0: درگیریه فرق میکنه با این درگیریه، یک سری پیش زمینه ها داره که همین اتفاقهایی که ما داریم میبینیم این پیش زمینه هاشه. یک مسئله تنگ هرمز داره، یک راه جدید درست میشه، مسائل یک به نظرم یک معادلات دیگه است این هاست. اما اینه که یه راه وجود داره. ببینید نگاه کنید، اسرائیل اصلا، ما آمریکا بذاریم کنار، اسرائیل که نمیتونه، مثلا خود جای اسرائیل میخوایم فکر کنیم، ما تعریف یا تمجید یا بد گفتن نیست، داریم به جای اون آدم فکر میکنیم. اسرائیل خودش اینجوری نگاه میکنه، میگه من نمیتونم هر 10 سال یه بار بیام دوباره بجنگم، بیام دوباره آماده بشم. برای همینم بود که میبینیم از بعد از 7 اکتبر اسرائیل داره به شدت هزینه پرداخت میکنه. خب هزینه کشورش در حالت جنگ تا الان. به نظرم اسرائیل دنبال یک، میشه گفتش که امنیت مداومیه، طولانی تریه. اینو بذارید کنار، کشورهای منطقه هم به همین اضافه شدن. حالا فارغ از اینی که الان میبینیم مثلا حالا شاید با جمهوری اسلامی هم گفتگو کنن، اما اینها هم میبینن که خب همین آدما بودن که یه شب به ما حمله کردن، یا اون آدمایی که اسرائیل حمله کردن. پس اینا یک امنیت مداومی میخوان با اون، با بودن حداقل همین آدمایی که سر کارن، ساخت نظامی که ساخته شده، ساختاری که ساخته شده، امنیت طولانی مدت وجود نداره برای دو قشر. اینا رو بذاریم کنار، حداقلش جهان، یک قسمتی از جهان متضرر شده از گروگانگیری جمهوری اسلامی. اونم بذارید به این اضافه بکنید که افرادی که بالاخره صاحب قدرتن، صاحب پولن، صاحب خیلی میبینن که جمهوری اسلامی چطوری به دست میگیره. به نظر شما آیا اینها دوباره میتونن تحمل کنن 10 سال، 15 سال، حالا اصلا بگیم 20 سال، دوباره این جمهوری اسلامی 3 سالی، 4 سالی یه آتش افروزی بکنه، بعد دوباره بعد از چند سال بیاد جنگ بزرگ بشه؟ من اینطوری فکر نمی‌کنم. من فکر می‌کنم که این مسئله در دوره ترامپ حل خواهد شد، یا به سمتی که جمهوری اسلامی بتونه خودش رو تثبیت کنه که دیگه واقعا همه بگن این دیگه هست دیگه، حالا باشه، که بازم من اینو فکر نمی‌کنم به دلایلی که گفتم، یا اینی که اون کشورهای منطقه، اسرائیل و اقتصاد جهانی، معادلات جهانی بیاید به سمتی بره که خودش را دستش از این زیر سنگ در بیاره. برای همین حالا یا با درگیری بزرگتر، یا با این ضربه ها، و شاید هم حالا مثلا یه وقتی با کارت های دیگه این تهدید رو برطرف کنن.
1: و این که به خاطر حزب الله دست به چنین ریسک جمهوری اسلامی زده، آیا نشون میده که موضوع فقط بقا برای اونها نیست و حفظ گروه های نیابتی همچنان براشون یک موضوع حیاتی تا اندازه که حاضرن خودشون رو به چنین مخاطره بندازن؟
0: من فکر نمی‌کنم موضوع حزب الله باشه. حزب الله بچه مسئله روانی شد. عراق داره دست میره، گروهاش اومدن اسلحه تحویل بدن یه سریشون. حزب الله همین الان شما نگاه بکنید، قسمتی از جامعه شیعیان لبنان از جمهوری اسلامی بریدن. این بس روانیشه که جمهوری اسلامی میگه نه من از شما دفاع میکنم. اگر یه مثلا کشور هستن که مثلا یه جاسوس جا میگیرن، میگه من اینو فقط آزادش بکنم برای اینکه جاسوسای دیگه‌م نبازن خودشون رو. اما دیگه اون مرحله گذشته، اینا خودشونو باختن. این مسئله روانی بود که جمهوری اسلامی می‌خواست بگه که من پشت شما هستم. الان ببینید توصیه‌ها همین حرفن وسطن، در واقع دارن یک ماده معاملاتی رو پشت پرده میکنن. چند بار ازشون خواستن که تو بابل مندب کار بزرگی کنن، نکردن. این یک چیز روانیه. اما چیزی که واقعیه، چرا این کارو کرد؟ جمهوری اسلامی می‌خواست که در این مذاکراتی که الان به وجود داره هست، بیاید بگوید که من هنوز قدرت دارم، هنوز میخواست مثلا یک کارت جدیدی رو برای خودش بازی بکنه. اما اینی که اسرائیل ضرباتش رو با زدن پالایشگاه شروع کرد، با زدن زیرساختها شروع کرد، اون دومی، اون کارتی که میخواست بازی بکنه برای اینی که بگه نه من هنوز میتونم تحمل کنم درگیر رو، منو به جنگ تهدید نکنید، من خودم آماده جنگ، اون کارت خیلی بازی نکرد. اون اولیش هم که میخواست این پیام رو به اون گروه ها بده، واقعا موضوع عراق بسیار فجیع الان برای جمهوری اسلامی، وفادارترین کسانش بیشترن اسلحه تحویل میدن، حوثی ها دارن معامله میکنن. اون چیز روانی، اون پیام روانی هم که میخواد بده خیلی دیر شده دیگه. من فکر میکنم که حداقل اون شرایطی نیست که جمهوری اسلامی بتونه با این کارا دوباره بخواد محور خودش رو بازسازی بکنه، چیزی که حالا در قبل از این داستانا بود.
1: ممنونم از شما جابر رجبی، تحلیلگر سیاسی با ما. در ارتباط با درگیری‌های جمهوری اسلامی و اسرائیل، رسانه‌ها در آمریکا با شکننده توصیف کردن آتش بس میگن احتمال بازگشت درگیری بالاست. آکسیوس هم گفته در حال حاضر نگرانی اصلی در واشنگتن توان ترامپ برای مهار نتانیاهو. در کنگره آمریکا هم ریک اسکات سناتور جمهوری اسلامی رو شرور توصیف کرده و تاکید کرده اسرائیل از حق موجودیتش دفاع میکنه و نباید امنیت آمریکا و اسرائیل توسط به گفته او تروریست‌ها تهدید بشه. مرضیه حسینی از کنگره به ما پیوسته. مرضیه، بعد از این تنش اخیر بین ایران و اسرائیل چقدر معادلات اونجا در کنگره دچار تغییر شده؟ حالا
2: فضای بسیار جالبی هست اینجا در کنگره آمریکا. مثلا من مثال میزنم، این آقای سناتور لینزی گرام که به طور متواتر توییت میزد در مورد ایران ابراز نظر میکرد، در طول 24 ساعت گذشته حتی یک کلمه در مورد ایران و اسرائیل حرف نزده. چرا؟ چون دوره انتخابات، اینها به شدت درگیر انتخابات هایی هستن که در ایالت هاشون داره میگذره و از این جهت دارن سعی میکنن بسیار با احتیاط از موضوع فعلی فاصله بگیرن و بیش از این هزینه سیاسی این جنگی که به نظرشون با آمریکا ربطی نداره در واقع متقبل نشن. فضای بین ترامپ و نتانیاهو رو هم مطبوعات میگن همین هست، میگن در بازه زمانی فعلی آنچه که بین این دو نفر ما شاهد بودیم به این دلیل هست که اگر اسرائیل حمله نمی کرد دیروز به ایران، حمله تلافجیان انتخابات سپتامبر در اسرائیل باخته میشد و اگر حمله می کرد و پیامد داشت انتخابات نوامبر اینجا در آمریکا از دست ترامپ خارج میشد. یعنی فضای پیچیده در واقع شدیدی هست در بازه زمانی فعلی، موازه ها متفاوت هست، اما به طور کلی کدخانی در خصوص اتفاقات 24 ساعت آینده، اتفاقاتی که در روز صدم جنگ و روز 62 آتش بس رخ داد، تازه داره در مطبوعات اینجا در کنگره آمریکا به نوعی باز میشه و مشخصا دارن تفسیر میکنن که چه شد که جمهوری اسلامی جسارت حمله پیشدستانه کرد، چه شد که اسرائیل به رغم مخالفت آمریکا حاضر شد این حملات رو به ایران انجام بده. و از این دست من صحبت هایی که دارم میبینم، حالا اظهارات بسیار اندکی که از سناتورها در توییتر دارم میبینم و یا مطبوعات رو و رسانه های آمریکا رو که بررسی میکنم، متوجه میشم دو دسته نگاه وجود داره. نگاه اول همون نگاه توری و توته است. اینها میگن اینها همه صحنه سازی ترامپ هست. اینو عموما مطبوعات سمت چپ میگن، مثل مثلا فاکس نیوز و من دیدم حتی بی بی اس سی انگلیسی هم همچین تحلیلی منتشر کرده، اینکه ترامپ داره صحنه سازی میکنه. در مصاحبه های مکرری که روز یک شنبه داشت مخالفت خودش رو با در واقع آتش در منطقه اعلام میکنه، اما از زیر میز چراغ سبز رو به اسرائیلی ها برای این حمله داده به دو دلیل. اینها میگن صحبت هایی که روز یک شنبه، یعنی برآورد صحبت هایی که در مصاحبه های روز یک شنبه ترامپ بود، حاکی از این بود که میز مذاکره برخلاف چیزی که آقای ترامپ میگه در بنبست مطلق هست. ترامپ گفتش که مشخصا در مصاحبهش با ام بی سی گفتش که ما حاضر نیستیم نه تنها الان به جمهوری اسلامی پول نمیدیم، تحریم ها رو لغو نمی کنیم، بلکه بعد از امضای توافق هم باید ببینیم رفتار جمهوری اسلامی چطور هست. میدونیم که همزمان رویترز گزارش داده که آقای اسکات بسنت وزیر خزانه داری داره بررسی میکنه که پولهای بلوک شده جمهوری اسلامی رو پخش بکنه بین کشورهای عرب منطقه که از حملات جمهوری اسلامی متضرر شدن. از اون طرف دیگه ما میدونیم که مشخصا نیویورک تایمز امروز گزارش داده که جمهوری اسلامی دو مرحله 12 میلیارد دلاری پول از آمریکا میخواد، یک بار مرحله اول، یک بار مرحله آخر. همه این گزارش ها حاکی از این هست که مشخصا یک گره بسیار بزرگی در میز مذاکره وجود داره، فقط در خصوص مسائل مالی، اون هم از وضعیت لبنان، اون هم از وضعیت مذاکرات هسته‌ای. میگن شما میدونه که مذاکره قرار هست راه به جایی نبره، اما به خاطر انتخابات پیش رو در آمریکا حوصله تنش سیاسی رو هم نداره، دست اسرائیل رو باز گذاشته و اسرائیلی هم کاری که داره میخواد رو انجام میده. از طرف دیگه یه گزارشی هم مثلا واشنگتن پست منتشر کرده، اون میگفت نه واقعا ترامپ مستعصل هست، واقعا ترامپ درمانده شده از دست نتانیاهو. میگن وقتی که ترامپ فهمید اون طرحی جنگ در واقع 40 روزه‌ای که اسرائیل به آمریکا فروخت در واقع گران فروشی شده بود و عملا طرح درستی نبود، یک فاصله بین واشنگتن و اسرائیل رو ما شاهد هستیم که در مکالمه تلفنی هفته گذشته وقت دیوان خطاب کردن نتانیاهو هم در واقع مؤیدش بود و در بازه زمانی فعلی واشنگتن کنترلی بر اسرائیل نداره. با این حال میگن احتمالاً در مکالمه دیروز صورت گرفته بین ترامپ و نتانیاهو، نتانیاهو به ترامپ وعده داده، از اون خواهش کرده که اجازه یک حملات ولو محدود و حیثیتی به ایران رو بده، فقط به این جهت که انتخابات پیش رو در اسرائیل نوازه.
1: ممنونم از تو همکارم مرضیه حسینی در کنگره آمریکا. در ادامه واکنش رسانه‌ها در آمریکا به موضع آمریکا در قبال درگیری اسرائیل جمهوری اسلامی، یک مقام آمریکایی به CNN گفته ارتش آمریکا هیچ یک از موشک‌های بالستیک شلیک شده از سوی ایران به سمت اسرائیل رو رهگیری نکرده. با این حال این مقام تایید کرده که ارتش اسرائیل و فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام در شبانه روز گذشته هماهنگی نزدیکی داشتند و رئیس ستاد ارتش اسرائیل دو بار با فرمانده سنتکام گفتگو کرده. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن، از همین شهر با ماست. آقای ندیمی، آیا میشه متصور شد که شرایط جنگ به سمتی بره که آمریکا نقش فعالانه در جنگ احتمالی بعدی نداشته باشه و بیشتر کارو بسپاره به اسرائیل؟
3: بله، میشه چنین تصوری کرد، میشه چنین سناریویی رو در نظر داشت که صندلی جلو رو اسرائیل داشته باشه و ایالات متحده صرفا یک نقش پشتیبانی کننده رو ایفا بکنه. یه چیزی شبیه جنگ 12 روزه، حالا با یک بازه زمانی کوتاه‌تر یا حتی طولانی‌تر. این احتمال زیاد هست، به خاطر اینکه کاخ سفید از جمهور آمریکا زیاد تمایلی به درگیر شدن با ایران نداره و در این حال میخواد که در مذاکرات همچنان فشار روی حکومت اسلامی وارد بشه. این میتونه یک سناریوی ایدئالی باشه که فشار روی حکومت اسلامی بیاد، امکانات نظامیش بیشتر تضعیف بشه، ولی در این حال در مذاکره همچنان باز باشه، همچنان بتونن تبادل نظر بکنن و در نهایت به یک توافق موقتی برسن. ولی باید دید که از طرف تهران آیا چنین تمایلی وجود داره. اگر در دراز مدت این وضعیت ادامه پیدا بکنه، آیا صرفاً به درگیر شدن با اسرائیل ادامه خواهند داد یا اینکه اکتفا خواهند کرد، یا اینکه در مرحله سطح تنش رو بالاتر خواهند برد و کشورهای خلیج فارس رو هم سعی میکنن تحت تاثیر قرار بدن، چون این کشورهایی هستن که تاثیر زیادی روی کاخ سفید دارن، روی دولت آمریکا، روی سنتکام دارن و فشارهای اونها طبیعتاً در هر شرایطی میتونه تاثیرگذار باشه. ولی اسرائیل به نظر من این درگیری رو شروع کرد با این دورنما که برای یک بازه یک هفته‌ای یا دو هفته‌ای ادامه بده و یک سری اهداف مشخصی رو به ویژه اهداف مربوط به برنامه موشکی ایران رو مورد حمله قرار بده. و من فکر میکنم که این بیشتر تمایل حکومت اسلامی و سپاه پاسدارمون با وجود اینکه این حملات رو شروع کرد و با وجود اینکه نشون داد که آمادگی داره تا حدی که به سرعت واکنش نشون بده، ولی در نهایت خودش تصمیم گرفت که سریعتر اینو به پایان برسونه، چون متوجه شد که اسرائیل در این زمینه یه مقداری برنامه ریزی داره. حملات مشخصی که اسرائیل به سیستم پدافند هوایی کرد در ایران مشخص بود که داره خودش آماده میکنه برای اینکه نیروی هوای اسرائیل حضور گسترده سری در ایران داشته باشه با ایمنی بیشتر. البته این اتفاق ممکنه در طی روزهای آینده هم بیفته، چون ما میبینیم که در جنوب لبنان قرار عملیات اسرائیل گسترش پیدا بکنه و اگر اون جوری که سخنگوی قرارگاه خاتم الانبیاء در ایران گفت که در صورتی که حمله به بیروت بشه در درجه اول، ولی اسمی از جنوب لبنان هم برد، یه تهدیدی در مورد جنوب لبنان هم کردن، حالا ممکنه نصف نیمه باشه، ولی به هر حال باید دید اگر حملات اسرائیل در جنوب لبنان گسترش پیدا بکنه، به رود زهرانی برسه، به سمت نبتیه پیش بره که روی نبتیه هم به هر حال شیعیان و حزب الله هم حساسیت زیادی دارن، ممکنه که سطح تنش به حدی بالا بره که دوباره تبادلات موشکی و بمباران پیش بیاد.
1: ممنونم از شما. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن، از همین شهر با ما. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگه پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی در مرحله پیچیده قرار گرفته، اما آژانس پیش از این هم با چنین وضعیتی روبرو بوده. رافائل گروسی گفته آژانس به تلاش برای تعامل با تهران و پیگیری بازرسی از تأسیسات هسته ایران ادامه میده. جزئیات بیشتر از همکارم احمد صمدی.
4: نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در حالی برگزار شد که پیش از این آقای رافائل گروسی در گزارش به اعضای شورای حکام ابراز نگرانی کرده بود از اینکه آژانس دسترسی نداره به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و دانش کافی نداره که جمهوری اسلامی چه اقداماتی رو داره انجام میده در زمینه فعالیت‌های هسته‌ای خودش. مهمترین نگرانی که امروز شورای حکام داره درباره اون بحث رو بررسی می‌کنه بحث سرنوشت ذخایر اورانیوم غنی شده ایران هست، به ویژه 440 کیلوگرم اورانیوم 60% غنی شده که آقای گروسی خواستار این هستش که جمهوری اسلامی بیاد و اطلاع بده که این اورانیوم ها در کجا نگهداری میشن و سرنوشت اونها چی هست، چه مقدار از اون باقی مونده. بعد آقای گروسی به میان خبرنگاران اومد و در خصوص مسائل مختلفی صحبت کرد، از جمله گفتگوهای ایران و آمریکا که داره انجام میشه، همچنین اینکه آیا ایران به معاهده منعشای هسته‌ای پایبند هست یا نه، که در این صورت مشخص خواهد شد که روند هسته‌ای ایران به چه سمتی میره. من خودم هم از او سوالی کردم درباره گفتگوهای ایران و آمریکا و شرایطی که داره پیش میره و همچنین شرایطی که الان آژانس داره در رابطه با بازرسی‌ها و راستی آزمایی برنامه هسته‌ای ایران، که آقای گروسی گفت هر گونه گفتگو بدون حضور آژانس یک توهم خواهد بود در خصوص رسیدن به یک توافق. این سوال رو و جوابمون رو بشنویم.
5: دو تا سوال دارم. اولیش در مورد مکانیزم ماشه یا سنپبک هست. حالا که این مکانیزم ماشه فعال شده و قطعنامه سازمان ملل خواستار این شده که ایران غنی‌سازی رو متوقف کنه، آیا آژانس تنها تعهدات پادمانی رو راستی آزمایی خواهد کرد یا پایبندی ایران به این توقف و تعلیق غنی‌سازی رو هم راستی آزمایی خواهد کرد؟ خب ما باید این راستی آزمایی کنیم، ولی در حال حاضر این کار رو نمی کنیم. این در واقع بخشی از گفتگوی است که تا اینجا داشتیم. ما قادر نیستیم که این کار رو بکنیم در این لحظه به واسطه این دو عامل. یکی این که از یک سو فعالیت نظامی هر از چنگایی در جریان هست و ایران تعامل نداشته با ما. سوال دوم من درباره ایران، مذاکرات ایران و آمریکا است. آیا آمریکا و ایران میتونن در مورد مدت زمان محدودیت برنامه هسته ایران به توافق برسن، یا در باره وضعیت مواد غنی شده ایران بدون ارزیابی آژانس؟ البته که میتونن، اما امیدوارم که این کار نکنن، چون خب دو کشور میتونن با هم دیگه هر توافقی که میخوان داشته باشن، ولی من فکر میکنم که حتی خود اونها هم این رو واقف باشن که یک توافقی که راستی آزمایی مناسب بخش از اون نباشه در واقع یک توهم توافق هست، برای اینکه شما نمیدونید که آیا طرف دیگر به مفاد این توافق پایبند هست یا نه. بنابراین فکر میکنم که اذعان کنن خودشون هم که آژانس باید نقش مهمی ایفا کنه.
4: ایالات متحده هم امروز پیشنویس قطعنامه رو میان اعضای شورای حکام توضیح کرده که قطعنامه هست علیه برنامه هسته جمهوری اسلامی. در واقع این قطعنامه بر مبنای گزارش آژانس تهیه شده و ایالات متحده هم از جمهوری اسلامی در این پیشنویس قطعنامه خواسته که فوراً با آژانس همکاری بکنه، اطلاع بده که ذخایر اورانیوم غنی شده ایران کجا قرار داره و همچنین اجازه بده که بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برن و از سایت‌های هسته‌ای ایران از جمله سایت‌هایی که بمباران شدن هم بازرسی بکنه و در نهایت هم شاهد واکنش جمهوری اسلامی به این پیشنویس قطعنامه بودیم که آژانس رو تهدید کرد و اعلام کرد که آژانس باید با احتیاط برخورد بکنه و جمهوری اسلامی هم تحت فشار و زور با آژانس و جامعه بین‌المللی همکاری نخواهد کرد.
1: احمد صمدی گزارش می‌داد. اولین تمرین تیم ملی فوتبال ایران در مکزیک ساعتی بعد از ورود ملی پوشان به شهر تیخوانا و در فضای با تدابیر شدید امنیتی برگزار شد. تصاویر منتشر شده نشون میده نیروهای پلیس و نظامی مکزیک مسیر حرکت تیم ملی از فرودگاه تا هتل محل اقامت رو با تدابیر ویژه امنیتی همراهی کردند. تیخوانا بعد از اعمال محدودیت‌های آمریکا برای حضور کاروان ایران در خاک این کشور به عنوان محل استقرار تیم ملی انتخاب شده. همزمان سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته تیم ملی اجازه نداره زودتر از 48 ساعت پیش از مسابقه وارد ایالات متحده بشه. همکارم رضا مهندس از تیخوانه مکزیک که به ما پیوسته. رضا، فکر میکنم بالاخره بعد از تمام این حواشی و دردسرها و موضوع روادید بالاخره یک نفس راحتی شاید این اعضای تیم بتونن بکشن در آستانه بازیاشون.
6: البته شاید دردسرهای جدیدی پیش روی تیم فوتبال ایران باشه. فرداد، همین دقایقی پیش از این که گفتگومون رو با تو شروع بکنم و همین ساعتی پیش که من وارد تیخوانا شدم، اتوبوس تیم فوتبال ایران اومد و همونطور که در خبر هم گفتی، همونطور که شاهد بودیم با چه تدابیر امنیتی تیم ایران رو از فرودگاه به هتل بردن، با تدابیر بسیار بسیار شدید امنیتی وارد ورزشگاه اونطور که خودشون میگن استادیو کالینته در شهر تیخوانا شدن. بسیار تدابیر بالا بود. همراه خبرنگاران بسیاری از شبکه‌های مختلف مکزیک اینجا هستن، خبرگزاری‌های مختلف هم اینجا حضور دارند و پوشش میدن حضور تیم فوتبال ایران در اینجا رو. من یک روایتی هم بکنم، مسیری که تیم ملی قراره که اونطور که گفته شده اگر بخوان زمینی خودشون رو به لس آنجلس برسونن، اون مسیری که ما طی کردیم حدودا 2.5 ساعت از لس آنجلس تا خاک مکزیک و در این محلی که هستیم طول میکشه، اما ورود به آمریکا قاعدتا برای ملی پوشان و بازیکنان تیم فوتبال ایران یک چالشی میتونه باشه. اونطور که گفتن 48 ساعت پیش از آغاز مسابقه میتونن وارد خاک آمریکا بشن. اینکه از چه طریقی قرار وارد خاک آمریکا بشن، اینکه مرزبانی ایالات متحده آمریکا چه تدابیری رو اندیشیده برای اینکه تیم ایران وارد اونجا بشه، به هر حال 26 نفر بازیکن به همراه کادر فنی قرار وارد بشن، هر کدوم از اونها با پاسپورت ایرانی با ویزایی که گرفتن ممکنه که در مرز مورد سوال قرار بگیرن، مورد در حقیقت ببرنشون جداگونه با اونها مصاحبه بکنن. این هم از اون نکاتی هستش که هنوز برای تیم فوتبال ایران ابهام براش وجود داره. نکته دیگه‌ای که میتونم عرض کنم خدمت شما و البته بینندگان ایران اینترنشنال و برنامه تو اینه که دیروز من در تجمع اعتراضی مخالفان جمهوری اسلامی بودم. اون هم چالش دیگه ای هست، یعنی رویارویی تیم فوتبال ایران، بازیکنان اونها با مخالفان جمهوری اسلامی که از همین دیروز بیرون ورزشگاه لس آنجلس حضور داشتن، اونجا خودشون رو آماده می‌کردن تا در روز مسابقه بیان، پرچم‌های شیر و خورشید رو باشون که صحبت می‌کردن می‌گفتن هر طوری که شده، به هر وسیله‌ای که شده، از طریق اپلیکیشن، از طریق پوشیدن تیشرت، زیر تیشرت تلاش خواهند کرد که وارد ورزشگاه بکنن و نقشه‌های دیگه‌ای هم دارن. حس دوگانه‌ای هست به هر حال، شاید طرفداری از تیم فوتبال و طرفدار بودن تیم فوتبال الان به هر حال یکی از چالش‌های همه ایرانی هاست در نقاط مختلف جهان. اما اون چیزی که اینجا میتونم بهتون در مورد تیخوانا بگم، تمرین اونها الان داره برگزار میشه، فکر میکنم تا یک ساعت و نیم دیگه این تمرین ادامه داشته باشه، اونها برمیگردن هتلشون مستقر میشن. بعد از ظهر هم معمولا تمرینات رو برگزار میکنن، شاید کمی هوا خنک‌تر هم بشه، برای انجام تمرینات آماده بشن. به هر حال همونطور که گفتی، شاید فرداد یک نفس راحتی تیم کشیده بعد از اون پرواز طولانی 20 ساعته که از طریق شرکت هواپیمایی خصوصی که دفتر اصلیش مرکز اون آلمان هست خودشون رو رسوندن به تیخوانا بامداد روز یک شنبه. یک نفس راحتی کشیدن، دردسرهای گرفتن ویزا تموم شده، اما دردسرهای دیگه ای فکر میکنم چالش‌های دیگه ای پیش روی تیم فوتبال ایران باشه. الان در حقیقت میتونم بگم که 7 روز مونده و اولین مسابقه تیم فوتبال ایران مقابل نیوزیلند در ورزشگاه شهر لس آنجلس که باید اینجا تیخوانا رو ترک بکنن. هتلی هم که استقرار دارن درش بسیار نزدیک، حدوداً 3-4-5 دقیقه با ماشین میشه خودشون رو برسونن اینجا در ورزشگاه تمرین بکنن. میگم شاید الان یه نفس راحتی بکشن، به هر حال مسئله ویزای اونها حل شده، اما اون چیزی که بسیار بسیار نگران میتونه بکنه اونها رو، میتونه برای اونها مشکل ایجاد بکنه، اون هستش که در حقیقت چگونه وارد خاک آمریکا بشن، با پرواز بیان لس آنجلس. یک بازیکن تیم عراق به طور مثال وارد شد به فرودگاه شیکاگو، اونجا بود که 7 ساعت مورد بازجویی پلیس مرزبانی فرودگاه قرار گرفت در شهر شیکاگو و بعد از اون تونست ورزشگاه رو ترک کنه. مقررات فیفا هم به گونه ای هست که به هر حال حداقل 24 ساعت قبل تیم ها باید در شهر محل برگزاری مسابقه حضور داشته باشند. جلسه هماهنگی روز قبل از مسابقه هست، کنفرانس خبری قبل از مسابقه هست که باید سرمربی تیم و کاپیتان تیم و بازیکنی که معرفی میشه اونجا حضور داشته باشند. باید ببینیم که چه تدابیری اندیشیده شده برای تیم فوتبال ایران و اینکه چه زمانی حضور پیدا بکنه در لس آنجلس. و شاید بگم که الان نفس راحتی میکشن، اما چالش های تیم فوتبال ایران در راه برگزاری دست کم اولین مسابقهش همچنان ادامه داره.
1: ممنونم از تو همکارم رضا مهندس از تیخبانای مکزیک با ما در طی جریان بازی های جام جهانی. هم تیم زبده ایران اینترنشنال از مکزیک تا کانادا و طبیعتاً در ایالات متحده آمریکا پوشش ویژه‌ای خواهد داشت از بازی‌های ایران و بازی‌های مهم دیگر این جام جهانی. به این ترتیب می‌رسیم به پایان برنامه 24 امشب. از اینکه همراه ما بودید ممنونم. برنامه رو کمی دیرتر می‌تونید دوباره در یوتیوب ببینید.

0: یک یک دو یک دو سه چهار پنج.
1: الان صدا من داری یک.
2: فقط باید یکی رو بهم بدی چون نمیشنم.
3: سه دو یک.
4: بله بله من صدا تو ندارم.
3: مرسی من منتظرم.
4: 30 ثانیه رو بهم بگو.
3: بریم.
5: اومدم.
6: پس من شروع می‌کنم.
7: سلامی دوباره.
3: بغل سازمان ملل. نیویورک.
8: بروکسل.
9: لس آنجلس.
3: کالگری.
10: بلی.
11: کنگره آمریکا.
12: بیروت.
13: تمام.
14: با ما بمانید.

0: وقتتون بخیر، بیننده ایران اینترنشنال هستید و یک بخش خبری زنده دیگه از استودیوی ما در واشنگتن. من گلارهان هستم و این سرخط خبر هاست. هشدار ترامپ به نتانیاهو برای پرهیز از جنگ تمام عیار با تهران. ترامپ گفته جمهوری اسلامی خواستار توقف جنگ شده و او هم نتانیاهو را متقاعد کرده. واکنش شاهزاده رضا پهلوی به حملات جمهوری اسلامی به اسرائیل. شاهزاده رضا پهلوی میگوید رژیم با حمایت از حزب الله لبنان ماهیت ضد ایرانی خود را آشکارتر کرد. تهدید جمهوری اسلامی برای گسترش اقدامات نیروهای نیابتی در منطقه. فرمانده سپاه قدس گفته از خلیج فارس تا دریای سرخ محور کمربند جدید امنیتی است. تلاش‌های دیپلماتیک در سایه جنگ حزب الله و اسرائیل. بیروت از گفتگو با اسرائیل خبر می‌دهد. ارتش اسرائیل اما برای مناطقی در جنوب لبنان هشدار تخلیه صادر کرد. و استقرار کاروان تیم ملی فوتبال در تیخوانا. اولین تمرین تیم ملی فوتبال ایران در مکزیک تحت تدابیر شدید امنیتی انجام شد. در پایان درگیری بین جمهوری اسلامی و اسرائیل در روز گذشته، رئیس جمهور آمریکا به کانال 12 اسرائیل گفت صبح دوشنبه ایرانی‌ها به ما گفتند دیگر حمله‌ای به اسرائیل انجام نمی‌دهند و خواستند ما به اسرائیل بگوییم حملات را متوقف کند. ترامپ گفته با نتانیاهو تماس گرفته و او را متوقف کرده. ترامپ تاکید کرده به نخست وزیر اسرائیل هشدار داده اگر حملات اسرائیل به تشدید و تبدیل به جنگ تمام عیار با جمهوری اسلامی منجر شود، ممکن است اسرائیل در نهایت تنها بماند. ترامپ همچنین گفته توانسته دامنه حمله اسرائیل به جمهوری اسلامی را محدود کنه و چند کشور منطقه‌ای در روند میانجیگری از او خواستند برای توقف درگیری‌ها و پیشبرد توافق بر نتانیاهو فشار بیاورد. از سوی دیگر، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته رویارویی با حزب الله و جمهوری اسلامی هنوز به پایان نرسیده و اگر تهران بار دیگر به اسرائیل حمله کند، این کشور با تمام قدرت پاسخ می‌دهد.
1: ایران و حزب الله ضعیف‌تر از همیشه و ما قوی‌تر از همیشه، اما نبرد با آنها هنوز به پایان نرسیده. در شبانه روز گذشته ایران و حزب الله تلاش کردند معادله‌ای تازه را به ما تحمیل کنند، معادله‌ای غیر قابل تحمل و غیر قابل قبول. آنها تصور کردند می‌توانند از خاک لبنان و ایران به اسرائیل شلیک کنند و ما واکنشی نشان ندهیم، اما این اتفاق نیفتاد و هرگز هم نخواهد افتاد.
0: یک مقام ایرانی به الجزیره گفته تهران اصلاحات پیشنهادی آمریکا در پیشنویس توافق را غیر قابل قبول می‌داند. در این گزارش آمده جمهوری اسلامی معتقد است بدون لغو تحریم‌ها و آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران دستیابی به توافق ممکن نخواهد بود. این مقام ایرانی تاکید کرده اختلاف‌های اصلی همچنان بر سر نحوه رفع تحریم‌ها و دسترسی جمهوری اسلامی به منابع مالی بلوکه شده باقی مانده. امیر سعید ایروانی نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل بعد از سخنرانی در نشست شورای امنیت به اسوسییتد پرس گفت امیدوار است تهران و واشنگتن به زودی به نتیجه برسند. ایروانی با اشاره به مذاکرات جاری بین دو طرف ابراز امیدواری کرد گفتگوها به توافق برای پایان تنش‌ها و برقراری صلح منجر شود.
2: دونالد ترامپ روز دوشنبه در یک تماس تلفنی با کانال 12 اسرائیل مدعی شد که جلوی یک حمله عظیم توسط اسرائیل در خاک ایران رو گرفته. روز یک شنبه بعد از اینکه حملات موشک جمهوری اسلامی انجام شد، آقای ترامپ در یک تماس تلفنی با بنیامین نتانیاهو از او خواست که خودداری بکنه، حمله موشکی رو در خاک ایران انجام نده و اطرافیان آقای ترامپ بر این باور بودند که این تماس موفقیت آمیز بوده و حملاتی انجام نخواهد شد. با این همه، اونطور که کانال 12 میگه، آقای نتانیاهو بعد از این تماس تلفنی با کابینه خودش یک جلسه تشکیل داده و بعد از اون تصمیم به حمله گرفته شده و آقای نتانیاهو از طریق مارکو روبیو کشور آمریکا رو در جریان حمله اسرائیل قرار میده زمانی که حمله آغاز شده بوده. آقای ترامپ در این گفتگو میگه موشک‌ها در آسمان بودند وقتی که ایالات متحده در جریان حمله قرار میگیره. بر اساس گفته‌های آقای ترامپ روز دوشنبه 5 کشور از کشورهای منطقه، روشن نیست کدام کشورها، با آقای ترامپ تماس میگیرند و خواهان این میشن که جلوی اسرائیل گرفته بشه تا از طریق دیپلماسی مسائل حل و فصل بشه. آقای ترامپ باز هم مدعی است که صبح روز دوشنبه جمهوری اسلامی با او تماس گرفته و گفته قصد نداره دیگه حمله ای رو در خاک اسرائیل انجام بده. و بعد از این تماس هست که آقای ترامپ مجددا با آقای نتانیاهو تلفنی صحبت میکنه و ازش میخواد که حملات رو خاتمه بده. و به این ترتیب آقای نتانیاهو ساعتی بعد در یک بیانیه تلویزیونی اعلام میکنه که حملات متوقف شده. گفته میشه که آقای ترامپ در این تماس تلفنی به نتانیاهو گفته که اگر بخوای حملات نظامی رو علیه جمهوری اسلامی ادامه بدی، ممکنه در رویارویی با جمهوری اسلامی تنها بمونی و من دیگه کمکت نکنم. همزمان منابع آگاه به CNN گفتند که آمریکا هیچ گونه نقشی در رهگیری موشک‌های جمهوری اسلامی که به سمت اسرائیل رفتن نداشته. با این همه بالستیک ژورنال به نقل از مقام‌های دیگر آمریکایی و مقام‌های اسرائیلی میگه که ایالات متحده نقش داشته در رهگیری این موشک‌ها. همچنین گفته شده که بامداد دوشنبه دو بار فرمانده سنتکام با رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح اسرائیل آقای ایال زمینی تا با هم تلفنی صحبت کردند. همزمان سنتکام بعد از ظهر روز دوشنبه یک تانکر نفتی که خالی به سمت یک از بنادر ایران میرفته و گوش نداده به ایستهایی که سنتکام میداده، با یک سوپر هورنت بهش به موتورخونه این تانکر نفتی حمله کردند. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: شاه‌صدر رضا پهلوی در واکنش به حملات یک شنبه و دوشنبه جمهوری اسلامی به اسرائیل در شبکه ایکس نوشته این حکومت در حمایت از حزب الله لبنان درگیری دیگری را آغاز کرده تا ماهیت ضد ایرانی خود را آشکارتر کند. او تاکید کرده جمهوری اسلامی ملت ایران را گروگان گرفته و جان و مال ایرانیان را ابزار صدور ترور و بی‌ثباتی می‌بیند. نجات بهرامی تحلیلگر سیاسی از واشنگتن با ما است. آقای بهرامی، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتین. شاه‌صدر رضا پهلوی حملات اخیر ایران رو نه در راستای منافع ملی بلکه در چارچوب حمایت از حزب الله و محور مقاومت میدونه. این راهبرد جمهوری اسلامی در حمایت از گروه‌های به اصطلاح محور مقاومت چه هزینه‌هایی برای مردم ایران داشته؟
3: بله، درود بر شما و بینندگان گرامی برنامه. خب یک واقعیت خیلی واضح و عریانی هست که جمهوری اسلامی بر مبنای ایدئولوژی اسلامیش و بر مبنای این سیاست کلی و در مجموع غلطش که در ابتدای انقلاب 57 از همون روزهای اول در دستور کار خودش قرار داد، سیاست خارجیش رو خب بر مبنای این ایده کلان و مخرب و زیانبار استوار کرده و خب نیروهای نیابتی منطقه هم کاملا برای یک شاهد در حقیقت نیابتی هایی هستش که مسئولیت ترویج ایدئولوژی جمهوری اسلامی در بین کشورهای خودشون و همچنین ایجاد بحران، دودستگی، آشوب، جنگ داخلی، برادرکشی و هر اتفاق منفی دیگه‌ای که بخوایم تصور کنیم در کشورهای خودشون بودن. شما همین الان حزب الله لبنان چقدر به لبنان داره صدمه میزنه به خاطر جمهوری اسلامی. حکومتی در آن سوی مرزها مدام کشور لبنان رو به جنگ میکشه، بمباران‌های اسرائیل رو بر لبنان تحمیل میکنه و در مجموع ثبات و آرامش رو از این کشور در حقیقت روبوده. سایر نیابتی‌های جمهوری اسلامی هم همینطور. ما کافیه برای اینکه این سیاست بدونیم چقدر برای اون کشورها مخربه، کافیه تصور کنیم که در ایران هم کشورهای دیگه بیان و گروه مسلح نیابتی داشته باشن و هر وقت دوست داشته باشن این گروه کشور ایران رو بدون خواست اکثریت مردم وارد یک جنگ ویرانبار و یک جنگ خسارتبار کنه. یک همچین بحرانی رو برای منطقه درست کرده و برای مردم ایران هم جز ضرر، جز خسارت، جز عقب موندگی، جز بیکاری و تورم و هزینه کردن منابع ملی در پای یک آرمان پوچی که حتی برای خود جمهوری اسلامی هم سودی نداشته و هیچ سودی به کسی نرسونده جز اینکه کل منطقه رو در آشوب فرو ببره. و این واقعیتی، اگر جمهوری اسلامی منافع ملی براش مهم بود، خب هم فکران و نمیدونم هم زبانان و هم مسلکان زیادی برای مردم ایران در کشورهای اطراف هستن که جزوی از ایران بزرگ فرهنگی بودن. جمهوری اسلامی فقط اونا رو رها کرده و فقط با کسانی که شباهت ایدئولوژیک و مذهبی دارن ارتباط برقرار کرده و این چیزی که از دید جهانیان پنهان نمونده.
0: آقای بهرامی، شاهد بالا گرفتن به نوعی تنش‌ها هستیم بین ترامپ و نتانیاهو و تفاوت دیدگاه‌ها. شاهزاده رضا پهلوی در این پیامش یه بار دیگه تاکید کرده که راه حل پایان بحران خاورمیانه نه مذاکره با جمهوری اسلامیه، بلکه ایستادن در کنار مردم ایرانه. در شرایطی که هستیم چقدر این مسیر ممکنه به زعم شما؟
3: یک واقعیتی که شاهزاده رضا پهلوی به عنوان رهبر خیزش ملی مردم ایران در وهله اول خب مشروعیتش و رهبری خودش رو از آحاد مردم ایران چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور گرفته و طبیعتاً هیچگاه متکی بر این نبوده که کدام دولت و کدام کشور تایید کنن یا نکنن. این یک چیز ملی و مربوط به مردم ایرانه، ولی از اونجایی که بالاخره واقع بینی سر لوحه کارهای ایشون بوده همیشه و اینکه به شدت نگران مردمن، مخصوصا با تجربه خونباری که جمهوری اسلامی از خودش نشون داد در دیما و انقلاب شیر و خورشید، خب این نظر درست و منطقی رو همیشه برش تاکید کرده که کشورهایی که دولتهایی که اشتراک منافع با مردم ایران دارن، چرا اینها در کنار مردم ایران نیستن و از امکانات و قابلیتهای اینها استفاده نکنیم. اونا برای منافع خودشون و ما هم برای آینده ایران، برای سعادت و خوشبختی مردم ایران. ولی اینکه الان ترامپ طبیعتاً داره یک راه دیگه ای رو میره، به نظر بنده، به باور بنده، این مسیر هم جدا از مسیر اسرائیل نیست، ولی فقط اینجا عنصر زمان مقداری راه این دو نفر و این دو دولت رو جدا میکنه. من فکر میکنم به اصطلاح عموم مردم، یک اصطلاح عمومی در مردم ایران هست که با پنبه سر بریدن، این چیزی که در دستور دولت امریکا قرار داره، یک آرامش بیشتر و با صرف زمان طولانی تر، ولی همون نتیجه رو میخواد بگیره در نهایت. بسیاری از مردم ایران این روش رو قبول ندارن، فکر میکنن این روش به جمهوری اسلامی تنفس دوباره میده و اسرائیل روش دیگه ای، روش چکشی به اصطلاح و خیلی ضربات آنی و در یک نبرد نظامی میخواد جمهوری اسلامی رو سرنگون کنه. من فکر میکنم این مسئله در نهایت هر دو راه به یک مسیر، به یک مقصد منتهی میشه. مقداری دیر و زود داره، ولی تمام عناصر، تمام گزینه‌ها در روی زمین، چه در داخل کشور، چه در منطقه، چه متغیرهایی به نام اسرائیل و امریکا، همه علیه جمهوری اسلامیه و بسیار بعیده که جمهوری اسلامی از این تنگنا و از این گردنه صعب العبوری که درش گرفتار شده بتونه در نهایت این دفعه به سلامت عبور کنه.
0: نجات بهرامی، تحلیلگر سیاسی از واشنگتن، ممنونم آقای بهرامی. اسماعیل اقانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، از برنامه جمهوری اسلامی برای ایجاد آنچه کمربند امنیتی مقاومت از تنگه هرمز تا تنگه باب المندب نامیده خبر داد. قانی گفته این کمربند در امتداد یکی از مهمترین آبراهای راهبردی جهان از خلیج فارس تا دریای سرخ شکل خواهد گرفت. فرمانده نیروی قدس همچنین با اشاره به حملات حوثی‌های یمن از آن به عنوان اقدامی به موقع و مقتدرانه یاد کرد و مدعی شد این اقدام نشان دهنده هماهنگی و آمادگی نیروهای همسو با جمهوری اسلامی در منطقه است. در پیام منتشر شده از سوی قانی آمده اگر لازم باشد دیگران هم وارد میدان می‌شوند. محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، هم در یک فایل صوتی نقص آتش بس و محاصره دریایی رو عامل تنش‌های اخیر خوانده. قالیباف با اشاره به مذاکرات گفته دیپلماسی و عملیات نظامی در تقابل با یکدیگر نیستند و هیچ کدام مانع دیگری نمی‌شوند. به گفته قالیباف هدف از مذاکرات پایان دادن به جنگ و ایجاد امنیت پایدار است و این مذاکرات با هدف عادی‌سازی روابط با آمریکا انجام نمی‌شود. رئیس مجلس شورای اسلامی گفته تجربه لبنان نشون داده که دیپلماسی در کنار اقدام نظامی میتواند به پیشبرد اهداف جمهوری اسلامی در برابر دشمنانش کمک کند. فرمانده مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد از زمان آغاز محاصره دریایی جمهوری اسلامی 7 شناور متخلف توقیف شدند، 134 کشتی تجاری مسیرشون رو تغییر دادند و 42 کشتی حامل کمک‌های بشردوستانه مجوز عبور دریافت کردند. پیشتر در روز 18 خرداد نیروهای آمریکایی یک نفتکش بدون محموله با پرچم پالائو رو در آب‌های بین‌المللی دریای عمان از کار انداختند. در بیانیه سنتکام آمده خدمه نفتکش به هشدارها و دستور توقف توجه نکردند و در پی اون یک جنگنده F-18 با شلیک مهمات هدایت شونده و بخش های موتور و سامانه هدایت کشتی رو هدف قرار داد. علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی میگوید بستر تنگه هرمز از سوی جمهوری اسلامی نظم تجارت دریایی جهان رو مختل میکنه و میتونه به شکل گیری ائتلافی متشکل از آمریکا و کشورهای اروپایی برای بازگشایی این آبراه منجر شود.
4: اینکه این به طور کلی نظم تجارت دریایی رو مورد هدف قرار میده، سری قبل هم که روسیه این کارو کردن با قطعنامه شورای امنیت روبرو شدن که به کشورهایی که کشتی‌هاشون مورد حمله واقع میشد اجازه داده بود که عملیات بکنن علیه حوثی‌ها. بنابراین در حقیقت یک بسیج حقوقی ایجاد میشه و اجازه میدن که با حوثی‌ها برخورد کنن. خب حوثی‌ها اگه نگاه کنید بعد از اون توافقی که با آمریکایی‌ها انجام دادن، آتش‌بسی که انجام دادن، کلن سعی کردن محافظه‌کارانه رفتار کنن، چون ورود به درگیر جدید امکانات اونا رو محدود میکنه. مضافه برای این که امکانات کمک رسانیشون از طریق ایران هم بسیار محدود شده. نکته دوم این است که این نوع اقدامات باعث میشه که جامعه جهانی، اروپا، آسیا اینا همه بسیج بشن، چون روی شرق آسیا و حتی چین هم تأثیر میذاره و موقعیت ایران به خطر میفته، موقعیت جمهوری اسلامی به خطر میفته و در نتیجه احتمال داره که این بسیج جهانی علیه باز کردن تنگه هرمز و هولمندب بعد دیگه فقط مربوط به آمریکا و بریتانیا و اینا نشه و کل کشورهای مهم دنیا وارد این درگیری بشن و بخوان این تنگه رو باز کنن. نکته سومم این است که این نوع موقعیت‌های فرصتی برای اسرائیل فراهم می‌کنه که می‌تونه حملاتش رو علیه ایران تشدید بده. نکته چهارم مسئله اقتصادی، اقدامات ایران در این زمینه باعث میشه که حلقه محاصره تنگ‌تر بشه و طبیعتاً انداز اقتصادی هم با چالش‌های بیشتری روبرو بشه. علاوه بر این ممکنه کشتی‌های نفتکش ایران هم حالا اینه که با ایران کار میکنن نا توقیف بشن، بارشون هم توقیف بشه، همجور که تالا 3 یا 4 تاش توقیف شده و همه اینا فشار اقتصادی رو ایران خیلی سنگین خواهد کرد.
0: تپه درگیری اخیر بین جمهوری اسلامی اسرائیل و همزمان با آتش بس بین تهران و واشنگتن، رسانه‌های آمریکایی با شکننده توصیف کردن آتش بس گفتند احتمال بازگشت درگیری‌ها افزایش یافته. وبسایت خبری اکسیوس میگوید در حال حاضر نگرانی اصلی در واشنگتن توان ترامپ برای مهار نخست وزیر اسرائیل است. در کنگره آمریکا هم ریکی اسکات سناتور جمهوری اسلامی را شرور توصیف کرده و تاکید کرده اسرائیل از حق موجودیت خود دفاع میکند و نباید امنیت آمریکا یا اسرائیل توسط تروریست ها تهدید شود.
5: با گذشت یک روز از تحولات و تنش‌های رخ گرفته بین جمهوری اسلامی و اسرائیل، کتخانی از این تحولات اینجا در مطبوعات و کنگره آمریکا در حال افزایش هست. اینکه چه اتفاقی افتاد که در 100مین روز جنگ آمریکا و ایران و در 62مین روز آتش بس طرفین دوباره طرف هم آتش گشودن، اینکه چرا جمهوری اسلامی چطور جسارت کرد حملات پیشدستانه به اسرائیل انجام بده و چرا به رغم مخالفت ظاهری ترامپ اسرائیل نپذیرفت که این حمله رو پاسخ نده. به طور کلی مطبوعات آمریکا نگاه دو دسته‌ای دارن. برخی از رسانه‌های عمدتاً چپ مثل نیویورک تایمز بر این باور هستن که ترامپ داره حفظ ظاهر میکنه، اگرچه بر مصاحبه‌های متواترش در روز یکشنبه با این حملات مخالفت کرد، اما از زیر میز داره چراغ سبز رو به اسرائیلی‌ها برای این حملات میده، به این جهت که از روند مذاکرات ناامید شده، یک و دو در خصوص انتخابات پیشرو درگیر هست و حاضر نیست که در واقع هزینه سیاسی این جنگ رو بگیره، اما دست اسرائیلی‌ها رو باز گذاشته. از این طرف دیگه در واقع مطبوعات دیگر مثل واشنگتن پست تفاسیر متعدد دیگری مطرح می‌کنن. اونها میگن عملاً ترامپ مستأصل هست، درمانده هست در کنترل نتانیاهو، به این جهت که بعد از اینکه مشخص شد طرحی که اسرائیلی‌ها در جنگ 40 روزه با آمریکا فروخته بودن طرح درستی نبود و بعد از اون یک فاصله بین طرفین داره ایجاد میشه که ما در واقع اوج این فاصله رو در مکالمه تلفنی هفته گذشته و دیوان خطاب کردن نتانیاهو توسط ترامپ شاهد بودیم. اونها میگن دروازه زمانی فعلی ترامپ واقعا تمایل نداره به این جنگ، اگرچه از مذاکره هم خوشبین نیست اما تمایل به این جنگ نداره، اما نمیتونه و این کنترل رو نداره که نتانیاهو رو مهار کنه. بر اساس تفسیری که در مطبوعات هست، اینکه احتمالاً در مکالمه تلفنی روز گذشته نتانیاهو ترامپ رو متقاعد کرده که اگرچه یک جنگ گسترده آغاز نخواهد کرد، اما یک حملات تلافی جویانه بلا محدود و حیثیتی برای حفظ اعتبار حزب نتانیاهو که قرار هست در ماهای پیش رو در انتخابات آمریکا در واقع چالش رو مواجه باشه ضروری هست و به این جهت این هماهنگی بین آمریکا و اسرائیل در بازه زمانی شکل گرفته. با این حال این دست از نگاه‌ها اینجا در کنگره هم وجود داره، اگرچه انتخابات میان دوره‌ای و آمادگی‌ها برای اون باعث شده که عمده قانون‌گذاران تلاش کنن با احتیاط بیشتری در مورد این تنش صحبت بکنن. مرضیه حسینی، کنگره آمریکا.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد فضای هوای ایران به شرایط عادی بازگشته و عملیات هوانوردی مطابق اطلاعیه‌های هوانوردی از سر گرفته می‌شود. به گزارش ایسنا، ابوذر شیرودی رئیس سازمان هواپیمایی کشوری گفته با فراهم شدن شرایط ایمن و انجام هماهنگی‌های لازم با نهادهای ذی‌ربط محدودیت‌های پروازی رفع شده. 4 دانشجوی دانشگاه خواجه نصیر تهران با احکام کمیته انضباطی از تحصیل محروم شدند. بر اساس گزارش انجمن اسلامی دانشجویان این دانشگاه، حسین محمدی، سید محمد سید عبودی و علیرضا جعفری آثار هر کدام به 2 ترم و رضا صالحی به 1 ترم محرومیت از تحصیل محکوم شدند. در این گزارش به اتهام‌های مطرح شده علیه این دانشجویان اشاره‌ای نشده. همزمان دادگاه انقلاب شیراز نازنین سالاری و محمود ترابتروی و مسعود احمدیان 3 وکیل دادگستری رو به حبس محکوم کرد. کاظم غریب‌آبادی معاون وزارت خارجه جمهوری اسلامی درباره بسته تازه تحریمی اتحادیه اروپا نوشته جمهوری اسلامی هیچ ارزشی برای این تحریم‌ها قائل نیست و به راهبرد خود در حفظ حاکمیت و اعمال حقوق حاکمیتی در تنگه هرمز ادامه می‌دهد. او این تحریم‌ها را اقدام سیاسی و ریاکارانه توصیف کرد. غریب‌آبادی گفته ایران عضو کنوانسیون حقوق دریاها نیست و رژیم حقوقی مورد تاکید تهران در تنگه هرمز عبور بی‌ضرر بر پایه عرف بین‌المللی است. یک مقام آمریکایی به شبکه خبری CNN گفته ارتش آمریکا هیچ یک از موشک‌های بالستیک شلیک شده از سوی ایران را رهگیری نکرده. CNN میگوید با این حال این مقام تاکید کرد ارتش اسرائیل و فرماندهی مرکزی ایالات متحده در طول شب هماهنگی نزدیکی با هم داشتند. به گفته این مقام رئیس ستاد ارتش اسرائیل 2 بار در این مدت با فرمانده سنتکام گفتگو کرده. در همین رابطه گفتگوی داشتیم با فرزین ندیمی پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی و میگوید گسترش حملات اسرائیل در جنوب لبنان میتواند به افزایش تنش‌ها بین اسرائیل و جمهوری اسلامی منجر شود.
6: اسرائیل به نظر من این درگیری رو شروع کرد با این دورنما که برای یک بازه یک هفته‌ای یا 2 هفته‌ای ادامه بده و یک سری اهداف مشخصی رو به ویژه اهداف مربوط به برنامه موشکی ایران رو مورد حمله قرار بده و من فکر میکنم که این بیشتر تمایل حکومت اسلامی و سپاه پاسدارمون با وجود اینکه این هم حملات رو شروع کرد و با وجود اینکه نشون داد که آمادگی داره تا حدی که به سرعت واکنش نشون بده، ولی در نهایت خودش تصمیم گرفت که سریعتر اینو به پایان برسونه چون متوجه شد که اسرائیل در این زمینه تمایل حکومت اسلامی و سپاه پاسدارمون با وجود اینکه این هم حملات رو شروع کرد و با وجود اینکه نشون داد که آمادگی داره تا حدی که به سرعت واکنش نشون بده، ولی در نهایت خودش تصمیم گرفت که سریعتر اینو به پایان برسونه چون متوجه شد که اسرائیل در این زمینه یه مقداری برنامه‌ریزی داره. حملات مشخصی که اسرائیل به

0: decide di rondo sto voce poi in maniera vista allora te in esa forma che da te russo io e da mi ofte cioè mi vini che la giunta bello non caro la malia te sui o stare sui dopo con e vagar un giuri che sohangue caro go khatam la bio da iran gof che در صورتی که حمله به بیروت بشه در درجه اول ولی اسمی از جنوب لبنان هم برد یه تهدیدی در مورد جنوب لبنان هم کردن حالا ممکنه نصف نیمه باشه ولی به هر حال باید دید اگر حملات اسرائیل در جنوب لبنان گسترش پیدا بکنه به رود زهرانی برسه به سمت نبتیه پیش بره که روی نبتیه هم به هر حال شیعیان و حزب الله هم حساسیت زیادی دارن ممکنه که سطح تنش به حدی بالا بره که دوباره تبادلات موشکی و بمباران پیش بیاد.
1: ممنونم از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. هشدار ترامپ به نتانیاهو برای پرهیز از جنگ تمام عیار با تهران. ترامپ میگوید جمهوری اسلامی خواستار توقف جنگ شد و او نتانیاهو رو متقاعد کرده. واکنش شاهزاده رضا پهلوی به حملات جمهوری اسلامی به اسرائیل. شاهزاده رضا پهلوی میگوید رژیم با حمایت از حزب الله لبنان ماهیت ضد ایرانی خود را آشکارتر کرد. رئیس جمهور لبنان در گفتگو با CNN اعلام کرد لبنان در حال مذاکره با اسرائیل برای دستیابی به یک توافق عدم تعرض است. جوزف آن خطاب به اسرائیل گفت راه حل نظامی هرگز امنیت ساکنان شمال اسرائیل را تامین نمی کند. آن تاکید کرد تا پیش از دستیابی به توافقی برای پایان جنگ با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دیدار نخواهد کرد. او همچنین گفت بیروت خواستار روابط خوب با تهران بر پایه اصل عدم مداخله در امور داخلی است. در همین حال ارتش اسرائیل با صدور هشدار تخلیه از ساکنان مناطق در جنوب لبنان خواست خانه های خود را ترک کرده و به مناطق شمالی تر بروند. ارتش اسرائیل اعلام کرده در پی نقض آتش بس از سوی حزب الله نیروهای این کشور با قدرت وارد عمل خواهند شد و تاکید کرده اسرائیل قصد آسیب به غیر نظامیان را ندارد. وزیر دادگستری لبنان در گفتگو با العربیه جمهوری اسلامی را به تلاش برای تداوم بی‌ثباتی در لبنان متهم کرد و گفت تهران می‌خواهد لبنان درگیر یک جنگ بی پایان باشد. عادل ناصر تاکید کرده لبنان نباید وارد هیچ جنگی شود و نباید سرنوشت خود را به پروژه‌های جمهوری اسلامی در منطقه گره بزند. وزیر دادگستری لبنان گفته حزب الله نماینده همه شیعیان لبنان نیست و بخشی از جامعه شیعه این کشور با سیاست‌ها و گزینه‌های این گروه مخالفت دارند. میر جاودانفر تحلیلگر مسائل اسرائیل میگوید اسرائیل به حسن نیت دولت لبنان برای ایجاد فضای صلح باور دارد، اما در این حال معتقد است دولت لبنان توان مهار و کنترل حزب الله را ندارد و به تنهایی قادر به مقابله با این گروه مسلح نیست.
2: در اسرائیل آگاه هستیم که دولت لبنان مخالف سیاست‌های حزب الله هستش. ما آگاه هستیم از این که دولت لبنان با ماجراجویی حزب الله مخالفه و میدونه و که چقدر ضرر زده به منافع لبنان. ولی در این حال در اسرائیل آگاه هستیم از این مسئله، که از این حقیقت که دولت لبنان نمیتونه حریف حزب الله بشه. از سال 1985 که واقعا روابط نظامی بین حکومت ولایت فقیه و حزب الله برقرار شد تا الان از ایران میلیاردها میلیارد دلار اسلحه های مجانی به حزب الله منتقل شده، موشک، نیروی اسلحه های سبک، اسلحه های سنگین، تعلیمات نیروهای حزب الله در خاک ایران، و الان حزب الله از ارتش لبنان بسیار قوی تر هستش. بنابراین با وجود اینکه بله دولت لبنان نیتش خوبه و دولت لبنان نمیخواد جنگ بشه بین اسرائیل و حزب الله، ولی در این حال همه میدونن که دولت لبنان قدرت خلع سلاح کردن یا حتی جلوگیری از حزب الله رو نداره. برای همین دولت اسرائیل داره سعی میکنه که تهدیداتی که از طرف حزب الله هستش به شهروندان اسرائیل از طریق عملیات‌های تروریستیش، اون رو با ارتش اسرائیل مستقیما جلوی اون رو بگیره. در آینده اگر بشه به یک توافقی رسید با دولت لبنان که واقعا اون رو بتونه خلع سلاح بکنه حزب الله رو، واقعا این برای اسرائیل مثبت خواهد بود. ولی در

0: حال حاضر اولویت در اسرائیل جنگ با حزب الله هستش، ولی به نظر من دولت اسرائیل هم در این حال با وجود اینکه دولت لبنان و ارتش لبنان ضعیف‌تر هستن، بایستی به یک توافقی برسه با دولت لبنان، چون این واقعا میتونه از دیدگاه سیاسی، نه نظامی، سیاسی میتونه یه واقعا یک شکست باشه برای حزب الله، چون حزب الله نمیخواد هیچ کشوری یا گروهی در این منطقه اسرائیل رو به رسمیت بشناسه.
1: حوثی‌های یمن در بیانیه هشدار دادند هر شناور متعلق به اسرائیل که در دریای سرخ تردد کند هدف مشروع محسوب می شود و به اون حمله می کنند. همکارم ترسکی صادقی گزارش می ده.
2: حوثی‌های یمن، گروه مسلح مورد حمایت سپاه پاسداران، روز دوشنبه در بیانیه اعلام کرد که هر گونه تردد و عبور و مرور دریایی اسرائیل در دریای سرخ ممنوعه. این میلیشیاها تهدید کردند که هر شناور دریایی یا تحرک دریایی مرتبط به اسرائیل در دریای سرخ برای اونها هدف نظامی مشروع تلقی میشه و تأکید کرده که به اونها حمله خواهند کرد. البته حوثی‌ها گفتند که این اقدام در واکنش به حملات اسرائیل علیه جمهوری اسلامی و لبنان، تأکید کردند که همچنان بخشی از محور مقاومت هستند و در این جبهه علیه تحرکات اسرائیل و آمریکا باقی خواهند بود. میدونیم که همزمان با انتشار این بیانیه، خود مقامات اسرائیلی تایید کردند در روز دوشنبه که همسو با حملات سپاه پاسداران از یمن نیز موشکایی به سمت اسرائیل شلیک شده. عربستان سعودی هم در بیانیه تایید کرد که یک موشک که از سمت یمن پرتاب شده بود در مرزهای جنوبی سقوط کرده. خود حوثی ها گفتند که این اقدام در چارچوب موازنه بازدارندگی، اونها با تشدید هر تنشی علیه لبنان یا جمهوری اسلامی اقدام نظامی خواهند کرد. البته فقط در یمن نبود، میدونیم در عراق هم سه گروه حزب الله لبنان، کتایب سید الشهدا و سرای اولیاء الدم، آمریکا را تهدید کرده بودند که اگر در واقع در برابر جمهوری اسلامی از اسرائیل حمایت کنه، منافعش رو در عراق و سراسر منطقه هدف قرار خواهند داد. مسئله‌ای که کماکان در رسانه‌های عراقی اینطور در موردش صحبت شده که جمهوری اسلامی برای رسیدن به اهداف خودش همچنان داره از میلیشیاهای تحت حمایتش، نیابتی‌هاش در کل منطقه علیه آمریکا، اسرائیل و کشورهای عربی استفاده می‌کنه.
1: موضع برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی یکی از اصلی‌ترین محورهای نشست روز دوشنبه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بود. رافائل گرسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در پاسخ به پرسش ایران اینترنشنال و لزوم نقش‌آفرینی این نهاد در هر گونه توافق احتمالی بین تهران و واشنگتن تأکید کرد و هشدار داد توافقی که فاقد سازوکار مؤثر راستی‌آزمایی باشد در عمل توهمی از توافق است.
3: نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در حالی برگزار شد که پیش از این آقای رافائل گروسی در گزارش به اعضای شورای حکام ابراز نگرانی کرده بود از اینکه آژانس دسترسی نداره به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و دانش کافی نداره که جمهوری اسلامی چه اقداماتی رو داره انجام میده در زمینه فعالیت‌های هسته‌ای خودش. مهمترین نگرانی که امروز شورای حکام داره درباره اون بحث رو بررسی می‌کنه، بحث سرنوشت ذخایر اورانیوم غنی شده ایران هست، به ویژه 440 کیلوگرم اورانیوم 60% غنی شده که آقای گروسی خواستار این هستش که جمهوری اسلامی بیاد و اطلاع بده که این اورانیوم ها در کجا نگهداری میشن و سرنوشت اونها چی هسته، چه مقدار از اون باقی مونده. بعد آقای گروسی به میان خبرنگاران اومد و در خصوص مسائل مختلفی صحبت کرد، از جمله گفتگوهای ایران و آمریکا که داره انجام میشه، همچنین اینکه آیا ایران به معاهده من اشای هسته‌ای پایبند هست یا نه، که در این صورت مشخص خواهد شد که روند هسته‌ای ایران به چه سمتی میره. من خودم هم از او سوالی کردم درباره گفتگوهای ایران و آمریکا و شرایطی که داره پیش میره و همچنین شرایطی که الان آژانس داره در رابطه با بازرسی‌ها و راستی آزمایی برنامه هسته‌ای ایران، که آقای گروسی گفت هر گونه گفتگو بدون حضور آژانس یک توهم خواهد بود در خصوص رسیدن به یک توافق. این سوال رو و جوابمون رو بشنویم.
4: دو تا سوال دارم. اولیش در مورد مکانیزم ماشه یا سنپ بک است. حالا که این مکانیزم ماشه فعال شده و قطعنامه سازمان ملل خواستار این شده که ایران غنی سازی رو متوقف کنه، آیا آژانس تنها تعهدات پادمانی رو راستی‌آزمایی خواهد کرد یا پایبندی ایران به این توقف و تعلیق غنی‌سازی رو هم راستی‌آزمایی خواهد کرد. خب ما باید این راستی‌آزمایی کنیم ولی در حال حاضر این کار رو نمی‌کنیم. این در واقع بخشی از گفتگویی است که تا اینجا داشتیم. ما قادر نیستیم که این کار رو بکنیم در این لحظه به واسطه این دو عامل، یکی این که از یک سو فعالیت نظامی هرزچنگایی در جریان هست و ایران تعامل نداشته با ما. سوال دوم من درباره ایران، مذاکرات ایران و آمریکا است. آیا آمریکا و ایران میتونن در مورد مدت زمان محدودیت برنامه هسته ایران به توافق برسن یا در باره وضعیت مواد غنی شده ایران بدون ارزیابی آژانس؟ البته که میتونن، اما امیدوارم که این کار نکنن، چون خب دو کشور میتونن با هم دیگه هر توافقی که میخوان داشته باشن، ولی من فکر میکنم که حتی خود اونها هم این رو واقف باشن که یک توافقی که راستی آزمایی مناسب بخش از اون نباشه در واقع یک توهم توافق هست، برای اینکه شما نمیدونید که آیا طرف دیگر به مفاد این توافق پایبند هست یا نه. بنابراین فکر میکنم که اذعان کنن خودشون هم که آژانس باید نقش مهمی ایفا کنه.
3: ایالات متحده هم امروز پیشنویس قطعنامه‌ای رو میان اعضای شورای حکام توضیح کرده که قطعنامه‌ای هست علیه برنامه هسته جمهوری اسلامی. در واقع این قطعنامه بر مبنای گزارش آژانس تهیه شده و ایالات متحده هم از جمهوری اسلامی در این پیشنویس قطعنامه خواسته که فوراً با آژانس همکاری بکنه، اطلاع بده که ذخایر اورانیوم غنی شده ایران کجا قرار داره و همچنین اجازه بده که بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برن و از سایت‌های هسته‌ای ایران از جمله سایت‌هایی که بمباران شدن هم بازرسی بکنه و در نهایت هم شاهد واکنش جمهوری اسلامی به این پیشنویس قطعنامه بودیم که آژانس رو تهدید کرد و اعلام کرد که آژانس باید با احتیاط برخورد بکنه و جمهوری اسلامی هم تحت فشار و زور با آژانس و جامعه بین‌المللی همکاری نخواهد.
1: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. هزاران نفر در تیرانا پایتخت آلبانی در اعتراض به طرح ساخت یک مجتمع گردشگری و تفریحی لوکس ساحلی در جنوب این کشور که به شرکت مرتبط با جارد کوشنر داماد ترامپ ارتباط دارد تظاهرات کردند. معترضان میگن این پروژه میلیارد دلاری در منطقه حساس از نظر محیط زیستی اجرا می شود و می تواند به طبیعت بکر و حیات وحش منطقه آسیب بزند. در روز جهانی اقیانوس‌ها در 8 ژوئن کارشناسان سازمان ملل در تازه‌ترین ارزیابی جهانی خود هشدار دادند که سلامت اقیانوس‌ها به نقطه بحرانی رسیده و ادامه روند کنونی تغییرات اقلیمی، آلودگی و سید بی‌رویه می‌تواند پیامدهای جدی برای محیط زیست، امنیت غذایی و زندگی میلیاردها نفر در جهان داشته باشد. به گزارش رویترز، معاون سخنگوی سازمان ملل فرهان حق اعلام کرده دستورهای تخلیه صادر شده از سوی اسرائیل عملا غیر قابل اجرا هستند. او در نشست خبری سازمان ملل گفته شرایط میدانی به گونه است که اجرای این دستورات برای غیر نظامیان بسیار دشوار و در موارد غیر ممکن است. ارتش اسرائیل از جمعه گذشته دستور تخلیه 17 روستا در جنوب و شرق لبنان را صادر کرده.

0: اولین تمرین تیم ملی فوتبال ایران در مکزیک ساعتی بعد از ورود ملی پوشان به شهر تیخوانا با تدابیر شدید امنیتی برگزار شد. تصاویر منتشر شده نشان می‌دهد نیروهای پلیس و نظامی مکزیک تیم ملی را از فرودگاه تا محل هتل محل اقامتشون با تدابیر ویژه امنیتی همراهی کردند. تیخوانا بعد از اعمال محدودیت آمریکا برای حضور کاروان ایران در خاک این کشور به عنوان محل استقرار تیم ملی انتخاب شده، در حالی که هر سه بازی ایران در مرحله گروهی در آمریکا برگزار میشه.
1: در شهر تیخوانای مکزیک هستیم و ورزشگاه استادیو کالینته یا ورزشگاه کالینته این شهر که تیم فوتبال ایران این روزها تمرینات خودش رو پیش از آغاز رقابت‌های جام جهانی اینجا و در همین ورزشگاه انجام میدن. بامداد روز یکشنبه به وقت محلی وارد شهر تیخوانا شدن در پروازی بسیار طولانی از آنتالیای ترکیه و حالا در این شهر مستقر شدن، تمرینات خودشون رو آغاز کردن. همون روز یکشنبه هم تمرینات خودشون رو شروع کرده بودند. بعد از ظهر روز یکشنبه در این ورزشگاه تمرین کرده بودند. امروز دوشنبه صبح به وقت مکزیک هم به وقت تیخوانای مکزیک هم تیم فوتبال ایران اومد و هلوهوش ساعت 11:30 صبح تا 1:30 بعد از ظهر تمریناتش رو در این ورزشگاه انجام داد و بعد از اون به هتل محل اقامتشون که بسیار هم نزدیک به این ورزشگاه بازگشتن. خدمت شما عرض بکنم که چالش‌های تیم فوتبال ایران همچنان ادامه خواهد داشت. اینکه حالا ویزای تیم صادر شده، حرف و حدیث‌ها و صحبت‌های ضد و نقیضی از سوی مقامات رسمی غیر رسمی کسانی که در سفارت جمهوری اسلامی در مکزیک فعال هستند، به ویژه سفیر جمهوری اسلامی در مکزیک، اعضای فدراسیون، هر کدام در مورد مدت و محدودیت‌های ویزای تیم ایران دارن صحبت می‌کنن. اینکه حالا چگونه این مسیر شهر تیخوانا تا لس آنجلس رو قرار طی بکنن، اون هم نکته دیگری است که ندیدم جایی در رسانه‌ها به اون اشاره بکنه. اما اگر خود شما می‌خواید بدونید که چقدر طول می‌کشه تا از تیخوانا به ورزشگاه جام جهانی لس آنجلس برسید، با وسیله نقلیه تقریبا 3 ساعت 3.5 ساعت طول می‌کشه اگر ترافیکی در مسیر نباشه این مسیر طی بشه تا به استادیوم برسه. اما نکته‌ای که مهمه پلیس مرزبانی ایالات متحده آمریکاست که چگونه، چه مقدار و چه زمانی رو صرف بکنه برای اینکه به این بازیکنان تیم ملی که تعدادشون هم زیاد خواهد بود و وارد مرز میشن به اونها رسیدگی بکنه. بازیکن تیم عراق رو داشتیم که چند روز پیش در فرودگاه شیکاگو یکی از بازیکن ایمن حسین بود که تقریبا 7 ساعت در فرودگاه معطل شده بود، مورد بازجویی پلیس مرزبانی ایالات متحده قرار گرفته بود و حالا باید ببینیم که چه ترفندی رو تیم فوتبال ایران در نظر گرفته و چه ترتیباتی رو اتخاذ داده برای اینکه خودشون رو برسونن 1 روز قبل از مسابقه 2 روز قبل از مسابقه و در کجای لس آنجلس قرار مستقر بشن. به هر حال تیم ایران در تیخوانا فعلا مستقر، حدوداً 1 هفته مونده تا اولین مسابقه تیم ایران مقابل نیوزیلند در ورزشگاه جام جهانی شهر لس آنجلس. رضا مقدس، تیخوانای مکزیک.
0: برندگان ایران اینترنشنال، تصاویر زنده ببینیم از جنوب فیلیپین 1 روز بعد از وقوع زمین‌لرزه به بزرگی 7.8. به گفته مقام‌های محلی دست کم 35 نفر در پی فرو ریختن ساختمان ها و صدور هشدار سونامی در مناطق مختلف جان باختند. در پی این زلزله دست کم 12 نفر هم همچنان مفقود هستند و 134 نفر هم زخمی شدند. به پایان بخش کوتاه خبری رسیدیم، با ما بمانید. وقتتون بخیر.

0: 20 جان صدای منو میشنوی؟
1: سلام عزیزم.
2: یه حسی رو تجربه میکردیم که نمیتونستیم بیانش کنیم، ولی هممون میدونستیم چه حسیه.
3: من برادر جاوید ناو هستم. ناامیدی برای ما حکم ممنوع بودن داره.
4: امیدوارم ایران آزاد رو ببینم.
5: آرزو میکنم فرزندای ایران همشون یه روزی از ته دل بخندن و بگن خدایا شکرت که شد.
6: پزشکیان میگه با دخالت‌های سپاه قادر به اداره کشور نیست. این شکاف در حاکمیت کمک میکنه به سرنگونی حکومت دیکتاتوری. وضعیت بین توافق و جنگ 50-50 است. ممکنه یه دفعه ترامپ بزنه زیر میز و جنگ برگرده.
7: در آینده نزدیک هم دوباره شاهد خیزش مردم خواهیم بود. بین ما و این حکومت دریایی از خشم و تنفر ملی. بعد از اون جنایت چجوری اصلا اجازه میتونیم بدیم بمونه؟
8: ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده. گفتمان ساز برای بازتاب ایده‌هایی که فردا را می‌سازد. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
9: دل خوش نباشید که مسکن فقط موسازیم،
10: بر همه واجبه در صحنه باشه.
11: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
10: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
12: لعن الله علی امریکا،
13: نه اهل سازشی،
14: آیت الله سید مجتبی.
15: ما دنبال حقوق ملت ایران هستیم،
16: آماده ایم برای هر گونه سختی.
17: گرانی داشتیم اما قحطی داشتیم.
18: آزادسازی پولهای بلوکه شده از موزه پیروزی.
19: این می همه چیزا من میبخشید
20: از بالاخره توی مذاکره داریم چیکار میکنیم.
21: آقای ویتکاف، آقای وس و آقای
22: زهی خیال باکر،
23: سرزمین هستی هیچ تعهدی اونها نداره.
24: هیئت امریکایی که میره برگرده دیگه بر نمیگرده.
25: ممکنه یک سیلی دیگری در راه باشه.
26: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: سلسله وقایعی که داره اتفاق میفته پرزیدنت ترامپ رو ناچار خواهد کرد که یک اون چیزی که در اصطلاح نظامی بهش میگن یک پاستچر هست یا یک در واقع آرایش بندی رو انجام بده که تلفیقی و ترکیبی خواهد بود. اسرائیلی ها هرگز حتی در اوج سالهای دهه 80 یا دوران بعد از 11 سپتامبر که از نظر نظامی خیلی وابسته شده بودن با آمریکایی ها، توان خودشون رو نشون داده بودن که میتونن به عنوان یک قدرت میانی در سطح جهان رفتار بکنن. دیگه از جنگ 40 روزه به این طرف که کاملا مشخص هست که اختلافات ایالات متحده آمریکا در مورد آینده جمهوری اسلامی و اسرائیل اختلاف تاکتیکی نیست، اختلاف استراتژیک و راهبردی است. در واقع شیوهی که جنگ 40 روزه اتفاق افتاد گاهی اوقات نشون میداد که انگار دو جنگ متفاوت با اهداف متفاوت داره صورت میگیره. اسرائیلی ها دنبال نابود کردن هم توانایی جمهوری اسلامی برای تهدید موجودیت اسرائیل بودن و هم ارکان نظام سرکوب، در واقع نیروی انتظامی، پایگاه‌های بسیج، ایست بازرسی و اینها را هدف قرار میدادن برای اینکه میخواستن مردم ایران بتونن این زنجیر رو که برگردنشون بر گردشون جمهوری اسلامی انتاخته خودشون رو ازش آزاد بکنن. در صورتی که از هفته سوم حداقل از این جنگ 40 روزه دونالد ترامپ دنبال این بود که ببینه با کی میتونه مذاکره بکنه و این صحبت‌هایی که قالیباف و دیگران کردن در مورد این حمله‌ای که به اسرائیل انجام شد نشون دهنده این هستش که جمهوری اسلامی در واقع سرهای متفاوتی، بازی‌های متفاوتی می‌کنن برای اینکه وقت کشی بکنن و برای اینکه بتونن در پایان قضیه هم در واقع اون پولی رو که میخوان آزاد بکنن از قطر، از جاهای دیگه و به دستش بیارن، هم نفتشون رو بفروشن، هم تنگه هرمز در این وضعیت نیمه باز نیمه بسته باقی بمونه و هم آمریکایی ها تمام از کنم بزرگتون محاصره دریایی رو بردارن. دونالد ترامپ انقدر دیوانه نیست که به یک همچین تفاهم کاملا یک جانبه‌ای بخواد تن در بده. به نظر من ممکن هست یک تفاهمی امضا بشه ولی ما شاهد این خواهیم بود که گویی دو تا تفاهم نامه کاملا متفاوت امضا شده و در همین ضمن درگیری ها شدیدتر و شدیدتر خواهند شد تا جایی که عرض کردم دونالد ترامپ ناچار خواهد شد که یک پاستچر یا یک آرایش تلفیقی ترکیبی از خودش نشون بده و این وضعیت در واقع تشدید تشنج به شکل‌های مختلف بالا و پایین خواهد رفت و ممکن هست که اصلا دوباره تبدیل به یک جنگ همه جانبه منطقه‌ای بشه.
1: چرا دو روز بعد از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران و کشته شدن علی خامنه‌ای دوباره اسم حزب الله سر زبون‌ها افتاد؟ اصلا این حزب الله چیه که هر جا اسم جمهوری اسلامی اسرائیل، موشک و جنگ میاد اسم اونم وسطه؟ حزب الله برای جمهوری اسلامی چه ارزشی داره؟ چند دقیقه حواستون رو بدید به من. میخوایم با هم یه سفر کوتاه بریم لبنان و ببینیم اونجا چه خبره. ببینیم علت اصلی درگیری اسرائیل و حزب الله چیه و لبنان چطور میتونه بالاخره به یه صلح پایدار برسه. اول یه نگاه به نقشه بندازیم. لبنان در غرب سوریه و ساحل شرقی دریای مدیترانه قرار گرفته. از جنوب با شمال اسرائیل مرز داره. یکی از بزرگترین درگیری‌های خاورمیانه الان توی این مرز داره اتفاق میفته. بخش عمده درگیری‌هایی که این روزها میبینیم تو قسمت جنوبی لبنان داره اتفاق میفته. یه منطقه مرزی مهم هم داریم که اسمشو این روزها زیاد میشنوین، رود لیتانی. طبق قطعنامه 1701 شورای امنیت قرار بود نیروهای مسلح حزب الله از جنوب این رود برن، اما فعلا این اتفاق نیفتاده. حالا اسرائیل میگه میخواد حزب الله رو از جنوب لیتانی عقب بزنه، یعنی از مرزهای شمالی اسرائیل دورش کنه. روی نقشه چند نقطه مهم دیگه هم داریم، مثل نبتیه و بنت جوبیل. یه نقطه دیگه هم خیلی مهمه، قلعه بوفور. اسرائیل این منطقه رو چند روز پیش گرفت. این منطقه در بلندی و اهمیت استراتژیک داره. جنوب لبنان سالهاست پایگاه اصلی حزب الله محسوب میشه. بخش زیادی از حملات حزب الله به اسرائیل از این منطقه انجام میشه. اما حزب الله فقط در جنوب لبنان حضور نداره. اگه بیایم بالاتر به بیروت و پایتخت میرسیم. یک منطقه هست که بهش میگن زاهیه در جنوب بیروت، جایی که خیلی ها بهش میگن قلب حزب الله. دفاتر اداری، مراکز بانکی، بهداشتی، حسینیه ها و بخش مهمی از مراکز فرماندهی حزب الله اینجا قرار دارن. برای همین هر وقت اسرائیل زاهیه رو هدف قرار میده، در واقع داره به مرکز ثقل حزب الله حمله میکنه. و سومین نقطه مهم دره بقائه، نزدیک مرز سوریه، منطقه‌ای که سالها مسیر ارتباطی حزب الله با سوریه و جمهوری اسلامی بوده. اما حزب الله از کجا به وجود اومد؟ سال 1361 اسرائیل به لبنان حمله کرد. هدفش بیرون کردن نیروهای فلسطینی از جنوب لبنان بود. همون موقع جمهوری اسلامی فرصت و مناسب دید تا نفوذ خودش رو در لبنان گسترش بده. سپاه پاسداران نیروهای رو به دره بقا فرستاد. اونجا آموزش نظامی شروع شد و کم کم گروهی به وجود اومد که بعدها به حزب الله لبنان معروف شد. از اون زمان تا امروز جمهوری اسلامی مهمترین حامی مالی، نظامی و سیاسی حزب الله بوده. بهش پول داده، سلاح داده و نیروهاش رو آموزش داده و کمک کرده حزب الله از یک گروه کوچک محلی تبدیل بشه به قدرتمندترین بازیگر غیر دولتی لبنان. خیلی ها وقتی اسم حزب الله رو میشنون فکر میکنن داریم درباره کل لبنان حرف میزنیم، اما واقعیت اینه که حزب الله لبنان نیست. همونطوری که خیلی ها جمهوری اسلامی رو معادل ایران نمیدونن، لبنان کشوریه که با حدود 6 میلیون جمعیت، جامعه متنوع از شیعیان، سنی ها، مسیحی ها و دروزی ها داره. این کشور مستقل دولت داره، پارلمان داره و ارتش داره. اما حزب الله چیه؟ یه حزب سیاسی در لبنانه، یه سازمان نظامیه و یک شبکه اجتماعی و اقتصادی داره. کرسی های پارلمان هم داره و حتی وزیر در دولت لبنان، و در این حال هزاران نیروی مسلح در اختیار داره. همین موضوع باعث شده سالها بحث بر سر این باشه که آیا تصمیم جنگ و صلح در لبنان واقعا دست خود دولت لبنانه یا حزب الله هم این وسط سهم داره. اما برای جمهوری اسلامی حزب الله فقط یک دوست یا متحد سیاسی نیست، یه سرمایه راهبردیه، یه نیروی مسلح در مرز دشمن بزرگش اسرائیل، گروهی که تهران سالها روش سرمایه گذاری کرده. از نگاه تهران وجود حزب الله باعث میشه هر درگیری احتمالی با اسرائیل فقط داخل خاک ایران اتفاق نیفته، بلکه اسرائیل مجبور باشه جبهه لبنان رو هم در نظر بگیره. بعد از حمله آمریکا و اسرائیل حزب الله یه بیانیه داد و اول بیانیه رو با انتقام خون خامنه‌ای شروع کرد. خیلی زود حملات راکتی از جنوب لبنان به سمت اسرائیل از سر گرفته شد و کار بالا گرفت. الان برخی از سیاستمدارای لبنان معتقدند حزب الله دوباره پای لبنان رو به یه جنگ ناخواسته با اسرائیل باز کرده. لبنان میگه جمهوری اسلامی از لبنان به عنوان ابزار چانه‌زنی در مذاکراتش با آمریکا استفاده میکنه و این قابل قبول نیست. جمهوری اسلامی میگه اینطور نیست. عراقچی گفته اگه اینطوری بود خیلی وقت پیش با آمریکا توافق شده بود. همزمان مذاکرات صلح لبنان و اسرائیل با میانجیگری آمریکا هم در جریانه. طرحی که از بندهای اصلیش خروج حزب الله از جنوب لبنان و خلع سلاح این گروهه، چیزی که خط قرمز خود حزب الله و حامی اصلیش یعنی جمهوری اسلامیه. شاید برای همینه که هر بحثی راجع به خلأ سلاح یا کاهش نفوذ حزب الله تو لبنان مطرح میشه فقط یه موضوع داخلی تلقی نمیشه، بلکه مستقیما منافع جمهوری اسلامی هم باهاش ارتباط داره. اما سوای بحث‌های سیاسی و حزب الله لبنان، در حقیقت لبنان دیگه‌ای هم وجود داره که کشوریه که سالها جنگ دیده، بحران اقتصادی رو تجربه کرده و حالا یه نگاهی به آینده خودش داره. لبنانی که البته چهره خوبش میتونه اینطوری باشه.

لبنان امروز بین دو نگاه گرفتار شده. از یک طرف دولت لبنان که از حاکمیت ملی، ثبات و بازسازی کشور حرف میزنه و از طرف دیگه جمهوری اسلامی و حزب الله که هنوز لبنان رو بخشی از معادلات منطقه‌ای و راهبرد تقابل با اسرائیل میبینن. اما برای خیلی از مردم لبنان ماجرا نه موشک، نه ایدئولوژی و نه رقابت‌های منطقه‌ای. برای اونها لبنان خاک اجدادیه، وطنه و راه نجات این وطن صلحیه که بتونه اقتصاد فروپاشیده این کشور رو دوباره سرپا کنه، جوانها رو به موندن امیدوار کنه و به لبنان فرصت بده بعد از دهه ها بحران بالاخره روی آرامش رو ببینه.

افگنانند، به پای دارنده آتش ها، زندگانی دوشا دوش مرگ، پیشا پیش مرگ، هماره زنده از آن سپس که با مرگ و همواره بدان نام که زیسته بودند. کاشفان چشمه، کاشفان فروتن شوکران، جویندگان شادی در مجری آتش فشان ها، شعبد بازان لبخند در شب کلاه درد، در برابر تندر می ایستند، خانه را روشن می کنند و می میرند.

جام جهانی 2026 برای اولین بار در سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگتر

جنگ در هفته های نخست تا حدی بر صادرات نفت ایران اثرگذار بود. البته در آن دوره همه رفت و آمدها به تنگه هرمز کاهش یافت و این مسئله تا حدی بر ناوگان ارواح ایران نیز تأثیر گذاشت. با این حال نفتکش های ناوگان ارواح هنوز می توانستند کم و بیش طبق روال معمول فعالیت کنند. از خلیج فارس خارج شوند، از اقیانوس هند عبور کنند، از تنگه مالاکا بگذرند و به لنگرگاه خارج از محدوده بندری در شرق مالزی برسند تا انتقال کشتی به کشتی انجام دهند و سپس نفت را به چین تحویل دهند. زمانی که آمریکا محاصره دریایی ایران را آغاز کرد، تأثیر محسوس‌تری بر ناوگان ارواح ایران دیده شد. با این حال، آنها همچنان در حال انتقال نفت هستند. هنوز شماری از کشتی‌های حامل نفت راه خود را به سوی خریداران در چین ادامه می‌دهند.

0: وقت بخیر بیننده ایران اینترنشنال هستید. یک بخش خبری زنده دیگه از استودیوی ما در واشنگتن. من گل روحان هستم. در پی پایان درگیری بین جمهوری اسلامی و اسرائیل در روزهای گذشته، رئیس جمهور آمریکا به کانال 12 اسرائیل گفته صبح دوشنبه ایرانی‌ها به ما گفتند دیگر حمله‌ای به اسرائیل نمی‌کنند و خواستند ما به اسرائیل بگوییم حملات را متوقف کند. ترامپ گفته با نتانیاهو تماس گرفته و او را متوقف کرده. ترامپ گفته به نخست وزیر اسرائیل هشدار داده اگر حملات اسرائیل به تشدید و تبدیل به جنگ تمام عیار با جمهوری اسلامی منجر شود، ممکن است اسرائیل در نهایت تنها بماند. ترامپ همچنین تاکید کرده توانست دامنه حمله اسرائیل به جمهوری اسلامی را محدود کند و چند کشور منطقه‌ای در روند میانجیگری از او خواستند برای توقف درگیری‌ها و پیشبرد توافق بر نتانیاهو فشار بیاورد.
1: دونالد ترامپ روز دوشنبه در یک تماس تلفنی با کانال 12 اسرائیل مدعی شد که جلوی یک حمله عظیم توسط اسرائیل در خاک ایران رو گرفته. روز یک شنبه بعد از اینکه حملات موشک جمهوری اسلامی انجام شد، آقای ترامپ در یک تماس تلفنی با بنیامین نتانیاهو از او خواست که خودداری بکنه، حمله موشکی رو در خاک ایران انجام نده و اطرافیان آقای ترامپ بر این باور بودند که این تماس موفقیت آمیز بوده و حملاتی انجام نخواهد شد. با این همه، اونطور که کانال 12 میگه، آقای نتانیاهو بعد از این تماس تلفنی با کابینه خودش یک جلسه تشکیل داده و بعد از اون تصمیم به حمله گرفته شده و آقای نتانیاهو از طریق مارکو روبیو کشور آمریکا رو در جریان حمله اسرائیل قرار میده زمانی که حمله آغاز شده بوده. آقای ترامپ در این گفتگو میگه موشک‌ها در آسمان بودند وقتی که ایالات متحده در جریان حمله قرار میگیره. بر اساس گفته‌های آقای ترامپ، روز دوشنبه 5 کشور از کشورهای منطقه، روشن نیست کدام کشورها، با آقای ترامپ تماس میگیرند و خواهان این میشن که جلوی اسرائیل گرفته بشه تا از طریق دیپلماسی مسائل حل و فصل بشه. آقای ترامپ باز هم مدعی است که صبح روز دوشنبه جمهوری اسلامی با او تماس گرفته و گفته قصد نداره دیگه حمله ای رو در خاک اسرائیل انجام بده و بعد از این تماس هست که آقای ترامپ مجدداً با آقای نتانیاهو تلفنی صحبت میکنه و ازش میخواد که حملات رو خاتمه بده و به این ترتیب آقای نتانیاهو ساعتی بعد در یک بیانیه تلویزیونی اعلام میکنه که حملات متوقف شده. گفته میشه که آقای ترامپ در این تماس تلفنی به نتانیاهو گفته که اگر بخوای حملات نظامی رو علیه جمهوری اسلامی ادامه بدی، ممکنه در رویارویی با جمهوری اسلامی تنها بمونی و من دیگه کمکت نکنم. همزمان منابع آگاه به CNN گفتند که آمریکا هیچ گونه نقشی در رهگیری موشک‌های جمهوری اسلامی که به سمت اسرائیل رفتن نداشته. با این همه، والستریت ژورنال به نقل از مقام‌های دیگر آمریکایی و مقام‌های اسرائیلی میگه که ایالات متحده نقش داشته در رهگیری این موشک‌ها. همچنین گفته شده که بامداد دوشنبه دو بار فرمانده سنتکام با رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح اسرائیل آقای ایال زمیر تا با هم تلفنی صحبت کردند. همزمان سنتکام بعد از ظهر روز دوشنبه یک تانکر نفتی که خالی به سمت یکی از بنادر ایران میرفته و گوش نداده به ایست هایی که سنتکام میداده با

0: یک سوپر هورنت بهش به موتورخونه این تانکر نفتی حمله کردند. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
1: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرده فضای هوایی ایران به شرایط عادی بازگشته و عملیات پروازی مطابق اطلاعیه‌های هوانوردی از سر گرفته می‌شود. به گزارش ایسنا، ابوذر شیرودی رئیس سازمان هواپیمایی کشور گفته با فراهم شدن شرایط ایمن و انجام هماهنگی‌های لازم با نهادهای ذی‌ربط، محدودیت‌های پروازی رفع شده. 4 دانشجوی دانشگاه خواجه نصیر تهران با احکام کمیته انضباطی از تحصیل محروم شدند. بر اساس گزارش انجمن اسلامی دانشجویان این دانشگاه، حسین محمدی، سید محمد سید عبودی و علیرضا جعفری آثار هر کدام به 2 ترم و رضا صالحی به 1 ترم محرومیت از تحصیل محکوم شدند. در این گزارش به اتهامات مطرح شده علیه این دانشجویان اشاره‌ای نشده. همزمان دادگاه انقلاب شیراز نازنین سالاری، محمود تراوت روی و مسعود احمدیان 3 وکیل دادگستری را به حبس محکوم کرد. شاهزاده رضا پهلوی در واکنش به حملات یک شنبه و دو شنبه جمهوری اسلامی به اسرائیل در شبکه ایکس نوشت این حکومت در حمایت از حزب الله لبنان درگیری دیگری را آغاز کرده تا ماهیت ضد ایرانی خود را آشکارتر کند. او تاکید کرده جمهوری اسلامی ملت ایران را گروگان گرفته و جان و مال ایرانیان را ابزار صدور ترور و بی‌ثباتی می‌بیند. نجات بهرامی، تحلیلگر سیاسی، میگوید راهبرد جمهوری اسلامی در حمایت از گروه‌های نیابتی برای مردم ایران چیزی جز عقب ماندگی، بیکاری و تورم به همراه نداشته. او میگوید هزینه کردن منابع ملی برای آرمان‌های بی‌حاصل نه تنها سودی برای مردم نداره، بلکه کل منطقه رو در آشوب فرو برده.
2: یک واقعیت خیلی واضح و عریانی هست که جمهوری اسلامی بر مبنای ایدئولوژی اسلامیش و بر مبنای این سیاست کلی و در مجموع غلطش که در ابتدای انقلاب 57 از همون روزهای اول در دستور کار خودش قرار داد، سیاست خارجیش رو خب بر مبنای این ایده کلان و مخرب و زیانبار استوار کرده و خب نیروهای نیابتی منطقه هم کاملا برای یک شاید در حقیقت نیابتی هایی هستش که مسئولیت ترویج ایدئولوژی جمهوری اسلامی در بین کشورهای خودشون و همچنین ایجاد بحران، دودستگی، آشوب، جنگ داخلی، برادرکشی و هر اتفاق منفی دیگه‌ای که بخوایم تصور کنیم در کشورهای خودشون بودن. شما همین الان حزب الله لبنان چقدر به لبنان داره صدمه میزنه به خاطر جمهوری اسلامی، حکومتی در آن سوی مرزها مدام کشور لبنان رو به جنگ میکشه، بمباران‌های اسرائیل رو بر لبنان تحمیل میکنه و در مجموع ثبات و آرامش رو از این کشور در حقیقت روبوده. سایر نیابتی‌های جمهوری اسلامی هم همینطور. ما کافیه برای این که این سیاست بدونیم چقدر برای اون کشورها مخربه، کافیه تصور کنیم که در ایران هم کشورهای دیگه بیان و گروه مسلح نیابتی داشته باشن و هر وقت دوست داشته باشن این گروه کشور ایران رو بدون خواست اکثریت مردم وارد یک جنگ ویرانبار و یک جنگ خسارتبار کنه. یک همچین بحرانی رو برای منطقه درست کرده و برای مردم ایران هم جز ضرر، جز خسارت، جز عقب موندگی، جز بیکاری و تورم و هزینه کردن منابع ملی در پای یک آرمان پوچی که حتی برای خود جمهوری اسلامی هم سودی نداشته و هیچ سودی به کسی نرسونده جز اینکه کل منطقه رو در آشوب فرو ببره. و این واقعیت، اگر جمهوری اسلامی منافع ملی براش مهم بود، خب هم فکران و نمیدونم هم زبانان و هم مسلکان زیادی برای مردم ایران در کشورهای اطراف هستن که جزوی از ایران بزرگ فرهنگی بودن. جمهوری اسلامی فقط اونا رو رها کرده و فقط با کسانی که شباهت ایدئولوژیک و مذهبی دارن ارتباط برقرار کرده و این چیزی که از دید جهانیان پنهان نمونده.
1: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. هزاران نفر در تیرانا، پایتخت آلبانی، در اعتراض به طرح ساخت یک مجتمع گردشگری و تفریحی لوکس ساحلی در جنوب این کشور که به شرکت مرتبط با جارد کوشنر، داماد دونالد ترامپ، ارتباط دارد، تظاهرات کردند. معترضان میگن این پروژه میلیارد دلاری در منطقه حساس از نظر محیط زیستی اجرا میشه و میتواند به طبیعت بکر و حیات وحش منطقه آسیب بزند. در روز جهانی اقیانوس‌ها در 8 ژوئن کارشناسان سازمان ملل در تازه‌ترین ارزیابی جهانی خود هشدار دادند که سلامت اقیانوس‌ها به نقطه بحرانی رسیده و ادامه روند کنونی تغییرات اقلیمی، آلودگی و صید بی‌رویه می‌تواند پیامدهای جدی برای محیط زیست، امنیت غذایی و زندگی میلیاردها نفر در جهان داشته باشد. در گزارش مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به شورای حکام، رافائل گروسی درباره احتمال مخفی شدن اورانیوم غنی شده در ایران ابراز نگرانی کرد. جزئیات بیشتر را از همکارم احمد صمدی بشنوید.
3: نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در حالی برگزار شد که پیش از این آقای رافائل گروسی در گزارش به اعضای شورای حکام ابراز نگرانی کرده بود از اینکه آژانس دسترسی نداره به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و دانش کافی نداره که جمهوری اسلامی چه اقداماتی رو داره انجام بده در زمینه فعالیت‌های هسته‌ای خودش. مهمترین نگرانی که امروز شورای حکام داره درباره اون بحث رو بررسی می‌کنه بحث سرنوشت ذخایر اورانیوم غنی شده ایران هست، به ویژه 440 کیلوگرم اورانیوم 60% غنی شده که آقای گروسی خواستار این هستش که جمهوری اسلامی بیاد و اطلاع بده که این اورانیوم ها در کجا نگهداری میشن و سرنوشت اونها چی هسته، چه مقدار از اون باقی مونده. بعد آقای گروسی به میان خبرنگاران اومد و در خصوص مسائل مختلفی صحبت کرد، از جمله گفتگوهای ایران و آمریکا که داره انجام میشه، همچنین اینکه آیا ایران به معاهده منعشای هسته‌ای پایبند هست یا نه، که در این صورت مشخص خواهد شد که روند هسته‌ای ایران به چه سمتی میره. من خودم هم از او سوالی کردم درباره گفتگوهای ایران و آمریکا و شرایطی که داره پیش میره و همچنین شرایطی که الان آژانس داره در رابطه با بازرسی‌ها و راستی آزمایی برنامه هسته‌ای ایران، که آقای گروسی گفت هر گونه گفتگو بدون حضور آژانس یک توهم خواهد بود در خصوص رسیدن به یک توافق. ایالات متحده هم امروز پیشنویس قطعنامه‌ای رو میان اعضای شورای حکام توضیح کرده که قطعنامه‌ای هست علیه برنامه هسته جمهوری اسلامی. در واقع این قطعنامه بر مبنای گزارش آژانس تهیه شده و ایالات متحده هم از جمهوری اسلامی در این پیشنویس قطعنامه خواسته که فوراً با آژانس همکاری بکنه، اطلاع بده که ذخایر اورانیوم غنی شده ایران کجا قرار داره و همچنین اجازه بده که بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برن و از سایت‌های هسته‌ای ایران از جمله سایت‌هایی که بمباران شدن هم بازرسی بکنه و در نهایت هم شاهد واکنش جمهوری اسلامی به این پیشنویس قطعنامه بودیم که آژانس رو تهدید کرد و اعلام کرد که آژانس باید با احتیاط برخورد بکنه و جمهوری اسلامی هم تحت فشار و زور با آژانس و جامعه بین‌المللی همکاری نخواهد کرد.
1: خب با این گزارش به پایان بخش کوتاه خبری میرسیم. از همراهی شما ممنونم. با ما بمونید. وقت بخیر. شب و روزتون خوش. تبریک.

0: در ذات ما ملت، عشق به وطن، عشق به ایران و عشق به ایرانی قوی تر از بسیاری ملل دیگر بوده است. ما از طریق حساب و تعقل و معامله و محاسبه با وطنمان مأنوس نبوده ایم، بلکه از طریق عشق، انس و عرفان ایرانمان را دوست داشته ایم. کوروش اعلامیه حقوق بشر منتشر می کند. اردشیر بابکان پندنامه برای شاپور می نویسد. ایرانی از این فرهنگ ها و از این رهبری ها بر معنویت خود افزوده است. دنیای مادی و شکست های مادی را هرگز به حساب بقا و زندگی نگرفته است. اگر می گرفت، در عصر مغول سعدی در ایران پدیدار نمی شد. اگر شکست های سوری را می پذیرفت، فردوسی از ایران بر نمی خواست.
1: و بندهای نانوشته توافق ترامپ و جمهوری اسلامی چیست؟ آیا توافق نهایی ایران و آمریکا این بار اعلام خواهد شد یا اینکه دوباره زمین خواهد خورد؟
2: این یک ماراتون هست. قرار نیستش که مثلا با یک جنگ یا دو جنگ بعضی یک ماه یا دو ماه به توافق برسه.
3: اگر شما الان آمریکا و اسرائیل رو نابود کنین، فردا باید به نیازهای جامعه پاسخ بدین.
4: مصطفی خامنه‌ای هم خودش رو در یک نبرد تمدنی و الهی تصور می‌کنه.

وقتی گفته میشه که جمهوری اسلامی یک حکومت ضد ملی است، جمهوری اسلامی یک حکومتی است که نمایندگی نمیکنه منافع ملی ایران رو، دقیقاً یکی از شواهدش همین دور جدید حملات موشکی به اسرائیل، یعنی جمهوری اسلامی پیوند زده منافع ملی ایران رو با مصالح یک گروه شبه نظامی و نیابتیش حزب الله در فاصله 1500 کیلومتری مرزهای ایران در لبنان. اساسا قابل فهم نیست چه دلیلی داره که جمهوری اسلامی ایران رو درگیر یک چنین تنشی بکنه به خاطر یک گروه شبه نظامی، گروه نیابتی خودش در لبنان. این همونجاست که جمهوری اسلامی رو تبدیل میکنه به یک حکومت ضد ملی که براش منافع ملی ایران فاقد اولویت است. در درجه اول مصالح نظامی که اهمیت داره. نکته دوم این که وقتی جمهوری اسلامی رو یک حکومت جنگ طلب توصیف میکنیم، دقیقاً باز یکی از مصادیقش همین اتفاقیه که از شب گذشته شاهدیم، یعنی رسانه‌های حکومتی و حتی جالب طیفی از مخالفان یا شبه مخالفان جمهوری اسلامی، برخی از منتقدانش، گروه‌های از جامعه، طیفی از مخالفان جمهوری اسلامی، حتی برخی از رسانه‌ها رو جنگ طلب معرفی می‌کنن. اما دقیقاً اینجا اونجایی است که مشخص میده جوهر جنگ طلبی کجاست، یعنی چطور جمهوری اسلامی در تمام این چند دهه گذشته با پروژه‌های اتمی، با مقاصد نظامی خودش، با پروژه‌های موشکی خودش، با پروژه نیروهای شبه نظامیش در منطقه یک بسترسازی ایجاد کرده برای جنگ. یعنی این جمهوری اسلامی است که بسترساز جنگ میشه برای ایران. اتفاقی که در جنگ 12 روزه و جنگ 40 روزه رخ داد و در ظاهر اسرائیل به ایران حمله کرد، اسرائیل و آمریکا به ایران حمله کردن، اما مسبب و بسترساز اون جمهوری اسلامی است و یکی از شواهدش همین اتفاق دیشبه. نکته سومی که جمهوری اسلامی اساساً به نظر میرسه که اون استراتژی رو که حسین شریعت مداری، مدیر مسئول منصوب علی خامنه‌ای در روزنامه کیهان حدوداً 25 سال پیش گفت، اینو در دستور کار قرار داده. به تعبیری استراتژی مرد دیوانه، چیزی که حسین شریعت مداری گفت که ماشین انقلاب در یک جاده یک طرفه حرکت میکنه بدون ترمز و بدون فرمان، یعنی میگه من حرکت میکنم، این ماشین مقابله که باید بکشه توی دره یا خارج شه از جاده خودش، حرکت میکنه بدون هیچ لحاظ کردن مصالحی. از این سه مقدمه من وارد پاسخ اصلی بشم، با یک چنین مفروضاتی به نظر میرسه هدف راهبردی جمهوری اسلامی از این حملات، یک این که جلوگیری کنه از تضعیف یکی از نیروهای نیابتی مهم خودش در لبنان در منطقه، و البته میدونه که تضعیف حزب الله لبنان در نهایت به زیان خودش تموم خواهد شد، و وجه دومش هم اینه که به حامیان خودش، به بدنه اقلیت حامی خودش در ایران به نوعی بگه من اعتبار دارم، توان مقابله دارم، و البته در شرایطی که میدونه که این درگیری ها دست کم در کوتاه مدت منجر به سرنگونی نظام نمیشه، یعنی این مفروض رو داره، حالا بیاد برای خودش در فضای مذاکره با ایالات متحده هم یک ابزار جدید چانه‌زنی ایجاد کنه و به تعبیری برای خودش اعتبار بخره.

0: داشتن دستبندی میکردم، یکی در مورد صدای انفجارهایی که در شهرهاشون شنیدم به ما پیام دادن و رد موشکهایی که از در واقع از ایران شلیک شده به سمت اسرائیل اونا بر ما گزارش دادن و همچنین واکنش هایی که نسبت به دور جدید حمله اسرائیل به جمهوری اسلامی و سپاه و مرکز نظامی بوده. این در مورد صدای انفجارها، ما همچنان هم که من داشتم میمدم پیش تو پیام داشتیم از مردم که در خمین هم صدای انفجار شدید شنیده بودن مردم، همچنین در سیریک انفجار شدید بوده و در نجف آباد هم همچنین، و تصاویرم هم که حالا تونستم با اون اینترنت ضعیف برام بفرستن دود وسیع در نجف آباد اصفهان در واقع مردم دیدن. اما در مورد تبریز و کرمانشاه و تهران هم به ما پیام دادن که صدای انفجار شدیدی در دو نقطه از کرمانشاه صبح امروز شنیدن و همچنین تبریز و دولت آباد تهران هم دو سه تا پیام داشتیم که اون در اون منطقه هم صدای انفجار شدیدی رو شنیده بودن. و همچنین در مورد فرودگاه ها هم به ما گفتن که فرودگاه خمینی و مهرآباد و مشهد و تبریز هم در حال تخلیه هستش. البته ما تو خبرها داشتیم که مهرآباد و خمینی کاملا داره تخلیه میشه، ولی گزارششون در مورد مشهد و تبریز هم همچنین. اما در مورد واکنش هایی که ابراز خوشحالی که در مورد در واقع حمله اسرائیل به مواضع سپاه پاسداران جمهوری اسلامی است، این مخاطبان برام نوشتن که در واقع صدای این موشک ها ما رو آزار نمیده و ما رو ناراحت نمیکنه، بلکه ما خوشحال میشیم وقتی صدای موشک میشنویم چون امیدمون رو به پیروزی بیشتر میکنه. و نوشته بودن که در این روزها و در این چند ماهی که جمهوری اسلامی قتل عام کرد مردم رو، اذیت کرده مردم رو، جهان خاموش بوده و سکوت کرده و امیدمون در واقع به آقای نتانیاهو هستش. یا یک سری از پیام ها خطاب به پاکستان، قطر و همچنین اروپا، مردم خیلی پیام دادن. روزهای اخیر هم پیام میدادن، ولی امروز دیدم که پیامشون خیلی زیاد هست که روی مرده، اسب مرده دارن شرط بندی میکنن و مردم نوشته بودن که توی امور داخلی مردم ایران دخالت نکنن، به ویژه در مورد پاکستان اینو خیلی نوشته بودن. و یه سری پیامش هم خطاب به دونالد ترامپ هم هست که در واقع ما از دست دونالد ترامپ باید به کی پناه ببریم، اگر قرار هست نتانیاهو کارو تموم کنه چرا مثلا آقای ترامپ نمیذاره این اتفاق بیفته. یا اینکه گفتن که دیگه آمریکا ابرقدرت نیست چون که بازیچه دست سپاه پاسداران هست. و همچنین یه سری هم به ما پیام دادن که دونالد ترامپ همیشه به ما دروغ گفته، الان هم داره به ما دروغ میگه.
1: امروز خب نشست آغاز شد از حدود دو ساعت پیش و دستور کار هم چند دستور کار مهم بین المللی هستش که شورای حکام معمولا هر سه ماه یک بار در نشست‌های فصلی خودش بررسی میکنه که شاید مهمترین اونها برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی هست با توجه به شرایطی که ما الان با اون مواجه هستیم. آقای گروسی در گزارشی به اعضای شورای حکام اعلام کرده که در واقع چند موضوع مهم کلیدی باعث نگرانی شده علاوه بر اون موضوعات قبلی که خب عدم همکاری جمهوری اسلامی بوده، حتی در چارچوب پادمان ها بود. پیشنویسی که ایالات متحده این بار ارائه کرده خب برخلاف اون قطعنامه هایی که قبلا ارائه می شد و خب خیلی روش کار می شد، اعلام می شد که کشورهای اروپایی هم از این پیشنویس حمایت کردن و یا اگر اروپایی ها پیشنویس قطعنامه می دن گفتن آمریکایی ها از اون حمایت کردن، این بار صحبتی از این نیست. ولی چیزی که در این پیشنویس قطعنامه اومده به نظر نمیاد که اروپایی ها از اون بدشون بیاد و خب درسته که گفتن نمیخوان که به شورای امنیت ارجاع بشه، این شاکله پیشنویس قطعنامه رو اینجوری پذیرفتن، ولی اون نکاتی که در پیشنویس قطعنامه هست برمیگرده به صحبت‌های آقای گروسی، به گزارش آقای گروسی. و ایالات متحده در این پیشنویس قطعنامه خواستار این شده که جمهوری اسلامی سریع و فوری دسترسی بده به بازرسان آژانس، برن تأسیسات ایران رو بازرسی بکنن، حتی تأسیسات بمباران شده رو. به هر حال ایالات متحده نگران این هستش که جمهوری اسلامی اون اورانیوم‌های غنی شده خودش رو جایی مخفی بکنه. نه تنها ایالات متحده، جامعه بین‌المللی هم همینطور هست. اروپایی‌ها هم نگران هستن که از اون ممکن هستش که در ساخت سلاح هسته‌ای استفاده بکنه. شاکله پیشنویس قطعنامه همین گزارش آقای گروسی هست، ولی خب جمهوری اسلامی الان دقایقی پیش دیدیم که واکنش نشون داد، شورای حکام رو تهدید کرد، گفت باید با احتیاط عمل بکنی. این دفعه اول نیست که جمهوری اسلامی داره تهدید میکنه و همچنین خواستار این شد که به هر حال اعضای شورای حکام با موضوع ایران به گونه دیگری رفتار کنند.
2: چند ساعتی هست که طرفین به سوی هم دیگه شلیکی نکردن و هم توی خب قبلا هم شهیدیم قرارگاه خاتم الانبیا همین دقایقی پیش آمد و گفت که از نظر ما کار تموم شده، ما شلیکمون رو کردیم و همه چیز تمام شده. از اون طرف دونالد ترامپ هم همونطور که بهش اشاره کردیم اومد گفت که هر دو طرف به دنبال آتش

ترامپ در هفته های گذشته به جای کلماتی مثل توافق و آتش بس، از طرف اسرائیلی اما ما هنوز چیزی نشنیدیم. آنچه که ما در طرف اسرائیلی میدونیم صحبت های سخنگوی ارتش است و آنچه که رسانه ها به نقل از مقامات بلندپایه ارتش منتشر میکنند. سخنگوی ارتش خب به صحبت داشت، همین نیم ساعت یک ساعت پیش صحبت کرد، جمهوری اسلامی رو یک رژیم تروریستی توصیف کرد، گفت که جمهوری اسلامی آتش بس دو ماهه رو زیر پا گذاشت و شکست. گفت که ما در این دو ماه در آمادگی کامل برای بازگشت به جنگ بودیم، گفت تا الان بر اساس برنامه عمل کردیم، گفت این یک دور دیگری از ادوار جنگ ما با جمهوری اسلامی هست و گفت که همچنان سعی میکنه ارتش اسرائیل که تا حد ممکن رژیم رو در تهران تضعیف بکنه. باید گفت در حالی که حداقل در اظهار نظر عمومی شاید یک اختلافی در اظهار نظر عمومی ترامپ و آنچه اتفاق افتاد یک اختلافی بین دو کشور دیده بشه، اما بر اساس گزارش ها رئیس استاد کل ارتش اسرائیل ارتباط در واقع کامل و لحظه به لحظه ای تقریبا با همتای آمریکایی خودش داشته از دیشب و همچنین با در واقع فرمانده سنتکام هم. ما میدونیم که تا همین دو سه ساعت پیش دست کم سه بار صحبت کرده بود. قرار هست که امشب ساعت 9 شب به وقت اسرائیل کابینه سیاسی امنیتی کامل اسرائیل تشکیل جلسه بده و اونجا هست که احتمالاً تصمیم گرفته خواهد شد که از این به بعد در واقع اسرائیل بخواد چه مسیر رو بده. آنچه ما میدونیم، باز هم بگم، این هست که یک مقام اسرائیلی در گفتگویی که با خبرنگاران حوزه نظامی در رسانه‌های اسرائیلی داشته گفته که اسرائیل ارتش خودش رو برای یک جنگ دست کم چند روزه آماده کرده، هرچند که آماده هست برای اینکه بخواد جنگ طولانی تر هم بشه. این مقام نظامی اسرائیل گفته که از نظر اسرائیل این در واقع اقدامی که الان داره انجام میشه ادامه‌ای هست بر عملیات قرش شیران که دقیقاً دو ماه پیش با اعلام دونالد ترامپ به آتش بس رسیده.

0: بخش بزرگی از تخریب میراث فرهنگی و طبیعت ایران امروز به دست حفاران غیر مجاز و سودجویان گنج انجام می شود. بسیاری با تکیه بر باورهای عامیانه و کانالهای جعلی، ترک سنگها، آرها و صخره‌ها را نشانه دفینه می دانند. نتیجه این تفکر، نابودی تپه‌های تاریخی، آرها و زیستگاه‌های طبیعی است. این حفاری‌ها معمولاً گنجی پیدا نمی‌کنند، اما لایه‌های باستان‌شناسی و اطلاعات هزاران ساله را برای همیشه از بین می‌برند. باستان‌شناسی واقعی بر پایه علم و پژوهش است، نه رمزگشایی‌های خیالی اینترنتی. در این شرایط، نقش مردم در حفاظت از تاریخ و طبیعت ایران بسیار مهم است، زیرا حفظ این سرزمین مسئولیتی ملی است.
1: سلام کامبیز جان، صدای منو میشنوی؟
2: سلام عزیزم.
3: یه حسی رو تجربه میکردیم که نمیتونستیم بیانش کنیم، ولی هممون میدونستیم چه حسیه.
4: من برادر جاویدناو هستم. ناامیدی برای ما حکم ممنوع بودن داره.
5: امیدوارم ایران آزاد رو ببینم.
6: آرزو میکنم فرزندای ایران همشون یه روزی از ته دل بخندن و بگن خدایا شکرت که شد.

خوشاید میمانم در دل و یاد ما سب میشود و تکثیر میشود.

درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. به جنگ بردن ایران و ایرانی ها به خاطر لبنان و لبنانی ها. این کاری بود که دقیقاً جمهوری اسلامی در این دو روز کرد. جنگ طلبی سپاه و در معرض جنگ قرار دادن کشور و مردم به خاطر لبنان. تازه اونم نه لبنان، به خاطر حزب الله لبنان. این البته امر جدید و غریبی نیست. جمهوری اسلامی 48 ساله که سرنوشت ایران و مردم ایران رو به غزه و لبنان و فلسطینی ها و لبنانی ها گره زده. الان در این دو روز این موضوع فقط آشکارتر و واضحتر شد و در حالی که حزب الله و اسرائیل درگیر بودن، سپاه ایران رو هم انداخت توی این درگیری. سال هاست که خامنه ای و فرماندهان سپاه این کارو کردن، این رو گفتن و بهش عمل کردن که سرنوشت ایران و ایرانی رو به غزه و لبنان و یمن و عراق گره زدن، در حال که مردم ایران بارها گفتن که این سیاست رو نمیخوان. سپاه دقیقاً برعکس این شعار معروف مردم که نه غزه نه لبنان جانم فدا ایران، مردم ایران رو همیشه میبره به جنگ. مردم ایران الان با چشم خودشون دیدن که جمهوری اسلامی و سپاه چطور ایران و ایرانی رو در معرض جنگ قرار دادن.

0: این صدای واقعی ملت ایرانه که حکومت سالهایی رو نشنیده و ترجیح میده موشک شلیک بکنه و ایرانی ها رو ببره به جنگ. مردم بارها در این سالها این حرف رو زدن ولی شنیده نشدن. جمهوری اسلامی و سپاه چیکار کردن؟ به جای توجه کردن به این صدای ملت، در تمام این سالها سرنوشت ایران و مردم ایران رو به غزه و لبنان گره زدن، در حالی که هیچ کدوم از خود کشورهای عربی این کار رو نمی کنن. هیچ کدوم از کشورهای عربی این کار رو برای لبنانی ها و فلسطینی ها نمی کنن که جمهوری اسلامی می کنه. امارات، عربستان، قطر خیلی به مردم فلسطین و لبنان کمک می کنن. پول می دن، غذا می دن، مدرسه می سازن، بودجه به دولتشون می دن، برای اردوگاه های آواره ها کمک می کنن. ولی هیچ کدومشون نمیان به خاطر غزه و لبنان کشور و مردم خودشون رو وارد جنگ با اسرائیل کنن. هیچ کدوم. سرنوشت کشور خودشون رو و مردمشون رو به درگیری های لبنان و غزه گره نمی زنن. ولی سپاه و خامنه ای در تمام سالها این کار رو کردن و بهش افتخارم می کنن، در حالی که مردم ایران مخالف این کارن. در 40 سال گذشته سیاست رسمی نظام آمریکا ستیزی و اسرائیل ستیزی بوده و در 40 سال گذشته جمهوری اسلامی تلاش کرده انواع و اقسام گروه‌های نیابتی رو در اطراف اسرائیل ایجاد کنه و بچینه و با جنگ نیابتی اسرائیل رو تهدید کنه. الان که اسرائیل در این 2 سال این گروه‌های نیابتی رو زده و تار و مار کرده و به خود جمهوری اسلامی رسیده، حالا ثابت شد این راه برد که در سوریه و لبنان بجنگیم تا مجبور نشیم در تهران بجنگیم اشتباه بوده. اینی که جمهوری اسلامی میگفت، اون همه سرمایه گذاری در سوریه از دست رفت، اسد سقوط کرد، حماس و جهاد اسلامی در غزه تا حد زیادی از بین رفتن و الان کار جمهوری اسلامی به جای رسیده، به جای اینی که نیابتی ها به جای جمهوری اسلامی بجنگن، جمهوری اسلامی مجبور شده به جای نیابتی ها بجنگه. و آروم آروم داریم میبینیم که به تدریج تمام اون سرمایه گذاری هایی که جمهوری اسلامی با پول ملت ایران روی این نیابتی ها کرد داره از دست میره. شبکه نیابتی ها از طرف سپاه ایجاد شد، متلاشی داره میشه. عملا نیابتی ها باری شدن بر دوش ملت ایران و امنیت مردم ایران رو به خطر انداختن. و این جنگ های 1 ساله اخیر جمهوری اسلامی اسرائیل عملا به خاطر دخالت های جمهوری اسلامی در منطقه است. و اگر این حمایت های سپاه از حماس و جهاد اسلامی و حزب الله و حوثی ها و هشت شعبی نبود، میتونست این جنگ ها شکل نگیره. ولی خب این سیاست ضد ایرانی خمینی و خامنه ای از 40 سال پیش بوده، هنوزم هست.
1: حکام بحرین ادعا کردن که ایران در قضایای بحرین دخالت میکنه. این دروغه. نه، ما دخالت نمیکنیم. ما اونجایی که دخالت کنیم صریح میگیم ما در قضایای ضدیت با اسرائیل دخالت کردیم. نتیجهش هم پیروزی جنگ 33 روزه و پیروزی جنگ 22 روزه بود. بعد از این هم هر جا هر ملتی هر گروهی با رژیم صهیونیستی مبارزه کنه، مقابله کنه، ما پشت سر رژیم و کمکش میکنیم و هیچ ابایی هم از گفتن این حرف نداریم.
2: توفیق الهی تا 25 سال دیگه چیزی به نام رژیم صهیونیستی در منطقه وجود نخواهد داشت به فضل الهی.
1: لذا بنده عقیدم اینه، حالا این اعتقاد ماست، کرانه غربی هم باید مسلح بشود مثل غزه.
0: خامنه ای و سپاه تمام این سالها بر اساس این حرفا به کرات ایران و ایرانیان رو وارد جنگ و درگیری کردن که آخرینش همین دیروز بود و الان هم معلوم نیست واقعا تموم شده یا نه. بعد جمهوری اسلامی میاد میگه که مخالفین من مردم جنگ طلبن. جنگ طلب شمایید آقای جمهوری اسلامی که به خاطر غزه و لبنان و حزب الله ایران رو در معرض جنگ قرار میدید، نه مردم ایران، نه مخالفین جمهوری اسلامی. اگر اکثریت مردم ایران 5 ماه پیش بعد از اون کشتار دیما خواستار کمک خارجی شدن، فقط موقعی بود که شما مردمی رو که با دست خالی به خیابون اومده بودن کشتید، کشتار جمعی کردید که مصداق جنایت علیه بشریته. شما مردم ایران رو که الان تورم 100% رسمی مثلا دارن، ول کردی، تازه بیشتره. در مورد مواد غذایی اصلی تورم 200%، در مورد اقلامی مثل تخم مرغ و روغن تورم 300-400%. شما اینا رو نمیبینین، این مردم فقیر رو، ولی اینی که در آمریکا بنزین 1 دلار گرون بشه اینو میبینید، تو صدا و سیماتون مدام میگید. فقیرتر شدن مردم ایران رو نمیبینین، ولی کمک به لبنان و فلسطینیا رو میبینین، حواستون هست. شما نمیبینید که در بعضی از روستاهای ایران بچه های دانش آموز وقتی میخوان برن مدرسه با سیمبوکسول اون جره چیه از این طرف رودخونه به شکل خطرناکی میرن اون طرف رودخونه، ولی افتخار شما جمهوری اسلامی سپاه اینی که برای لبنانیا پل بسازید، پارک بسازید براشون لب مرز اسرائیل که نمایش قدرت بدید. بعد تانک اسرائیلی میاد کل پارکت رو نابود میکنه، با تانک هم رو مجسمه قاسم سلیمانی که لب مرز اسرائیل ساختید رد میشه، مجسمه که ساخته بودید که بگید قدرتمندید، ولی این افسانه سازی های شما باطل شده. شما کماکان افتخارتون اینه که ایران و ایرانی رو به خاطر لبنان و حزب الله وارد جنگ میکنی، در حالی که مردم ایران به دلیل بیکفایتی، دزدی و فساد شما روز به روز دارن فقیر و فقیرتر میشن. افتخارتون اینه که رفتید زاهیه بیروت برای اعضای حزب الله برج مسکونی ساختید، اجاق گازش هم نصب کردید، یخچالش هم خریدید براشون، پرده خونش هم نصب کردید و تحویل دادید. شما این کارا رو برای خانواده ایرانی کردید؟ این کارایی که برای خانواده های لبنانی کردید نکردید که. بعد از همین جنگ 40 روزه اخیر به خانواده های آسیب دیده در جنگ گفتید وام میدیم، ولی به خانواده های لبنانی پول دادید گفتید برای خودتون. به هر خانواده لبنانی وابسته به حزب الله 13,000 دلار میانگین پول دادید که هم خونه اجاره کنن برای یه سال، هم خونه هاشون رو دارید بازسازی میکنید که این میشه بالای 2 میلیارد تومان به هر خانواده لبنانی دادید. این پول به ایرانی ها دادید؟ نه، نمیدید که، چون شما لبنانی ها براتون مهمه، نه مردم ایران. نعیم قاسم دبیر کل حزب الله اومد اینو گفت که این هدیه خامنه ای و جمهوری اسلامی به خانواده های لبنانیه، که با قیمت امروز اون هدیه خامنه ای به خانواده های لبنانی برای هر خانواده لبنانی میشه 2,300,000,000 تومان. بعد به مردم ایران میگید وام بهتون میدیم برید تو صف. مردم ایران حق دارن که میگن نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران، چون جمهوری اسلامی و سپاه هم پول و امکانات مردم ایرانو به لبنانی و فلسطینی ها میدن، هم به خاطر حماس و حزب الله کشور رو وارد جنگ میکنن.
3: و در حال حاضر من و برادرانم در حزب الله با پشتیبانی جمهوری اسلامی تاکنون 77 میلیون دلار برای کمک به خانواده های لبنانی که در اثر جنگ با اسرائیل آواره شده اند اختصاص دادیم. این تنها آغاز کار است. در آینده کمک های بیشتری برای اجاره خانه و تهیه وسایل زندگی در راه خواهد بود.
0: در حالی که هنوز معلوم نیست که این درگیری جدید جمهوری اسلامی اسرائیل کارش به کجا میکشه، امروز 100th ایران بدون خامنه ایه، 100 روز بدون علی خامنه ای و جنازه ای که 100 روز روی زمین مونده. جمهوری اسلامی چنان بی ثبات شده و می ترسه و به خودش اطمینان نداره که جنازه رهبر قبلیش روی زمین مونده و هنوز جرأت برگزاری مراسم تشییع جنازه و دفنش رو نداره و رهبر جدیدم رونمایی نکرد. من میگم دفن، مردم یه چیز دیگه میگن. از اون طرف چنان اطمینانی به خودشون ندارن که از رهبر جدیدشون هم جرأت نمیکنن رونمایی کنن. جمهوری اسلامی ظرف 1 سال، درست از پارسال که همین حول و حوش جنگ 12 روزه شروع شد تا الان، از یک حکومت مستقر تبدیل شده به یه شبه حکومت زیرزمینی در تونل ها که نه میتونه جنازه زمین مونده رهبر قبلیشو دفن کنه، نه رهبر جدیدشو رونمایی کنه، و نه حتی فرمانده و مقاماتش میتونن به صورت عادی با هم جلسه بذارن یا حتی به صورت عادی رفت و آمد کنن. یک سال بعد از جنگ 12 روزه و 100 روز بعد از کشته شدن خامنه ای، این جمهوری اسلامی دیگه اون جمهوری اسلامی سابق نیست. به شدت شکننده شده، طوری که این روزا حرف اول مقاماتش یه عبارتیه به اسم تاباوری. تاباوری یعنی که تاب بیاریم که نشکنیم و سقوط نکنیم، ولی معلوم نیست که تاب بیارن. و این اهمیت کشته شدن خامنه ای رو و تأثیرش رو بر تضعیف نظام نشون میده.
4: وای به تو زدن، وای به تو زدن،
0: مهمه که خامنه ای 100 روزه که کشته شده، چون خامنه ای رکن قدرت جمهوری اسلامی بود. تجربه 20 سال اخیر خاورمیانه نشون داده آدم ها و چهره ها در معادلات سیاسی خاورمیانه مهمن، خیلی هم مهمن، بود و نبودشون مهمه و میتونه مسیر تحولات رو در هر کشوری و هر منطقه‌ای عوض کنه. تجربه نشون داده هدف قرار گرفتن افراد مهم در جمهوری اسلامی نتایج مهمی داشته، هم در تضعیف یک جمهوری اسلامی، دو در تضعیف سپاه پاسداران، سه در تضعیف نیابتی های جمهوری اسلامی. من این ستا رو الان با جزئیات بیشتری توضیح میدم. از نظر ساختارهای حکومتی کشته شدن خامنه‌ای و افرادی مثل علی لاریجانی و علی شمخانی ساختار تصمیم گیری کلان جمهوری اسلامی رو به شدت تضعیف کرد. ارتباط بین نهادهای حکومتی مختل شد، چون خامنه ای طوری سیستم رو چیده بود که همه چیز در نهایت به خودش ختم می شد و تصمیمات مهم رو خودش می گرفت، و وقتی رهبر بعدی زیرزمینی شده و قابل دسترسی نیست خیلی برای مقامات، نظام تصمیم گیری جمهوری اسلامی مختل شده. میبینید که تا یه جوابی در مذاکرات میخوان به طرف آمریکایی بدن کلی طول میکشه، چون دیگه با موبایل و تلفن اینا در ارتباط نیستن، پیغام و پسقام میدن، میرسن رو کاغذ میبرن میدن از ترس. یه نشانه دیگه، یه نهادی مثل مجلس الان 100 روزه از ترس جلسه علنی نداره و صدای نماینده ها در اومده که قالیباف داره به جای ما تصمیم بگیره. اصولا مقامات ارشد در جمهوری اسلامی دیگه خیلی قادر به برگزاری جلسات جمعی و حضوری نیستن، رفتن زیر زمین و تو تونلا. جلسه کمیسیون امنیت ملی مجلس در آشپزخونه یه ساختمونی داشت برگزار میشد، کابینت آشپزخونه تو عکس‌ها معلوم بود. در یه ساعت پایین تر از کلیت نظام سپام تضیف شده به عنوان مهمترین نهاد نگهدارنده جمهوری اسلامی. کشته شدن یه فرمانده ارشدی مثل محمد باقری، غلامعلی رشید، قاسم سلیمانی، حسین سلامی، حاجی زاده، پاکپور و ده ها فرمانده ارشد سپاه در این دو سنگ، در این دو جنگ، آشکارا توان فرماندهی و جنگی سپاه رو به شدت تضیف کرده. تجربه نشون داده وقتی قاسم سلیمانی کشته شد، نیروی قدس دیگه اون نیروی قدس قبلی نشد و در دوره اسماعیل قاهانی ضعیف و ضعیف‌تر شد و خیلی از فرمانده‌های ارشدش مثل معمر رضا فلاح‌زاده، فرمانده سپاه سوریه، اصلا معلوم نیست کجاست، جانشین نیروی قدس شده بود. عباس نیلفروشان فرمانده سپاه لبنان کشته شد، معمر رضا زاهدی فرمانده سوریه کشته شد، آقا رحیمی، حاج رحیمی فرمانده یگان ویژه نیروی قدس کشته شد. الان یه سال از سرنوشت معمر رضا فلاح‌زاده جانشین نیروی قدس، نفر دومشون، خبری نیست. اصلا معلوم نیست جاسوس بوده، بازداشت شده، اعدام شده، پناهنده شده اسرائیل یا اسرائیلیا دزدیدنش. الان 12 ماه از نفر دوم نیروی قدس خبری نیست. در سطح گروه های نیابتی هم جمهوری اسلامی ضعیف شده. حزب الله دیگه با کشته شدن نصرالله و هاشم صفی‌الدین و عماد مقنیه و فؤاد شکر و خیلی از فرمانداش دیگه اون حزب الله سابق نیست. حماس هم بعد از کشته شدن هنیه و سنوار و ضیف و سال العاروری و خیلی فرمانده تیپا و گرداناش دندونش کشیده شده. الان حماس و جهاد اسلامی 2 سال دیگه حتی کاتیوشا هم دیگه به سمت اسرائیل نمیتونن شلیک کنن. دولت و پارلمان حماس در غزه منهدم شده. اینا نشون میده وجود فرد در خاورمیانه مهمه. وجود این افرادی که اسامیشون یک به یک گفتم در تضعیف جمهوری اسلامی و سپاه و نیابتیاش اینی که کشته شدن خیلی موثر بوده. مخصوصا کشته شدن شخصی مثل خود خامنه ای که هیچ جوره نتونستن نبودش رو جبران کنن.
5: خب این حادثه بسیار تلخی برای ما همه ملت ایران است. یعنی آمریکا و صهیونیستا با این کارشون عملا شرایطی رو برای ایران به وجود آوردن و برای ملت ایران که باید بگیم قلب ملت ایران رو سوزاندن. ما قلبشون رو می‌سوزانیم.
0: حالا این لاریجانی که گفت قلبشون رو می‌سوزانیم، اسرائیل چنان زد که علی مطهری که فامیلشونه، نمیدونم کدومه که شوهر خواهر اون یکی الان تو ذهنم نیست، گفته بود که اصلا چیزی از جنازهش باقی نمونده. کشته شدن خامنه ای باعث شده شکاف ها در رأس قدرت در جمهوری اسلامی هم فعال بشه. الان باندهای مختلف قدرت مخصوصا در سپاه به جون همدیگه افتادن. پزشکان تهدید به استعفا کرده. سپاه مدام در حال ساختن ویدیوهای از زبان نماینده‌های مجلس یا افراد وابسته به خودش در رسانه‌ها که علیه پزشکان صحبت می‌کنند. حتی جنگ قدرت در درون سپاه که در زمان زنده بودن خامنه‌ای مسکوت بود الان بالا گرفته. الان سر باز کرده. قالیباف از یه طرف می‌خواد خودش رو به عنوان نفر اول جمهوری اسلامی در غیاب مشتبه جا بندازه. بشه همه کاره. از طرف دیگه امثال وعیدی فرمانده سپاه، ذوالقعد دبیر شورای عالی امنیت ملی، اینا نمیخوان قالیباف به بهانه مذاکره و توافق تبدیل به همه کاره نظام بشه. این جنگ قدرت اینقدر بالا گرفته که امروز دیگه صبر پزشکیان تمام شده و پریده به صدا و سیما و گفته ما به دلیل ملاحظات امنیتی زبونمون بسته است، ولی صدا و سیما میاد علیه دولت سیانمایی میکنه و تقصیر گرونیا رو میندازه گردن دولت. میگه ما چون نمیتونیم بگیم محاصره است و شرایط دست ما نیست، چرا علیه ما حرف میزنید؟ الان 100 روز از کشته شدن خامنه‌ای گذشته. تزلزل و عدم اطمینان نظام در حدیه که حتی جرأت برگزاری مراسم تشییع جنازه و دفن خامنه‌ای ندارن. اصلا این مسئله برای طرفدارای نظام تبدیل به یه آبروریزی و صرفکندگی شده و برای میلیون‌ها ایرانی مخالف نظام دستمایه دست انداختن حکومت شده. کشته شدن خامنه‌ای یه شکست اطلاعاتی بزرگ برای نظام بود و الان روی زمین موندن جنازه خامنه‌ای هم برای 100 روز به یه شکست تبلیغاتی بزرگ برای نظام تبدیل شده و همه مردم چه مخالف و چه موافق نظام از خودشون میپرسن نظام چرا میترسه که این مراسمو برگزار کنه.
6: من به یه جمله خیلی حساسم، اونم این که امریکا و رژیم با دستور امریکا ترامپ پدر امت را کش و ما باش پدر کشتگی داریم و ما اینو فراموش نمی کنیم. بالاخره روز انتقام آقام رو می گیریم.
0: و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد می کنیم از تعداد دیگه ای از فرزندان ایران و جانفدایان میهن. از شما هم خواهش میکنم اگر مایلید و براتون ممکنه به نشانه احترام بلند شید یا هر طور دیگه ای که دوست دارید ادای احترام کنید. با افتخار و احترام یاد میکنیم از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام حیدر کریمی، 25 ساله، 19 دی، نیشابور عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام ناصر زیایی پور، 24 ساله، 19 دی، احمدآباد مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام سجاد دهقانی، 38 ساله، 19 دی، بندرعباس عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام محمد رضا نور محمدی، 21 ساله، 18 دی، کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام ایمان سالار محمدپور، 29 ساله، 19 دی، بندرعباس عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام سالار مهری، 28 ساله، 18 دی، نسیم شهر عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام مرتضی تسبیحی، 40 ساله، پدر یک نوجوان 12 ساله، صاحب کارگاه نجاری، از طراحان شناخته شده مبل، 19 دی، تهران پارس، تهران عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام امیر حسین شاه کرمی، 19 ساله، 18 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام محمد شاکرمی چگنی، 25 ساله، 19 دی، خرم‌آباد عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام امید فلاحپور، 41 ساله، 19 دی، کرج عزیز. فقط به خاطر کمک به یک زخمی و پناه دادن او در پارکینگ خونش کشته شد. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جان فداهای میهن. خیلی ممنون و متشکر از توجهتون. مواظب خودتون باشید. نزدیک اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیرید.

0: جام جهانی 2026 برای اولین بار در سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. از لندن تا قلب میزبان ها همراه شما هستیم. تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.
1: سپاه پاسداران دور جدیدی از حملات موشکی و پهپادی به کویت و بحرین
2: و حمله آمریکا به قشم و سیری.
3: صدکام گفته 4 پهپاد ایرانی رو هدف قرار داده.
4: آیا میتونیم بگیم آتش‌بسی برقراره؟
5: 7 کشور عربی حملات سپاه پاسداران به کشورهای منطقه رو محکوم کردن.
6: فردا که حمله نظامی مشترک شد از ائتلاف کشورهای عربی، عبری و غربی،
7: معنای سیاسی و حقوقی این محکوم کردن ها
8: اول به آمریکا اخطار هست.
9: چه چشم‌اندازی برای مذاکرات قابل تصور.
10: اونقدر باید قیمت نفت رو پایین بیارن.
11: فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی دیگه فقط از سمت واشنگتن نیست، از مسکو هم میاد.
12: فهرست جدیدی از تحریم ها منتشر شده.
13: مرحله بعدی فشار اقتصادی چی میتونه باشه؟
14: شاید ادامه اعتراضات دانش آموزی در ایران هستیم.
15: هفته سوم که این اعتراضات داره صورت میگیره.
16: این نسل نسلیه که 18 و 19 دی ماه سینه‌شو جلوی گلوله سرکوبگران جمهوری اسلامی سپر کرد. این نسل رو نمیشه با سرکوب ساکت کرد.

0: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
1: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
2: بر همه واجبه در صحنه باشه.
3: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
4: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
5: لعن الله علی امریکا،
6: نه اهل سازشی،
7: آیت الله سید مجتبی،
8: ما دنبال حقوق ملت ایران هستیم،
9: آماده ایم برای هر گونه سختی،
10: گرانی داشتیم اما قحطی داشتیم،
11: آزادسازی پولهای بلوکه شده
12: از موزه پیروزی.
13: این بی همه چیزا من میبخشیدم.
14: بالاخره توی مذاکره داریم چیکار میکنیم؟
15: آقای ویتکوف، آقای مس و آقای
16: زهی خیال باطل،
17: سرزمین هسته هیچ تعهدی به اونها نداره.
18: هیئت آمریکایی که میره برگرده دیگه بر نمیگرده.
19: ممکنه یک سیلی دیگری در راه باشه.
20: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
21: ترامپ گفت هنوز از جزئیات توافق راضی نیستیم. در ایران بعد از 88 روز قطع سراسری اینترنت به شکل محدود بالاخره باز شد.
22: با این تفاوت که در برخی حوزه‌ها محدودیت‌های خیلی شدیدتری نسبت به قبل می‌بینیم.
21: فشار اتحادیه اروپا به کشورهای عضوش برای اخراج وابستگان سپاه پاسداران افزایش داشته. جمهوری اسلامی در کمتر از 70 روز گذشته دست کم 39 نفر را با اتهام‌های سیاسی و امنیتی اعدام کرده. برای 80% تجارت هرمز مسیر جایگزینی وجود نداره.
23: هدهد سبا، به سبا می فرستمت، بنگر که از کجا و به کجا می فرستمت. حیف است طایری چو تو در خاکدان غم، زینجا به آشیان وفا می فرستمت. در راه عشق مرحله قرب و بعد نیست، می بینمت عیان و دعا می فرستمت. تا لشکر غمت نکند ملک دل خراب، جان عزیز خود به نوا می فرستمت. ساقی بیا که هاتف غیبم به مژده گفت، با درد صبر کن که دوا می فرستمت.

0: صبحتون بخیر به وقت تهران. بیننده پوشش تحولات ایران هستین، با من سیما قیاسی. سرخط خبرها. پیام های متناقض از واشنگتن و تهران درباره توافق احتمالی. ونس گفت ایرانی ها تمایلی به ادامه جنگ ندارند. یک مقام جمهوری اسلامی پیشنویس جدید را غیر قابل قبول خواند. تأکید شاهزاده رضا پهلوی بر نقش جمهوری اسلامی در بی‌ثباتی منطقه. حکومت ایران را گروگان گرفته و منطقه را به سوی جنگ و بی‌ثباتی سوق می‌دهد. روایت متفاوت از پایان درگیری میان ایران و اسرائیل. ترامپ از درخواست جمهوری اسلامی برای انتقال پیام به اسرائیل خبر داد. حملات گروه‌های نیابتی به اسرائیل ادامه یافت. نگرانی از ادامه کشتار معترضان انقلاب ملی ایرانیان. کاوه عربیان، علی دانشپرور و اسماعیل رمضانپور به اعدام محکوم شدند. در ادامه، شروع آماده سازی تیم جمهوری اسلامی برای جام جهانی. نخستین تمرین فوتبال ایران در تیخوانا با حفاظت گسترده و شرایط ویژه برگزار شد. والستریت ژورنال در یادداشتی هشدار داد تصمیم‌های متناقض دونالد ترامپ در جریان جنگ با جمهوری اسلامی می‌تواند به تشدید رقابت هسته‌ای در خاورمیانه منجر شود. این روزنامه با انتقاد از عملکرد آمریکا در بحران تنگی هرمز نوشت کاهش اعتبار بازدارندگی واشنگتن نگرانی اسرائیل و کشورهای عربی را افزایش داده. بر اساس این گزارش، کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس پیش از گذشته نسبت به تعهد آمریکا برای تأمین امنیت منطقه تردید دارند. این وضعیت میتواند آنها را به سمت توسعه توانمندی‌های هسته‌ای سوق دهد. والستریت ژورنال همچنین تأکید کرد ایالات متحده برای جلوگیری از شکل‌گیری یک رقابت هسته‌ای جدید در منطقه باید اعتماد متحدان خود را بازسازی کرده همزمان فشار بر جمهوری اسلامی را حفظ کند. جی دی ونس، معاون رئیس جمهوری آمریکا گفت توافق احتمالی با تهران میتواند برای ایالات متحده یک برد خانگی باشد. ونس در گفتگو با شبکه فاکس نیوز گفت ایرانی ها تمایلی به ادامه جنگ ندارند و این موضوع به نفع آنها نیست. و افزود جمهوری اسلامی با طرح برخی موضوعات مشخص پای میز مذاکره آمده. ونس تاکید کرد در صورت دستیابی به توافق این موضوع یک پیروزی مهم برای مردم ایالات متحده خواهد بود. و در این حال افزود با وجود منافع مشترک میان آمریکا و اسرائیل، سیاست واشنگتن در قبال تهران بر اساس آنچه دونالد ترامپ برای منافع ایالات متحده مناسب تر بداند تعیین خواهد شد. مایک پومپو، وزیر خارجه پیشین آمریکا، در گفتگو با شبکه فاکس نیوز گفت تا زمانی که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی کنترل ایران را در دست داشته باشد، آمریکا هرگز در امنیت نخواهد بود. پومپو خواستار ادامه سیاست فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی شد و تاکید کرد واشنگتن باید به تهران و جهان نشان دهد برای شکست جمهوری اسلامی و دستیابی به اهداف خود از هیچ اقدامی عقب نشینی نخواهد کرد. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا اعلام کرد نیروهای این کشور یک نفتکش را در دریای عمان از کار انداختند. به گفته سنتکام، این کشتی با پرچم پالائو در حال حرکت به سوی یکی از بنادر ایران بوده و محاصره دریایی اعمال شده علیه جمهوری اسلامی را نقض کرده. سنتکام همچنین تایید کرد یک جنگنده F-18 مستقر بر ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن پس از خودداری خدمه از اجرای دستورات با شلیک موشک بخش موتورخانه این کشتی را هدف قرار داده. فرماندهی مرکزی آمریکا اعلام کرد از زمان آغاز محاصره دریایی در ماه آوریل تا کنون 7 کشتی را از کار انداخته. براد کوپر، فرمانده سنتکام، امروز در واشنگتن کمیته فرعی دفاع مجلس نمایندگان را در جریان اولویت‌های عملیاتی ارتش آمریکا در خاورمیانه قرار داد. فردا همین توضیحات را به کمیته مربوطه در سنای آمریکا ارائه می‌کند. یک مقام جمهوری اسلامی به شبکه خبری الجزیره گفته تهران اصلاحات پیشنهادی آمریکا در پیشنویس توافق را غیر قابل قبول می‌داند. بر اساس این گزارش، جمهوری اسلامی معتقد است بدون لغو تحریم‌ها و آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران، دستیابی به توافق امکان پذیر نخواهد بود. این مقام ایرانی تأکید کرد اختلاف‌های اصلی همچنان بر سر نحوه رفع تحریم‌ها و دسترسی جمهوری اسلامی به منابع مالی بلوکه شده باقی مانده است. امیر سعید ایروانی نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل پس از سخنرانی در نشست شورای امنیت به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفت امیدوار است تهران و واشنگتن به زودی به نتیجه برسند. ایروانی با اشاره به مذاکرات جاری میان دو طرف ابراز امیدواری کرد. این گفتگوها به توافقی برای کاهش تنش‌ها و برقراری صلح منجر بشه. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از آنتاریو مهمان ما هستن. وقتتون بخیر جناب خلدی. به زبان ساده عاقبت این کژدار و مریض میان تهران و واشنگتن چه برایندی داره؟ چه سناریوهایی رو میشه براش متصور بود؟
1: خدمتون درود میفرستم خانم قیاسی گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. خب مهمترین سناریویی که اول درش هستیم این هست که آیا دو طرف ترجیح میدن که این برزخ نه جنگ و نه صلح رو ادامه بدن تا اینکه بالاخره یکی از اون دوتا یا هر دوشون در مورد برخی از خطوط قرمزشون به طرف دیگه امتیاز بدن. این شکل این یک شکلی هست که از زمانی که آتش بس اتفاق افتاده با توجه به اخلالی که در تنگه هرمز سپاه پاسداران کرده و با توجه به شیوهی که پرزیدنت ترامپ به محاصره دریایی داره ادامه میده انجام شده و جمهوری اسلامی سعی کرد که در واقع تشدید بکنه و در واقع قوی تر بکنه مذاکراتی خودش رو با انجام دادن عملیاتی که حمله بکنه به کشورهای منطقه، حتی عمان که به نوعی میشه گفت که دوست جمهوری اسلامی است و این 24 ساعت 48 ساعت اخیر هم که به اسرائیل حمله کردش. بنابراین به نظر میرسه که دو طرف میخوان سعی بکنن که به اون سناریویی برسن که درش از اون خطوط قرمزی که درجه یک هست براشون و نمیخوان عدول بکنن عدول بکنن. این معمولا به دو سناریو منجر میشه، این وضعیت زورآزمایی. یک، در نتیجه سوء محاسبه هر دو طرف ما وارد یک جنگ تمام عیار بشیم که احتمالش به نظر من کمه. دو، اینکه ما وارد درگیری های مقطعی بشیم و آمریکایی ها از حالت دفاعی بیشتر به حالت تهاجمی پاسخ بدن. سه، مجموعه از کشورهای منطقه بیان و هر دو طرف رو تحت فشار بگذارن که از خطوط قرمزشون عدول کنن. چهار، مجموعه از کشورهای منطقه در کنار اسرائیل عملیات مستقل رو انجام بدن برای اینکه تهدید جمهوری اسلامی رو محدود بکنن.
0: با فرض اینکه طرفین رضایت به مصالحه بدن، چه شروطی تضمین کننده پایداری و تداوم این آتش بس خواهد بود که بسیاری همین حالا اون رو دیگه اصلا آتش بس نمیدونن؟
1: اگر بخوایم از نظر پروتکل نرماله، و هیچ چیز نرمال نیست در این در واقع منازعه‌ای که وجود داره، یعنی حتی جنگ ویتنام در برابر این چیزی که داره اتفاق میفته بسیار نرمال دیده میشه الان. از نظر پروتکل نرمال قضیه این هست که دو طرف به یک قرار ترک مخاصمه و آتش بس نوشته شده که قابل نظارت باشه به وسیله بازیگرانی که مورد اعتماد طرفین هستند، زینف‌هایی که مورد اعتماد طرفین هستند، و بعد به صورت فازبندی شده این به اجرا در بیاد. حالا میخواد این دادن پولی به جمهوری اسلامی و نظارت بر خرجش باشه، باز شدن کامل تنگه هرمز و ایمنسازی اون باشه، و یا تخفیف جزئی یا کلی در محاصره دریایی و فروش نفت جمهوری اسلامی و برداشته شدن برخی از تحریم‌ها باشه. تمام اینهایی که منجر به مصالحه میشه، فصل مشترکش این هستش که آتش بس نقض نشه. ولی این آتش بس نمیتونه این چیز شفاهی و مندرآوردی باشه که دو طرف همدیگر رو به نقضش متهم میکنن و دو طرف در واقع بیشتر طرف جمهوری اسلامی فکر میکنه که آتش بس اونجایی که منافعش به خطر میفته و بیشتر منظور منافع سپاه هست، در واقع لازم نیست که بهش ادامه داده بشه و آتش بس رو بس میکنه به بس وضعیتی که در لبنان وجود داره. بنابراین من فکر میکنم و یه صحبتی هم که شما حضرت عادی فرمودید در مورد جی دی ونس، هی دو طرف دارن مخشوش میکنن که درباره توافق آتش بس و باز شدن و ایمنسازی تنگه هرمز و یادداشت تفاهم دارن صحبت میکنن، یا دارن از این برای مهندسی کردن اون چیزی که یک برجام جدید خواهد بود و اون برجام جدید صحبت میکنن. همین هم یکی از موانعی شده که اجازه نمیده که اون مصالحه‌ای که ایدئال حالا پرزیدنت ترامپ هست، ایدئال سپاه که مشخص نیست چی هست، بهش رسیده بشه. و برای همین هم به نظر من نقدی که وال استریت جورنال کرده نقدی هست که بیشتر کشورهای عربی منطقه باهاش هم عقیده هستند.
0: سپاس از همراهیتون. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل که از آنتاریو مهمان ما بودیم. شاهزاده رضا پهلوی در واکنش به درگیری‌های اخیر مرتبط با حزب الله لبنان، جمهوری اسلامی را متهم کرد با حمایت از این گروه بار دیگر درگیری نظامی تازه‌ای را آغاز کرده. شاهزاده رضا پهلوی تأکید کرد جمهوری اسلامی ملت ایران را به گروگان گرفته، منابع کشور را صرف صدور تروریسم، جنگ و بی‌ثباتی می‌کند. او گفت راه حل بحران کنونی مذاکره با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیست، بلکه حمایت از مردم ایران و مبارزه آنها برای پایان دادن به جمهوری اسلامی است. نجات بهرامی، تحلیلگر سیاسی، میگوید راهبرد جمهوری اسلامی در حمایت از گروه‌های نیابتی برای مردم ایران چیزی جز عقب ماندگی، بیکاری، تورم به همراه نداشته و هزینه کردن منابع ملی برای آرمان‌های بی‌حاصل نه تنها سودی برای مردم ندارد، بلکه کل منطقه را در آشوب فرو برده.
2: یک واقعیت خیلی واضح و عریانی هست که جمهوری اسلامی بر مبنای ایدئولوژی اسلامیش و بر مبنای این سیاست کلی و در مجموع غلطش که در ابتدای انقلاب 57 از همون روزهای اول در دستور کار خودش قرار داد، سیاست خارجیش رو خب بر مبنای این ایده کلان و مخرب و زیانبار استوار کرده و خب نیروهای نیابتی منطقه هم کاملا برای یک شاهد در حقیقت نیابتی هایی هستش که مسئولیت ترویج ایدئولوژی جمهوری اسلامی در بین کشورهای خودشون و همچنین ایجاد بحران، دودستگی، آشوب، جنگ داخلی، برادرکشی و هر اتفاق منفی دیگه‌ای که بخوایم تصور کنیم در کشورهای خود شون بودن. شما همین الان حزب الله لبنان چقدر به لبنان داره صدمه میزنه به خاطر جمهوری اسلامی، حکومتی در آن سوی مرزها مدام کشور لبنان رو به جنگ میکشه، بمباران‌های اسرائیل رو بر لبنان تحمیل میکنه و در مجموع ثبات و آرامش رو از این کشور در حقیقت روبوده. سایر نیابتی‌های جمهوری اسلامی هم همینطور. ما کافیه برای اینکه این سیاست بدونیم چقدر برای اون کشورها مخربه، کافیه تصور کنیم که در ایران هم کشورهای دیگه بیان و گروه مسلح نیابتی داشته باشن و هر وقت دوست داشته باشن این گروه کشور ایران رو بدون خواست اکثریت مردم وارد یک جنگ ویرانبار و یک جنگ خسارتبار کنه. یک همچین بحرانی رو برای منطقه درست کرده و برای مردم ایران هم جز ضرر، جز خسارت، جز عقب موندگی، جز بیکاری و تورم و هزینه کردن منابع ملی در پای یک آرمان پوچی که حتی برای خود جمهوری اسلامی هم سودی نداشته و هیچ سودی به کسی نرسونده جز اینکه کل منطقه رو در آشوب فرو ببره. و این یه واقعیتی، اگر جمهوری اسلامی منافع ملی براش مهم بود، خب همفکران و نمیدونم همزبانان و هممسلکان زیادی برای مردم ایران در کشورهای اطراف هستن که جزوی از ایران بزرگ فرهنگی بودن. جمهوری اسلامی فقط اونا رو رها کرده و فقط با کسانی که شباهت ایدئولوژیک و مذهبی دارن ارتباط برقرار کرده و این چیزی که از دید جهانیان پنهان نمونده.
0: اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، از برنامه جمهوری اسلامی برای ایجاد آنچه کمربند امنیتی مقاومت از تنگه هرمز تا تنگه باب المندب نامید خبر داد. قاآنی گفت این کمربند در امتداد یکی از مهمترین آبراهای راهبردی جهان از خلیج فارس تا دریای سرخ شکل خواهد گرفت. فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران همچنین با اشاره به حملات حوثی‌های یمن از این اقدامات به عنوان واکنشی به موقع و مقتدرانه یاد کرد و مدعی شد این حملات نشان دهنده هماهنگی و آمادگی نیروهای همسو با جمهوری اسلامی در منطقه است. در پیام منتشر شده از سوی قاآنی همچنین آمده در صورت لزوم دیگر نیروهای همپیمان جمهوری اسلام نیز وارد میدان خواهند شد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی هم در یک فایل صوتی نقض آتش بس و محاصره دریایی را عامل تنش‌های اخیر خواند. قالیباف با اشاره به مذاکرات گفته دیپلماسی و عملیات نظامی در تقابل با یکدیگر نیستند و هیچ کدام مانع دیگری نمی‌شوند. به گفته قالیباف هدف از مذاکرات پایان دادن به جنگ و ایجاد امنیت پایدار است و این مذاکرات با هدف عادی سازی روابط با آمریکا انجام نمی‌شود. رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین گفت تجربه لبنان نشان داده دیپلماسی در کنار اقدام نظامی میتواند به پیشبرد اهداف جمهوری اسلامی در برابر دشمنانش کمک کند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در گفتگو با کانال 12 اسرائیل گفت پس از پایان درگیری میان جمهوری اسلامی و اسرائیل مقام‌های ایرانی صبح دوشنبه به واشنگتن اطلاع دادند دیگر حمله علیه اسرائیل انجام نخواهند داد و خواستار انتقال این پیام به اسرائیل شدند. ترامپ گفت پس از دریافت این پیام با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل تماس گرفته از او خواسته حملات را متوقف کند. رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفت به نتانیاهو هشدار داده اگر حملات اسرائیل به تشدید درگیری و جنگی تمام عیار با جمهوری اسلامی منجر شود ممکن است اسرائیل در نهایت تنها بماند. این در حالی است که خاک اسرائیل در روز دوشنبه همچنان هدف حملات پراکنده گروه‌های نیابتی نزدیک به جمهوری اسلامی قرار داشته. ارتش اسرائیل عصر دوشنبه به وقت محلی از نفوذ یک پرنده متخاصم به منطقه ایلات خبر داد و سامانه‌های هشدار را در این منطقه فعال کرد. به گزارش ارتش اسرائیل این هدف هوایی مشکوک از سمت یمن وارد شده بود و پیش از رسیدن به هدف رهگیری شد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته رویارویی با حزب الله لبنان و جمهوری اسلامی هنوز پایان نیافته و اگر تهران بار دیگر به اسرائیل حمله کند این کشور با تمام قدرت به آن پاسخ خواهد داد.
3: ایران و حزب الله ضعیف‌تر از همیشه هم و ما قوی‌تر از همیشه، اما نبرد با آنها هنوز به پایان نرسیده. در شبانه روز گذشته ایران و حزب الله تلاش کردند معادله تازه را به ما تحمیل کنند، معادله غیر قابل تحمل و غیر قابل قبول. آنها تصور کردند می توانند از خاک لبنان و ایران به اسرائیل شلیک کنند و ما واکنشی نشان ندهیم، اما این اتفاق نیفتاد و هرگز هم نخواهد افتاد.
0: یک مقام آمریکایی به شبکه CNN گفت ارتش ایالات متحده هیچ یک از موشک‌های بالستیک شلیک شده از سوی جمهوری اسلامی را رهگیری نکرده. با این حال به گفته این مقام ارتش اسرائیل و فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام در طول شب هماهنگی عملیاتی و اطلاعاتی نزدیکی با یکدیگر داشتند. CNN گزارش داد همکاری میان دو طرف با وجود مشارکت مستقیم نداشتن نیروهای آمریکایی در رهگیری موشک‌ها ادامه داشته.
4: دونالد ترامپ روز دوشنبه در یک تماس تلفنی با کانال 12 اسرائیل مدعی شد که جلوی یک حمله عظیم توسط اسرائیل در خاک ایران رو گرفته. روز یک شنبه بعد از اینکه حملات موشک جمهوری اسلامی انجام شد، آقای ترامپ در یک تماس تلفنی با بنیامین نتانیاهو از او خواست که خودداری بکنه، حمله موشکی رو در خاک ایران انجام نده و اطرافیان آقای ترامپ بر این باور بودند که این تماس موفقیت آمیز بوده و حملاتی انجام نخواهد شد. با این همه اونطور که کانال 12 میگه، آقای نتانیاهو بعد از این تماس تلفنی با کابینه خودش یک جلسه تشکیل داده و بعد از اون تصمیم به حمله گرفته شده و آقای نتانیاهو از طریق مارکو روبیو کشور آمریکا رو در جریان حمله اسرائیل قرار میده زمانی که حمله آغاز شده بوده. آقای ترامپ در این گفتگو میگه موشک‌ها در آسمان بودند وقتی که ایالات متحده در جریان حمله قرار میگیره. بر اساس گفته های آقای ترامپ روز دوشنبه 5 کشور از کشورهای منطقه، روشن نیست کدام کشورها، با آقای ترامپ تماس میگیرند و خواهان این میشن که جلوی اسرائیل گرفته بشه تا از طریق دیپلماسی مسائل حل و فصل بشه. آقای ترامپ باز هم مدعی است که صبح روز دوشنبه جمهوری اسلامی با او تماس گرفته و گفته قصد نداره دیگه حمله ای رو در خاک اسرائیل انجام بده و بعد از این تماس هست که آقای ترامپ مجددا با آقای نتانیاهو تلفنی صحبت میکنه و ازش میخواد که حملات رو خاتمه بده و به این ترتیب آقای نتانیاهو ساعتی بعد در یک بیانیه تلویزیونی اعلام میکنه که حملات متوقف شده. گفته میشه که آقای ترامپ در این تماس تلفنی به نتانیاهو گفته که اگر بخوای حملات نظامی را علیه جمهوری اسلامی ادامه بدی، ممکنه در رویارویی با جمهوری اسلامی تنها بمونی و من دیگه کمکت نکنم. همزمان منابع آگاه به CNN گفتند که آمریکا هیچ گونه نقشی در رهگیری موشک‌های جمهوری اسلامی که به سمت اسرائیل رفتن نداشته. با این همه والستریت ژورنال به نقل از مقام‌های دیگر آمریکایی و مقام‌های اسرائیلی میگه که ایالات متحده نقش داشته در رهگیری این موشک‌ها. همچنین گفته شده که بامداد دوشنبه دو بار فرمانده سنتکام با رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح اسرائیل آقای ایاز زمیر تا با هم تلفنی صحبت کردند. همزمان سنتکام بعد از ظهر روز دوشنبه یک تانکر نفتی که خالی به سمت یکی از بنادر ایران میرفته و گوش نداده به ایستهایی که سنتکام میداده، با یک سوپر هورنت بهش به موتورخونه این تانکر نفتی حمله کردند. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: هوشنگ حسنگری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی همراه ما هستن. وقتتون بخیر جناب حسنگری. منافع ایالات متحده و متحد دیرینش تو منطقه اسرائیل در بسیاری از محورها هم پوشانی داشته و داره، اما به نظر میرسه تو روزهای اخیر صحبت‌ها درباره اختلاف منافع بالا گرفته. دعوای زرگریه یا همونطور که برخی تحلیلگران باور دارن، حتی دولت ترامپ هم به اون شناختی که اسرائیل از جمهوری اسلامی رسیده نرسیده.
5: درود بر شما و درود بر ملت شریف شجاع و تاریخ ساز ایران. و بخشی از این دعواهای ظاهری یا بگومگوهای تلفنی که بین این دو صورت گرفته و معلوم نیست که از چه طریقی اکسیوس و دیگران به این مکالمات دست پیدا کردن، خب ولی به طور کلی در رسانه ها چنین گفته میشه. اون چیزی که به نظر من بسیار مهم به نظر میاد و وجود داره اینه که در مورد کلیت در سطح به اصطلاح بزرگ و الان جمهوری آمریکا و اسرائیل کاملا همکاری میکنن. شما اشاره کردین به تماس هایی که بین سنتکام و اسرائیل، نیروهای نظامی اسرائیل صورت گرفته زمان همین درگیری اخیر، و در نتیجه اون چی که شنیده میشه با اون چی به عبارت دیگه اون سیاست اعلانی و عملیات اعمالی بین اینها تفاوت عمده‌ای وجود داره. اون چی که گفته میشه در افواه این است که مشکلاتی وجود داره در روابط دو جانبه، ولی اون چی که در عمل میبینیم یک واقع‌گرایی کاملاً مشخص و روشنی است، هم از جانب آمریکا و هم از جانب اسرائیل، که منافع یکدیگر رو تکمیل میکنن، درک میکنن. و به همین خاطر هست که زمانی که مهم هست، یعنی زمان درگیری و جنگ، میبینیم که کاملا این دو با هم همکاری مشترکی دارن، همکاری های بسیار بسیار نزدیک و خوبی دارن. حتی در همین درگیری اخیر هم سخرسان های آمریکایی کمک کردن، ضمن این که اشاره کردین جنابادی که رهگیری های هم توسط پدافند آمریکایی صورت گرفت و تعدادی از این موشک‌های جمهوری اسلامی رو آمریکایی‌ها سرنگون کردن. بنابراین بین اون چیزی که گفته میشه یا شایعات و اون چیزی که واقعیت نشون میده بایستی تمایز قائل شد.
0: به برآورد شما تا اینجا سرانجام این مناقشه پای میز مذاکره حل میشه یا در میدان، و نقش اهرم نظامی برای پیشبرد دیپلماسی چقدر مهمه؟
5: به نظر من در میدان جنگ این سرنوشت این جنگ 47 ساله روشن خواهد شد. به این دلیل بسیار ساده، اون چیزی که آمریکایی ها طبق اون چیزی که تا به حال در رسانه ها منتشر شده، خود آقای ترامپ بارها اشاره کرده و دیگران، اون چیزی که آمریکا میخواد و اون چیزی که جمهوری اسلامی از طرف دیگر انتظار داره کاملا در تضاد قرار دارن و هیچ گونه همخوانی با هم ندارن. بحث هسته‌ای هست، موشکی هست، این گروه های تروریستی به اصطلاح نیابتی هست و غیره، اینها چیزهایی نیستن.

0: و متاسفانه سرنوشت ایران رو به این مسئله هسته‌ای و در نتیجه از بین بردن این توان به تب میتونه به از بین بردن جمهوری اسلامی سرعت ببخشه. بنابراین در میدان جنگ هست و این جنگ هم نمیتونه به جز یک نتیجه داشته باشه و اون سرنگونی جمهوری اسلامی است، به خاطر اینکه کوتاه اومدن آمریکا و یا اینکه شکست آمریکا تبعات بسیار بسیار مخربی در روابط بین الملل خواهد داشت، در روابط بین آمریکا، چین، روسیه و دیگران.
1: هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی همراه ما، سپاس از شما. بیننده و شنونده ایران اینترنشنالید، نگاهی دوباره به سرخط خبرها. پیام‌های متناقض از واشنگتن و تهران درباره توافق احتمالی. ونس گفت ایرانی‌ها تمایلی به ادامه جنگ ندارند. یک مقام جمهوری اسلامی پیشنویس جدید را غیر قابل قبول خواند. تأکید شاهزاده رضا پهلوی بر نقش جمهوری اسلامی در بی‌ثباتی منطقه. حکومت ایران را گروگان گرفته، منطقه را به سوی جنگ و بی‌ثباتی سوق می‌دهد. سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد کاوه عربیان، علی دانشپرور، اسماعیل رمضان‌پور، سه معترض بازداشت شده در ارتباط با اعتراضات سراسری دیما در یزد از سوی شعبه یک دادگاه انقلاب این شهر به اعدام محکوم شدند. به گفته این سازمان، نگرانی ها درباره اجرای قریب الوقوع احکام این سه زندانی سیاسی که همکنون در زندان مرکزی یزد نگهداری می شوند افزایش یافته. به گزارش این سازمان، این سه نفر در دوران بازداشت تحت فشار و بازجویی قرار داشتند و از دسترسی به وکیل انتخابی محروم بودند. وری روزن، گروگان پیشین آمریکایی در ایران، در شبکه اجتماعی اکس نوشت در حالی که توجه جهان به تنش‌های نظامی در منطقه معطوفه، نبردی دیگر در زندان‌های ایران در جریانه. روزن با حمایت از کارزار سه‌شنبه‌های نب اعدام نوشت زندانیان در ایران بیش از 2 سال است که با اعتصاب غذای هفتگی در برابر یکی از گسترده‌ترین روندهای اجرای احکام اعدام در جهان ایستادند. او تأکید کرد در کنار زندانیان معترض و همه ایرانیانی ایستاده که در برابر ترس، سرکوب و اعدام سکوت نکردند. پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو همراه ما هستند. وقتتون بخیر خانم بنی هاشمی. آتش ارعاب و اعدام جمهوری اسلامی کماکان شعله وره، چرا هیچ اهرامی، اعم از فشار بین المللی، افکار عمومی، تا کنون نتونسته حتی این ماشین کشتار قدری سرعتش رو کم کنه؟
2: اجازه بدین اول خدمت شما و تمام بینندگان درود و سلام عرض میکنم. اجازه بدین از این منظر به این قضیه نگاه بکنیم که چقدر در واقع این مسئله میتونه بُعد اجتماعی مربوط به خود ما ایرانیان داشته باشه و تا چه اندازه میتونه در واقع این مسئله بُعدی داشته باشه نسبت به مسائل بُعد سیاسی. بُعد سیاسی رو باید بهش اگر اشاره بکنیم زیاد دست ما نیست، مسئله افکار عمومی هست، مسئله روابط سیاسی و دیپلماتیک بین کشورها هست که خب در دست بالای در واقع سیاستمداران این مسئله تعیین و تعیین سطح میشه. اما مسئله بُعد اجتماعی اون برمیگرده خیلی زیاد به خود وضعیت ما ایرانیان، اینکه تا چه اندازه نسبت به مسئله اعدام کلا حساسیت داریم، نسبت به وضعیت اعدامیان آگاهی سازی شده، تا چه اندازه واقعا مردم ایران معتقد هستن که اعدام نباید صورت بگیره. اینا وضعیتی هستش که اگر ما یک روزی بتونیم یک نوع اجماع و اتحاد ملی در مورد اون داشته باشیم، شاید تغییر وضعیت بده. به عنوان آخرین نکته در این بخش خدمتون بگم که خیلی از کسانی که برای بازدید فوتبال جام جهانی دارن میرن، من امروز در تلویزیون دیدم که خود در واقع بخش جهانی بی بی سی هم کار میکرد که پرچم‌های نب اعدام دستشون بود.
1: تجربه های بین المللی تو دوران مختلف نشون داده کارزارهای مدنی در صورتی که تداوم داشته باشه ثمر بخشن. به نظرتون تداوم این گونه کمپین ها از جمله کارزار مبارزه با اعدام تو کشوری که اعدام یکی از مهمترین ابزارهای حکومته میتونه نتیجه عملی داشته باشه؟
2: به نظر من حتما همینطوره، بسیار میتونه مهم باشه، همینطور که خودتون در بخش صحبتاتون اشاره کردین که در واقع کسانی هستن که نسبت با پیوستن به نوع اعدام ها، سه‌شنبه های نوع اعدام میان در ارتباط با مسئله اعدام

0: رسانی میکنن. به نظر من شاید یکی از تنها و مؤثرترین کارهایی که میتونیم در این بحره زمانی بکنیم همین مسائل مربوط به کمپین ها هست، همین مسائلی هستش که در واقع در این رابطه بتونیم اطلاع رسانی بکنیم و بتونیم تا اندازه بسیار زیادی در واقع تاثیرگذاری خودمون رو از بعد فشار بین المللی داشته باشیم. به خاطر داشته باشیم که خیلی از مردم در غرب متاسفانه وضعیت اعدام های ایران رو کاملا جدی نمیگیرن، وضعیت حقوق بشر ایران رو شون اطلاع رسانی کافی نشده و تصورشون این هستش که ما در یک آتش بسی به سر میبریم که مسئله اعدام ها مسئله زیاد مهمی نیست، مثل خیلی از کشورهای دیگه که به اصطلاح ممکنه وضعیت جنگی داشته باشن ولی وضعیت حقوق بشری در درون اونها به اندازه وضعیت ایران بغرنج نباشه. بنابراین در این برهه زمانی خیلی مهم هستش که بتونیم صدای خودمون رو برسونیم و البته به یاد داشته باشیم که وضعیت صلاحیت جهانی هم یکی از مسائلی هستش که میتونیم از این بود در واقع خیلی از مسئولین رو مسئول بکنیم در سفرهایی که به کشورهای خارجی دارن.
1: پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو، مهمان ما. سپاس از شما. تمرینات تیم ملی فوتبال ایران در تیخوانا ادامه داره و بازیکنان برنامه‌های آماده سازیشون رو پیگیری کردن. اقامت، رفت آمد، تمرینات در مکزیک تحت تدابیر شدید امنیتی انجام میشه. رضا محدث از محل کمپ تیم ملی گزارش میده.
2: در شهر تیخوانای مکزیک هستیم و ورزشگاه استادیو کالینته یا ورزشگاه کالینته این شهر که تیم فوتبال ایران این روزها تمرینات خودش رو پیش از آغاز رقابت‌های جام جهانی اینجا و در همین ورزشگاه انجام میدن. بامداد روز یکشنبه به وقت محلی وارد شهر تیخوانا شدن در پروازی بسیار طولانی از آنتالیای ترکیه و حالا در این شهر مستقر شدن، تمرینات خودشون رو آغاز کردن. همون روز یکشنبه هم تمرینات خودشون رو شروع کرده بودن، بعد از ظهر روز یکشنبه در این ورزشگاه تمرین کرده بودند. امروز دوشنبه صبح به وقت مکزیک هم به وقت تیخوانای مکزیک هم تیم فوتبال ایران اومد و هلوهوش ساعت 11:30 صبح تا 1:30 بعد از ظهر تمریناتش رو در این ورزشگاه انجام داد و بعد از اون به هتل محل اقامتشون که بسیار هم نزدیک به این ورزشگاه بازگشتن. خدمت شما عرض بکنم که چالش های تیم فوتبال ایران همچنان ادامه خواهد داشت. اینکه حالا ویزای تیم صادر شده، حرف و حدیث ها و صحبت های زد و نقیزی از سوی مقامات رسمی غیر رسمی کسانی که در سفارت جمهوری اسلامی در مکزیک فعال هستند، به ویژه سفیر جمهوری اسلامی در مکزیک، اعضای فدراسیون، هر کدوم در مورد مدت و محدودیت های ویزای تیم ایران دارن صحبت میکنن. اینکه حالا چگونه این مسیر شهر تیخوانا تا لس آنجلس رو قرار طی بکنن اون هم نکته دیگری است که ندیدم جایی در رسانه‌ها به اون اشاره بکنه. اما اگر خود شما می‌خواید بدونید که چقدر طول می‌کشه تا از تیخوانا به ورزشگاه جام جهانی لس آنجلس برسید، با وسیله نقلیه تقریبا 3 ساعت 3 ساعت و نیم طول می‌کشه اگر ترافیکی در مسیر نباشه این مسیر طی بشه تا به استادیوم برسه. اما نکته‌ای که مهمه پلیس مرزبانی ایالات متحده آمریکا است که چگونه چه مقدار و چه زمانی رو صرف بکنه برای اینکه به این بازیکنان تیم ملی که تعدادشون هم زیاد خواهد بود و وارد مرز میشن به اونها رسیدگی بکنه. بازیکن تیم عراق رو داشتیم که چند روز پیش در فرودگاه شیکاگو یکی از بازیکن ایمن حسین بود که تقریبا 7 ساعت در فرودگاه معطل شده بود، مورد بازجویی پلیس مرزبانی ایالات متحده قرار گرفته بود و حالا باید ببینیم که چه ترفندی رو تیم فوتبال ایران در نظر گرفته و چه ترتیباتی رو اتخاذ داده برای اینکه خودشون رو برسونن 1 روز قبل از مسابقه، 2 روز قبل از مسابقه و در کجای لس آنجلس قرار مستقر بشن. به هر حال تیم ایران در تیخوانا فعلا مستقر، حدوداً 1 هفته مونده تا اولین مسابقه تیم ایران مقابل نیوزیلند در ورزشگاه جام جهانی شهر لس آنجلس. رضا محدث، تیخوانای مکزیک.
1: 2 شهر کانادایی در میان 3 شهر برتر میزبان رقابت‌های جام جهانی قرار گرفتند. ونکوور در رتبه نخست و تورنتو در رتبه سوم این فهرست جای گرفتند. این رتبه بندی بر اساس شاخص‌های از جمله دسترسی، زیرساخت‌های حمل و نقل، شرایط آب و هوایی و ظرفیت میزبانی گردشگران انجام شده. گزارش همکارم مهسا مرتضوی.
3: مجله اسپورت ایلاستریتد یک مقاله‌ای رو منتشر کرده که شهرهای میزبان فوتبال جام جهانی سال 2026 رو دسته‌بندی و رتبه‌بندی کرده. در میان سه کشور برگزار کننده فوتبال جام جهانی، مکزیک، کانادا و آمریکا، دو شهر اون در کانادا قرار گرفته، تورنتو و ونکوور، که هر دو در میان سه شهر برتر میزبان در این لیست قرار گرفتن. ونکوور جایگاه اول رو به دست آورده، چرا که آب و هوای بسیار معتدلی داره. این شهر که در ساحل غربی کانادا قرار گرفته، آب و هواش به نسبت مثلا لس آنجلس بسیار معتدل‌تر هست و همین باعث میشه که هم بازیکنان هم گردشگران بتونن گرمای تابستان رو راحت‌تر تحمل بکنن. از طرفی ورزشگاه در مرکز شهر قرار گرفته، دسترسی آسونی داره، سیستم حمل و نقل عمومی بسیار خوبی داره که فرودگاه رو به مرکز شهر متصل می‌کنه و با توجه به اینکه همه چیز دور هم قرار گرفته، گردشگران برای اینکه بتونن اوقات خوشی داشته باشن خیلی لازم نیستش که جابجا بشن و در ترافیک‌های سنگین زمان خودشون رو بگذرونن. از طرفی دلار کانادا از دلار آمریکا هم ارزان‌تره که احتمالاً سفر گردشگران رو به این کشور از سفر به آمریکا براشون ارزان‌تر تموم می‌کنه. تورنتو هم در میان سه شهر برتره با جایگاه سوم به دلیل اینکه ورزشگاه کوچیکی داره، BMO بانک آف مونترال، که استادیومی هستش که قرار هستش به میزبان بازی‌های جام جهانی باشه، 40,000 نفر فقط ظرفیت داره که گفته میشه این باعث میشه یک فضای صمیمی برای تماشاگران پیش بیاد، با اینکه ظرفیت این ورزشگاه برای اینکه بتونه پیش نیازهای فیفا رو رعایت کنه به 45,000-6,000 نفر افزایش پیدا کرده، اما همچنان کوچکترین ورزشگاه میزبان جام جهانیه و همچنین از منفعت نزدیک بودن استادیوم به مرکز شهر هم بهره مند میشه و در نتیجه در جایگاه سوم قرار میگیره. اما در میان این 16 شهر، سان فرانسیسکو در رتبه نهایی به دلیل اینکه ورزشگاه بسیار از مرکز شهر فاصله داره و احتمالاً تماشاگران برای رسیدن به استادیوم باید ساعت‌های طولانی رو در ترافیک سپری بکنن. سیاتل که اتفاقاً تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی هم قرار هست در اون بازی داشته باشه، جایگاه دوم رو به دست آورده. مهسا مرتضوی، تورنتو.
1: ایران اینترنشنال در اطلاعیه‌ای خطاب به روزنامه‌نگاران، کارشناسان، فعالان مدنی و مهمانان برنامه‌های خود اعلام کرد یک کارزار سازمان یافته سایبری از سوی هکرهای وابسته به سازمان تروریستی سپاه پاسداران شناسایی شده. بر اساس این اطلاعیه، مهاجمان با ایجاد حساب‌های جعلی در پیام‌رسان‌های مانند واتساپ و تلگرام و با جعل هویت مدیران، خبرنگاران و تولیدکنندگان برنامه‌های ایران اینترنشنال تلاش کرد با شخصیت‌های مختلف ارتباط برقرار کرده به اطلاعاتشون دسترسی پیدا کنند. ایران اینترنشنال ضمن محکوم کردن این اقدامات اعلام کرد این حملات امنیت فعالان و آزادی بیان رو هدف قرار داده. این شبکه همچنین از مخاطبان، کارشناسان و همکاران خود خواست با رعایت نکات ایمنی و سایبری از اطلاعات شخصی و ارتباطات خود محافظت کنند. برای بررسی این بیانیه همکارم کامیار بهرنگ از استودیوی ما در واشنگتن همراهمونه. کامیار، این نمیتونه یه شیطنت سایبری باشه، چه هدفی پشتش پنهانه؟
4: بی تردید، ببینید، این یک کمپین مشخصا از سمت سپاه پاسداران داره انجام میشه با شکل‌های مختلفی به اسم همکاران ما، مدیران ما، برنامه سازان، خبرنگاران، اکانت های جعلی در پیام رسان های مختلف من جمله تلگرام و واتساپ به طور مشخص باز شده و دعوت می کنند از افراد مختلف، از روزنامه نگاران، فعالین سیاسی فرهنگی و یا حتی مهمانان شناخته شده برنامه های ما برای اینکه به جلساتی بیان یا اینکه برای مصاحبه با از این طریق به یک نوعی دعوتشون میکنن. ببینید، با پیشرفت هوش مصنوعی حالا جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران فکر کرده که میتونه یک قدم جلوتر برداره، حتی صدا سازی کردن، یعنی صدای برخی از همکاران ما رو جعل کردن، با هوش مصنوعی اونا رو تولید کردن، بازسازی کردن و تلاش میکنن از اون طریق و با یک لحن‌های بسیار دوستانه و عامیانه روزنامه‌نگاران رو دعوت بکنن، حالا به جلسه برای همکاری با ایران اینترنشنال، به جلسه برای گفتگو با یک سری افراد دیگر، یا حتی مثلا بحث‌های درونی درون سازمانی حتی این اتفاق افتاده. بنابراین این کمپین بسیار پیچیده است، اما ظاهر پیچیده اون رو باید با یک دقت بسیار حساس و به دقت بالایی باهاش مقابله کرد. پیام رو اگر دریافت میکنن هر کدوم از افرادی که الان تعداد بسیار زیادی هستند در لیستی که ما داریم دریافت میکنیم که این پیام ها رو به شکل‌های مختلف دارن به خودمان گزارش میدن یا در رسانه های اجتماعی خودشون میگن، مطمئن بشن که ایران اینترنشنال به غیر از لینک های رسمی و راه های شناخته شده ای که تا الان از اون استفاده کرده راه دیگری نداشته. دومین های مشخص ایران اینترنشنال از طریق ایمیل و یا شماره های مشخصی که تا الان باهاشون در تماس بودن. من حتی این رو تاکید میکنم این کمپین الان داره تلاش میکنه که به نام ایران اینترنشنال اطلاعات فعالین سیاسی و فعالین حوزه رسانه رو به دست بیاره و اونها رو هک بکنه، ولی باز تاکید میکنم ایران اینترنشنال از طرق رسمی تماس‌های خودش رو انجام میده و اگر مشکوک میشید به تماسی از طریق ایران اینترنشنال، راه‌های ارتباط گرفتن با ایران اینترنشنال مشخصه، افراد شناخته شده این شبکه هم مشخص هستن، حتما احراز هویت بکنید قبل از اینکه روی هر لینکی کلیک بکنید. این لینک ها بسیار خطرناک هستن و قبل از اینکه هر اقدامی رو انجام بدید مطمئن بشید و بعد انجام بدید هر کاری که لازم هست.
1: ممنون از تو همکارمون کامیار بهرنگ از استودیوی دیگر ما در واشنگتن دی سی. هفت صبح تهران با مجموعه دیگری از گزارش ها و واکنش ها و با صبح آخرین دور حملات جمهوری اسلامی و اسرائیل با شما خواهیم بود.

0: بخش های پنهان و بندهای نانوشته توافق ترامپ و جمهوری اسلامی چیست؟ آیا توافق نهایی ایران و آمریکا این بار اعلام خواهد شد یا اینکه دوباره زمین خواهد رفت؟
1: این یک ماراتون هست. قرار نیستش که مثلا با یک جنگ یا دو جنگ در از یک ماه یا دو ماه به توافق برسه.
2: اگر شما الان آمریکا و اسرائیل رو نابود کنید، فردا باید به نیازهای جامعه پاسخ بدید.
3: مصطفی خامنه‌ای هم خودش رو در یک نبرد تمدنی و الهی تصور می‌کنه.
4: ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده. گفتمان ساز برای بازتاب ایده‌هایی که فردا را می‌سازد. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

0: خجاعت میمانم در دل و یاد ما سرد میشود و تکثیر میشود و از برادری به برادری دیگر از نسلی به نسلی دیگر
1: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
2: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
3: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
4: الان جایی که ایستادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
5: محاصره دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
6: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
3: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.

0: پتروشیمی کارون خب پلیمرهای تولید میکنه، اگر بخوام به زبان ساده بگم که این پلیمرها کاربرد دوگانه داره. یه بخشش در صنعت ساختمان، مبلمان، گاز، یخچال استفاده میشه به عنوان اسفنج یا عایق‌های حرارتی، اما مواد دیگه هم تولید میکنه که این مواد کاربرد دوگانش خیلی حساسه. دو تا مواد پلیمری به نام MDI و TDI هستن که اینا در بخش نظامی استفاده میشن برای چسباندن و یکی کردن سوخت جامد موشک ها، و یه بخش دیگه از این دوتا مواد استفاده میشه برای عایق بندی، عایق حرارتی موشک ها و پهپاد ها. جدا از این مجتمع پتروشیمی کارون یک محصول متفرقه هم تولید میکنه به نام اسید نیتریک، که این اسید نیتریک هم در تولید مواد منفجره بسیار عظیم و بزرگ و پرقدرت استفاده میشه، کاربرد زیادی داره. که دقیقا ما تو نوروز ما وقتی حملات به انجام شد به پتروشیمی ماه شهر شیراز، دقیقا واسه همین تولید اسید نیتریک بود. پتروشیمی مرودشت شیراز اسید نیتریک بسیار با غلظت بالایی تولید میکرد. تو نوروز اسرائیل اونجا رو هدف قرار داد، چون عملا این اسید نیتریک برای مواد منفجره بسیار قدرتمند، موشک‌های بالستیک استفاده میشه. و حالا دوباره جدا از اون دو ماده پلیمری MDI و TDI برای موشک‌ها و پهپادها، عایق بندیشون و سوختشون، این اسید نیتریک هم بوده که عملا میشه گفتش که اسرائیل هدفمند رفته روی این پتروشیمی کارون تا اون بخش نظامی جمهوری اسلامی در بخش تسلیحات موشکی رو بتونه دو تا بازوش رو کاملا قطع کنه، یا شاید تقریبا یه مقدار خیالش از تولید دوباره اینا برای مدتی بازده مشخصی حالا خیالش راحت بشه. الان فکر کنم مردم ملموس در بازار صنایع و لوازم خانگی دارن حس میکنن که چه اتفاقی افتاده. اینکه مثلا یک یخچال ساید بای سایدی که مثلا الان 700 میلیون تومان داره عرضه میشه، یا یه ماشین لباسشویی که خرداد ماه سال گذشته 1404 مثلا 250 میلیون بوده، الان داره 550-600 میلیون عرضه میشه، یه بخشش به خاطر همین حملاتیه که چه به صنعت فولاد ما شده، چه بخشش پتروشیمی ما شده. حالا با توجه به این که امروز پتروشیمی کارون زده شد و این پتروشیمی هم بسیاری از مواد پلیمرهایی که تولید میکنه در صنعت لوازم خانگی، صنعت ساختمون کاربرد داره، عملا میشه گفتش که ما بسیاری از بخش‌های صنعت لوازم خانگیمون، خودرومون، همه اینا رو مردم به صورت خیلی بیشتر و سخت‌تر تجربه خواهند کرد. قیمت‌ها به مرور هی هر چقدر جلوتر بریم بیشتر و بیشتر و بیشتر خواهد.
1: من بر این باور هستم که جمهوری اسلامی الان خودش رو در یک جایگاهی قرار داده که بدون عملکرد مقابل نمیتونه کار دیگری داشته باشه. جمهوری اسلامی الان یک نبردی رو آغاز کرده که نه خودش پایانش رو بلده و نه حتی میدونه که چجوری پایانش رو بنویسه. جمهوری اسلامی به خاطر اینکه گفته اگر مجددن به حزب الله حمله بشه ما دو مرتبه آغاز میکنیم، در حقیقت یعنی یک فراخوان به جنگ، نه فقط برای اسرائیل بلکه برای ایالات متحده که همونجوری که عرض کردم به دنبال رویای توافق هست، و خائنین منطقه‌ای به مانند ترکیه و پاکستان که به هر قیمتی حاضرن مردم ایران رو فدای نیازمندی های خودشون بکنن، و اونها هستن که دارن امریکا رو هم به یک مسیر نابخردانه ای سوق میدن. اما اگر جمهوری اسلامی همین روند نابخردی خودش رو بخواد ادامه بده، من هیچ شکی نمیبینم که اسرائیل بخواد پاسخ مستقیم بده، اونم نه فقط به خاطر اینکه بگیم آقای نتانیاهو یا افراد کابینه ایشون افراد جنگجویی هستن، نه، چون مردم اسرائیل و عده زیادی از مردمان اسرائیل بر این باور هستند که یک بار برای همیشه باید معضل جمهوری اسلامی رو از میان بردارن، و اسرائیل در این راستا داره کوشش میکنه که کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس رو هم با خودش بتونه هم‌آوا بکنه.
2: این جلسه‌ای که داره برگزار میشه این هفته از روز هست تا روز جمعه جلسه سالانه آژانس هست و پارسال هم درست قبل از حمله اسرائیل به جمهوری اسلامی درست در همین روزها بود که ما جلسه سالانه آژانس رو داشتیم. چه کار میکنن بر اساس اساسنامه آژانس و کنوانسیون مربوطه در یک همچین در واقع نشست سالانه؟ یک گزارش سال گذشته رو بررسی میکنن که میشه گزارش سال 2025. عمده گزارش سال 2025 به کشورهای مثل کره شمالی یا سوریه تعلق نداره، به جمهوری اسلامی و وقایعی که اتفاق افتاده در سال 2025 تعلق داره. و فراموش نباید کرد که در نشست سالانه پارسال در قطعنامه‌ای که صادر شد، جمهوری اسلامی برای اولین بار پس از 20 سال محکوم شد به خاطر عدم شفافیت و عدم پاسخگویی در مورد اورانیوم غنی شدهش، در مورد تأسیساتی که درش رد مواد هسته‌ای پیدا شده بود و این شک به وجود آمده بود که آیا جمهوری اسلامی داره استفاده میکنه از یک سری تأسیسات برای آزمایش های جنگ افزاری و مانند اون. و از همه مهمتر در این نشست سالانه ایالات متحده آمریکا قطعنامه‌ای رو ارائه کرده که از همه جهت شبیه قطعنامه‌ایه که در نشست سالانه پارسال در محکومیت جمهوری اسلامی صادر شد و نیز قطعنامه‌ای که در سال در نوامبر 2020 صادر شد. اروپایی‌ها در واقع تراکنش‌های خودشون و اختلافات خودشون با جمهوری اسلامی الان دقیقاً موضع برعکس اون چیزی رو که آمریکایی‌ها به صورت سنتی داشتن در پیش گرفتن. برای مثال در دوره آقای بایدن این آمریکایی‌ها بودن که نمی‌خواستن قطعنامه محکومیت علیه جمهوری اسلامی صادر بشه یا اصل قضیه به شورای امنیت کشیده بشه، برای اینکه آقای بایدن امیدوار بودن که با جمهوری اسلامی به یک برجام جدیدی برسن. الان برعکس شده، برای اینکه اروپایی‌ها نگران این هستن که اگر این قطعنامه بره به شورای امنیت بر اساس البته اصول پروتکل و کنوانسیون مربوطه به اساسنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، جمهوری اسلامی دوباره دست به تشدید و تشنج بزنه در منطقه، به خصوص با توجه به وقایعی که ظرف 24 ساعت گذشته اتفاق افتاد. و متاسفانه اروپایی ها الان دارن عملی رو میکنن که منجر به مماشات بیشتر میشه. و این رو نباید فراموش کرد که جمهوری اسلامی اجازه نمیده که آژانس به اون 2000 کیلوگرم پلوتونیومی که در بوشهر هست دسترسی پیدا بکنه، برای اینکه همون 2000 کیلوگرم پلوتونیوم میشه ازش 200 دیوایس یا جنگ افزار هسته‌ای درست کرد. بنابراین خیلی مهم هست وقایعی که در این هفته داره اتفاق میفته در وین.
3: مدرسه‌ای که پارسال شهریش بود 130 میلیون تومان، امسال شده 230 میلیون تومان، یعنی 100 میلیون اضافه شده، در صورتی که پارسال یا به خاطر آلودگی هوا تعطیل بود یا به خاطر شرایط جنگ. زمانی هم که مجازی بود یه روز نت وصل بود، دو روز نت قطع بود. زمانی هم که وصل بود کلن 4 ساعت کلاس داشتم با قطع و وصلی زیاد. حالا دولت نمیاد بگه که این شهریه‌ای که دارین میگیرین حداقل مثل پارسال بگیرین، امسال اضافه نکنین. سال پیش که کلن بچه ها همه خونه بودن، پدر مادر از بچه ها نگهداری میکردن، اونم از وضع امتحانات و درس و تکالیفشون که هیچ چیش معلوم نبود. مدرسه دولتی هم بخوایم بریم، رفتیم سوال کردیم، حداقل تو هر کلاس کوچیک 30 تا دانش آموز میگیرن، نیمکت ها همه قدیمی و تو نیمکت دو نفره باید 3 تا بچه بشینن. الان ما واقعا با این وضعیت موندیم، باید چی کار کنیم؟ از اون بر مدرسه غیر انتفاعی بخوایم بذاریم باید 2 برابر پول بدیم، دوباره آلودگی هوا بشه، دوباره جنگ بشه، دوباره زمستون بشه، بچه همش تعطیله. از اون ور بخوایم مدرسه دولتی بذاریم، توی یک کلاس 13-14 متری 35-36 تا بچه، تو نیمکتای داغون چطوری بچه باید بشینه آرامش داشته باشه؟ واقعا موندیم که باید چی کار کنیم؟ از الان باید غصه اول مهر رو بخوریم که مدرسه از الان کجا باید ثبت نام بکنیم؟
4: پیام‌های زیادی دریافت می‌کنیم از نوجوان‌هایی که معتقدن ما اون فرصت نوجوانی کردن ازمون گرفته شده. خواست زیادی نداشتیم. شاید فقط یک نفر می‌خواسته بره، یک نوجوانی می‌خواسته بره استخر، اما هزینه‌ها زیاد شده، نمی‌تونه بره. کودک دیگه، نوجوان دیگه می‌خواسته یک آیپد بخره، لپ‌تاپ بخره. زمانی تصور می‌کرده با مقداری پسنداز کردن. با یک گذشت زمان می‌تونه در واقع اون وسیله رو که می‌خواد بخره. اما امروز با فشار اقتصادی که وارد شده، مخصوصا بعد از حالا اون جنگ و دوران آتش بس، تصور میکنن دیگه اصلا نمیتونن به اون آرزوها و اون آرزوهای کوچیکی، اون مطالبات کوچیکی که داشتن برسن. در واقع الان با مفهوم حسرت آشنا میشن، در پیامهاشون مدام به این مسئله میپردازن. چرا ما باید حسرت یک آیپد رو داشته باشیم؟ چرا باید حسرت یک ورزش رو، یک تفریح رو داشته باشیم؟ از طرفی همین مسئله باعث شده در پیام‌هاشون مدام خودشون رو با همسالانشون در کشورهای دیگه مقایسه میکنن. چرا اونا میتونن برن کنسرت، ما نمیتونیم بریم؟ چرا آخرین تصویری که در ذهن یک همسن و سال نوجوان من در یک کشور خارجی هست، یک صحنه از کنسرته، اما من رویدادها و جنایت‌های دیماه رو در ذهنم مرور میکنم؟ چرا اونها به اینترنت آزاد دسترسی دارن، اما من باید وارد اپلیکیشن‌های داخلی بشم و درس بخونم که اتفاقا کارآمد هم نیستن؟ و این مسئله مدام در پیام‌هاشون تکرار میشه و این حس شرمندگی، اینکه آینده‌ای برای خودشون در واقع متصور نیستن، بی آیندگی تاثیر خیلی منفی روی این بچه‌ها گذاشته که در پیام‌های روزانه‌شون ما مدام با اون روبرو هستیم و هر بار به شکلی من باید برم کار کنم. شهریه مدرسه زیاد شده، پدر و مادر من نمیتونن شهریه سال آینده من و خواهرم رو بدم، پس یکی از ما ترک تحصیل میکنیم. این بی آیندگی، این که زمانی شاید تصور میکردن آیندهشون رو با کمی سختی میتونن بهش برسن، ولی امروز اون هم براشون کاملا یک چیز دور از دسترسی شده.

0: حملات موشکی جمهوری اسلامی به مناطقی در اسرائیل.
1: موج تازه درگیری ها که از سوی سپاه پاسداران آغاز شد.
2: حملات اسرائیل به مواضع جمهوری اسلامی
3: و اهداف نظامی در غرب و مرکز ایران.
4: تهران، کرمانشاه، اصفهان.
5: انفجار در غربه کردستان در سنندج.
1: ارزیابی شما از این حمله ها چیه؟
6: این زد و خورد اگر ادامه پیدا بکنه
1: میتونه منتهی به جنگ گسترده تر بشه.
6: وقتی جمهوری اسلامی رو یک حکومت جنگ طلب توصیف میکنیم،
1: جمهوری اسلامی با موشک دوباره به اسرائیل حمله کرده.
2: جمهوری اسلامی دوباره مداخله میکنه، به خاک اسرائیل حمله میکنه. بیشتر از تو بشنویم راجع به این تبادل آتش.
7: بیانیه‌ای که قرارگاه خاتم الانبیا صادر کرد و
8: تمام تصمیمات جمهوری اسلامی در جهت شکل گیری تنشه.
2: دونالد ترامپ از صبح امروز در تروث سوشیال مرتب واکنش نشون داد.
0: چقدر ممکنه رئیس جمهور آمریکا به دنبال رفع مسئولیت باشه از ایالات متحده برای پیشبرد مذاکراتش با تهران؟
9: اسرائیلی‌ها فراموش نکردن که چگونه متفقین غربی به طور کامل بی‌توجه بودن به مسئله هولوکاست.
10: پزشکیان میگه با دخالت‌های سپاه قادر به اداره کشور نیست. این شکاف در حاکمیت کمک میکنه به سرنگونی حکومت دیکتاتوری. وضعیت بین توافق و جنگ 50-50 است. ممکنه یه دفعه ترامپ بزنه زیر میز و جنگ برگرده.
11: در آینده نزدیک هم دوباره شاهد خیزش مردم خواهیم بود. بین ما و این حکومت دریایی از خشم و تنفر ملی. بعد از اون جنایت چجوری اصلا اجازه میتونیم بدیم بمونه؟

از سه‌شنبه 19 خرداد بیننده آخرین رخدادها هستین. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها. پیام‌های متناقض از واشنگتن و تهران درباره توافق احتمالی. بنس گفت ایرانی‌ها تمایلی به ادامه جنگ ندارند. یک مقام جمهوری اسلامی پیشنویس جدید را غیر قابل قبول خواند. تأکید شاهزاده رضا پهلوی بر نقش جمهوری اسلامی در بی‌ثباتی منطقه. حکومت ایران را گروگان گرفته و منطقه را به سوی جنگ سوق می‌دهد. روایت متفاوت از پایان درگیری میان جمهوری اسلامی و اسرائیل. ترامپ از درخواست تهران برای انتقال پیام به اسرائیل خبر داد. حملات گروه‌های نیابتی به اسرائیل ادامه یافت. نگرانی ها از ادامه کشتار معترضان انقلاب ملی ایرانیان. کاوه عربیان، علی دانشپرور و اسماعیل رمضان‌پور به اعدام محکوم شدند. در ادامه، تلاش های دیپلماتیک در سایه جنگ حزب الله و اسرائیل. بیروت از گفتگو با اسرائیل خبر می دهد. ارتش اسرائیل برای مناطقی در جنوب لبنان هشدار تخلیه صادر کرد.

0: وال استریت جورنال در یادداشتی هشدار داده تصمیم‌های متناقض دونالد ترامپ در جریان جنگ با جمهوری اسلامی می‌تواند به تشدید رقابت‌های هسته‌ای در خاورمیانه منجر شود. این روزنامه با انتقاد از عملکرد آمریکا در بحران تنگی هرمز نوشت کاهش اعتبار بازدارندگی واشنگتن نگرانی اسرائیل و کشورهای عربی را افزایش داده. بر اساس این گزارش کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس بیش از گذشته نسبت به تعهد آمریکا برای تأمین امنیت منطقه تردید دارند و این وضعیت میتواند آنها را به سمت توسعه توانمندی‌های هسته‌ای سوق دهد. وال استریت ژورنال همچنین تاکید کرد ایالات متحده برای جلوگیری از شکل‌گیری یک رقابت هسته‌ای جدید در منطقه باید اعتماد متحدان خود را بازسازی کرده همزمان فشار بر جمهوری اسلامی را حفظ کند. از سوی دیگر جدی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا گفت توافق احتمالی با تهران میتواند برای ایالات متحده یک برد خانگی باشد. ونس در گفتگو با شبکه فاکس نیوز گفت ایرانی ها تمایلی به ادامه جنگ ندارند و این موضوع به نفع آنها نیست. و افزود جمهوری اسلامی با طرح برخی موضوعات مشخص پای میز مذاکره آمده. ونس تاکید کرد در صورت دستیابی به توافق این موضوع یک پیروزی مهم برای مردم ایالات متحده خواهد بود. و در این حال افزود با وجود منافع مشترک میان آمریکا و اسرائیل سیاست واشنگتن در قبال تهران بر اساس آنچه دونالد ترامپ برای منافع ایالات متحده مناسب تر بداند تعیین خواهد شد. مایک پومپو وزیر خارجه پیشین آمریکا در گفتگو با شبکه فاکس نیوز گفت تا زمانی که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی کنترل ایران را در دست داشته باشد آمریکا هرگز در امنیت نخواهد بود. پومپو خواستار ادامه سیاست فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی شد و تاکید کرد واشنگتن باید به تهران و جهان نشان دهد برای شکست جمهوری اسلامی و دستیابی به اهداف خود از هیچ اقدامی عقب نشینی نخواهد کرد. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا اعلام کرد نیروهای این کشور یک نفتکش را در دریای عمان از کار انداختند. به گزارش سنتکام این کشتی با پرچم پالائو در حال حرکت به سوی یکی از بنادر ایران بوده و محاصره دریایی اعمال شده علیه جمهوری اسلامی را نقص کرده. سنتکام همچنین تایید کرد یک جنگنده F-18 مستقر بر ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن پس از خودداری خدم از اجرای دستورات با شلیک موشک بخش موتورخانه این کشتی را هدف قرار داده. فرماندهی مرکزی ایالات متحده اعلام کرد از زمان آغاز محاصره دریایی در ماه آوریل تا کنون 7 کشتی را از کار انداخته. براد کوپر فرمانده سنتکام امروز در واشنگتن کمیته فرعی دفاع مجلس نمایندگان را در جریان اولویت‌های عملیاتی ارتش آمریکا در خاورمیانه قرار داد. فردا همین توضیحات را به کمیته مربوطه در سنای آمریکا می‌دهد. یک مقام جمهوری اسلامی به شبکه خبری الجزیره گفته تهران اصلاحات پیشنهادی آمریکا در پیشنویس توافق را غیر قابل قبول می‌داند. بر اساس این گزارش جمهوری اسلامی معتقد است بدون لغو تحریم ها و آزادسازی دارایی های مسدود شده ایران دستیابی به توافق امکان پذیر نخواهد بود. این مقام ایرانی تاکید کرده اختلاف های اصلی همچنان بر سر نحوه رفع تحریم ها و دسترسی جمهوری اسلامی به منابع مالی بلوکه شده باقی مانده. امیر سعید ایروانی نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل پس از سخنرانی در نشست شورای امنیت به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته امیدوار تهران و واشنگتن به زودی به نتیجه برسند. ایروانی با اشاره به مذاکرات جاری میان دو طرف ابراز امیدواری کرد این گفتگوها به توافقی برای کاهش تنش‌ها و برقراری صلح منجر بشه. برای بررسی این گزارش ها همکارم حسین آقایی اینجا همراه منه. جمهوری اسلامی تو این درگیری دنبال چی بود؟ از دیشب ما هی دنبال این سوال میگردیم که چرا چنین کرد؟ چرا خوردی رو پیش گرفته؟
1: من فکر میکنم که منطقی پشت اقدامات جمهوری اسلامی هستش که نه فقط آمریکا و اسرائیل بلکه کشورهای عمده عربی منطقه هم نگران میکنه. حالا این بیشتر تو 48 ساعت گذشته خودش رو نشون داده و در واقع ما داریم در مورد راهبردهای جمهوری اسلامی صحبت میکنیم. یعنی به نظر من جمهوری اسلامی دو تا راهبرد داره وقتی تصویر کلی رو بهش نگاه بکنیم. یه راهبرد کوتاه مدت و میان مدته، یه راهبرد جمهوری اسلامی راهبرد بلند مدت هست. اون راهبرد کوتاه مدت تا میان مدت جمهوری اسلامی یک هدف مذاکراتی داره که به نظر من اون هدف مذاکراتی جمهوری اسلامی تو این راهبرد کوتاه مدت و میان مدت اینه که یه مخمصه ایجاد میکنه بنبستی تو مذاکرات که در نهایت دولت ترامپ رو مجبور میکنه به یک توافق محدود ضعیف خیلی دعوا میشه گفت نیم بند. ایدئال جمهوری اسلامی تو این قضیه مذاکراتی اینه که اصلا توافقی انجام نشه، ولی اگر فشارا زیاد شد، تهدید نظامی شد، بتونه در واقع تسلیم بشه، خیلی محدود یه سری امتیازات بگیره، بده یه سری امتیازات بگیره، توافق محدودی باشه. حالا اون بخش یه هدف دیگه هم تو این راهبر کوتاه مدت هست که هدف منطقه‌ایه و اونم ایجاد یک معادله جدید بازدارندگی تو منطقه است. یعنی جمهوری اسلامی به صورت خیلی تدریجی میخواد اون بازدارندگی آمریکا و اسرائیل رو تضعیف بکنه کم کم. مثلا از طریق چه اقداماتی؟ میاد لینک میکنه جبهه ایران رو با جبهه لبنان، میگه اگه قرار باشه جنگ تموم بشه در ایران، باید جنگ در لبنان هم تموم بشه. عادی سازی میکنه کنترل خودش رو تنگه هرمز رو بدون اینکه اصلا یک جنگ بزرگی رخ بده، با عادی سازی حملات موشکی به اسرائیل و حتی کشورهای منطقه بدون اینکه باز هم جنگ بزرگی از طرف دولت ترامپ بخواد رخ بده، مخمصه سازی و بن‌بست سازی تو مذاکرات بازم با این امید که جنگ بزرگی از طرف دولت ترامپ رخ نخواهد داد. کلا هدف جمهوری اسلامی اینه که دستای این کارهایی که میکنه اون کارتای بازیش هم تو میز مذاکرات داره، مثلا تنگی هرمز، اون اورانیوم با قنای بالا که مخفی کرده. کلا هدفش چیه جمهوری اسلامی تو این راهبر کوتاه مدت و میان مدت؟ اینکه تسلیم محض نشه، زمان بخره و فقط یک توافق محدودی بشه، فقط بمونه جمهوری اسلامی، این گردنه رو رد کنه. حالا چیزی که خیلی خطرناکه به نظر من اون راهبر بلند مدت جمهوری اسلامیه. وقتی که مطمئن شد که تسلیم محض نمیشه، دیگه نهایتاً یک توافق محدود هست، وقتی که بتونه معادله بازدارندگی رو که جدید هست تو منطقه ایجاد بکنه، به نظر من در دولت بعدی که در آمریکا خواهد اومد، وقتی ترامپ رو بتونه در واقع این گردنه ترامپ رو رد کنه جمهوری اسلامی، به نظر من جمهوری اسلامی به سمت گریز اتمی خواهد رفت و تلاش خواهد کرد که بمب اتم برسه، چون بعد از اتفاقاتی که رخ داد فکر می‌کنه که اون چیزی که میتونه بقای جمهوری اسلامی رو نگاه خودش تضمین بکنه دستیابی به بمب اتم است. این خطر راهبر جمهوری اسلامی هستش که به نظر من اسرائیل و حتی کشورهای عربی منطقه هم نسبت بهش واقف هستن، چه برسه به دولت ترامپ.
0: دولت ترامپ حالا بمان از صحبتش، اما اسرائیل چه راهی رو پیش خواهد گرفت؟
1: خب این خیلی خیلی مهمه، این سوال خیلی مهمه. به نظر میرسه که خب اسرائیل به دقت و به درستی اون حیله و مکر جمهوری اسلامی رو بهش پی برده و این خیلی بیشتر در حالا روزها و هفته اخیر بیشتر داره خودش رو نشون میده. من فکر کنم که اسرائیل روزهای سرنوشت سازی رو پیش روی خودش داره، برای اینکه به حال یک ماموریتی رو از نگاه خودش میبینه که در ایران باید تموم بشه و الان اون جبهه لبنان میتونه خیلی معادلات رو عوض بکنه از نگاه اسرائیل، میتونه میز بازی رو کلاً واژگون کنه. اون جبهه لبنان و اتفاقاتی که رخ داده اتفاقی نبوده، یعنی من فکر می‌کنم که اسرائیل میاد تشدید تنش میکنه تو جبهه لبنان، احتمالاً یعنی عملیات خودش رو پیش میبره، پیشروی نظامیش رو پیش میبره و اون موقع منتظر میمونه که ببینه حزب الله چه واکنشی نشون میده. اگر حزب الله در سایه تشدید تنش اسرائیل حملاتی رو انجام داد به اسرائیل، خب اسرائیل به حزب الله حمله خواهد کرد. اگر جمهوری اسلامی باز هم در واکنش به اقدامات اسرائیل وارد جنگ بشه، به اسرائیل حمله بکنه، اون وقت اسرائیل میتونه در داخل ایران عملیات‌های نظامی رو انجام بده که اون ماموریت خودش رو تموم بکنه. من اینجا خلاصه میخوام بگم که اسرائیل با یک واقعا چون احساس میکنه که ممکنه توافق بعدی تو بدترین سناریو به وجود بیاد، به نظر من از فرصت استفاده خواهد کرد که اون جلوی اون توافق بعد رو بگیره و جبهه لبنان این امکان رو به دولت نتانیاهو میده.
0: ممنون است حسین آقایی همکارمون اینجا با من. شاهزاده رضا پهلوی در واکنش به درگیری‌های اخیر مرتبط با حزب الله لبنان، جمهوری اسلامی را متهم کرد با حمایت از این گروه بار دیگر درگیری نظامی تازه‌ای آغاز کرده. شاهزاده رضا پهلوی تاکید کرد جمهوری اسلامی ملت ایران را به گروگان گرفته، منابع کشور را صرف صدور تروریسم، جنگ و بی‌ثباتی می‌کند. او گفت راه حل بحران کنونی مذاکره با سپاه پاسداران نیست، بلکه حمایت از مردم ایران و مبارزه آنها برای پایان دادن به جمهوری اسلامی است. نجات بهرامی تحلیلگر سیاسی میگوید راهبرد جمهوری اسلامی در حمایت از گروه‌های نیابتی برای مردم ایران چیزی جز عقب ماندگی، بیکاری، تورم به همراه نداشته. هزینه کردن منابع ایران برای آرمان‌های بی‌حاصل نه تنها سودی برای مردم ندارد، بلکه کل منطقه را به آشوب کشانده.
2: خب یک واقعیت خیلی واضح و عریانی هست که جمهوری اسلامی بر مبنای ایدئولوژی اسلامیش و بر مبنای این سیاست کلی و در مجموع غلطش که در ابتدای انقلاب 57 از همون روزهای اول در دستور کار خودش قرار داد، سیاست خارجیشو خب بر مبنای این ایده کلان و مخرب و زیانبار استوار کرده و خب نیروهای نیابتی منطقه هم کاملا برای یک شاید در حقیقت نیابتی هایی هستش که مسئولیت ترویج ایدئولوژی جمهوری اسلامی در بین کشورهای خودشون و همچنین ایجاد بحران، دودستگی، آشوب، جنگ داخلی، برادرکشی و هر اتفاق منفی دیگه‌ای که بخوایم تصور کنیم در کشورهای خود شون بودن. شما همین الان حزب الله لبنان چقدر به لبنان داره صدمه میزنه به خاطر جمهوری اسلامی، حکومتی در آن سوی مرزها مدام کشور لبنان رو به جنگ میکشه، بمباران‌های اسرائیل رو بر لبنان تحمیل میکنه و در مجموع ثبات و آرامش رو از این کشور در حقیقت روبوده. سایر نیابتی‌های جمهوری اسلامی هم همینطور. ما کافیه برای اینکه این سیاست بدونیم چقدر برای اون کشورها مخربه، کافیه تصور کنیم که در ایران هم کشورهای دیگه بیان و گروه مسلح نیابتی داشته باشن و هر وقت دوست داشته باشن این گروه کشور ایران رو بدون خواست اکثریت مردم وارد یک جنگ ویرانبار و یک جنگ خسارتبار کنه. یک همچین بحرانی رو برای منطقه درست کرده و برای مردم ایران هم جز ضرر، جز خسارت، جز عقب موندگی، جز بیکاری و تورم و هزینه کردن منابع ملی در پای یک آرمان پوچی که حتی برای خود جمهوری اسلامی هم سودی نداشته و هیچ سودی به کسی نرسونده جز اینکه کل منطقه رو در آشوب فرو ببره. و این یه واقعیتی، اگر جمهوری اسلامی منافع ملی براش مهم بود، خب همفکران و نمیدونم همزبانان و هم مسلکان زیادی برای مردم ایران در کشورهای اطراف هستن که جزوی از ایران بزرگ فرهنگی بودن. جمهوری اسلامی فقط اونا رو رها کرده و فقط با کسانی که شباهت ایدئولوژیک و مذهبی دارن ارتباط برقرار کرده و این چیزی که از دید جهانیان پنهان نمونده.
0: اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، از برنامه جمهوری اسلامی برای ایجاد آنچه کمربند امنیتی مقاومت از تنگه هرمز تا باب المندب نامید خبر داد. قاآنی گفت این کمربند در امتداد یکی از مهمترین آبراه‌های راهبردی جهان از خلیج فارس تا دریای سرخ شکل خواهد گرفت. فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران همچنین با اشاره به حملات حوثی‌های یمن از این اقدامات به عنوان واکنشی به موقع و مقتدرانه یاد کرد و مدعی شد این حملات نشان دهنده هماهنگی و آمادگی نیروهای همسو با جمهوری اسلامی در منطقه است. در پیام منتشر شده از سوی قاآنی همچنین آمده در صورت لزوم دیگر نیروهای همپیمان جمهوری اسلامی نیز وارد میدان خواهند شد. محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، هم در یک فایل صوتی نقض آتش بس و محاصره دریایی را عامل تنش‌های اخیر خواند. قالیباف با اشاره به مذاکرات گفته دیپلماسی و عملیات نظامی در تقابل با یکدیگر نیستند و هیچ کدام مانع دیگری نمی‌شوند. به گفته قالیباف هدف از مذاکرات پایان دادن به جنگ و ایجاد امنیت پایدار است و این مذاکرات با هدف عادی سازی روابط با آمریکا انجام نمی‌شود. رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین گفت تجربه لبنان نشان داده دیپلماسی در کنار اقدام نظامی میتواند به پیشبرد اهداف جمهوری اسلامی در برابر دشمنانش کمک کند. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، در گفتگو با کانال 12 اسرائیل گفت پس از پایان درگیری میان جمهوری اسلامی و اسرائیل، مقام‌های تهران صبح دوشنبه به واشنگتن اطلاع دادند دیگر حمله علیه اسرائیل انجام نخواهند داد و خواستار انتقال این پیام به اسرائیل شدند. ترامپ گفت پس از دریافت این پیام با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل تماس گرفته، از او خواسته حملات را متوقف کند. رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفت به نتانیاهو هشدار داده اگر حملات اسرائیل به تشدید درگیری و جنگی تمام عیار با جمهوری اسلامی منجر شود، ممکن است اسرائیل در نهایت تنها بماند. این در حالی است که خاک اسرائیل در روز دوشنبه همچنان هدف حملات پراکنده گروه‌های نیابتی نزدیک به جمهوری اسلامی قرار داشت. ارتش اسرائیل عصر دوشنبه به وقت محلی از نفوذ یک پرنده متخاصم به منطقه ایلات خبر داد و سامانه‌های هشدار را در این منطقه فعال کرد. به گزارش ارتش اسرائیل این هدف هوایی مشکوک از سمت یمن وارد شده بود، پیش از رسیدن به هدف رهگیری شد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت رویارویی با حزب الله لبنان و جمهوری اسلامی هنوز پایان نیافته. اگر جمهوری اسلامی بار دیگر به اسرائیل حمله کند، این کشور با تمام قدرت به آن پاسخ خواهد داد.
3: ایران و حزب الله ضعیف‌تر از همیشه هم و ما قوی‌تر از همیشه، اما نبرد با آنها هنوز به پایان نرسیده. در شبانه روز گذشته ایران و حزب الله تلاش کردند معادله تازه را به ما تحمیل کنند، معادله غیر قابل تحمل و غیر قابل قبول. آنها تصور کردند می توانند از خاک لبنان و ایران به اسرائیل شلیک کنند و ما واکنشی نشان ندهیم، اما این اتفاق نیفتاد و هرگز هم نخواهد افتاد.
0: یک مقام آمریکایی به شبکه CNN گفت ارتش آمریکا هیچ یک از موشک‌های بالستیک شلیک شده از سوی جمهوری اسلامی را رهگیری نکرده. با این حال به گفته این مقام، ارتش اسرائیل و فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام در طول شب هماهنگی عملیاتی و اطلاعاتی نزدیکی با یکدیگر داشتند. CNN گزارش داد همکاری میان دو طرف با وجود مشارکت مستقیم نداشتن نیروهای آمریکایی در رهگیری موشک‌ها ادامه داشته.
4: دونالد ترامپ روز دوشنبه در یک تماس تلفنی با کانال 12 اسرائیل مدعی شد که جلوی یک حمله عظیم توسط اسرائیل در خاک ایران رو گرفته. روز یک شنبه بعد از اینکه حملات موشک جمهوری اسلامی انجام شد، آقای ترامپ در یک تماس تلفنی با بنیامین نتانیاهو از او خواست که خودداری بکنه، حمله موشکی رو در خاک ایران انجام نده و اطرافیان آقای ترامپ بر این باور بودند که این تماس موفقیت آمیز بوده و حملاتی انجام نخواهد شد. با این همه اونطور که کانال 12 میگه، آقای نتانیاهو بعد از این تماس تلفنی با کابینه خودش یک جلسه تشکیل داده و بعد از اون تصمیم به حمله گرفته شده و آقای نتانیاهو از طریق مارکو روبیو کشور آمریکا رو در جریان حمله اسرائیل قرار میده زمانی که حمله آغاز شده بوده. آقای ترامپ در این گفتگو میگه موشک‌ها در آسمان بودند وقتی که ایالات متحده در جریان حمله قرار میگیره. بر اساس گفته های آقای ترامپ روز دوشنبه 5 کشور از کشورهای منطقه، روشن نیست کدام کشورها، با آقای ترامپ تماس میگیرند و خواهان این میشن که جلوی اسرائیل گرفته بشه تا از طریق دیپلماسی مسائل حل و فصل بشه. آقای ترامپ باز هم مدعی است که صبح روز دوشنبه جمهوری اسلامی با او تماس گرفته و گفته قصد نداره دیگه حمله ای رو در خاک اسرائیل انجام بده و بعد از این تماس هست که آقای ترامپ مجددا با آقای نتانیاهو تلفنی صحبت میکنه و ازش میخواد که حملات رو خاتمه بده و به این ترتیب آقای نتانیاهو ساعتی بعد در یک بیانیه تلویزیونی اعلام میکنه که حملات متوقف شده. گفته میشه که آقای ترامپ در این تماس تلفنی به نتانیاهو گفته که اگر بخوای حملات نظامی رو علیه جمهوری اسلامی ادامه بدی، ممکنه در رویارویی با جمهوری اسلامی تنها بمونی و من دیگه کمکت نکنم. همزمان منابع آگاه به CNN گفتند که آمریکا هیچ گونه نقشی در رهگیری موشک‌های جمهوری اسلامی که به سمت اسرائیل رفتن نداشته. با این همه بالستیک ژورنال به نقل از مقام‌های دیگر آمریکایی و مقام‌های اسرائیلی میگه که ایالات متحده نقش داشته در رهگیری این موشک‌ها. همچنین گفته شده که بامداد دوشنبه دو بار فرمانده سنتکام با رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح اسرائیل آقای ایال زمیر تا با هم تلفنی صحبت کردند. همزمان سنتکام بعد از ظهر روز دوشنبه یک تانکر نفتی که خالی به سمت یکی از بنادر ایران میرفته و گوش نداده به ایستهایی که سنتکام میداده، با یک سوپر هورنت بهش به موتورخونه این تانکر نفتی حمله کردند. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی، میگوید در مسائل اساسی میان آمریکا و اسرائیل هماهنگی کامل وجود دارد. روایت هایی که درباره اختلاف میان این دو کشور مطرح می شود با حرکت هماهنگ اونها در عمل همخوانی ندارد.
5: بخشی از این دعواهای ظاهری یا بگومگوهای تلفنی که بین این دو صورت گرفته و معلوم نیست که از چه طریقی اکسیوس و دیگران به این مکالمات دست پیدا کردن، خب ولی به طور کلی در رسانه ها چنین گفته میشه. اون چیزی که به نظر من بسیار مهم به نظر میاد و وجود داره اینه که در مورد کلیت در سطح به صلاح بزرگ و کلان جمهوری آمریکا و اسرائیل کاملا همکاری میکنن. شما اشاره کردین به تماس هایی که بین سنتکام و اسرائیل، نیروهای نظامی اسرائیل صورت گرفته زمان همین درگیری اخیر، و در نتیجه اون چی که شنیده میشه با اون چی به عبارت دیگه اون سیاست اعلانی و عملیات اعمالی بین اینها تفاوت عمده ای وجود داره. اون چی که گفته میشه در افوا این است که مشکلاتی وجود داره در روابط دو جانبه، ولی اون چی که در عمل میبینیم یک واقع گرایی کاملا مشخص و روشن است، هم از جانب آمریکا و هم از جانب اسرائیل، که منافع یکدیگر رو تکمیل میکنن، درک میکنن. و به همین خاطر هست که زمانی که مهم هست، یعنی زمان درگیری و جنگ، میبینیم که کاملا این دو با هم همکاری مشترکی دارن، همکاری های بسیار بسیار نزدیک و خوبی دارن. حتی در همین درگیری اخیر هم سوخرسان های آمریکایی کمک کردن، ضمن این که اشاره کردین جناب عادی که رهگیری های هم توسط پدافند آمریکایی صورت گرفت و تعدادی از این موشک های جمهوری اسلامی رو آمریکایی ها سرنگون کردن. بنابراین بین اون چی که گفته میشه یا شایعات و اون چی که واقعیت نشون میده بایستی تمایز قائل شد.
0: در واکنش به دور دیگر درگیری موشکی جمهوری اسلامی و اسرائیل، کشورهای مختلف در آسیا و اقیانوسیه خواستار جلوگیری از تشدید تنش‌ها بازگشت به مسیر دیپلماسی شدند. وزارت خارجه نیوزلند در پاسخ اختصاصی به ایران اینترنشنال بر خویشتنداری طرف‌ها تاکید کرده. استرالیا خواستار پایان درگیری‌ها شده. چین و هند هم ضمن ابراز نگرانی از پیامدهای انسانی و اقتصادی این بحران بر حفظ آتش‌بس و ادامه مذاکرات تاکید کرده. برای بررسی بازتاب دور دیگر درگیری همکارم علیرضا محبی از شهر ملبورن با ماست تا بگه چه واکنش هایی رو شاهدش بوده در آسیا و اقیانوسیه. از اقیانوسیه شروع کنیم علیرضا، دولت های نیوزلند و استرالیا چه واکنشی داشتن به عملات موشکی متقابل این دو و تحولات اخیر خاورمیانه؟
6: سیما، وزارت امور خارجه نیوزیلند در پاسخ اختصاصی به پرسش ایران اینترنشنال درباره احتمال تشدید دوباره تنش‌ها در منطقه ابراز نگرانی کرد. از همه طرف‌ها خواسته که با خویشتن‌داری از اقداماتی که این مذاکرات فعلی رو به خطر می‌اندازه خودداری کنند. در این جوابیه وزارت امور خارجه نیوزیلند خواستار کاهش تنش‌ها و پایان درگیری‌ها شده. به شهروندان نیوزیلندی هم توصیه کرده که از سفر به ایران و اسرائیل خودداری کنند. در استرالیا هم آقای آنتونی آلبانیزی نخست وزیر این کشور با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه، خواستار کاهش تنش‌ها و پایان این درگیری شده. آقای ماتی سلویث دستیار وزیر امور خارجه استرالیا هم آتش بس بین طرفین این درگیری رو شکننده توصیف کرده، گفته که ادامه اختلال در تردد کشتی‌ها از طریق تنگه هرمز روی بازار سوخت و قیمت کالاها و نرخ تورم در استرالیا تأثیر گذاشته. همزمان وبسایت به روزرسانی سفر دولت استرالیا هم درباره خطرات حملات بیشتر و گسترش تنش‌ها در خاورمیانه هشدار داده. به شهروندان استرالیایی هم توصیه کرده که به ایران و اسرائیل و تعدادی از کشورهای منطقه در خاورمیانه سفر نکنند. استرالیا و آلمان هم در یک بیانیه مشترکی که در جریان برگزاری سومین دور رایزنی‌های سیاسی و امنیتی بین وزرای امور خارجه حملات بیشتر و گسترش تنش‌ها در خاورمیانه هشدار داده. به شهروندان استرالیایی هم توصیه کرده که به ایران و اسرائیل و تعدادی از کشورهای منطقه در خاورمیانه سفر نکنند. استرالیا و آلمان هم در یک بیانیه مشترکی که در جریان برگزاری سومین دور رایزنی‌های سیاسی و امنیتی بین وزرای امور خارجه و دفاع دو کشور منتشر شده، تشدید

0: تهدید به انجام حملات بیشتر محکوم کردن. از تهران هم خواستن که عبور و مرور آزاد و ایمن کشتی ها رو بر اساس حقوق بین الملل از سر بگیره.
1: واکنش ها در آسیا چه بوده به این تحولات؟
0: خب چین و هند به دنبال کاهش تنش ها هستن و اینکه برگرده این شرایط به

0: علیرضا محبی از ملبورن با ما ممنون است. سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد کاوه عربیان، علی دانشپرور و اسماعیل رمضانپور سه معترض بازداشت شده در ارتباط با اعتراضات سراسری دیماه در یزد از سوی شعبه یک دادگاه انقلاب این شهر به اعدام محکوم شدند. به گفته این سازمان نگرانی ها درباره اجرای قریب الوقوع احکام این سه زندانی سیاسی که همکنون در زندان مرکزی یزد نگهداری می شوند افزایش یافته. سازمان حقوق بشر ایران همچنین گزارش داد این سه نفر در دوران بازداشت تحت فشار و بازجویی قرار داشتند و از دسترسی به وکیل انتخابی خود محروم بودند. باری روزن، گروگان پیشین آمریکایی در ایران، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت در حالی که توجه جهان به تنش‌های نظامی در منطقه معطوفه، نبرد دیگر در زندان‌های ایران در جریانه. روزن با حمایت از کارزار سه‌شنبه‌های نب اعدام نوشت زندانیان در ایران بیش از دو سال است که با اعتصاب غذای هفتگی در برابر یکی از گسترده‌ترین روندهای اجرای احکام اعدام در جهان ایستاده اند و او هم در کنار زندانیان معترض و همه ایرانیان ایستاده که در برابر ترس، سرکوب و اعدام سکوت نکردند. پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق، میگوید ایرانیان خارج از کشور می توانند با اطلاع رسانی مؤثر و پیوستن به کارزارهای نب اعدام در کاهش شمار اعدام ها در ایران نقش داشته باشند.
1: کسانی هستند که نسبت به پیوستن به نب اعدام ها، سه شنبه های نب اعدام، میان در ارتباط با مسئله اعدام اطلاع رسانی میکنن. به نظر من شاید یکی از تنها و مؤثرترین کارهایی که میتونیم در این بحره زمانی بکنیم همین مسائل مربوط به کمپین ها هست، همین مسائلی هستش که در واقع در این رابطه بتونیم اطلاع رسانی بکنیم و بتونیم تا اندازه بسیار زیادی در واقع تاثیرگذاری خودمون رو از بعد فشار بین المللی داشته باشیم. به خاطر داشته باشیم که خیلی از مردم در غرب متاسفانه وضعیت اعدام های ایران رو کاملا جدی نمیگیرن، وضعیت حقوق بشر ایران رو براشون اطلاع رسانی کافی نشده و تصورشون این هستش که ما در یک آتش بسی به سر میبریم که مسئله اعدام ها مسئله زیاد مهمی نیست، مثل خیلی از کشورهای دیگه که به اصطلاح ممکنه وضعیت جنگی داشته باشن ولی وضعیت حقوق بشری در درون اونها به اندازه وضعیت ایران بحرنج نباشه. بنابراین در این برهه زمانی خیلی مهم هستش که بتونیم صدای خودمون رو برسونیم و البته به یاد داشته باشیم که وضعیت صلاحیت جهانی هم یکی از مسائلی هستش که میتونیم از این بود در واقع خیلی از مسئولین رو مسئول بکنیم در سفرهایی که به کشورهای خارجی دارن. به عنوان آخرین نکته در این بخش خدمتون بگم که خیلی از کسانی که برای بازدید فوتبال جام جهانی دارن میرن، من امروز در تلویزیون دیدم که خود در واقع بخش جهانی بی بی سی هم کار میکرد که پرچم‌های نب اعدام دستشون بود.
0: در لبنان، رئیس جمهور این کشور در گفتگو با سی ان ان اعلام کرد در حال مذاکره با اسرائیل برای دستیابی به یک توافق پرهیز از تعرض است. جوزف اون خطاب به اسرائیل گفت راه حل نظامی هرگز امنیت ساکنان شمال اسرائیل را تأمین نمی کند. او همچنین تأکید کرد تا پیش از دستیابی به توافقی برای پایان جنگ با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دیدار نخواهد کرد. او گفت بیروت خواستار روابط خوب با تهران بر پایه اصل نداشتن مداخله در امور داخلی است. در همین حال ارتش اسرائیل با صدور هشدار تخلیه از ساکنان مناطقی در جنوب لبنان خواست خانه های خود را ترک کرده به مناطق شمالی تر بروند. ارتش اسرائیل اعلام کرد در پی نقض آتش بس از سوی حزب الله نیروهای این کشور با قدرت وارد عمل خواهند شد و تأکید کرد اسرائیل قصد آسیب رساندن به غیر نظامیان را ندارد. وزیر دادگستری لبنان در گفتگو با العربیه جمهوری اسلامی را به تلاش برای تداوم بی‌ثباتی در لبنان متهم کرد و گفت تهران می‌خواهد لبنان درگیر جنگی بی پایان باقی بماند. او تأکید کرد بیروت نباید وارد هیچ جنگی شود، نباید سرنوشت خود را به پروژه‌های جمهوری اسلامی در منطقه گره بزند. وزیر دادگستری لبنان همچنین گفت حزب الله نماینده همه شیعیان لبنان نیست. بخشی از جامعه شیعه این کشور با سیاست‌ها و گزینه‌های این گروه مخالفند. محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن همراه ما هستند. وقتتون بخیر جناب قائدی. با توجه به تشدید مخالفت‌ها با نقش‌آفرینی حزب الله به عنوان بازوی تهران در لبنان، اعصاب گروه های ملی تا کجا حاضرن این گروه رو تحمل کنن؟ آستانه مداراشون با حزبی که در موارد منافع جمهوری اسلامی رو بر لبنان ترجیح

0: میده چقدره؟
1: درود به شما مخاطبین برنامه. این آستانه به نظر میرسه که خیلی پایین اومده. درسته که گروه های مختلف لبنانی خواستار حذف فیزیکی حزب الله یا انحلالش نیستن، اما یک اجماعی به نسبت در بین گروه های مختلف به وجود اومده که چند تا خط قرمز رو دارن تعریف میکنن. مهمترینش اینه که تصمیم در خصوص جنگ و صلح باید به عهده دولت مرکزی لبنان که در انتخابات رأی آورده باشه، نه یک گروه. به این دلیل که وقتی حزب الله لبنان رو درگیر جنگ میکنه، تمام گروه ها، شیعیان، سنی ها، مسیحی ها و دروزی ها باید هزینه‌اش رو پرداخت کنن. به این دلیل این یکی از اون خط قرمزهایی که الان داره تقریبا کشیده میشه و مشخص شده. موضوع دوم هم همین موضوعی که شما اشاره کردید، یعنی که این گفتمان در لبنان خیلی تقویت داره میشه که منافع لبنان باید با توجه به اون تصمیم گروه های مختلف لبنانی تعریف بشه و حزب الله نمیتونه به عنوان یک بخشی از در واقع گروه های اون چیزی که مقاومت خونده میشه توسط بازیگران خارج از کشور به خصوص توسط ایران تعیین تکلیف بشه و مردم لبنان رو به جنگ بکشونه. این هم یکی از اون موضوعاته. و در نهایت اینکه در طول سالهای گذشته که لبنان درگیر مسائل و مشکلات اقتصادی بسیار بالا و زیادی بوده، از تورم بالای 200% صحبت میکنیم، از اینکه اون انفجار بیروت چقدر شرایط اقتصادی، ایمنی و امنیتی در لبنان رو به چالش کشید، و با توجه به اینها یک بخش بزرگی از لبنانی ها من جمله خود شیعیان خواستار اینن که این اوضاع فعلی تموم بشه، لبنان به یک ثباتی برسه، از جهت اقتصادی دولت کارآمدی در لبنان حاکم باشه، و به نظر میرسه که با فهم اونها حزب الله مانع اصلی در این قضیه است. من فکر میکنم با توجه به این سه موضوعی که خطوط قرمز و برای حزب الله کشیده شده و این آستانه تحمل در لبنان الان نسبت به این موضوع بسیار پایینه.
0: حمله نظامی اسرائیل به لبنان باعث تقویت جایگاه حزب الله، برانگیختن حس همدلی با این گروه شده یا باعث خواهد شد آواهای مخالف با بی‌پروایی بیشتری شنیده بشن؟
1: خب این موضوع بسیار جالب و مهمیه. توی هفته های گذشته یک نظرسنجی در لبنان انجام شده. میبینیم که بر اساس عضویت مردم در گروه های فرقه این نظرشون در مورد همدلی با حزب الله تفاوت داره. به گروهی که کمترین همدلی رو داره مسیحیان مارونی هستن، بعد از اون مسیحیان ارتدوکسن، بعد از اون دروزی ها هستن، بعد از اون سنی های لبنان هستن که در بین سنی ها یک چیز اولوش مثلا 51% موافقت با حزب الله، 49% مخالفت و عدم همدلی هست، و بعد از اون شیعیان هستن و در شیعیان یک چیز اولوش 80%. یعنی اون چیزی که شما در قبل از مصاحبه فرمودی در خصوص گفته های آقای ناصر وزیر دادگستری لبنان که میگه که در بین شیعیان هم حزب الله همه رو نمایندگی نمی کنه، موضوع درستیه. درسته که یک اکثریتی ممکنه با حزب الله در بین شیعیان همدلی داشته باشن، اما جمعیت ناراضیان از حزب الله در بین شیعیان هم رو به گسترشه، و این رو وقتی نگاه میکنیم در بین ساکنان دره بقا و جنوب لبنان که بیشتر از همه درگیر آوارگی شدن، یک پنجم جمعیت لبنان هستن الان نزدیک به 1,000,000 نفر، این رو میبینیم که این همدلی داره کمتر میشه. من فکر میکنم اگر که این جنگ ادامه پیدا کنه، این همدلی باز هم کمتر خواهد شد، و اگر که این جنگ به سرعت تموم بشه، این میتونه باعث بشه که یک مقدار شاید حزب الله بتونه اون همدلی رو دوباره نسبت به خودش جذب کنه.
0: سپاس از شما. محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن با ما. شی جین پینگ، رهبر حکومت چین، سفر خود به کره شمالی پس از 7 سال رو نقطه عطف آغاز مرحله جدید از همکاری ها بین دو دولت توصیف کرده. بنا به گزارش رسانه‌های رسمی کره شمالی، پیونگیانگ و پکن بر تقویت روابط راهبردی و گسترش اتحاد سنتی تاکید کردند. شی جین پینگ از تقویت تبادلات در حوزه‌های مختلف از جمله دیپلماسی، اجرای قانون و امور نظامی سخن گفته. این سفر در این حال به دلیل تقویت روابط پکن، مسکو و پیونگیانگ توجهات زیادی را به خودش جلب کرده. سفری پس از 7 سال از سئول، همکارم توماج تاهباز همراهمونه. توماج، از نکات مهم اون برامون بگو.
2: خب همین که این در واقع دومین سفر آقای شی هست از زمان حکومتش بر جمهوری خلق چین و البته در یک بازه زمانی خیلی مهمی انجام میشه. اجازه بده اول یه نگاهی بکنیم به حرف‌ها، اظهارات و همینطور تعارفات دیپلماتیکی رد و بدل شده. شی جین پینگ گفته که باید تبادلات در حوزه‌های نظامی و دیپلماسی و اجرای قانون و این چیزا افزایش پیدا کنه. دو تا حکومت باید در واقع هماهنگی و همکاری‌های راهبردیشون رو افزایش بدن، به اصطلاح باید از حاکمیت و امنیت و منافع ملیشون حفاظت بکنن، منافع ملی البته حکومت‌هاشون، و همینطور به صلح و توسعه منطقه‌ای کمک بکنن. گفته همکاری‌های مختلف در زمینه‌های علمی باید گسترش پیدا کنه، تبادلات، حالا مثلا خط آهن، نمی‌دونم راه آهن، هواپیماها، اینجور چیزها، تبادلات بین مردم، این چیزها هم باید افزایش پیدا کنه. در ضمن گفته که این سفرش یک نقطه عطف و تاریخی مهم توی روابط دو تا کشور و به اصطلاح روابط دو تا کشور، دو تا حکومت به سطح بالاتری میره و برای پیشرفت یا ترویج پیشرفت جامعه بشری هم مهمه، که البته خب مشخص نیست کره شمالی که با اکثر جامعه بشری رابطه ارگانیکی نداره چجوری قراره به پیشرفت جامعه بشری کمک بکنه. به هر حال شی گفته که سرنوشت دو تا حکومت مشترک هست و آقای کیم جونگ اون رهبر حکومت کره شمالی هم گفته که دوستی به اصطلاح چین و کره شمالی به یک سطح جدیدی هدایت میشه و یک الگویی میشه از قدرتمندترین رابطه راهبردی بین دو تا کشور سوسیالیستی، که خب البته منظورش دو تا حکومت چین و کره شمالی است. در این اظهارات اونطور که از دست کم رسانه‌های چینی طبیعتا منتشر کردن، یعنی شینهوا خبرگزاری رسمی، آقای شی اشاره به خلأ سلاح هسته‌ای شبه جزیره نکرده و به همین خاطر ظاهراً کاخ سفید، ببخشید، وزارت خارجه ایالات متحده بیانیه صادر کرد و گفتش که در اون سفری که دونالد ترامپ به چین رفته بود، ترامپ و شی تاکید کردند که خلأ سلاح هسته‌ای باید انجام بشه، که ظاهراً آمریکا میخواد یادآوری کنه که این سیاست عوض نشده. حتی بعضی از تحلیلگران میگن که چین کم کم میخواد که کره شمالی رو به عنوان قدرت اتمی بپذیره و در واقع رو بیاره به اصطلاح پذیرش، و یعنی پذیرش کره شمالی به عنوان یک قدرت اتمی و مهار اون. سفر شی به دلایل مختلفی مهمه. خب بعضی از تحلیلگران میگن که کره شمالی با روسیه رابطه بیشتر و قوی تری برقرار کرده. کجوسه نه؟ بعضی ها میگن که به همین خاطر در واقع حالا کره شمالی چین میخواد اون رابطه پدرخواندگی خودش رو دوباره احیا بکنه. بعضی ها میگن شاید چین دنبال یک اتحاد نظامی عملی در صورت حمله به تایوان هست، دنبال یک کشوری میگرده که خب مثل آمریکا متحدان تایوان متحدش باشه اگه همچین جنگی اتفاق افتاد. بعضی ها میگن خب تقویت اون محور چین و روسیه و کره شمالی مد نظر هست بیش از هر چیزی برای شی جین پینگ، به خصوص خب که عملا چین قدرت اصلی در این محور هست. ولی در این حال این نگرانی ها هم اینجا در کره جنوبی شکل گرفته که به هر حال آیا چین میتونه روابطش رو مدیریت کنه، به خصوص که خیلی ها منتظر بودن صحبت از به اصطلاح صلح و پایداری در شبه جزیره کره بشه. و این روز من امروز در طول ساعت‌های گذشته می‌دیدم که بسیاری از رسانه‌ها و تحلیلگرای کره جنوبی ناامید شدن از این وضعیت، از اینکه در واقع چین کمکی بخواد بکنه به وضعیت توسعه صلح به طور کلی در شبه جزیره کره. دست کم این حرفا چندان در اظهارات آقای شی جین پینگ و دیدارش با کیم جونگ اون دیده نمیشد.
0: ممنون از تو توماج تاهباز از کره جنوبی سئول همراه ما باز در یک پارک و باغ زیبا. و مهدی آباد، دستیار امن تلگرام ایران اینترنشنال، برای دریافت گزارش های شما از سراسر ایرانه که میتونین از طریق اون تصاویر و روایت های دست اولتون رو برای ما ارسال کنین. در سریع ترین زمان با رعایت بالاترین استانداردهای امنیتی سعی میکنیم گزارشاتون رو خیلی سریع بررسی و منتشر کنیم. برای سال QR کد نمایش داده شده رو صفحه رو اسکن کنیم. به سوالهایی که مدیا ازتون میپرسه تا حد امکان پاسخ بدین. زمان، تاریخ و مکان رویداد رو بگید. هر صبح تهران با بخش جمع جورتری از گزارش ها و واکنش ها به آخرین زد و خورد جمهوری اسلامی اسرائیل با شما خواهیم بود.

0: آمریکا میگوید بدون بازگشایی هرمز و خروج اورانیوم توافقی در کار نیست. جمهوری اسلامی با همه از لاش از همه جناح‌ها در بن‌بست کامل به سر می‌بره و پای میز مذاکره امتیازی نمیتونه بده که بقای خودش رو تضمین بکنه. بخش بزرگی از مردم به این نتیجه رسیدن با این حکومت جز در مسیر نابودی طی نمیشه.
1: در ذات ما ملت، عشق به وطن، عشق به ایران و عشق به ایرانی قوی تر از بسیاری ملل دیگر بوده است. ما از طریق حساب و تعقل و معامله و محاسبه با وطنمان مأنوس نبوده ایم، بلکه از طریق عشق، انس و عرفان ایرانمان را دوست داشته ایم. کوروش اعلامیه حقوق بشر منتشر می کند. اردشیر بابکان پندنامه برای شاپور می نویسد. ایرانی از این فرهنگ ها و از این رهبری ها بر معنویت خود افزوده است. دنیای مادی و شکست های مادی را هرگز به حساب بقا و زندگی نگرفته است. اگر می گرفت در عصر مغول سعدی در ایران پدیدار نمی شد. اگر شکست های سوری را می پذیرفت فردوسی از ایران بر نمی خواست.
2: جام جهانی 2026 برای اولین بار در 3 کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. از لندن تا قلب میزبان‌ها همراه شما. تحلیل بازی‌ها، روایت زنده از ورزشگاه‌ها و حاشیه‌های تیم‌ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.

0: سپاه حداقل تا این لحظه میشه میگم که اعلام میکنه که اسرائیلی ها از اون سمت به این جنبندی برسن که اینها نمیخوان حمله کنن، اون سمت هم متوقف بکنن. اما داستان اون دستاورد اینه که جمهوری اسلامی الان از روی اون میز توافق و اون چیزی که میخواد نمیرسه، میخواد عرصه رو به آمریکایی ها تنگ کنه، آرام آرام سطح تنش رو به شکل کنترل شده ای بالا ببره، یعنی آتش جنگ قابل تحمل باشه براش، در این حال جغرافی های جنگ گسترش پیدا کنه. خیلی تلاش میکنه که باب المندب رو هم بیاره به سمت تنگه های توقیف شده، یعنی متوقف کردن، و هرمز رو هم ببنده، یعنی فشار رو به آمریکا بیاره. ولی برای این کار نمیخواد وارد جنگ تمام عیار بشه، میخواد کنترل شده باشه. ببین الان جمهوری اسلامی میگه که اگر شما اسرائیل به حزب الله حمله کنه، مثلا به بیروت حمله کنه، ما وارد جنگ میشیم. اسرائیلی ها میگن که اگر حزب الله به شمال اسرائیل حمله کنه، ما بیروت رو میزنیم. بلافاصله حزب الله به شمال اسرائیل حمله میکنه، یعنی که حزب الله لبنان میدونه توافق و رسیدن به صلح یعنی اجرای اون قطعنامه خلصلای حزب الله. اگر همه چیز آرام بشه، حزب الله خلصلا خواهد شد. اینو نه حزب الله میخواد نه جمهوری اسلامی، این چیزی که از برای آینده اینو احتیاج دارن. به همین خاطر این توافق رو به این گونه نمیخوان، صحنه رو به گونه آراسته میکنن که مسئولیت جنگ رو به دوش طرف مقابل بذاره، اما در نهایت تنش شکل بگیره. یعنی تمام تصمیمات جمهوری اسلامی در جهت شکل گیری تنشه، تنش شکل بگیره اما قابل تحمل باشه، اون جنگ تمام عیار نباشه، ولی آرام آرام جغرافیای جنگ گسترش پیدا کنه، سمت باب المندب بره، هرمز بسته بشه، یعنی آمریکا کلافتراب کلافه بشه، این که نتونه قیمت انرژی رو مهار کنه و در این حال خواسته هاش نتونه انبیز مذاکره بگیره، آمریکا عقب نشینی کنه. تمام این صحنه برای این آراسته شده. اسرائیلی ها میگن که نه، این راه با جمهوری جواب نمیده، باید قاطع حمله کرد. ترامپ قاطع نمیخواد حمله کنه، جمهوری اسلامی از نخست استفاده کرده و آرام آرام جنگ گسترش میده. ترامپ دقیقاً نقطه متضاد جمهوری اسلامی رو میره دیگه، میخواد تنش رو کاهش بده تا با محاصره بنادر جمهوری اسلامی رو از وزانو در بیاره، یعنی اینکه میگه تنش جنگی رو همه جا کم کن، آرام آرام هرمز باز بشه، باب المندب به خطر نیفته، کسی مثلا به امارات حمله نشه، برای حمله نشه، تنش رو بیاریم پایین، محاصره رو نگه داریم تا به زمون در بیاد، شرط ما رو قبول بکنه. جمهوری اسلامی میخواد تنش رو ببره جای دیگه که در واقع مقاومت آمریکا رو کم بکنه. عملا ترامپ چیزی که میگه منطبق بر واقعیت میز مذاکره نیست، تلاش میکنه به اون سمت هولش بده، یعنی ما نزدیکیم، داره خوب پیش میره، آرامه، همه چی آرامه، تحت کنترله، حتی به اسرائیل ها حمله میکنه، یعنی تلاش میکنه که بین اسرائیل و جمهوری اسلامی طرف اسرائیل دیده نشه، میانجی باشه، میانجی جمهوری اسلامی اسرائیل باشه. چرا؟ اگر درگیری هم شکل گرفت همون جا بمونه، نیاد سمت هرمز، نیاد سمت پایگاه آمریکایی، نیاد سمت امارات و بحرین، همون جا بمونه که بشه آرامش کرد. اگر به آمریکایی حمله کنن، باید آمریکایی‌ها هم پاسخ بدن و دیگه آمریکا نمیتونه میانجی باشه. یعنی عملاً ترامپ تلاش میکنه که خودش رو فاصله بگیره از این درگیری، تلاش رو بیاره پایین تا جمهوری اسلامی رو متقاعد کنه به پذیرش شروط او و مثلا در ازای بازگشایی هرمز و برداشتن محاصره در نهایت خواستای آمریکا رو بپذیره. این چیزی که آمریکا میخوان، چون جمهوری اسلامی این میز مذاکره مطلوبش نیست و موازنه کنونی بیشتر از اینو بهش نمیده، او تلاش میکنه که با گذشت جغرافیا فشار رو ببره سمت آمریکا. اینکه در نهایت کدومشون این پروژه رو پیش میبرن، به باور من نه جمهوری اسلامی میتونه به آمریکایی ها رو میز مذاکره تحمیل بکنه، نه آمریکایی ها قطعاً در میدان نظامی باید رقم بخوره. یعنی همون چیزی که اسرائیلی ها میگن، در میدان نظامی باید این معادله جابجا بشه. با این معادله جمهوری اسلامی نه تسلیم خواهد شد، نه در مذاکره دستاورد خیلی مهم به آمریکایی خواهد داد، سقوط هم که در این شرایط فعلا نمیکنه. پس اسرائیلی ها همونجوری که پیش ادعا میکنن، باید اونقدر فشار نظامی رو زیاد کرد تا اونقدر ضربه وارد بشه جمهوری اسلامی که یا تسلیم بشه یا سقوط کنه. یعنی باید برسونیش به اونجا که اگر تسلیم نشه، گزینه بعدی سقوطه. اگر به اونجا نرسونی، این پای میز مذاکره امتیاز نخواهد داشت. صحنه ای که الان روی میز هست این شکلی است. این هم توقف درگیری هم به شکل خاموش روشن مدام ادامه پیدا خواهد کرد. چند ساعت خاموش، دوباره به بهانه دیگه شروع میشه، دوباره متوقف میشه تا در نهایت یا به یک درگیری بزرگ منتهی میشه و یا اینکه در نهایتش آمریکایی‌ها مجاب میشن که دست اسرائیل باز بذارن.
1: واکنش رسمی از سوی لبنان نبوده به پاسخ ایران در پی حملات اسرائیل به حومه جنوبی بیروت دیروز. اما تحول سیاسی اصلی امروز ملاقات سفیر آمریکا در لبنان بود، میشل ایسا، که با سه رهبر ارشد لبنان ملاقات کرد و در طول این ملاقات ها نخست وزیر نواف سلام بارها تاکید کرد که هیچ کس نمیتونه که از جانب لبنان مذاکره کنه غیر از دولت خود لبنان. از طرف دیگر مهمترین ملاقات سفیر با رئیس پارلمان نبیه بری بوده که مخالفت کرده با پیشنهاد اخیر آمریکا و پیشتر این پیشنهاد رو مخلوط و پر از تله توصیف کرده بود. بعد از این ملاقات سفیر آمریکا گفتش که بری پاسخ خودش رو به او ارائه کرده و تلاش ها همچنان در جریان هست برای اینکه آتش بس برقرار بشه، اما جزئیات بیشتری نگفت که این پاسخ بری چی بوده. همچنین گفت که حزب الله باید عملیات خودش رو متوقف کنه اگر که اسرائیل دست از حملاتش به لبنان بکشه. در مورد این منطقه حائلی که صحبت شده، سفیر آمریکا گفت که این منطقه خالی از سکنه نخواهد بود و تحت محافظت ارتش لبنان خواهد بود و هدف حملات اسرائیل قرار نخواهد گرفت. جو مثبت توصیف شده و به گفته خود سفیر توجه الان متمرکز هست روی اینکه چه بیانیه احیانا نبیه بری درباره مذاکرات منتشر کنه و در روزهای آینده چه خواهیم دید. یکی از روزنامه‌های ایران همچنین سرخطی داشته در صفحه اول خودش و رئیس جمهور لبنان رو به عنوان رئیس دفتر نتانیاهو در بیروت توصیف کرده. تنش‌های سیاسی بین لبنان و ایران به نظر می‌رسه که به سطح جدیدی رسیدن. روابط دو طرف در بدترین سطح خودشون هستند الان. روزنامه‌های لبنانی امروز می‌نویسند که ایران هنوز نتونسته که این شوک میانجیگری آمریکا بین لبنان و اسرائیل رو هضم کنه و طبیعتاً ناخرسند است از اینکه ایران ناخرسند از اینکه میبینه لبنان داره از حوزه نفوذ لبنان ایران خارج میشه. کمپین های تندی رو که حزب الله و نیروهای طرفدار جمهوری اسلامی علیه رئیس جمهور اون به راه انداختن، اینها بی اثر بوده. پرزیدنت اون حمایت گسترده‌ای داشته از بسیاری از مردم و شخصیت های سیاسی لبنان.
2: در فاصله کمتر از 9 روز مانده تا برگزاری دیدار تیم فوتبال ایران مقابل نیوزیلند در همین ورزشگاه لس آنجلس پشت سر من، بسیاری از ایرانیان ساکن لس آنجلس و اطراف اون خودشون رو رسوندن به اینجا تا نشون بدن که با پرچم شیر و خورشید قراره که در روز مسابقه وارد ورزشگاه بشن.
3: میدونی که تیم ملی داری میاد اینجا؟
4: بله میدونی، تیم ملی نیست، تیم جمهوری اسلامیه.
3: شما حمایت نمی کنید؟
4: نه،
5: پرچم ما پرچم فرنگ شیر و خورشیده، نه پرچم منحوس تروریستی. و ما اینجا به فیفا به دنیا اعلام میکنیم ملت ایران هست، صدای ملت واقعی ایران هستن.
4: این انقلاب مردم ایران حامی میخواد، حامی های بزرگ مثل سلبریتی ها و تیم ملی. اگر اونا وارد تیم ملی نمیشدن و انصراف میدادن برای مردم خیلی بهتر میشد. و ما حتما با پرچمای شیر و خورشید داخل و بیرون از استادیوم حضور پیدا میکنیم.
5: احساس خوبی ندارم. درست تیم ملی کشورمونه ولی درست تیم ما نیست، تیم جمهوری اسلامیه.
6: من میتونم از این آزادی و دموکراسی که توی این کشور دارم استفاده کنم و پرچم خودم رو که پرچم واقعی شاهنشاه و پرچم واقعی ایران رو به کل دنیا نشون بدم و به کل آدم هایی که دارم اینجا که بدونن که پرچم ما اینه و جنبش ما اینه.
3: احساستون از این که تیم ایران داری میاد اینجا بازی کنه چیه؟
7: در این شرایطی که این همه از عزیزا و جوونا و فوتبالیستای ما رو کشتن، من توقع داشتم که واقعا این فوتبالیستایی که دارن میان یه ذره غیرت داشتن. خیلیاشون از این سفر صرف نظر میکردن.
8: من خودم یه ورزشکارم، قریما ریتمیک جیمنست بودم و من نمیتونم بفهمم که یه اینستیتوشن مثل فیفا چرا فکر میکنه اصلا این آپشن هست که اسلامیک ریپابلیک رو کنسیدر بکنه.
9: تیم جمهوری اسلامی به درد ما نمیخوره. اینا یک کا گذاشتن رو خونه جوانای ما دارن میان بازی میکنن. ما این تو اجازه بهشون نمیدیم. با پرچم شیر و خوشی میریم داخل استادیوم، بهشون نشون میدیم که پرچم اصلی ایران این هست.
10: تیم رژیم ملا رو ساپورت نمیکنیم. ما مینیمم 46,000 تا کشته ندادیم که بیایم بشینیم فوتبال نگاه کنیم.
11: آرزوم این بود که این تیم واقعی ایران بود که با این پرچم شیر خورشید و افتخار میکردم، میومدم اینجا براش دست میزدم، براش گرگه میکردم و ایران رو میخوندم.
12: یک حماقت بزرگ از جمهوری اسلامی که چرا داره میاد اصلا به امریکا. ولی اینکه چرا با پرچم جمهوری اسلامی داره میاد به نظر من عادیه و این پرچم خرچنگ نشان جمهوری اسلامیه و ما اینجا هستیم که بگیم پرچم واقعی ایران چه هست.
13: خیلی از ایرانی های مقیم لس آنجلس یک شنبه خودشون رو رسونده بودن مقابل ورزشگاه لس آنجلس، جایی که قرار میزبانی بکنه از تو مسابقه تیم ملی فوتبال ایران مقابل نیوزیلند و بلژیک و به فیفا فدراسیون جهانی فوتبال نشون بده که پرچم شیر و خورشید پرچمی هستش که اونها به رسمیت میشناسند. چالش های تیم ملی فوتبال همچنان ادامه داره و بدون تردید حضور ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی در ورزشگاه در روز مسابقه کمترین اونها نخواهد بود. رضا محدث، لس آنجلس.

0: سلام کامبیز جان، صدای منو میشنوی؟
1: سلام عزیزم.
2: یه حسی رو تجربه میکردیم که نمیتونستیم بیانش کنیم، ولی هممون میدونستیم چه حسیه.
3: من برادر جاوید ناو هستم. ناامیدی برای ما حکم ممنوع بودن داره.
4: امیدوارم ایران آزاد رو ببینم.
5: آرزو میکنم فرزندای ایران همشون یه روزی از ته دل بخندن و بگن خدایا شکرت که شد.
6: بخش بزرگی از تخریب میراث فرهنگی و طبیعت ایران امروز به دست حفاران غیر مجاز و سودجویان گنج انجام می شود. بسیاری با تکیه بر باورهای عامیانه و کانالهای جعلی، ترک سنگها، آرها و صخره ها را نشانه دفینه می دانند. نتیجه این تفکر، نابودی تپه های تاریخی، آرها و زیستگاه های طبیعی است. این حفاری ها معمولاً گنجی پیدا نمی کنند، اما لایه‌های باستانشناسی و اطلاعات هزاران ساله را برای همیشه از بین می‌برند. باستانشناسی واقعی بر پایه علم و پژوهش است، نه رمزگشایی‌های خیالی اینترنتی. در این شرایط، نقش مردم در حفاظت از تاریخ و طبیعت ایران بسیار مهم است، زیرا حفظ این سرزمین مسئولیتی ملی است.

هشت صبح 19 خرداد بیننده تحولات مرتبط با ایران هستین. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها. پیام‌های متناقض از واشنگتن و تهران درباره توافق احتمالی ونس گفت ایرانی‌ها تمایلی به ادامه جنگ ندارند. یک مقام جمهوری اسلامی پیشنویس جدید را غیر قابل قبول خواند. روایت متفاوت از پایان درگیری میان جمهوری اسلامی و اسرائیل. ترامپ از درخواست تهران برای انتقال پیام به اسرائیل خبر داد. حملات گروه‌های نیابتی به اسرائیل ادامه یافت. و نگرانی از ادامه کشتار معترضان انقلاب ملی ایرانیان. کاوه عربیان، علی دانشپرور و اسماعیل رمضان‌پور به اعدام محکوم شدند.

0: این بخش رو با خبری فوری آغاز می‌کنیم. روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی از سقوط یک فروند هلیکوپتر نظامی آمریکایی روز دوشنبه در تنگه هرمز خبر داد. نیویورک تایمز این خبر رو به نقل از دو منبع منتشر و تأکید کرده این هلیکوپتر از نوع بالگرد تهاجمی آپاچی بوده و هر دو خدمه اون نجات یافتند. در این گزارش اضافه شده هنوز مشخص نیست این بالگرد آپاچی بر اثر شلیک نیروهای جمهوری اسلامی سرنگون شده یا دچار نقص فنی شده یا با مشکل دیگری مواجه شده. حتما در بخش‌های بعدی خبر به محض دریافت اطلاعات و جزئیات بیشتر اون رو با شما در میون می‌گذاریم. اما وال استریت ژورنال در یادداشتی هشدار داد تصمیم‌های متناقض دونالد ترامپ در جریان جنگ با جمهوری اسلامی می‌تواند به تشدید رقابت هسته‌ای در خاورمیانه منجر شود. این روزنامه با انتقاد از عملکرد آمریکا در بحران تنگه هرمز نوشت کاهش اعتبار بازدارندگی واشنگتن نگرانی اسرائیل و کشورهای عربی را افزایش داده. بر اساس این گزارش کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس بیش از گذشته نسبت به تعهد آمریکا برای تأمین امنیت منطقه تردید دارند و این وضعیت میتواند آنها را به سمت توسعه توانمندی‌های هسته‌ای سوق دهد. وال استریت ژورنال همچنین تأکید کرد ایالات متحده برای جلوگیری از شکل‌گیری یک رقابت هسته‌ای جدید در منطقه باید اعتماد متحدان خود را بازسازی کرده همزمان فشار بر جمهوری اسلامی را حفظ کند. جی دی وانس معاون رئیس جمهوری آمریکا گفت توافق احتمالی با تهران می‌تواند برای ایالات متحده یک برد خانگی باشد. وانس در گفتگو با شبکه فاکس نیوز گفت ایرانی‌ها تمایلی به ادامه جنگ ندارند و این موضوع به نفع آنها نیست. او افسر جمهوری اسلامی با طرح برخی موضوعات مشخص پایه میز مذاکره آمده. وانس تاکید کرد در صورت دستیابی به توافق این موضوع یک پیروزی مهم برای مردم ایالات متحده خواهد بود. او در این حال افسود با وجود منافع مشترک میان آمریکا و اسرائیل سیاست واشنگتن در قبال تهران بر اساس آنچه دونالد ترامپ برای منافع ایالات متحده مناسب تر بداند تعیین خواهد شد. مایک پومپو وزیر خارجه پیشین آمریکا در گفتگو با شبکه فاکس نیوز گفت تا زمانی که سپاه پاسداران کنترل ایران را در دست داشته باشد آمریکا هرگز در امنیت نخواهد بود. پومپو خواستار ادامه سیاست فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی شد و تاکید کرد واشنگتن باید به تهران و جهان نشان دهد برای شکست جمهوری اسلامی و دستیابی به اهداف خود از هیچ اقدامی عقب نشینی نخواهد کرد. یک مقام تهران به شبکه خبری الجزیره گفته جمهوری اسلامی اصلاحات پیشنهادی آمریکا در پیشنویس توافق را غیر قابل قبول می‌داند. بر اساس این گزارش جمهوری اسلامی معتقد است بدون لغو تحریم‌ها و آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران دستیابی به توافق امکان پذیر نخواهد بود. این مقام ایرانی تأکید کرد اختلاف‌های اصلی همچنان بر سر نحوه رفع تحریم‌ها و دسترسی جمهوری اسلامی به منابع مالی بلوکه شده باقی مانده است. شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل می‌گوید هر دو طرف جمهوری اسلامی و آمریکا خواستار عبور از این برزخ جنگ و نسل هستند.
1: مهمترین سناریویی که اول درش هستیم این هست که آیا دو طرف ترجیح میدن که این برزخ نه جنگ و نه صلح رو ادامه بدن تا اینکه بالاخره یکی از اون دوتا یا هر دوشون در مورد برخی از خطوط قرمزشون به طرف دیگه امتیاز بدن. این یک شکلی هست که از زمانی که آتش بس اتفاق افتاده با توجه به اخلالی که در تنگه هرمز سپاه پاسداران کرده و با توجه به شیوهی که پرزیدنت ترامپ به محاصره دریایی داره ادامه میده انجام شده و جمهوری اسلامی سعی کرد که در واقع تشدید بکنه و در واقع قوی تر بکنه مذاکراتی خودش رو با انجام دادن عملیاتی که حمله بکنه کشورهای منطقه، حتی عمان که به نوعی میشه گفت که دوست جمهوری اسلامی است، و این 24 ساعت 48 ساعت اخیر هم که به اسرائیل حمله کردش. بنابراین به نظر میرسه که دو طرف میخوان سعی بکنن که به اون سناریویی برسن که درش از اون خطوط قرمزی که درجه یک هست براشون و نمیخوان عدول بکنن و دور بکنن. این معمولا به دو سناریو منجر میشه، این وضعیت زورآزمایی. یک، در نتیجه سوء محاسبه هر دو طرف ما وارد یک جنگ تمام عیار بشیم که احتمالش به نظر من کمه. دو، اینکه ما وارد درگیری های مقطعی بشیم و آمریکایی ها از حالت دفاعی بیشتر به حالت تهاجمی پاسخ بدن. سه، مجموعه از کشورهای منطقه بیان و هر دو طرف رو تحت فشار بگذارن که از خطوط قرمزشون عدول کنن. چهار، مجموعه از کشورهای منطقه در کنار اسرائیل عملیات مستقل رو انجام بدن برای اینکه تهدید جمهوری اسلامی رو محدود بکنن.
0: رئیس جمهور ایالات متحده در گفتگو با کانال 12 اسرائیل گفت پس از پایان درگیری میان جمهوری اسلامی و اسرائیل، مقام‌های ایرانی صبح دوشنبه به واشنگتن اطلاع دادند دیگر حمله علیه اسرائیل انجام نخواهند داد و خواستار انتقال این پیام به اسرائیل شدند. دونالد ترامپ گفت پس از دریافت این پیام با بنیامین نتانیاهو تماس گرفته و از نخست وزیر اسرائیل خواسته حملات را متوقف کند. رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفت به نخست وزیر اسرائیل هشدار داده اگر حملات اسرائیل به تشدید درگیری و جنگی تمام عیار با جمهوری اسلامی منجر شود، ممکن است اسرائیل در نهایت تنها بماند. این در حالیه که خاک اسرائیل در روز دوشنبه هم همچنان هدف حملات پراکنده گروه‌های نیابتی نزدیک به جمهوری اسلامی قرار داشت. ارتش اسرائیل عصر دوشنبه به وقت محلی از نفوذ یک پرنده متخاصم به منطقه ایلات خبر داد و سامانه‌های هشدار را در این منطقه فعال کرد. به گزارش ارتش اسرائیل، این هدف هوایی مشکوک از سمت یمن وارد شده بود و پیش از رسیدن به هدف رهگیری شد. هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی، میگوید در مسائل اساسی میان آمریکا و اسرائیل هماهنگی کامل وجود دارد و روایت‌هایی که درباره اختلاف میان این دو کشور مطرح می‌شود با حرکت هماهنگ آنها در عمل همخوانی ندارد.
2: بخشی از این دعواهای ظاهری یا بگومگوهای تلفنی که بین این دو صورت گرفته و معلوم نیست که از چه طریقی اکسیوس و دیگران به این مکالمات دست پیدا کردن، خب ولی به طور کلی در رسانه ها چنین گفته میشه. اون چیزی که به نظر من بسیار مهم به نظر میاد و وجود داره اینه که در مورد کلیت در سطح به اصطلاح بزرگ و الان جمهوری آمریکا و اسرائیل کاملا همکاری میکنند. شما اشاره کردین به تماس هایی که بین سنتکام و اسرائیل، نیروهای نظامی اسرائیل صورت گرفته زمان همین درگیری اخیر، و در نتیجه اون چی که شنیده میشه با اون چی به عبارت دیگه اون سیاست اعلانی و عملیات اعمالی بین اینها تفاوت عمده‌ای وجود داره. اون چی که گفته میشه در افواه این است که مشکلات وجود داره در روابط دو جانبه، ولی اون چی که در عمل میبینیم یک واقع گرایی کاملا مشخص و روشنی است، هم از جانب آمریکا و هم از جانب اسرائیل، که منافع یکدیگر رو تکمیل میکنن، درک میکنن، و به همین خاطر هست که زمانی که مهم هست، یعنی زمان درگیری و جنگ، میبینیم که کاملا این دو با هم همکاری مشترکی داره، همکاری های بسیار بسیار نزدیک و خوبی دارن. حتی در همین درگیری اخیر هم سخرسان های آمریکایی کمک کردن، ضمن این که اشاره کردین جنوبادی که رهگیری های هم توسط پدافند آمریکایی صورت گرفت و تعدادی از این موشک های جمهوری اسلامی رو آمریکایی ها سرنگون کردن. بنابراین بین اون چی که گفته میشه یا شایعات و اون چی که واقعیت نشون میده بایستی تمایز قائل شد.
0: در واکنش به دور دیگر درگیری موشکی جمهوری اسلامی و اسرائیل، کشورهای مختلف در آسیا و اقیانوسیه خواستار جلوگیری از تشدید تنش‌ها بازگشت به مسیر دیپلماسی شدند. وزارت خارجه نیوزلند در پاسخ اختصاصی به ایران اینترنشنال بر خویشتنداری طرف‌ها تاکید کرد. استرالیا خواستار پایان درگیری‌ها شده. برای بررسی باستا به این زد و خورد یک روزه همکارم علیرضا محبی از ملبورن با منه. علیرضا، دولت‌های ویلینگتون و کامبرا چه واکنشی به حملات موشکی متقابل این دو نشان دادن؟
3: سیما، خب این آتش‌بس شکننده بین جمهوری اسلامی و اسرائیل همچنان برقرار هستش، ولی خب با این حال نگرانی بسیاری از این دولت‌ها در منطقه آسیا و اقیانوسیه نسبت به پیامدهای اقتصادی و امنیتی این بحران در خاورمیانه هم همچنان ادامه داره، که خب نگرانی هایی که شامل اون بحث اختلال در کشتیرانی و بازار انرژی و گسترش دوباره درگیری ها هستش. در همین ارتباط وزارت امور خارجه نیوزیلند در یک پاسخ اختصاصی به ایران اینترنشنال ابراز نگرانی کرده از احتمال بازگشت تنش ها. از همه طرف ها هم خواسته اقداماتی که میتونه مذاکرات فعلی رو به خطر بندازه کنار بگذارن. همزمان به شهروندان نیوزیلندی هم توصیه کرده که از سفر به ایران و اسرائیل خودداری بکنن. در استرالیا هم آقای آنتونی آلبانزی نخست وزیر این کشور گفته که ادامه این بحران فقط به طرف‌های درگیر محدود نمیشه، آثارش روی اقتصاد جهانی و کشورهای منطقه هم دیده میشه و تأثیر گذاشته. آقای ماتی سلویس دستیار وزیر امور خارجه استرالیا هم گفته که تنگه هرمز یکی از نقاط کلیدی بحران خاورمیانه هستش و اختلال در تردد کشتی‌ها از این مسیر راهبردی روی قیمت سوخت و کالای مصرفی و نرخ تورم در استرالیا تأثیر گذاشته. نگرانی از این گسترش بحران در هشدارهای رسمی سفر دولت استرالیا هم دیده میشه. وبسایت اسمارت تراولر اعلام کرده که بخشی از حریم هوایی منطقه همچنان با اختلال روبرو هستش، احتمال تأخیر یا لغو پروازها هم وجود داره. به علاوه اینکه به شهروندان استرالیایی هم توصیه شده که به ایران و اسرائیل و چند کشور دیگر منطقه خاورمیانه سفر نکنن. موضوع تنگه هرمز در بیانیه مشترک استرالیا و آلمان هم جایگاه ویژه‌ای داشته. وزرای خارجه و دفاع آلمان و استرالیا در سومین دور رایزنی‌های خودشون حملات به کشتی‌های تجاری و تهدید به حملات بیشتر توسط جمهوری اسلامی رو محکوم کردند. هشدار دادند که ادامه این وضعیت میتونه زنجیره‌های تأمین و اقتصاد جهان رو بیشتر از گذشته تحت فشار قرار بده. در آسیا هم بخش مهمی از واکنش‌ها روی حفظ ثبات منطقه متمرکز بوده. چین تأکید کرده روی ادامه آتش‌بس و مذاکرات و بازگشت به جنگ رو به سود هیچ کس ندونسته. هند هم ابراز تأسف کرد از شدت گرفتن تنش‌ها، از شهروندانش خواسته هر چه سریع‌تر ایران رو ترک کنه.
0: ممنون از تو علیرضا محبی، همکارمون از ملبورن با من. همچنان بیننده و شنونده ایران اینترنشنال، نگاهی دوباره به سرخط خبرها. پیام‌های متناقض از واشنگتن و تهران درباره توافق احتمالی. ونس گفت ایرانی‌ها تمایلی به ادامه جنگ ندارند. یک مقام جمهوری اسلامی پیشنویس جدید را غیرقابل قبول خواند. روایت متفاوت از پایان درگیری میان جمهوری اسلامی و اسرائیل. ترامپ از درخواست تهران برای انتقال پیام به اسرائیل خبر داد. حملات گروه‌های نیابتی به اسرائیل ادامه یافت. سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد کاوه عربیان، علی دانشپرور و اسماعیل رمضان‌پور سه معترض بازداشت شده در ارتباط با اعتراضات سراسری دیما در یزد از سوی شعبه یک دادگاه انقلاب این شهر به اعدام محکوم شدند. به گفته این سازمان نگرانی‌ها درباره اجرای قریب الوقوع احکام این سه زندانی سیاسی که هم اکنون در زندان مرکزی یزد هستند افزایش یافته. سازمان حقوق بشر ایران همچنین گزارش داد این سه نفر در دوران بازداشت تحت فشار و بازجویی قرار داشتند و از دسترسی به وکیل انتخابی خود محروم بودند. پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق، میگوید ایرانیان خارج از کشور می توانند با اطلاع رسانی مؤثر و پیوستن به کارزارهای نب اعدام در همراهی افکار عمومی و کاهش شمار اعدام ها در ایران نقش مهمی ایفا کنند.
4: کسانی هستند که نسبت به پیوستن به نو اعدام ها سه شنبه های نو اعدام میان در ارتباط با مسئله اعدام اطلاع رسانی میکنن. به نظر من شاید یکی از تنها و مؤثرترین کارهایی که میتونیم در این بحره زمانی بکنیم همین مسائل مربوط به کمپین ها هست، همین مسائلی هستش که در واقع در این رابطه بتونیم اطلاع رسانی بکنیم و بتونیم تا اندازه بسیار زیادی در واقع تاثیرگذاری خودمون رو از بعد فشار بین المللی داشته باشیم. به خاطر داشته باشیم که خیلی از مردم در غرب متاسفانه وضعیت اعدام های ایران رو کاملا جدی نمیگیرن، وضعیت حقوق بشر ایران رو براشون اطلاع رسانی کافی نشده و تصورشون این هستش که ما در یک آتش بسی به سر میبریم که مسئله اعدام ها مسئله زیاد مهمی نیست، مثل خیلی از کشورهای دیگه که به اصطلاح ممکنه وضعیت جنگی داشته باشن ولی وضعیت حقوق بشری در درون اونها به اندازه وضعیت ایران بحرنج نباشه. بنابراین در این برهه زمانی خیلی مهم هستش که بتونیم صدای خودمون رو برسونیم و البته به یاد داشته باشیم که وضعیت صلاحیت جهانی هم یکی از مسائلی هستش که میتونیم از این بود در واقع خیلی از مسئولین رو مسئول بکنیم در سفرهایی که به کشورهای خارجی دارن. به عنوان آخرین نکته در این بخش خدمتون بگم که خیلی از کسانی که برای بازدید فوتبال جام جهانی دارن میرن، من امروز در تلویزیون دیدم که خود در واقع بخش جهانی بی بی سی هم کار میکرد که پرچم‌های نو اعدام دستشون بود.
0: شی جین پینگ رهبر حکومت چین سفر خود به کره شمالی پس از 7 سال و نقطه عطف و آغاز مرحله جدید از همکاری ها بین دو دولت توصیف کرده. پکن و پیونگیانگ بر تقویت روابط راهبردی و گسترش اتحاد سنتی تاکید کردند. توماج تاهباز از کره جنوبی در این باره همراهمونه. توماج، اگر اشتباه نکنم نخستین مقصد خارجی شی در 2026 اونم تو سالی که میزبان دونالد ترامپ بوده و ولادیمیر پوتین، از این سفر چه میدونید؟
5: درسته سال خیلی شلوغی بوده برای شی جین پینگ، در واقع هم برای شی جین پینگ هم برای بیجینگ. تعداد زیادی از مهمانان خارجی از جمله آقای ترامپ و آقای پوتین به دیدار شی جین پینگ رفتن و حالا یک سفر مهم یعنی سفرش به کره شمالی که در لحظات پایانی هست. البته الان دارن از سازه های به اصطلاح ملی حکومت کره شمالی دیدن میکنن و بعدش هم خب آقای شی بعد از 2 روز برمیگرده به بیجینگ. شی توی پیونگیانگ گفته که باید تبادلات در حوزه نظامی و دیپلماسی و این چیزا افزایش پیدا کنه بین حکومت دو کشور و دو طرف باید به اصطلاح هماهنگی و همکاری هاشون رو هم برای به اصطلاح مصد از حاکمیت و امنیت ملیشون افزایش بدن و همینطور برای صلح و توسعه منطقه. در ضمن گفته این سفرش یک نقطه عطف و مهم و تاریخی در این بزنگاه زمانی هست به کره شمالی و میگه که هر دو طرف یعنی کره شمالی و چین باید روابط رو به سطح بالاتری ارتقا بدن و با هم دیگه در واقع پیشرفت جامعه بشری رو ترویج بدن. حالا اینکه جمهوری خلق چین و حکومت کره شمالی که تقریبا رابطه زیادی با جامعه بشری هم نداره، اینترنت هم حتی اون کشور نیست، اطلاعات و اینجور هم به طور کامل سرکوب میشه، چجوری قراره به پیشرفت جامعه بشری کمک کنن. شی روی سرنوشت مشترک دو تا حکومت یا دو تا حزب هم در واقع تاکید کرده. کیم جونگ اون رهبر حکومت کره شمالی هم گفته که دوستی دو طرف به یک سطح جدیدی هدایت میشه و به یک الگویی از قدرتمندترین روابط راهبردی بین دو تا حکومت سوسیالیستی تبدیل خواهد شد. اما نکته اینجاست که بنابر اون چیزی که در خبرگزاری های رسمی چین میبینیم مثل شینهوا، شی هیچ اشاره‌ای به خلأ سلاح اتمی کره شمالی نکرده و این موضوع واکنش آمریکا رو همراه داشت. وزارت خارجه ایالات متحده یک بیانیه داد، گفتش که اون سفری که دونالد ترامپ به چین داشت و با شی دیدار کرد تاکید شده که باید در واقع پاکسازی اتمی در شبه جزیره کره انجام بشه که ظاهرا میخواد یادآوری کنه که به هر حال این مسئله اولویت ایالات متحده است. حالا دونالد ترامپ ممکنه فردا نظرش عوض شه ولی به هر حال این بیانیه الان منتشر شده. بعضی از تحلیلگرا منتقدن که اساسا چین هم میخواد کم کم بره به اون سمت که به اصطلاح کره شمالی به عنوان یک قدرت اتمی بپذیرند یا سیاست پاکسازی اتمی رو کنار بذارن و جاش سیاست پذیرش و مهار رو در پی بگیرن، یعنی پذیرش کره شمالی به عنوان قدرت اتمی و بعد مهار و مدیریت اون. البته معلوم نیست تا چه حد شدنی باشه. به هر حال سفرش دلایل مختلفی داره که توجهات رو به خودش جلب کرده. بعضی از تحلیلگرا میگن که کره شمالی به خاطر جنگ اوکراین به روسیه خیلی نزدیک شده بود، از به اصطلاح پدرخوانده خودش فاصله گرفته بود که حالا چین میخواد اونو برگردونه. بعضی میگن شاید چین دنبال یک اتحاد نظامی عملی است در صورت حمله به تایوان. بعضی میگن در واقع این تقویت محور به اصطلاح چین، روسیه و کره شمالی هست و به طور عمومی مجموعی از همه این هاست. ولی در این حال نگرانی ها در سئول بالا گرفته که صحبتی از توسعه و صلح در شبه جزیره کره نشده.
0: و تو از اونجا با ما توماج تاهباز از پایتخت کره جنوبی ممنون است. کاظم غریب آبادی معاون وزارت خارجه جمهوری اسلامی بسته تازه تحریمی اتحادیه اروپا رو اقدام سیاسی و ریاکارانه توصیف کرد و گفت جمهوری اسلامی به راهبرد خود در اعمال حقوق حاکمیتی در تنگه هرمز ادامه خواهد داد. غریب آبادی گفت ایران عضو کنوانسیون حقوق دریاها نیست و رژیم حقوقی مورد تاکید جمهوری اسلامی در تنگه هرمز عبور بی ضرر بر پایه عرف بین المللی است. روز گذشته اتحادیه اروپا برای نخستین بار از رژیم جدید تحریم‌های مرتبط با آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز استفاده کرده، دو فرد و یک نهاد ایرانی را در فهرست تحریم‌های خود قرار داده.
6: اتحادیه اروپا برای اولین بار از رژیم تحریمی جدید مرتبط با آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز استفاده کرده و دو فرد و یک نهاد ایرانی رو در فهرست تحریم‌های خودش قرار داده. این اقدام در شرایطی داره انجام میشه که بروکسل میگه هدف از این سازوکار جدید مقابله با اقداماتیه که عبور و مرور قانونی کشتی‌ها و آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز رو مختل می‌کنه. شورای اتحادیه اروپا اعلام کرده که محمد اکبرزاده معاون سیاسی فرماندهی نیروی دریایی سپاه پاسداران، همینطور حمید حسینی عضو هیئت مدیره و سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فراورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران و همینطور فرماندهی هرمزگان نیروی دریایی سپاه پاسداران در فهرست این تحریم‌ها قرار گرفتن. اتحادیه اروپا میگه که این افراد و این نهاد مربوط به جمهوری اسلامی در اجرا و حمایت از سازوکارهایی نقش داشتن که کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز رو ملزم به ارائه اطلاعات و جزئیات محموله‌ها میکنه. بر اساس بیانیه شورای اتحادیه اروپا، دارایی‌های افراد و نهادهای تحریم شده در کشورهای عضو اتحادیه اروپا قرار مسدود بشن و سفر اونها به اتحادیه اروپا هم ممنوع میشه و اشخاص و شرکت‌های اروپایی هم از در اختیار قرار دادن منابع مالی و اقتصادی و فرصت‌های تجاری به اونها منع خواهند شد. لیلی نکفر، بروکسل.
0: یکی از پیامدهای جنگ ایران نگرانی سرویس‌های امنیتی روسی از قدرت هوش مصنوعی و شبکه دوربین‌های شهریه. فاینانشال تایمز در گزارش اختصاصی نوشته بعد از کشته شدن علی خامنه‌ای، روسیه بخش از سامانه حفاظتی ویژه پوتین را موقتاً خاموش کرد تا از نفوذ امنیتی احتمالی مشابه جلوگیری کنه. اسرائیل با تحلیل و پردازش میلیون‌ها ساعت تصاویر دوربین‌های شهری ایران و با کمک هوش مصنوعی تونسته بود محل و زمان نشست‌های مقام‌های ارشد از جمله خامنه‌ای رو شناسایی و اونها رو ترور کنه.
7: فاینانشال تایمز نوشته که بعد از عملیات اسرائیل و آمریکا علیه مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی از جمله علی خامنه‌ای، روسیه به این نتیجه رسید که شبکه‌های گسترده دوربین‌های نظارتی میتونه به یک نقطه ضعف امنیتی تبدیل بشه. به همین دلیل هم بخشی از سامانه‌های ویژه حفاظت از ولادیمیر پوتین موقتاً از مدار خارج شد. نکته اصلی در این مقاله اینه که قبلاً دست رسی به تصاویر دوربین ها به تنهایی ارزش محدودی داشت، اما حالا هوش مصنوعی میتونه میلیون ها ساعت ویدیو رو در مدت بسیار کوتاه تحلیل بکنه، الگوهای رفت آمد رو تشخیص بده و حتی افرادی که ظاهر یا لباسشون رو تغییر دادن رو هم ردیابی بکنه. فاینانشال تایمز میگه عملیات اسرائیل علیه مقام های ارشد جمهوری اسلامی ظاهرا فقط متکی به منابع انسانی یا شمود نبود، بلکه از ترکیب حجم عظیمی از داده‌های دوربین‌های شهری و هوش مصنوعی هم استفاده شده. بر اساس این گزارش، اسرائیل تونسته با نفوذ به شبکه دوربین‌های ترافیکی و نظارتی ایران، تحرکات و الگوهای رفت آمد مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی رو شناسایی و تحلیل بکنه. در واقع مهمترین پیام این گزارش اینه که همون زیرساخت‌ها و همون دوربین هایی که جمهوری اسلامی برای نظارت بر شهروندان و شناسایی معترضان ایجاد کرده بود، در واقع تونستن به اسرائیل کمک بکنن و علیه خود حکومت به کار گرفته بشن. مریم رحمتی، نیویورک.
0: با خبری کوتاه این بخش خبری رو به پایان میبریم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با تاکید بر اینکه دو خلبانی که در هلیکوپتر سقوط کرده بودند سالم هستند گفته تو چند روز آینده ممکنه ایده‌ای برای توافق با حکومت ایران داشته باشه. سپاس از همراهیتون با من و همکارانم. 9 صبح تهران با آخرین گزارش

0: ترامپ گفت هنوز از جزئیات توافق راضی نیستیم. در ایران بعد از 88 روز قطع سراسری اینترنت به شکل محدود بالاخره باز شد.
1: با این تفاوت که در برخی حوزه‌ها محدودیت‌های خیلی شدیدتری نسبت به قبل می‌بینیم.
0: فشار اتحادیه اروپا به کشورهای عضوش برای اخراج وابستگان سپاه پاسداران افزایش داشته. جمهوری اسلامی در کمتر از 70 روز گذشته دست کم 39 نفر را با اتهام‌های سیاسی و امنیتی اعدام کرده. برای 80% تجارت هرمز مسیر جایگزینی وجود نداره.

0: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
1: جنگ در هفته‌های نخست تا حدی بر صادرات نفت ایران اثرگذار بود. البته در آن دوره همه رفت و آمدها به تنگه هرمز کاهش یافت و این مسئله تا حدی بر ناوگان ارواح ایران نیز تأثیر گذاشت. با این حال، نفتکش‌های ناوگان ارواح هنوز می‌توانستند کم و بیش طبق روال معمول فعالیت کنند. از خلیج فارس خارج شوند، از اقیانوس هند عبور کنند، از تنگه مالاکا بگذرند و به لنگرگاه خارج از محدوده بندری در شرق مالزی برسند تا انتقال کشتی به کشتی انجام دهند و سپس نفت را به چین تحویل دهند. زمانی که آمریکا محاصره دریایی ایران را آغاز کرد، تأثیر محسوس‌تری بر ناوگان ارواح ایران دیده شد. با این حال، آنها همچنان در حال انتقال نفت هستند. هنوز شماری از کشتی‌های حامل نفت راه خود را به سوی خریداران در چین ادامه می‌دهند.
2: جام جهانی 2026 برای اولین بار در 3 کشور آمریکا، کانادا و مکزیک، 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. از لندن تا قلب میزبان‌ها همراه شما. تحلیل بازی‌ها، روایت زنده از ورزشگاه‌ها و حاشیه‌های تیم‌ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.

درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. به جنگ بردن ایران و ایرانی ها به خاطر لبنان و لبنانی ها. این کاری بود که دقیقاً جمهوری اسلامی در این دو روز کرد. جنگ طلبی سپاه و در معرض جنگ قرار دادن کشور و مردم به خاطر لبنان. تازه اونم نه لبنان، به خاطر حزب الله لبنان. این البته امر جدید و غریبی نیست. جمهوری اسلامی 48 ساله که سرنوشت ایران و مردم ایران رو به غزه و لبنان و فلسطینی ها و لبنانی ها گره زده.

الان در این دو روز این موضوع فقط آشکارتر و واضح‌تر شد. و در حالی که حزب الله و اسرائیل درگیر بودند، سپاه ایران رو هم انداخت توی این درگیری. سال‌هاست که خامنه‌ای و فرماندهان سپاه این کارو کردن، این رو گفتن و بهش عمل کردن که سرنوشت ایران و ایرانی رو به غزه و لبنان و یمن و عراق گره زدن، در حال که مردم ایران بارها گفتن که این سیاست رو نمیخوان. سپاه دقیقاً برعکس این شعار معروف مردم که نه غزه نه لبنان جانم فدا ایران، مردم ایران رو همیشه میبره به جنگ. مردم ایران الان با چشم خودشون دیدن که جمهوری اسلامی و سپاه چطور ایران و ایرانی رو در معرض جنگ قرار دادن.

0: این صدای واقعی ملت ایرانه که حکومت سالهایی رو نشنیده و ترجیح میده موشک شلیک بکنه و ایرانی ها رو ببره به جنگ. مردم بارها در این سالها این حرف رو زدن ولی شنیده نشدن. جمهوری اسلامی و سپاه چیکار کردن؟ به جای توجه کردن به این صدای ملت، در تمام این سالها سرنوشت ایران و مردم ایران رو به غزه و لبنان گره زدن، در حالی که هیچ کدوم از خود کشورهای عربی این کار رو نمی کنن. هیچ کدوم از کشورهای عربی این کار برای لبنانی ها و فلسطینی ها نمی کنن که جمهوری اسلامی می کنه. امارات، عربستان، قطر خیلی به مردم فلسطین و لبنان کمک می کنن. پول میدن، غذا میدن، مدرسه میسازن، بودجه به دولتشون میدن، برای اردوگاه های آواره ها کمک میکنن، ولی هیچ کدومشون نمیان به خاطر غزه و لبنان کشور و مردم خودشون رو وارد جنگ با اسرائیل کنن. هیچ کدوم سرنوشت کشور خودشون رو و مردمشون رو به درگیری های لبنان و غزه گره نمیزنن، ولی سپاه و خامنه ای در تمام سالها این کارو کردن و بهش افتخارم میکنن، در حالی که مردم ایران مخالف این کارن. در 40 سال گذشته سیاست رسمی نظام آمریکا ستیزی و اسرائیل ستیزی بوده و در 40 سال گذشته جمهوری اسلامی تلاش کرده انواع و اقسام گروه‌های نیابتی رو در اطراف اسرائیل ایجاد کنه و بچینه و با جنگ نیابتی اسرائیل رو تهدید کنه. الان که اسرائیل در این 2 سال این گروه‌های نیابتی رو زده و تار و مار کرده و به خود جمهوری اسلامی رسیده، حالا ثابت شد این راه برد که در سوریه و لبنان بجنگیم تا مجبور نشیم در تهران بجنگیم اشتباه بوده. اینی که جمهوری اسلامی میگفت، اون همه سرمایه گذاری در سوریه از دست رفت، اسد سقوط کرد، حماس و جهاد اسلامی در غزه تا حد زیادی از بین رفتن و الان کار جمهوری اسلامی به جای رسیده، به جای اینی که نیابتی ها به جای جمهوری اسلامی بجنگن، جمهوری اسلامی مجبور شده به جای نیابتی ها بجنگه. و آروم آروم داریم میبینیم که به تدریج تمام اون سرمایه گذاری هایی که جمهوری اسلامی با پول ملت ایران روی این نیابتی ها کرد داره از دست میره. شبکه نیابتی ها از طرف سپاه ایجاد شد، متلاشی داره میشه. عملا نیابتی ها باری شدن بر دوش ملت ایران و امنیت مردم ایران رو به خطر انداختن. و این جنگ های 1 ساله اخیر جمهوری اسلامی اسرائیل عملا به خاطر دخالت های جمهوری اسلامی در منطقه است. و اگر این حمایت های سپاه از حماس و جهاد اسلامی و حزب الله و حوثی ها و هشت شعبی نبود، میتونست این جنگ ها شکل نگیره. ولی خب این سیاست ضد ایرانی خمینی و خامنه ای از 40 سال پیش بوده، هنوزم هست.
1: حکام بحرین ادعا کردن که ایران در قضایای بحرین دخالت میکنه. این دروغه. نه، ما دخالت نمیکنیم. ما اونجایی که دخالت کنیم صریح میگیم ما در قضایای ضدیت با اسرائیل دخالت کردیم. نتیجهش هم پیروزی جنگ 33 روزه و پیروزی جنگ 22 روزه بود. بعد از این هم هر جا، هر ملتی، هر گروهی با رژیم صهیونیستی مبارزه کنه، مقابله کنه، ما پشت سر رژیم و کمکش میکنیم و هیچ ابایی هم از گفتن این حرف نداریم.
2: توفیق الهی تا 25 سال دیگه چیزی به نام رژیم صهیونیستی در منطقه وجود نخواهد داشت به فضل الهی.
1: لذا بنده عقیدم اینه، حالا این اعتقاد ماست، چرانه غربی هم باید مسلح بشود مثل غزه.
0: خامنه ای و سپاه تمام این سالها بر اساس این حرفا به کرات ایران و ایرانیان رو وارد جنگ و درگیری کردن که آخرینش همین دیروز بود و الان هم معلوم نیست واقعا تموم شده یا نه. بعد جمهوری اسلامی میاد میگه که مخالفین من مردم جنگ طلبن. جنگ طلب شمایید آقای جمهوری اسلامی که به خاطر غزه و لبنان و حزب الله ایران رو در معرض جنگ قرار میدید، نه مردم ایران، نه مخالفین جمهوری اسلامی. اگر اکثریت مردم ایران 5 ماه پیش بعد از اون کشتار دیما خواستار کمک خارجی شدن، فقط موقعی بود که شما مردمی رو که با دست خالی به خیابون اومده بودن کشتید، کشتار جمعی کردید که مصداق جنایت علیه بشریته. شما مردم ایران رو که الان تورم 100% رسمی مثلا دارن، ول کردی، تازه بیشتره. در مورد مواد غذایی اصلی تورم 200%، در مورد اقلامی مثل تخم مرغ و روغن تورم 300-400%. شما اینا رو نمیبینین، این مردم فقیر رو، ولی اینی که در آمریکا بنزین 1 دلار گرون بشه اینو میبینید، تو صدا و سیماتون مدام میگید. فقیرتر شدن مردم ایران رو نمیبینین، ولی کمک به لبنان و فلسطینی‌ها رو میبینین، حواستون هست. شما نمیبینید که در بعضی از روستاهای ایران بچه‌های دانش آموز وقتی میخوان برن مدرسه با سیمبوکسول اون جره چیه از این طرف رودخونه به شکل خطرناکی میرن اون طرف رودخونه. ولی افتخار شما جمهوری اسلامی سپاه اینی که برای لبنانی‌ها پل بسازید، پارک بسازید براشون لب مرز اسرائیل که نمایش قدرت بدید. بعد تانک اسرائیلی میاد کل پارکت رو نابود میکنه، با تانک هم رو مجسمه قاسم سلیمانی که لب مرز اسرائیل ساختید رد میشه، مجسمه که ساخته بودید که بگید قدرتمندید، ولی این افسانه سازی های شما باطل شده. شما کماکان افتخارتون اینه که ایران و ایرانی رو به خاطر لبنان و حزب الله وارد جنگ میکنی، در حالی که مردم ایران به دلیل بیکفایتی، دزدی و فساد شما روز به روز دارن فقیر و فقیرتر میشن. افتخارتون اینه که رفتید زاهیه بیروت برای اعضای حزب الله برج مسکونی ساختید، اجاق گازش هم نصب کردید، یخچالش هم خریدید براشون، پرده خونش هم نصب کردید بعد تحویل دادید. شما این کارا رو برای خانواده ایرانی کردید؟ این کاری که برای خانواده لبنانی کردید نکردید که. بعد از همین جنگ 40 روزه اخیر به خانواده های آسیب دیده در جنگ گفتید وام میدیم، ولی به خانواده های لبنانی پول دادید گفتید برای خودتون. به هر خانواده لبنانی وابسته به حزب الله 13,000 دلار میانگین پول دادید که هم خونه اجاره کنن برای یه سال، هم خونه هاشون رو دارید بازسازی میکنید که این میشه بالای 2 میلیارد تومان به هر خانواده لبنانی دادید. این پول به ایرانی ها دادید؟ نه، نمیدید که، چون شما لبنانی ها براتون مهمه، نه مردم ایران. نعیم قاسم دبیر کل حزب الله اومد اینو گفت که این هدیه خامنه‌ای و جمهوری اسلامی به خانواده های لبنانیه، که با قیمت امروز اون هدیه خامنه‌ای به خانواده های لبنانی برای هر خانواده لبنانی میشه 2,300,000,000 تومان. بعد به مردم ایران میگید وام بهتون میدیم برید تو صف. مردم ایران حق دارن که میگن نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران، چون جمهوری اسلامی و سپاه هم پول و امکانات مردم ایران رو به لبنانی و فلسطینی ها میدن، هم به خاطر حماس و حزب الله کشور رو وارد جنگ میکنن.
3: و در حال حاضر من و برادرانم در حزب الله با پشتیبانی جمهوری اسلامی تاکنون 77 میلیون دلار برای کمک به خانواده‌های لبنانی که در اثر جنگ با اسرائیل آواره شده‌اند اختصاص دادیم. این تنها آغاز کار است. در آینده کمک‌های بیشتری برای اجاره خانه و تهیه وسایل زندگی در راه خواهد بود.
0: در حالی که هنوز معلوم نیست که این درگیری جدید جمهوری اسلامی و اسرائیل کارش به کجا می‌کشه، امروز 100th روز ایران بدون خامنه‌ایه. 100 روز بدون علی خامنه‌ای و جنازه‌ای که 100 روز روی زمین مونده. جمهوری اسلامی چنان بی‌ثبات شده و می‌ترسه و به خودش اطمینان نداره که جنازه رهبر قبلیش روی زمین مونده و هنوز جرأت برگزاری مراسم تشییع جنازه و دفنش رو نداره و رهبر جدیدم رونمایی نکرد. من میگم دف، مردم یه چیز دیگه میگن. از اون طرف چنان اطمینانی به خودشون ندارن که از رهبر جدیدشون هم جرأت نمیکنن رونمایی کنن. جمهوری اسلامی ظرف یه سال، درست از پارسال که همین هولوش جنگ 12 روزه شروع شد تا الان، از یک حکومت مستقر تبدیل شده به یه شبه حکومت زیرزمینی در تونل ها. که نه میتونه جنازه زمین مونده رهبر قبلیشو دفن کنه، نه رهبر جدیدشو رونمایی کنه، و نه حتی فرمانده و مقاماتش میتونن به صورت عادی با هم جلسه بذارن یا حتی به صورت عادی رفت و آمد کنن. یک سال بعد از جنگ 12 روزه و 100 روز بعد از کشته شدن خامنه ای، این جمهوری اسلامی دیگه اون جمهوری اسلامی سابق نیست. به شدت شکننده شده، طوری که این روزا حرف اول مقاماتش یه عبارتیه به اسم تاباوری. تاباوری یعنی که تاب بیاریم که نشکنیم و سقوط نکنیم، ولی معلوم نیست که تاب بیارن. و این اهمیت کشته شدن خامنه ای رو و تأثیرش رو بر تضعیف نظام نشون میده.
4: وای به تو زدن، وای به تو زدن،
0: مهمه که خامنه ای 100 روزه که کشته شده، چون خامنه ای رکن قدرت جمهوری اسلامی بود. تجربه 20 سال اخیر خاورمیانه نشون داده آدم ها و چهره ها در معادلات سیاسی خاورمیانه مهمن، خیلی هم مهمن، بود و نبودشون مهمه و میتونه مسیر تحولات رو در هر کشوری و هر منطقه‌ای عوض کنه. تجربه نشون داده هدف قرار گرفتن افراد مهم در جمهوری اسلامی نتایج مهمی داشته، هم در تضعیف یک جمهوری اسلامی، دو در تضعیف سپاه پاسداران، سه در تضعیف نیابتی های جمهوری اسلامی. من این ستا رو الان با جزئیات بیشتری توضیح میدم. از نظر ساختارهای حکومتی کشته شدن خامنه‌ای و افرادی مثل علی لاریجانی و علی شمخانی ساختار تصمیم گیری کلان جمهوری اسلامی رو به شدت تضعیف کرد. ارتباط بین نهادهای حکومتی مختل شد، چون خامنه ای طوری سیستم رو چیده بود که همه چیز در نهایت به خودش ختم می شد و تصمیمات مهم رو خودش می گرفت، و وقتی رهبر بعدی زیرزمینی شده و قابل دسترسی نیست خیلی برای مقامات، نظام تصمیم گیری جمهوری اسلامی مختل شده. میبینید که تا یه جوابی در مذاکرات میخوان به طرف آمریکایی بدن کلی طول میکشه، چون دیگه با موبایل و تلفن اینا در ارتباط نیستن، پیغام و پسقام میدن، میرسن رو کاغذ میبرن میدن از ترس. یه نشانه دیگه، یه نهادی مثل مجلس الان 100 روزه از ترس جلسه علنی نداره و صدای نماینده ها در اومده که قالیباف داره به جای ما تصمیم بگیره. اصولا مقامات ارشد در جمهوری اسلامی دیگه خیلی قادر به برگزاری جلسات جمعی و حضوری نیستن، رفتن زیر زمین و تو تونلا. جلسه کمیسیون امنیت ملی مجلس در آشپزخونه یه ساختمونی داشت برگزار میشد، کابینت آشپزخونه تو عکس‌ها معلوم بود. در یه سطح پایین‌تر از کلیت نظام سپام تضعیف شده به عنوان مهمترین نهاد نگهدارنده جمهوری اسلامی. کشته شدن یه فرمانده ارشدی مثل محمد باقری، غلامعلی رشید، قاسم سلیمانی، حسین سلامی، حاجی زاده، پاکپور و ده‌ها فرمانده ارشد سپاه در این دو سنگ، در این دو جنگ، آشکارا توان فرماندهی و جنگی سپاه رو به شدت تضعیف کرد. تجربه نشون داده وقتی قاسم سلیمانی کشته شد، نیروی قدس دیگه اون نیروی قدس قبلی نشد و در دوره اسماعیل قاهانی ضعیف و ضعیف‌تر شد و خیلی از فرمانده‌های ارشدش مثل معمر رضا فلاح‌زاده فرمانده سپاه سوریه اصلا معلوم نیست کجاست، جانشین نیروی قدس شده بود. عباس نیلفروشان فرمانده سپاه لبنان کشته شد، معمر رضا زاهدی فرمانده سوریه کشته شد، آقا رحیمی حاج رحیمی فرمانده یگان ویژه نیروی قدس کشته شد. الان یه سال از سرنوشت معمر رضا فلاح‌زاده جانشین نیروی قدس، نفر دومشون، خبری نیست. اصلا معلوم نیست جاسوس بوده، بازداشت شده، اعدام شده، پناهنده شده اسرائیل یا اسرائیلیا دزدیدنش. الان 12 ماه از نفر دوم نیروی قدس خبری نیست. در سطح گروه های نیابتی هم جمهوری اسلامی ضعیف شده. حزب الله دیگه با کشته شدن نصرالله و هاشم صفی‌الدین و عماد مقنیه و فؤاد شکر و خیلی فرمانداش دیگه اون حزب الله سابق نیست. حماس هم بعد از کشته شدن هنیه و سنوار و ضیف و سال العاروری و خیلی فرمانده تیپا و گرداناش دندونش کشیده شده. الان حماس و جهاد اسلامی 2 سال دیگه حتی کاتیوشا هم دیگه به سمت اسرائیل نمیتونن شلیک کنن. دولت و پارلمان حماس در غزه منعدم شده. اینا نشون میده وجود فرد در خاورمیانه مهمه. وجود این افرادی که اسامیشون یک به یک گفتم در تضعیف جمهوری اسلامی و سپاه و نیابتیاش اینی که کشته شدن خیلی موثر بوده. مخصوصا کشته شدن شخصی مثل خود خامنه‌ای که هیچ جوره نتونستن نبودش رو جبران کنن.
5: خب این حادثه حادثه بسیار تلخی برای ما همه ملت ایران است. یعنی آمریکا و صهیونیست ها با این کارشون عملا شرایطی رو برای ایران به وجود آوردن و برای ملت ایران که باید بگیم قلب ملت ایران رو سوزاندن. ما قلبشون رو می سوزانیم.
0: حالا این لاریجانی که گفت قلبشون رو می سوزانیم، اسرائیل چنان زد که علی مطهری که فامیلشونه، نمیدونم کدومه که شوهر خواهر اون یکی الان تو ذهنم نیست، گفته بود که اصلا چیزی از جنازش باقی نمونده. کشته شدن خامنه ای باعث شده شکاف ها در رأس قدرت در جمهوری اسلامی هم فعال بشه. الان باندهای مختلف قدرت مخصوصا در سپاه به جون همدیگه افتادن. پزشکان تهدید به استعفا کرده. سپاه مدام در حال ساختن ویدیوهای از زبان نماینده های مجلس یا افراد وابسته به خودش در رسانه ها که علیه پزشکان صحبت میکنن. حتی جنگ قدرت در درون سپاه که در زمان زنده بودن خامنه ای مسکوت بود الان بالا گرفته، الان سر باز کرده. قالیباف از یه طرف میخواد خودشو به عنوان نفر اول جمهوری اسلامی در غیاب مجتبی جا بندازه بشه همه کاره، از طرف دیگه امثال وحیدی فرمانده سپاه، ذوالقعد دبیر شورای عالی امنیت ملی، اینا نمیخوان قالیباف به بهانه مذاکره و توافق تبدیل به همه کاره نظام بشه. این جنگ قدرت اینقدر بالا گرفته که امروز دیگه صبر پزشکان تمام شده و پریده به صدا و سیما گفته ما به دلیل ملاحظات امنیتی زبونمون بسته است، ولی صدا و سیما میاد علیه دولت سیانمایی میکنه و تقصیر گرونیا رو میندازه گردن دولت، میگه ما چون نمیتونیم بگیم محاصره است و شرایط دست ما نیست چرا علیه ما حرف میزنید. الان 100 روز از کشته شدن خامنه‌ای گذشته. تزلزل و عدم اطمینان نظام در حدیه که حتی جرأت برگزاری مراسم تشییع جنازه و دفن خامنه‌ای ندارن. اصلا این مسئله برای طرفدارای نظام تبدیل به یه آبروریزی و صرفکندگی شده و برای میلیون‌ها ایرانی مخالف نظام دستمایه دست انداختن حکومت شده. کشته شدن خامنه‌ای یه شکست اطلاعاتی بزرگ برای نظام بود و الان روی زمین موندن جنازه خامنه‌ای هم برای 100 روز به یه شکست تبلیغاتی بزرگ برای نظام تبدیل شده و همه مردم چه مخالف و چه موافق نظام از خودشون میپرسن نظام چرا میترسه که این مراسم رو برگزار کنه.
6: من به یه جمله خیلی حساسم، اونم این که امریکا و رژیم با دستور امریکا ترامپ پدر امت را کشت و ما باش پدر کشتگی داریم و ما اینو فراموش نمی کنیم. بالاخره روز انتقام آقامون رو می گیریم.
0: و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد می کنیم از تعداد دیگه ای از فرزندان ایران و جانفدایان میهن. از شما هم خواهش میکنم اگر مایلید و براتون ممکنه به نشانه احترام بلند شید یا هر طور دیگه ای که دوست دارید ادای احترام کنید. با افتخار و احترام یاد میکنیم از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام حیدر کریمی 25 ساله 19 دی نیشابور عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام ناصر زیایی پور 24 ساله 19 دی احمدآباد مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام سجاد دهقانی 38 ساله 19 دی بندر عباس عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام محمد رضا نور محمدی 21 ساله 18 دی کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام ایمان سالار محمدپور 29 ساله 19 دی بندر عباس عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام سالار مهری، 28 ساله، 18 دی، نسیم شهر عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام مرتضی تسبیحی، 40 ساله، پدر یک نوجوان 12 ساله، صاحب کارگاه نجاری، از طراحان شناخته شده مبل، 19 دی، تهران پارس، تهران عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام امیر حسین شاه کرمی، 19 ساله، 18 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام محمد شاکرمی چگنی، 25 ساله، 19 دی، خرم‌آباد عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام امید فلاحپور، 41 ساله، 19 دی، کرج عزیز. فقط به خاطر کمک به یک زخمی و پناه دادن او در پارکینگ خونش کشته شد. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جان فداهای میهن. خیلی ممنون و متشکر از توجهتون. مواظب خودتون باشید. نزدیک اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیرید.

0: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
1: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
0: من چرا شنیده‌ها و تحلیل‌ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیرساخت‌ها، دوستان، چون چاره غیر از این نمی‌بینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
1: ایران سر پل عبور به ماوقی قرن 21 که برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین‌الملل،
0: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.
2: ای هدهد سبا، به سبا می فرستمت، بنگر که از کجا و به کجا می فرستمت. حیف است طایری چو تو در خاکدان غم، زینجا به آشیان وفا می فرستمت. در راه عشق مرحله قرب و بعد نیست، می بینمت عیان و دعا می فرستمت. تا لشکر غمت نکند ملک دل خراب، جان عزیز خود به نوا میفرستمت. ساقی بیا که هاتف غیبم به مژده گفت، با درد صبر کن که دوا میفرستمت.
3: بخش‌های پنهان و بندهای نانوشته توافق ترامپ و جمهوری اسلامی چیست؟ آیا توافق نهایی ایران و آمریکا این بار اعلام خواهد شد یا اینکه دوباره زمین خواهد خورد؟
4: این یک ماراتون هست. قرار نیستش که مثلا با یک جنگ یا دو جنگ در از یک ماه یا دو ماه به توافق برسه.
5: اگر شما الان آمریکا و اسرائیل رو نابود کنید، فردا باید به نیازهای جامعه پاسخ بدید.
6: مصطفی خامنه‌ای هم خودش رو در یک نبرد تمدنی و الهی تصور می‌کنه.
7: بخش بزرگی از تخریب میراث فرهنگی و طبیعت ایران امروز به دست حفاران غیر مجاز و سودجویان گنج انجام می شود. بسیاری با تکیه بر باورهای عامیانه و کانالهای جعلی، ترک سنگها، آرها و صخره‌ها را نشانه دفینه می دانند. نتیجه این تفکر، نابودی تپه‌های تاریخی، آرها و زیستگاه‌های طبیعی است. این حفاری‌ها معمولاً گنجی پیدا نمی کنند، اما لایه‌های باستان‌شناسی و اطلاعات هزاران ساله را برای همیشه از بین می‌برند. باستان‌شناسی واقعی بر پایه علم و پژوهش است، نه رمزگشایی‌های خیالی اینترنتی. در این شرایط، نقش مردم در حفاظت از تاریخ و طبیعت ایران بسیار مهم است، زیرا حفظ این سرزمین مسئولیتی ملی است.
8: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
9: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
10: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
11: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
12: محاسبه دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
13: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
14: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.
15: امارات موشکی جمهوری اسلامی به مناطقی در اسرائیل.
16: موج تازه درگیری‌ها که از سوی سپاه پاسداران آغاز شد.
17: حملات اسرائیل به مواضع جمهوری اسلامی.
18: اهداف نظامی در غرب و مرکز ایران.
19: تهران، کرمانشاه، اصفهان.
20: انفجار در غربه کردستان در سنندج.
21: ارزیابی شما از این حمله‌ها چیه؟
22: این زد و خورد اگر ادامه پیدا بکنه
23: می‌تونه منتهی به جنگ گسترده‌تر بشه.
24: وقتی جمهوری اسلامی رو یک حکومت جنگ طلب توصیف می‌کنیم،
25: جمهوری اسلامی با موشک دوباره به اسرائیل حمله کرده.
26: جمهوری اسلامی دوباره مداخله میکنه، به خاک اسرائیل حمله میکنه. بیشتر از تو بشنویم راجع به این تبادل آتش.
27: بیانیه‌ای که قرارگاه خاتم الانبیا صادر کرد و
28: تمام تصمیمات جمهوری اسلامی در جهت شکل گیری تنشه.
29: دونالد ترامپ از صبح امروز در تور سوشیال مرتب واکنش نشون داد.
30: چقدر ممکنه رئیس جمهور آمریکا به دنبال رفع مسئولیت باشه از ایالات متحده برای پیشبرد مذاکراتش با تهران؟
31: اسرائیلی‌ها فراموش کردن که چگونه متفقین غربی به طور کامل بی‌توجه بودن به مسئله هولوکاست.

9 صبح 19 خرداد بیننده آخرین تحولات هستین با من سیما قیاسی. سرخط خبرها. تأکید ترامپ بر مراحل پایانی توافق میان واشنگتن و تهران. رئیس جمهوری ایالات متحده میگوید توافق ممکن است ظرف 2-3 روز آینده نهایی شود. روایت متفاوت از پایان درگیری میان جمهوری اسلامی و اسرائیل. ترامپ از درخواست تهران برای انتقال پیام به اسرائیل خبر داد. حملات گروه‌های نیابتی به اسرائیل ادامه یافت. و نگرانی از ادامه کشتار معترضان انقلاب ملی ایرانیان. کاوه عربیان، علی دانشپرور و اسماعیل رمضان‌پور به اعدام محکوم شدند.

0: رئیس جمهوری ایالات متحده میگوید پیروزی کامل آمریکا بر جمهوری اسلامی ظرف دو هفته آینده اعلام خواهد شد. دونالد ترامپ شامگاه دوشنبه در یک گردهمایی تلویزیونی جمهوری خواهان گفت مذاکره کنندگان ایرانی حاضرن همه چیز را به ما بدهند. و با تاکید بر اینکه پیروزی کامل آمریکا رسانه‌ای خواهد شد افزود این اتفاق خیلی زود می‌افتد و قیمت نفت افت خواهد کرد. دونالد ترامپ که پس از تماشای بازی سوم فینال لیگ بسکتبال NBA در ورزشگاه مدیسن اسکوئر گاردن نیویورک به واشنگتن برمیگشت، در گفتگو با خبرنگاران به نکاتی درباره درگیری جمهوری اسلامی و اسرائیل اشاره کرد و گفت فعلا متوقف شده، احتمالاً دو سه روز آینده توافق با تهران نهایی خواهد شد.
1: ما گفتگوی بسیار خوبی داشتیم. بهش حمله شد، اونم پاسخ داد. من نمیتونم بابت این کار سرزنشش کنم. بهش حمله شده بود، اون هم پاسخ داد. اما حالا ماجرا رو تموم شده اعلام کرده. بنابراین قراره برای حدود یک هفته یا چیزی در همین حدود کاری به کار هم نداشته باشن. این موضوع مدت خیلی طولانیه که ادامه داره. اگه بخواید میتونید بگید حدود 3000 سال، اما دست کم به طور قطع 47 ساله که به جریان افتاده. اما به هر حال اون پاسخ داد. دو طرف مدام به هم ضربه می‌زدند و پاسخ می‌دادند. حالا هر دو از این طریق از طریق من توافق کردند که متوقف بشن. ما حالا در مراحل پایانی یه توافق بسیار بسیار خوب هستیم. توافقی که به هیچ وجه به هیچ شکل و صورتی اجازه وجود سلاح‌های هسته‌ای و امثال اون رو نمیده و تنگه هم فوراً باید باز بشه. بلافاصله بعد از امضای توافق باز میشه. توافقی که ممکنه ظرف 2 یا 3 روز آینده نهایی بشه.
0: وال استریت جورنال در یادداشتی هشدار داد تصمیم‌های متناقض دونالد ترامپ در جریان جنگ با جمهوری اسلامی می‌تواند به تشدید رقابت هسته‌ای در خاورمیانه منجر شود. این روزنامه با انتقاد از عملکرد آمریکا در بحران تنگه هرمز نوشت کاهش اعتبار بازدارندگی واشنگتن نگرانی اسرائیل و کشورهای عربی را افزایش داده. بر اساس این گزارش کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس بیش از گذشته نسبت به تعهد آمریکا برای تأمین امنیت منطقه تردید دارند و این وضعیت میتواند آنها را به سمت توسعه توانمندی‌های هسته‌ای سوق دهد. والستریت ژورنال همچنین تأکید کرد ایالات متحده برای جلوگیری از شکل‌گیری یک رقابت هسته‌ای جدید در منطقه باید اعتماد متحدان خود را بازسازی کرده همزمان فشار بر جمهوری اسلامی را حفظ کند. جی دی وانس معاون رئیس جمهوری آمریکا گفت توافق احتمالی با تهران می تواند برای ایالات متحده یک برد خانگی باشد. و در گفتگو با شبکه فاکس نیوز گفت ایرانی ها تمایلی به ادامه جنگ ندارند و این موضوع به نفع آنها نیست. و افسر جمهوری اسلامی با طرح برخی موضوعات مشخص پای میز مذاکره آمده. وانس تاکید کرد در صورت دستیابی به توافق این موضوع یک پیروزی مهم برای مردم آمریکا خواهد بود. و در این حال افزود با وجود منافع مشترک میان آمریکا و اسرائیل سیاست واشنگتن در قبال تهران بر اساس آنچه دونالد ترامپ برای منافع ایالات متحده مناسب تر بداند تعیین خواهد شد. یک مقام جمهوری اسلامی به شبکه خبری الجزیره گفته تهران اصلاحات پیشنهادی آمریکا در پیشنویس توافق رو غیر قابل قبول میدونه. بر اساس این گزارش جمهوری اسلامی معتقده بدون لغو تحریم ها و آزادسازی دارایی های مسدود شده ایران دستیابی به توافق امکان پذیر نخواهد بود. این مقام ایرانی تاکید کرد اختلاف های اصلی همچنان بر سر نحوه رفع تحریم ها و دسترسی جمهوری اسلامی به منابع مالی بلوکه شده باقی مانده است. شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل میگوید هر دو هم جمهوری اسلامی و هم آمریکا خواستار عبور از این برزخ نه جنگ و نه صلح هستند.
2: مهمترین سناریویی که اول درش هستیم این هست که آیا دو طرف ترجیح میدن که این برزخ نه جنگ و نه صلح رو ادامه بدن تا این که بالاخره یکی از اون دوتا یا هر دوشون در مورد برخی از خطوط قرمزشون به طرف دیگه امتیاز بدن. این شکل این یک شکلی هست که از زمانی که آتش بس اتفاق افتاده با توجه به اخلالی که در تنگه هرمز سپاه پاسداران کرده و با توجه به شیوهی که پرزیدنت ترامپ به محاصره دریایی داره ادامه میده انجام شده و جمهوری اسلامی سعی کرد که در واقع تشدید بکنه و در واقع قوی تر بکنه مذاکراتی خودش رو با انجام دادن عملیاتی که حمله بکنه به کشورهای منطقه، حتی عمان که به نوعی میشه گفت که دوست جمهوری اسلامی است و این 24 ساعت 48 ساعت اخیر هم که به اسرائیل حمله کردش. بنابراین به نظر میرسه که دو طرف میخوان سعی بکنن که به اون سناریویی برسن که درش از اون خطوط قرمزی که درجه یک هست براشون و نمیخوان عدول بکنن عدول بکنن. این معمولا به دو سناریو منجر میشه، این وضعیت زورآزمایی، یک در نتیجه سوء محاسبه هر دو طرف ما وارد یک جنگ تمام عیار بشیم که احتمالش به نظر من کمه، دو اینکه ما وارد درگیری های مقطعی بشیم و آمریکایی ها از حالت دفاعی بیشتر به حالت تهاجمی پاسخ بدن، سه مجموعه از کشورهای منطقه بیان و هر دو طرف رو تحت فشار بگذارن که از خطوط قرمزشون عدول کنن، چهار مجموعه از کشورهای منطقه در کنار اسرائیل عملیات مستقل رو انجام بدن برای اینکه تهدید جمهوری اسلامی رو محدود بکنن.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در گفتگو با کانال 12 اسرائیل گفت پس از پایان درگیری میان جمهوری اسلامی و اسرائیل، مقامات تهران صبح دوشنبه به واشنگتن اطلاع دادند دیگر حمله علیه اسرائیل انجام نخواهد شد و خواستار انتقال این پیام به اسرائیل شدند. دونالد ترامپ گفت پس از دریافت آن با بنیامین نتانیاهو تماس گرفته و از نخست وزیر اسرائیل خواسته حملات را متوقف کنه. رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفت به نتانیاهو هشدار داده اگر حملات اسرائیل به تشدید درگیری و جنگی تمام عیار با جمهوری اسلامی منجر شود، ممکن است اسرائیل در نهایت تنها بماند. سفیر اسرائیل در آمریکا هم ابراز امیدواری کرده جنگ با ایران ظرف دو هفته آینده پایان پیدا کنه. یخیل مایکل در گفتگو با شبکه خبری CNN گفته ما نمیخواهیم مانع تلاش‌های ترامپ برای مذاکره شویم. موضوع مهم این است که جنگ به گونه‌ای پایان یابد که مانع از آن شود حکومت ایران در آینده بتواند منطقه و جهان را تهدید کند. این در حالیه که خاک اسرائیل در روز دوشنبه همچنان هدف حملات پراکنده گروه‌های نیابتی نزدیک به جمهوری اسلامی قرار داشت. ارتش اسرائیل عصر دوشنبه به وقت محلی از نفوذ یک پرنده متخاصم به منطقه ایلات خبر داد و سامانه‌های هشدار را در این منطقه فعال کرد. به گزارش ارتش اسرائیل این هدف هوایی مشکوک از سمت یمن وارد شده پیش از رسیدن به هدف رهگیری شد. هوشنگ حسن یاری کارشناس خاورمیانه و امور نظامی میگوید در مسائل اساسی میان آمریکا و اسرائیل هماهنگی کامل وجود دارد و روایت‌هایی که درباره اختلاف بین دو کشور مطرح می‌شود با حرکت هماهنگ آنها در عمل همخوانی ندارد.
3: بخشی از این دعواهای ظاهری یا بگومگوهای تلفنی که بین این دو صورت گرفته و معلوم نیست که از چه طریقی اکسیوس و دیگران به این مکالمات دست پیدا کردن، خب ولی به طور کلی در رسانه ها چنین گفته میشه. اون چیزی که به نظر من بسیار مهم به نظر میاد وجود داره اینه که در مورد کلیت در سطح به اصطلاح بزرگ و الان جمهوری آمریکا و اسرائیل کاملا همکاری میکنن. شما اشاره کردین به تماس هایی که بین سنتکام و اسرائیل، نیروهای نظامی اسرائیل صورت گرفته زمان همین درگیری اخیر و در نتیجه اون چی که شنیده میشه با اون چی به عبارت دیگه اون سیاست اعلانی و عملیات اعمالی بین اینها تفاوت عمده‌ای وجود داره. اون چیزی که گفته میشه در افوا این است که مشکلاتی وجود داره در روابط دو جانبه، ولی اون چیزی که در عمل میبینیم یک واقع‌گرایی کاملا مشخص و روشن است، هم از جانب آمریکا و هم از جانب اسرائیل، که منافع یکدیگر رو تکمیل میکنن، درک میکنن. و به همین خاطر هست که زمانی که مهم هست، یعنی زمان درگیری و جنگ، میبینیم که کاملا این دو با هم همکاری مشترکی دارن، همکاری های بسیار بسیار نزدیک و خوبی دارن. حتی در همین درگیری اخیر هم سوخرسان های آمریکایی کمک کردن، ضمن این که اشاره کردین جناب عادی که رهگیری های هم توسط پدافند آمریکایی صورت گرفت و تعدادی از این موشک های جمهوری اسلامی رو آمریکایی ها سرنگون کردن. بنابراین بین اون چیزی که گفته میشه یا شایعات و اون چیزی که واقعیت نشون میده بایستی تمایز قائل شد.
0: روزنامه نیویورک تایمز از سقوط یک فروند هلیکوپتر نظامی آمریکایی روز دوشنبه در نزدیکی تنگه هرمز خبر داده. نیویورک تایمز این گزارش رو به نقل از دو منبع نوشته و تاکید کرده از نوع بالگرد تهاجمی آپاچی بوده و هر دو خدمه آن نجات یافتند. در این گزارش آمده هنوز مشخص نیست این بالگرد آپاچی بر اثر شلیک نیروهای جمهوری اسلامی سرنگون شده، دچار نقص فنی بوده یا با مشکل دیگری مواجه شده. استرالیا و آلمان در بیانیه ای مشترک اقدامات جمهوری اسلامی در تنگه هرمز و حملات به کشتی‌های تجاری را تهدیدی برای اقتصاد جهانی و زنجیره‌های تأمین توصیف کردند. این دو کشور هشدار دادند ادامه ناامنی در این آبراه راهبردی می‌تواند بازارهای انرژی و تجارت بین‌المللی را تحت فشار بیشتری قرار دهد. همزمان چندین کشور از جمله نیوزلند، هند و چین نیز نسبت به گسترش دوباره تنش‌ها در منطقه ابراز نگرانی کردند. برای بررسی این بیانیه و دیگر واکنش‌ها همکارم علیرضا محبی از ملبورن با منه. علیرضا، در بیانیه مشترک وزرای خارجه و دفاع استرالیا و آلمان به طور مستقیم به اقدامات جمهوری اسلامی در تنگه هرمز و تأثیرات اون بر اقتصاد جهانی اشاره شده، دقیقاً نگران چه هستند؟
4: خب سیما، یکی از محورهای اصلی واکنش کشورها در این روزهای اخیر به خصوص بعد از حملات متقابل موشکی جمهوری اسلامی و اسرائیل، نگرانی‌ها درباره پیامدهای اقتصادی و تجاری این تنش‌ها در خاورمیانه هستش، به خصوص نگرانی درباره تأثیری که ناامنی در تنگه هرمز روی بازار جهانی انرژی و زنجیره‌های تأمین داره. این موضوع به طور ویژه در بیانیه مشترک وزرای امور خارجه و دفاع استرالیا و آلمان هم مطرح شده در جریان اون سومین دور رایزنی‌های سیاسی و امنیتی دو کشور که به میزبانی آلمان صورت گرفته. وزرای امور خارجه و دفاع استرالیا و آلمان در بخشی از بیانیه مشترکشون تشدید تنش‌ها توسط جمهوری اسلامی به خصوص در تنگه هرمز و اطراف اون رو به همراه حملات به کشتی‌های تجاری و تهدید به انجام حملات بیشتر توسط جمهوری اسلامی محکوم کردن. در این بیانیه تاکید شده که این اقدامات اختلال‌های قابل توجهی رو روی اقتصاد جهان و زنجیرهای تأمین ایجاد کرده و میتونه روی تجارت بین‌المللی و بازارهای انرژی و انتقال سوخت هم تأثیر بذاره. وزرای امور خارجه و دفاع استرالیا و آلمان در این بیانیه خودشون از جمهوری اسلامی خواستن که عبور و مرور آزاد و ایمن کشتی‌ها در تنگه هرمز رو بر طبق حقوق بین‌الملل از سر بگیره. تأکید کردن که امنیت اقتصادی در دنیای امروز بخشی جدای ناپذیری هستش از امنیت ملی کشورها. آقای آنتونی آلبانیزی نخست وزیر استرالیا هم در واکنش خودش به تحولات خاورمیانه خواستار کاهش تنش‌ها و پایان فوری درگیری شده، گفته که جمهوری اسلامی نباید به سلاح هسته‌ای دسترسی پیدا بکنه. دستیار وزیر امور خارجه استرالیا هم گفته که ادامه اختلال در تردد کشتی‌ها از اون تنگه هرمز دیگه یک مسئله منطقه‌ای نیست و آثارش روی قیمت سوخت و کالاهای مصرفی و نرخ تورم در استرالیا هم دیده میشه. نگرانی‌ها درباره بی‌ثباتی منطقه در خاورمیانه، هشدارهای سفر دولت‌های مختلفی رو هم به همراه داشت. وزارت امور خارجه نیوزیلند در پاسخ اختصاصی به پرسش ایران اینترنشنال درباره احتمال بازگشت تنش‌ها ابراز نگرانی کرد. از همه طرف‌ها هم خواسته که اقداماتی رو که این مذاکرات در حال حاضر رو به خطر می‌اندازن کنار بذارن. همزمان به شهروندان نیوزیلندی هم توصیه شده که از سفر به ایران و اسرائیل هم خودداری بکنن. در استرالیا در وبسایت اسمارت تراولر هم نسبت به خطرات حملات بیشتر و اختلال در پرواز هم هشدار داده شده. از شهروندان خواسته شده که از سفر به ایران و اسرائیل کشورهای منطقه خودداری کنن. چین و هند هم خواستار کاهش تنش‌ها شدن.
0: ممنون از تو علیرضا محبی از ملبورن با ما. سپاس از همراهیتون با من و همکارانم تا این لحظه. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. تأکید ترامپ بر مراحل پایانی توافق میان واشنگتن و تهران. رئیس جمهور ایالات متحده میگوید ممکن است ظرف دو سه روز آینده توافق نهایی شود. روایت متفاوت از پایان درگیری میان جمهوری اسلامی و اسرائیل. ترامپ از درخواست تهران برای انتقال پیام به اسرائیل خبر داد. حملات گروه‌های نیابتی به اسرائیل ادامه یافت. سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد کاوه عربیان، علی دانشپرور و اسماعیل رمضان‌پور سه معترض بازداشت شده در ارتباط با اعتراضات سراسری دیماه در یزد از سوی شعبه یک دادگاه انقلاب این شهر به اعدام محکوم شدند. به گفته این سازمان، نگرانی ها درباره اجرای قریب الوقوع احکام این سه زندانی سیاسی که همکنون در زندان مرکزی یزد نگهداری می شوند افزایش یافته. سازمان حقوق بشر ایران همچنین گزارش داد این سه نفر در دوران بازداشت تحت فشار و بازجویی قرار داشتند و از دسترسی به وکیل انتخابی خود محروم بودند. پگاه بنی هاشمی پژوهشگر ارشد حقوق میگوید ایرانیان خارج از کشور می توانند با اطلاع رسانی مؤثر و پیوستن به کارزارهای نب اعدام در همراهی افکار عمومی و کاهش شمار اعدام ها در ایران نقش مهمی داشته باشند.
5: کسانی هستند که نسبت با پیوستن به نب اعدام ها سه شنبه های نب اعدام میان در ارتباط با مسئله اعدام اطلاع رسانی می کنند. به نظر من شاید یکی از تنها و مؤثرترین کارهایی که میتونیم در این بحره زمانی بکنیم همین مسائل مربوط به کمپین ها هست، همین مسائلی هستش که در واقع در این رابطه بتونیم اطلاع رسانی بکنیم و بتونیم تا اندازه بسیار زیادی در واقع تاثیرگذاری خودمون رو از بعد فشار بین المللی داشته باشیم. به خاطر داشته باشیم که خیلی از مردم در غرب متاسفانه وضعیت اعدام‌های ایران رو کاملا جدی نمی‌گیرن، وضعیت حقوق بشر ایران رو براشون اطلاع رسانی کافی نشده و تصورشون این هستش که ما در یک آتش بسی به سر می‌بریم که مسئله اعدام‌ها مسئله زیاد مهمی نیست، مثل خیلی از کشورهای دیگه‌ای که به اصطلاح ممکنه وضعیت جنگی داشته باشن ولی وضعیت حقوق بشری در درون اونها به اندازه وضعیت ایران بحرنج نباشه. بنابراین در این برهه زمانی خیلی مهم هستش که بتونیم صدای خودمون رو رسونی و البته به یاد داشته باشیم که وضعیت صلاحیت جهانی هم یکی از مسائلی هستش که میتونیم از این بود در واقع خیلی از مسئولین رو مسئول بکنیم در سفرهایی که به کشورهای خارجی دارن. به عنوان آخرین نکته در این بخش خدمتون بگم که خیلی از کسانی که برای بازدید فوتبال جام جهانی دارن میرن. من امروز در تلویزیون دیدم که خود در واقع بخش جهانی بی بی سی هم کار میکرد که پرچم‌های نب اعدام دستشون بود.
0: شی جین پینگ رهبر حکومت چین سفر خود به کره شمالی پس از 7 سال رو نقطه عطف و آغاز مرحله جدید از همکاری ها بین دو دولت توصیف کرده. پکن و پیونگیانگ بر تقویت روابط راهبردی و گسترش اتحاد سنتی تاکید کردند. توماج تاهباز از کره جنوبی سئول همراهمونه. فصلی نوین در تاریخ دو کشور. توماج چرا شی این دیدار و این سفر رو اینقدر مهم توصیف کرده؟
6: خب این سفریه که برای دومین بار از زمان حاکمیت شی جین پینگ بر جمهوری خلق چین داره انجام میشه. فصل نوین، خب حالا به شکلی میشه گفت یک در واقع یک احیای برخی از روابط، ولی خب روابط نزدیک همیشه وجود داشته. البته از خیلی توقع نباید داشت که ما از جزئیات این دیدارها چیزی بدونیم، چون هر دو تا کشور کشورهایی هستن با سرکوب گسترده آزادی اطلاعات و در نتیجه در واقع ما اون چیزی که میدونیم بنابر بیانیه‌های رسمی است و توی اونها شی جین پینگ تاکید کرده روی تبادلات در حوزه‌های نظامی و دیپلماسی، روی هماهنگی و همکاری‌های راهبردی، حمایت از به اصطلاح حاکمیت امنیت ملی و منافع ملی و اینجور حرفا، همینطور همکاری علمی و اینجور چیزا که گسترش پیدا کنه از رومی در زمینه مثل کشاورزی. گفته در ضمن تبادلات در مرزها و پروازها و مسافرت‌های ریلی هم باید افزایش پیدا کنه و تاکید کرده روی باز شدن مرزها. این اهمیت زیادی داره به خصوص بعد از جریان کووید و این حرفها. برای کره شمالی موضوع اهمیت داره، خواهم گفت چرا. شی در ضمن گفته که سفرش یک نقطه عطف و به زنگاه تاریخی، گفته که دو تا کشور باید در واقع در ترویج بدن توسعه و صلح رو در جهان از این حرفا، ولی گفتم مشخص نیست چه جوری قراره کشوری مثل حکومتی مثل کره شمالی که کلا رابطه ارگانیکی با جهان نداره به ترویج صلح و این جور چیزا در جهان کمک بکنه. کیم هم روی دوستی دو تا کشور به عنوان یک، گفته که اساسا یک سطح جدیدی از دوستی ها هست، به یک سطح جدیدی خواهد رفت و یک الگویی از به اصطلاح قدرتمندترین روابط راهبردی بین دو تا کشور سوسیالیستی. توی بیانیه‌هایی که منتشر شده در بیانیه‌های رسمی از جمله در شینهوا و خبرگزاری دولتی کره شمالی، طبیعتاً چی اشاره‌ای به خلع سلاح اتمی نکرده، موضوعی که همیشه در مثلا وقتی چین با مقامات آمریکایی دیدار می‌کنه روش تاکید میشه. همین بارم که دونالد ترامپ رفته بود به چین روی موضوع تاکید شد و بلافاصله وزارت خارجه هم یک بیانیه داد در ساعت‌های گذشته. وزارت خارجه آمریکا گفته که ترامپ باشی تاکید دارن روی پاکسازی اتمی کره شمالی، که ظاهراً یادآوری هست به این موضوع که این اولویت سیاسی آمریکا است. البته ترامپ ممکنه فردا اولویتش رو عوض کنه. به هر حال بعضی از تحلیلگران میگن که چین حالا داره میره کم کم به اون سمت که کره شمالی به عنوان یک قدرت اتمی بپذیره و مدیریت و مهار بکنه، چیزی که به اصطلاح سیاست پذیرش و مهار میگن، به جای سیاست دیرباز پاکسازی اتمی. شاید ایالات متحده هم در بازی از زمان به هر حال به اون ور بره، مشخص است. سفر شی به دلایل مختلفی اهمیت داره. بعضیا میگن که خب به خاطر اینکه کره شمالی سر جنگ اوکراین به روسیه نزدیک شده بود، در واقع این به اصطلاح پدرخوانده میخواد دوباره اون رابطه سنتی خودش به عنوان یک پدرخوانده با کره شمالی رو احیا بکنه. بعضیا میگن شی دنبال یک اتحاد نظامی هست، اتحاد نظامی عملی در صورت حمله به تایوان. خب تایوان متحدان خودشو داره، چین هم میخواد متحدان خودشو داشته باشه در یک جنگ عملی. البته بعضیا میگن این تقویت محور چین و روسیه و کره شمالی هست. برای کره شمالی هم خب مهم این رابط از دو تا اصل مهم وجود داره، دست کم بنابر چیزایی که تحلیلگرا در اینجا میگن. مسائل اقتصادی به همین خاطر اون باز شدن مرزها اهمیت زیادی داره. کره شمالی تحت یک رژیم بسیار شدید تحریم ها هست و خب این تحریم ها رو دور میزنه از جمله از طریق مرزها. و برنامه نظامی اتمی که باز هم به نظر میرسه کره شمالی و نگفتن سلاح اتمی هم باز تاکید بر این هست که ادامه پیدا خواهد کرد.
0: ممنون از تو. توماج تاهباز از سئول پایتخت کره جنوبی با ما. کاظم غریب‌آبادی معاون وزارت خارجه جمهوری اسلامی بسته تازه تحریمی اتحادیه اروپا رو اقدام سیاسی و ریاکارانه توصیف کرد و گفت جمهوری اسلامی به راهبرد خود در اعمال حقوق حاکمیتی در تنگه هرمز ادامه خواهد داد. غریب‌آبادی گفت جمهوری اسلامی عضو کنوانسیون حقوق دریاها نیست و رژیم حقوقی مورد تاکید تهران در تنگه هرمز عبور به ضرر بر پایه عرف بین المللی است. روز گذشته اتحادیه اروپا برای نخستین بار از رژیم جدید تحریم‌های مرتبط با آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز استفاده کرد و دو نفر و یک نهاد ایرانی را در فهرست تحریم‌های خود قرار داد. شورای اتحادیه اروپا می‌گوید این افراد و نهاد در اقداماتی نقش داشتند که از نگاه بروکسل عبور و مرور قانونی کشتی‌ها و آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز را با اخلال مواجه کرد.
7: اتحادیه اروپا برای اولین بار از رژیم تحریمی جدید مرتبط با آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز استفاده کرده و دو فرد و یک نهاد ایرانی رو در فهرست تحریم‌های خودش قرار داده. این اقدام در شرایطی داره انجام میشه که بروکسل میگه هدف از این سازوکار جدید مقابله با اقداماتیه که عبور و مرور قانونی کشتی‌ها و آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز رو مختل می‌کنه. شورای اتحادیه اروپا اعلام کرده که محمد اکبرزاده معاون سیاسی فرماندهی نیروی دریایی سپاه پاسداران، همینطور حمید حسینی عضو هیئت مدیره و سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فراورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران و همینطور فرماندهی هرمزگان نیروی دریایی سپاه پاسداران در فهرست این تحریم‌ها قرار گرفتن. اتحادیه اروپا میگه که این افراد و این نهاد مربوط به جمهوری اسلامی در اجرا و حمایت از سازوکارهایی نقش داشتن که کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز رو ملزم به ارائه اطلاعات و جزئیات محموله‌ها میکنه. بر اساس بیانیه شورای اتحادیه اروپا، دارایی‌های افراد و نهادهای تحریم شده در کشورهای عضو اتحادیه اروپا قرار مسدود بشن و سفر اونها به اتحادیه اروپا هم ممنوع میشه و اشخاص و شرکت‌های اروپایی هم از در اختیار قرار دادن منابع مالی و اقتصادی و فرصت‌های تجاری به اونها منع خواهند شد. لیلی نیکفر، بروکسل.
0: در صبح تهران همکارم فریبا شیرازی با آخرین خبرها با شما خواهد بود. تاکید ترامپ بر اعلام پیروزی آمریکا بر جمهوری اسلامی تا دو هفته دیگه، میگه مذاکره کنندگان ایرانی حاضرن همه چیز رو به ما بدن.

جام جهانی 2026 برای اولین بار در سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. از لندن تا قلب میزبان ها همراه شما. جام جهانی 2026 برای اولین بار در

در ذات ما ملت، عشق به وطن، عشق به ایران و عشق به ایرانی قوی تر از بسیاری ملل دیگر بوده است. ما از طریق حساب و تعقل و معامله و محاسبه با وطنمان مأنوس نبوده ایم، بلکه از طریق عشق، انس و عرفان ایرانمان را دوست داشته ایم. کوروش اعلامیه حقوق بشر منتشر می کند. اردشیر بابکان پندنامه برای شاپور می نویسد. ایرانی از این فرهنگ ها و از این رهبری ها بر معنویت خود افزوده است. دنیای مادی و شکست های مادی را هرگز به حساب بقا و زندگی نگرفته است. اگر می گرفت، در عصر مغول سعدی در ایران پدیدار نمی شد. اگر شکست های سوری را می پذیرفت، فردوسی از ایران بر نمی خواست.

رادیو پیام، برنامه ای از انجمن رسانه پیام. صدای ما را روزهای دوشنبه تا جمعه روی موج اف ام ردیف 102.6 GNF از شهر گوتنبرگ سوئد بشنوید. رادیو پیام، صدای مهر.

سلام، من ایمان نژادت هستم و این 20 قسمت از راوکست. من تو هر قسمت از راوکست ماجرای یک رویداد واقعی و مهم رو برای شما روایت میکنم. قسمت 20، کشتار بزرگ و ذکر این مورد که این اپیزود برای کودکان مناسب نیست.

ماجرا برمیگرده به دهه 1930 توی شوروی. اون موقع تو شوروی قدرت دست استالین بود. سعی داشت که شوروی رو با سیاست‌های خشن و تند خودش یه جورایی حالا به قول خودش گفتنی بازسازی کنه. برای این کارم هیچ خط قرمزی نداشت. یه حکومت تمامیت خواه درست کرده بود که به کمک پلیس مخفی خودش هر کسی رو که فکرش رو بکنید کنترل می‌کرد. از مردم عادی گرفته تا سیاستمدارا و نظامی‌ها. کارزار سرکوبش هم همیشه به راه بود. از بازداشت بگی تا شکنجه و تبعید و اعدام. از همه بیشتر هم با کلاک‌ها مشکل داشت. کلاک به مجموعه دهقان‌هایی می‌گفتند که تو شوروی زمین و دام خودشون رو داشتن، حالا نسبتاً یه درآمد قابل توجهی هم واسه خودشون دست پا کرده بودند. سیاست شوروی و حزب کمونیسم خب می‌دونید چی بود دیگه؟ این بود که همه چی یه مال دولته یا مال دولت میشه. به خاطر همین هر جوری بود سعی داشت اموال این دهقان‌ها رو از چنگشون در بیاره. واسه این کارم اصلاً شوخی نداشت. تمام این اقدامات شوروی داشت بر اساس یه برنامه پیش می‌رفت به اسم جمعی سازی یا یک پارچه سازی. این برنامه هدفش این بود که تمام املاک شخصی از دام گرفته تا زمین کشاورزی تحت مالکیت دولت بعد در بیاد. طبق این برنامه تمام دهقان‌ها و کشاورزا باید تمام دارایی خودشون رو به دولت می‌دادن و بعدش به عنوان کارگر روی همین زمین‌ها کار می‌کردن. که خب این کار مخالفت‌های خیلی زیادی رو به خصوص توی اوکراین به وجود آورد. یواش یواش توی اوکراین و جاهای دیگه شوروی مثلا روسیه یه سری شورش‌های به وجود اومد. شورش‌ها همین جوری داشت بیشتر و فراگیرتر می‌شد که باعث شد مقامات حزب تو اوکراین شدیداً این شورش‌ها رو سرکوب کنند. اینجا تو پرانتز بگم که شوروی اون موقع شامل جمهوری‌های مختلفی مثل روسیه، اوکراین، گرجستان، ارمنستان، استونی، لیتوانی و کلی جمهوری دیگه می‌شد. که تحت نظام سیاسی اقتصادی واحد و زیر نظر تنها حزب قانونی یعنی حزب کمونیست بود که توی مسکو یعنی بزرگترین جمهوری شوروی مستقر بودن. اوایل دهه 30 بود که استالین رسما انحلال کلاک‌ها را به عنوان یک طبقه اجتماعی اعلام کرد. خیلی از این دهقان‌ها هم اون موقع یا زندانی بودن یا تبعید شده بودن به سیبری یا بدبختی‌ها رو فرستاده بودن اردوگاه‌های کار اجباری. حتی خیلی‌هاشون اعدام شدن. اینا همه با هم دیگه جمعیتی نزدیک به 2 میلیون نفر رو تشکیل میدادن. همین سرکوب دهقان‌ها و سرکوبای سیاسی دیگه زمینه‌ساز یک فاجعه تمام عیار شد. وقتی دهقانی نباشه که رو زمینه کشاورزی کار کنه، خب طبیعتاً محصولی هم برای برداشت نیست دیگه. محصول هم که نباشه، غذا نیست. نبود غذا هم زمینه‌ساز به وجود اومدن فاجعه انسانی به خصوص توی اوکراین تحت حکومت شوروی شد که تاریخ کمتر به خودش همچین چیزی رو دیده بود. بعد از این سرکوبا استالین اومد و از خشونت تو اوکراین انتقاد کرد. گفت این چه وضعشه؟ چرا مثلا مردمو میزنید میکشید؟ اینا هموطنای ما هستن و این حرفا. حتی بعضی از مقامات حس تو جمهوری مختلف مثل روسیه و اوکراین رو هم توبیخ کرد. البته خیلی ها میگن اینا یه نمایش بوده، داشته سیاه‌بازی در میآورده. چون حزب کمونیست بدون اجازه استالین آب نمیخورد. بعد اومدن واسه اینکه جو رو یکم آروم کنن گفتن آقا ما اشتباه کردیم، اصلا خیلی از این دهقانایی که دارایشون ضبط شده شامل این طرح نمی‌شدن و بفرمایید اینم زمینا و گاو و گوسفنداتون رو ببخشید که اینجوری شد. ولی یک سال بعد موج دوم برنامه شروع شد. این بار با تمام قوا داشتن پروژه رو پیش می‌بردن. باعث شد چیزی نزدیک به 300 هزار کشاورز فقط از اوکراین فرار کنن. فراموش نکنیم که این پروژه تو تمام شوروی داشت اجرا می‌شد. ولی بنا به دلایلی که یکم جلوتر در موردش بهتون میگم، تمرکز این برنامه توی اوکراین بود. چیزی که این فاجعه رو درست کرد، اقداماتی بود که استالین مستقیما داشت تو خود اوکراین انجام میداد. مثلا تو نوامبر 1932 از دهقان‌های اوکراینی درخواست شد که تمام گندم‌هایی که بیشتر از هدف زراعی اون سال تولید کرده بودن رو بعد تحویل بدن. هدف زراعی این بود که مثلا هر دهقانی باید در طول سال این تون تولید گندم یا جوش باشه. حالا مازاد بر اون هر چقدر که تولید کردن مال خودشون میشد. ولی این قانون داشت میگفت که این تولید مازاد رو هم حتی باید تحویل بدن. 2 روز بعد از این قانون اعلام شد که دهقانهایی هم که نتونستن به هدف زراعی اون سال برسن باید تمام دامهای خودشون رو تحویل دولت بدن. بعد دوباره اومدن یه هفته بعدش هم اعلام کردن که دهقانهایی که نتونن این جریمه ها رو پرداخت کنن باید 15 برابر چیزی که جریمه شدن رو بپردازن. تازه این آخر ماجرا هم نبود. دوباره حکومت اعلام کرد که اوکراین باید 1/3 گندم مورد نیاز کل شوروی رو تامین کنه.
و هر دهقانی که از تحویل دادن گندم خودداری می‌کرد به عنوان خائن محاکمه می‌شد. دولت شوروی حتی اومد تمام مرزهای اوکراین رو هم بست که کسی نتونه از اونجا فرار کنه. در واقع داشت دهقان‌ها رو تو خود اوکراین حبس می‌کرد که نتونن به جمهوری‌های دیگه شوروی فرار کنن. با این وجود بازم خیلی از دهقان‌هایی که دام داشتن، گاو و گوسفند چیزی داشتن، برای اینکه مخالفت خودشونو با دولت نشون بدن، اومدن تمام دام‌های خودشونو ذبح کردن. اوایل دهه 30 اوکراین نزدیک 30% گندم کل شوروی رو تامین می‌کرد که تقریباً 40% گندم صادراتی شوروی رو هم شامل می‌شد. اما ظرف 1-2 سال تولید گندم تو اوکراین از 24 میلیون تن یهو رسید به 18 میلیون تن. ولی حکومت همچنان همون سهم قبلی خودش از تولید گندم تو اوکراین می‌خواست. اما اونا نهایتاً میتونستن 60% چیزی که حکومت می‌خواد رو تأمین کنن. دلیل کم شدن تولید هم خشکسالی گسترده‌ای بود که تو اوکراین به وجود اومده بود. و از اونجایی هم که حکومت به هیچ صراطی مستقیم نبود و همون سهم قبلش رو می‌خواست، باعث شد که تمام چیزی که تولید می شد مستقیماً در اختیار دولت قرار بگیره. شاید تا حالا واژه خوشه چینی به گوشتون خورده باشه. خوشه چینی به جمع کردن تهمونده محصولات کشاورزی میگن که برداشت محصولشون انجام شده باشه. توی خیلی از فرهنگا خوشه چینی یه عملی بود که مردم از اون راه امرار معاش میکردن. اما توی شوروی وضع فرق داشت. حداقل تو دهه 30. اونجا خوشه چینی دیگه جرم اعلام شده بود. مجازاتش هم چی بود؟ اعدام. یا تو بهترین شرایط حداقل 10 سال بیگاری توی اردوگاه‌های کار اجباری. در واقع شرایط جوری پیش می‌رفت که حکومت تمام املاک و زمین‌های خصوصی رو به تملک خودش درآورده بود و هر عملی که به نوعی دست درازی به اموال حکومتی به شمار می‌رفت، مجازات‌های خیلی سنگینی داشت که از 10 سال بیگاری کردن تازه شروع می‌شد. اونم تو اردوگاه‌هایی که کم از اردوگاه‌های کار کره شمالی نداشت. کاری نداریم. استالین خودش شخصا توی سخنرانی کشاورزان و مردمی که خوشه‌چینی می‌کردن یا به هر شکلی سعی می‌کردن برای خورد و خوراکشون یه مقدار از محصولات زمینی که خودشون روش کار می‌کردن و بردارن، خائن و دشمن ملت خطاب می‌کرد. یه آمار عجیب غریبی هست که نشون میده فقط تو چند ماه اول اجرای این قانون 55,000 نفر بازداشت و 2,100 نفر اعدام شدند. این مجازات ها حتی برای کسایی که مبادله کالا به کالا برای نون می کردن هم می شد. چون نون هم از گندم جو درست می شد که این محصولات کاملا در انحصار حکومت بود. اگر کسی عملی را انجام می داد که منجر به تخریب و آسیب اموال حکومتی می شد، بدون اینکه اصلا دادگاهی بشه اعدام می شد. اوایل دهه 30 حکومت مرکزی از اوکراین انتظار داشت که تولیدش به اندازه سال قبلش باشه، ولی به خاطر خشکسالی که به وجود اومده بود این انتظار اصلا برآورده نشد. دولت هم این موضوع رو انداخت گردن دهقان‌ها و میگفت شما کمکاری کردید یا محصولات خودتون میدزدید، و اونا رو متهم کرد که با سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه دارن تو کار تولید محصول نوش میدونن. استالین با همین اتهام تونست نزدیک به 105 هزار نفر رو تو سراسر شوروی بکشونه دادگاه که بیشترش مربوط به اوکراین میشد که چند هزار نفرشون هم همونجوری که بهتون گفتم اعدام شدن. اما استالین دستور جدیدی هم صادر کرد. ارسال هر گونه کالا و محصول به سر تا سر اوکراین تا زمان ادای دین دهقانان به حکومت ممنوع شد. و این یعنی شروع یک قحطی بزرگ تو کشور. نه یک قحطی معمولی. شاید یکی از بزرگترین قحطی‌های تاریخ. حکومت دست به کارهای سختگیرانه‌تری هم زد. روستاها و دهقان‌هایی که به عنوان نیروهای کمکار می‌رفتن تو لیست سیاه، از انجام هر معامله‌ای محروم می‌شدن و کلاً می‌رفتن تو تحریم. نیروهای پلیس مخفی روسیه تو تمام خاک شوروی ایست بازرسی را انداخته بودند که جلوی مهاجرت دهقان‌ها رو بگیرن. سال اول اجرای قوانین نزدیک به 220 هزار نفر که قصد فرار داشتن بازداشت شدن که 95 هزار نفرشون می‌خواستن از اوکراین فرار کنن. کلاً ورود و خروج به اوکراین ممنوع بود. دولت هم به هیچ عنوان اجازه نمیداد که دولت‌های خارجی از اخبار قحطی اوکراین باخبر بشن که حتی بخوان کمکی بکنن. ورود خبرنگارای خارجی هم به اوکراین یا ممنوع بود یا مجوز می‌خواست، که خب وقتی مجوز می‌گرفتن طبیعتاً نمی‌تونستن چیزی در مورد قحطی گزارش بدن. چند وقت بعدم تو سال 1933 این محدودیت تردد برای خبرنگارای خارجی شامل تمام خاک شوروی شد.
شواهد و مدارک نشون میده که با وجود درخواست‌های مکرری که از اوکراین برای دولت مرکزی فرستاده میشد برای کمک، ولی استالین اجازه نمیداد حتی یه تیکه نون وارد اوکراین بشه. قحطی و گرسنگی تمام اوکراین رو گرفت. کم کم مردم داشتن از پا در می اومدن. تو بهار سال 1933 بالاترین میزان مرگ ناشی از گرسنگی به ثبت رسید. این درست زمانی بود که قحطی و گرسنگی از روستاها به شهرها رسیده بود. تا سال قبلش مردم شهر با جیره خیلی کمی که می گرفتن سعی می کردن هم خودشون رو زنده نگه دارن، هم یه کمک هم به روستایی ها بکنن. ولی وقتی ذخایر غذایی شهرها هم کم شد، دیگه خود شهرنشینان قربانی قحطی بودند.

حالا تو این شرایط حرکتی که دولت میکرد خیلی جالب بود. میومد یه سری فیلم رو به مردم نشون میداد که مثلا آره ببینید این دهقانای ضد انقلابی چجوری دارن بذر و سیب زمینی ها رو قایم میکنن، در حالی که مثلا بقیه مردم در حال ساختن آینده ای روشن برای شورویان. در واقع همه چیز رو داشت مینداخت گردن دهقانا. یکم قبلتر هم بهتون گفتم که بیشتر گندم شوروی تو اوکراین داشت کش میشد. به خاطر همین بیشترین آسیب رو هم خود این مردم دیدن. ارتش هم که مرزها رو بسته بود دیگه، مرزهای روستاها رو بسته بود که دهقانا فرار نکنن. ولی کم کم این بستن مرزها به مناطق شهری هم گسترش پیدا کرد. تمام اینا باعث شد که تو مدت کوتاهی چیزی حدود 10 میلیون نفر از روستاها به شهرها مهاجرت کنن. بعدش هم تعداد کسایی که به جیرای غذایی نیاز داشتن از 25 میلیون نفر به 40 میلیون نفر رسید. خیلی از دهقان‌ها هم برای اینکه دام‌هاشون رو به دولت ندن گفتم که اونا رو ذبح کرده بودن، که باعث شده بود تعداد دام‌ها هم تقریبا به صفر برسه. تولید محصول هم که شدیداً کاهش پیدا کرده بود. چیزی هم که تولید می‌شد دولت برمی‌داشت، از اون طرف هم تقاضا دائم داشت بیشتر می‌شد. ذخایر غذایی هم که تو این شرایط اصلا جوابگوی نیازها نبود. همه اینا باعث شد که یک موجی از مهاجرت داخلی شکل بگیره که دولت برای کنترلش گذرنامه داخلی رو وارد سیستم کرد. کشاورزا و دهقانان همچنان داشتن از اموالشون محروم می‌شدن. خیلی‌هاش هم بدون اینکه بهشون ابزاری برای زنده موندن بدن به سیبری تبعید می‌شدن. هر کسی هم که قصد فرار داشت خیلی راحت بهش شلیک می‌شد. شاید باورش راحت نباشه، ولی مردم از شهرها و روستاهای خودشون می‌زدن بیرون در به در دنبال یه تیکه نون. چهره مردم گرسنه‌ای که نگاه می‌کردی انگار یه مش مرده متحرک بودن. این دنده‌هاشون رو می‌تونستی بشماری. شاید نزدیکترین تصویر به اون موقع رو امروزه توی تلویزیون از گرسنه‌های آفریقا دیده باشید. ولی مردم اون دوره به مراتب اوضاعشون بدتر بود. اونایی که فقیرتر بودن خیلی راحت از بین می‌رفتن. جنازه‌ها کنار خیابون همینجوری پخش و پلا شده بود. گزارشات دوران قحطی میگه بیشتر این آمار مرگ و میر بین کسایی بود که جیرای غذایشون رو نمی‌گرفتن تا غذا به افراد ضعیف‌تر برسه. حالا به قحطی یه سری بیماری‌هایی هم مثل تیفوس و مالاریا رو هم اضافه کنید. اوضاع بهداشت اصلاً تعریفی نداشت. تعریفی نداشت که چه عرض کنم، فاجعه بود که خودش باعث بروز بیماری‌های خیلی بیشتری هم می‌شد. نمی‌دونم تا حالا کلمه هولودومور به گوشتون خورده یا نه. هولودومور توی زبان اوکراینی از دو تا کلمه هولد به معنی گرسنگی و کلمه مور به معنی طاعون یا بلا ترکیب شده. کنار هم که قرار می گرفتن برای رسوندن مفهوم کشتن با گرسنگی دادن یا تحمیل گشنگی تا سر حد مرگ و همچین چیزی به کار میره. درست چیزی که تو اوکراین اتفاق افتاد. شواهد خیلی خیلی زیادی است که نشون میده وضعیت مردم اوکراین به حدی وخیم شد و تا جایی پیش رفت که مردم به آدمخواری و مردارخواری رو آوردن. اینجا دیگه تلاش برای بقا تبدیل شده به یه چالش اصلی. یه نامه ای از یه پزشک زن از اون دوران مونده که یکی از دوستاش نوشته بود. تو نامه گفته بود هنوز آدمخوار نشدم، ولی نمیدونم وقتی که تو داری این نامه رو میخونی یکی از اون هستم یا نه. اینجا تو شهر ما آدمای خوب زودتر از همه مردن. کسایی که دوزی و روسبیگری نمی‌کردن مردن. کسایی که جیره غذایشون رو به بقیه میدادن مردن. کسایی که از خوردن اجساد خودداری می‌کردن مردن. حتی کسایی هم که از کشتن و خوردن آدم‌های دیگه امتناع کردن هم دارن یکی یکی می‌میرن. شاید باورتون نشه، ولی حتی گزارش‌هایی هست که کشتن و خورده شدن بچه‌ها رو به دست والدینشون نشون میده که اصلا نمیشه توصیفش کرد اینجا. این داستان انقدر جدی بود که خود دولت شوروی پوسترهایی چاپ کرد که روش نوشته بود خوردن فرزندان یه عمل وحشیانه است. این پوسترها رو در و دیوارهای شهرها و روستاهای اوکراین می‌چسبوندن. بیشتر از 2500 نفر به جرم آدمخواری بازداشت شدند. یه چند مصاحبه از بازمانده‌های اون دوران توی سال 2013 منتشر شد. خیلی جالبه. یکیشون یه پیرمرد 92 ساله بود. میگفت تمام این قحطی که به وجود اومده بود عمدی بود. میگفت نیروهای دولتی با درشکه روستا به روستا میومدن، تمام محصولات ما رو جمع می‌کردن، بعدش برای صادرات می‌فرستادن خارج از اوکراین. یه زن 87 ساله میگه تو روستای ما مردای قویتر بچه های کوچیک رو شکار میکردن. شکار. میگفت تو همسایگیشون یه خانواده زندگی میکردن که یه دختر بچه کوچیک داشتن. یه مدت دیدیم اصلا سرکله این دختره پیدا نمیشه، خبری ازش نیست.
یه روز دزدکی رفتیم خونه شون، دیدیم جسد بدون سر بچه طفل معصوم افتاده یه گوشه خونه. حالا دیگه کاری نداریم که تو چه وضعیتی بود همون جسد. همین خانم میگه تو روستای ما یه مردی بود که مسئول جمع کردن اجساد مرده ها بود. یه بار این آقا اومد روستای ما، بعد رفت تو خونه یه زنی که هنوز نمرده بود. میگه وقتی بهش اعتراض کردیم که این بیچاره هنوز زنده است، کجا داری میبریش؟ برگشت گفت این نهایتاً یکی دو روز دیگه میمیره، من نمیتونم دوباره فرد و پس فرد رو برگردم جنازه‌شو ببرم. چیزی که میگن واقعا شوکه کننده است، ولی گروهای دست جمعی که توی روستاهای مختلف چند دهه بعد پیدا شد میتونه این صحبت‌ها رو اثبات کنه، میتونه بگه که این حرفا درسته. فقط توی یه مورد توی یکی از روستاها چند دهه بعد یک گروه دست جمعی پیدا کرده بودن که 400 تا جسد توش بود. 400 تا جسد. مگه یه روستا چند نفر توش زندگی میکنن که فقط 400 نفر توش دفن شده باشن؟ محققان دلیل اصلی این قحطی رو همون سیاست‌های استالین میدونستن که قبلا بهتون گفتم. تمام اموال خصوصی دولتی شده بود و دهقان‌ها دامدارا مجبور بودن تمام اموالشون رو به دولت بدن. یه عده معتقد بودن که این قحطی رو استالین به دو دلیل به وجود آورد. یکی این که بتونه تمام اموال خصوصی رو دولتی اعلام کنه و همین که به ناسیونالیستا یا همون ملی‌گراهای اوکراینی حمله کنه، که این به معنی یک نسل‌کشی تمام عیار بود. با وجود محدودیت‌هایی که دولت برای خبرنگارا گذاشته بود و سانسور شدیدی که برای مخفی کردن قحطی انجام می‌داد، ولی بازم چند تا خبرنگار تونستن به صورت پنهونی عکس‌ها و گزارش‌هایی رو به خارج از شوروی بفرستن. ولی خب مسلماً شوروی همه رو انکار می‌کرد. در مورد تعداد دقیق تلفات قحطی حرف و حدیث بسیار زیاده. آمار و ارقام خیلی متناقضه. خود دولت شوروی که منکر حقیقت می‌شد، واسه همین آماری نمی‌داد. اما آمارهای غیر رسمی میگن که تا آخر سال 1933 بین 6 تا 7 میلیون نفر جون خودشون از دست دادن، که البته این آمار شامل حال نوزادایی که به خاطر شرایط قحطی مرده به دنیا میومدن هم میشد. خود مورخان اوکراینی این آمار رو بین 7 تا 10 میلیون نفر میدونن. ولی یوشنکو رئیس جمهور سابق اوکراین توی یه سخنرانی که توی آمریکا کرده بود تعداد کشته‌ها رو 20 میلیون نفر اعلام کرد، که البته بزرگ نمایی به نظر میرسه، چون همون موقع که ایشون این صحبت رو انجام داد انتقادهای خیلی زیادی هم بهش شد. شاید حالا دلیل این اختلافات توی آمار کشتار چند تا نکته داشته باشه که بهتون میگم. یکی اینکه توی بعضی از گزارش‌ها در مورد آمار تلفات مرزهای اوکراین همون مرزهای سال 1933 در نظر میگیرن، که خب بیشتر از الان بوده، گسترده‌تر از الان بوده. نکته بعدی اینه که بعضیا فقط تعداد کسایی که تبار و نژادشون به اوکراین برمیگشت رو لحاظ میکردن، کاری به نژادهای دیگه نداشتن، مثلا نژادهای روس و ازبک و جاهای دیگه. یه سری هم یه منطقه خاصی رو به عنوان معیار در نظر میگرفتن، که خب کار غلطی بود دیگه، چون آمار کشته شده ها شهر به شهر و حتی روستا به روستا با هم دیگه فرق داشت. و از همه مهمتر مشخص نبود که تو آمارها تعداد کسایی که توی اردوگاه‌های کار اجباری کشته شده بودن هم لحاظ شده یا نه، یا فقط اونایی که تو شهرها و روستاها مردن شمارش شدن. اسناد خود شوروی نشون میده که توی سالهای 1932 و 33 تعداد مرگ و میر رسمی 2.5 میلیون نفر رشد داشته، که خب با توجه به اینکه ممکن بود خیلی از مرگ‌ها ثبت نشده باشه یا یه ملیت‌هایی رو اصلا در نظر نگرفته باشن، این تعداد تا 5 میلیون نفر هم میتونه بره بالا. ولی چیزی هم که بعد بهش بیشتر دقت بشه اینه که به خاطر قحطی بیماری‌ها هم به شدت زیاد شده بودن. گفتم دیگه مثل تیفوس که خودش باعث کشته شدن کلی آدم شد، که جز آمار رسمی تلفات قحطی به حساب نمی‌اومدن. ولی دلیل بیماریشون همین وضعیت اسفناکی بود که دولت درست کرده بود. افراد فقیر و پناهنده‌ها معمولاً توی ایستگاه‌های قطار و جای دیگه جمع می‌شدن که وضعیت بهداشتی درست حسابی اصلا نداشت. اینجوری این شپش‌هایی که خودشون عامل اصلی انتقال این بیماری‌ها بودن خیلی راحت پخش می‌شدن. تو سال 1933 تعداد مبتلای تیفوس 20 برابر 3-4 سال قبل خودش شده بود، که فقط تو اوکراین این آمار 10 برابر جای دیگه شوروی بود. بیشتر از این با این آمار و ارقام گیجتون نکنم، خلاصش کنم. به نظر میرسه که آمار 6 میلیون کشته یکم درست‌تر باشه، که از این تعداد تقریبا 80% مربوط به اوکراین بود. بقیه هم مربوط میشه به جای دیگه مثل روسیه، مجارستان و جمهوری‌های دیگه.
تقریبا آخرای سال 1933 بود که دولت فهمید دیگه بیشتر از این نمیتونه این قحطی رو پنهون کنه. اوضاع داشت کاملا از کنترلش خارج میشد، دیگه قشنگ نزدیک بود یه فاجعه تاریخی رو رقم بزنه که البته تاریخی هم شد. بعدش اومد یواش یواش کمک‌های غذایی رو اول به روسا و بعد کم کم به شهرها رسون. تقریبا چیزی حدود 2.5 میلیون تن کمک وارد شهرها و روستاهای اوکراین شد و از طرفی هم استالین قانون رو امضا کرد که طبق اون مالیات ماهانه اوکراین از زمین‌های کشاورزی رو 14000 تن کاهش داد. جالبه که حتی تو این شرایط هم حاضر نبود این مالیات رو حتی شده واسه یه مدت کوتاهی کلاً قطع کنه. و از همه عجیب‌تر اینکه حداقل تو اوکراین این کمک‌هایی که فرستاده می‌شد شامل گندم و جو نمی‌شد. همین باعث می‌شد که ایده این که این قحطی عمدی بوده و یه جورایی یه نسل‌کشی به حساب می‌اومد رو تقویت کنه. این کمک‌هایی که شده بود انگار فقط واسه این بود که بخواد مثلا دهن مقامات حزب رو توی اوکراین ببنده. اما همین مواد غذایی که دست پا شکسته وارد اوکراین می‌شدم توزیعش همچین مدیریت شده نبود. خیلی از این کمک‌ها گزینشی بود. تو بعضی از شهرها و روستاهای هیچ جیره غذایی به مردم نرسیده بود که باعث شده بود موج دوم قحطی و گرسنگی را بیفته. حالا دیگه زمستون هم بود، یه زمستون سخت که شرایطو از قبل هم بدتر می‌کرد. اسناد خود شوروی نشون میده که با وجود قحطی شدید دولت هنوز داشت صادرات غلات می‌کرد. درسته مقدارش نسبت به سال‌های قبل کمتر بود، ولی شاید دلیل کم شدن صادرات کم شدن تولید بود. وگرنه به نظر نمی رسید که این کاهش صادرات از روی دلسوزی یا کمک به مناطق قحطی زده بوده باشه. اما یه سری از پژوهشگرا این قحطی را دنباله حمله به فرهنگ اوکراینی می دونستن. در واقع همون بحث نسل‌کشی رو وسط می کشیدن. اونا معتقد بودن که استالین شدیداً با ملی‌گرایی توی جمهوری‌های مختلف شوروی مشکل داشت، چون تقریباً تمام ملی‌گراها دنبال استقلال کشور خودشون بودن که این موضوع با آرمان‌های حزب کمونیست در تضاد بود. بقیده پژوهشگرا این قحطی نسل‌کشی بود که خیلی از روشنفکران و استقلال طلبان رو که کلی نویسنده و هنرمند هم جزشون بود از بین برد، یا خودکشی کرده بودند یا زندانی شده بودند یا از گرسنگی مرده بودند. شاید گواه این ادعا هم همین باشه که توی سالهای منتهی به قحطی خیلی از سازمانها و مؤسسات دانشگاهی مثل مؤسسه تاریخ و فرهنگ اوکراین تعطیل شدند. ولی در مورد اینکه قحطی اوکراین یه نسل‌کشی بوده یا اینکه فقط به خاطر سیاست‌های اشتباه دولت به وجود اومده اختلاف نظرم زیاده. ولی کفه ترازو به سمت کسایی که این اتفاق رو نسل‌کشی می‌دونستن بیشتر سنگینی می‌کنه. موافقان نظریه نسل‌کشی میگن اقداماتی که دولت انجام داد و کارهایی که برای جلوگیری از این قحطی میتونست انجام بده و انجام نداد نشون دهنده عمدی بودن این ماجراست. اونا معتقدن که استالین میتونست موقتا صادرات گندم و جو رو متوقف کنه. میتونست خیلی زودتر از اینا کمک‌های غذایی بفرسته. یا اینکه چرا تو اوج دوران قحطی دولت اینقدر علیه ملی‌گراها و روشنفکرا داشته کار میکرده. تو سمت مقابل هم مخالفان نظریه نسل‌کشی میگن که این چیزایی که میگن تو اوکراین پیش اومده ولی بزرگنمایی شده. این بزرگنمایی هم کال ملی‌گراها بوده. یه بخشش هم تقصیر همون استقلال طلبهایی میدونن که با دولت برای واگذاری اموالشون همکاری نکردن و باعث این فاجعه شدن. شوروی هم که خودش دولتش کلن انکار میکرد این قحطی رو، یه جایی هم که دیگه خیلی گیر میافتاد میگفت تمام این چیزا به خاطر خوشسالی بوده. خوشسالی بوده که این اتفاق به وجود آورده. حتی توی بعضی از گزارش‌هایی هم که بعضی از روزنامه‌نگاران غربی نوشتن یه جورایی انگار قش کردن طرف دولت شوروی. اونا هم این اتفاق رو خوشسالی میدونستن. ولی یه مورخ اوکراینی میگه که توی سالهای آخر عمر حکومت شوروی دولت بهش دستور داده بود که تمام یافته‌هاش در مورد قحطی رو سانسور کنه و اون یه اتفاق طبیعی غیر قابل پیش‌بینی معرفی کنه.

به هر حال اینکه این اتفاق نسل‌کشی بوده یا یه غرض‌ورزی و جنایت علیه قوم خاص هنوزم توی جوامع بین‌المللی مورد بحثه. اوکراین هولودومور رو یک قتل عام تمام عیار میدونه. اتحادیه اروپا هم جنایت علیه بشر میدونه این موضوع رو. موضع روسیه هم جالبه. روسیه این اتفاق رو سهل‌انگاری و بی‌توجهی حزب کمونیست شوروی نسبت مردم میدونه. سال 2003 توی سازمان ملل 25 تا کشور از جمله روسیه و ایالات متحده بیانیه‌ای رو در محکومیت این فاجعه امضا کردن که تو اون مشخصا رژیم شوروی متهم به قتل عام 7 تا 10 میلیون اوکراینی بود. همون سال هم پارلمان اوکراین هولودومور رو به عنوان یک نسل‌کشی به رسمیت شناخت و انکار نسل‌کشی رو جرم دونست. چند سال بعد هم دادگاهی تو اوکراین استالین و چند نفر دیگه از مقامات شوروی رو مقصر اصلی این نسل‌کشی معرفی کرد. تو اوکراین هر سال چهارمین شنبه از ماه نوامبر به عنوان روز گرامی داشت هولودوموره که به یادبود این حادثه تمام پرچمای اوکراین در تمام کشور به حالت نیمه برافراشته در میاد و تو مراسمایی که برگزار میشه ساعت 4 بعد از ظهر 1 دقیقه سکوت انجام میشه. بیشتر برنامه‌های شاد رادیو و تلویزیون هم معمولاً تو این روز قطع میشن. تو 75مین سالگرد این واقعه موزه‌ای توی اوکراین افتتاح شد به اسم موزه ملی یادبود قربانیان هولودومور. تو کشورهای کانادا و آمریکا و لهستان هم بناهای یادبودی برای این واقعه بنا شد. هر سال هم توی این کشورها به خصوص کانادا که جمعیت کانادایی اوکراینی زیادی هم داره مراسمایی برگزار میشه. حالا اگه ما فرض رو بر این بگیریم که تمام این اتفاقات یک نسل‌کشی و سرکوب احساسات ملی گرایانه تو اوکراین بوده باشه، با وجود تلفات بالا بازم شکست خورده. چون فقط چند سال بعد از قحطی تو جمهوری اوکراین بازم خیلی از روزنامه‌ها و مجلات به زبان اوکراینی چاپ می‌شدند و هنوز بیشتر از 80% دانش آموزا تو مدارس به زبان اوکراینی آموزش می‌دیدند و ملی‌گرایی یا استقلال‌طلبی در اوکراین پابرجا موند.

چیزی که شنیدید 20 اپیزود رافکست بود که تو خرداد 99 منتشر میشه. رافکست رو میتونید از تمام اپلیکیشن‌های پادکست و همینطور سایت پادکست rafcast.ir بشنوید. اگر از این اپیزود راضی بودید، بزرگترین حمایتی که میتونید از پادکست انجام بدید اینه که این اپیزود رو به چند تا از دوستانتون رو معرفی کنید. یادتون هم نره که نقد و نظر و پیشنهادتون رو یا هر چیز دیگه ای، حرفی، صحبتی هم اگه با من دارید میتونید توی تمام شبکه‌های اجتماعی رافکست با من در میون بذارید. لینک تمام این شبکه‌های اجتماعی هم توی توضیحات پادکست میذارم. مطالب تکمیلی این اپیزود هم به زودی توی سایت رافکست قرار میگیره و هیچی دیگه. مرسی که تا پایان با من همراه بودید.

اشک‌ها، داستانی از مجموعه داستان دستور زبان خدا، نویسنده استفانو بنی، برگردان از آزاده معروف‌زاده، با صدای بهناز بستان دوست. اولین هایشان هنگام طلوع آفتاب در حومه شهر ظاهر شدند. ماموران شهرداری حدود 10 تایی را روی چمنها پیدا کردند. با تصور اینکه کیسه‌های پلاستیکی هستند، داشتند آنها را پشت کامیون می‌انداختند که متوجه عجیب بودنشان شدند. حباب‌های بزرگ تهی شده، عروس‌های دریایی نیمه شفاف، برخی بیزی، برخی درازتر، برخی بدون شکل مشخص، مثل میوه له شده و بدقواره. وقتی بهشان دست می‌زدی، نه لزج بودند نه آبکی. جنس پوست حیوانی را داشتند، مثلا یک دلفین. در عوض برخی گرمای یک پارچه نرم را داشتند. در واقع با توجه به اینکه چه کسی بهشان نزدیک می‌شد، جنسشان تغییر می‌کرد. با اینکه به نظر خراب و مرده می آمدند، اما بوی بد نمی دادند. رنگشان ملایم و نامعلوم بود، از زرد روشن تا آبی کمرنگ. آنچه اولین کاوشگران را متحیر کرد این بود که داخل ماده شیری بعضی ها سایه یک چهره یا تصویری از یک صحنه به نظر می آمد، یا گاهی صدای خفیف، صدای از دور دست ها به گوش می رسید. مقامات کار رسیدگی را در دست گرفتند. اشک‌ها، یا آنطور که رویشان اسم گذاشتند شبه اشک‌ها، فوراً در مکان‌های مختلفی مورد آزمایش قرار گرفتند. تعدادی را به پزشکی قانونی، تعدادی را به دانشکده دامپزشکی و چندتایی را به طور سری به آزمایشگاه نظامی منتقل کردند که گفته می‌شد موجودات فضایی را بررسی می‌کند. در ابتدا شایع شده بود که تخم مرغ‌های مریخی می‌توانند خطرناک باشند، از آنجا که هر لحظه امکان داشت باز شده و حمله کنند. اما از آزمایش‌ها حاصل شد که گونه‌ای از حیات نبودند، لااقل آن گونه که منظور ما از حیات است. نه اندامی داشتند نه متابولیسمی، خنسا بودند. از مواد زمینی همچون سیلیسیوم، کربنات، نمک، نیترات کربن، پروتئین های لیزینه و لیپید ها تشکیل شده بودند. هرچند به طرز خیلی عجیبی ترکیب شده بودند. نه معدنی بودند و نه گیاهی. برخی گفتند نوعی آغازین هستند، بدون اینکه بتوانند توضیح بیشتری بدهند. بررسی دقیق تر آنها آسان نبود. اگر سعی می شد به درونشان رخنه کرد، دیواره هایشان تقریبا بدون اینکه ردی از خود به جا بگذارند از بین می رفتند. به قطره‌ای تبدیل می‌شدند که در عرض چند ثانیه بخار می‌شدند. بعضی‌هاشان زیر دست دانشمندان از هم تجزیه شدند، گویی حتی نگاه کنکاشگر آنها را تاب نمی‌آوردند. روز بعد حدود 100 تایی از شبه اشک‌ها در نقاط مختلف شهر گزارش شدند. در کوچه باغ‌ها، در خیابان، حتی روی تراس یک خانه. هر کس آنها را پیدا می‌کرد تایید میکرد که میشد بهشان دست زد، اما به محض تلاش به باز کردنشان تجزیه میشدند. و حین ناپدید شدن صداهای شبیه صدای انسان در هوا تولید میکردند. انعکاس‌ها و رنگ‌ها ترکش‌های از شفق قطبی آزاد میکردند. اما هیچ دستگاه ضبط یا دوربینی موفق نمیشد صدا یا تصویری از آنها بگیرد. کمیته علمی مربوطه برآورد کرد که نه گزنده بودند، نه زهراگین، نه مسموم کننده. نتیجه گیری شد که به احتمال زیاد قطرات بزرگ و غیر عادی باران بودند که آلودگی هوا آنها را تغییر داده و غول‌آسا کرده بود. بعید نبود که حاوی نوعی گاز ناشناخته باشند که موجب توهمات شنوایی یا بصری بشود. لازم به ذکر نیست که در روزنامه‌ها و تلویزیون تعداد زیادی متخصص شروع کردن به نظریه پردازی، خصوصاً که دیگر شهر از شبه اشک‌ها پر شده بود. از دید دانشمندان آنها محصول مخوف آشفتگی آب و هوایی بودند.
از دید دینداران متعصب یک هشدار فرازمینی بودند. از دید سیاستمداران نتیجه سیاست‌های آب و هوایی اشتباه حزب مخالف بودند. از دید روشنفکران منبعی سطح پایین برای الهام شاعرانه بودند. نه اصلا برعکس، منبعی شگفت‌انگیز. نه اصلا منبعی غیر قابل وصف بودند و این کشمکش‌ها آنها را به جدال‌های بی‌پایان می‌کشاند. یک پزشک جوان در مقاله نوشت که متوجه خصیصه‌ای در آنها شده است. وقتی افراد به اشک‌ها نزدیک می‌شدند، خیلی‌ها دچار نوستالژی خفیفی می‌شدند. حرف از ترس یا اضطراب نبود، بلکه حس غیر قابل توصیف دوباره یافتن چیزی از پیش شناخته شده، یک نوستالژی مغشوش. واکنش علم رسمی خشک بود. همیشه نظریه باعث به وجود آمدن اشباح می شود، اشباحی که در برابر اولین آزمایش تجربی از بین می روند. آنها قطرات بزرگ باران هستند و بس. اما این اطمینان خاطر دادن ها کافی نبودند. هر روز شبه اشک ها مضاعف می شدند. کامیون ها صدها از آنها را در کوره های خارج از شهر خالی می کردند. هرچند می شد آنها را ترکاند، اما ترس از معمای شکننده بودن آنها یا واگیردار بودنشان مانع می شد. فقط بخش کوچکی از آنها هنوز در دست بررسی بودند و بقیه در حال ازدیاد و هجوم بردن به شهر بودند. لگد زدن به شبه اشک‌ها و ترکاندنشان سرگرمی پیر و جوان شده بود، با اینکه برای این کار جریمه در نظر گرفته شده بود. در این اثنا مهاجمان مرموز کوچکتر و در این حال فعالتر شده بودند، گویی عصبانی باشند. روی سر مردم می افتادند، حرکاتی ناگهانی داشتند. موقع ناپدید شدن برخیشان نالهی حیوانی می کردند. برخی دیگر نوری خونین رنگ ساطع می کردند. یکیشان با بخاری سوزان کودکی را به طور سطحی البته زخمی کرد. اوایل این مسافران را شهر با اشتیاق پذیرفته بود. پارک اختصاصی دارای استخر ساخته شد که در آنها شبه اشک‌ها با بازی نور و موسیقی به نمایش گذاشته شده بودند. اما کمتر از یک ماه بعد از مد افتاد. هزاران جاکلیدی پلاستیکی لغزنده بدون فروش ماندند. کمدین‌ها دیگر در شوخی‌هایشان از آنها استفاده نمی‌کردند. همچنان در حال ازدیاد بودند و مردم ازشان انزجار پیدا می‌کردند. اما نه همه. کسانی بودند که تمایل عجیبی به آنها داشتند و در خانه نگهشان می داشتند. زنی در حالی که یکی از آنها را در بغل می فشرد خودش را از بالای بام پرت کرد و خیلی زود همه بر این باور شدند که نکند آنها قدرت شومی داشته باشند. به روزنامه ها دستور رسید که دیگر درباره‌شان حرفی نزنند. دانشمندان تسلیم شدند. نه به درد فروش می خوردند، نه به درد خوردن. باید به فراموشی سپرده می شدند. تا اینکه یک شب دانشمندی سرسخت تر از سایرین مشغول مطالعه اشکی بود که در باغچه پیدا کرده بود. آن اشک دراز و براق را روی میز پهن کرده بود و به تغییرات رنگ‌هایش نگاه می‌کرد. پسر 7 سالش وارد شد. با دقت به آن خیره شد و گفت: من می‌دونم چیه. دانشمند زد زیر خنده. پسرک گفت: بابا نخند، اون یه رویاست، همون که ماه پیش برام تعریف کردی. گفتی دلت میخواد بری تون جزیره کار کنی و روی بیماری مردم بومی مطالعه کنی. نگاش کن، توش دریا و جزیره دیده میشه. اگه گوش بدی صدای مردم های اون دوردورا رو هم میشنوی. در حالی که با انگشت یکی از دیوارهای شبه اشک را نشان میداد گفت: اینه ها، اینم تویی. به آن کلمات که رسید، عشق قولاسا و تقریبا دایره‌ای شد و برای یک لحظه همه ی رویا با مناظر و چهره ها بر دانشمند قابل رویت شد. اول نمیخواست قبول کند. آزمایشات بیشتری کرد. پسرش او را نگاه میکرد و سرتکان میداد. تا اینکه یک شب در نور غروب آفتاب دانشمند پشت ماده شیری رنگ به وضوح تصویر زنی را دید که زمانی عاشقش بود. این شد که فهمید شبه اشک‌ها
رویاهای نادیده گرفته شده بودند، رویاهایی که هرگز برآورده نشده بودند، هرگز با شوق دنبال نشده بودند، رویاهای از دست رفته بدون جنگیدن برایشان، رویاهای دورانداخته شده. دانشمند در این باره با رئیس خود صحبت کرد. او حرفش را باور نکرد، تازه عصبانی هم شد، گویی که چنان نظری دگرگونش کرده باشد. گفت که دیگر شپه‌اشک‌ها در حال کم شدن بودند و ارزش نداشت مرددن توجه را رویشان متمرکز کرد، که اگر آن تئوری مسخره را نشر می‌داد به حسابش می‌رسید. واقعاً هم شپه‌اشک‌ها ناپدید شدند. شهرداری اکثریت پاکبانان مسئول جمع‌آوری آنها را اخراج کرد. کتابی تحت عنوان راز اشک‌های فضایی حتی به کتاب فروشی‌ها هم نرسید. آخرین اشک که در موزه نگهداری می‌شد در خود حل شد. بعد یک روز صبح شهر درون حباب شفاف بزرگی فرو رفت. مردم به سختی نفس می‌کشیدند. چهره‌ها، واژه‌ها شروع کردند به مه‌آلود.

بعضی طعم‌ها آدم رو میبره به خونه، به سفره‌ای که بوی نون تازه میده، به کبابی که هنوز روی آتیشه، به خورشتی که با حوصله جا افتاده. اینجا کراون آف اشکانیانه، جایی که هر روز از بامداد تا شامگاه سالاد بوفه، خورش‌ها و کباب‌های اصیل ایرانی، پیتزا و ساندویچ‌های ایرانی و شیرینی‌های سنتی کنار هم جمع شدن تا مزه ایران رو زنده کنند. روزهای کاری از ساعت 11 تا 15. نهار بازار متنوع و گسترده برای ذائقه‌های مختلف برقرار است. کراون آف اشکانیان با ظرفیتی برای 300 نفر آماده جشن‌ها و پررنگ کردن لحظه‌های خاص شما. در کراون آف اشکانیان کیترینگ و گریل در محل پذیرفته می شود. آدرس فرولوندا توری شماره 2. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-92-99-99. هدف کراون آف اشکانیان فرهنگ غذای ایرانی است. وقتی صحبت از بازسازی می شود، کیفیت و اعتماد یک انتخاب نیست، یک ضرورت است. آپه یولسون بیگ آبه در شهر یوتبوری و هومه ساختمان شما را با تیم حرفه‌ای و اجرایی بی نقص متحول می کند. بازسازی کامل ساختمان، طراحی و نوسازی آشپزخانه و حمام، نقاشی و کاغذ دیواری، تعویض درب و پنجره، تعمیر و تعویض سقف، بازسازی نمای ساختمان و ساخت آلتان و بسیاری خدمات دیگر. شماره تماس 072-71-781. آدرس وبسایت apeyulson.se. ما به جزئیات فکر می‌کنیم تا شما از نتیجه لذت ببرید. شرکت apeyulson بیگ آب. به دنبال یک تجربه خاص و فراموش نشدنی هستید؟ کلاب رستوران نیلو نیلو با ظرفیت 300 نفر آماده پذیرایی از شماست. همه روزه با بوفه کامل، 6 انتخاب فوق‌العاده از داگنسرت و غذای روز رستوران به همراه سالاد بوفه استثنایی و قیمت‌های شگفت‌انگیز. رانندگان وسایل نقلیه عمومی از 20 کرون تخفیف روزانه بهره‌مند خواهند شد. 6 بار در کلاب رستوران نیلو نیلو غذا نوش جان کنید و بار هفتم را مهمان رستوران باشید. جمعه ها افتر ورک نیلو نیلو همراه با موزیک دی جی های محبوب و شنبه شب ها جشن های هفتگی با حضور هنرمندان. برگزاری انواع مراسم شما و کیترینگ پذیرفته می شود. برای رزرو میز و اطلاعات بیشتر با شماره 0708-335594 تماس بگیرید و یا از وبسایت nilunilu.com بازدید فرمایید. آدرس سمیدسگاتان شماره 4 کنار نمایشگاه اتومبیل مزدا. کلاب رستوران نیلو نیلو جایی برای تجربه طعم، موسیقی و لحظه های خاص زندگی. شرکت مانیتری تقدیم می کند. اگر در سوئد دارای پرونده باز هستید و به صورت قانونی در این کشور زندگی می کنید، با توجه به تغییرات اخیر موسوم به قانون تغییر ریل، ممکن است شرایط اقامت شما دچار تغییر شود. ما در کنار شما هستیم تا با ارائه راهکارهای قانونی از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری کنیم. شرکت ما با همکاری وکلای رسمی ایرانی و اسپانیایی آماده ارائه خدمات اقامتی در اروپا از طریق روش‌های زیر می باشد: سرمایه‌گذاری، تحصیل، اشتغال، اقامت از طریق تمکن مالی. چنانچه قصد مهاجرت به کشور اسپانیا را دارید، ما مسیر را برای شما هموار می کنیم. جهت مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید و یا از طریق واتساپ پیام ارسال فرمایید.
0735 40 30 50 و یا شماره 0760 74 25 30 را برای شما هموار می کنیم. جهت مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید و یا از طریق واتساپ پیام ارسال فرمایید. 0735 40 30 50 و یا شماره 0760 74 25 13. شرکت مانیتری، تجربه‌ای

0: دلتنگ ایران و خوشمزه های ایرانی هستین؟ دیگه نگران نباشید. شمرون مارکت، اولین فروشگاه کاملا ایرانی در گوتنبرگ، جایی که اصالت و کیفیت رو با تمام وجود حس می کنید. از برنج های مرغوب ایرانی تا کباب کوبیده های آماده، ترشیجات، مربا، گلاب و عرقیجات درجه یک. همچنین آجیل تازه، لواشک ها و خوراکی های ترش و خوشمزه دقیقاً مطابق سلیقه شما. ارسال درب منزل در گوتنبرگ فقط با 100 کرون و امکان سفارش آنلاین به سراسر سوئد. آدرس: بیاتریس لسلیس گاتای شماره 10 در منطقه هوگزبو. ساعت کاری: دوشنبه تا جمعه 10 تا 19، شنبه و یک شنبه 10 تا 18. شماره تماس 073-33-50-891. اینستاگرام شمرون نقطه مارکت، وبسایت شمرون مارکت.com. شمرون مارکت، طعم اصیل خانه مادر بزرگ در گوتنبرگ. اگر به دنبال مکانی دنج و زیبا و خانوادگی هستید تا در کنار دوستان و آشنایان غذاهای خوش عطر و طعم نوش جان کنید، ما به شما رستوران اشکانیان را پیشنهاد می‌کنیم. در اشکانیان علاوه بر سرو انواع کباب کوبیده، برگ و چنجه روزانه، روزهای یک شنبه با دیزی سنتی ایرانی از شما پذیرایی خواهد شد. بوفه روزانه روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت 11 تا 14:30 به همراه سالاد، چای و قهوه برقرار است. ساعت کاری سه شنبه تا یک شنبه از 11 تا 22 و روزهای دوشنبه از ساعت 11 تا 15. آدرس: فابریکس گاتان شماره 7. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-45-55-00. مهمان نوازی با فرهنگ ایرانی گره خورده است و ما در اشکانیان مفتخریم به مهمان نوازی از شما.
1: پایان پیام های بازرگانی.
2: توجه کنید، اکنون می خواهیم خبر مهمی را با شما در میان بگذاریم. این سامانه هشدار جدید تلفن همراه است. SA Alert، راهی سریع و مطمئن برای ارسال پیام های مهم و اضطراری به مردم، یا همان VMA برای حفظ امنیت و آرامش همگان. Myndigheten for Civilt Försvar.
3: درود و صد درود به شنوندگان عزیز رادیو پیام. و داد در پادشاهی ایرانی یعنی چی؟ واژه داد در فرهنگ ایرانی فقط به معنای عدالت قضایی نیست. داد یعنی نظم درست، یعنی قرار گرفتن هر چیز در جای درست خود، یعنی تعادل میان مردم، حکومت، زمین، آیین، اخلاق و زندگی. داد یعنی قدرت نباید از مسئولیت جدا بشه. قانون نباید به ابزار سرکوب تبدیل بشه. کشور نباید قربانی خواست فرد یا گروه بشه. در سنت ایرانی پادشاه خوب کسی است که داد رو نگه می‌داره، نه فقط در دادگاه بلکه در کل ساختار زندگی اجتماعی مردم. داد یعنی مردم امنیت داشته باشند، کشاورز زمین خود را آباد کند، خانواده از آینده نترسد، کودک بتواند رشد کند، زن و مرد کرامت داشته باشند، هنر و فرهنگ شکوفا شود و کشور از آشوب و ستم دور بماند. و اگر داد رو اینگونه درک کنیم، پادشاهی ایرانی بسیار نزدیک به معنای عمیق مردمداری، چرا که مردمداری یعنی حکمرانی در خدمت زندگی مردم. و مبحث بعدی در مورد فرح

و مسئولیت شاه است. یکی از مفاهیم مهم در سنت ایرانی فرح است. فرح رو میشه نوعی شایستگی و اعتبار معنوی برای فرمان روایی معنا کنیم. اما فرح امتیاز دائمی و تضمین شده نیست. فرح با داد پیوند داره. شاه تا زمانی فرح داره که نگهبان داد باشه. اگر به ستم بیفته، اگر مردم رو تحقیر کنه، اگر کشور رو ویران کنه، اگر از خرد و راستی دور بشه، فرح از اون جدا میشه. این مفهوم از نظر سیاسی بسیار مهمه، چرا که نشون میده مشروعیت پادشاه در سنت ایرانی فقط از تاج و تخت نمیاد، از شایستگی میاد، از مسئولیت میاد، از نگهداری ایران میاد، از پیوند با داد میاد. تاج بدون داد فقط فلزه، تخت بدون فرح فقط صندلی قدرته و شاهی بدون مسئولیت فقط یک نام خالیه. پس وقتی ما از ایران آزاد پادشاهی سخن میگیم، منظورمون ستایش کور قدرت نیست. منظور ما بازگشت به یک سنته که در اون فرمان روایی با شایستگی اخلاقی، خرد، داد، آبادانی و نگهبانی از کشور همراه باشه. و در نظر داشته باشیم که ایران فقط یک دولت سیاسی معاصر نیست. ایران یک ایران شهره، یعنی یک میدان تاریخی، فرهنگی، زبانی، تمدنی و معنایی که در طول قرنها با وجود شکستها، حمله‌ها، بحران‌ها و تغییر حکومت‌ها ادامه پیدا کرده. ایران شهر فقط نقشه جغرافیایی نیست، حافظه ایرانه، زبان ایرانه، آیین‌ها، شعرها، شهرها، کوه‌ها، اسطوره‌ها و روح تاریخی مردم ایرانه. پادشاهی ایرانی در سنت کهن خودش با نگهداری ایران شهر پیوند داره. شاه نگهبان پیوستگی کشوره، نه مالکش. و این نگاه برای امروز ایران بسیار مهمه، چرا که جامعه ایران پس از سالها سرکوب ایدئولوژیک، تخریب هویت ملی و تحریف تاریخ به بازسازی پیوستگی خودش نیاز داره. وقتی یک ملت از گذشته خودش جدا میشه، آیندهش هم بیریشه میشه. اما بازگشت به گذشته هم نباید به معنای توقف در گذشته باشه. پادشاهی ایرانی میتونه پلی باشه بین ریشه و آینده. یعنی ایران میتونه حافظه کهن خودش رو حفظ کنه و همزمان به جهان امروز با آزادی، دانش فناوری، حقوق شهروندی و کرامت انسانی وارد بشه.

0: به نام ایران، افتتاح دیوار جاویدنامان انقلاب شیر و خورشید در شهر گوتنبرگ سوئد. به یاد و نام بیش از 40,000 جاویدنام انقلاب شیر و خورشید، سپیدار حزب زنان ایران با افتخار از تمامی ایرانیان آزاده، خانواده های جاویدنامان، فعالان حقوق بشر، آزادی خواهان و دوستان ایران دعوت می کند تا در آیین افتتاح دیوار جاویدنامان انقلاب شیر و خورشید حضور یابد. این دیوار یاد بود با بیش از صدها تصویر از جانباختگان راه آزادی ایران، ادای احترامی است به زنان و مردانی که جان خود را برای آینده آزاد، سکولار و انسانی فدا کردند. هر تصویر بر این دیوار داستان یک زندگی، یک رویا و یک امید ناتمام است. نامهایی که جمهوری اسلامی تلاش کرد خاموش کند، اما در حافظه ملت ایران جاودانه خواهد ماند. این یادمان به صورت 24 ساعته در قلب شهر گوتنبرگ در معرض دید عموم قرار خواهد داشت تا رهگذران، شهروندان و نسل‌های آینده چهره‌های کسانی را ببینند که برای آزادی ایران بهای نهایی را پرداختند. محل برگزاری دیوار یاد بود بروس پارکن، گوتنبرگ، سوئد، وسط بلوار میان فمان و زارا. تاریخ شنبه 13 ژوئن 2026، ساعت افتتاح 12 ظهر. حضور شما تنها شرکت در یک مراسم نیست، ادای احترام به حافظه جمعی یک ملت و اعلام همبستگی با مردم ایران در مسیر آزادی است. بیایی با حضور خود همراه ادای احترام با شمع و گل نشان دهیم که جاویدنامان ایران فراموش نشده اند و صدای آزادی همچنان زنده است. یک دیوار، یک یاد، یک عهد. پاینده ایران، جاوید شاه. سپیدار، حزب زنان ایران.
1: صبح شما شنوندگان عزیز و محترم رادیو پیام به خیر باشه. سلام عرض میکنم حضورتون، امیدوارم که حالتون خوب باشه و سلامت و تندرست و سالم و شاد و غبراق باشید. من حمید شجاع هستم در خدمت شما با یکی دیگه از برنامه های رادیو پیام که امیدوارم بتونم به اتفاق همکارانم برنامه مفیدی رو تقدیم حضورتون بکنم. تلفن های تماس با رادیو پیام هست 031-54-0038 و 031-54-0039 و همینطور شماره موبایل 07-222-620. دو خط تلفن ثابت و یک خط تلفن همراه در اختیار شماست که با رادیوی خودتون، رادیو پیام، تماس بگیرید و با سایر شنوندگان این رادیو صحبت بفرمایید. برای شنیدن صدای رادیو پیام از طریق اینترنت هم به وبسایت رادیو پیام مراجعه کنید با آدرس radiopayam.se. آرشیو برنامه‌ها توی وبسایت موجوده، اونها رو بشنوید و یا برای تماس و ارتباط بیشتر با رادیو پیام از شبکه‌های اجتماعی تلگرام، فیسبوک، اینستاگرام عبارت رادیو پیام گوتنبرگ رو جستجو کنید. ایمیل بفرستید به ما به آدرس info@radiopayam.se. رادیو پیام روی موج اف ام ردیف 102.6 از شهر گوتنبرگ سوئد، موج رادیویی گینف، روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت 8 تا 11 صبح در خدمت شماست. حالتون خوبه؟ سلامتید؟ سرحالید؟ عرض به حضور شما که اجازه بدید بریم سراغ تقویم و تاریخ امروز. یه خیلی دیگه برنامه رو امروز دیرتر من روی خط اومدم به خاطر اینکه خب اطلاعیه ها برنامه های مختلف رو براتون از سر صبح پخش کردم که حالا تک به تک خدمتتون عرض خواهم کرد. امروز سه شنبه 9 ماه ژوئن سال 2026 هست، هفته 24 در سال 2026 که مطابق است با 19 خرداد ماه 1405 خورشیدی یا 2585 شاهنشاهی. ساعت همکنون در سوئد 9:16 و در ایران عزیزمون هم 10:46 هست. درجه حرارت هوا همکنون در شهر گوتنبرگ سوئد 14 درجه بالای صفر هست. و عرضم به خدمتتون در بالاترین درجه حرارت یعنی گرمترین ساعت به 15 درجه بالای صفر خواهد رسید، در سردترین ساعت هم 12 درجه بالای صفر بوده و هوا ابری هست و مشغول بارندگی. الان هم پشت شیشه استودیوی ما همینجوری بارون میزنه و خیلی هم لذت بخش این صدای بارون. شما هم از این هوای بارانی استفاده کنید، یک لیوان چای یا قهوه‌ای برای خودتون بریزید و در این فضای بارانی زیبا در شهر گوتنبرگ به رادیو پیام گوش بدید. فردا چهارشنبه درجه حرارت هوا بین 10 درجه بالای صفر تا 15 درجه بالای صفر، باز هم با آسمانی ابری در ساعتی همراه با آفتاب، ولی ابرها همچنان در آسمان هستند و از سر صبح هم باران داریم تا هول و هوش ساعت 6 بعد از ظهر هم فردا بارون میاد، بعد یواش یواش دیگه بارندگی قطع میشه و دیگه از روز پنج شنبه هم اینجوری که مشخصه بارندگی تموم میشه. امروز و فردا رو هوا بارونی است، بعد از اون دیگه هوا بهتر میشه. اما برنامه های امروز رو آغاز کردیم در بخش اول با چند برنامه، اپیزود 20 از پادکست رافکست با نام کشتار بزرگ یا هولودومو اگر اشتباه نگم اسمش رو، که به یک وضعیتی در روسیه و اوکراین در کمتر از 100 سال پیش پرداخت. بعد از اون شنیدیم یک داستان کوتاه با صدای بهناز بستان دوست با نام مجموعه داستان اشک ها. بعد از اون هم که خب طبق روال هر روز با همکاری خانم سهیلا دادخواه چند دقیقه‌ای در خدمت ایشون بودیم و در ارتباط با عرض به خدمتتون مسائل مختلف با خانم دادخواه صحبت کردیم در این مدت، در این 40-50 روز گذشته حداقل و شاید بیشتر از 2 ماه. داستان‌های مختلف رو براتون پخش کردیم، روایت‌های چه کسی مقصر بود، داستان‌های مختلف و همینطور روایت‌های مختلف و مسائل مختلف رو روزی 5 دقیقه تحلیل کردیم با خانم دادخواه که من امیدوارم که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. دوست دارم نظرتون رو راجع به این موضوعات بدونم. این 5 دقیقه، 4-5 دقیقه رو واقعا بهش توجه بکنین، نکات جالبی بهش اشاره میشه. همکنون هم که به اتفاق میریم سراغ خبرها و بعد از خبرها هم در ساعت 10 صبح امروز باز هم وارش عزیز گرفتار بود و نمیتونست که با ما باشه و برنامه رو ضبط بکنیم و حقیقتش به همین دلیل هم خب چون برنامه ریزی نداشتیم، من باز هم به سراغ آرش علایی میرم و یک لایو دیگری رو در طی 24 ساعت گذشته که دوست دارم که با شما به اشتراک بگذارم بشنویم تحلیل های آرش علایی رو. آرش علایی خبرنگاری است که در تلویزیون ایران اینترنشنال هم زیاد میاد، ولی در این حال به صورت مستقل هم فعالیت میکنه و تحلیل های جالبی میده. بد نیست که این تحلیل امروزش رو هم بشنویم. من بخشش رو گوش کردم، به نظرم تحلیل دقیقی آمد، حالا امیدوارم که این گونه باشه. خب من دیگه خیلی حرف نزنم چون از برنامه عقبیم بتونیم برسیم به خبرهای امروز. بریم یک ترانه بشنویم و بعد از ترانه هم بریم سراغ خبرها. از کی بشنویم؟ از ستار بشنویم.

0: با هم فریاد زنده باد ایران و زنده باد آزادی ایران رو سر بدیم. بدانید مردم، وطن ما به زودی آزاد میشه. این اگرچه خواست من و شما هم هست، اما این جبر زمانه. ولی برای به حرکت در آوردن چرخهای این جبر تاریخی باید برخیزید مردم ایران.
1: ولی یک روزی ملت ما آزاد میشه و این روز زیاد دور نیست. فرهنگ همیشه غالب میشه بر زور و ستم و قلدری. فرهنگ ایران هزاران سال غالب شده، بر چنگیز مغول غالب شده. اینها کی هستند که فرهنگ ایران بر اینها غالب نشه؟
2: پخش اخبار از رادیو پیام.
3: شنوندگان عزیز و محترم رادیو پیام، اولین خبری که براتون انتخاب کردم، همونطور که میدونید خبرها در میانه، شما هم میتونید تماس بگیرید و نظراتتون رو مطرح بکنید. ارتش اسرائیل اعلام کرد که تمامی موشک‌های پرتاب شده از سوی جمهوری اسلامی در صبح دوشنبه به سوی اسرائیل رهگیری شدند. ارتش اسرائیل افزود که پرتابه‌ای که به یک زمین باز در کرانه باختری اصابت کرد، احتمالاً یک قطعه بزرگ باقی مانده پس از عملیات رهگیری بوده است. در همین حال، پس از آنکه هشدار اولیه در اورشلیم درباره حمله موشکی جمهوری اسلامی صادر شده بود، برای این منطقه وضعیت پایان هشدار اعلام شد، زیرا موشک جمهوری اسلامی موفق به رسیدن به خاک اسرائیل نشد. به گفته نیروهای امدادی اسرائیل، اصابت یک قطعه از موشک‌های شلیک شده از ایران به چند خانه در یکی از شهرک‌های کرانه باختری آسیب وارد کرد. در این حادثه مجروحیت گزارش نشده است. در ادامه، در طی 24 ساعت گذشته وزارت امور خارجه قطر اعلام کرد محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخست وزیر و وزیر امور خارجه این کشور، در تماس تلفنی با عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، درباره تلاش‌های میانجیگرانه میان ایالات متحده و ایران و همچنین تحولات لبنان گفتگو کرده است. بر اساس بیانیه وزارت امور خارجه قطر، نخست وزیر این کشور در این تماس بر حمایت دوحه از تلاش‌ها برای مهار تنش‌ها و دستیابی به توافقی جامع که به تقویت امنیت و صلح در منطقه کمک کند تاکید کرد. باز هم در ادامه خبرها، اما اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه، در نخستین کنفرانس خبری خود پس از آغاز حملات جمهوری اسلامی به اسرائیل گفت که اتفاقات ساعات گذشته به بی‌اعتمادی موجود میان تهران و واشنگتن دامن خواهد زد. بقایی در نشست خبری خود گفت تبادل پیام میان جمهوری اسلامی و آمریکا تا کنون در فضای لبریز از بی‌اعتمادی انجام شده و به گفته او آتش بس نیز به طور مستمر و مکرر از سوی طرف مقابل نقض شده است. او تأکید کرد جمهوری اسلامی هر زمان که لازم بداند برای دفاع از امنیت کشور اقدام خواهد کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین آمریکا را مسئول تحولات اخیر منطقه دانست و گفت اسرائیل بدون هماهنگی با واشنگتن اقدامی انجام نمی‌دهد. به گفته او وزارت خارجه آمریکا حمایت از اسرائیل را دلیل اصلی جنگ علیه ایران دانسته و جمهوری اسلامی از همکاری و هماهنگی کامل فرماندهی مرکز ارتش آمریکا سنتکام با اسرائیل در حوزه‌های دفاعی و تهاجمی اطلاع دارد. بقایی با اشاره به تفاهم آتش‌بس 19 فروردین آمریکا را مسئول هر گونه نقض آن دانست و گفت پیامدهای تشدید تنش در منطقه متوجه واشنگتن خواهد بود. او همچنین از رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، انتقاد کرد و گفت در صورت تصویب قطعنامه علیه ایران در شورای حکام آژانس، تهران پاسخ مناسب خواهد داد. بعد از اون سپاه پاسداران در بیانیه‌ای گفت در پاسخ به حمله اسرائیل به صنایع پتروشیمی ایران، به صنایع پتروشیمی حیفا حمله موشکی کرده. بنابراین بیانیه، هدف قرار دادن اهداف غیر نظامی و تأسیسات نفتی بازی خطرناکی است که زیرساخت‌های انرژی منطقه را تهدید می‌کند. پتروشیمی کارون ماهشهر که در بیانیه سپاه نامش برده نشد، تأسیساتی است که هدف حمله اسرائیل قرار گرفته بود. بعد از اون هم رسانه‌های وابسته به جمهوری اسلامی گزارش دادند که نیروی هوایی اسرائیل همچنان حملات خود را در نقاطی از کشور ادامه می‌دهد، بر اساس این گزارش ها فرودگاه شیراز در جنوب کشور نیز در میان اهداف حملات اخیر قرار داشته است. هنوز جزئیات دقیقی درباره میزان خسارت، وضعیت پروازها و تلفات احتمالی منتشر نشده است. در خبری دیگر، خبرگزاری مهر وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی نوشته پهپاد متخاصم دشمن آمریکا صهیونیستی توسط پدافند هوایی در آسمان تهران هدف قرار گرفت و منهدم شد. بعد از اون دونالد ترامپ توییت زد که اسرائیل و ایران باید فوراً تیراندازی را متوقف کنند. دو طرف اسرائیل و ایران به دنبال برقراری فوری آتش‌بس هستند. مذاکرات نهایی درباره صلح در جریان است مگر آنکه نادانی یا حماقت مانع آن شود. محاصره تا زمانی که توافق نهایی حاصل شود همچنان برقرار خواهد ماند و با تمام قدرت و اثر کامل اجرا خواهد شد. امور باید به سرعت پیش برود. از توجه شما به این موضوع سپاسگزارم. مثل همیشه رئیس جمهور دونالد جی ترامپ. این توجه شما به این موضوع سپاسگزارم جمله‌ای که در تمام توییت‌های دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مشاهده میشه. بعد از این توییت سپاه پاسداران از توقف عملیات علیه اسرائیل خبر داد. قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء سپاه پاسداران روز دوشنبه 18 خرداد با اعلام آنکه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در واکنش به حملات اسرائیل به منطقه زاهیه و جنوب لبنان پاسخی دردناک به این کشور داده اند از توقف عملیات نظامی خبر داد. این پاسخ دردناک که گفتن رو قبلا گفتم دیگه، تمام موشکایی که زدن رهگیری شد، یه نفر از دماغش هم خون نیامد. بر اساس بیانیه قرارگاه خاتم الانبیا پرتاب موشک به اسرائیل در راستای حمایت از مردم مظلوم لبنان توصیف شده است. همونطور که در برنامه ها میدونیم جمهوری اسلامی بیشتر از اینی که بخواد به فکر مردم ایران باشه که نبوده در 47 سال گذشته هم به فکر مردم مظلوم لبنان و فلسطین و سوریه و نمیدونم اینها بوده دیگه. در این بیانیه آمده است که این پاسخ برای اسرائیل و حامیانش باید درس عبرت باشد. قرارگاه خاتم الانبیا همچنین اعلام کرد توقف عملیات نیروهای مسلح در دستور کار قرار گرفته است. با این حال در این بیانیه هشدار داده شده که در صورت ادامه حملات و اقدامات اسرائیل به ویژه در جنوب لبنان، جمهوری اسلامی اقدامات بسیار شدیدتر و کوبنده تر از قبل انجام خواهد داد. این همه زدن داخل ایران از دیروز، میگه اگر به لبنان دوباره حمله کنن ما تلافی میکنیم. حالا در همون توضیحات آرش علایی به این موضوعات هم میپردازه. کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز دوشنبه 18 خرداد اعلام کرد که اتحادیه اروپا به دلیل تهدید آزادی تردد دریایی توسط جمهوری اسلامی تحریم‌هایی را علیه شماری از افراد و نهادهای ایرانی اعمال کرده است. کالاس این اظهارات را در جمع خبرنگاران و در حاشیه نشست وزیران دفاع اتحادیه اروپا در قبرس مطرح کرد. هنوز جزئیات بیشتری درباره این تحریم‌ها ارائه نشده است. رئیس سازمان اورژانس ایران روز دوشنبه 18 خرداد 1405 اعلام کرد که در جریان حملات اسرائیل به ایران 15 نفر مجروح شدند و تا کنون هیچ موردی از جان باختن شهروندان گزارش نشده است. رسانه‌های دولتی لبنان گزارش دادند یک حمله هوایی اسرائیل روز دوشنبه 18 خرداد یک خودرو را در شهر سور در جنوب لبنان هدف قرار داده است. خبرگزاری ملی لبنان اعلام کرد یک حمله هوایی دشمن خودرویی را با موشک در شهر سور و در نزدیکی ساختمان صلیب سرخ لبنان هدف قرار داد. تا کنون جزئیاتی درباره تلفات احتمالی یا هویت سرنشینان این خودرو منتشر نشده است. این حمله ساعتی پس از آن صورت گرفت که جمهوری اسلامی و اسرائیل پس از 16 ساعت درگیری نظامی اعلام کردند حمله به یکدیگر را متوقف می‌کند. بعد از اون اسرائیل کاتز وزیر دفاع اسرائیل اعلام کرد هر گونه حمله به شهرهای شمالی این کشور با حمله به زاهیه در جنوب بیروت پاسخ داده خواهد شد و ارتش اسرائیل به عملیات خود در لبنان علیه سازمان تروریستی حزب الله ادامه خواهد داد. و افزود ما تهدیدات جمهوری اسلامی را کاملا رد می‌کنیم. هر گونه تلاش تهران برای پیوند دادن لبنان و ایران و حمله به اسرائیل همانطور که یک شنبه اتفاق افتاد با شدت زیادی پاسخ داده خواهد شد. محمد باقر ذوالقدر دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی در پیامی که روز دوشنبه 18 خرداد منتشر شد هشدار داد در صورت تکرار اقدامات آمریکا و اسرائیل منطقه با پیامدهای گسترده‌ای روبرو خواهد شد. ذوالقدر در این پیام نوشت تهدید معتبر را از جایی غیر از واشنگتن و تل آویو جستجو کنید. او افزود اگر ائتلاف شیطانی صهیونی آمریکایی دیگر بار دست از پا خطا کند، منطقه برایش جهنم خواهد شد. دبیر شورای عالی امنیت ملی در بخش دیگری از این پیام مدعی شد که جمهوری اسلامی طی 47 سال و 100 روز مقاومت از میدان جنگ تا عرصه سیاست و دیپلماسی معادلات امنیتی جهان را تغییر داده است. این پیام پس از آن منتشر شد که قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا اعلام کرد عملیات نیروهای مسلح جمهوری اسلامی علیه اسرائیل پایان یافته. بعد هم ارتش اسرائیل با صدور یک هشدار فوری از ساکنان جنوب لبنان به ویژه در منطقه زقوق المفتی خواست خانه‌های خود را ترک کرده و به سمت شمال حرکت کنند. آویخای ادریی سخنگوی عرب زبان ارتش اسرائیل در شبکه اجتماعی ایکس نوشت در پی نقض توافق آتش بس از سوی گروه تروریستی حزب الله، ارتش اسرائیل ناگزیر است با قدرت اقدام کند. ارتش اسرائیل قصد آسیب زدن رساندن به شما را ندارد. بعد هم نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه 18 خرداد با اشاره به توقف حملات متقابل اسرائیل و جمهوری اسلامی گفت آتشباری متوقف شده، اما اگر رژیم تروریستی ایران اشتباه کند ما به شدت پاسخ خواهیم داد. بنیامین نتانیاهو در اولین پیام ویدئویی خود پس از آغاز موج تازه حملات جمهوری اسلامی و اسرائیل افزود ایران و حزب الله از همیشه ضعیف‌تر و ما قوی‌تر از همیشه هستیم. به گفته او ایران و حزب الله تلاش کردند معادله جدیدی را به ما تحمیل کنند که از نظر ما غیر قابل تحمل و غیر قابل قبول است. آنها فکر می‌کردند که از خاک لبنان و از ایران به اسرائیل حمله می‌کنند و ما سکوت خواهیم کرد. این اتفاق نیفتاد و نخواهد افتاد، نه در زمانی که من رهبر هستم. نخست وزیر اسرائیل تصریح کرد ما حمله خواهیم کرد، با قدرت پاسخ خواهیم داد به نابودی تمام زیرساخت‌های تروریستی آنها در جنوب لبنان ادامه می‌دهیم و امنیت را به شمال باز خواهیم گرداند. اگر به موقع و با قدرت اقدام نکرده بودیم امروز اینجا نبودیم. نتانیاهو همچنین گفت که ایران به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. بعد از اون هم وزارت دفاع عربستان سعودی اعلام کرد که یک موشک بالستیک که از یمن شلیک شده بود در منطقه خالی از سکنه در نزدیکی مرزهای عربستان سعودی و یمن سقوط کرد. به گزارش رویترز وزارت دفاع عربستان سعودی اعلام کرد این موشک به سمت یکی از کشورهای منطقه در حرکت بود. همزمان حوثی‌های یمن تحت حمایت جمهوری اسلامی اعلام کردند دوشنبه یک حمله موشکی به منطقه یافا در اسرائیل انجام دادند. در 24 ساعت گذشته سنتکام نیروهای آمریکا نفتکش متخلف را در خلیج عمان از حرکت باز داشتند. پست اکانت فرماندهی مرکزی ایالات متحده این گونه نوشته نیروهای آمریکایی در روز 8 ژوئن یک نفتکش بدون بار را در خلیج عمان از کار انداختند. پس از آنکه این کشتی با تلاش برای حرکت به سوی یک بندر ایرانی محاصره جاری علیه ایران را نقض کرد. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام نفتکش MT ماریوکس با پرچم پالاو را هنگامی که در آب‌های بین‌المللی خلیج عمان به سوی ایران در حرکت بود از کار انداخت. یک جنگنده FA-18 سوپر هورنت از ناو CVN-72 USS ابراهام لینکلن پس از آنکه خدمه کشتی از اجرای دستورهای نیروهای آمریکا سرباز زدند یک مهمات دقیق زن را به بخش‌های مهندسی و هدایت کشتی شلیک کرد. کشتی ماریوکس دیگر به سوی ایران حرکت نمی‌کند. و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه در گفتگو با کانال 12 تلویزیون اسرائیل اعلام کرد توانسته دامنه حمله اسرائیل به ایران را محدود کند و بنیامین نتانیاهو را برای کاهش تنش‌ها تحت فشار قرار داده است. ترامپ گفت من موفق شدم شدت حمله اسرائیل به ایران را کاهش دهم. او همچنین افزود شماری از کشورهای منطقه از او خواستند بر نتانیاهو فشار بیاورد تا از تشدید درگیری‌ها جلوگیری شود. رئیس جمهوری آمریکا در ادامه گفت در مورد حمله به ایران به نخست وزیر اسرائیل هشدار داده است. به نتانیاهو گفتم خودت را در برابر ایران تنها خواهی یافت. ترامپ همچنین گفت نتانیاهو با تأخیر مرا در جریان حمله به ایران قرار داد، اما من موفق شدم این حمله را کاهش دهم. کانال تلویزیون 12 تلویزیون اسرائیل عصر دوشنبه 18 خرداد ماه به نقل از یک مقام رسمی دولت نتانیاهو اعلام کرده بود اسرائیل حملات به ایران را به درخواست دونالد ترامپ متوقف کرده است. و محمد رضا عارف بعد از اینکه از پای بساطش سر صبح بلند شده اومده نشسته پای تریبون، گفته که درباره حملات موشکی اخیر جمهوری اسلامی به اسرائیل نوشت که دشمن در کوتاه‌ترین زمان ممکن ناچار به التماس مجدد برای پذیرش توقف آتش از سوی تهران شد. اینم جوک امروز بود که گفتم خدمتتون عرض بکنم. بعد از اون باز هم یه مقداری تنش بین اسرائیل و آمریکا، یعنی بین دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو وجود داره که خب شبکه خبری CNN بهش پرداخته و سارا اسمیت سردبیر بخش آمریکای شمالی BBC در یک تماس تلفنی کوتاه با دونالد ترامپ درباره گفتگوی تلفنی روز گذشته و با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل پرسید وقتی از آقای ترامپ سوال شد که آیا نتانیاهو با حمله موشکی به ایران در روز یکشنبه از درخواست او سرپیچی کرده است، رئیس جمهور آمریکا این موضوع را رد کرد و گفت نه موشک‌ها از قبل شلیک شده بودند. یعنی تو فاصله که موشک‌ها شلیک شده بودند دونالد ترامپ با آقای نتانیاهو صحبت کردند و قرار شده که حمله را متوقف بکنند، این گونه که این خبرگزاری میگه. اما باز جوک دیگری هم براتون تعریف بکنم که کارشناس حکومتی در صدا و سیمای جمهوری اسلامی مدعی شد آمریکا در جنگ 40 روزه بیش از 7,000 تا 8,000 زخمی و دست کم 1,000 کشته داشته است. او گفت برای ما کشته گرفتن از آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها هیچ کاری ندارد و افزود جمهوری اسلامی به درخواست عالمانه و عاجزانه کشورهای منطقه خیشتنداری کرده است. پیشتر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا 4 خرداد در مراسم روز یادبود یاد 13 نظامی آمریکایی کشته شده در جریان جنگ ایران را گرامی داشت و گفت آنها جان خود را فدا کردند تا اطمینان حاصل شود که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. اسماعیل قاآنی هم بعد از هر ازگاهی میاد وقتی یمن شلیک میکنه میاد و یک توییتی میزنه و میره. اینم گفته تشکر کرده از یمن بابت اینکه پشت جمهوری اسلامی ایستاده، یک موشک نیم بند که فرستاده که اون موشکم که همونجور که قبلا خوندم بین مرز عربستان سعودی و یمن به در یک منطقه لمیزرق بیاب و علف خورده زمین، هیچ تلفاتی هم نداشته. و دونالد ترامپ همچنان گفته که بر موضع سختگیرانه واشنگتن در قبال برنامه هسته‌ای تهران پایبنده، با تقدیر از همراهی لیندزی گراهام سناتور برجسته آمریکایی ادامه داده لیندزی در تمام این مسیر پا به پای من جنگیده و ما تیم بسیار سرسختی بوده ایم. من فکر می‌کنم در حال پیروز شدن در این نبرد هستیم، اما طی 2 آینده با اعلام پیروزی کامل برنده واقعی آن خواهیم شد. این یک پیروزی کامل خواهد بود که بسیار زود رخ خواهد داد. رئیس جمهوری آمریکا در ادامه با اشاره به نابودی گسترده زیرساخت‌های نظامی ایران این وضعیت را مصداق تحقق صلح از طریق اقتدار دانست و خاطر نشان کرد. ما در حال حاضر مشغول مذاکره هستیم و آنها به شدت می‌خواهند یک توافق بسیار خوب انجام دهند. آنها اکنون حاضرند همه چیز را به ما واگذار کنند و توافق کنند که ایران هیچ سلاح هسته‌ای نداشته باشد. دیگر و آخرین خبر هم این که جی دی ونس معاون ترامپ در مصاحبه با فاکس نیوز ابراز اطمینان کرد که آمریکا و جمهوری اسلامی می توانند درباره پرونده هسته‌ای به یک توافق بلند مدت برسند. اما من خودم شخصا این رو نه جایی خوندم، ولی چیزی که درک میکنم این هست که خب مراسم حج تقریبا به پایان رسیده و
4: تقریبا از هفته پیش به این طرف دیگه زائرین مراسم حج در حال بازگشت به خانه های خود هستند، کشورهای خود هستند. قریب به 1,700,000 نفر در واقع در عربستان سعودی که اگر درگیری ها بالا می گرفت در این روزها یک کمی وضعیت برای عربستان سعودی سخت می شد از بابت اسکان، خورد و خوراک و هزینه هایی که در واقع روی دوشش می افتاد برای مواظبت از اینها، که خب با توجه به این که می دونیم عده‌ای هم شیعه هستند، عده‌ای سنی هستند، ممکن بود که این قضیه کمی مشکل باشه. در این حال از پس فردا جام جهانی آغاز خواهد شد. جام جهانی فوتبال امسال در 3 کشور کانادا و آمریکا و مکزیک برگزار میشه و این جام جهانی درسته که یک بازی ورزشیه، ولی به اعتقاد من سیاسی ترین ورزش جهان فوتبال هست و تاثیرگذارترینش به خاطر اینکه هواداران بسیار زیادی داره و نقش بسیار مهمی رو در سیاست ایفا میکنه. به همین دلیل هم هست که مثلا فیفا میاد پرچم شیر و خورشید نشان رو قدغن اعلام میکنه در بازی هایی که جمهوری اسلامی تیمش بازی داره در این بازی ها. بر ترتیب حواس همه دنیا در این فاصله بیشتر معطوف قضایای فوتبال و جام جهانی خواهد رفت، به ویژه اینکه پرتغال به عنوان یکی از بخت‌های بزرگ برنده شدن و قهرمانی در این دوره از رقابت‌های جام جهانی هست. تا اینجا رو داشته باشید، اگر که بخواد هر گونه درگیری بره میره زیر سایه این قضیه فوتبال و در این حال بازتاب خبری حتی اگر که ترامپ پیروز میدان باشه به واقع زیر پوشش خبری در واقع در رده دوم خبرها قرار خواهد گرفت و شاید خیلی بهش این پیروزی نچسبه. از اونجایی که ما دونالد ترامپ رو میشناسیم، میدونیم که دوست داره همیشه اول باشه و به دنبال جایزه صلح هم هست، میخواد به گونه پیروزی رو اعلام بکنه و داره مهرهاش رو به گونه میچینه که در پایان گرفتن وضعیت جام جهانی اتفاقات نهایی رقم بخوره و این بازی ها هم تموم بشه که دیگه حرف و حدیثی هم باقی نمونه. این تحلیل من هست از این ماجرا، ممکنه که اشتباه باشه. بریم یک ترانه دیگری بشنویم و با آرش علایی برمیگردیم و لایوی که در 17 ساعت گذشته گذاشته بود.

0: آغاز پیام‌های بازرگانی.
1: به دنبال یک تجربه خاص و فراموش نشدنی هستید؟ کلاب رستوران نیلو نیلو با ظرفیت 300 نفر آماده پذیرایی از شماست. همه روزه با بوفه کامل، 6 انتخاب فوق‌العاده از داگنسرت و غذای روز رستوران به همراه سالاد بوفه استثنایی و قیمت‌های شگفت‌انگیز. رانندگان وسایل نقلیه عمومی از 20 کرون تخفیف روزانه بهره‌مند خواهند شد. 6 بار در کلاب رستوران نیلو نیلو غذا نوش جان کنید و بار هفتم را مهمان رستوران باشید. جمعه ها افتر ورک نیلو نیلو همراه با موزیک دیجی های محبوب و شنبه شب ها جشن های هفتگی با حضور هنرمندان. برگزاری انواع مراسم شما و کیترینگ پذیرفته می شود. برای رزرو میز و اطلاعات بیشتر با شماره 0708 335594 تماس بگیرید و یا از وبسایت nilunilu.com بازدید فرمایید. آدرس: سمیلسگاتان شماره 4 کنار نمایشگاه اتومبیل مزدا. کلاب رستوران نیلو نیلو جایی برای تجربه طعم، موسیقی و لحظه های خاص زندگی. شرکت مانیتری تقدیم می کند. اگر در سوئد دارای پرونده باز هستید و به صورت قانونی در این کشور زندگی می کنید، با توجه به تغییرات اخیر موسوم به قانون تغییر ریل، ممکن است شرایط اقامت شما دچار تغییر شود. ما در کنار شما هستیم تا با ارائه راهکارهای قانونی از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری کنیم. شرکت ما با همکاری وکلای رسمی ایرانی و اسپانیایی آماده ارائه خدمات اقامتی در اروپا از طریق روش‌های زیر می باشد: سرمایه‌گذاری، تحصیل، اشتغال، اقامت از طریق تمکن مالی. چنانچه قصد مهاجرت به کشور اسپانیا را دارید، ما مسیر را برای شما هموار می کنیم. جهت مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید و یا از طریق واتساپ پیام ارسال فرمایید. 0735 40 30 50 و یا شماره 0760 74 25 13. شرکت مانیتری، تجربه مطمئن با همراهی مشاوران و وکلای متخصص در امور مهاجرتی اروپا. دلتنگ ایران و خوشمزه های ایرانی هستیم؟ دیگه نگران نباشید. شمرون مارکت، اولین فروشگاه کاملا ایرانی در گوتنبرگ، جایی که اصالت و کیفیت رو با تمام وجود حس می کنید. از برنج های مرغوب ایرانی تا کباب کوبیده های آماده، ترشیجات، مربا، گلاب و عرقیجات درجه 1، همچنین آجیل تازه، لواشک ها و خوراکی های ترش و خوشمزه دقیقاً مطابق سلیقه شما. ارسال درب منزل در گوتنبرگ فقط با 100 کرون و امکان سفارش آنلاین به سراسر سوئد. آدرس: بیاتریس لسلیس گاتای شماره 10 در منطقه هوکسبو. ساعت کاری: دوشنبه تا جمعه 10 تا 19، شنبه و یک شنبه 10 تا 18. شماره تماس 0723350891. اینستاگرام شمرون.مارکت، وبسایت شمرون.مارکت.com. شمرون مارکت، طعم اصیل خانه مادر بزرگ در گوتنبرگ. اگر به دنبال مکانی دنج و زیبا و خانوادگی هستید تا در کنار دوستان و آشنایان غذاهای خوش عطر و طعم نوش جان کنید، ما به شما رستوران اشکانیان را پیشنهاد می کنیم. در اشکانیان علاوه بر سرو انواع کباب کوبیده، برگ و چنجه روزانه، روزهای یک شنبه با دیزی سنتی ایرانی از شما پذیرایی خواهد شد. بوفه روزانه روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت 11 تا 14:30 به همراه سالاد، چای و قهوه برقرار است. ساعت کاری سه شنبه تا یک شنبه از 11 تا 22 و روزهای دوشنبه از ساعت 11 تا 15. آدرس: فابریکس گاتان شماره 7. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-45-55-00. مهمان نوازی با فرهنگ ایرانی گره خورده است و ما در اشکانیان مفتخریم به مهمان نوازی از شما.
2: مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا اومسوری. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا اومسوری دارای مجوز همشنست در شهر گوتنبرگ می باشد. اشخاصی که خدمات مراقبتی در خانه یا همان همشنست از طرف دولت شامل حالشان می شود، می توانند مؤسسه اگیرا اومسوری را برای دریافت این خدمات انتخاب کنند. خدمات ما از مراقبت شخصی گرفته تا امور نظافت منزل، شستشوی لباس و ظروف، پیاده روی و کمک در امور اداری را شامل می شود. مؤسسه اگیرا اومسوری با پرسنل فارسی و سوئدی زبان در خدمت شما عزیزان و یا والدین گرامیتان می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شما مراقبت شخصی گرفته تا امور نظافت منزل، شستشوی لباس و ظروف، پیاده روی و کمک در امور اداری را شامل می شود. مؤسسه اگیرا اومسوری با پرسنل فارسی و سوئدی زبان در خدمت شما عزیزان و یا والدین گرامیتان می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن ما 010 400

0: سنتر با مدیریت دکتر مسعود کاظمی‌نیا، دندانپزشک مجرب، آماده ارائه خدمات دندانپزشکی و زیبایی به شما هموطنان و همزبانان عزیز است. با خدمات این کلینیک آشنا شوید. معاینه دهان و دندان، جرمگیری و سفید کردن دندانها، عصبکشی و روکش‌های سرامیک، لامینیت، مرتب کردن دندانها با روش ارتودنسی نامرئی و ارائه خدمات اورژانس دهان و دندان. در این کلینیک جراحی پیشرفته ایمپلنت و حتی در صورت نیاز پیوند استخوان و جراحی دندانهای عقل نهفته نیز صورت می‌گیرد. در لین تن لیکر سنتر خدمات زیبایی بوتاکس و فیلر ارائه می‌شود. پناهجویان عزیز دارای الماکورت با پرداخت هزینه 50 کرون می توانند از خدمات این کلینیک بهره مند شوند. هزینه های دندان پزشکی خود را در این کلینیک با اقساط بلند مدت و بدون بهره پرداخت نمایید. آدرس: نورد اوز پاساژن شماره 36، روبروی ویلیس در ایستگاه اولیو دالزگاتان با اسپورهای شماره 1، 2 و 6. برای مشاوره و رزرو وقت قبلی با شماره 031-14-4000 تماس گرفته و یا به شماره 0763-13-0081 اسمس بفرستید. لین تن لیکر سنتر.
1: پایان پیام‌های بازرگانی.

0: اگر فکر میکنید جمهوری اسلامی به دنبال جنگ بزرگ با آمریکا و اسرائیل، باید بهتون بگم که اشتباه میکنید. جمهوری اسلامی موشک میزنه، اسرائیل حمله میکنه، ترامپ میاد میگه بچه ها دعوا نکنید، داستان میره به وقت اضافه. چه این کتککاری بین ایران و اسرائیل ادامه پیدا کنه، چه دوباره شروع کنن به یکدیگر حمله کردن. و من اینجا یک پرسشی رو مطرح میکنم، چرا جمهوری اسلامی هر دفعه نوعی حمله میکنه، جوری حمله میکنه که جنگ بزرگ شکل نگیره؟ و ساعتی پیش هم دوباره جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران اعلام کردن که حملاتشون رو به اسرائیل متوقف میکنن، ولی در این حال باز تهدید کردن که اگر ادامه بده حملاتش اسرائیل به حزب الله اثر میگیرن. اسرائیل هم گفته که پاسخ داده به جمهوری اسلامی، عکسایی که داره میاد از حملاتی که جمهوری اسلامی انجام داده، موشکاشون بیشتر روی آسمان اسرائیل منهدم شده. در این حال به نظر میاد اسرائیلیا با استفاده از موشک های راک، که یه جور موشک های کروزر که از رو هواپیما پرت میشن، پدافند هوایی دور تهران رو به شدت زدن. چندین شهر دور تهران رو هم، اسلام شهر، ری، این جایی که پدافند هوایی توشون بوده، دورور تهران پدافند هوایی که امریکایی ها میگن جمهوری اسلامی جدیدن نصب کرده بود، یعنی نوع نو بود. و در پاسخ به حملاتی که جمهوری اسلامی انجام داده، اسرائیل اینجوری پدافند هوایی دورور تهران رو زد، که یه سیگنال بسیار بزرگی هم است به مقامات جمهوری اسلامی که اگه فکر میکنن که در امان هستن اشتباه میکنند. و الان وضعیت جمهوری اسلامی مثل وضعیت اون سینمایی شده که سیستم دیجیتال اومده و اینا هنوز روی فیلم موندن و بعد دونه دونه فیلم ها رو بخوان لود کنن بذارن اون تو، بخوان نمایش بدن. این فیلم ها همه دیدن دیگه، همه این بازی رو فهمیدن. بازی جمهوری اسلامی در تحریکات کوچیک فقط واسه اینکه یک بیس محدودی از آدمایی که واقعا در یک جهانی زندگی میکنن که حتی آدمای روان پریش هم شاید نتونن به اون لول برسن به این راحتی، فقط برای اوناست، برای جلب و جذب اوناست. و هر چقدر جمهوری اسلامی بیشتر در این زمین خرج میکنه، بیشتر ورشکسته میکنه. جمهوری اسلامی نمیتونه امریکا و اسرائیل وادار کنه به یک جنگ بزرگ، چون نمیخواد وادارشون کنه به اینکه بیان سراغش و دوباره یک جنگ بزرگ راه بندازن. میترسند از اینکه این بار دیگه کاملا تمام اون موجودیت جمهوری اسلامی رو برن زیر سوال. در همین حال جمهوری اسلامی خبر میده که در مرزهای شرقیش هم یک سری درگیری هایی رخ داده. اونا به چه بنیه، چه اتفاقاتی افتاده، اینجا در واشنگتن دارن چی میگن؟ آقای ترامپ اصلا حواسش به جنگ ایران نیست، یه تروت سوشال زده راجع به جنگ ایران و اسرائیل، و بیشتر تروت سوشال های دیگه که زده اختصاص داره به اتفاقاتی که در کالیفرنیا الان داره میفته و جنجالی که در رای گیری دوره مقدماتی کنگره آمریکا و کلن مقدماتی میان دوره ای آمریکا داره صورت میگیره. حواس آقای ترامپ بیشتر اونجاست و سعی میکنه که حواس مطبوعات رو هم ببره اونجا. واضحا ترامپ نمیخواد درگیری ها الان قبل از جام جهانی به یک جایی برسه که دوباره آمریکا مجبور بشه وارد جنگ بشه، ولی اگر احتیاج داشته باشه آمریکا آمادگیش رو داره و نشون داده که میتونه ضربات سختی بزنه به سپاه. هر کدوم از این حرکت های محدود و مذبوحانه که جمهوری اسلامی داره انجام میده برای اینکه بخواد گروه های نیابتیش رو حفظ بکنه، اینا محکوم به شکست است. مجبورن جمهوری اسلامی برای اینکه بخوان به امریکایی‌ها حمله کنند برن سراغ کشورهای عربی که میزبانشونن، چون توان از بین بردن و حمله و رویاروی مستقیم با نیروی دریایی آمریکا رو ندارند، با نیروی هوایی رو قدرت ندارن با نیروی هوایی آمریکا بخوان سرشاخ بشن. با آمریکایی‌ها کلا نمیتونن سرشاخ شن، اونجوری میتونن یک سری پایگاه‌هایی رو بزنن که اینا پایگاه‌هایی هستن که روی زمینن، در کشورهای خاصی هستن که همشون کشورهای عربی هستن. و حملات جمهوری اسلامی به این کشورها باعث میشه وضعیت سیاسی به ضررش بشه، تنش بیشتر بشه، کشورهای عربی فشار بیارن. حمله به اسرائیل پاسخ محکم اسرائیل رو در پی داشته. الان این دفعه زدن پدافند هوایی دور تهران رو ناکوت کردن، یه پتروشیمی هم زدن در غرب ایران، و پتروشیمی هم که در غرب ایران زدن، من داشتم الان نگاه میکردم لیست اون چیزایی که اسرائیل زدن تقریبا کاملشون در منطقه غرب ایرانه. یعنی دیروز هم من در لایو گفتم امریکا احتمالا در این حمله شرکت نمیکنه، حمله شرکت نکنه یک سری از این هواپیمای سوخت‌رسان آمریکایی احتمالا نمیرن. حالا ما در آسمان نبودیم ببینیم کی بلند شده، کی بلند نشده، کی به کی کمک کرده، ولی میبینیم میزان حملاتی که اسرائیلی هم انجام دادن محدود بوده، مثل عملیات خشم حماسی نبود از بالا تا پایین ایران رو بزنن، یه جای محدودی بیشتر غرب ایران بوده، تهران، دوروبر تهران، پدافند هوایی اونجا رو زدن. و خب جمهوری اسلامی هم هرچی موشک شلیک کرده، 12 موشک بالستیک شلیک کرده، همهش رو هوا زدن، اتفاق خاصی هم نیفتاده که الان بخوان جنگ رو شروع کنن. ضربات اینجوری و محدود و تحریکات اینجوری موجب به جنگ بزرگتر نمیشه، موجب میشه جمهوری اسلامی مجبور شه دستشو بیشتر باز کنه، بیشتر اون سخت افزار به شدت اندکی رو هم که داره از دست بده، تلفات بیشتری داشته باشه، آسمانش بازتر بشه، و اسرائیلی ها میخوان مطمئن باشن که اگه دفعه بعد قرار همچه اتفاقی بیفته آسمان جمهوری اسلامی کامل براشون باز باشه. واسه همین خیلی هم سریع جواب داد اسرائیل به این قضیه، مشخص بود که واسهش برنامه دارن و همون لحظه اجراش کردن. و زدن پدافند دور تهران سیگنال بسیار بزرگیه به نظر من به تمام اون کسایی که توی تهران زندگی میکنن از اون اتفاقاتی که بعداً برای تهران خواهد افتاد. یه سری از تصاویر مربوط به انفجارهایی که در تهران اتفاق افتاده میبینید، اون موشک‌ها اونا همه خورده تو پدافندهای هوایی، ولی در بعدیاش میتونه بخوره تو خونه های سران نظام، فرمانده های سپاه، محل تجمع بسیج، پایگاه های پدافند هوایی، پایگاه سرکوب مردم، و این خیلی سیگنال مهمیه. باید دید این جمهوری اسلامی از این درس میگیره. من بعید میدونم اسرائیل پاشو از گلوی حزب الله بر نخواهد داشت، پشت سر هم فرماندهان ارشدشون رو داره میکشه، پشت سر هم داره پیشروی میکنه. حزب الله بدون حمایت جمهوری اسلامی یه گروه گانگستری بیش نیست، و این گروه گانگستر هر چقدر که امکانات و توانایی داشته باشه در مقابل ارتش اسرائیل نمیتونه بیسته، تا یه حدودی میتونه دووم بیاره، تا یه حدودی میتونن به ارتش اسرائیل فشار وارد کنن. از اون نتانیاهو پا رو گذاشته تخت گاز داره میره، و الان جمهوری اسلامی واقعا به یک جایی رسیده که میبینه حزب الله از دستش رفته. حزب الله بزرگترین نیرویی که جمهوری اسلامی در طول حتی قبل از انقلاب اسلامی در ایران تربیت میکرده، و خیلی از آدمایی که تو جمهوری اسلامی بودن عضوش بودن، کسایی که بعضا خودشون پایه‌گذاران سپاه پاسداران بودن، مثل محسن رفیق دوست جزء پایه‌گذاران حزب الله بودن، یا محتشمینی ها، اینا آدمایی بودن که پایش رو گذاشتن. بنابراین از دست دادن حزب الله به شدت واسه شون سخته، و الان رسیده به یه مرحله‌ای که اون صابخونه‌ای که اونجا وجود داره یواش یواش داره موفق میشه که مستعجلی که تا حالا چسبیده بود اونجا و حاضر نبود خارج بشه و در رو میبست و اجازه نمیداد وارد بشن و سعی میکرد توی لوله های خونه سیمان بریزه که بخواد لوله ها رو ببنده و خونه رو خراب بکنه، دارن یواش یواش میندازنش بیرون. یعنی حزب الله آروم آروم مثل اون مستأجر بده یواش یواش قرار از لبنان بیافته بیرون. یه گروهی بوده که فقط به خاطر وجود جمهوری اسلامی اونجا پا گرفته. چرا جمهوری اسلامی از اول اونجا پایه گذاری کرده و چرا انقدر بهش اهمیت میده؟ به خاطر که خواستگاه و پایگاه شیعه اثناعشری از اونجا میاد، از کوههای جنوب لبنان میاد. بسیاری از این آخوندهایی که وارد ایران شدن و بعداً در زمان صفویه رفتن و حالا یه سری مسجد زدن یا حوزه زدن، حوزه فیضیه زدن، اینا همه از لبنان اومدن، از جنوب لبنان. و جمهوری اسلامی اونجا یک در واقع مثل امامزاده میمونه واسش، از لحاظ اعتقادی و ایدئولوژیک براشون مهمه که نگرش دارن، و مخصوصا زیر چکمه های اسرائیلی نباشه. حالا از اون چیزی که میترسن دقیقا داره سرشون میاد و الان باعث شده که اسرائیلی ها چکمه هاشون رو بذارن روی کوههای لبنان و پیش هم برن. رفتن به جنوب لبنان، رفتن به داخل بیروت قطعیه. اونجا باید اسرائیلی ها وارد بشن. کار اشتباهی که دفعه قبل در مورد حماس انجام دادن این بار نباید تکرار بکنن. نباید اجازه بدن که حزب الله بره اونجا زیر زمین به هیچ وجه. باید وارد تومه بیروت بشن به خاطر که اونجا واقعا مقر حزب الله است. برای مدت بسیار زیادی اینا خونه های اون منطقه رو خریدن، همه خانواده حزب الله اونجا، و اینا به خاطر یک سری از پولایی که از جمهوری اسلامی میگیرن، از مردم ایران، در واقع پول مردم ایران رو میدزدن، اونجا زندگی هایی واسه خودشون به هم زدن که حاضر نیستن به این سادگی از دستش بدن. در حالی که مردم ایران کشته میشن توی خیابونا، در حالی که ما در عرض سه روز می‌بینیم حکومت جمهوری اسلامی ده‌ها هزار نفر رو به قتل میرسونه، اون وقت میره برای لبنان بهترین بیمارستان‌ها و مدرسه‌ها رو می‌سازه، میره واسهشون جاده می‌سازه از پول مردم ایران. در همون موقع به بهانه گسترش و صدور انقلاب اسلامی و تا وقتی حزب الله لبنان هست، جمهوری اسلامی از یه نیروی میتونه استفاده بکنه، یه نیروی خارج از مرزهای خودش که اهرم فشار باشه. نهرم فشار باید از دست بره به طور کامل، یا حداقل مثل اون مدلی که حماس ضعیف شده ضعیف بشه، باید چه اسرائیلی‌ها بتونن برن داخل و غزه رو هم پس بگیرن کامل. یعنی از وجود اینها کاملا باید پاک بشه اون منطقه. اگر قرار اون منطقه مثل غزه فعلا خالی بشه، سکنش برن توی یه اونجوری که آقای ترامپ میخواد و میگه، برن توی یه سری جزایر دیگه فعلا زندگی کنن، تا اونجا 10 سال باید ساخته بشه. به این سادگی نیست. اونجا 10 سال باید ساخته بشه و وضعیت اونجا وقتی قیافش تغییر کرد، شاید خیلی از اینا هم تغییر فکر بدن و حاضرشن برگردن بخوان بیان تو اونجا زندگی کنن و جزی از خاورمیانه آرام باشن در صلح. وگرنه با این وضعیت، تا این قدهای سرطانی اونجا وجود دارن، در حالی که بالا پایین اسرائیل گروه های مختلف تروریستی هست، در درست کنار مرزشون دولت خودگردان فلسطینی هست که اونها هم خیلی از چیزهایی که تو کلشون هست مثل داستان های حماس هست، اونها هم میخوان یهودی ها رو از بین ببرن. واسه همین این داستان ادامه پیدا خواهد کرد. من بعید میدونم که حزب الله لبنان رو ول کنه حزب اسرائیل، بیشتر به سراغشون خواهد رفت. الان هم با این راهی که جمهوری اسلامی رفته راهی نداره، برای اینکه جز این که همینجوری موشک شلیک کنه به اسرائیل، موشکاش رو هوا بزنن، پدافند از دست بده، یواش یواش فشار بیشتر و بیشتر بشه بر خاک جمهوری اسلامی از طریق اسرائیل. امریکا چه اتفاقی برای امریکا میفته؟ آقای ترامپ داره سعی میکنه مثل اون ناظمی عمل کنه که مثلا هر دوتا بچه رو که کتک کاری کردن آورده توی دفتر و داره سعی میکنه مثلا با جفتشون سفت و سخت برخورد کنه، در حالی که یکی از اون بچه ها مامان باباش نصف پول مدرسه رو دارن میدن و یکی دیگه فقط شر و مامان بابایی هم نداره که بخوام بیان اصلا ببینن چی کار داره میکنه. واسه همین این قیافه که آقای ترامپ میگیره در ظاهر که جلوی اسرائیل وایستاده و الان به اسرائیل میگه چی کار کنه و چی کار نکنه، این به نظر من به آقای ترامپ یه امکانی میده که فعلا یه قد و قامت ضد اسرائیلی ضد یهودی از خودش بگیره. و الان در آمریکا ما در یک دوره‌ای هستیم که من هنوز برام سورپریزه، ولی واقعا ضد یهود بودن الان در غرب میتونه از لحاظ سیاسی به نفعتون بشه در هر دو طرف، در هم طرف چپ هم در طرف راست. الان صحبت‌های ضد یهودی در آمریکا مدت هاست باعث میشه محبوبیت پیدا کنی، آلبومات بفروشن، فیلمت بفروشه، مردم بیان تشویقت بکنن. و اینو ما در دوره بایدن دیدیم، در جمهوری خواهان هم وجود دارن افرادی که به شدت با اسرائیل مخالفن، در منطقه راست حزب سرمیارن، ولی یک تئوری های توهمی دارن در مورد که دولت آمریکا رو اسرائیلیا کنترل میکنن، صهیونیست‌ها در اینجا هم نفوذ کردن و در دو حزب هستن و ایپک همه کار رو انجام میده اینجا در واشنگتن دی سی. این حرفا که واقعا نیست، ولی خب فرصت خوبی است برای آقای ترامپ که بخواد سوار بعضی از اینا بشه، سوار بعضی از این موجا بشه. فعلا میتونه شروع کنه توهین که فوش دادن به اسرائیل، توهینا که داره میکنه، یور effing crazy و از کلمه های اف استفاده میکنه، اگه به خاطر من نبود تو زندون بودی و این حرفایی که میان توی مطبوعات میزنن. یه دفعه دیگه هم گفتم فیلم کازینو، من یاد فیلم کازینو میندازه، فیلم اسکورسیزی که دنیرو و جو پشی بازی کردن و اونجایی که جو پشی رابرت دنیرو رو میبره توی صحرا، مثلا اف بی آی گوش وایساده نمیتونن توی شهر صحبت کنن، توی صحرا و یک ضرب جو پشی بهش فوش میده، یک ضرب، و اون رفتار داره در آمریکا از لحاظ سیاسی. بنابراین آقای ترامپ اگه ناگهان یه حقی آفش هم یه جوری شد که انگار داره به اسرائیل فوش میده و طرف جمهوری اسلامی رو میگیره، خیلی تعجب نکنید. اینا رو دارم بهتون میگم که بدونید به هم نریزید از قبل، به خاطری که اینا از لحاظ سیاسی برای ترامپ معنی پیدا میکنه. اینجا تو آمریکا وضعیت یه جوریه که سیاله. اینجا آمریکا مثل بقیه کشورهای دنیا نیست، میتونه در عرض چند ساعت همه چیز فوق العاده خوب بشه یا همه چیز فرو بریزه. برای خیلی اتفاق افتاده این، یعنی شما یادتون باشه در همین دو سه سال اخیر از لحاظ سیاسی چه اتفاقاتی فقط دور و بر ترامپ افتاده. شما جو بایدن رو یادتون باشه که کل حزب دموکرات پشتش بود، من تو کاخ سفید هی میدیدم ایشون نمیتونه خوب صحبت کنه، لکنت داره، اسما رو اشتباه میگه، به رئیس جمهور میگه نخست وزیر، به نخست وزیر میگه پادشاه، هر کی یه چیزی میگه آقای بایدن. اون موقع ما اینا رو میدیدیم، دموکرات خودشون میذارن به اون را. رفتیم در اتلانتا، جایی که اولین و تنها دیبیت جو بایدن بود با دونالد ترامپ، و آقای بایدن انقدر افتضاح بود در عرض چند ساعت کل محبوبیتش از بین رفت، کل حزب علیهش شدن، جورج کلونی و اوباما افتادن دنبالش، رفتن نامه نوشتن گفتن آقا بیاییم یکی دیگر رو بیاریم، رفتن کامالا هریس آوردن، کامالا، کمالا، هرچی اسمشون هست، قرآن، قرآن. در نهایت ایشون در از چند ست سرمایه سیاسی شد زستد. واشنگتن اینجوریه، واشنگتن میتونه یه اتفاقی میفته که شما از در از دو ساعت از عرش به فرش برسید واقعا، و ایشون وضعیتش سیاله. یه سری بازیایی داره اینجا در آمریکا، مجبور این بازی ها رو ادامه بده به خاطر اینکه داستانای سیاسی در داخل خاک آمریکا در نهایت وضعیت جنگ با جمهوری اسلامی و سرنوشتش رو هم مشخص خواهد کرد. از بچه ها که کامنت گذاشته بودن تو این چند وقت خیلی سپاسگزارم در مورد ویدیوهای جاویدبان ما. یه مدتی که ما شروع کردیم یکی دو سه تا ویدیو شروع کردیم ساختن، توی تمپلیت خاصی خودمون درست کردیم در مورد جاوید نامان عزیزی که در طول این چند ماهه توسط دشمنان رژیم جمهوری اسلامی به قتل رسیدن، خیلی مورد استقبال قرار گرفته بود، خیلی ها راجبش کامنت گذاشتن، از همتون سپاسگزارم. نظرها میشه گفت قریب به اتفاق مثبت بود. یه بخش دیگری از همین، در واقع یک بخش تکراری، سالی بخشی که خیلی تقاضا کرده بودن که تکرار بشه، خانم صحبار اشتیان از اون افرادی که در همون سال 2584 در دیماه 2584 شاهنشاهی توسط دشخیمان رژیم به پهلوش گلوله خورد و کشته شد، 23 سالش بیشتر نبود. ببینید این آیتمش رو، برمیگردیم بیشتر راجع به وضعیت حرف میزنیم.
1: صحبار اشتیان 23 ساله، دختری با موهای فر، لبخندی آرام و قلبی پر از رویا. در زمین فوتبال داوری می کرد برای نوجوانان، می دوید، می آموخت و برای آینده‌ای که در ذهنش ساخته بود تلاش می کرد. صحبار اشتیان هنرمند بود، طرح می کشید، رنگ می آفرید و زیبایی را در ساده ترین لحظه های زندگی پیدا می کرد. طبیعت را دوست داشت، دوچرخه سواری را، زندگی را دوست داشت.
2: با تیر زنگی ما رو می زنم.
3: من
1: آرزویش این بود که به عنوان یک طراح در سطح بین‌المللی فعالیت کند و داوری فوتبال را تا بالاترین سطوح ادامه دهد. او برای آینده برنامه داشت، اما در دی ماه 2584 شاهنشاهی در اصفهان گلوله‌ای به پهلوی دختری نشست که تنها جرمش رویا دیدن بود. آنها آینده صحبا را گرفتند، اما نتوانستند نامش را از حافظه مردم ایران بگیرند. او رفت، اما نامش ماند و تا وقتی ایران زنده است جاوید نامان زنده اند.
0: یادش و نامش از ذهن ها نخواهد رفت. صحبا رشتیان واقعا وقتی آدم چهرهش رو نگاه میکنه و میبینه چقدر جوان بوده، و حالا من چند صفحه فقط از همون پیام هایی که خانوادهش در یه جاهایی منتشر کرده بودن رو خونده بودم و این متن ها رو هم ما میشینیم و در میاریم. راجع به این متن بگم که اطلاعاتی که ما از توی زندگی این افراد دست میاریم سعی میکنیم تو متناشون استفاده کنیم با فکت باشه. چک میکنیم استری داستانا رو فقط واسه اینکه مطمئن بشیم که از چند تا منبع خاص وجود داره. و در مورد صحبا رشتیان چیزی که من خوندم فقط زندگی بود، امید بود و اینکه خانواده‌اش واقعا عاشقش بودن. روح شاد. برمیگردیم به داستان حملات بین جمهوری اسلامی و اسرائیل و آقای ترامپ که اصرار داره که یک توافق نزدیک. آقای ترامپ تنها فردیه فکر کنم در جهان که وقتی موشک‌ها روی هوان ایشون میگه من هنوز خوشبینم. این در حالی که دو طرف دارن کتک کاری میکنن، آقای ترامپ که الان فکر میکنه تا واقعا موقعیت بهتر بشه، نه انرژیشون خالی میشه، باعث میشه که بتونن بیان سر میز مذاکره با علاقه بیشتری حرکت کنن. اما در مورد جمهوری اسلامی تا این داستان ادامه داره، فعلا جمهوری اسلامی فقط به حملات پراکنده ادامه خواهد داد. اینها نشانه قدرت نیست. جمهوری اسلامی یا هر کشوری که قدرتمند باشه هر هفته لازم نیست که به همه دنیا ثابت کنه که قدرتمنده. اینها نشانه ضعفه. این چیزی که در واشنگتن تعبیر میشه که جمهوری اسلامی داره ضعیف و ضعیف‌تر میشه، مجبور هر هفته به این حمله کنه، به اون حمله کنه، با این دست به عقب بشه، و این روند رو تا یک زمانی جمهوری اسلامی میتونه ادامه بده، تا یک زمانی میتونه این داستان رو یک جوری ادامه بده که وارد اشتباه نشه، یک جایی خطای محاسباتی کوچیک، یه خورده موشک این ور اون ور به قیمت از دست رفتن جون یه سری آدم ها تموم شدن میتونه باعث بشه جنگ بزرگ واقعا شروع بشه. و جمهوری اسلامی توان مقابله با جنگ بزرگ نداره. آسمان جمهوری اسلامی کاملا بازه، روی زمین یک مشت آخوند متوهم دروغگوی بی سوادی که من میگم. توی ویدیوی قبلی به شما گفتم بعضی از این ویدیوها رو من و آرمان نگاه میکنیم که شما نگاه نکنید. واقعا وقتی بعضی از اینا رو میبینی، وقتی صحبتاشون رو گوش میکنی، بهترین چیزی که میتونی بگی اینه که اینا دیوونن. اینا دیوونن یک بخششه. وقتی بهش فکر میکنی که چجوری این دیوونه با این بی سوادی، با این مزخرفات الان 47 سال رو مردم ایران داره حکومت میکنه، اینش دردآور میشه. این باعث میشه که آدم دردش بیاد وقتی یادش میاد که ایران چی بود، چی هست، چه امکاناتی داره، چقدر بچه های ایران استعداد دارن، توانایی دارن، علاقه درس خوندن دارن، میان با چه عشق و علاقه‌ای کار میکنن. بعد گیر همچین آدمایی میافتن، این واقعا تلخه. هر جای دنیا باشی، تو واشنگتن هم باشی، در بهترین وضعیت دنیا باشی، تو پولدارترین خونه دنیا هم باشی، وقتی به این فکر کنی تهش قلبت درد میگیره، واقعا حالت به هم میخوره. قیافه اینا رو میبینی تو دهن خودت بالا میاری. و بعد با این صحبت‌ها و مزخرفات چجوری نتونستن 47 سال بمونن؟ چجوری یک کسی که به ائمه و اجنه و ملائکه اعتقاد داره یا میاد این مزخرفات و دروغهای راجع به جنگ بلغور میکنه که مشخصه تا حالا تو عمرش چی رو ندیده، این چجوری 47 سال هنوز روی کار مونده؟ و اینش زجرآوره. اینش چیزیه که در نهایت باعث میشه همه ماهایی که در خارج از ایران هم هستیم هنوز به فکر آزادی ایران باشیم، به خاطری که قیافه اینها رو میبینی آبروریزیه برای ایران، برای بشریت آبروریزیه، چه برسه برای ایران. وقتی صحبت ها اینه، وقتی دهن گشادشون رو باز میکنن و اون حرفایی که اصلا معلوم نیست از کجا میارن رو میزنن، اینا واقعا ننگ هستن واسه بشریت. شما وقتی گوش بکنید به این حرفا، غیر از اینکه عصبانی ناراحت بشید و برای مردم ایران براشون ناراحت بشید، قبطه بخورید به وضعیتی که ایران داشته در زمان شاه، قبطه بخورید به وضعیتی که حداقل کشورهای بعضی از کشورهای منطقه دارن دور و بر مردمشون، که حالا اگه آزادی هم حداقل ندارن وضعیت زندگیشون خوبه. تو ایران اینم نیست، هم وضعیتشون خرابه، هم اقتصادشون خرابه، هم آزادی ندارن، همین اینا رو باید تحمل کنن هر روز. و هر روز شما اینو باید فکر کنید، مثلا تو ایران داستان این باشه که هر روز اینا رو. بابا من مثلا کارم اینه که خیلی وقت بذارم، واقعا یه چند ده دقیقه ای بگو یه ساعتی بشنم مزخرفات اینا رو بشنم، سرم دود میکشه. وای به حالی که شمایی که در ایرانید مجبورید هی مزخرفات رو گوش کنید، هی برید هی صدای اذان از این از اون، نمیدونم هر گونه آلودگی صوتی دم گوشتون، هر لحظه اینا بیان مزخرف بگن از سرهاشون بیان توی هوا تکون بدن. میفهمم واسه همین مردم اقعا شاکی هست، واسه همینی که میان زجه میزنن داد میکشن به ترامپ، میگن عمو ترامپ کی حمله میکنی ما را دست اینا رو نجات بدی. ولی نگران نباشید، عمو ترامپ بر میگرده به موقعش با دست پر و این داستان ادامه داره. جمهوری اسلامی خودش رو داره تضعیف میکنه، بخشی از این قضیه به زمانه و شما باید دووم بیارید تو این. ما همه باید کمک کنیم که ایرانیایی که داخل کشور هستن دووم بیارن، امید داشته باشن، بدونن فراموش نشدن، بدونن این قضیه ادامه داره. مزخرفاتی که مطبوعات جریان هستی میگن همشو باور نکنید، واقعیاتی که الان وجود داره لایه لایه است. تو واشنگتن حتی برای منی که الان توی این شهر انقدر کانکتدم، واقعا نمیدونم، شکرگزارم به خاطر اینکه خیلی از ایرانیای موفقی که الان در آمریکا هستن با من بعد از این که مستقل شدم خودشون تماس گرفتن، اطلاعات میدن لندن چه خبره، پاریس چه خبره، برلین چه خبره، دبی چه خبره، عمان چه خبره، کی با کی معامله میکنه، کی کجا داره چی کار میکنه، چه گروهایی الان رفتن دنبال این که بخوان جمهوری اسلامی برن حالش کجا بگیرن. تمام این داستانا یکی یکی داره شنیده میشه، فقط و فقط به خاطر اینه که بچهای ایران بدونن اولا فقط با آقای ترامپ نیست، با همه ماست، فقط با دولت آمریکا نیست، فقط با جمهوری خواه نیست، با همه ایرانی ها، همه مردم دنیا با دست به دست هم بدن. و در تمام این مدتی هم که الان دارن فعالیت میکنن اسرائیلی و آمریکا، رهبران جمهوری اسلامی هم یکی یکی مورد هدف قرار میدن. میگه آرمان جون که در طول چند دقیقه گذشته اسرائیلی ها اعلام کردن که احمد وحیدی هم بالاخره به لیست ترور شده های جمهوری اسلامی پیوسته. خب یک موجود جنایتکار قاتلی مثل احمد وحیدی رو آیا واقعا 99% مردم ایران نمیخواستن مرگش رو ببینن؟ درسته که خبر تایید نشده و ممکنم تایید نشه، ولی اگر واقعا بشنوید احمد وحیدی کشته شده خوشحال نمیشید از این قضیه؟ و اینا داره در پشت پرده اتفاق میفته. یه سری از داستان ها موشک و بمب هست، ممکنه بزنن نزنن، امروز بزنن فردا نزنن، اون یه بخشیش که لازمه ولی حتما کافی نیست برای اینکه جمهوری اسلام بره. در نهایت مردم ایران هم که باید این کار انجام بدن، در نهایت اون بچه هایی که در داخل خیابونا هستند ایران رو نجات میدن، در نهایت اون بخش هایی از رژیم جمهوری اسلامی که در حال فروپاشی هند اونا کمک میکنند. وزیر خزانه داری اسکات بسن چند وقت پیش ازش پرسیدند، گفتن این پولایی که جدیدا جمهوری اسلامی داری میگیری خیلی زیاد شده، کریپتوهاشونو میبندی، تحریم میکنی، افراد جدیدی پیدا کردی، اینا رو کجا میاری؟ گفت داخل خود رژیم دارن به ما اطلاع میدن، بخشایی از خود رژیم ریزش کردن، میدونن جمهوری اسلامی رفتنی است، از حالا دارن برای اینکه جون خودشون و خانوادهشون نجات بدن با ارتش آمریکا و ارتش اسرائیل هماهنگی میکنن. تو لایو قبلی هم گفتم محال ممکنه شما موشلی و آدمای دیگه رو پیدا کنید اینجوری بکشینشون، مگر اینکه عامل انسانی روی زمین درست کنارش نداشته باشید. و اینا همشون آدم فروشن، اینا هم دیگه مادر هم دیگه رو میفروشن، مادر خودشون هم میفروشن اگر منافعش به اندازه کافی باشه واسه یه سیتیزنشیپ یه جایی و یه نمیدونم یه ویلای متوسط قیمت در یک جایی در اروپا، اینا حاضرن هر کاری بکنن و خیلی سخت نیست. آمریکا و اسرائیل هم از این پولا دارن خرج کنن، چمدون چمدون، این شهر یه جوریه که اینجا پول چاپ میکنن به معنی واقعی. در واشنگتن کارشون پول چاپ کردنه، چاپ میکنن، چاپ میشه پول میکنن، میدن به یکی، آمار اطلاعات اینا اونو میگیرن، میرن میزننش، تموم شد. و همین سادگی. و اینا ادامه داره. بنابراین امید داشته باشید توی ایران و بدونید این مسئله یه خورده زمان میبره، فعلا یک مقدار زمان میبره، برای اینکه وضعیت سیاسی در آمریکا باید استیبل بشه، باید به یه جایی برسی که آقای ترامپ صندلیش و کرسیش تو کاخ سفید از دست نده. وضعی که الان جمهوری اسلامی داره، هماهنگی که چین و روسیه دارن با هم میکنن، فشار بسیار زیادی که حزب دموکرات داره میاره که هر جوری که میتونه دونالد ترامپ رو استیضاح کنه. من داشتم گوش میکردم به صحبت‌های سناتور جان آساف که الان شده دارلینگ این دموکرات‌ها، قد بلند و خوش‌تیپ، خودش هم خبرنگار کنگره بود قبل از اینکه بشه سناتور. سناتور جان آساف رفته بود داشت راجع به خانواده ترامپ صحبت میکرد که اینا چقدر فاسدن، چقدر آدمای بدین، چقدر رفتن با کشورهای مختلف دیلای کردن که اینا غیر قانونیان، و بلند و بلند رئیس جمهوری آمریکا و خانواده‌اش رو تهدید میکرد، میگفت بذار فقط کاخ سفید بیای بیرون تا ما بهت بگیم میبریمت زندون. پشت سرم اونجا هم دموکرات‌ها جیغ و شیکه و اصلا غلغله شد برای خودشون. و این صحبت های جان آصاف تازه این مثلا خیلی نیست، این سناتور جان آصاف رو که میبینید خیلی چپگرا نیست، حالا چپ هست ولی مثلا دیگه چپ دیگه افراطی حساب نمیشه، ایشون مثلا چپ میانه است. این داره میگه ما دونالد ترامپ پاش از کاخ سفید بذاره میکنیم زندون، خانوادش میکنیم زندون. و این چیزها رو شما تو مطبوعات مثلا نمیشنوید یا جدی نمیگیرن، خیلی هم میگن نه خیلی همه این حرفا رو زدن. بله معلومه میکنن، اصلا اینکه ترامپ رسید به یه جایی که بتونه همه چیزشو تقریبا از دست داد تا بتونه رئیس جمهور بشه دوباره، خانوادهشو زندگیشو، میگفتن یک کاخی مثل مارالاگو، یعنی دموکرات ها انقدر پر رو هن. اگر شما یک بار در عمرتون رفته باشید به وست پالم و اون مساحتی که خانه آقای ترامپ هست، خانه ویلاییش مارالاگو هست، کلابش رو دیده باشید، صدها میلیون دلار میارزه. یعنی اگه ببینید فقط محوطه رو، کنار آبه، کنار کانال، نمیدونم یات میتونی بیاری پارک کنی، قایق میتونی بیاری پارک کنی، با ماشین میاری خودش تو جزیره، اصلا یک چیزایی داره در خود اون. که بعد اون ساختمون مال 1920، یعنی ممکنه مثلا در اروپا یا در ایران میگن 1920 که مثلا خونه با بزرگ منه، ولی در آمریکا تاریخی حساب میشه 1920، خیلی هم تاریخی حساب، نصف تاریخشونه. یه سری آرت فقط توش داره، آرتاش واقعا ارزشش نمیشه حساب کرد. بعد دموکرات ها گفتن ترامپ دروغ گفته سر ارزش مارالاگو، رفته وام گرفته، وامی که بانک ها ازش شکایت نداشتن، گفتن ما دادیم، این اومده گفته ارزش خونم 150 میلیون دلار اون موقع روش وام گرفته. دموکرات ها میگفتن نه، 2 میلیون دلار، 2 میلیون دلار شما کاندو میخری الان تو دی سی، 2 میلیون دلار پولی نیست الان واسه یه آپارتمان تو مثلا نیویورک، شما یه آپارتمان یه طبقه مثلا یه خوابه بتونی بگیری، دو خوابه نهایت، 2 میلیون دلار پولی نیست برای خونه. و اینجوری اومدن محکومش کردن، اینجور گیرا رو اومدن بهش دادن، سعی کردن تخدیرش کنن، همه چیز ازش بگیرن. شما فکر می‌کنید دموکرات ها ول میکنن؟ خیر. و این داستان ادامه داره. و توی ایران بعضیا اینو تعبیر میکنن که پس چرا کار اینا رو تموم نمیکنه، پس چی میخواد، پس یه طرح دیگه داره، پس میخواد بره با عربا. هیچ کدوم از اینا نیست، مسئلهش مسئله داخلی واشنگتنه. اگه تو واشنگتن باشید، سرتون تو این سیرکلا باشه، میدونید این تهدیدها علیه خانواده‌اش جدیه. دموکرات‌ها همه چیشون رو از دست خواهند داد اگر توی انتخابات میاندوره‌ای به پیروزی نرسن. یعنی واقعا دیگه حزبشون دوشقه خواهد شد. خیلی هم دارن در آمریکا پیش بینی میکنن که حزب دموکرات یک شقه چپگرای اسلامگرا ازش جدا خواهد شد. یک چیزی مثل شاخه اخوان المسلمین آمریکایی، مثل شاخه اصلاح طلبای آمریکایی، مثل امثال آدمای مثل پزشکیان. الان کسی مثل حنیف یزدی که نوه ابراهیم یزدی، همین الان معاون شهردار شیعه اثناعشری نیویورکه، زوران ممدانی. ممدانی شده شهردار نیویورک. یعنی در بتمن شما نمیتونستی داستان به این بدی پیدا بکنید واسه گاتام سیتی که به یه جایی برسه که کسی که پرچم خلافت اسلامی نزدیک خونش برافراشته میکرده بیاد بشه شهردار نیویورک و دپیوتیش معاونش بشه نوه وزیر خارجه اول جمهوری اسلامی ابراهیم یزدی که نصف شرارت‌های اول انقلاب و دروغ‌هایی که علیه شاه و خانواده‌اش می‌گفتن در مطبوعات آمریکایی کار ابراهیم یزدی بود. آمریکا به این لبه رسیده. دنیای غرب به این لبه پرتگاه رسیده. یعنی بریتانیا دیگه بریتانیا نیست، دیگه واقعا انگلستان شده، مثل افغانستان شده، مثل پاکستان، هندوستان اونجوری شده. کشورشون رو فروختن. فرانسه همینطور، آلمان همینطور، آمریکا رو لبشه. ما ترامپ رو انتخاب نکردیم که بخواد با همه خوشرویی کنه یا بخواد بره با عربا قرارداد بنویسه، با جمهوری اسلامی اورانیومش رو مثلا بره قرارداد بنویسه. ما ترامپ رو انتخاب کردیم برای اینکه آمریکا رو نجات بده، برای اینکه دنیا رو نجات بده. و بیس ترامپ با توافق با جمهوری اسلامی اصلا حساسیت داره. یعنی اگر ترامپ زیر توافقی با جمهوری اسلامی امضا کنه، بیس خودش رو از دست داده. من اینو به شما خیلی محکم و جدی میگم. یکی دو نفر هم نخواهد بود، یعنی کل بیسش پشتشون رو خواهند کرد بهش و ماگا ازش رو گردان خواهد شد. بنابراین خیالتون راحت باشه، دونالد ترامپ قصد بستن قرارداد با جمهوری اسلامی نداره. دونالد ترامپ قصدش اینه که فعلا این بازی رو ادامه بده هر چقدر میتونه. جمهوری اسلامی مثل یک فرد زخمی میمونه که ازش داره خون میره و شما داری کارش کاری میکنی که این هی بدوه، هی بیشتر ازش خون میره. آخرش هم یه جایی از حال میره، بیهوش میشه، میفته رو زمین، یا اگه نشد انقدر ضعیف شده که راحت‌تر میتونی بری سراغش و جونش رو بگیری و کارش رو تموم کنی. جمهوری اسلامی داره همینجوری ازش بهش فشار میاد، همینجوری از دستش رو داره باز میکنه، همینجوری آدمایی که افراد اصلیش هستن یکی یکی داره از دست میده، همینجوری این وضعیت رعب و وحشتی که برای مردم ایجاد کردن برای خودشون هم هست. الان چماق آمریکا و اسرائیل بالای سرشونه و حملاتی هم که جمهوری اسلامی میکنه به نظر من نشانه محدودیته. همه از جنگ حرف میزنن، من از محدودیت حرف میزنم. محدودیت داره جمهوری اسلامی، نمیتونه، توانایی اینه نداره که به صورت گسترده و ادامه دار بخواد این جنگ رو پیش ببره و فعلا هم به همین منوال خواهد بود. هر مخیبار حمله کنه، یه جای بحرین هم کنه، به کویت حمله کنه، سعی کنه به اسرائیل حمله کنه، به جایی نرسه، پی به این اونور حمله کنه، دستشون به هیچ جایی بند نیست. حزب الله روزهای پایانیشو میگذرونه، اسرائیلی‌ها پا رو گذاشتن روی پدال گاز و دارن پیش میرن و میرن به سمت بیروت و بیروت رو هم خواهند گرفت. وقت میبره، بازم میگم دیر و زود داره، سوخت و سوز نداره. بازم سپاسگزارم از اینکه یک لایو دیگر رو با من بودید. برمیگردیم امروز ساعت 3:30 بعد از ظهر به وقت واشنگتن دی سی، بیشتر راجع به اطلاعات و اخباری که در آمریکا به دست میاریم، چه اتفاقی خواهد افتاد پس از این حملات، چه واکنش دولت ترامپ خواهد داشت. دولت ترامپ هم ساکت نخواهد نشست، در نهایت جواب جدی خواهد داد به جمهوری اسلامی به خاطر این قضیه. امشب هم آقای ترامپ قراره بره مسابقه سوم NBA فاینالز 3 از 7 در شهر نیویورک. اونجا هم تهدید شده خانواده‌اش که اگر پاشونو بذارن با خشونت مواجه میشن، ولی آقای ترامپ مصمم هست و گفته که امشب به نیویورک میره. چشمون به اونجا هم هست، ببینیم چه اتفاقاتی اونجا هم میفته. دم همتون گرم. از 1800 نفری که همین الان در لایف هستن سپاسگزارم. تا برنامه بعدی، جاوید.

0: آغاز پیام‌های بازرگانی.
1: اگر به دنبال مکانی دنج و زیبا و خانوادگی هستید تا در کنار دوستان و آشنایان غذاهای خوش عطر و طعم نوش جان کنید، ما به شما رستوران اشکانیان را پیشنهاد می‌کنیم. در اشکانیان علاوه بر سرو انواع کباب کوبیده، برگ و چنجه روزانه، روزهای یک شنبه با دیزی سنتی ایرانی از شما پذیرایی خواهد شد. بوفه روزانه روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت 11 تا 14 و 30 به همراه سالاد، چای و قهوه برقرار است. ساعت کاری سه شنبه تا یک شنبه از 11 تا 22 و روزهای دوشنبه از ساعت 11 تا 15. آدرس فابریکس گاتان شماره 7. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-45-55-00. مهمان نوازی با فرهنگ ایرانی گره خورده است و ما در اشکانیان مفتخریم به مهمان نوازی از شما.
2: مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری دارای مجوز همشنست در شهر گوتنبرگ می باشد. اشخاصی که خدمات مراقبتی در خانه یا همان همشنست از طرف دولت شامل حالشان می شود، می توانند مؤسسه اگیرا امسوری را برای دریافت این خدمات انتخاب کنند. خدمات ما از مراقبت شخصی گرفته تا امور نظافت منزل، شستشوی لباس و ظروف، پیاده روی و کمک در امور اداری را شامل می شود. مؤسسه اگیرا امسوری با پرسنل فارسی و سوئدی زبان در خدمت شما عزیزان و یا والدین گرامیتان می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن ما 010-471-10-31، تکرار میکنم 010-471-10-31، و یا با آدرس ایمیل ما info@agiraomsori.org تماس بگیرید. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری.

0: سنتر با مدیریت دکتر مسعود کاظمی‌نیا، دندانپزشک مجرب، آماده ارائه خدمات دندانپزشکی و زیبایی به شما هموطنان و همزبانان عزیز است. با خدمات این کلینیک آشنا شوید. معاینه دهان و دندان، جرمگیری و سفید کردن دندانها، عصبکشی و روکش‌های سرامیک، لامینیت، مرتب کردن دندانها با روش ارتودنسی نامرئی و ارائه خدمات اورژانس دهان و دندان. در این کلینیک جراحی پیشرفته ایمپلنت و حتی در صورت نیاز پیوند استخوان و جراحی دندانهای عقل نهفته نیز صورت می‌گیرد. در لین تن لیکر سنتر خدمات زیبایی بوتاکس و فیلر ارائه می‌شود. پناهجویان عزیز دارای الماکورت با پرداخت هزینه 50 کرون می توانند از خدمات این کلینیک بهره مند شوند. هزینه های دندان پزشکی خود را در این کلینیک با اقساط بلند مدت و بدون بهره پرداخت نمایید. آدرس: نورد اوس پاساژن شماره 36، روبروی ویلیس در ایستگاه اولیو دالزگاتان با اسپورهای شماره 1، 2 و 6. برای مشاوره و رزرو وقت قبلی با شماره 031-14-4000 تماس گرفته و یا به شماره 0763-13-0081 اسمس بفرستید. لینه تندلیکر سنتر.
1: صرافی صوفی تجربه، مهارت و صداقت را یک جا دارد. این شماره تلفن را یادداشت کنید: 0761-68-11-28. صرافی صوفی، جهت انتقال ارز به سراسر جهان در سریع ترین زمان ممکن. تجربه و خوشنامی صرافی صوفی باعث گسترش خدمات دیگر نیز شده است. صرافی صوفی با همکاری حسابداران رسمی و با تجربه، اینک کلیه کارها و خدمات حسابداری را برای انواع شرکت ها میپذیرند. تعداد زیادی از جوانان دانشجو توسط صرافی صوفی جهت ادامه تحصیل به سوئد آمدند. شما نیز برای عزیزانتان با ما تماس بگیرید.
0: بعضی طعم‌ها آدم رو میبره به خونه، به سفره‌ای که بوی نون تازه میده، به کبابی که هنوز روی آتیشه، به خورشتی که با حوصله جا افتاده. اینجا کراون آف اشکانیانه، جایی که هر روز از بامداد تا شامگاه سالاد بوفه، خورش‌ها و کباب‌های اصیل ایرانی، پیتزا و ساندویچ‌های ایرانی و شیرینی‌های سنتی کنار هم جمع شدن تا مزه ایران رو زنده کنند. روزهای کاری از ساعت 11 تا 15. نهار بازار متنوع و گسترده برای زائقه های مختلف برقرار است. کراون آف اشکانیان با ظرفیتی برای 300 نفر آماده جشن ها و پررنگ کردن لحظه های خاص شما. در کراون آف اشکانیان کیترینگ و گریل در محل پذیرفته می شود. آدرس: فرولوندا توری شماره 2. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-92-99-99. هدف کراون آف اشکانیان فرهنگ غذای ایرانی است. وقتی صحبت از بازسازی می شود، کیفیت و اعتماد یک انتخاب نیست، یک ضرورت است. آپه یولسون بیگ آبه در شهر یوتبوری و هومه ساختمان شما را با تیم حرفه‌ای و اجرایی بی‌نقص متحول می‌کند. بازسازی کامل ساختمان، طراحی و نوسازی آشپزخانه و حمام، نقاشی و کاغذ دیواری، تعویض درب و پنجره، تعمیر و تعویض سقف، بازسازی نمای ساختمان و ساخت آلتان و بسیاری خدمات دیگر. شماره تماس 072-71-781. آدرس وبسایت apeulson.se. ما به جزئیات فکر می‌کنیم تا شما از نتیجه لذت ببرید. شرکت apeulson بیگ آبه.
1: پرسیوب. وبسایت چیست؟ وبسایت همان چیزی است که شما به آن برای معرفی و رونق دادن به کسب و کارتان احتیاج دارید و ما در پرسیوب آن را برای شما طراحی می‌کنیم. راه دور نروید، همینجا در اطراف شما یعنی در گوتنبرگ یک تیم متخصص آماده است تا با استفاده از بروزترین تکنولوژی یک وبسایت زیبا را برای شما که حتی مایلید از طریق اینترنت محصولات خود را عرضه کنید بسازد. با ما در پرسیوب تماس بگیرید. 07-200-22-620 پرسیوب در خدمت شماست. پرسیوب.
0: به دنبال یک تجربه خاص و فراموش نشدنی هستید؟ کلاب رستوران نیلو نیلو با ظرفیت 300 نفر آماده پذیرایی از شماست. همه روزه با بوفه کامل، 6 انتخاب فوق‌العاده از داگنسرت و غذای روز رستوران به همراه سالاد بوفه استثنایی و قیمت‌های شگفت‌انگیز. رانندگان وسایل نقلیه عمومی از 20 کرون تخفیف روزانه بهره‌مند خواهند شد. 6 بار در کلاب رستوران نیلو نیلو غذا نوش جان کنید و بار هفتم را مهمان رستوران باشید. جمعه ها افتر ورک نیلو نیلو همراه با موزیک دیجی های محبوب و شنبه شب ها جشن های هفتگی با حضور هنرمندان. برگزاری انواع مراسم شما و کیترینگ پذیرفته می شود. برای رزرو میز و اطلاعات بیشتر با شماره 07-08-33-55-94 تماس بگیرید و یا از وبسایت nilunilu.com و شنبه شب‌ها جشن‌های هفتگی با حضور هنرمندان. برگزاری انواع مراسم شما و کیترینگ پذیرفته می‌شود. برای رزرو میز و اطلاعات بیشتر با شماره 07-08-33-55-94 تماس بگیرید و یا از وبسایت nilunilu.com بازدید فرمایید. آدرس: smidesgat

صدای آشنا. با همیاری صمیمانه رادیو رهاورد.

صبح خیلی شنوندی عزیز، روز روزگار بر شما خوش. امروز سه‌شنبه 9 یونیه 2026 میلادی، برابر با 19 روز از خرداد ماه بهاری 2585 شاهنشاهی و 1405 هجری شمسی است.

با رادیو صدای آشنا با شما هستیم دوستان عزیز، روی موج اف ام ردیف 106 و 102 و 6 دهم مگاهرتز از شهر گوتنبرگ سوئد. تلفن تماس با ما 073 550 90 85 است.

برای شنیدن برنامه های ما از طریق اینترنت می توانید به سایت gnf.nu و یا همزمان بر روی سایت رادیو پیام.se مراجعه کنید.

سایمانترین دروت های مارو بپذی دوستان عزیز شنوندگان نازنین و وفادار رادیو صدای آشنا در بامداد سه شنبه با شما هستیم. سه شنبه ای که نهمین روز از ماه یونی 2026 میلادی است و 19 روز از خرداد ماه 2585 شاهنشاهی. تلفن تماس با ما 073-550-90-85 است.

با درود دیگربار خدمت عزیزانی که تازه صدای ما رو میشنوند و تازه با ما پیوستند. آرزو میکنم که روز خوبی را آغاز کرده باشید، چرا که امروز به هر حال در تمام جنوب اروپا باران و هوای بسیار بد، اما اینجا فقط هوا ابری است.

عرشب دوستان عزیز، در دنیای مجازی که سیر میکنید، به مسائلی برخورد میکنید، به مطالبی روبرو میشید که واقعا انسان میمونه چه قضاوتی بکنه. سه چهره بزرگ جهانی در رابطه با برخورد با حیوانات صحبت میکنند. گاندی میفرماید شکوه و اخلاق یک ملت را میتوان از رفتار آنها با حیوانات مورد قضاوت قرار داد. ابراهام لینکلن میگوید من به حقوق حیوانات معتقدم، همانطور که به حقوق انسانها اعتقاد دارم. و پیر خرفت جماران میگوید اگر فردی با الاغی جماع کرد، بلافاصله حیوان را کشته و جسدش را با آتش بکشد. واقعا طرز تفکر و اندیشه چقدر با از هم فاصله دارند.

0: یادتان هست زمانی که محمود احمدی نژاد شوربختانه به عنوان رئیس جمهور ملت ایران در سازمان ملل حضور پیدا می کرد، تقریبا 3/4 جمعیت حاضر نمایندگان سازمان ملل از سالن خارج شدند. یک بی احترامی نه به آن مردک، که یک بی احترامی به تمام ملت ایران بود. اما زمانی نچندان دور شخصیتی نمایندگی ایران رو در سازمان ملل به عهده داشت و سخنرانی میکرد که نه تنها برای او اعتبار قائل بودند، که شخصیتی خاص برای ملت ایران، چرا که او ملت ایران رو نمایندگی میکرد. به گفته های او گوش کنیم.
1: حضار محترم محمد رضا شاه پهلوی، شاهنشاه ایران. پس از کف زدن شرکت کنندگان، شاه پشت تریبون قرار گرفته چنین آغاز سخن نمود: من از طرف ملت خود که به نمایندگی آن در اینجا حضور یافتم، از استقبال شما تشکر میکنم. صحیح است که کشور من از بزرگترین کشورها به حساب نمی آید، ولی یکی از کهنسالترین سرزمین هایی است که افتخار دارد در طول تاریخ خود همواره حقوق کلیه افراد بشر را محترم بشمارد. اینجا و در این سازمان ملت‌های جهان، اعم از بزرگ یا کوچک، قوی یا ضعیف، باید اطمینان داشته باشند که همگی از حقوق متساوی برخوردارند. جایی که صلح حکم فرما باشد، امکان هر نوع پیشرفت و ترقی وجود دارد. در ایران ما می‌خواهیم صلح را در راه پیشرفت امور سرمشق قرار داده از آن پیروی کنیم، و به این دلیل من انتظار دارم دیگران سعی نکنند که ما را فریب دهند. با تضمین صلح برای همه، آینده بهتر و روشنتری برای همگان امکان پذیر خواهد بود. با ضمانت آزادی در عمل و ضمانت استقلالمان، ما هم موفق خواهیم شد در پیشبرد مقاصد تمدن و راهنمایی جهانیان به دنیای روشنتر شریک و سهیم بوده و هر کشوری را برابر با سنت‌ها و عقاید مورد علاقهشان یاری دهیم. تنها با پیروی از این اصل مهم است که ملت‌هایی که از زیر بار سنگین ترس و وحشتی که داشتند رهایی یابند و می‌توانند آینده روشن‌تر و خوشبخت‌تر را برای خود پایه‌ریزی نمایند.

توجه کنید، اکنون می‌خواهیم خبر مهمی را با شما در میان بگذاریم. این سامانه هشدار جدید تلفن همراه است. SA Alert، راهی سریع و مطمئن برای ارسال پیام‌های مهم و اضطراری به مردم، یا همان VMA برای حفظ امنیت و آرامش همگان. Myndigheten för civilt försvar.

مزرعه کار میکردم، کار داوطلبانه. پیش یه خانمی بودم به اسم پینو و مادر پیرش که حتی انگلیسی بلد نبود و ما با زبان اشاره با هم دیگه حرف می‌زدیم. یه روز کار ما این بود که بریم تو مزرعه لیمونگرس بچینیم، بشوریم، بسته‌بندی کنیم و ببریم کارخونه. وقتی نوبت به شستشو رسید من از پینو پرسیدم مگه کارخونه اینا رو نمی‌شوره؟ گفت چرا؟ اما به لیمونگرسا گل چسبیده. ما باید اینو بشوریم چون ما به کارخونه لیمونگرس می‌فروشیم نه گل. وقتی نوبت به بسته‌بندی رسید مامانش با زبان اشاره به من گفت برو عقب، این کار خودمه. دیدم لیمونگرسا رو می‌ذاره تو پلاستیک بسته‌های 20 کیلویی، می‌ذاره رو ترازو. وقتی میذاره رو ترازو گوشش رو با چاقو سوراخ میکنه تا آبی که توی پلاستیک جمع شده خالی شه. از پینو پرسیدم چرا این کارو میکنی؟ گفت ما به کارخونه لیمونگرس میفروشیم نه آب. گفتم اگه کارخونه از شما میپرسه چون فرقش شاید 1-2 کیلو بشه؟ گفت نه، کارخونه که اینو میگیره و پولو به ما میده، ولی ما که میدونیم داریم چی کار میکنیم. خیلی جالبه نه؟ به این میگن اصیل بودن. تعریف سختی نداره. اصیل بودن یعنی راه درست رو بری، کار درست رو بکنی، حتی وقتی کسی خبر نداره، متوجه نمیشه. اصیل بودن یعنی تو شرایط انجام دادن غلط رو داری اما باز درست رو انتخاب میکنی، چون دلت میخواد سرت پیش وجدان خودت بالا باشه، چون دلت میخواد اصیل زندگی کنی. من فکر میکنم این روزا ما خیلی از با اصالت بودن داریم دور میشیم. من فکر میکنم یادمون رفته اصلا اصیل بودن یعنی چی، چون تنها چیزی که برامون مهم شده منافع شخصی خودم، اما یادمون رفته اصیل بودن باعث میشه ما با آرامش بیشتری زندگی کنیم. اگه واقعا کسی

اینجا شهر نیوپورت بیچ در کالیفرنیا است، یعنی یکی از گرانترین شهرهای جهان. کنار آب همونجور که میبینی خونه ها کنار آب هست و کشتی ها جلوی خونه ها پارک شده. من دعوتم امشب خانه یکی از این دوستانمون که منزلشون اینجا از خونه های اینجا دیگه 15 میلیون دلار به بالاست. یک زمانی دفتر ما یه درست فاصله تقریبا 5-6 دقیقه اینجا بود که بعد از کرونا ما بسیم و رفتیم به محل جدید. چیزی که توجه منو امشب جلب کرد و یه خوردم همچین دیپرس شدم این که این خونه هایی که معمولا 4-5-6 اتاق خواب داره کنار آب و گرونتر، اینجا اکثر چراغاش خاموشه و مثل این که کسی زندگی نمی کنه. وقتی که رفتم با دوستم صحبت کردم، گفت دیگه اینجا همه پیر شدن، خب بچه ها گذاشتن رفتن و زود می خوابن. یعنی الان ساعت مثلا حدود 6:15 بعد از ظهر دیگه. معمولا توی این منطقه یه پیرزن پیر مردی موندن و کسی نمونده. اینو آدم های ثروتمندی هستن ولی خیلی تنهان. و یه خورد قدم زدم اونجا، دیدم تو هر خونه ای به این بزرگی که خیلی بزرگه و خیلی شیکه و خیلی گران قیمته، یک پیرزن با یک پیرمرد نشستن یا دارن تلویزیون نگاه میکنن یا به همدیگه نگاه میکنن یا اینکه یه چای کافی چیزی ریختن و میخورن. و یهویی به این فکر افتادم که واقعا بالاترین ثروت یه آدم تو زندگی چی میتونه باشه؟ من بیشترین بهترین ثروتم چی میتونه باشه؟ به این نتیجه رسیدم تنهایی. فقیرترین آدم ها کسانی هستن که خیلی تنها هستن و ثروتمندترین آدم ها کسایی هستن که هنوز دوروبرشون شلوغه، حتی توی خونه کوچولو، حتی خونه اجاره‌ای، ولی بچه ها، نوه ها و فامیل، دوستان دوروبرشون هستن. و من میگم امروز وقتی که اومدم بیرون گفتم که خدایا هیچ وقت منو فقیر نکن، یعنی هیچ وقت منو تنها نکن. و حتی در بزرگترین کشتی و گرونترین خانه های کالیفرنیا زندگی بکنی، اگر تنها باشی به نظر من فقیرترین هستی.

دوستان عزیز، به رادیو صدای آشنا همراه هستید. پیامی داشتم از جناب دکتر پازوکی برای برنامه فردا. دکتر پازوکی در برنامه فردا، در برنامه پزشکی فردا به این مسئله خواهد پرداخت: علت زانو درد و درمان آن بدون روش‌های غیر جراحی. امیدوار هستم که دوستانی که در این رابطه مشکلی دارند حتما به این برنامه گوش کنند. نکته دیگه این که امروز از ساعت 12، اگرچه مدت 1:20 نمیدونم چقدر هست، با جناب مهندس سپهر در تماس تلفنی خواهیم بود. ایشون متخصص کامپیوتر و دنیای مجازی هستند، دارای یک شرکت بزرگ هستند که برای بزرگترین شرکت‌های سوئدی کار می‌کنند. امروز در رابطه با مسئله تخلف‌های کامپیوتری، تخلف‌های دنیای مجازی، حق بازی‌ها، ترفندهایی که سر خیلی‌ها رو کلا می‌ذارن صحبت خواهد کرد. من فکر می‌کنم که برای نسل ما آگاهی از این مسئله بسیار مهم است. توجه شما را از ساعت 12 بعد به این برنامه جلب می‌کنم. تا حالا دقت کردید چرا ایرانیان در خارج از کشور از یکدیگر فرار می‌کنند؟ ایرانیان در خارج از کشور محض دیدن یک ایرانی دیگر مسیرشان را تغییر می‌دهند یا می‌دادند و یا تا زمانی که ایرانیان ایرانی غریبه بگذرد حرف نمی‌زدند و در و دیوار را نگاه می‌کردند، گویی یک درود و احوالپرسی ناقابل در دنیای غرب جانشان را می‌گیرد. البته شرایط بسیار عوض شده است، اما هنوز باز هم این سایه شوم بر سر ایرانی‌ها هست. آیا آشنایی با یک ایرانی دیگر در کشور غریب ترس دارد؟ نگارنده مردم هیچ کشوری را به اندازه مردم ایران تا به این اندازه دور افتاده از یک دیگر و جدا مانده از هم ندیده است. براستی چرا باید دو ایرانی که هر دو از بد روزگار و از فرط شرایط دردناک موجود در میان مجبور به ترک وطن شدند، در کشوری ناآشنا و بیگانه به طور تصادفی به یکدیگر برخورد کنند ولی خود را به ندیدن بزنند و طوری رفتار کنند که گویی باید واقعیت ایرانی بودنشان را از یک فرد ایرانی دیگر پنهان کنند؟ باعث تأسف است. آیا اعتماد به یک هم‌میهن و یک گفتگوی خیلی کوتاه برای زنده نگاه داشتن اخلاق ادب اینقدر سخت و ترسناک شده که یک ایرانی که در حال پارسی سخن گفتن با تلفن و یا دوستان همراهش باشد با دیدن هم‌میهن خود صدایش را پایین آورده و نجواگونه سخن میگوید و یا در بیشتر اوقات به سخن گفتن پایان میدهد؟ این ترس از یکدیگر که منجر به نفاق، دشمنی و پراکندگی ایرانیان در سراسر جهان شده است از کجا سرچشمه میگیرد؟ چه بر سرمان آمده است که ایرانیان مهمان نواز دیروز به ایرانیان هم میهن گریز امروز تبدیل شدند؟ آیا برخی از ایرانیان در حق سایر ایرانیان بدی کرده و ایشان را فریب دادند؟ بسیار بسیار کم پیش میاد که دو ایرانی در خارج از کشور با دیدن یکدیگر خوشحال شوند و یا حتی سری برای یکدیگر تکان دهند و دستی بلند کنند. رسم است که ایرانیان در گوش یکدیگر سخن گفته ایرانی دیگر را با اشاره به هم نشان داده و آرام بگویند طرف ایرانی ها، و بعد راهشان را کج کرده و تا می توانند از یک ایرانی که هیچگاه ایران نشناخته و نمی شناسند فاصله بگیرند. در صورتی که ایرانیان خارج از کشور همین شیوه کردار را ادامه دهند که از چندین دهه گذشته در پیش گرفتند و نسبت به هم‌میهنان خود در خارج از کشور غریبه و بی‌تفاوت باشند و از یک در فرار کنند و نتوانند زیر یک سقف و یا در یک مکان دور هم جمع شوند، یک کودک گلفروش بینوایی که در فرطول می‌بینی در فقر و فراکت و درماندگی خواهد مرد و ایرانی ایران هرگز زنگ آزادی را نخواهد دید. اما گویا در این یک سال اخیر همه چیز تغییر کرده است. اجتماع هفتگی ایرانیان با یک هدف، آن هم نجات و رهایی ایران از دست حکومت ننگین اسلامی،
رنگی از اتحاد و یگانگی بر روی سر ایرانیان پاشیده است و بسیار خوشحالیم از این مسئله که این اتحاد و رابطه خوبی که در حال شکل گرفتن هست با توجه به قشرهای تحصیل کرده و بسیار فهمیده و فرهیخته‌ای که در میان آنها وجود دارند می توانند در تغییر دید جهانیان به داخل ایران نقش بسیار بزرگی داشته باشند. آرزو کنیم که روزی ایرانیان نه تنها از آن صفتی که من اشاره کردیم بیرون آمده باشند، بلکه با دیدن همدیگر لبخندی به هم هدیه کنند.

سوسن عزیز، شما شنونده برنامه لایو رادیو صدای آشنا هستید. در بامداد سه‌شنبه هستیم، اما گونه که اشاره کردم در ساعت 12 با جناب مهندس سپهر همراه خواهیم شد و به نخستین برنامه فنی و تکنیکی امروز گوش خواهیم داد. اما اجازه بدید پیش از اون توجه شما رو امروز به 4 پیام کوتاه بازرگانی جلب کنم. مشاور حقوقی تخصصی با آقای سعید عطارزاده. اگر تاکنون به هر دلیلی قادر به حل مسائل حقوقی خود در سوئد یا ایران نشده اید و می‌خواهید با خیال آسوده و اطمینان خاطر موضوع را با یک تحلیلگر حقوقی راهگشا در میان بگذارید، تا با تجزیه و تحلیل دقیق موضوع هم از ابهام بلا تکلیفی خارج شده و هم از انجام هزینه‌های غیر ضروری دور بمانید، با آرامش و اطمینان خاطر با آقای عطارزاده وکیل از دفتر وکالت پارس در استکهلم تماس بگیرید. تلفن‌های تماس با آقای عطارزاده صرفاً جهت رزرو وقت مشاوره بدین قرار است 08-51-51-05-75 و یا موبایل 073-545-0092. برای آرامش فکری خود همین امروز تماس بگیرید و به یاد داشته باشید که پیشگیری به مراتب بهتر از درمان است. صرافی صوفی آمیخته ای از صداقت و تجربه و اطمینان خاطر شماست. تلاش ما در 25 ساله اخیر بازدهی بزرگی داشته و آن اعتماد هزاران نفر ایرانی و فارسی زبان است. در این شرایط دشوار کشورمان ارسال پول به هر مقداری که باشد با بهترین سرویس و سریع‌ترین نحو انجام می شود. صرافی صوفی بزرگترین حامی دانشجویان میهمان در کشور سوئد است که از لحظه تهیه پذیرش و تا اتمام دوره تخصصی آنها گام به گام آنان را همراهی می کند. 076-168-11-28. فریب سایت های رنگی و فریبنده ساخته شده با هوش مصنوعی را نخورید. برای خرید خانه و سرمایه‌گذاری در کشوری دیگر همیشه شناخت از واسطه و اطمینان از صداقت او حرف اول را میزنند. سیاوش وفایی پس از 20 سال انتشار مداوم راهنمای مشاغل ایرانیان در اسکاندیناوی، اینک سالهاست مقیم اسپانیاست و مدیریت شرکت اجنتورا را به عهده دارد. برای خرید آپارتمان یا ویلا در سواحل گرم و آفتابی اسپانیا و دریافت اقامت دائم و حتی بدون خرید خانه و برخورداری از تمکن مالی می توانید با سیاوش وفایی تماس بگیرید. برای کسانی که در سوئد اقامت دارند و هنوز این اقامت دائمی نشده، سیاوش وفایی با همکاری وکلای برجسته اسپانیایی راهکاری قانونی پیش پای شما قرار می دهد. برای مشاوره و کسب آگاهی بیشتر با سیاوش وفایی تلفن 070-171-94-94 تماس بگیرید یا از طریق واتساپ با این شماره زنگ بزنید. 0034-650-55-55-00. به جای قوی کردن فروشگاه‌های بزرگ عربی که نمی‌دانید درآمدشان به کجا ختم می‌شود، آیا بهتر نیست از اجناس مرغوب و انتخاب شده یک بوتیک خاص ایرانی خرید کنید؟ شمیران مارکت پیشنهاد ماست. این بازارچه کوچک افتخار دارد که با همکاری خانوادگی بدون وابستگی به نهادهای بزرگ و خاص در ایران، اجناس مرغوب و دستچین ایران را با دقت و وسواس انتخاب کرده و آن را زیر یک سقف برایتان گرد آورده است. شمرون مارکت پاتوق ایرانیان مشکل پسند است. عرضه انواع برنج، شیرینجات، ترشیجات، عرق‌های خاص دارویی ایرانی و صدها محصول برگزیده برای رفاه شما در شمرون مارکت انجام می شود. با تلفن 073-335-0891 تماس گرفته، خواسته خود را سفارش داده و با کمترین هزینه در منزل یا محل کار خود تحویل بگیرید و برای رفاه و آسودگی بیشتر به سایت shamronmarket.com مراجعه کنید. شمرون مارکت پاسخی است به نیازهای ایرانیان مشکل پسند. بیاتریس لسلی گاتان شماره 10 073 335 0891.

دوستان عزیز، امیدوار هستم که تماس تلفنی ما با مهندس سپهر برقرار بشه. فعلا زنگ زدن جواب ندادن. ما تا زمان برقراری تماس ما از شما دعوت میکنم به یک ترانه گوش کنید.

دوستان عزیز، جناب مهندس سپهر گرفتار جلسه بود، از من خواهش کرد که ضمن پوزش از ساعت 1 در خدمت شما باشیم. اما برای اینکه امروز برنامه رو به شکل زیبایی ادامه بدیم، از شما دعوت میکنم همون گونه که قول داده بودم هفته گذشته، یک برنامه بسیار زیبا در رابطه با سریگلین برای شما دارم. افسانه عاشقانه سریگلین از کجا آمد، چگونه رشد کرد، چگونه جهانی شد. از شما دعوت می‌کنم به این برنامه گوش کنید.

تعداد ترانه هایی که در طی سالیان دراز بارها و بارها با تنظیم های متفاوت و صداهای مختلف اجرا شدند بیشمارند، که اکثر این ترانه ها در موسیقی ایرانی فراوان شنیده شده و بارها در مورد آنها صحبت شده است. الهه ناز، قوقای ستارگان، مرغ سحر از معروف ترین های این گروه هند. اما کمتر ترانه‌ای توانسته در سطح موسیقی جهانی خود را به شکل‌های گوناگون عرضه کند. بدون اغراق اگر بخواهیم از تعدادی از آثار زنده یاد رشید بهبودوف نام ببریم، همچون مادر، آیرلخ و تعدادی دیگر، باید به اثری از دیار آذربایجان اشاره کنیم که با تمام زیبایی خاص خود در اکثر کشورهای جهان به شکلی موزون و دوست داشتنی اجرا شده است. سخن از ترانه سرگلین است.

سارگلن که ترجمه فارسیان عروس زرد خوانده می شود، اثری است که بارها به صورت تک صدایی، دو و سه صدایی، حتی با گروه کور در برنامه ویژه گلها نیز اجرا شده. علاوه بر آن، موزیک بدون کلام آن برخلاف آنچه اصل آن با ساز بالابان نواخته شده، بارها با سازهای مختلف آرشه‌ای و مزرابی اجرا شدند. اگرچه اصل این آهنگ و ترانه آذربایجانی است و تولد آن به سالهای حکومت اتحاد جماهیر شوروی در محله‌ای در شهر باکو باز می‌گردد، محازا تم لطیف و آهنگ زیبای آن مرزهای کشورهای مختلف را پیموده و به صورت اثری جهانی درآمده است. علاوه بر آن که در آذربایجان تعدادی از هنرمندان آن را بازخوانی کردند، هنرمندان سایر کشورهای همجوار همچون ارمنستان، ترکیه و ایران هم بر تداوم جاودانگی اثر کوشیدند. حتی اندریا بوچلی، هنرمند ایتالیایی و خواننده اپرا، نیز در یک برنامه غیررسمی آن را با ارکستر بزرگ با شعری ایتالیایی با همین مضمون اجرا کرده است. در تلاشی که برای یافتن بیشترین اجرای نثر با صداهای متفاوت به کار گرفته شد، تنها موفق به یافتن 7 صدای خواننده از کشورهای مختلف شدیم که به این تعداد باید اجراهای متفاوت موزیک بیکلامی نثر را نیز افزود که 5 یا 6 اثر از سازهای متفاوت هستند: بالابان، کلارینت، ویولون، تار و سه‌تار و پیانو اساس‌هایی هستند که اجرای این اثر را جاودانه‌تر کردند.

اما این نظر جاودانی جهانی چگونه متولد شده است؟ نام هیچ آهنگساز معروفی از زمانهای دور در پس این اثر نمایان نیست. هیچ کس از نام سازنده اصلی این آهنگ زیبا آگاهی ندارد، اما داستانها و روایات زیادی تولد و پیدایشان را همراهی می کنند. اجازه بدهید سپاس خود را به خاطر کاوش خستگی ناپذیر دوست بزرگوارم جناب بهروز اسدی تقدیم ایشان کنم که بدون حمایت و همکاریشان تحقیقات و تلاش من بی نتیجه می ماند. بگذاریم. در متن انگلیسی که توسط آیتان آلیوا نوشته و وسیله آینورا حسینووا ترجمه و با قلم خانم بیتی بلیر ادیت و تنظیم شده، داستانی لطیف و بسیار زیبا را در رابطه با آفرینش این اثر آوردند که قسمت‌های از آن را ترجمه و در این برنامه عرضه می‌کنیم.

در یک بعد از ظهر پاییزی پس از یک باران تند که تمامی سنگ‌های کوه‌ها و چمن‌های سبز اطراف را شستشو داده است، در لحظاتی که فضای غم‌انگیز پاییز بر همه چیز سنگینی می‌کند، در محله‌ای از محلات شهر باکو، در میدانی که ازدحام جمعیت مانند هر روز به چشم می‌آید، زندگی مسیر عادی خود را طی می‌کند. در این نقطه از شهر بر دیوار ساختمانی بلند درست مقابل معروفترین کبابی شهر، نوجوانی با سازی که از فلوت بزرگتر و از کلارینت کوچکتر است ناله‌ای سر می‌دهد که از دل پرسوز او سرچشمه می‌گیرد. این نوجوان عاشق تنها و دلباخته فتح‌الله نام دارد که دل در گروی دختری زیبا دارد که همسایه اوست، دختری با نام فیروزه که تمام هستی و فکر و ذکر او شده است. نگاه‌های دزدانه فیروزه و دل فرو ریختن فتح‌الله آنچنان زیبا و دوست داشتنی است که حدی بر آن نمی‌توان قائل شد. بزرگترین مانع این پیوند جعفر پدر فیروزه است که یکی از معروف‌ترین کلاه دوزهای شهر باکو است.

هر بار تقاضاهای مکرر فتح‌الله در مورد فیروزه از پدرش جعفر با پاسخ منفی او روبروست. فتح‌الله نوازنده دورگردی است که در نقطه مشخص، یعنی مقابل همان کباب فروشی شهر ایستاده و پیوسته می نوازد. زمان دوره سلطه اتحاد جماهیر شوروی بر کشورهای همجوار است. فقر از در و دیوار می بارد. آینده ای نیست، اما فتح‌الله عاشق است و فیروزه در انتظار وصال عشق خویش. از سالهایی که فتح‌الله و فیروزه دختر بچه و پسر بچه بودند و با یکدیگر به دبستان می رفتند، مهرشان در دل یکدیگر ریشه دمانده و گره خورده بود. در آن سالها فیروزه هر از چندگاه به مناسبتهای گوناگون تنها لباس نو و تمیز خود را می پوشید. پیراهنی زرد رنگ با گلهای ریز سرخ در بطن آن. این لباس آنقدر فیروزه را زیبا و دوست داشتنی می کرد که فتح‌الله از همان زمانهای دور به او نام عروس زرد یا سارگلین داده بود.

سالها از پی یکدیگر گذشتند، اینک آنها نوجوان شدند و چشم به راه زندگی دیگری. درآمد فتح‌الله برای اداره یک زندگی کافی نیست. از آن گذشته جعفر پدر فیروزه به خاطر آینده دخترش خواسته های زیادی دارد که در حد امکانات فتح‌الله نمیتواند باشد. اما فتح‌الله عاشق هر روز از بامداد تا شامگاه در همان محل ثابت خود می نوازد. مردم به او عادت کردند، همه او را می شناسند. او با ناله ویژه یک عاشق می خواند. مضمون شعر او این چنین است: آنها نمی خواهند که من به تو برسم، آنها نمی خواهند که من تو را هر روز ببینم. تو بگو چه کار می توانم بکنم، چه کار می توانم بکنم عروس زرد من سر گلن.

این خواندن و ناله و آه عاشقانه مدت ها ادامه داشت تا اینکه جعفر پدر فیروزه را میپذیرد و از او میخواهد که زمانی به سراغ دخترش بیاید که حال و روزی بهتر از این داشته باشد و فتح‌الله همراه با عشق غم‌انگیز و دست نیافتنی خیش به سوی ساختن آینده‌ای بهتر برای وصال فیروزه گام در مسیر دیگری می‌گذارد.

و فتح الله همراه با عشق غم‌انگیز و دست نیافتنی خیش به سوی ساختن آینده‌ای بهتر برای وصال فیروزه گام در مسیر دیگری می‌گذارد. سال‌ها سپری می‌شوند. فتح الله ساز خود را به یک کلارینت واقعی تبدیل می‌کند و یک بالابانچی یا نوازنده بالابان را همراه خیش کرده و به کار نوازندگی ادامه می‌دهد. اما این بار نه در گوشه میدانی در مرکز شهر باکو در مقابل معروفترین کباب فروش شهر. مهارت و چیرگی او در نواختن پای او را به میهمانی ها و عروسی ها و جشن های بزرگ باز می کند. روز به روز اوضاع اقتصادی او بهتر می شود. او با عشق کهنه خیش زندگی را می گذراند. 6 سال از وعده جعفر پدر فیروزه می گذرد. فتح الله به سوی او باز می گردد و با نظر موافق پدر فیروزه مواجه می شود.

بالاخره فتح الله به وصال فیروزه میرسد و عشقش را در آغوش میگیرد. زندگی شکل زیباتری به او و فیروزه نشان میدهد. زندگی آنان با تولد دختر ناز رنگ زیباتری میگیرد و سالها از پس یکدیگر سپری میشوند. فتح الله پیرتر شده و جای پای زندگی بر چهره فیروزه نیز کاملا مشخص است. اوضاع سیاسی کشور هم تغییر کرده، دیگر اثری از سلطه اتحاد جماهیر شوروی در کار نیست. آذربایجان نفس کشیدن را تجربه می کند. پای توریست های آمریکایی به باکو باز شده. دلارها زیر دندان فروشندگان فرش و صنایع دستی مزه می کند. در حقیقت زندگی را آغاز کرده و تجربه می کنند.

از میان دوستان قدیمی فتح الله، علی اکبر بیشتر از همه به او نزدیک است. هر بار که علی اکبر پا به خانه دوستش میگذارد، چشمش به کلارینت کهنه میافتد که در گوشه تاخچه اتاق خاک میخورد و هر بار تقاضای خرید آن را از فتح الله میکند، پیوسته با پاسخ منفی او روبرو میشود. مدت زیادی میگذرد. فتح الله سرپرستی یک گروه 4 نفری را به عهده دارد و تنها در مجالس بزرگ می نوازد. او اینک بیش از 1 کلارینت دارد.

بالاخره در یکی از دیدارهای دوستانه فتح‌الله ولی اکبر، او با فروش کلارینت قدیمی خود موافقت میکند. ولی اکبر مبلغ 1750 دلار به او میپردازد. برای فتح‌الله مبلغ قابل توجهی است، به ویژه که دخترش هم بزرگ شده و او به این پول بیشتر از یک کلارینت قدیمی نیاز دارد. مدتی میگذرد، علی اکبر خان این ساز را به مبلغ 2250 دلار به مارتین آسبریسن که یک تاجر نروژی مقیم باکو است میفروشد. مارتین بیش از 7 سال در باکو زیست و با دستی پر از آن کشور به خانه‌اش بازگشت. اما کلارنت خریداری شده توسط مارتین مدت زمان کوتاهی در نروژ ماند، زیرا او این ساز کهنه و قدیمی را به یک آمریکایی به نام مستر بلومنتال به بهای 7000 دلار فروخت. این ساز روی میز آقای بلومنتال قرار داشت و با اتیکت یک ساز شرقی در یک حراجی به مبلغ 66500 دلار به شخص ناشناسی فروخته شد. اما چرا این همه بحث و گفتگو درباره این ساز؟ هیچ یک از خریداران این کلارینت قدیمی نمی‌دانستند که در سالهای دور با دمیدن در این ساز آهنگ زیبا و جاودانه سارگلین توسط فتح‌الله خلق شده است.

فتح‌الله در روزی که از مغازه کباب فروشی معروف شهر با همراه با فیروزه و دخترش بیرون می آمد، با گروه سه نفر نوازنده روبرو شد که آهنگ او را می نواختند و او با بهت فراوان از آنان در مورد سازنده این اثر پرسید. آنها از شهر دیگری به باکو آمده بودند و سازنده اثر را نمی شناختند. فتح‌الله سری تکان داد و خود را معرفی کرد و در اندوه سالهای زیادی که با عشق این تران این آهنگ را ساخته و خوانده است، آه حسرت باری کشید و از آنان دور شد. شاید از نسل امروز هیچ کس فتح‌الله را نشناسد. او در واقع بنیانگذار اثری است که تأثیر زیادی بر موسیقی سایر کشورها نیز گذاشته است. پس از هنرمندان آذربایجانی، از جمله یعقوب ظروفچی، نخستین هنرمند ایرانی است که این اثر را با کلام فارسی و ارمنی اجرا کرده، زنده‌یاد ویگن هم بود.

زدیاد ویگن برای اجرای نثر با هر دو زبان فارسی و ارمنی هیچ گونه مشکلی نداشت. حتی همین اثر به صورت بسیار زیبا با تنظیم ویژه‌ای توسط زندیاد استاد روح الله خالقی ظرافت‌های ناگفتیان را کاملاً مشهود می‌ساخت. صدای گرم ویگن، موسیقی لطیف سرگلن و تنظیم ماهرانه آن اثر بسیار زیبا و فراموش نشدنی به یادگار مانده است. خوانندگان زیادی به صورت‌های رسمی و غیر رسمی نیز اجراهای متفاوتی از آن دارند، اما نمیتوان این اثر جاودانه را با صداهای متفاوت شنید و با صدای علیرضا افتخاری نشنید. علیرضا افتخاری که رکورد عرضه آلبوم به دنیای موسیقی فقط در اختیار اوست، تعداد زیادی آثار بازسازی شده دارد. پس از آلبوم یاد استاد، آثار جاودانه زنده‌یاد استاد علی تجویدی و شادروان دلکش که با موفقیت و استقبال بی‌نظیر روبرو شد، او را بر این واداشت که سایر آهنگ‌ها را نیز بازخوانی کند. در این میان آثار تمامی هنرمندانی که چشم از جهان بستند از دستبرد این هنرمند بر حذر نماند. آثار اسدالله ملک، حبیب الله بدیع، بزرگ لشکری، جواد لشکری، تجویدی و تعداد زیادی دیگری از این جمله‌اند. با این حساب سریگلین نمیتوانست از دید ایشان پنهان بماند. افتخاری در آلبوم هنگامه با دستکاری و تغییر نام ترانه سریگلین با عنوان خانه به دوش آن را اجرا کرده است. البته این آلبوم هم مانند سایر آلبوم های ایشان موفق و با استقبال دوستداران مواجه شده است.

در کشور همسایه آذربایجان یعنی ترکیه این ترانه چندین اجرای متفاوت دارد، به طوری که در اکثر شوهای تلویزیونی ترانه اختتام برنامه را با آهنگ ساریگلین و اجرای دو سه یا گروهی قرار می دهند. از من این خوانندگان که کمی بهتر و زیباتر از دیگران اجرا نموده شاید بتوان از شیراک نام برد که آن را شنیدید. او جوانیست خوش صدا که این ترانه را هم با گیتار و هم با ارکستر بزرگ اجرا کرده است. با تمام آنچه گفته شد، این ترانه یک ترانه زیبا و با احساس آذربایجانی است و در اکثر زبانهای دیگر متن آن را تغییر دادند و آن احساس نخستین را نمیتواند همراه داشته باشد. بجاست که برنامه را با صدای گرم یعقوب ظروفچی که اصل متن آن را میخواند به پایان ببریم، با این امید که در مجموع مورد توجه شما قرار گیرد.

0: دوستان عزیز، با سپاس بیکران که شنونده ما هستید، امیدوار هستم از این برنامه خوشتون اومده باشه. به هر حال برنامه‌ای بود قدیمی بدون تاریخ مصرف. اما اجازه بدید که توجه شما رو به چند پیام کوتاه بازرگانی جلب کنم.
1: اکنون می‌خواهیم خبر مهمی را با شما در میان بگذاریم. این سامانه هشدار جدید تلفن همراه است. SA Alert، راهی سریع و مطمئن برای ارسال پیام‌های مهم و اضطراری به مردم، یا همان VMA برای حفظ امنیت و آرامش همگان. Mindigheten för civilt försvar.

مشاوره حقوقی تخصصی با آقای سعید عطارزاده. اگر تاکنون به هر دلیلی قادر به حل مسائل حقوقی خود در سوئد یا ایران نشده اید و می‌خواهید با خیالی آسوده و اطمینان خاطر موضوع را با یک تحلیلگر حقوقی راهگشا در میان بگذارید تا با تجزیه و تحلیل دقیق موضوع هم از ابهام و بلا تکلیفی خارج شده و هم از انجام هزینه‌های غیر ضروری دور بمانید، با آرامش خاطر و اطمینان با آقای عطارزاده وکیل از دفتر وکالات پارس در استکهلم تماس بگیرید. تلفن‌های تماس با آقای عطارزاده صرفاً جهت رزرو وقت مشاوره حقوقی از این قرار است: 08-51-51-05-75 و موبایل 073-545-0092. برای آرامش فکری خود همین امروز تماس بگیرید و به یاد داشته باشید که پیشگیری به مراتب بهتر از درمان است. صرافی صوفی آمیخته ایست از صداقت و تجربه و اطمینان خاطر شما. تلاش ما در 25 ساله اخیر بازدهی بزرگی داشته و آن اعتماد هزاران نفر ایرانی و فارسی زبان است. در این شرایط دشوار کشورمان ارسال پول به هر مقداری که باشد با بهترین سرویس و سریع‌ترین نحو انجام می شود. صرافی صوفی بزرگترین حامی دانشجویان میهمان در کشور سوئد است که از لحظه تایید پذیرش و تا اتمام دوره تخصصی آنها گام به گام آنان را همراهی می کند. 076-168-11-28. فریب سایت های رنگی و فریبنده ساخته شده با هوش مصنوعی را نخورید. برای خرید خانه و سرمایه‌گذاری در کشوری دیگر همیشه شناخت از واسطه و اطمینان از صداقت او حرف اول را میزنند. سیاوش وفایی پس از 20 سال انتشار مداوم راهنمای مشاغل ایرانیان در اسکاندیناوی، اینک سالهاست مقیم اسپانیا است و مدیریت شرکت اجنتورا را به عهده دارد. برای خرید آپارتمان یا ویلا در سواحل گرم و آفتابی اسپانیا و دریافت اقامت دائم و حتی گاهی بدون خرید خانه اما برخورداری از تمکن مالی می توانید با سیاوش وفایی تماس بگیرید. برای کسانی که در سوئد اقامت دارند و هنوز این اقامت دائمی نشده، سیاوش وفایی با همکاری وکلای برجسته اسپانیایی راهکارهای قانونی پیش پای شما قرار می دهد. برای مشاوره کسب آگاهی بیشتر با سیاوش وفایی با تلفن 070-171-9494 و یا طریق واتساپ با این شماره تماس بگیرید: 2034-650-55-55-00. به جای قوی کردن فروشگاه‌های بزرگ عربی که نمی‌دانید درآمدشان به کجا ختم می‌شود، آیا بهتر نیست از اجناس مرغوب و انتخاب شده یک بوتیک خاص ایرانی خرید کنید؟ شمرون مارکت پیشنهاد ماست. این بازارچه کوچک افتخار دارد که با همکاری خانوادگی بدون وابستگی به نهادهای بزرگ خاص در ایران، اجناس مرغوب و دستچین ایران را با دقت و وسواس انتخاب کرده و آن را زیر یک سقف برایتان گرد آورده است. شمرون مارکت پاتوق ایرانیان مشکل پسند است. عرضه انواع برنج، شیرینیجات، ترشیجات، عرق‌های خاص دارویی ایرانی و صدها محصول دیگر برای رفاه شما در شمرون مارکت انجام می شود. با تلفن 073-335-0891 تماس گرفته، خواسته خود را سفارش داده و با کمترین هزینه در منزل یا محل کار خود تحویل بگیرید. و برای رفاه بیشتر و سفارش آسان‌تر به سایت شمرونمارکت.com مراجعه کنید. شمرون مارکت پاسخی است به نیازهای ایرانیان مشکل پسند. بیاتریس لسلی گاتان، شماره 10، 073-335-0891.

0: دوستان عزیز و رادیو صدای آشنا هم هستید. از این لحظه با جناب مهندس سپهر در تماس تلفنی هستیم. برای نخستین بار صدایشون رو میشنوم و روی خط مستقیم درودی صمیمانه دارم برای این دوست عزیز و فرهیخته. جناب سپهر، به صدای آشنا خوش آمدید. الو جناب سپهر، صدای من دارید؟ الو بفرمایید.
1: آقای امیری،
0: بله بفرمایید.
1: صدای شما خیلی ضعیف است.
0: خب برای شما صحبتتون میگم، من صدام برای شما ضعیف. شما صحبت
1: شما صدای من خوب دارین؟
0: بله عالی. بفرمایید. خواهش می‌کنم.
1: خداش. خب اول از همه سلام می‌کنم به همه شنونده‌های عزیز برنامه رادیو صدای آشنا و شنونده‌های شما آقای امیری. خیلی خوشحالم که امروز در خدمتتون هستم و میخوام که درباره امنیت تو فضای آنلاین صحبت بکنم، موضوعی که هر روز همه ما با اون در ارتباط هستیم.
0: من میخواستم خواهش کنم جناب سپهر یه مقدار در مورد خودتون، فعالیتتون، کاراتون، سابقتون صحبت کنید، دوستان بشنون بدونن که با چه انسان فرهیخته‌ای طرف هستیم، چون همکاران ما همگی واقعا فرهیخته‌ان. از جناب دکتر پازیکی، آقای عطارزاده و خانم معنوی، همشون انسان‌های فرهیخته‌ای هستن. بفرمایید. خواهش می‌کنم.
1: بله حتما، به همین صورت هست. بله من سپهر هستم. سال 2019 برای ادامه تحصیل به سوئد اومدم. مستر خودم رو تو رشته شبکه‌های اجتماعی و تکنولوژی‌های وب از دانشگاه لینوس گرفتم. قبل از اون هم کارشناسی خودم رو در رشته آی‌تی خونده بودم و برای یک بازی 5 و 6 ساله در ایران کار کرده بودم در همین حوزه. و در حدود 4 سالی هست که شرکت خودم رو تو حوزه فناوری اطلاعات توی سوئد دارم و کارهای اجتماعی و تکنولوژی های وب از دانشگاه لینوس گرفتم. قبل از اون هم کارشناسی خودم رو در رشته آی تی خونده بودم و برای یک بازی 5 و 6 ساله

0: صدا ضعیف هست ممکنه خوب متوجه نشم صدای شما رو.
1: عرض می‌کردم که شما ادامه بدید، ما گوش می‌کنیم. بله، به حتماً، حتماً. شما
0: بله. خب من با توجه به این بک‌گراند تحصیلی و سابقه کاری که خودم داشتم سعی کردم تو این برنامه در رابطه با موضوعی رو آماده بکنم در رابطه با امنیت تو فضای آنلاین و اطلاعاتی رو که فکر میکنم مفید است تو این حوزه رو با شما به اشتراک بذارم و بله امیدوارم که این اطلاعات براتون مفید باشه و بتونیم با همدیگه بهتر یاد بگیریم که چطور میتونیم از این تکنولوژی ها بهتر و بیشتر و با امنیت بیشتر استفاده بکنیم. خب آقای امیری من میتونم ادامه بدم؟
1: بله ادامه بفرمایید.
0: البته موضوع صحبت کنم. بله متشکرم. خب میتونم از اینجا شروع بکنم که تاله شده که پیامکی دریافت بکنید که نوشته باشه حساب بانکیتون برای مثال بسته شده، یا باید خیلی سریع روی یک لینکی کلیک بکنید، یا ایمیلی دریافت کردین که گفته باشه باید فاکتوری رو پرداخت بکنید تا برای مثال حساب شبکه اجتماعیتون بسته نشه، یا موارد مشابه، یا پیامکی دریافت کردین که ازتون خواسته باشه تا روی یک لینک کلیک کنید و یا با بانک آیدیتون تایید بکنید که جریمه تا برای مثال جریمه نشین. من این موارد رو که بر اساس تجربه خودم هست و بسیار بارها دیدم و که مشکلات بسیاری هم برای افراد مختلف به وجود آورده رو قصد دارم بیشتر در موردشون صحبت بکنم. این روزا اینو پیام ها و تماس ها خیلی زیاد شدن و خیلی از اونها کلاهبرداری هستن. حالا میخوام امروز یه سری نکات ساده و کاربردی رو سعی میکنم در رابطه با این موضوع باهاتون مرور بکنم که به نظرم میرسه که باعث میشه که زندگی یه خورده فضای دیجیتال یا فعالیت فضای دیجیتال راحت‌تر و امن‌تر بشه. این روزا برای خیلی از ماها از جمله خودم زندگی بدون استفاده از این تکنولوژی‌ها و خیلی از این تکنولوژی‌ها تقریبا غیر ممکن شده. خرید آنلاین، تماس با دوستان و آشنایان و اقوام، کارهای بانکی، گرفتن وقت دکتر، پیدا کردن اطلاعات، گرفتن اطلاعات درباره مسائل مختلف و غیره. و مخصوصا این روزا با اومدن هوش مصنوعی که مثل یک مشاور و دستیار خیلی هوشمند در کنار همه ما هست، کارهامون سریعتر بهینه‌تر شده. خود من تقریبا همه کارهام توی همه کارهام از هوش مصنوعی استفاده میکنم که کیفیت عملکردم رو چندین برابر بهبود داده. اما نکته مهم اینه که چطوری آگاهانه از این تکنولوژی ها استفاده بکنیم. توی قسمت میخوام در رابطه با بعضی از این خطرهایی که تو فضای آنلاین هست باهاتون صحبت بکنم و در میون بذارم. برای مثال کلاهبرداری هایی که مواردی که خیلی خوب به نظر میرسن مخصوصا تو ایمیل یا موارد مختلف که دریافت میکنید برای خرید آنلاین، برای مثال پیشنهادهای عجیبی که مثل 90% تخفیف، پول رایگان، جایزه بزرگ، برنده شدن تو قرعه کشی و موارد این چنینی. قانون ساده اینه که اگه یه موقع پیشنهاد اگه یه پیشنهادی دیدین که خیلی خوب به نظر میرسه احتمالاً واقعی نیست، روی اون لینک کلیک نکنید و اگر عنوانش از طرف یک سازمان یا وبسایت معروف هست مستقیم سعی بکنید که با همون شماره تماس بگیرید. و جلوتر میگم چطور میتونید متوجه بشین که این رسمی هست، معتبر هست یا نیستش. خطر بعدی تماس ها و پیام های اضطراریه. برای مثال کسی تماس میگیره و میگه حساب بانکیتون مشکل داره، کامپیوتر شما هک شده، باید در یک کاری اقدامی انجام بدین و هر موضوع دیگه و سعی میکنه از شما اطلاعات بسیار شخصی بگیره در رابطه با خونتون، وضعیت بانکیتون، برنامه هاتون و خیلی از موارد دیگه که میخواد اطلاعات شخصی رو بهشون بدین تا مشکل رو برطرف بکنید. در این مواقع که برای بسیاری از افراد هم پیش میاد سعی کنید اطلاعات مهم حساستون رو ارائه نکنید، تماس رو قطع بکنید و اگر که گفتن از طرف یه سازمان رسمی هستن مستقیم با خودشون تماس بگیرید. برای مثال هیچ موقع از طرف زمانی که تماس میگیرن از طرف پلیس یا بانک یا سازمان این چنینی با شما، هیچ موقع از شما پشت تلفن نمیخوان که اطلاعات حساس شخصیتون رو بدین. ممکن از شما بخوان که اگر موضوع مهمی باشه از شما میخوان که حضوری برین اونجا و در رابطه با اون موضوع صحبت بکنید. مسئله دیگه شبکه‌های اجتماعی و اشتراک گذاری اطلاعات. سعی باید بکنید که اطلاعات شخصی رو شبکه‌های اجتماعی منتشر نکنید. برای مثال برنامه‌های سفر، عکس‌های خصوصی، اطلاعات شخصی، این اطلاعات میتونه برای کلاهبرداری استفاده بشه. و یا خرید از وبسایت‌های غیر امن، سعی کنید از سایت‌های همیشه از سایت‌های معروف و شناخته شده خرید بکنید و اطلاعات بانکیتون رو وارد بکنید. اگه سایتی ناشناس هست مخصوصا تخفیف خیلی بالایی داره احتمالش خیلی زیاده که کلاهبرداری باشه و هیچ موقع کالاتون رو دریافت نکنید. و و همینطور از خرید توی شبکه‌های اجتماعی برای مثلا تو مارکت پلیس فیسبوک.

0: خیلی کلاهبرداری میشه، مبلغ رو میگیرن و بعد شما کالایی رو دریافت نمیکنید. خطر بعدی که اینم خیلی مهم هست، من خیلی زیاد دیدم بین همکاران و افراد مختلف، ایمیل ها و اون لینک های ایمیل هایی هستن که به همراه لینک های مشکل دار و مشکوک برای شما ارسال میشن. برای مثال خیلی از شما بارها براتون پیش اومده که ایمیل هایی رو دریافت کردین با عنوان هایی مثل رایگان، تخفیف، بروزرسانی، غیر فعال شدن حساب کاربری یا بلاک شدن حساب کاربریتون و غیره، که این ایمیل ها متن رو دارن با عنوان همین حالا کلیک بکنید برای برطرف شدن مشکل. برای مثال شما رو هم بهتون میگن تایم کوتاهی دارین، یک روز دو روز، و باید سریع کلیک بکنید. ولی قبل از اینکه بخواید روی این لینک ها کلیک بکنید، پیشنهاد میکنم که اون محتوای اون متن رو یا اون لینک رو کپی کنید، در جای دیگه پیست بکنید تا اون URL واقعیش رو ببینید. خیلی وقتا ایمیل از طرف سازمان هایی با عنوان برای مثلا از طرف بانک، فیسبوک، گوگل و غیره ارسال میشه و از شما میخواد که برای جلوگیری از غیر فعال شدن حسابتون روی لینک کلیک کنید. هم لینک شما رو به یه سایت با طراحی مشابه سایت اصلی منتقل میکنه، هدفشون جمع‌آوری اطلاعاتتون است. اگر نمیدونید که چطور بررسی کنید، خیلی ساده متن ایمیل یا پیامکیتون رو به یکی از این هوش‌های مصنوعی بدین و بگین آیا این متن به همراه لینکی که داره ممکنه خطرناک باشه. البته خود هوش مصنوعی هم کمک کننده است، نمیتونه به ما 100% راهنمایی بده. اگر که مطمئن نبودین، از یه شخص دیگه، شخص که آشنا است با این مسئله، کمک بگیرید. بارها پیش اومده افراد با من تماس گرفتن و گفتن که من این فاکتور رو پرداخت کرده بودم، دوباره برام از طرف این سازمان فاکتور اومده، این چی هستش؟ بعد من نگاه کردم، دیدم که با طراحی مشابه اون سازمان یه فاکتوری براشون ارسال شده و به همراه یک لینک، ولی در واقع این لینک اصلا میبردشون به یه سایت مشابه که هدفش گرفتن اطلاعات کارتی و بانکیشون هستش، که به هر حال به نوعی کلاهبرداری هستش. و این رو من خیلی دیدم تو این چند سال گذشته توی سوئد. و حالا چه اقدامات امنیتی میتونیم انجام بدیم؟ خیلی خلاصه اگر بخوام بگم، برای مثال سعی بکنید برای حسابهای مختلفتون از رمزهای عبور متفاوت استفاده کنید و مواردی که نباید به عنوان رمز عبور استفاده کنید مثل نام خودتون، مواردی مثل 123123456 که خیلی استفاده میکنن، تاریخ تولد و موارد اینچنینی که خیلی راحت میشه حدس زد. و برای اینکه یادآوری این تعداد زیادی رمز پیچیده سخت نشه، پیشنهاد میکنم از برنامه‌های مدیریت رمز استفاده کنید. برای مثال یکی از برنامه‌هایی که معروف است به نام bitwarden.com یا bitwarden که رایگان امن و به صورت اینترنشنال خیلی معروف هم هست و خیلی برنامه‌های مشابه دیگه، و میتونید یه دقیقه یک رمز عبور رو شما ست میکنید وارد این برنامه مدیریت رمز میشید و برای هر کدوم از اکانتاتون مجدد یک پسورد متفاوت ست میکنید که امنیت اکانت های مختلفتون رو به شدت ارتقا میده. مورد دیگه که خیلی مهم هست و من به همه پیشنهاد میکنم، احراز هویت دو مرحله ای برای ایمیل ها، شبکه های اجتماعی و هر اکانت دیگه که امنیت داره. یعنی به این صورت میشه که برای موقع ورود وارد شدن به اون اکانت، علاوه بر رمز عبور، یک کد تایید هم به گوشی شما پیامک میشه یا ایمیل میشه و بعد از اون میتونید وارد اکانت بشین. در این صورت که پسوردتون لو بره، باز هم برای لاگین شدن اون شخص نیاز داره که به تلفن شما یا ایمیلتون دسترسی داشته باشه. و مورد مهم دیگه هم که خیلی مشکل به وجود میاره، استفاده کردن از وای فای عمومیه برای کار حساس. برای مثال میخواین لاگین کنین تو کار بانکیتون انجام بدین، ایمیل بزنین، خرید آنلاین انجام بدین، اینجور وقتا اگر دیدین توی جای عمومی و پابلیک هستین و یک سری شبکه‌هایی هستن که نیاز به پسورد ندارن، وای فای رو میبینید که باز هستن و عمومی و به صورت عمومی باز هستن و شما میتونید وصل بشین، از اینا استفاده نکنید. خیلی پیش میاد که افرادی برای کلاهبرداری استفاده میکنن، یعنی توی جاهای عمومی یک اینترنتشون رو در واقع شیر میکنن، به اشتراک میذارن، ولی در واقع محتوایی که افرادی که کانکت شدن دارن استفاده میکنن ترک میکنن. کار خیلی سختی هم نیست و میتونن ببینن شما چه دیتایی رو میفرستین و میگیرین، حالا میتونه اطلاعات کارت بانکیتون باشه و بقیه موارد. و پیشنهاد کنم از اینترنت گوشی خودتون رو شیر بکنید یا از جایی که مطمئن هستین استفاده کنید. در این تو هم خب امروز سعی کردم خیلی خلاصه باشه، نکاتی رو که فکر میکردم مفید باشه بر اساس تجربه بارها دیده بودم رو در میون بذارم. خیلی خلاصه اگه بخوام بگم اینه که روی لینک های مشکوک کلیک نکنید، این لینک هایی که از طریق ایمیل یا پیامک دریافت میکنید، از رمزهای عبور قوی و متفاوت استفاده کنید برای اکانت مختلف. احراز هویت دو مرحله‌ای رو حتما داشته باشید. اگر در مورد موضوع شک داشتین به شخصی که آشنا هست صحبت بکنید. و در انتها هم خیلی خوشحال میشم اگر که سوال و موضوعات مورد نظرتون رو برای برنامه بعدی بفرستین که در رابطه با اون موضوع صحبت بکنم. برای مثال در رابطه با امنیت در خرید آنلاین، خرید اینترنتی، شبکه‌های اجتماعی، ایمیل های مشکوک و هر مورد دیگه. و درباره برنامه بعدی هم باید با آقای امیری بیشتر صحبت بکنم. به نظرم در رابطه با موضوعی مثل چطور میتونیم خرید اینترنتی امنی داشته باشیم، موضوع جالب کاربردی باشه که در رابطه با اون میتونیم صحبت بکنیم. خب آقای امیری بفرمایید.
1: بسیار جامع و بسیار کارساز خواهد بود، من مطمئن هستم، چون
0: ممنونم لطف شما.
1: این حقبازها صابونشون به تن همه خورده بدون استثنا، مخصوصا خب کسانی ما نسل ما یه مقدار با دنیای مجازی نمیگم آشنا نیستیم، یکم کمتر آشناییم به نسبت نسل جوان. اینی که این راهبرد کارهایی که سفارشی که شما میکنید یا راهنمایی که شما میکنید میتونه بسیار بسیار برای نسل ما مؤثر باشه. من سپاسدارم از شما. اگر دوستان پرسشی داشته باشند در عرض هفته به من اطلاع میدن، من یادداشت میکنم به شما خواهم گفت و شما پاسخ خواهید داد.
0: بله حتما خوشحال میشم.
1: به هر حال اگر مطلب خاصی نیست من از شما سپاسگزاری کنم.
0: نه منم برای شنونده‌هاتون امیدوارم که سلامت و امن باشن و بهترین ها رو آرزو میکنم براشون و ممنونم از این وقتی که به من دادید.
1: سپاسگزارم.
0: روز خوبی داشته باشید.
1: مرسی.

0: دوستان عزیز با سپاس بیکن از جناب سپر که اطلاعات جالبی به ما دادن که مطمئنم به مرور در هفته آینده این اطلاعات مفیدتر و مفیدتر واقع خواهد شد. اما صحبت از دنیای مجازی است. آیا شعارهای ما در دنیای مجازی با رفتار ما در فضای حقیقی شباهت دارند؟ پدر زحمتکش در دمای 50 درجه سخت مشغول کار کردن بود و پسر 26 سالش بی توجه غرق در اینستاگرام این پست را گذاشت: به سلامتی همه پدرها. مادر از 5 صبح بیدار شده بود و مشغول کارهای خانه، ولی دخترش لنگ زور از خواب بیدار شد و چند ساعت بعد در فیسبوک پست گذاشت که همه هستیم مادرم هست. در همه لحظه مادر وارد اتاق دختر شد. دخترک داد زد: هزار بار بهت نگفتم بی اجازه نیا تو اتاقم، نمی فهمی؟ راستی پست دختر کلی لایک خورد. مرد تابلوی خاتمکاری شده زیبایی را که خریده بود روی دیوار نصب کرد. همسرش گفت: حال برادرت را که بیمار است پرسیده ای؟ با عصبانیت گفت: حالا حوصله ندارم، باشه بعد. اما روی تابلو نوشته بود: بیا تا قدر یک دیگر بدانیم. آیا تا به حال هیچ فکر کردیم که شعارهایمان در دنیای مجازی چقدر به رفتارمان در فضای حقیقی شباهت دارند؟
1: نفس تازه باید کشیدن خلایق، نفس در سحرگاه صلح و شقایق، که در جنگ خون و نفاق و تعصب نه معشوق بر جا بماند نه عاشق، نه معشوق بر جا بماند

0: دوستان عزیز و رادیو صدای آشنا همراه هستید. در بامداد سه‌شنبه هستیم. جناب عطارزاده پیغام دادن که در برنامه پنج شنبه این هفته در رابطه با قوانین و مقررات جدید در رابطه با شهروندی صحبت خواهند کرد.
1: مثنوی تقدیمتون میکنم. گیرم گلاب ناب شما اصل غمسر است. گیرم گلاب ناب شما اصل غمسر است، اما چه سود حاصل گلهای پرپر.

برایم مکرر است، وقتی ز چنگ شوم زمان مرگ می چکد، وقتی دل سیاه زمین جای گوهر است.

امام مصور است، وقتی که نوح کشتی خود را به خون نشاند، وقتی که مار معجزه یک پیام

کف خود علم گرفت. در عرصه ستیز رجز خان حق شدم، بر فرق شام تیر عمود فلق شدم.

kas nebūdām man. دیگر بس است هر چه دو پهلو سرودم من.

دارم از نسل سر بدار شمشیر آب دیده میدان کارزار ای بیستون فاجعه فرهاد میشوم قبضه به دست تیشه فریاد میشوم تا

در شهر هرچی می نگرم غیر درد نیست، حتی به شاخ خشک دلم برگ زرد نیست. این

خسته از بس رودم و نشنیدید خستم، من از نگاه سرد شما دل شکستم. ای از تبار هرچه سیاهی سرشتتان، رنگ جهنم از تمام بهشتتان. شمشیرهای کهنه خود را رها کنید، از ذوالفقار شاه ولایت حیا کنید. بیشک اگر که تیغ شما ذوالفقار بود، هر چهار فصل سال همیشه

را ز عشق خدا شاد کرد. مردم در این سراچه به جز باد سرد نیست، هر کس که لاف مردی خود زد که مرد نیست. مردم حدیث خوردن شرم و غی حیاست، صحبت زهد که حرمت والای کبریاست. مردم خدا نکرده مگر کور گشته اید یا از

و خس نکن، دل را اسیر دل بر مشکوب کرده ای، در درین ثار ره خوک کرده ای. آزاده باش هرچه که هستی عزیز من، آزاده باش هرچه که هستی عزیز من، حتی اگر که بت بپرستی عزیز من. اینان که از قبیله شوم سیاهی اند، بیرق به دست شام غریب تباهی اند، گویند این عجوزه شب راه چاره است، آبستن سپیده صبحی دوباره است. ای خلق این عجوزه شب پا به ماه نیست، آبستن سپیده صبح پگاه نیست. مردم به سحر و شعبده در خواب رفته اید، در این کویر تشنه پی آب رفته اید. تا کی در انتظار مسیحی دوباره اید؟ تا کی در انتظار مسیحی دوباره اید؟ در جستجوی نور کدامین ستاره اید؟ مردم، برای هیبت من آبرو نماند، فریاد دادخواهی من در گلو نماند. اینان تمام هستی ما را گرفتند،

عمره به طرف جنون کشید حلم مبارد از بن دندان برآورم رخش غزل دوباره به جولان برخیز تا به حرمت قرآن دعا کنیم برخیز تا به حرمت قرآن دعا کنیم از عمق جان خدای جهان را صدا کنیم با ازدحام این همه بت در حریم هست

همدم مرغ سحر شوی، در صبر غم به سرو بلند اقتدا کنی. باید دوباره قبله خود را عوض کنیم، با خشت عشق کعبه ای از نو بنا کنیم، جای طواف و سجده برای فریب خلق، یک کار خیر محض رضای خدا. در انتهای کوچه بنبست حسرتی، باید که فکر عاقبت از ابتدا کنی، با این یقین که از پس یلدا سحر شود، با این یقین که از پس یلدا سحر شود. برخیز برخیز تا به حرمت قرآن.

دوستان عزیز، آنچه که شنیدید صدای جناب بیداد بود، یک شاعر، یک غزلسرای کاشمری، کارمند بانک است. این سروده مال 13 سال پیش بود. 13 سال پیش پس از سرودن این غزل مثنوی چه بلاهایی که سر این طفلی آوردند، و ولی خب همچنان کارمند بانک هست، در کاشمر زندگی میکنه و مصیبت زیادی براش درست کرد این شعر. در تمام عمرم یک غزل مثنوی به این شیوایی، به این کوبندگی، به این پرمعنایی و نقضی نشنیده بودم. البته من چندین بار این غزل مثنوی رو از رادیو پخش کردم. فهد سالم، میلیاردر معروف منطقه خلیج فارس، همیشه فکر میکرد آدمهای درمانده وقتی ناگهان به پول بی حد و مرز برسند، اولین کاری که میکنن سوء استفاده است. او باور داشت فقر چهره واقعی انسانها را آشکار میکند، همان باوری که پدرش از کودکی در ذهنش کاشته بود که هیچ وقت به کسی که محتاج پول است اعتماد نکن. اما آن روز در ایستگاه مترو دبی همه چیز تغییر کرد. صبح سردی بود و سالم با عجله به سمت جلسه مهمی میرفت. دستیارش پشت سرش برنامه های فشرده روز را مرور میکرد که ناگهان نگاه سالم به زنی افتاد که کنار دیوار نشسته بود، زنی رنگ پریده با دختر بچه کوچک در آغوشش. کودک با پالتوی صورتی و بزرگتر از اندازش خوابیده بود، انگار مادرش میخواست او را از سرمای دنیا پنهان کند. روی تکه مقوایی جلویشان نوشته بود: مادر تنها، خانمان را از دست دادیم، هر کمکی میتوانید به خاطر نجات دخترم انجام بدهید. مردم بی تفاوت از کنارشان رد میشدند. یکی نزدیک بود پای دخترک را حتی لگد کند، دیگری حتی نگاهشان نکرد. اما سالم باید عبور میکرد، عجله داشت اما نتوانست. زن با اصرار گفت: ببخشید، الان میریم، مزاحم کسی نمیشیم. همین جمله قلب سالم را لرزاند. او داشت فقط بابت زنده بودنش عذرخواهی میکرد. سالم نزدیکتر رفت و آرام پرسید: اسمت چیه؟ زن با ناباوری نگاهش کرد، انگار مدت ها بود کسی با مهربانو با او حرف نزده بود. عذرا، و این دخترم لیانه هست. وقتی فهمید سه شب است در ایستگاه مترو میخوابند، چیزی درونش شکست. نگاهش روی صورت معصوم کودک ماند. بعد بدون فکر کارت بانکی مشکی رنگش را بیرون آورد و به سمت عذرا گرفت. زن شوکه شد: نه نه نه، این خیلی زیاده، فقط برای غذا و جایی برای خواب کمک میخواستم. سالم گفت: 24 ساعت وقت داری، هر چیزی لازم داری بخر. عذرا با تردید پرسید: سقفش چقدره؟ سالم بیدرنگ جواب داد: هیچ سقفی نداره. دستان زن میلرزید وقتی کارت را گرفت. بعد آرام و با صدای شکسته گفت: شما فکر میکنی من ازت دزدی میکنم، نه؟ سالم سکوت کرد و سکوتش پاسخ همه چیز بود. عذرا نگاهش را پایین انداخت و آهسته گفت: هرگز این کار را نمیکنم. سالم به جلسه اش رفت، اما ذهنش هنوز درگیر آن زن و کودک بود. کمتر از یک ساعت بعد تلفنش لرزید. اولین پیام خرید با کارت لیسته بود. او آماده بود تا خیانت را ببیند. فکر میکرد حالا باید خبر خریدی لوکس، برداشت مبلغی هنگفت یا فراری ناگهانی را بخواند. اما وقتی نام اولین خرید را دید، رنگ از صورتش پرید. عذرا نه لباس گران قیمت خریده بود، نه طلا، نه حتی برای خودش چیزی. اولین خرید او فقط یک چیز ساده بود: شیر گرم و داروی تب برای دخترش. سالم برای چند ثانیه خیره به صفحه تلفن نگاه میکرد. احساس کرد تمام قضاوتهایش درباره آدمها فرو ریختند. زنی که هیچ چیز نداشت،
وقتی به ثروتی بی انتها دسترسی پیدا کرد، باز هم اول به فکر کودک بیمارش بود نه خودش. و همان لحظه سالم فهمید که آن روز فقط یک کارت بانکی به یک زن بی خانمان نداده است، بلکه دری را باز کرده است که قرار است تمام باورهایش درباره انسانیت تغییر کند.

دوستان عزیز، به پایان برنامه بامداد سه‌شنبه رسیدیم. از امروز به توصیه یکی از دوستان میخوام برنامه رو با یکی از گلواژه‌های معروف و به یاد دوست و واقعا دوست که چه عرض کنم، بالاتر از دوست، یک یار مهربان جناب گوهرپور به پایان ببرم. گلواژه هایی که شادروان آقای رادیو سپهر ازش استفاده میکرد در پایان برنامه، از امروز من هم میخوام این کارو بکنم. میگوید جزئیات جذاب هر لحظه را دریاب، از هر صدا و رنگ نشاط آور شادمان شو، از چنین راهی است که آرامش فرا میرسد. با یاد جناب گوهرپور برنامه را به پایان میبریم و بهترین ها را برای شما آرزو میکنم. طبعا فردا اگر عمری باقی بود، فردا در خدمت شما عزیزان خواهم بود و فردا چهارشنبه جناب دکتر پازوکی در رابطه با درد زانو صحبت خواهد کرد. دوستان عزیز، لحظه لحظه شما سرشار از عشق و مهر و آرامش. خدا نگهدار.

0: نکته مهمی که الان توضیح دادم تو قسمت قبلی، اما ولی ببخشید زیاد دارم حرف میزنم، فقط یه چیز رو بگم آخرش. واقعا فقط حکومت نیست، سیستم صحنه رو میچینه، اما تنها بازیگر این صحنه نیست. این که خود هنرمنده که خودش انتخاب میکنه تسلیم بشه، همکاری کنه یا از داخل مقاومت کنه. مثلا کسایی مثل کوروش یغمایی، استاد شجریان، اینا خب تو این فضا بودن، یا آقای استاد دولت آبادی و افرادی از این دست. یا یه بخش دیگری داریم که مخاطبه، یعنی تقاضای مردم هم یک فشار رو در واقع ایجاد میکنه. شما ببینید توی من یه جایی میخوندم، حالا درست یا غلط رو نمیدونم، ولی نوشته بود که بلیت کنسرت کینگرام تو 20 دقیقه تموم شده. من فکر میکنم این فقط یک خبر هنری نیست، این یعنی یه نیروی اجتماعیه که سیستم رو مجبور میکنه جوابش رو بده جایی که این امکان وجود داره. بعد تهیه کننده ها و مدیرای میانی ان که ریسک میکنن، بعد خود مردمن. ما الان مشکلمون یه جایی هم خود مردمه، یعنی اون حمله تندی که به کینگ رام شد که حالا
1: روی خون پدرش در اصل سازده.
0: دقیقاً این از طرف حکومت نبود، از طرف خود مردم معترض بود. یعنی همیشه حکومت نیست که میگه چی درسته چی غلطه، خود جامعه هم این کارو میکنه. یعنی ما الان مشکلمون یه جایی هم خود مردمه، یعنی اون حمله تندی که به کینگ رام شد که حالا
1: روی خون پدرش در اصل سازده.

0: در لس آنجلس به عنوان یکی از میشه گفت پایتخت‌های فرهنگی خارج از ایران که تولیدات متنوعی رو در این سال‌ها به داخل ایران هم می‌فرستاده، فکر نمی‌کنید که این مدل برخورد کردنه که الان تو صحبت‌های آقای دوربیکی هم مستتر بود یه جوری باعث میشه که اتفاقاً این بخش از هنرمندی که میخواد کار بکنه در اون فضا نتونه دووم بیاره و در اصل حکومت از این فرصت استفاده کنه و به عنوان یک پناهگاه برای اون هنرمند باشه یا حالا کسی که فعالیت هنری میکنه که اون بره به داخل ایران حالا فعالیت بکنه. و آیا ما میتونیم در این شرایط بریم اون سمتی وایسیم که بگیم خب هنرمندی که رفت یا حالا کسی که کار هنری میکنه کنسرتی برگزار کرد با توجه به اینکه تقاضای اجتماعی هم در ایران وجود داره براش و اتفاقا افرادی هم هستن که میتونن مخالفان حکومت باشن ولی در کنسرت شرکت کنن، اون هنرمند خائنه؟
1: عرضم بزرگتون که این امکان خیلی ممکنه اتفاق بیفته که یه هنرمندی رو اینجا بایکوتش بکنن، بگه خب حالا من برای گذران زندگی میش راهی ندارم به جز این که برم ایران حالا چهار تا مجیزم بگم، مدیحه‌گویی‌ام بکنم که برم کارم انجام بدم، پولی بگیرم. این ممکنه، به هر حال قاعده نیست، استثناست. ولی چیز دیگه ای من میخواستم برگردم، اول اینو راجع به صحبتهای دوستمون بگم که ببینید تو شرایطی که الان مردم میگن ما نمیتونیم نون شبمونو بفراهم بکنیم، این سالن‌های کنسرت رو چه کسانی پولهای 3 میلیونی 2 میلیونی 4 میلیونی میدن و میرن میبینن؟ این هم یه سوال دیگه که خیلی من دوست دارم یکی به من جواب بده. یعنی بعضی وقتا اصلا شاید این بلیط ها میگن در عرض 20 دقیقه تموم شده، در عرض نیم ساعت تموم شده، مثل ماجرای سینمایی که فیلم ها پرفروشه ولی خود تهیه کننده بلیط میخره پاره میکنه میریزه دور، فقط سالن پر میکنه. یعنی این اتفاق هم ممکنه بیفته دیگه. و بعدش هم انقدر مردم به نظر من الان توی شرایطی هستیم که خشمگینن و از حکومت ناراضی هستن و آدمایی که با حکومت به هر نوعی چه کلامی، یعنی اصلا نمیشه کنترل کرد یه جورایی. من به یاد اول انقلاب میافتم که وقتی انقلاب شد دوتا از آدمایی که الان اسم میبرم که واقعا بیگناه هم بودن اینها، چون مالا من بیشتر رادیویی هستم راجب رادیو میتونم صحبت بکنم، اینها اصلا داغون شد، زندگیشون از بین رفت. یکیش آقای روحانی بود، گوینده خوب رادیو، که به جرم این که فقط اعلامیه‌های حکومت نظامی رو ایشون خونده بود شبانه از خونش میکشن بیرون و خیلی ها شاید داستانش رو بدونن، میبرن در بیابانهای قم و باتون انقدر تو سرش میذارن که سرش ترک میخوره، بعد باتون تو حلقش میکنن، اون آدم با اون صدا تکلمش از دست میده که براش معلم گرفته بودن که بتونه الف ب بگه، یه آی و دفعه گفته بود خانواده خوشحال شده بودن و اونجوری از دنیا رفت. و سید جواد زیبیهی که اتفاقا مداح مذهبی بود، مداح بود، این رو از خونه میارنش بیرون تکه تکه میکنن، تو گونی میارن میذارنش در خونه. یعنی بعضی وقتا نمیشه این خشم ملت رو با هر چه میدونم اصول جامعه شناسی روان کاوی اینا اصلا نمیتونی تعریفش بکنی.
0: خب الان که سوالی آقای ملک مطیعی، مثلا اگر ما بخوایم نگاه بکنیم به نوع بازگشت هایی که صورت گرفته، برگردیم مثلا مدل حبیب رو پیش رومون داریم و الان هم مدل آقای قیصر رو داریم، اینها از جریان اصلی موسیقی، من به لس آنجلس میگم جریان اصلی موسیقی چون به هر حال فرق داره با مثلا کاری که کینگرام انجام میده در موسیقی مستقل یا موسیقی که آلترناتیو متفاوت تر از موسیقی پاپ جریانی هستش که همه گوش میدن بهش. آیا ما میتونیم بگیم که اینها هر دو قربانی هم حکومت شدن هم اپوزیسیون خارج از کشور و کسانی که نگاه مخالف بهشون داشتن؟
1: 100%. من این بخش با شما موافقم. ببینید حبیب وقتی اینجا زندگی میکرد در لس آنجلس، آدمی نبودش که چه میدونم برای مجلس عروسی دعوتش بکنن، برای مجالس مختلف دعوتش بکنن. آهنگی نداشت که مناسب اینجا باشه. کنسرت هم اگه میخواست بذاره میدونستن که

0: سینه میاد کنسرتش رو ببینه. میدونید به یک جایی رسیده بود اصلا سبک و سیاقش فرق میکرد که خوراک آدم های لس آنجلس و بازار لس آنجلس نبود و این فکر کرد که اگه بره ایران این اتفاق میفته. در باغ سبزی که نشون دادن رفت این اتفاق براش نیفتاد. خب یه آدمی هم داشتیم مثل شاهرخ که من هیچ وقت یادم نمیره از یک رادیوی محلی اینجا که وقتی باش صحبت کردن اونم همینجی همین وضعیت رو داشت. اونم عروسی نمیرفت، رستوران نمیرفت، نمیدونم از این کارا نمیکرد. گفتش که من بعد از 20 سال که این رادیو داره کار میکنه الان که یه خورده چون رادیو اصلا میگه ما حرف سیاسی نمیزنیم، آدمامون میرن ایران و میان و اینجور چیزا، میگه بعد از 20 سال به من زنگ زدید با من دارید مصاحبه میکنید، چی میخواید از من بپرسید؟ خب یه آدمی مثل شاهرخ تحمل میکنه و با میسته با سختی زیاد زندگی میکنه، نمیره زیر بار این حرف و برای خودش یک تجزیه تحلیلی داره. ولی یه آدمی مثل حبیب میره و فکر میکنه اتفاقی میفته و همون مثال است که زدم.
1: بله آقای دوربکی، چون فرصت زیادم نداریم و تقریبا چند دقیقه بیشتر نمونده، من میخوام که یه جمع‌بندی بکنیم از این که الان ما باید چه نگاهی داشته باشیم. آیا باید بپذیریم که مثلا قیصر در موزیگیری هایی که داشت، مشخصا به خاطر اینکه به عنوان اولین خواننده لس آنجلس که تونسته در یک مکان عمومی روی صحنه بره، من ازش نام میبرم به عنوان یک مدل، صرفا با دیدگاه میهن پرستانه رفته یا در دام فریب گیر افتاده؟ سرنوشت اونها چگونه میشه؟ چه چیزی سرنوشتشون رو رقم میزنه؟ و در دیگر سو هنرمندانی که از یک جریان‌های دیگه‌ای از موسیقی اومدن و اونها هم دوست دارن برگردن، این برگشتن هم شاید اولین بار نباشه. بعد به فریدون هم اشاره بکنیم که به همراه هنگامه میخوند و به هر حال او هم برگشت و تونست در موسیقی رسمی فعالیت کنه.
2: ببینید من فکر میکنم که آدم‌ها رو نباید در واقع سیاه‌سفید کرد و فضا رو به آدم‌ها تحمیل کرد. ببینید آدم‌ها خیلی متفاوت از هم هستن. ببینید جمهوری اسلامی هم در عین حال معمولا گفتم گاهی آدم ها تحمل میکنه، گاهی جذب میکنه، گاهی مصادره میکنه. ببینید مصادره هم میکنه. الان شما نمی کنید مثلا دنبال این هستش که معین هم برداره بیاره مثلا مصادرهش بکنه. خب ببینید من فکر میکنم که اینا رو باید از هم جدا کرد. من فکر میکنم آدم ها انتخاب میکنن و انتخابشون هم مثل هم نیست. یکی آگاهانه کنار یک سیستم و میسه به هر دلیل، یکی با همه حاشیه‌ها برمیگرده، فکر میکنه مقاومت از درونه. این سیستم هم داخل سیستمی داره انجام میشه که در واقع یک همونجوری که آقای ملک مطیعم یه اقتصادی هم پشتش هست. این اقتصاد هم باید بهش توجه کرد دیگه. اینم نکته مهمی، یعنی اون اقتصاده به نظر من خیلی مهمه. به هر حال قدرت فقط با ممنوع کردن کار نمیکنه، با تخصیص منابع هم کار میکنه دیگه. سالون میده، اسپانسر میده، تبلیغ میده، رسانه میده، من پلتفرم میده، فلان همینا. سانسور فقط حذف نیست که، برجسته سازی هم هست. اینا رو هم استفاده میکنه سیستم. اما من فکر میکنم واقعا سوال اصلی نیست که کسی برگشته یا مثلا آدم خوبی بوده یا آدم بدی بوده. مهم اینجاست که ما ببینیم آیا رو صحنه رفتن در ایران در واقع تبدیل به یک حق میشه با قاعده روشن برای همه و اینکه همه بتونن ازش استفاده کنن، یا اینکه هنوز یک امتیازه. من فکر میکنم تا زمانی که جوابش یک امتیاز باشه، یعنی اینکه هیچ چیزی سر جاش نیست، اون قاعده نیست. یعنی هر کی هم که بیاد یا همه لس آنجلسیان برگردن به این معنا که شما این سیاست فرهنگی دنبال آزادی دیگه نیست. من فکر میکنم الان داره باز هنوز میگه قدرت دست کیه، یعنی هنوز هم تو اون فضای مبهم اینجوری میشه بهش نگاه کرد که قدرت دست کسیه که اجازه مونده نا برگردن. اما واقعا من فکر میکنم که باید نگاه کرد که ببینیم واقعا این به صورت قاعده در میاد برای همه، یعنی اینکه قدرت کجا نشسته و آیا قدرت اجازه میده که هر کسی دلش خواست بیاد زیر نور اون صحنه وایسته و اجرا کنه، یا نه این قدرته که تعیین میکنه کی میتونه بیاد کی نمیتونه بیاد. من فکر میکنم جامعه نباید حداقل بازیخور قدرت بشه و در دام این قدرت بیاد و خودش به ابزار حزب آدم ها تبدیل بشه.
1: چگونه میشه این کارو کرد با توجه به اینکه یک شکاف عمیقی میبینیم بین جامعه خارج از کشور و داخل ایران؟ و از طرفی هم اگر خیلی کوتاه بگید که من یک جمع‌بندی از آقای ملک مطیعی داشته باشم دیگه.
2: من فکر کنم سوال جواب این سوال شما خیلی سخته، یعنی اگر میدونستم خیلی خوب بود، چون این شکاف متاسفانه از هم از طرف حکومت اتفاق افتاده، هم از طرف دشمنان خارجی، هم از طرف اپوزیسیون که متوجه نبوده، هم خشم مردم، هم جمهوری اسلامی فضایی رو درست کرده که این خشم در واقع اینجور خودشون نشون میده. من فکر میکنم این ولی این خشم دائمی نخواهد بود. ما در کشوری زندگی میکنیم که همزیستی مسالمت آمیز فرهنگی، زبانی و خیلی چیزهای داشتیم، کنار هم زندگی کردیم در بدترین شرایط مختلف. ما فقط یک تاریخ جمهوری اسلامی نداریم که ما 7000 سال تاریخ داریم. برای من فکر میکنم این درست میشه به شرطی که ما یه مقدار تحمل کنیم و سعی کنیم که خودمون حداقل شبیه استبداد نشیم.
1: آقای ملک مطیعی، از شما هم بشنویم شما چگونه فکر میکنید؟ فکر میکنید آیا میشه این شکافی که ایجاد شده، به هر حال میدونیم که در طول جریاناتی که اتفاق افتاد از دی ماه به این سو شکاف عمیقی اتفاق افتاد، یک دو قطبی شکل گرفت که ببیشه یک بخشی از اپوزیسیون در شکل دادن به این دو قطبی هم میشه گفت که تاثیرگذارتر بود؟
0: خب اینم من بگم که واقعا سوال سختی است، یعنی منم پاسخ دقیقی برای این ندارم، اما فقط در آخر این رو میخوام چیز کنم. ببینید بعضی وقتا آدم ناچار میشه یا دوچار یک چیزی میشه. شما در معرفی من یک چیزی گفتید که من لازم میدونم راجبش صحبت بکنم. گفتید
1: حتما.
0: من صدا پیشه، حالا صدا پیشه رو که من دوست ندارم واجهش رو، به هر حال یکی از
1: دوبلور منظورتونه،
0: باز گوینده چیز بودم. صدا پیشه به اینایی میگن که دم خیابون داد میزنن، نمیدونم.
1: نه خدا نکنه همچین جسارتی من نمیخواستم که من فرخواستم فارسی شو بگم.
0: این الان هم از اون فارسی ها یه چیزیه که جا افتاد، نمیدونم از کجا. به هر حال ببینید ما این فیلم به فیلم مستقل بود که آقای سجادی، محمد علی سجادی کار کرد و ما چون فیلم مستقل بود هیچ کسی دستمزدی نگرفت، اومدیم و همه رایگان کار کردیم و به هر حال کارگردان فیلم ترجیح داد، یعنی چیز کرد که این فیلم بیاد بره در فجر. آیا من حکومت، من بازی که مثلا کار حکومتی انجام دادم؟ نه، من برای سینمای مستقل اومدم که قدمی برداشتم. حالا اونجا ممکنه که بگن که این خودش تو فجر کار کرد، نه من تو فجر کار نکرد. میدونید این تشخیص آدم رو سخت میکنه و باید بشینیم دونه دونه پای حرفای بچه رو ببینیم که چه اتفاقی داره میفته. ما قاضی نیستیم، من نمیتونم کسی رو قضاوت بکنم.
1: سپاسگزارم از هر دو میهمان پاراگراف اول، بابک دوربیکی، کامران ملک مطیعی. و در ادامه
3: کانون فیلمسازان مستقل ایران ایفما ادعای نفوذ هر گونه جریان سیاسی در این کانون را که در برنامه پاراگراف اول توسط یکی از بنیانگذاران و اعضای سابق ایفما مطرح شده است صریحاً و قاطعانه رد می‌کند. ایفما یک سازمان غیرانتفاعی و غیرسیاسی ثبت شده در کشور سوئد است که در نوامبر 2022 و در واکنش به خیزش زن زندگی آزادی تأسیس شد. اساسنامه این کانون که پیشنویس آن در وبسایت رسمی ایفما در دسترس است، ماهیت صنفی و غیرجناحیان را به روشنی تعریف می‌کند. از زمان تأسیس تا کنون فعالیت‌های ایفما صرفاً در چارچوب سه مأموریت اصلی آن انجام شده است: حمایت صنفی از فیلمسازان مستقل در ایران و دیاسپورا، افشای بهره‌برداری تبلیغاتی جمهوری اسلامی از سینما و انعکاس صدای فیلمسازان و هنرمندانی که تحت فشار حکومت ایران قرار دارند. هیچ حزب، جریان سیاسی یا ایدئولوژی تا کنون بر تصمیمات این کانون تأثیر نگذاشته. اعضای ایفما را فعالان حرفه‌ای حوزه سینما تشکیل می‌دهند و تنوع دیدگاه‌های آنان خود گواهی بر فراگیر بودن این نهاد است. سوابق حرفه‌ای اعضای شورای راهبردی و مسئولان گروه‌های ایفما در وبسایت کانون و سایر منابع عمومی در دسترس است. این سینماگران با وجود تفاوت دیدگاه‌ها حول اهداف مشترک تعریف شده برای ایفما گرد آمدند و به صورت داوطلبانه و بی‌دریغ برای تقویت و ارتقای سینمای مستقل ایران تلاش می‌کنند. بدیهی است که صفحات شخصی اعضا در شبکه‌های اجتماعی بخشی از حریم خصوصی آنان محسوب می‌شود. تا زمانی که هیچ یک از اعضای شورای راهبردی در صدد تحمیل دیدگاه‌های شخصی خود بر کانون نباشند، ایفما نه در محتوای منتشر شده در صفحات شخصی آنان دخالت می‌کند و نه برای آنان تعیین تکلیف می‌کند. همان گونه که پیشتر نیز اشاره شد، فردی که با رادیو فردا گفتگو کرده است، از بنیانگذاران و اعضای سابق ایفما بوده و در مقاطع مختلف حمایت‌های ارزشمند مالی و معنوی از این کانون داشته است. ایفما همواره امیدوار بوده و همچنان امیدوار است که روند خروج ایشان از کانون که از ژانویه 2026 آغاز شد و با صدور اخطار انضباطی در مارس 2026 به پایان رسید، در چارچوب مناسبات داخلی و حرفه‌ای باقی بماند. این نخستین بار نیست که یکی از اعضای سابق پس از خروج از کانون ادعاهای بی اساس علیه آن مطرح می‌کند. سه سال پیش نیز یکی دیگر از اعضایی که به دلایل انضباطی از کانون کنار گذاشته شده بود، اتهاماتی بی پایه از جنس دیگر را از طریق صفحات شخصی خود در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد. موضع ایفما بر حفظ استقلال سیاسی و برخورد بی‌طرفانه با اعضا، فارغ از شهرت، جایگاه حرفه‌ای یا توان مالی آنان، همواره ثابت بوده است. این کانون ضمن پرهیز از هر گونه حواشی در برابر هر گونه ادعای فاقد مدرک بدون توجه به هویت گوینده، موضعی روشن و قاطع اتخاذ می‌کند. نسبت دادن اتهامات و برچسب‌های بی‌اساس به یک نهاد غیرانتفاعی و غیر سیاسی ثبت شده در اروپا، آن هم با شیوه‌هایی که یادآور پرونده‌سازی‌های نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی است، می‌تواند پیامدهای حقوقی در پی داشته باشد. مهمتر از آن، چنین ادعاهای امنیت و اعتبار 462 عضو این کانون را به خطر می اندازد. اعضایی که دقیقاً به دلیل ماهیت صنفی و غیر سیاسی ایفما به آن پیوستند. بر اساس اساسنامه کانون فیلمسازان مستقل ایران، مجمع عمومی عالی ترین مرجع تصمیم گیری در ایفما است و هیچ بنیانگذار، عضو شورای راهبردی یا مقام دیگری بر آن ارجحیت ندارد. از مجموع 462 عضو ایفما، 53 نفر عضو پیوسته و دارای حق رأی هستند. در مجمع عمومی مورخ 31 می 2026، تعداد 28 عضو دارای حق رأی از جمله اعضای مقیم ایران علارغم محدودیت‌های اینترنتی در انتخابات شرکت کردند و اعضای شورای راهبردی، شورای انضباطی و شورای بازرسی را برگزیدند و همچنین اعضای شورای مشاوران نیز دعوت به همکاری با ایفما را پذیرفتند. اگر ایفما نهادی جناحی بود، چنین تنوع گسترده‌ای از دیدگاه‌ها نه در میان نامزدها دیده می‌شد و نه در میان مشارکت کنندگان در انتخابات و یا در میان مشاوران. کارنامه ایفما نیز به روشنی نشان دهنده پایبندی این کانون به اهداف اعلام شده آن است و خود بهترین پاسخ به ادعاهای مربوط به جهت‌گیری سیاسی آن محسوب می‌شود. به عنوان نمونه، ایفما در بازار فیلم اروپا در فوریه 2026 پنل تخصصی درباره چالش‌های پخش فیلم مستقل و موانع پذیرش آثار مستقل توسط بخش بین‌المللی اسکار برگزار کرد. در این نشست، کارشناسان و سینماگران ایرانی و غیر ایرانی برجسته به بررسی موضوع پرداختند و همچنین به حکم وظیفه صنفی نام فیلمسازانی که توسط حکومت ایران بازداشت یا کشته شدند برای مخاطبان بین‌المللی قرائت شد. در ماه می 2026 نیز غرفه ایفما در بازار فیلم کن با پوسترهای آثار مستقل ایرانی تولید شده در ایران، سوئد و امارات مزین بود. حضوری که هم فراگیری کانون و هم اعتماد اعضا به آن را به نمایش می‌گذاشت. اعضای شورای راهبردی ایفما در طول این رویداد برای معرفی این آثار به پخش کنندگان بین‌المللی کوشیدند. در بازار فیلم کن امسال همچنین ایفما میزبان پنلی با عنوان هالیوود و کنشگری انتخابی با حضور پژوهشگران با سابقه سینما بود که با استقبال گسترده مخاطبان مواجه شد. حمایت صنفی از فیلمسازان مستقل ایران تنها به این فعالیت‌ها محدود نبوده و در تمامی فراخوان‌ها، مقالات، گزارش‌ها، پادکست‌ها و برنامه‌های کانون قابل ردیابی است. کمپین‌ها و 4 پنل تخصصی که ایفما طی 2 سال گذشته در حمایت از سینمای مستقل برگزار کرد، در نهایت به اصلاح بخشی از مقررات اسکار در ماه گذشته انجامید. کانون فیلمسازان مستقل ایران بار دیگر تأکید می‌کند که ادعاهای مطرح شده توسط عضو سابق ایفما در برنامه پاراگراف اول فاقد هر گونه سند، مدرک و اعتبار است و صرفاً بازتاب اظهارات غیرمسئولانه یک عضو پیشین به شمار می‌رود. عضوی که ایفما همواره کوشیده از حرمت و جایگاه او را به عنوان یکی از بنیانگذاران و حامیان پیشین خود حفظ کند. ایفما با اتکا به رأی و حمایت اعضای خود و با حفظ استقلال فکری و اقتصادی، همچنان به عنوان نهادی مدنی، صنفی و غیر سیاسی به فعالیت ادامه خواهد داد. شورای راهبردی جدید نیز با بهره‌گیری از ایده‌های نو و تلاش مضاعف، مأموریت حمایت بی‌قید و شرط از فیلمسازان مستقل ایران را دنبال خواهد کرد. هدف ایفما تنها ادعای استقلال و آزادی خواهی نیست، بلکه ارائه الگوی عملی از چنین ساختاری است. آغوش ایفما همواره به روی نقد سازنده باز بوده است. این کانون از هر خطای احتمالی و نقد آن درس می‌گیرد، اما در برابر ادعاهای خلاف واقع، برچسب‌زنی‌های بی‌اساس و خصوصاً اقداماتی که امنیت اعضای آن را به مخاطره می‌اندازد، هرگز سکوت نخواهد کرد. شورای راهبردی کانون فیلمسازان مستقل ایران، ایفما.
1: بله، شنیدید پاسخ ایفما رو به برنامه پاراگراف اول با عنوان آیا سینمای یواشکی توانسته سینمای مجوزدار را عقب براند. و البته همچنان میهمانان من با من هستند و ما همچنان فرصت داریم که یه مقدار دیگه درباره موضوع برنامه صحبت کنیم. آقای دوربکی، باز برگردیم به شما، از شما بشنویم. یه مقدار در مورد همین شکاف داشتیم صحبت میکردیم و اینکه گفتیم این شکاف باید به هر حال یک جوری برطرف بشه، اما چه ابزارهایی الان ما داریم در شرایط کنونی؟ اصلا نوع نگاهی که داره میشه به افرادی که حالا حضور پیدا میکنن، آیا صرفا این رو باید به حساب این بذاریم که حکومت میخواد از اونها بهره ببره، یا نه برای اونها هم گاهی اوقات فرصتی هست برای اینکه به نوعی یک جور باز آرایی بکنن، حالا به انگلیسیشو بگیم مثلا یک ریبرندینگی بکنن و برگردن؟ آیا این رو هم میتونیم در نظر بگیریم، یا به هر حال اصلا بحث مخاطب، همون چیزی که الان آقای ملک مطیع هم بهش اشاره کردن که در بیرون از ایران خب واقعا ما میتونیم بگیم که هر هنرمندی خب مخاطب گسترده نداره، چند تا خواننده داریم که مثلا کنسرتاشون میتونه فروش اونچنانی داشته باشه. ضمن این که باز مسئله حکومتی بودن هم که خب برچسبیه که زده میشه، آقای ملک مطیع یک اشاره خیلی ظریف و درستی کردن در مورد یکی از تولیداتی که خودشون حضور داشتن، که آیا صرف اینکه یک تولیدی در این قامت ساخته میشه و در یک جایی که به هر حال ویترین سینمای ایران هست نمایش داده میشه، آیا باید باز هم ما اینجوری نگاه کنیم؟ این نگاه ها رو چگونه میشه زلالش کرد؟ چگونه میشه از این حالا شکلی که وجود داره کاست؟
2: عرض کردم استبداد همیشه آدم کسایی که تحت حکومتش هستن رو هم سعی میکنه شبیه خودش کنه و متاسفانه اتفاق هم میفته. خیلی وقتا شما میبینید زندانیانی که تحت شکنجه هستن خودشون، حالا داریم نمونهش بعد از انقلاب هم داریم، کسایی که قبل از انقلاب داشتیم، فرد مشهوری که قبل از انقلاب خیلی مقاومی هم بود در زندان، بعد از انقلاب به یکی از در واقع خودش شکنجه‌گرای اصلی و در واقع اذیت در واقع زندانبان‌های خیلی سفت و سخت تبدیل شده، یعنی همون رفتار رو دوباره میکنن و در تاریخ هم داشتی. ببینید ما متاسفانه داریم یه مقدار شبیه اونا میشیم. ما اگر به این باید نگاه کنیم که اگه قرار باشه هر کسی با حکومت همکاری کرده باشه، دیگه شما اصلا سنگ رو سنگ بند نمیشه. الان ما چقدر مگه در ایران بخش خصوصی واقعی داریم؟ اکثر مردم به یه نوعی کارمند حاکمیت هستن، نه الان نه حتی قبل از انقلابش هم بخش زیادی، ما دولت بزرگ داریم، دولت کوچیک که نداریم. بنابراین خیلی ها مثلا آقای ملک مطیعی در همون فیلم فجر رو مثال زدن، جشنواره فیلم فجر رو، همون جشنواره فیلم فجر شما برای اجرا شما از چقدر شرکت ها، چقدر نیروها، چقدر در همکاری میکنه، آیا همه اینا حکومتی هستن، آیا قرار همه اینا حکومتش از اون بنده خدا رفتگری که اونجا تمیز میکنم حکومتیه؟ ببین یه مقدار باید منصف باشیم، یعنی این ببین همه حضورها برای هنرمندام یک معنی نداره، که اینکه کسی اجرا کنه لزوما به معنای همراهی نیست، همونطور که گرفتن مجوز هم لزوما به معنای آزادی نیست. ببینید اینا باید خیلی به نظر من ظرافتایی که باید بهش توجه کنیم. حکومت تعیین میکنه کی بخونه، اما این به معنی نیست که حکومت تنها تصمیم گیری این ماجراست. خیلی اتفاقا افتاده، ما نباید اینا رو یادمون بره توی سیستم. ببینید هر موقعی که در جمهوری اسلامی هر موقع مرکز تصمیم گیری ضعیف میشه یا شرایط سیاسی در واقع خاصی پیش میاد، اختیار یه بخش زیادیش به سطوح میانی و شاید حتی نهادهای رقیب هم پخش میشه تو اونها، یعنی در واقع به اونها واگذار میشه. در این چنین وضعیتی تقریبا در چنین دوره‌هایی که ما زیاد کم هم نداشتیم، یعنی زیاد بوده در ایران، خب یک سیاست‌های فرهنگی نوسان‌هایی پیدا می‌کنه، یک سری فضاها باز میشه، آدم‌ها استفاده می‌کنن. اگر نبود مقاومت همین آدم‌ها در درون در واقع همین سیستم جمهوری اسلامی، ما الان تنها موسیقی پاپی که داشتیم در لس آنجلس بود ولا غیر. و همین مقاومت همین بچه هاست، همین ظرفیت هایی که من زمانی خودم مسئول بودم، بچه های ما رو روی صحنه دستگیر میکنم، مدیر کلمون رو میخواستن دستگیر کنم ببرن دادستانی.
1: بله، بسیار از خواننده های اون دوره مثل خشایار اعتمادی و اینها در این باره حرف زدن. اما آیا شما نگاهتون اینه که مثلا آدمی مثل حبیب، آدمی مثل قیصر، اینا قربانی هستن، یا واقعا اینها آگاهانه میدونن چیکار؟ اگه خیلی کوتاه بگین که یک صحبت پایانی هم از آقای ملک مطیعی داشته باشیم.
2: من میگم این دوگانه سازی کلن اشتباهه. آدم ها به همونجور که های ملک مطیع هم گفتن باید موردی بهشون برخورد کرد. ما نه قاضی هستیم نه چیزی، ولی اون چیزی که جامعه وظیفه داره در مقابل هنر نشونده، انتظارش انسان در حد انسان بودن، انسان ها با محدودیت ها، با ظرفیت های شخصی، جامعه اجتماعی و فرصت های اقتصادی متفاوتی روبرو هست، ولی تصمیماتشون فقط تصمیمات بر اساس حق و باطل که ما فکر میکنیم حق و باطل هستن نیستش.
1: آقای ملک مطیع، از شما هم بشنویم، با توجه به اینکه یک گزاره‌ای رو من میگم، فاصله لس آنجلس و تهران هم خیلی کم شده، حتی برخی از کارگزاران فرهنگی در لس آنجلس منتقد بودن که چرا ترانه سراهای داخل دارن برای هنرمندای بزرگی مثل خانم گوگوش، مثل آقای داریوش ترانه میگن. این کم شدن فاصله، این اتفاقا رو چگونه باید دید، چگونه باید درکش کرد؟ خیلی کوتاه اگر در دو دقیقه صحبتتون رو بگید.
0: به هر حال حکومت از هر ابزاری برای اینکه خودش رو موجه جلوه بده که استفاده میکنه. ما فقط نه در موسیقی و شعر و ترانه و ترانه سرایان و اینجور چیزا که نداشتیم، که ما اینجا خیلی از نمایشایی داشتیم که اینجا اومدن روی صحنه رفتن و میلیونی خرج این نمایشها کردن. اتفاقا نمایشای ملی میهنی هم بودن که از طرف دولت ایران گذاشته شد و خیلی جاها حالا بلیت فروختن، خیلی جاها مجانی در سالن رو باز کردن برای اینکه یه وجهی به وجه بیرونی به جمهوری اسلامی بدن. اما من یه نکته دیگه رو بخوام بگم در ادامه حرفای قبلی خودم و همینطور دوستمون، ببینید در طول تاریخ این اتفاق افتاده دیگه. ما مثلا هربرت فون کارایان رهبر بزرگ دنیا، خب این طرفدار حزب نازی بود، یا حتی سالوادور دالی ما میدونیم که رفت آمده خیلی زیادی با فرانکو داشت، خیلی از این هنرمنده ها با دیکتاتورها چیز بودن. اما به هر حال بعدن قضاوت میشه راجع به این قضیه. اما من فقط کوتاه این رو بگم، بعضی وقتا که میخوام یادی بکنم از استاد تقوایی، ناصر تقوایی، بعضی وقتا در این مواقع، این ترجیح منه ها، من میگم که سکوت هنرمند رو موندنی میکنه، نه وارد این هیاهو شدن و حالا چه این طرف چه اون طرف. من شخصا از این شرایط سکوت رو ترجیح میدم.
1: سپاسگزارم از شما کامران ملک مطیعی، همچنین از بابک دوربیکی. از شما شنوندگان میتونید برای من بر روی اینستاگرام محمد آندرلاین زرقامی نظرهاتون رو بنویسید، قطعا نظرهای شما رو خواهم خوند. خانم گوگوش، یک زمانی باهاشون که مصاحبه داشتم در مورد بازگشت حبیب، ممنوعیت کوروش یغمایی، در پاسخ گفت به من که هر کس که قد بلند کنه سرش رو هرس میکنن در ایران. شاید الان بد نباشه که چون از کوروش یغمایی یاد شد، قصه من رو بشنویم که به نوعی داستان قصه زندگی کوروش یغمایی است و با این ترانه که کلامش سروده حسین منزوی است، پاراگراف اول امروز رو به پایان ببریم و بدونیم که هنرمندانی هستن که همچنان ایستادن، اگرچه سالها ممنوع بوده که حضور داشته باشن بر روی صحنه و بتونن برای ما اجرا کنن. این شما، این قصه من، و این هم پایانی بر پاراگراف اول که با هم در ادامه از کوروش یغمایی میشنویم.

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
1: به ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. بعد از ظهر سه‌شنبه شما بخیر شنونده عزیز رادیو فردا، 19 خرداد ماه سال 1405 همراه این برنامه یک ساعته ساعت 14 رادیو فردا شدید. سپاسگزارم که به ما پیوستید در این برنامه. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود تا در یک ساعت پیش رو با هم مروری داشته باشیم بر تازه ترین تحولات، از جمله آنچه که در میان تهران و واشنگتن در جریان هست. سری خواهیم زد به حوزه پتروشیمی و تأسیساتی که روز گذشته هدف حملات اسرائیل قرار گرفت در جنوب ایران، از اهمیت اون خواهیم گفت و البته موضوعات متنوع دیگر در حوزه اقتصاد ایران و در جهان پیرامونمون و همچنین جام جهانی 2026 و تازه ترین تحولات پیرامون ایران در این رقابت ها همراه ما باشید. ابتدا مروری داریم بر تازه ترین خبرهای این ساعت با همکارم الهه روانشاد.
2: بعد از ظهرتون بخیر. جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا میگوید بانک ایالات متحده و اسرائیل منافع مشترک زیادی دارند، اما در برخی موارد نیز منافعشان از هم فاصله میگیرد. جی دی ونس در گفتگو با فاکس نیوز گفت در حالی که اسرائیل در مورد ایران آشکارا اهداف خاص خود را دارد، اما هدف اصلی آمریکا این است که مطمئن شود که ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کند. او افزود که آمریکا در یک سال و نیم گذشته فضای لازم برای دستیابی به یک توافق بلند مدت بر سر پرونده هسته‌ای ایران را ایجاد کرده. در یک سال و نیم گذشته چند دور مذاکرات مستقیم و غیر مستقیم بین ایران و آمریکا شکل گرفته که دو دوران با جنگ به بنبست خورد. مذاکرات جاری میان ایران و آمریکا نیز پس از جنگ 40 روزه آغاز شد، اما هنوز به نتیجه مشخصی نرسیده است. معاون دونالد ترامپ در این باره افزود اسرائیل ممکن است از این موضوعات خوشش بیاید یا نیاید، اما در نهایت ما معتقدیم که این به نفع ایالات متحده آمریکاست. یک بالگرد آپاچی ارتش آمریکا در نزدیکی تنگه هرمز سقوط کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بامداد سه‌شنبه گفت که دو خلبان این بالگرد نجات یافتند و آسیبی به آنها وارد نشده است. هنوز معلوم نیست این بالگرد بر اثر اصابت پرتابه از سوی ایران سقوط کرده یا به دلیل یک نقص فنی یا مشکلی دیگر. دونالد ترامپ تایید کرده که روز سه‌شنبه گزارشی درباره دلیل سقوط این بالگرد منتشر خواهد شد. سفیر اسرائیل در سازمان ملل متحد خواستار لغو حکم بین المللی بازداشت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل شده است. درخواستی که پس از تعلیق کریم خان دادستان ارشد دیوان بین المللی کیفری مطرح شده است. دنی دانان روز سه‌شنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت تعلیق کریم خان به اتهام سوی رفتار جنسی ثابت می کند که این نهاد از اساس فاسد است و زمان آن فرا رسیده که کیفرخواست های به گفته او مضحک علیه نتانیاهو لغو شوند. نهاد ناظر بر دیوان بین المللی کیفری روز دوشنبه اعلام کرد کریم خان دادستان ارشد این نهاد بین المللی در پی تحقیقات درباره اتهام سوء رفتار جنسی از سمت خود تعلیق شده است. این وکیل برجسته بریتانیایی بارها این اتهامات را که نخستین بار در سال 2024 مطرح شد رد کرده است. کریم خان از 5 سال پیش دادستان ارشد دیوان کیفری بین المللی بود و 2 سال پیش برای بنیامین نتانیاهو به اتهام ارتکاب جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت در ارتباط با جنگ غزه درخواست صدور حکم بازداشت کرد. دولت اسرائیل این اتهامات را به شدت رد می کند و جنگ را بخشی از رویارویی گسترده تر با ایران و متحدان منطقه‌ای آن می داند که به گفته اسرائیل در پی نابودی این کشور هستند. رئیس جمهوری چین که به پیونگیانگ سفر کرده میگوید روابط میان چین و کره شمالی در آستانه فصلی نوین در تاریخ خود قرار دارد. شی جین پینگ این اظهارات را روز دوشنبه همزمان با ورود به پیونگیانگ برای برگزاری نشستی کم سابقه با رهبر این کشور کیم جونگ اون بیان کرد. رسانه‌های دولتی چین گزارش دادند که شی با استقبال رسمی روی فرش قرمز از سوی کیم جونگ اون و همسرش روبرو شد. رئیس جمهوری چین گفته است توسعه روابط با کره شمالی سیاست ثابت و تغییر ناپذیر چین است و دو کشور همکاری‌ها و تبادلات خود را در همه زمینه‌ها تقویت خواهند کرد. رهبر کره شمالی هم پس از دیدار با شی جین پینگ تاکید کرد که کشورش همواره از اصل چین واحد حمایت می‌کند. چین تا تایوان را بخشی از خاک خود می‌داند و ادعای حاکمیت بر آن را دارد، چون چین یکی از مهمترین حامیان کره شمالی در عرصه جهانی است.
1: سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها رو می‌شنیدید از همکارم الهه روانشاد.
3: به ساعت 14 گوش می‌کنید.
1: خوش آمد میگم به شمایی که هم‌اکنون به جمع ما پیوستی در این برنامه ساعت 14 رادیو فردا که حدود 55 دقیقه دیگر ادامه خواهد داشت. یادآوری میکنم که اخبار رادیو فردا رو همچنین اگر دسترسی به اینترنت دارید میتونید از طریق وبسایت ما radiofarda.com دنبال بکنید. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران از تشییع پیکر دو نفر از نیروهای پدافند هوایی ارتش که روز دوشنبه در حملات اسرائیل به ایران کشته شدند خبر داده. نام این دو نفر بهمن حسینی و علیرضا عبیری اعلام شده. این از جمله تازه‌ترین خبرهایی است که پس از درگیری کوتاه مدت ایران و اسرائیل حالا در تهران اعلام شده. آمریکا از جمله جی دی ونس معاون رئیس جمهور این کشور میگه که بانک ایالات متحده و اسرائیل منافع مشترک زیادی دارند، اما در برخی موارد هم منافعشون از هم فاصله میگیره. درباره تازه ترین صحبت های مقام های آمریکایی خصوصا پیرامون درگیری روز گذشته ایران و اسرائیل و روند دیپلماتیکی در جریان بیشتر بشنوید در گزارش ایلیا جزیری.
4: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که ایالات متحده ظرف دو هفته آینده پیروزی کامل بر ایران را اعلام خواهد کرد. آقای ترامپ که شامگاه دوشنبه 18 خرداد در یک گردهمایی تلفنی انتخاباتی در حمایت از لیندزی گراهام سناتور کارولینای جنوبی سخن میگفت اظهار داشت: اکنون در حال مذاکره هستیم و آنها میخواهند به یک توافق بسیار خوب برسند. آنها حاضرند همه چیز را به ما بدهند، حاضرند از داشتن سلاح هسته‌ای صرف نظر کنند. او افزود: فکر میکنم ما در این نبرد در حال پیروزی هستیم، اما شما واقعا طی دو هفته آینده زمانی که پیروزی کامل را اعلام کنیم شاهد پیروزی خواهید بود. این یک پیروزی کامل خواهد بود. خیلی زود اتفاق میافتد و قیمت نفت به شدت کاهش خواهد یافت. آقای ترامپ همچنین بامداد سه‌شنبه پیش از سوار شدن به هواپیما و عزیمت به نیویورک به خبرنگاران گفت: ما در مراحل پایانی یک توافق بسیار خوب هستیم که به هیچ وجه به ایران اجازه تولید سلاح هسته‌ای نمی‌دهد.
5: And we're in the final throes of what will be a very very good deal that will not allow in any way shape or form nuclear weapons etc.
4: تنگی هرمز نیز بلافاصله پس از امضا باز خواهد شد و این می تواند ظرف دو یا سه روز اتفاق بیفتد.
5: And the strait will open up right away. It'll open up immediately upon signing, which could be in 2 or 3 days.
4: این در حالی است که اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران دوشنبه به خبرگزاران گفت که در این مرحله درباره جزئیات برنامه هسته‌ای گفتگو نشده است.
6: مذاکرات متمرکز هست بر خاتمه جنگ، کمان که بارها این رو ما گفتیم، در رابطه با جزئیاتی که در مورد ابعاد مختلف برنامه هسته‌ای ایران مطرح میشه، از جمله راجع به ذخیره اورانیوم غنی شده ایران. اینا همش گمان زنی است. در مورد جزئیات در این مرحله ما صحبتی نداریم.
4: بنابر گزارش‌ها و تایید مقام‌های ایران و آمریکا، دو کشور در حال مذاکره بر سر توافقی هستند که در مرحله اول آن آتش بس تثبیت می شود و دو طرف امتیازاتی به هم می دهند. در این مرحله یک بازه زمانی مشخص می شود که طی آن مسائل پیچیده تر مورد اختلاف و در رسانه‌ها برنامه اتمی ایران مذاکره می شود. جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا درباره روند مذاکرات به شبکه فاکس نیوز گفت:
7: بیایید صادق باشیم. ایرانی ها نمیخواهند جنگ ادامه یابد و این به نفع آنها نیست. من فکر میکنم آنها به میز مذاکره میآیند و ایده واقعی روی میز میگذارند و ما آن را تایید خواهیم کرد. اگر به توافق برسیم برای مردم آمریکا یک توافق عالی خواهد بود.
4: این سخنان چند ساعت پس از دور تازه تبادل آتش میان ایران و اسرائیل مطرح می شود. تبادل آتشی که شامگاه یکشنبه 17 خرداد با حملات موشکی سپاه پاسداران به اسرائیل آغاز شد. حمله ای که در واکنش به بمباران روز یکشنبه حومه جنوبی بیروت پایتخت لبنان معروف به زاهیه توسط اسرائیل صورت گرفت. جمهوری اسلامی می گوید که آتش بس در لبنان بخشی از توافق آتش بسی است که پس از 39 روز جنگ با آمریکا و اسرائیل روز 19 فروردین به دست آمد. پس از حمله موشکی شامگاه شنبه سپاه پاسداران به اسرائیل، رئیس جمهور آمریکا به رسانه‌ها گفت که از حمله اسرائیل به ظاهر راضی نبوده و از بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل خواهد خواست که به این حمله پاسخ ندهد. اما اسرائیل منطقه‌ای در تهران و مرکز ایران و همچنین مجتمع پتروشیمی کارون ماهشهر را بمباران کرد. جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا به فاکس نیوز می‌گوید که در برخی مواقع منافع آمریکا و اسرائیل از هم دور می‌شود.
7: ما و اسرائیلی ها منافع مشترک زیادی داریم، اما در برخی مواقع منافع من از هم دور می شود. فکر می کنم رئیس جمهور در جای این را گفته است. در حالی که اسرائیل آشکارا در ایران اهدافی دارد، هدف ایالات متحده این است که مطمئن شود ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد. ما در واقع به لطف اتفاقاتی که در چند هفته پیش افتاده فضای لازم را ایجاد کردیم که رئیس جمهور معتقد است می توانیم به توافق هسته‌ای درازمدت با ایران برسیم. حالا ممکن است اسرائیل این را دوست نداشته باشد یا داشته باشد، اما ما فکر می کنیم این مسئله به سود ایالات متحده است و آن را دنبال خواهیم کرد.
4: تبادل آتش میان آمریکا و اسرائیل ظهر دوشنبه با مداخله آمریکا متوقف شد، اما دو طرف تهدید کرده اند که در صورت از سرگیری حملات طرف مقابل تلافی خواهند کرد. پس از توقف تبادل آتش، شهباز شریف نخست وزیر پاکستان، کشوری که میانجی اصلی در مذاکرات میان ایران و آمریکا است، در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نسبت به خطرات آتش بس شکننده هشدار داد. آقای شریف در ادامه نوشت: در حالی که ما با جدیت و پشتکار به همراه برادران و شرکای خود برای یافتن یک راه حل دیپلماتیک صلح‌آمیز برای این درگیری تلاش می‌کنیم، به ویژه هنگامی که هدف نهایی در شرف دستیابی است، صمیمانه از همه طرف‌ها می‌خواهیم خیشتنداری کرده و به صلح کمی بیشتر فرصت دهند.
1: از ایلیا جزائری میشنیدی درباره این تازه ترین تحولات میان تهران و واشنگتن، اون هم ساعتی بعد از اینکه ایران و اسرائیل اعلام کردند که حملات علیه یکدیگر رو متوقف میکنند و البته وضعیتی کاملا شکننده توصیف میشه، وضعیتی که در خاورمیانه در جریان هست. اما در طول روز دوشنبه حدود ساعت 7:30 صبح دیروز در میانه درگیری کوتاه مدت میان ایران و اسرائیل، خبرها که از دو اصابت به شرکت پتروشیمی کارون در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر بود. بیشتر می‌خوایم درباره این وضعیت صحبت بکنیم، آنچه که در ماهشهر رخ داده و تأثیر اون بر کلن صنایع پتروشیمی ایران که در طول 40 روز جنگ هم به شدت آسیب دید در نقاط مختلف. همراه هستیم با دالقا خاتون‌اوغلو، خبرنگار و کارشناس حوزه انرژی در باکو، پایتخت جمهوری آذربایجان. سپاسگزارم که به ما پیوستید آقای خاتون‌اوغلو. از شما میخوام بشنوم درباره اهمیت مکانی که مورد هدف بوده دیروز، به خاطر اینکه بیشتر حملاتی که اسرائیل انجام داده و درباره اونها اطلاع رسانی هم کرده بود، حملاتی علیه مثلا تاسیسات پدافندی ایران بود، اما این تاسیسات پتروشیمی در حوزه انرژی ایران هم دربارش صحبت شد که هدف قرار گرفته و ایران هم پاسخ داد، در حیفا حمله ای رو انجام داده بود. میخوام از اهمیت این پتروشیمی کارون برای ما بگید.
8: با درود. در واقع پتروشیمی کارون از لحاظ حجم ظرفیت تقریبا 0.5% از ظرفیت تولید پتروشیمی کشور رو تشکیل میده، یعنی 400 هزار تن در سال تولید TDI و همین میزان MDI داره، یعنی ایزوسیانات ها و همچنین مواد دیگری مثل آنیلین و اسید نیتریک و غیره و غیره. اگه جمع‌بندی بکنیم کل تولید سالانش حدود 400 هزار تنه، یعنی 0.5% از ظرفیت پتروشیمی ایران. اما از لحاظ موادی که تولید میکنه بسیار استراتژیک هست، یعنی این ایزوسیانات هایی رو که تولید میکنه مواد اولیه پولیورتان هستن، اینا هم مصارف غیر نظامی داره به عنوان آیل ها و غیره و غیره، هم مصارف نظامی خصوصا در موشک هایی که سوخت جامد استفاده میکنن داره.
1: یکی از می دیدم در یکی از خبرهایی که پوشش داده بود این حمله رو درباره این صحبت می کرد که در یکی از نخستین آثار اون اگر که توقف یا کاهش تولید داشته باشه در صنایع تشک، مبلمان و فوم های صنعتی مشاهده خواهد شد و همونطور که شما هم اشاره کردید اسرائیل به مسئله مصارف نظامی در این منطقه اشاره کرده و در این تأسیسات. اما آقای خاتون‌اغلو، این اولین بار نیست که صنعت پتروشیمی ایران در این 100 روز اخیر هدف قرار میگیره و میخوام ببینم که کلن وضعیت چگونه است الان با توجه به اینکه ما در این روزها و هفته هایی که در آتش بس بوده وضعیت میان ایران و آمریکا صحبت از این بود که مثلا کمبودهایی در حوزه پلاستیک یا چیزهای این چنینی میدیدیم، الان چگونه است وضعیت زنجیره تامین؟
8: خب در واقع در زنگ 39 روزه مستمع‌های پتروشیمی در هم در اصلویه هم در ماهشهر، یعنی دو قطب اصلی تولید پتروشیمی ایران، مورد هدف قرار گرفتن و طبق برآوردی که ما داشتیم در برخی از رسانه‌ها، همچنین مرکز داده های باز ایران هم به صورت مفصل بازتابیافت، تقریبا میشه گفت که 70% از تولید پتروشیمی ایران مختل شده یا برای بلند مدت یا میان مدت مختل شده، یعنی واحد هایی که مورد هدف قرار گرفته این دیگه تولید انجام نمیشه. اینجا دو تا نکته وجود داره. ظرفیت تولید پتروشیمی ایران بالای 90 میلیون تن در ساله، اما فقط هلوهوش 72 میلیون تن در سال تولید واقعی انجام میشه. نیمی از این محصولات صادر میشد و نیمی دیگر برای مصارف داخلی بود. الان که 70% از ظرفیت پتروشیمی های ماهشهر و اصلویه مورد هدف قرار گرفته و مختل شده، نابود شده، اینا ما میبینیم که ایران نه تنها دیگه ظرفیتی برای صادرات پتروشیمی نداره، بلکه بایستی میلیاردها دلار هم واردات این محصولات انجام بشه، خصوصا محصولاتی، پلیمرهایی که در تولید مثلا پلاستیک ها یا مثلا برای بسته‌بندی مثلا داروها، مواد غذایی و غیره و غیره. من از دو تاجر شنیدم که ایران تلاش کرده از آذربایجان و روسیه این محصولات رو خریداری کنه. روسیه دست رد به ایران زده بود چون خودش مشکل داره. در مورد آذربایجان هم فکر کنم به جای نرسیدم.
1: یعنی این 70% که باقی موند گفتید که از چرخه تولید تا یا خارج شده یا اینکه در کوتاه میان مدت مختل شده، اون 30% که باقی مونده توانایی تأمین نیاز داخلی رو نداره؟
8: نه خیر، عرض کردم که پیشتر حدود 35 میلیون تن مصرف محصولات پتروشیمی داخلی ایران بود، الان خیلی کمتر از اون اصلا تولید میشه. یه نکته دوم این که ما وقتی محصولات پتروشیمی میگیم تنها مثلا این پلاستیک و اینا نیستن، ما در بازار میبینیم که کودهای شیمیایی که در حوزه کشاورزی استفاده میشه قیمتهاش فکر کنم 7-7 برابر شده. این نشون میده که به شدت ایران دوچاره، یعنی این حوزه دوچاره اخلال و بازار داخلی دچار مشکل شده.
1: آیا از حالا به روسیه و آذربایجان اشاره کردید، اما کشورهای اطراف ایران پتانسیل این وجود داره که بتونه تامین بکنه حالا با واردات یک همچین نیاز بزرگی رو؟
8: بله، عربستان، تولید پتروشیمی عربستان خیلی خیلی بیشتر از ایران هست، یا مثلا کشورهای حوزه خلیج فارس تولید پتروشیمیشون، همه کشورها خصوصا قطر، کویت و مخصوصا امارات رقم قابل توجهی در تولید پتروشیمی دارن. یا مثلا اگه حتی این حوزه کشاورزی رو در نظر بگیریم، 35% از کل تجارت کودهای کشاورزی در دنیا از همین کشورها تمام میشه،
1: که خیلی در وضعیت تنگه هرمز هم مختل شده حرکت کردن اون. اما مسئله اینجاست که اگر که حالا تصور بکنیم که ایران و آمریکا بتونن به یک تفاهم اولیه دست پیدا بکنن، دایا این چشمانداز رو میتونیم ببینیم که ایران تا زمانی که بتونه ترمیم بکنه خساراتی که وارد شده به صنعت پتروشیمی رو، از این کشورهای منطقه بخواد کمک بگیره برای پیشبرد نیازهاش رو بخواد تامین بکنه؟
8: واقعیتش خب من فکر نکنم، با توجه به حملات گسترده‌ای که ایران به همه این کشورها انجام داده، اینا بیان مثلا به ایران مواد مورد نیازش رو بدن. حالا این رو بایستی البته بیشتر کارشناس‌های حوزه امنیتی و سیاسی و غیره بگن که ایران آیا مثلا این کشورها آیا حاضر میشن که مثلا به ایران کمکی بکنن بعد این داستان ها یا نه.
1: سپاسگزارم دالقا خاتون‌اغلو، خبرنگار و کارشناس حوزه انرژی که از باکو همراه ما بودید در این برنامه ساعت 14 رادیو فردا. اما در حالی که 3 ماه از معرفی مجتبی خامنه‌ای به عنوان رهبر سوم جمهوری اسلامی میگذره، همچنان هیچ تصویر یا فایل صوتی تازه‌ای از او منتشر نشده و ابهام‌ها درباره وضعیت جسمیش هم ادامه داره. حالا که وزیر کشور پاکستان در این روزها از ارسال نامه ویژه‌ای از فرمانده ارتش این کشور برای مجتبی خامنه‌ای خبر داد، بار دیگه بحث درباره جایگاه واقعی و وضعیت رهبر جدید جمهوری اسلامی برجسته شده در این روزها. همکارم رویا کریمی مجد گفتگوی داشته با عطا محمد تبریز، تحلیلگر سیاسی از اسپانیا، و این پرسش رو با او مطرح کرده که این وضعیت چه معنایی برای ساختار قدرت در جمهوری اسلامی و تعامل بازیگران خارجی با تهران داره.
9: آنچه ما میدانیم اینه که هم طرفین، یعنی آمریکا و اسرائیل، و هم طرف ایرانی بر این باورند که مجتبی خامنه‌ای امروز یکی از تاثیرگذارترین بازیگرانه. یعنی ما هم از زبان ترامپ این رو شنیدیم، هم از زبان نتانیاهو، و خب در داخل ایران هم بسیاری به او گره میزنند که اوست که تصمیم گیر نهایی است، و اگر مذاکرات هم اتفاق افتاده به درخواست یا خواست او بوده که چنین امری رخ داده. اگر یادتون باشه ترامپ پیش از این چند بار رجوع به این که من نمیدانم زنده است یا نیست و غیر حرف زده بود، ولی در صحبت‌های اخیرش وقتی اشاره‌ای به او میکنه از دیدار باهاش حتی حرف میزنه، یعنی احساس این که او سالم است و جایگاهی دارد به وجود اومده. این رو اولین بار فکر کنم هکست وزیر جنگ و بعدتر وزیر امور خارجه آمریکا هم بهش اشاره کرده بودند که او زنده است. اما نکته‌ای که وجود داره هم جایگاه، تاثیرگذاری، میزان نفوذ و قدرت مجتبی خامنه‌ای از یک طرف در داخل ایران قابل بحثه، اما از طرف دیگه این قابل بحث هست که آیا واقعا مذاکرات هم به این شکل و این سمت داره حرکت میکنه. چون به همون میزان که ما در مورد رهبر مبهم وضعیتی که در روابط موجود داریم، ما نمیدونیم که الان پاکستان میانجی هست یا نیست. چون جواد لاریجانی اخیراً گفتش که پاکستان دیگه میانجیگری نمیکنه، ولی ما میبینیم که همچنان میانجی است و از اینکه احتمال داره وضعیت بهتر بشه داره حرف میزنه. از طرف دیگه وضعیت به گونه است که آیا خود روند مذاکرات متوقف شده یا نه، این رو نمیدونیم. طرف ایرانی گفتش که ما بررسی میکنیم، یک بار گفتش که دیگه مذاکره نمیکنیم.
10: آیه محمد، این روایت های متناقض که به نظر میرسه حالا بیشتر از وضعیت رهبر جمهوری اسلامی حتی بر روند مذاکرات هم داره سایه میافکنه، نشان دهنده چه هست؟ آیا این همه تناقض رو ما میتونیم تفسیر بکنیم به عنوان اینکه ما یک رهبر مشروع مقتدر در رأس جمهوری اسلامی داریم، یا نشانه های دیگری رو برای ما به همراه داره؟
9: من فکر میکنم که ابهام یکی از مسائل یا موضوعات بسیار مورد پسند جمهوری اسلامی از آغازش بوده و این رویه ابهام رو داره نگه میداره در مورد رهبر جدید، چون چند تا کار داره میکنه. امکانهای جلوگیری از اجماع علیهش رو داره به وجود میاره که بازیگرانی که داخل ایران هستن نمیتوانن به راحتی بگویند او رهبر ضعیفی است یا قوی است. به این معنا داره مهار رقابت‌های درون ساختاری رو ممکن میکنه. وقتی این رقابت‌ها مهار میشن، امکان جدیدی که فراهم میشه اینه که تثبیت زنجیره فرماندهان جدید به وجود بیاد. یعنی نظم سیاسی رو دارن چنان میچینند که برای رهبر بعدی آماده تر بشه. یعنی ابهام این کار رو داره میکنه. از همون لحظه اولی که اخبار منتشر شد، 12 اسفند فکر میکنم اولین خبری بود که راجع به مصطفی خامنه‌ای منتشر میشه، و خبرگزاری مهر که زیر نظر سازمان تبلیغات اسلامیه میاد، میگه که او سالم است. و بعد از اون ما اخباری هی میشنویم که حالا یه ذره انگار سالم نیست، یه ذره مجروح شده، دو تا بخیه خورده، مثل پدرش قطع عضو نشده، و اخبار نظیر این که او پاش قطع عضو شده، و اخیراً که احمد خاتمی گفت نزدیک بود قطع عضو بشه و نشد. حالا در میان همه این خبرهایی که چه در داخل چه در خارج داره منتشر میشه، من فکر میکنم که انگار دارن پیام میدن. حرفای خیابانی اگر نگاه کنیم، ما یک رهبری داریم کاریزماتیکه، زخم خورده ولی هست. خب یعنی از نظر اونها یک اقتدار، برای بدنی وفادار احساسات مذهبیشون رو تحریک میکنه که یک حفاظت الهی وجود داره وقتی دوباره به این شعارهای خیابان نگاه میکنید، و از طرف دیگه به نیروهای خارجی که حمله کردن داره این پیام رو میرسونه که حذفش کار راحتی نیست، تا یه بار تلاش کردید و نشده و او هنوز هست. من فکر میکنم مجموعه پیام‌های چنینی هم برای تثبیت قدرت سیاسی، برای روایت سازی، برای داخل یعنی نیروهای وفادار، و برای خارج دارن انجام میدن.
10: اما آقای محمد، همون اندازه که این پیام‌ها میتونه تثبیت رهبری رو به دنبال داشته باشه، اون چیزی که شما بهش اشاره کردید، این ابهام‌ها میتونه متزلزل تر از این هم که در حال حاضر هست موقعیت ایشون رو تغییر بده. ما در روزهای گذشته دیدیم که برخی از چهره‌های مطرح رسانه‌ای جناح محافظه‌کار اون حتی مقایسه کردن وضعیت رهبری ایشون رو با رهبری پیامبر اسلام و امیر مؤمنان در اسلام، که اونها هم در مقاطعی رهبری رو از کف داده بودند و نتونستن آنطور که باید و شاید جامعه خودشون رو رهبری بکنند. این غیبت، این ارجاع به فردی که پشت پرده است، تا کی میتونه موجه باشه و هم جامعه ایران، هم مخالفان داخلی و هم کشورهای خارجی رو با یک برخورد متناسب نگه داره؟
9: طبیعتاً که بهش نمیشه زمان مشخصی رو داد، چون تصمیم گیران سیاسی در ایران دارن یک زمین سازی میکنن، و هر وقت که فکر کنن این زمین سازی به یک جایی رسیده، احتمالاً اونها قرار که تغییر راهبردشون رو اعلام کنن. بر ما کار دشواری است که زمان بدیم، اما اتفاقی که میفته چند بُعد داره. یعنی در حالی که سیاست ابهام کارکردهای مثبتی داره که سعی کردم بگم، کارکردهای منفیش هم اینه که شما نگاه میکنید به بازخوردهای خبرهای مشتبه خامنه‌ای در خود خبرگزاری فارس و در فضاهای مجازی مختلف. عموماً افراد از این که او نیست یا براشون مهم نیست یا معتقدند که مرده، یعنی واکنش کاربران اینه که بودن و یا نبودنش چندان مهم نیست، انگار که اون جایگاه قدرت خودش رو از دست داده. از طرف دیگه اتفاقی که داره میفته اینه که دیگرانی دارن همه چیز رو میبندن به او، به یک مرکز سر که قدرت رو مشخص کنن. این بازیگر خارجی که الان ما باش مواجهیم اتفاقا از این کنسانتره شدن قدرت خوشحال میشه، چون دقیقا مشخص میشه که روابط چگونه است. وقتی مشخص میشه روابط چگونه است، امکانهای گفتگو یا عدم گفتگو برای طرف مقابل بیشتر شکل میگیره. در شرایط مذاکره این یکی از شیوه هاییست که دولت ها به کار میبرند و امروز هم داریم میبینیم. به این معنا جایگاه شما ازش داریم طرف میزنید اینه که بسیار متزلزل، هم در داخل و هم در خارج تلاش میشه که روابطش معلوم بشه. این گونه هدف قرار گرفتنش به هر معنا، یعنی هم مثبت هم منفی، ممکن تر میشه.
1: از عطا محمد تبریز میشنیدید، تحریرگر ساکن اسپانیا در داخل ایران در لایه‌های بالای حکومت. صداهایی به گوش میرسه که تنها یک واژه رو فریاد میزنن: جنگ. گروه های تندرو با در اختیار داشتن تریبون های حکومتی و صدا سیما هر گونه مسیر دیپلماتیک و مذاکره رو بن‌بست میدونند، و به نظر میرسه که این جریان ها چشم خود رو روی سفره های خالی و کمر خم شده عامه مردم زیر بار گرانی بستند. از مهرداد میردامادی بشنوید.
11: این روزها وقتی حرف از سیاست و جنگ و استراتژی میشه، خیلی ها یادشون میره که هر تصمیمی در این باره باید اول از همه به داشته های خزانه مملکت و جیب شهروندان نگاه کنه. واقعیت اینه که نمیشه بدون نگاه کردن به داشته های اقتصادی از ادامه جنگ و تقابل حرف زد. اگر واقع‌بین نباشیم، ادامه این درگیری ها با همسایه ها و قدرت های جهانی راهی به سمت صلح پایدار و ثبات، تأمین منافع و امنیت ملی باز نمی کنه. اما این واقع‌بینی که ازش حرف میزنیم یعنی چه؟ یعنی نگاه کردن به آمارهای تکان دهنده اقتصاد و معیشت. بذارید چند تا عدد رو با هم مرور کنیم تا عمق چیزی که ازش صحبت می‌کنیم رو بیشتر لمس کنید. طبق آمارهای رسمی وزارت رفاه، تورم سبد غذایی خانواده‌ها نزدیک به 145% رشد داشته. این در حالیه که حداقل دستمزد یک سرپرست خانوار فقط 60% زیاد شده. اگر بخوایم ساده‌تر صحبت کنیم، یعنی در اردیبهشت پارسال حدود 54% از حقوق یک کارگر صرف خرید خوراک می شد. اما امسال در اردیبهشت 1405 این رقم به بیش از 71% رسیده. یعنی برای یک خانواده کمتر از 29% از حقوق باقی می مونه تا بتونه باهاش اجاره خونه، درمان، پوشاک و هزینه های دیگر رو پوشش بده. عملاً یعنی زنده ماندن جای زندگی کردن رو گرفته. خب حالا سوال اینجاست که چه شد به اینجا رسیدیم؟ کارشناس ها میگن جهش تورم در اردیبهشت امسال نتیجه چند تا شوک همزمان بود. اول از همه دلار. وقتی نرخ ارز بالا میره، هزینه واردات مواد اولیه و کالاهای مصرفی هم بالا میره. و دوم، اختلال در تجارت دریایی و محاصره بنادر که باعث شده کالا کم بشه و هزینه تأمینش سر به فلک بزنه. محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس، در این اظهارات خودش تلاش داره تا تصویری از وضعیت اقتصادی موجود ارائه بده.
12: نه، باید واقعیت رو به مردم بگیم. ما الان با آمریکا در شدیدترین پیک جنگیم. اونها با محاصره پشت تنگه هرمز و محدود کردن حدود 235 میلیون تن واردات و صادرات ما در سال دارن روی اقتصاد ما دارن فشار میارن. این یه واقعیتیه.
11: ارائه بده.
12: نه، باید واقعیت رو به مردم بگیم. ما الان با آمریکا در شدیدترین پیک جنگیم. اونها با محاصره پشت تنگه هرمز و محدود کردن حدود 235 میلیون تن واردات و صادرات ما در سال دارن روی اقتصاد ما دارن فشار میارن. این یه واقعیتیه. در چنین شرایطی بله، ما چند تا از منابع درآمدی

0: چهار مشکلاتی شدن به تبع مالیات بر عمل کرده اینجا کاهش پیدا میکنه. یه بخشیش درآمدهای نفتیه، یه بخشیش درآمدهای ارزیه. اینا فشارهایی است که بر اقتصاد ما تا امروز که ما خدمت شما هستیم وارد اومده.
1: زیرساختهای انرژی و پتروشیمی ما بر اثر جنگ آسیب‌های جدی دیده. حکومت اسم این وضعیت رو ادامه ناترازی گذاشته، اما حقیقت اینه که ناترازی یعنی به ورشکستگی رسیدن بخش‌های مختلف اقتصاد. بشنوید بخشی از صحبت‌های محسن پاکنژاد وزیر نفت رو که بعد از نشست مجازی با مجلس مطرح شده.
2: ما در ارتباط با حامل‌های انرژی به ویژه گاز و بنزین نیاز داریم که هر چه سریع‌تر تدابیری رو اتخاذ کنیم برای اینکه بتونیم حوزه ناترازی رو با کمترین چالش پشت سر بگذاریم.
1: در چنین شرایطی وقتی مسئولین از پیروزی‌های بزرگ و به زانو در آوردن دشمن حرف می‌زنن، انگار دارن توی یک فضای توهم‌آمیز زندگی می‌کنن. اما آیا این به معنی ندونستن واقعیت یا خوشخیالی و ساده‌لوحی؟ هر چه که هست از جنس همین پیشبینی‌های عضو کمیسیون برنامه و بودجه است، محسن زنگره.
0: پیشبینیمون برای آینده چیه؟ پیشبینیمون خیلی خوشبینیم، به جهت اینکه احساس می‌کنیم ما در باقی مانده سال، یعنی در سه فصل آینده سال، هم درآمدهای نفتیمون افزایش پیدا میکنه، هم رونق و کسب و کار و سازندگی در کشور شروع میشه، به تبع درآمدهای مالیاتی دولت افزایش پیدا میکنه و هم این که امکان رفع تحریم ها و بازگشت برخی از پول های بلوکه شده جمهوری اسلامی انجام میشه. تحلیل بنده اینه که ما در پایان سال 405 سال خوبی رو به انتها خواهیم رسوند.
1: امنیت فقط به معنای داشتن موشک و توانایی شلیک کردن آن به هر سمت و سوی نیست. امنیت یعنی امنیت جانی، مالی و شغلی. هزینه زندگی فقط قیمت نان و برنج نیست، یعنی اینکه یک شهروند بتونه حداقلی از تفریح، آموزش و مشارکت اجتماعی رو داشته باشه. نمیشه با شعار مقاومت و ادامه جنگ در بخار فتح و ظفر خیالی نشست و ندید که ستونهای معیشت مردم داره فرو میریزه. اگر آمارها و واقعیت زندگی روزمره آحاد جامعه مبنای تصمیم گیری نباشه، ما فقط داریم دور خودمون تار توهم میتنیم.
3: از مرداد میردامادی میشنیدید. اشاره شد به صحبت‌های محسن زنگنه از اعضای کمیسیون برنامه بودجه مجلس که بر ضرورت اصلاح لایحه 1405 تاکید کرده و در این حال گفته که بعد از سه ماه دشواری اقتصادی با به گفته او پیروزی جمهوری اسلامی در جنگ وضعیت خوبی ایجاد میشه. درباره این صحبت‌ها ارزیابی معصومه طاهرخانی تحلیلگر اقتصادی در بریتانیا رو بشنوید.
4: صحبتی که ایشون کرده در مجموع شاید بگیم صادقانه ترین حرفیه که ما فعلا داریم از یک نماینده مجلس میشنویم. این که بودجه کشور نیاز به اصلاح داره این کاملا درسته، کما اینکه پارسال هم که این بودجه تصویب شد در مجلس و همون موقع کارشناسا و اقتصاددانا گفتن این بودجه محکوم به عدم تحقق و کسری مثل سنوات گذشته. حالا چه اتفاقی افتاده؟ سه ماه تقریبا داره از اول سال 1405 میگذره، یعنی دولت یک فصل رو داره تموم میکنه و اون مفروضاتی که در بودجه اومده، دولت گفته من چیزی حدود بین مثلا 55 تا 60 درصد میخوام مالیات بگیرم، 20 درصد هم میخوام از درآمد نفت برای خودم کسب درآمد داشته باشم. خب حالا چه اتفاقی افتاده؟ قصه نفت عملا توی این فصلی که گذشته منتفی بوده، گفته من روزی میخوام 1.5 میلیون بشکه صادر کنم با میانگین 65 دلار. خب الان ما وقتی بررسی میکنیم وضعیت فروش نفت ایران، فقط در همین یک ماه اگر مبنا بذاریم، عملا فروش نفت ایران نزدیک شده به صفر، یعنی از روزی 1.5 رسیده به تقریبا به روزی مثلا بین 100 تا 200 هزار بشکه که اونم بیشتر منابع روی آب هست، نه لزوما استخراج و گذر از تنگه هرمز. پس شما اگر فقط همین یک ماهی که محاصره بوده رو در نظر بگیرید، 1/12 سال اون بودجه عملا محقق نشده و کسری داره، در حالی که در اردیبهشت و در فروردین و بخشی از اسفند هم این کسری وجود داشته. یعنی 3/12 سال فقط همین الان نفتش رو نفروخته. در کنارش در مورد مالیات هم پیشبینی که داشته این که از شرکت ها بتونه مالیات بگیره، ضمن این که ما همواره به صورت سنوات ایران فصل تیر ماه و به عنوان فصل ارائه اظهارنامه مالیاتی شرکت ها برای عملکرد سال قبلشون در نظر میگیریم و حتی بودجه‌ای که خیلی از شرکت های دولتی برای سال آینده در مجمعشون ارائه میکنن که این هم عملا میتونه

0: بگیم با شرایطی که وجود داره برای معدیان بزرگمون که فولادی، پتروشیمی، هلدینگ‌های مرتبط و حتی بخش معدنی هستن، این بخش هم عملاً منتفیه. بخش سومش که واگذاری دارایی‌های مالیه که فروختن اوراق در بورس ایران هست، اون بخش هم تقریباً از اول سال عملکردی نداشته که اونو باید مثلا تمرکزشو بذاره در نیمه دوم سال اوراق بفروشه که بتونه اون عدد بسیار سنگینی هم که پیش بینی کرده بتونه اونو محقق بکنه، که با توجه به شرایطی که الان وضعیت بازار سرمایه داره و حقوقی‌هایی که معمولاً خریدار اوراق دولت بودن، اون موضوع هم عملاً میتونیم بگیم پشتوانه مالی و تضمین اجرایی برای محقق شدن نداره. خب سه بخش درآمدی دولت همین جوریش رو حواست. مثلا شما آیتم جنگ رو کنار بذارید، همین جوریش این بخش چیزی حدود 40% این بودجه مشکل داشت. آیتم جنگ که بهش اضافه میشه، همین الان صحبت از کسری بین 60-70% بودجه است، یعنی فاجعه.
1: خب این نکاتی که محسن زنگنه بیان میکنه، آیا اصولا دولت از منابعی برای تأمینشون برخوردار هست؟
0: قطعاً که چیزی وجود نداره. شما فرض کن همین بودجه رو میخواید ببری مجلس و اصلاحش بکنی. خب چه راه درآمدی داری که بهش اضافه بکنی؟ بگی من از این چند تا راهی که پیش بینی کردم نمیتونم اون درآمدی که تو ذهنم داشته باشم، چه آیتم درآمدی چهارم یا پنجمی میتونی بهش اضافه کنی؟ قطعاً که چیزی وجود نداره. کاری که دولت میکنه همواره اینه، میاد یا توی بودجه خودش میاد استقراض از صندوق توسعه ملی رو پیش بینی میکنه، امسال هم هست، عددش کم، احتمالاً اون رو رشد میده، میاد احتمالاً شروع میکنه از بخش های یارانه های پنهان که به طور خاص مرتبط با بخش نان و انرژی هست، میخواد احتمالاً اونا رو کم بکنه. از طرفی تعهداتش در مورد کالابرگ رو کم کرده و چه بسا اون بودجه عمرانی که به شدت هم ناچیزه اون رو هم بخواد حذفش بکنه. یعنی اینها آیتمایی که در وهله اول میتونه روش دست بذاره. روش دیگه‌ای که بتونه دولت در مورد کسری بودجه خودش به مجلس ببره و بگه بله این راه تموم کردن این کسری عملا وجود نداره، مگر راه‌های غیر عقلانی یا بگیم فضایی که چندین بارم تا حالا این کارو کرده، میاد خودشو بدهکار میکنه در ترازنامه، میگه ببین من مثلا 12 یا 24 میلیارد دلار پول خارج از ایران دارم، یا از 97 تا 1403 من چیزی حدود 116 میلیارد دلار پول نفتم برنگشته، یعنی درآمدی که خارج از ایران هست، شانس تحققش هم تقریبا میتونیم بگیم صفره. اونها رو میاد خوشبینانه در ترازنامه خودش قرار میده، تبدیل به ریال میکنه و میگه من اون درآمد رو الان استفاده میکنم، ولی اون پول اومد جاش میذارم و اون بحثای کسری بودجه و اون بحث رشد پای پولی رو ایجاد نمیکنم، که این هم به شدت کار خطرناکیه، چون ترازنامه رو به شدت غیر واقعی و مصنوعی نشون میده. یعنی شما میای یک درآمد مشکوک الوصول رو، درآمد سوخته رو زنده فرضش میکنی. جنبندش اینه که دولت مثل روز روشنه که کسری بودجه داره، راهی برای جبرانش هم نداره، فشارش هم 100% در قالب تورم میاد دو سفره‌های مردم میشینه، چرا که یک راه بیشتر پیش روش نیست، چه لایحه رو ببره تو مجلس چه نبره تو مجلس که اصلاح بکنه، اون رو هم چاپ پوله، کاری که همیشه کرده.
1: خب چاپ پول هم که طبیعتاً مسئله تورم رو بهش دامن میزنه دیگه.
0: دقیقاً درسته.
1: به هر حال این آقای محسن زنگنه با به میون آوردن منابعی که هیچ کدوم از اونها محقق نشده ادعا میکنه بعد از این 3 ماه پیش رو وضعیت بد اقتصادی ناگهان همه چیز درست میشه و اشاره میکنه به این موارد. مثلا میگه که اگه بتونیم فرایند تغییر رژیم تنگی هرمز رو حفظ کنیم، قطعاً منابعی از این محل خواهیم داشت. اگه جنگ با پیروزی جمهوری اسلامی پایان پیدا کنه، قطعاً تحریم اقتصادی رو نخواهیم داشت و صادرات نفت افزایش پیدا میکنه. بعد میگه به سرمایه گذاری خارجی هم میتونیم نیم نگاهی داشته باشیم و بعد میگه رفع تحریم ها صورت میگیره و بازگشت پول های بلوکه شده جمهوری اسلامی. بعد میگه که به این ترتیب پایان سال 1405 سال خیلی خوبی رو ما به انتها خواهیم رسوند. ولی مواردی که اشاره میکنه هیچ کدومشون اصلا امیدی به محقق شدنشون نیست. نظر شما چی در مورد این قسمت از حرف ایشون؟
0: آقای زنگنه کلن نماینده بسیار متوهمیه. یعنی صحبتاشو شما توی این چند وقت اگر بخونید در مورد جنگ متوجه میشید که ایشون انگار توی یک فضای فانتزی زندگی میکنه. اما برگردیم به فکتایی که تو صحبتاش گفته که اگر ایران در جنگ پیروز بشه، یعنی گزاره رو 100% پیروزی ایران گذاشته، هیچ سناریوی دوم سومی هم در نظر نگرفته. ولی اینجا هم باز یه نکته خیلی مهمه، اونم این که به هیچ وجه تمام این اتفاق خوبا قرار نیست تا پایان 1405 بیفته. حتی اگه همین امروز جنگ تموم بشه، همین الان این حکومت تغییر پیدا بکنه، صرفا انتظارات تورمی، یعنی اون ترس مردم از آینده مبهم، ترسشون از کاهش ارزش ریال و ترسشون از فروپاشی اقتصادی کم میشه و الا متغیرهای اصلی و اون مشکلات اساسی زیرساختی اقتصاد ایران به این راحتی حل نمیشه و حتی حذف رژیم تحریم ها هم یک پروسه بسیار زمانبر خواهد بود که گاهی بین 3 تا 5 سال طول میکشه و حرفی که ایشون زده صرفا میتونیم بگیم یک کارکرد داخلی و بین اون اندک طرفدارای خودشون داره که به شدت هم متاسفانه به لحاظ منطق اقتصادی زیر سواله. بزرگترین نکتهش جدا از اینکه تک تک اون آیتما واقعا به این راحتی اتفاق نمیافته، موضوع درآمدی که اینا روی تنگه هرمز دارن در موردش مانور میدن. تنگه هرمز وقتی میتونه با پایان جنگ برای ایران درآمدزا باشه که اون رژیم حقوقی شما رو دنیا بپذیره، تصویب بشه، بعد آنگاه شما بتونی از اون محل درآمد داشته باشی با فرض اینکه اون تنگه همچنان برگرده به مدار قبل و اون رونق قبل رو داشته باشه. جنبندیش این هست که صحبتایی که ایشون داره میکنه فقط و فقط در یک صورت میتونه جامعه عمل به خودش بپوشونه و این آینده زیبایی که ایشون ترسیم کرده اتفاق بیفته که کمپلت این سیستم تغییر بکنه، اون هم در زمان اتفاق میفته و نه سریع.
2: معصومه طاهرخانی در بریتانیا بود که به پرسش‌های همکارم شاهین بشیری پاسخ می‌داد. شنونده ساعت 14 هستید.
3: شما می‌توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان استبلیو برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. از 9:30 تا 16:30 12070 کیلوهرتز، از 16:30 تا 9:30 5860 کیلوهرتز، از 17:30 تا 5:30 7470 کیلوهرتز، از 5:30 تا 17:30 9365 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
2: اگر که لیست امواج کوتاه رادیو فردا رو میشنوید، این اعداد رو یادداشت بکنید، خصوصا برای زمانهایی که دسترسی به اینترنت وجود نداره میتونید اخبار و گزارش‌های ما رو از طریق دستگاه‌های رادیویی و از طریق امواج کوتاه متوسط دریافت بکنید. اما کریم خان، دادستان دیوان کیفری بین‌المللی به اتهام سوء رفتار جنسی تعلیق شد. درباره این خبر بیشتر از گلناز اسفندیاری بشنوید.
4: کریم خان، وکیل برجسته بریتانیایی، بارها اتهام‌های سوء رفتار جنسی را که نخستین بار در سال 2024 علیه او مطرح شد، رد کرده است. نهاد ناظر بر دیوان کیفری بین‌المللی می‌گوید کمیته اجرایی این نهاد رأی داده است پرونده خان به نشست ویژه کشورهای عضو ارجاع شود تا آنها درباره آینده حرفه‌ای او تصمیم گیری کنند. کمیته متشکل از نمایندگان 21 کشور عضو دیوان با اکثریت لازم به این نتیجه رسیده که خان در ارتباط با اتهام‌های سوء رفتار جنسی مرتکب تخلف جدی شده است. این اتهام ها از سوی زنی مطرح شده که در مقر دیوان کیفری بین المللی در شهر لاهه برای خان کار می کرد. طرح این ادعاها در سال 2024 باعث آشفتگی و بحران در دوره مدیریت او بر بخش دادستانی دیوان شد. تصمیم ارجاع پرونده به 125 کشور عضو دیوان اقدامی بی سابقه در تاریخ این نهاد قضایی بین المللی محسوب می شود و می تواند در نهایت به رأی گیری درباره برکناری دادستان از سمتش منجر شود. نهاد حاکم بر دیوان در بیانیه‌ای تأکید کرد که تعلیق کریم خان به معنای تعیین نتیجه نهایی پرونده نیست. خان پیشتر نیز به طور موقت از مدیریت بخشی از دیوان که مسئول تحقیق و پیگرد افراد متهم به جنایات بین‌المللی است کنار رفته بود. در این بیانیه آمده است که کمیته اجرایی تصمیم خود را بر اساس گزارش یک نهاد نظارتی سازمان ملل، نظر هیئتی از کارشناسان قضایی و همچنین لوایح کتبی ارائه شده از سوی خان و فرد شاکی اتخاذ کرده است. این رأی تازه ترین تحول در روندی است که نزدیک به 2 سال دیوان کیفری بین المللی را درگیر کرده است. اتهام‌های مطرح شده از سوی کارمند دیوان به رفتار کریم خان در فاصله سالهای 2023 تا 2024 مربوط می شود. این زن مدعی است که خان طی مدت طولانی رفتارهای جنسی اجباری و بدون رضایت با او داشته است. به گفته او، این رفتارها در اتاقهای هتل هنگام سفرهای کاری، دفتر کار خان و همچنین منزل شخصی او رخ داده است. وکلای خان پیشتر اعلام کرده بودند که موکلشان قاطعانه هر گونه آزار یا بدرفتاری با افراد، سوء استفاده از مقام و اختیارات خود یا هر رفتاری را که بتوان آن را اجبارآمیز یا از نظر حرفه‌ای نامناسب تلقی کرد رد می کند. کریم خان در دوران تصدی خود به عنوان دادستان ارشد دیوان کیفری بین المللی در چند پرونده مهم و جنجالی نقش محوری داشت. او درخواست صدور حکم جلب بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، یوآف گالانت، وزیر دفاع وقت اسرائیل و همچنین شماری از رهبران گروه افراطی حماس را مطرح کرد. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود. همچنین در دوره دادستانی او، حکم جلب ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، از سوی دیوان کیفری بین المللی صادر شد.
2: از گلناز اسفندیاری میشنیدید. اما کارزار بین المللی برای نابودی سلاح‌های هسته‌ای در جدیدترین گزارش خود از افزایش 19% هزینه تسلیحات هسته‌ای 9 کشور دارنده بمب اتم جهان خبر داده. در این گزارش گفته شده شرکت‌های خصوصی فعال در صنایع دفاعی هم در سال گذشته حدود 38 میلیارد دلار از قراردادهای مرتبط با تسلیحات هسته‌ای سود بردند. در این باره بیشتر از جمشید زند بشنوید.
5: کارزار بین‌المللی برای نابودی سلاح‌های هسته‌ای آیکن در گزارش سالانه خود اعلام کرده که 9 کشور دارای سلاح‌های هسته‌ای در سال گذشته میلادی در مجموع 118 میلیارد و 800 میلیون دلار صرف توسعه، نگهداری و نوسازی ذرات‌خانه‌های اتمی خود کردند. این سازمان که ائتلافی از صدها گروه مدنی و غیر دولتی در سراسر جهان است و در سال 2017 برای پیشبرد پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای سازمان ملل جایزه نوبل صلح را دریافت کرد، هشدار داده که جهان با روند فزاینده سرمایه گذاری در تسلیحات هسته‌ای روبروست. بر اساس این گزارش، ایالات متحده با بیش از 69 میلیارد دلار هزینه در صنایع هسته‌ای در سال گذشته، بیشترین سرمایه گذاری را در ذرات‌خانه اتمی خود رقم زده است. این مقدار از مجموع هزینه‌های 8 کشور دیگر دارای سلاح هسته‌ای نیز بیشتر است. چین با 13.5 میلیارد دلار هزینه در جایگاه دوم قرار دارد و بریتانیا با نزدیک به 13 میلیارد دلار برای نخستین بار از روسیه پیشی گرفته و سومین هزینه کننده بزرگ هسته‌ای جهان شده است. هزینه هسته‌ای روسیه در سال گذشته میلادی حدود 9 میلیارد و 500 میلیون دلار برآورد شده است. فرانسه، هند، پاکستان، اسرائیل و کره شمالی دیگر کشورهایی هستند که در این گزارش بررسی شده‌اند. آیکن همچنین اعلام کرده که روسیه با 5420 کلاهک هسته‌ای همچنان بزرگترین ذرات‌خانه اتمی جهان را در اختیار دارد. آمریکا با 5042 کلاهک هسته‌ای در رتبه بعدی قرار دارد. چین با 620 کلاهک، فرانسه با 300، بریتانیا با 225، هند با 190، پاکستان با 170، اسرائیل با 90 و کره شمالی با 60 کلاهک هسته‌ای در رتبه‌های بعدی قرار دارند. این گزارش می‌گوید افزایش هزینه‌های هسته‌ای تنها به دولت‌ها محدود نمی‌شود و شرکت‌های خصوصی فعال در این حوزه نیز از این روند سود می‌برند. به گفته آیکن، دست کم 25 شرکت بزرگ دفاعی در سال گذشته حدود 38 میلیارد دلار از قراردادهای مرتبط با تسلیحات هسته‌ای درآمد کسب کردند. این سازمان همچنین از نفوذ سیاسی این شرکت‌ها انتقاد کرده و گفته است آنها در سال گذشته بیش از 138 میلیون دلار برای فعالیت‌های لابیگری هزینه کردند. در این گزارش گفته شده ارزش قراردادهای در دست اجرای این شرکت‌ها به حدود 394 میلیارد دلار می‌رسد. آیکن در بخش دیگری از گزارش خود تلاش کرده هزینه‌های هسته‌ای را با نیازهای بشردوستانه مقایسه کند. بر اساس محاسبه این سازمان، پولی که تنها در یک روز برای تسلیحات هسته‌ای هزینه می‌شود، می‌تواند غذای حدود 2 میلیون نفر را تأمین کند. این نهاد همچنین برآورد کرده است که بودجه صرف شده برای سلاح‌های هسته‌ای در سال گذشته می‌توانست هزینه‌های عادی سازمان ملل متحد را برای 32 سال پوشش دهد. گزارش آیکن در شرایطی منتشر می‌شود که نهادهای پژوهشی و امنیتی بین‌المللی بارها نسبت به تشدید رقابت هسته‌ای میان قدرت‌های بزرگ هشدار داده‌اند.
2: از جمشید زند می‌شنیدید.
6: فردا به وقت جام جهانی از پنجشنبه 21 خرداد ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران زنده از رادیو فردا.
2: از 2 روز دیگه میتونید شنونده کافه فردا ویژه جام جهانی باشید. جام جهانی که فدراسیون فوتبال ایران میگه تنها چند روز مونده به آغاز اون، سهمیه بلیت‌های اختصاص یافته به این فدراسیون حذف شده. درباره تازه‌ترین خبرها پیرامون این جام جهانی از مهران کریمی بیشتر بشنوید.
7: فدراسیون فوتبال ایران روز سه‌شنبه اعلام کرد که ایالات متحده سهمیه اختصاص یافته بلیت‌های هواداران این کشور برای مسابقات جام جهانی را لغو کرده. در بیانیه فدراسیون فوتبال ایران آمده تنها چند روز مانده به آغاز جام جهانی فوتبال، سهمیه بلیت‌های اختصاص یافته به این فدراسیون حذف شده. بر اساس مقررات فیفا، هر فدراسیون ملی 8% از ظرفیت بلیت‌های مسابقات تیم خود را در یافت می‌کند تا از طریق کانال‌های رسمی میان هواداران توزیع شود. این بلیت‌ها معمولاً از طریق انجمن‌های هواداری رسمی و با سیستم امتیازدهی و قرعه‌کشی داخلی عرضه می‌شوند. با این حال این بلیت‌ها قابل فروش مجدد نیستند. به گفته فدراسیون فوتبال ایران، این کشور پس از دریافت سهمیه خود فرایند فروش بلیت بازی‌های مرحله گروهی مقابل نیوزلند، بلژیک و مصر را آغاز کرده بود و برخی هواداران نیز برنامه‌ریزی‌های لازم برای سفر را انجام داده بودند. با این حال در بیانیه فدراسیون فوتبال ایران آمده که در شرایط فعلی امکان ارائه حتی یک بلیت نیز به هواداران وجود ندارد. فیفا و مسئولان برگزاری جام جهانی تا کنون به طور رسمی به این ادعا واکنشی نشان ندادند. پیشتر روزنامه نیویورک تایمز به نقل از 4 مقام ارشد در دولت آمریکا خبر داده بود که بیش از 10 نفر از اعضای کادر پشتیبانی و مسئولان فدراسیون فوتبال ایران که قرار بود تیم ملی را همراهی کنند، اجازه ورود به آمریکا را نگرفتند. آمریکا یکی از 3 کشور میزبان جام جهانی فوتبال امسال است و تیم‌ها، هواداران و عوامل اجرایی از سراسر جهان در حال ورود به این کشور هستند. اما بخشی از روندهای مهاجرتی و امنیتی ایالات متحده به یکی از موضوعات مورد بحث پیرامون این رقابت‌ها تبدیل شده. در یکی از موارد، عمر عبدالقادر آرتان، داور سومالیایی که قرار بود برای نخستین بار در تاریخ کشورش در جام جهانی فوتبال قضاوت کند، پس از ورود به آمریکا اجازه ادامه حضور در این رویداد را دریافت نکرد. فیفا اعلام کرده که او به دلیل عدم دریافت جواز ورود از شرکت در مسابقات و دوره‌های آموزشی داوران پیش از آغاز رقابت‌ها بازمانده. مقام‌های آمریکایی دلیل این تصمیم را مسائل مرتبط با ارزیابی‌های امنیتی عنوان کردند. بر اساس گزارش‌ها، آقای آرتان در سال 2025 به عنوان بهترین داور مرد آفریقا از سوی کنفدراسیون فوتبال آفریقا انتخاب شده بود و دارای ویزای معتبر آمریکا نیز بوده است. او در واکنش به این موضوع از حمایت نهادهای فوتبالی قدردانی کرده و اعلام کرده که بر ادامه مسیر حرفه‌ای خود تمرکز خواهد کرد. سومالی یکی از چندین کشوری است که در فهرست ممنوعیت سفر آمریکا قرار دارد. یکی از مشاوران دولت سومالی در موگادیشو روز دوشنبه به خبرگزاری فرانسه گفت که آقای آرتان که قرار بود اولین سومالیایی باشد که در مرحله نهایی جام جهانی داوری می‌کند، ویزای معتبر برای ورود به آمریکا داشت.
8: داشته است.
7: آقای ارتان از مقام‌های داوری در لیگ ملی فوتبال سومالی به شمار می‌رود. در سال 2018 به فهرست داوران بین‌المللی فیفا پیوست و سابقه قضاوت در رقابت‌های جام ملت‌های آفریقا را نیز در کارنامه خود دارد. در کنار این مورد، گزارش‌های نیز از مشکلات ورود برخی اعضای کاروان‌های ورزشی منتشر شده، از جمله ایمن حسین، مهاجم و نایب کاپیتان تیم ملی عراق، که هنگام ورود به فرودگاه شیکاگو برای شرکت در جام جهانی برای چند ساعت مورد بازجویی قرار گرفت. منابع نزدیک به تیم ملی عراق گفتند وسایل الکترونیکی این بازیکن نیز بررسی شده. با این حال او در نهایت اجازه ورود به آمریکا را دریافت کرد. در همین چارچوب گزارش شده که یکی از اعضای کادر رسانه‌ای تیم ملی عراق پس از انجام بررسی‌های بیشتر از ورود به آمریکا منع شده. اداره گمرک و حفاظت مرزی آمریکا اعلام کرده که در جریان ورود کاروان عراق 2 نفر برای بازرسی تکمیلی انتخاب شدند و پس از بررسی‌ها تصمیم گیری درباره ورود آنها به صورت جداگانه انجام شده است. این نهاد تأکید کرده که تمامی مسافران از جمله ورزشکاران و کارکنان تیم‌ها مشمول روندهای استاندارد بررسی و ارزیابی امنیتی هستند و تصمیم درباره پذیرش یا رد ورود افراد بر اساس اطلاعات موجود در زمان بازرسی اتخاذ می شود. گزارش ها همچنین حاکی است که شمار زیادی از هواداران کشورهای مختلف برای دریافت ویزا و حضور در مسابقات جام جهانی امسال با چالش های فراوانی روبرو شدند. این موضوع در رسانه ها و میان برخی نهادهای فوتبالی مورد بحث قرار گرفته است. در مجموع همزمان با برگزاری مسابقات، روند ورود و بررسی مسافران به آمریکا نیز بخشی از فضای خبری پیرامون جام جهانی را به خود اختصاص داده و دیدگاه‌های متفاوتی درباره نحوه اجرای این سیاست‌ها مطرح شده است.
2: از مهران کریمی میشنیدید. اگر که میخواید درباره این جام جهانی، حضور تیم ملی ایران و حاشیه های اون با ما صحبت کنید، از جمله میتونید برای ما پیام صوتی بفرستید در پیام رسان تلگرام. شناسه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام هست @فرداگرام و شماره تماس با رادیو فردا در واتساپ هست 20420725970. به ما بگید که درباره این جام جهانی چه فکر میکنید؟ آیا بازی ها رو نگاه خواهید کرد؟ به حضور تیم ملی ایران چگونه نگاه میکنید؟ منتظر پیام های شما هستیم. اخبار و گزارش های رادیو فردا رو میتونید از طریق وبسایت ما radiofarda.com دنبال کنید. در کنار اخبارهای درباره حوزه های سیاست و اقتصاد و اجتماع، همچنین میتونید گزارش های رو در حوزه علم، فناوری و سلامت بخونید، از جمله نتایج یک پژوهش تازه درباره اینکه ژن‌های مقاومت به آنتیبیوتیک در سراسر اقیانوس‌های جهان یافت شدن و پژوهشگران گفتن که این نتایج نشون میده که اقیانوس‌ها به عنوان یک مخزن جهانی برای آلودگی‌های نشأت گرفته از خشکی عمل می‌کنند. در این باره بیشتر در radiofarda.com بخونید. سپاسگزارم که همراه ما بودید. دعوت می‌کنم که همچنان همراه رادیو فردا بمانید.

ساعت 17 به وقت تهران، شاهین بشیری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. ترامپ میگوید مذاکرات با ایران به مراحل نهایی رسیده است. معاون رئیس جمهوری آمریکا میگوید منافع آمریکا و اسرائیل در برخی موارد از هم فاصله میگیرند. سفیر اسرائیل در سازمان ملل خواستار لغو حکم بازداشت بین المللی بنیامین نتانیاهو شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه گفت ممکن است در چند روز آینده واشنگتن درباره توافق با ایران به جمع‌بندی یا ایده جدیدی برسد. رئیس جمهوری آمریکا همزمان در گفتگو با شبکه 12 اسرائیل گفت آن کشور باید از گسترش درگیری‌ها با ایران خودداری کند، زیرا ممکن است اسرائیل در این رویارویی تنها بماند و چند کشور منطقه از او خواستند برای مهار واکنش اسرائیل به حملات ایران وارد عمل شود. به گزارش شبکه 12 اسرائیل، پس از اعلام آمادگی ایران برای توقف حملات، ترامپ در تماس دیگری به نخست وزیر اسرائیل گفته است که دیگر وارد درگیری با تهران نشود، زیرا واشنگتن به سوی توافق حرکت می‌کند. جی دی ونس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، میگوید با آنکه ایالات متحده و اسرائیل منافع مشترک زیادی دارند، اما در برخی موارد نیز منافعشان از هم فاصله میگیرد. جی دی ونس در گفتگو با فاکس نیوز گفت در حالی که اسرائیل در مورد ایران آشکارا اهداف خاص خود را دارد، اما هدف اصلی آمریکا این است که مطمئن شود ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کند. او افزود آمریکا در یک سال و نیم گذشته فضای لازم برای دستیابی به یک توافق بلند مدت بر سر پرونده هسته‌ای ایران را ایجاد کرده است. در یک سال و نیم گذشته چند دور مذاکرات مستقیم و غیر مستقیم بین ایران و آمریکا شکل گرفت که دو دور آن با جنگ به بن‌بست خورد. مذاکرات جاری میان ایران و آمریکا نیز پس از جنگ 40 روزه آغاز شده، اما هنوز به نتیجه مشخصی در واقع نرسیده است. سفیر اسرائیل در سازمان ملل خواستار لغو حکم بین المللی بازداشت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل شده است. درخواستی که پس از تعلیق کریم خان دادستان ارشد دیوان کیفری بین المللی مطرح شده. دنی دانون روز سه‌شنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت تعلیق کریم خان به اتهام سوء رفتار جنسی ثابت می‌کند این نهاد از اساس فاسد است و زمان آن فرا رسیده که کیفرخواست‌های به گفته او مضحک علیه نتانیاهو لغو شوند. نهاد ناظر بر دیوان بین‌المللی کیفری روز دوشنبه اعلام کرد کریم خان دادستان ارشد این نهاد بین‌المللی در پی تحقیقات درباره اتهام سوء رفتار جنسی از سمت خود تعلیق شده است. این وکیل برجسته بریتانیایی بارها این اتهامات را که نخستین بار در سال 2024 مطرح شد رد کرده است. کریم خان از 5 سال پیش دادستان ارشد دیوان بین‌المللی کیفری بود و 2 سال پیش برای بنیامین نتانیاهو به اتهام ارتکاب جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت در ارتباط با جنگ غزه درخواست صدور حکم بازداشت کرد. به گزارش کمپین بین‌المللی برای نابودی سلاح‌های هسته‌ای، 9 کشور دارای سلاح هسته‌ای در سال 2025 هزینه‌های خود برای زرادخانه‌های هسته‌ای را 19% افزایش دادند که مجموع آن را به 119 میلیارد دلار رساند. بر اساس گزارش ICAN، آمریکا در سال 2025 با بیش از 69 میلیارد دلار از مجموع 8 کشور دیگر هسته‌ای بیشتر برای تسلیحات هسته‌ای هزینه کرده است. چین با بیش از 13 میلیارد دلار پس از آمریکا قرار دارد. ICAN همچنین اعلام کرد روسیه با 5420 کلاهک هسته‌ای بزرگترین زرادخانه هسته‌ای جهان را دارد و آمریکا با تفاوتی اندک پس از روسیه است. شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه همراه ما بودید.

0: شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
1: پیش از اون که در سال 1376 به عنوان گزارشگر به مجله زنان بپیوندم، نام مهرانگیز کار برای من آشنا بود، نه فقط به عنوان وکیل یا نویسنده، بلکه به عنوان زنی که باعث شد برای نخستین بار با دقت به مسئله حقوق زنان نگاه کنم. نوشته‌هاش رو می‌خوندم، متن‌هایی که با زبانی روشن و بی‌تکلف مفاهیم پیچیده و گاه ترسناک حقوقی رو به تجربه‌های روزمره زنان پیوند می‌زدند. او از قانون می‌نوشت، اما اونچه که در سطرهاش جریان داشت زندگی بود، زندگی زنانی که در سکوت زیر بار تبعیض‌های قانونی و نابرابری روزگار می‌گذروندند. وقتی بعدها به تحریریه مجله زنان رفتم، دیدن نام اون در همون مجله برام امتداد نوعی آشنایی قدیمی بود. مهرانگیز کار از حق طلاق، حضانت، خشونت قانونی و تبعیض‌های نهادین رو شده در ساختار حقوقی جمهوری اسلامی می‌نوشت و من در گزارش‌های میدانی با زنانی روبرو می‌شدم که همون تبعیض‌ها رو زندگی می‌کردند. به تدریج فهمیدم اون چون مینوشت صرفاً تحلیل حقوقی نبود، نوعی آموزش عمومی بود برای نسلی از زنان که می‌خواستن بفهمن قانون با اونها چه می‌کنه و چطور میشه اون رو به چالش کشید. مهرانگیز کار پیش از انقلاب هم روزنامه‌نگاری فعال بود. در کیهان و فردوسی درباره مسائل اجتماعی مینوشت و عضو سندیکای نویسندگان مطبوعات ایران بود. بعد از انقلاب بیش از 2 دهه وکالت زنانی رو بر عهده گرفت که در معرض خشونت‌های قانونی و تبعیض‌های ساختاری قرار داشتند. حاصل اون صدها مقاله و ده‌ها کتاب شد. نقش اون در آگاهی بخشی به زنان ایرانی تنها در فضای روشنفکری باقی نموند. بسیاری از زنان از خلال نوشته‌های اون با مفاهیمی چون تبعیض جنسیتی، خشونت قانونی و حقوق شهروندی آشنا شدند. همین نقش تاثیرگذار جوایز بین‌المللی حقوق بشر از جمله جایزه لودویک ترافیو فرانسه و جایزه اول حقوق بشر آمریکا را براش به همراه آورد. اما مسیر زندگی مهرانگیز کار تنها به نوشتن و وکالت محدود نمود. حضور در کنفرانس ایران پس از انتخابات در برلین در سال 1379، نشستی که بعدها به کنفرانس برلین مشهور شد و در ایران با برخورد قضایی گسترده روبرو شد، برای مهرانگیز کار هم هزینه ساز بود. اون بعد از بازگشت، بازداشت و زندانی شد و سرانجام به حبس محکوم شد، مسیری که به خروج اجباریش از ایران انجامید. همزمان همسرش سیامک پورزند، روزنامه‌نگار و مدیر فرهنگی شناخته شده، بازداشت شد و در شرایطی که خانواده و نهادهای حقوق بشری اون رو شرایط تحت فشار توصیف کردن، در تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی علیه خودش و اطرافیانش از جمله مهرانگیز کار که دیگه اون موقع خارج از ایران بود اعتراف کرد. این جدایی اجباری و فشارهای امنیتی به یکی از تلخ‌ترین فصل‌های زندگی شخصی و سیاسی مهرانگیز کار تبدیل شد. تجربه‌ای که رد اون هنوز در روایت‌هاش از تبعید، عدالت و هزینه ایستادگی دیده میشه. امروز در حالی که مهرانگیز کار 80 سالگی رو پشت سر گذاشته، پس از سالها تبعید و همکاری با دانشگاه‌هایی چون هاروارد، کلمبیا و براون، همچنان می‌نویسه و درباره حقوق زنان، عدالت و آینده ایران سخن میگه. زنی که برای بسیاری از نسل ما پیش از اون که یک چهره حقوق بشری باشه، نخستین معلم فهم حقوق زنان بود. همه اینها سبب شد که پای صحبت‌های مهرانگیز کار بنشینم و با هم از اون روزهای دور و روزهای نزدیک حرف بزنیم.
0: شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
1: خانم کار، فکر میکنم خیلی از همنسلان من نام شما را اولین بار در مجله زنان دیدند. در واقع برای اولین بار شاید میشد در مورد حقوق زنان جایی جز کتابهای سنگین و فشرده حقوقی چیزی خوند و البته با نقد اون هم آشنا شد. میخوام بدونم مهرانگیز کاری که سال 74, 75, 76 در مجله زنان نقد حقوقی مینوشت و قوانین جمهوری اسلامی رو نقد میکرد، چطور به اونجایی رسید که بخواد رسماً این قوانین اسلامی رو مورد نقد قرار بده؟
2: راه دشواری بود از این نظر که زبانی که مسلط شده بود به کشور زبان حکومتی بود که کاملاً مبتنی بود بر مبانی فقهی و تفاسیر اسلامی که هیئت حاکمه اون رو تعریف میکردن. یعنی هیئت حاکمه یک تفاسیری از اسلام در برابر جامعه گذاشتند که اگر که یه کسی که میخواست نقد بکنه پاشو فراتر میذاشت از اون تفاسیر. حالا ما کاری به متون نداریم، من راجع به تفاسیر حرف میزنم. خیلی در موقعیت خطرناکی قرار میگرفت و خطرناکترین موقعیت این بود که او رو تشخیص بدن یا اینکه به این بهانه حذفش بکنن که داره در تقابل با قوانین اسلامی یعنی قوانین الهی موضع گیری میکنه و کار میکنه. و خب یه کمی که پیشرفته تر میخواستن اون شخص رو مورد حمله قرار بدن در یک دادگاه های خاصی، بیشتر در دادگاه ویژه روحانیت محکومش میکردن به ارتداد. خب اینا رو ما به تدریج فهمیدیم، اول که نمیدونستیم. من اینا رو تدریجی فهمیدم و وقتی که به یک فهم خاصی رسیدم به این معنی که آسون نیست در این نظام سیاسی قوانین رو نقد کردن، اون وقت بود که به فکر افتادم و حقیقتش رو بخواید یک روز دیدم که چند جوان در دانشگاه بهشتی ملی سابق که شده بود دانشگاه شهید بهشتی، چند تا جوان دانشجو یه اطلاعیه داده بودند که این کاملا اولین بار بود در کشور که ما میخواییم یک نمیدونم یادم نیست سمینار همایش، پوسترش هم من موقع داشتم، اولین ورود جوانان دانشجو بود به بحث‌های قانونی و حقوقی و هر کس که داوطلب هست در این زمینه ها صحبت بکنه اعلام بکنه. من البته ناباورانه اعلام کردم که من حاضر هستم درباره قوانین کیفری حرف بزنم. ناباورانه از این نظر میگم که اطمینان داشتم با توجه به اسم من که اون موقع میگفتن طاغوتیه و قبل از انقلاب کار میکرده تو مطبوعات شاه کار میکرده، عکسای بی‌حجابش چاپ شده بود، از این حرفا. خب خیلی برای من یه تست بود.
1: خانم کار چه سالی بود حدوداً این همایش؟
2: والا الان درست یادم نمیاد، به هر حال در دوران از این حیث تیره و تاری بود،
1: یعنی قبل از دوران آقای خاتمی و آقای هاشمی؟
2: بله خیلی قبل از آقای خاتمی بود. خلاصه ناگهان دیدم که به من چیز شد، اون موقع که ایمیل و این چیزا نبود تلفن شد و من پذیرفته شده بودم و حالا میخواستن که یه خلاصه ای از مکتبه رو بفرستم که من فرستادم. خب ورود به قوانین کیفری ایران با این نگاه که آدم بگه چه تبعیضایی نسبت به زنان در این ساختار وجود داره بسیار کار مشکلی، ولی بالاخره من تونستم یه زبونی رو اونجا پیدا بکنم. با استفاده از اون زبان اومدم موارد مثبت و منفی رو نوشتم برای سخنرانی. البته موارد مثبت بسیار بیرمق بود، بعد منظورم مواردی که میشد گفت که حالا برابری وجود داره، اینا خیلی خیلی بیخاصیت بود. اما وقتی من اینجوری مرزبندی کردم مثل این بود که یه آدمی داره بیطرفانه حرف میزنه و موارد منفی رو هم بدون اینکه خیلی شلوغش بکنن اونا رو هم جدا کردم و بعد خلاصه در سرتون ندم. رفتم در اون سمینار یا هر چیزی که یادم نیست فکر کنم سمینار شرکت کردم. بعد جالب بود که وقتی که داشتم وارد می شدم این سه دانشجو که اسمشونم واقعا یادم نیست ایستاده بودن برای استقبال از سخنران ها و خیلی آهسته در گوش من گفتن که لطفاً فقط با التهاب حرف نزنید. من اصلا برام گیج کننده بود این پیام، یعنی مقالت رو بخون چون خب تصویب کرده بودن ولی هیچ هیجان و التهابی نداشته باش، چون حالا دیگه اونا نگفتن، من فهمیدم که اینا از هیجان و التهاب کسی که انتقاد میکنه خیلی بدشون میاد. خلاصه دیگه ما رفتیم و مثل چوب خشک وایسادیم و این مقاله رو خوندیم و بعد رفتیم سر جامون نشستیم. یک خانومی به نام خانم خزعلی که دختر همون آیت الله خزعلی بسیار بسیار متحجر بود و مثل این که اون موقع ریاست شورای اجتماعی،
1: شورای فرهنگ اجتماعی زنان خانم کبرا خزر،
2: زیر مجموعه شورای عالی انقلاب فرهنگی.
1: دقیقاً.
2: که خانم خزعلی بعداً بلند شد و یه مشتی به هر حال پرت و پلا به من گفت، ولی مهم نبود. این آغاز بود، آغاز ورود من به صحنه بود که گمانش رو نمی بردم که بتونم واردش بشم. وقتی که تموم شد سمینار، خانومی اومد به سمت من که این خانوم اسمشون شهلا شرکت و خودشون رو معرفی کردن، گفتن من سردبیر ماهنامه زنان هستم، میخوام با شما یه قرار ملاقات بذارم و این مقالتونم به من بدین که روش کار بکنم. یه قرار ملاقاتی گذاشتیم و خلاصه از اینجا شروع شد راه من به مجله های نشریات انقلابی. ماهنامه زنانم یه نشریه انقلابی بود، حالا هرچند که سعی میکرد که انتقادی کار بکنه، یه نشریه انقلابی خاصی بود.
1: انقلابی به چه معنایی؟ چون بعدا مجله زنان خودش رو تنها مجله فمینیستی زنان ایران نامید. شما
2: باشه مجوزی که این نشریات میگرفتن، هر نشریه‌ای که نمیتونست بگیره، اون موقع دارم میگم دوره اصلاحات هم نبود، دوره بسیار بسته‌ای بود، زمان خیلی بسته‌ای بود و حتی فکر میکنم که اصلا مجله زنان بعد از جنگ وارد صحنه شد یا قبل از جنگ هم بود. به هر حال وقتی من میگم انقلابی، خب منظورم اینه که کاملا منشأ انقلابی داشت، آدماش انقلابی بودن. اینا کسانی بودن که همه در روزنامه کیهان کار میکردن، اصلاح طلبان، روزنامه نگار سابق رو میگن، همشون تو روزنامه کیهان کار میکردن که یه روزنامه رادیکال انقلابی بود. اونجا با همدیگه اختلاف پیدا کرده بودن. وقتی اختلاف پیدا کرده بودن، اینا اومده بودن از کیهان بیرون و اون مجموعه کیان رو درست کرده بودن در خیابان زیبا قائم مقام فراهانی. در مجموعه کیان که بسیاری از کسانی که میشناسین شما به عنوان سران اصلاحات بعدن شهرت پیدا کردن، اینها یک اتاقم در اختیار ماهنامه زنان گذاشتن.
1: خانم کار اجازه بدید اینجا اضافه کنم که در واقع سردبیر مجله کیان آقای مشاور شمس الوایزین بود که الان در واقع به عنوان یکی از اعضای هیئت اطلاع رسانی دولت در حال فعالیت هستند و آقای ابراهیم سلطانی هم بعدها در واقع مسئولیت سردبیری رو به عهده گرفتن. مجله زنان هم سال 1370 شروع به انتشار کرد، یعنی این خاطره شما احتمالاً برمیگرده به سالهای 71-72
2: دقیقاً
1: قبل از دوران اصلاحات هست.
2: همینطوره، بله، شما دقیق تر از من یادته. در حال خب من فقط خواستم بگم ورود من چجوری بود. واقعا با ترس و لرز بود، هیچ انکار نمی کنم با ترس و لرز بود. وقتی که تلفن زدن و دیدم به اسم من اهمیت ندادن به عنوان ضد انقلاب یا هر چیز که اون موقع مد بود، خب این برای من یه میتونم بگم یک فصل تازه ای از زندگی بود که من شاید خودم اسمش میذارم زندگی دوم، چون من یک بار مرده بودم. زندگی خیلی پر سر و صدایی در دوران شاه داشتم، از نظر مطبوعاتی، از نظر اینکه همه جا برای سخنرانی دعوت میشدم، البته با سوژه های اجتماعی، چون به هر حال آزادی بیان وجود نداشت برای امر سیاسی در زمان شاه، ولی برای امر اجتماعی داشت. اونی که بعد از انقلاب تبدیل شد اونم به امر سیاسی، این خیلی مهمه. وقتی اونم تبدیل شد به امر سیاسی، در نتیجه سانسور دخل همه رو آورد، از سینماگر بگیریم تا هنرمند، تا نقاش، تا مطبوعات، تا نویسنده، دیگه هیچ گونه اراده آزادی وجود نداشت. خب حالا باید چی کار میکردیم در این شرایط؟ حالا من متوجه شدم که با اسمم اونقدر که خودم فکر میکردم خصومتی وجود نداره، چون اگه داشت همین سه تا دانشجو هم که باز انقلابی بودن بالاخره به من زنگ نمیزدن.
1: خانم کار، فاصله بین انقلاب که اینطوری که شما میگید پیش از اون در واقع فعالیت گسترده اجتماعی فرهنگی داشتید تا زمانی که وارد مجله زنان شدید و به گفته شما این تولد دوباره رخ داد، اون 10-15 سال چطور بهتون گذشت؟
2: اون 10-15 سال فقط به حول و ولا گذشت، به این که حالا مبادا بیان ما رو به اتهام این که قبلا این چیزا رو مطالب رو می نوشتیم در روزنامه و مطبوعات مختلف دستگیر بکنن. به هر حال همواره یک سایه و یک شبح ترس روی زندگی ما بود. از نظر مالی وضعیت بسیار نابسامانی داشتیم، چون به هر حال اگر به صورت خانواده به موضوع نگاه کنیم، خب شوهر من اصلا نمیتونست خودش رو حتی نشون بده در محافل انقلابی و مطبوعاتی، چه رسد به اینکه بتونه کار داشته باشه یا اگرم کاری میگرفت گرفتار سربازان گمنام امام زمان میشد و از محل کار میرفت زندان تا 2 ماه دوباره برمیاد. خلاصه همه چیز به هم ریخته بود. شاید بشه گفت اون دوران حالا الان خیلی مد شده درباره گذار سیاسی حرف میزنن که خوب مسالمت آمیز باشه، خوب خشونت پریز باشه، ولی من احساس میکنم که ماها به صورت شخصی یا به صورت طیفی، چون یه طیف بودیم، من تنها که نبودم، که ماها داشتیم گذار خودمون رو سامان میدادیم، ولی آسون نبود. من مثلا فرض کنید که میرفتم دادگاه، بیرونم میکردن، به هم کنایه میزدن، قاضی به من نگاه نمیکرد، قاضی لایحه منو اصلا کنارش نمی نوشت که ثبت بشه، خیلی چیزا که این مجال وجود نداره برای شما که من همه رو بگم. ولی میگید چه جوری گذروندین؟ میگم در حول و ولا گذروندیم، و یادتون باشه که در جنگ گذروندیم، یعنی جنگ 8 ساله ایران و عراق یه تبدیل شد همه چیزش به اولویت های اون زمان دیگه. اون اولویت ها اجازه نمیداد کسی راجع به آزادی ها حرف بزنه. ما در یه مملکتی زندگی میکردیم که این مملکت به راستی عزادار بود. مثلا تشییع جنازه های 200 نفری میشد تو خیابونا که ما رو بالکن وای میسادیم نگاه میکردیم. مناطق مرزی به کلی در هم ریخته بود، بخشی از کشور اشغال شده بود در جنوب. خب همه اینها یه محدودیت هایی رو به امثال ما تحمیل کرد که این محدودیت ها دیگه بیشتر از محدودیت های انقلاب بود.
1: خانم کار، این که شما میگید که قاضی پرونده نگاه نمی کرده به شما یا لایحتون رو ثبت نمی کرده، مسئله اون قاضی مهرنگیز کار بود یا یک زن وکیل دادگستری بود؟
2: ابدا هیچ کدوم از این قضات منو نمی شناختن، یعنی اصلا تو این باغ نبودن. مسئله فقط جنسیت بود. اولا تا با اصرار من نمیگفتم من وکیل دادگستریم، من به عنوان ارباب رجوع عادی نگاه میکردم. یعنی مثلا صدام میزد آقای رئیس کل دادگاه های مدنی خاص مهدوی کرمانی، که اولین کسی بود که شد رئیس دادگاه مدنی خاص، که مثلا به جای دادگاه های خانواده گذاشته بودن، ولی چندان ارزشی هم نداشت چون در اون دادگاه ها قوانین خودشون رو اجرا میکردن، نه قوانین حمایت خانواده زمان شاه. خب از موضوع پرت داشتیم. نگاه نمی کرد به خاطر جنسیت بود، قبول نمی کرد به خاطر جنسیت بود. البته با وکلا از بد و ورودشون اینا خصمانه برخورد می کردن، اما با وکیل زن دیگه خصمانه نبود، تحقیرآمیز بود، یعنی اضافه شده بود به اون بحث خصمانه، هم وکیل باشی هم زن باشی. پس برخورد خصمانه بود، برای اینکه میگفتن وکلا در زمان شاه همدستی میکردن با کارهای شاه و خیلی شخصیت سیاهی در رادیو تلویزیونشون از وکلا نشون میدادن، و بعد میگفتن وکلا نباید به بهانه دفاع از موکلشون دروغ بگن، و اگه دروغ بگن همون لحظه رسیدگی متوقف میشه و اون وکیلو با حکم تعزیری قاضی میخوابونن شلاق میزنن. این بود که وکلا اصلا فرار کرده بودن. از طرف دیگه وکیل رو همدست موکل نگاه میکردن. مثلا اگه وکالت یک کلاهبردار رو فرض کنین اتهامش کلاهبرداری بود دیگه، قبول میکرد خود اون وکیل رو هم میگفتن اگه تو خودت کلاهبردار نبودی وکالت یک کلاهبردار قبول نمیکردی. خب باز میگم از موضوع خارج نشم چون حرفای ما زیاد، بریم سراغ همون تمرکز روی جنسیت. اگه راستشه بخواین الان که من به اون گذشته نسبتاً دور نگاه میکنم، من اصلا اون قضات مقصر نمیدونم. اینا در تربیت ذهنی و حوزوی که داشتن اصلا این باور در ذهنشون جا نمیگرفت که زن میتونه ابراز وجود اجتماعی بکنه، مگر اینکه بره پشت پرده و مثلا درسای حوزوی بده به دخترای. خلاصه این تربیت بود، این شکل ذهنیت بود. بنابراین اونم میشه گفت که در این موضوع یه آدم سرگشته بود، برای اینکه اینا نمیتونستن مثل قضات که بلافاصله گفتن در اسلام زن نمیتونه قاضی بشه، نمیتونستن وکلای زن رو ممنوع کنن از وکالت، اونم به دلایل فقهی، به این معنی که یه وقتی من یادم میاد اون شیخ علی تهرانی که داماد آقای علی خامنه ای بود در یک مصاحبه در روزنامه بامداد بود که آقای برهانی در می آورد، گفت که زنان وکیل خیالشون راحت باشه، برای اینکه ما مجاز نیستیم که اونا رو از نظر شرعی ممنوع کنیم از وکالت. حالا چرا؟ استدلالش خیلی جالب. من متاسفانه همه اینا رو داشتم، ولی در این یورش بزرگ به زندگیم دیگه همه رو از دست دادم. استدلالش این بود چون این جواز در اسلام وجود داره که آدم ها میتونن وکالت بدن به کسی که از نظر عقلی آدم کاملی نیست، به این دلیل نمیتونیم ما ممنوع کنیم وکالت رو برای زن. اونجا بود که امثال من احساس کردیم او پس ما یک امنیت شغلی داریم، ولو اینکه این امنیت شغلی در اجرا مواجه بشه با انواع و اقسام اون واکنش هایی که من فقط یکی از اونا رو برای شما گفتم.
1: خانم کار، زمانی که شما شروع به نوشتن کردید و در واقع حوزه ارتباطتون با مردم رو از حوزه قضات و موکلانتون گسترده تر کردید، یک زبان خاص رو برای گفتگو انتخاب کردید، یک زبان پیچیده حقوقی رو تبدیل کردید به یک زبان روزمره‌ای که باعث شده بود اون صفحات حقوقی که شما می نوشتید مثل یک داستان، مثل یک روایت خونده بشه و مخاطبانی که به دنبال پیدا کردن مسائل حقوقی خودشون بودن خیلی سرراست، بدون کلمات قلمبه سلمبه، بدون پیچیدگی های حقوقی با قوانین آشنا بشن. خودتون چطور به اون زبان رسیده بودید؟ چطور اون شیوه بیان رو انتخاب کردید؟ آیا واقعا قصدتون یک آموزش حقوقی عمیق بود؟
2: خب من چند تا شانس داشتم که به این نقطه رسیدم. یکی این بود که پیش از انقلاب یه برنامه سازمان زنان ایران طراحی کرده بود به نام آموزش حقوق به زبان ساده و من هم یکی از کسانی بودم که این رو مطرح کردم که این کاسی وجود داره و زنان اصلا نمیدونن حقوقشون چیه، برای اینکه نمیتونن این قوانین و متون رو بخونن. پس یه برنامه وسیع آموزش به زبان ساده در سازمان زنان پیش از انقلاب طراحی شده بود و من یکی از مدرسینش بودم. خب پس من یه پس زمینه داشتم. حالا بیایم به بعد از انقلاب. این پس زمینه به درد من خورد، برای اینکه من درک کرده بودم که اون برنامه خوبی بود، هرچند عجل مهلت نداد، آقای خمینی اومدن و همه چیز در هم ریخت و بعدم تمام سازمان زنان رو رفتن خانمای انقلابی از قبیل خانم شادروان اعظم طالقانی که اتفاقا بعدها من باهاش دوست شدم و خیلی هم خانم برجسته‌ای بود، ولی خب اشتباه کرد و یکی از دخترهای آقای بازرگان که نمیدونم کدومشون بودن، اینا رفتن همه اون آرشیو رو سوزوندن، برای اینکه تمام اون موادی که ما درس داده بودیم هر کدوم تبدیل شده بود به یه جزوه. انتشارات سازمان زنان انتشارات خوبی بود، منتها نظر به این که حالا ایوالا حضرت اشرف پهلوی ظاهرن یه ریاست نماد زمان، هیچ وقت اینا در جامعه به درستی دیده نشد، به درستی خوانده نشد و به درستی هم ازش استفاده نشد. ولی من که یک پای ماجرا بودم که میدونم چقدر جزوه وجود دارد.
3: شنوندگان گرامی، برنامه‌ای که هم‌اکنون شنونده آن هستید تکرار ضبط شده برنامه زنده رادیو طلوع میباشد که روزهای یک شنبه از ساعت 13 روی فرکانس 106.3 پخش میگردد.

0: یاد من باشد فردا دم صبح جور دیگر باشم، بد نگویم به هوا آب زمین، مشت را باز کنم تا که دستی گردد و به لبخندی خوش دست در دست زمان بگذارم. گرچه دیر است ولی کاسه آب به پشت سر لبخند بریزم، شاید به سلامت ز سفر برگردد. یاد من باشد که به بازار محبت بروم، یک بغل عشق از اونجا بخرم. یاد من باشد فردا حتماً که دیگر فرصت نیست. فریدون مشیری.
1: با سلام و روز بخیر به همه شنوندگان عزیز رادیو طلوع، امروز یک شنبه 7 ژوئن برابر با 17 خرداد خورشیدی همراه شما هستیم با یک روزه و یک برنامه و برنامه‌های متنوع از رادیو طلوع. امیدواریم امروز حالتون خوب باشه و اتفاقای قشنگ همراهتون باشه. ما در بخش زنده رادیو طلوع از ساعت 13 تا 15 از طریق موج FM ردیف 102.6 از ساعت 13 تا 15 در خدمت شما عزیزان هستیم که تکرار این برنامه در روزهای سه شنبه و پنج شنبه از ساعت 16 الی 18 بر روی موج FM ردیف 106.3 در دسترس شما قرار میگیره. همچنین شما میتونید از طریق شما تلفن های 031-335-1251 و 1252 در طول برنامه با ما در تماس باشید و نظرات و پیشنهادات خودتون رو در میون بگذارید. اجازه بدید که من در این روزهایی که دانش آموزان در سوئد جشن میگیرن و روزی هست که در سوئد به نام روز استودنت معروف هست، دانش آموزانی که دیپلم میگیرن و شهر رو حال و هوای شادی و خوشحالی تمام بچه های دانش آموزان و مردم شهر دربر میگیره، به همه تبریک بگم، به دانش آموزان عزیزم تبریک بگم و امیدوار باشیم که همچی روزهای خوبی برای دانش آموزان و مردم کشور عزیزمون هم اتفاق بیفته. در این روزهایی که دانش آموزان عزیز ایران در حال تحصن هستن برای حقوق اولیه‌شون، برایشون سلامتی و موفقیت آرزومندیم. امروز ما یه همکار جدید داریم که در از قسمت تکنیک با ما امروز این برنامه رو پیش میبرن. آقای امینی خوش آمد میگم به شما، امروز در خدمت شما هستیم، برنامه رو اجرا میکنیم، بفرمایید. خوش میکنم.
2: خیلی ممنون خانم بیگانی، خیلی خوشحالم که تونستم تو این قسمت برنامه باشم. امیدوارم از عهده این کار بر بیام در نبود آقای حبیبی که مشکلی برشون پیش اومد و نتونستن توی استودیو باشن. دوستان توجه شما رو به خلاصه چند خبر جلب میکنیم.

یک اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقامات ایران رو میخونیم که به تاریخ 15 خرداد 1405 صادر شده. یعقوب درخشان زندانی هوادار سازمان مجاهدین در رشت برای دومین بار به اعدام محکوم شد. قضاییه جلادان برای دومین بار یعقوب درخشان زندانی سیاسی هوادار سازمان مجاهدین خلق ایران را که در زندان لاکان رشت به سر می‌برد به اعدام محکوم کرد.

0: این حکم جنایتکارانه توسط شعبه دوم بیدادگاه ضد انقلاب رشت به ریاست دشخیم محمد علی درویش گفتار پس از یک محاکمه آنلاین و نمایشی و بدون حضور وکیل صادر و ابراق شد. به این ترتیب یعقوب در خطر جدی اعدام قرار دارد. یعقوب درخشان 51 ساله در فروردین 1404 دستگیر و در مرداد 1404 به اتهام بغی در شعبه اول بیدادگاه ضد انقلاب رشت به ریاست احمد درویش گفتار به اعدام محکوم شد. این بیدادگاه نیز به صورت ویدیو کنفرانس برگزار شده بود. مقامات ایران، شورا و کمیسر عالی حقوق بشر و دیگر ارگان‌های زیربط ملل متحد و عموم مراجع مدافع حقوق بشر را به اقدام فوری برای آزادی زندانیان سیاسی و نجات جان زندانی زیر اعدام به ویژه یعقوب درخشان فرا می‌خواند. در همین رابطه دبیرخانه شورا ملی مقامات اعلام کرده که قضایه جلادان 3 زندانی سیاسی هوادار سازمان مجاهدین خلق، خانم زهرا تبری، امین فرح‌آور و منوچهر فلاح را نیز برای بار دوم به اعدام محکوم کرده است. در خصوص اعدام ها به پیام آقای مسعود رجوی گوش میدیم.
1: ولی فقیه صفاک موروثی، مسعود رجوی، 14 خرداد 1405. در فردای مرگ پدرت که ضحاکی عمامه دار بود، به اخطار به تو گفتیم، مخصوصاً در وضعیت دهشتناک بمبارانها، زندانیان سیاسی باید همگی بدون استثناء آزاد شوند. این برای خودت هم خوب است، اما تو صرفاً برای حفظ قدرت صفاکی پیشه کردی و مانند پدرت و خمینی ملعون به طناب دار و اعدام آویختی. یادت باشد که طبق شریعت خودت با هر اعدام از فرزندان برومند و آزادی خواه این میهن، یک اعدام هم در حق خودت و به حساب خودت نوشته می شود. باش تا شام تیره دولت اعدام و قتل عام و سرنگونی محتوم آن فرا برسد و صبح آزادی خلق قهرمان بدمد. علیه الصبح و غریب.
0: توجه شما رو به خلاصه مهمترین خبرها جلب میکنم. مدیرعامل شرکت دامداری رژیم، قیمت گوشت برای مصرف کننده در برخی مناطق به بیش از 2 میلیون تومان رسیده، در حالی که دامدار دام زنده را 550 تا 600 هزار تومان می‌فروشد. به گفته او، واسطه‌گری و ضعف نظارت موجب افزایش بیش از 30% قیمت شده است.
2: پریری، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین، گفت ما سال گذشته بیش از 100 میلیارد دلار درآمد ارزی داشتیم و حتی با افزایش فروش نفت و قیمت بالاتر، کمبود ارز قابل باور نیست. اثر جنگ اقتصادی هنوز کاملا نمایان نشده است.
0: العربیه گزارش داد خاتمی، عضو مجلس خبرگان رژیم آخوندی، از مجروح شدن مشتبه خامنه‌ای در آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل خبر داد. جراحت پا شدید بود اما قطع نشد. ابهام درباره نقش و وضعیت او همچنان ادامه دارد.
2: سید محسن نقوی، وزیر کشور پاکستان، در دیدار با عراقچی وزیر خارجه رژیم آخوندی، نامه ویژه پاکستان از سوی عاصم منیر و شهباز شریف را به وی تحویل داد. این نامه خطاب به ولی فقیه ارتجاء است.
0: نیروهای امنیتی رژیم آخوندی روز 13 اردیبهشت 1405 با یورش به منزل نوشین محمودی، مادر علیرضا انجوی، از جانباختگان آبان 1398 منزل را تفتیش و وسایل شخصی وی را ضبط کردند. فشار بر خانواده‌های دادخواه ادامه دارد.
2: استاد پژوهشکده زلزله‌شناسی به رسانه حکومتی خبر آنلاین هشدار داد با تداوم برداشت آب در خشکسالی تا 1410 آبخانهای تهران البرز تا 6 میلیارد متر مکعب کاهش برگشت ناپذیر می‌یابند. فرونشست و تغییر تنش گسل‌ها تشدید می‌شود.
0: نشست مجازی مجلس ارتجا با حضور وزیر نفت رژیم آخوندی و سقاب اصفهانی معاون رئیس جمهور آغاز شد. سیاست‌ها و اقدامات کارگزاران حکومتی برای پایداری زنجیره تأمین و توزیع سوخت و عبور از ناترازی انرژی بررسی می‌شود.
2: آتش سوزی عصر شنبه در قبرستان تاریخی دارالسلام شیراز. حدود 2000 متر مربع از این گورستان تاریخی بر اثر خشک شدن علف‌های هرز آسیب دید.
0: جواد لاریجانی در برنامه زنده شبکه خبر رژیم گفت نخست وزیر پاکستان شخصی خوب است، اما نباید رژیم ایران و آمریکا را مقابل هم قرار داد. او تاکید کرد میانجیگری باید واقعی باشد و مذاکرات مستقیم ایران و آمریکا ضروری است.
2: وزیران کشور ایران و پاکستان در تهران دیدار و درباره امنیت مرزها، مقابله با تروریسم و مبارزه با مواد مخدر گفتگو کردند. توافق شد مبادلات اقتصادی دو کشور از 3 به 10 میلیارد دلار افزایش یابد و پیام ویژه‌ای به رهبر ایران تحویل شود.
0: و آخرین خبر، رسانه حکومتی انتخاب گزارش داد سفیر ایران در مکزیک تایید کرد تیم فوتبال فقط در همان روز مسابقه وارد خاک آمریکا شده و پس از پایان بازی بلافاصله از خاک آمریکا خارج می شود. توجه شما را به رویدادهای امروز جلب می کنم.

0: روز شنبه 16 خرداد 1405 اعتراضات دانش آموزان علیه سیاست‌های شورای به اصطلاح انقلاب فرهنگی رژیم به شهرهای مختلف کشور گسترش یافت. دانش آموزان در 10 شهر از جمله تهران، کرج، خرم‌آباد، شیراز، اهواز، رشت، مشهد، کرمانشاه، ساری، عراق، قم، تبریز، اصفهان، درود، بجنورد، بیرجند، اردبیل، یاسوج، همدان، قزوین، کرمان، بروجرد، یزد و دیگر نقاط کشور خواستار عدالت در سیستم آموزشی شدند. دانش آموزان به سطوح آمده از تبعیض و بی‌عدالتی با سر دادن شعارهایی همچون نترسید، نترسید، ما همه با هم هستیم، محصل داد بزن، حق تو فریاد بزن، دانش آموز می‌میرد، ذلت نمی‌پذیرد و عدالتی ندیدیم، وعده زیاد شنیدیم، خشم و انزجار خود را از ستم و تبعیض رژیم آخوندها ابراز کردند. در نظام کنونی اکثر قبول شدگان کنکور کسانی هستند که به مدارس خصوصی می‌روند و از وابستگان به حکومت و طبقات مرفه هستند، در حالی که فرزندان اقشار محروم از حداقل امکانات برای تحصیل برخوردار نیستند. دانش آموزان علیه آخوند عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی شعار می‌دادند خسروپناه حیا کن، محصل رها کن. خسروپناه که در سال 1401 توسط ابراهیم رئیسی جلاد 67 به این سمت منصوب شده، در سال 1402 به دلیل نقض حقوق بشر در لیست تحریم‌های اتحادیه اروپا، انگلستان و آمریکا قرار دارد. خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت با درود بر دانش آموزان معترض و به پاخواسته در سراسر کشور را به حمایت از آنان فراخواند و گفت تنها راه دستیابی به خواسته های برحق دانش آموزان همبستگی استمرار و گسترش اعتراض است.
1: محاکمه جوان نروژی در انگلستان. دادستانی از ارتباط طرح ترور با شبکه مرتبط با رژیم ایران خبر داد. دادگاهی در انگلستان رسیدگی به پرونده یک شهروند 19 ساله نروژی را آغاز کرده است که به گفته دادستانی برای اجرای یک عملیات ترور از سوی یک شبکه جرایم سازمان یافته سوئدی مرتبط با رژیم ایران به این کشور اعزام شده بود. بر اساس اطلاعات ارائه شده در دادگاه، یوهانس ناتلند پس از ورود به انگلستان با گذرنامه اضطراری در 19 مارس 2025 در یک هتل در شهر هاردرفیلد واقع در یورکشایر غربی بازداشت شد. ماموران هنگام بازداشت او 2 قبضه سلاح گرم و 12 فشنگ جنگی کشف کردند. دادستانی اعلام کرده است که متهم این سلاح‌ها را از یک مخفیگاه در منطقه جنگلی دریافت کرده بود. ناتلند اتهام نگهداری غیرقانونی 2 سلاح قابل استفاده شامل یک تپانچه نیمه خودکار و یک هفت‌تیر به همراه مهمات جنگی را پذیرفته، اما اتهام مشارکت در توطئه برای قتل را رد کرده است. آلیستر ریچاردسون دادستان پرونده در جلسه دادگاه گفت که متهم توسط گروهی موسوم به شبکه فاکسترات جذب شده و در ازای دریافت پول پذیرفته بود به انگلستان سفر کرده و یک عملیات ترور را انجام دهد. به گفته دادستان پس از ورود متهم به انگلستان افراد دیگری او را به محل اقامت، محل نگهداری پول و سپس به مخفیگاه سلاح‌ها و مهمات هدایت کردند. در جریان دادگاه به اعضای هیئت منصفه گفته شد که شبکه فاکسترات یک گروه جرایم سازمان یافته مستقر در سوئد است که بنابر ادعای دادستانی از سوی جمهوری اسلامی مورد استفاده قرار می‌گیرد. با این حال دادستان پرونده تاکید کرد که هنوز مشخص نیست هدف احتمالی این عملیات چه فرد یا افرادی بودند. او در دادگاه گفت ما نمی‌دانیم متهم قصد داشت چه کسی را به قتل برساند. رسیدگی به این پرونده همچنان ادامه دارد و انتظار می‌رود در جلسات آینده جزئیات بیشتری درباره ابعاد این اتهامات و ارتباط احتمالی آن با شبکه‌های فراملی جرایم سازمان یافته مطرح شود.
0: جوانان ایرانی در بروکسل یک کنفرانس مطبوعاتی برگزار کردند و پیرامون موج اعدام‌های سیاسی در ایران، مسئولیت و گزینه‌های اتحادیه اروپا و این موضوع که جوانان ایران ضد دیکتاتوری‌های شاه و شیخ هستند، بحث کردند. در این کنفرانس مطبوعاتی که توسط جوامع جوانان ایرانی اروپا در بروکسل برگزار شد، موج اعدام‌های سیاسی در ایران و مسئولیت و گزینه‌های اتحادیه اروپا مورد بحث و بررسی قرار گرفت. جوانان شرکت کننده همچنین در رابطه با بیانیه 1000 جوان نسل ضد دیکتاتوری و وابستگی با چراغ راهنمایی نشاه نشیخ برای خبرنگاران رسانه‌های مختلف و هزار توضیحاتی ارائه کردند. سخنرانان کنفرانس عبارت بودند از رضا زارعی، سروش ابوطالبی، رعنا رحمانفرد و علی باقری. آنها در سخنان خود موج اعدام‌های سیاسی از جمله اعدام 8 مجاهد خلق و اعدام شورشگران دلیر را محکوم کردند. خانم رضا زارعی در صحبت‌های خود گفت قربانیان موج اخیر اعدام‌ها به طور خاص جوانان بودند. رژیم قصد دارد با ارعاب جلوی یک قیام دیگر را بگیرد. سیاست مماشات غرب در 47 سال گذشته شکست خورده است. در بخش دیگری از کنفرانس بروکسل وضعیت رژیم بعد از قیام دی ماه و پس از جنگ اخیر مورد بررسی قرار گرفت و تاکید شد که حکومت آخوندها اکنون در ضعیف‌ترین موقعیت خود در چند دهه اخیر قرار دارد و به همین دلیل تلاش می‌کند با اعدام‌ها فضای ارعاب را برقرار سازد. جوانان شرکت کننده در کنفرانس بروکسل همچنین با حمایت خود را از تظاهرات بزرگ ایران آزاد در پاریس در 30 خرداد اعلام کردند و گفتند که ما تلاش خواهیم کرد صدای مردم سرکوب شده ایران و به خصوص کسانی باشیم که زیر حکم اعدام هستند. در این کنفرانس در مورد کهکشان مقاومت در پاریس گفته شد ایرانیان در پاریس گرد هم می آیند تا به جهان بگویند برای ایران یک راه حل وجود دارد. این راه حل همانا مردم ایران و مقاومت سازمان یافته آنها هستند. جوانان شرکت کننده در کنفرانس بروکسل همچنین درباره توطئه‌های ارتجاعی استعماری بر ضد قیام و نقش مخرب بچه شاه در برابر راه حل دموکراتیک توضیح دادند و گفتند که در ماه‌های اخیر تهدید و حتی خشونت فیزیکی توسط طرفداران رضا پهلوی در کشورهای مختلف افزایش یافته است. در ادامه کنفرانس شمار دیگری از جوانان شرکت کننده از امضا کنندگان بیانیه 1000 جوان نظراتشان را ابراز کردند. اکنون توجه شما را به یادها و خاطره‌ها جلب می‌کنم.

قیام مردمی 15 خرداد 1342 نقطه عطفی در تاریخ ایران. 15 خرداد 1342 برابر با 5 ژوئن 1963 در این روز مردم تهران علیه دیکتاتوری سلطنتی دست به قیام گسترده زدند که نقطه عطفی در تاریخ ایران محسوب می شود. در اواخر دهه 30 با رئیس جمهوری شدن کندی در آمریکا، شاه زیر فشار آمریکا برای انجام رفرم و اصلاحات در ایران قرار داشت. این فشار منجر به بروز یک فضای نسبتاً باز سیاسی شد و جریان‌های مختلف سیاسی که پس از کودتای 28 مرداد سرکوب شده بودند، مجال فعالیت پیدا کردند. شاه تحت فشار آمریکا به اصلاحات ارضی تحت عنوان انقلاب سفید گردن نهاد و آن را به رفراندوم گذاشت. شب رفراندوم رهبران جبهه ملی و نهضت آزادی اصلی ترین احزاب سیاسی آن زمان را دستگیر کرد تا مبادا رفراندوم با مشکل و شلوغی روبرو شود. در همین رابطه بعضی آخوندها در حوزه قم به سردمداری خمینی وارد صحنه شدند. بنابراین از یک سو دانشگاه ها کانون مبارزات آزادی خواهانه و مطالبات ترقی خواهانه مردم شده بود و نیروهای مترقی اصلاحات مورد ادعای شاه را فاقد خصلت میهنی دانسته و به هیچ وجه پاسخگوی نیاز مردم ایران نمی دیدند. از سوی دیگر آخوندهایی همچون خمینی از موضوع ارتجایی به مخالفت برخاستند. مخالفت با شاه از مواضع مختلف به افزایش حرکت‌های اعتراضی جامعه انجامید. صبح روز 12 محرم 15 خرداد 42 ساواک شاه خمینی را که علیه شاه سخنرانی کرده بود در قم دستگیر کرد و به تهران آورد و عملا اعتراض مردمی در همان روز اوج گرفت که با سرکوب خونین گارد شاه مواجه شد. در نتیجه این اعتراضات تعداد زیادی از مردم کشته، مجروح و دستگیر شدند. شدت سرکوب به حدی بود که کلیه جریان‌های سنتی سیاسی از تداوم مبارزه مایوس شده و با تشدید سرکوب و اختناق نظام شاه مجدداً به خارج از صحنه مبارزه رانده شدند. در یک چنین فضای یأس‌آلودی بود که محمد حنیف نژاد، اسقر بدیزادگان و سعید محسن به جمع‌بندی از مبارزات گذشته مردم ایران پرداختند و 15 خرداد را گورستان رفرمیست و نقطه پایان مبارزات اصلاح طلبانه در ایران نامیدند و نداشتن رهبری ذی‌صلاح، تشکیلات انقلابی، مبارزان حرفه‌ای و ایدئولوژی راهنمای عمل را به عنوان محورهای اصلی شکست مبارزات مردم ایران در گذشته ارزیابی کردند. حنیف نژاد سپس با کمک 2 یار دیگر خود به بنیانگذاری سازمان مجاهدین خلق ایران همت گمارد و طرحی نوین در فلک اجتماعی و سیاسی ایران زمین درافکند. اهمیت روز 15 خرداد به این واقعیت برمیگردد که نقطه وصل 2 مرحله از تاریخ معاصر ایران است. 15 خرداد پایان دوران مبارزات رفرمیستی بود که نیروها و احزاب سیاسی تلاش می‌کردند با ایجاد تغییراتی در کادر قوانین و نظام موجود مطالباتشان را محقق کنند و در این راه به مبارزات پارلمانی نیز راضی شده بودند. اما با این همه دیکتاتوری شاه حتی این را هم بر نتافت و به روی مردم آتش گشود و خود با دست خیش بر تمامی مبارزات رفرمیستی و پارلمانتاریستی در نظام خود نقطه پایان نهاد. 15 خرداد گرچه نقطه پایانی بر مبارزات رفرمیستی و پارلمانی بود، اما متقابلا نقطه آغاز مرحله جدیدی از مبارزه نیز بود، مبارزه قهرآمیز و تمام عیار برای سرنگونی دیکتاتوری شاه. از فردای 15 خرداد نیروهای مبارز نوینی در ایران تولد یافتند که تنها راه مبارزه با دیکتاتوری شاه را مبارزه مسلحانه می دانستند. در صدر این نیروها سازمان مجاهدین خلق ایران و سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران قرار داشتند. این دو سازمان که در اواسط دهه 40 پایه‌گذاری شده بودند، از آخرین سالهای آن دهه به بعد عملا وارد عرصه سیاسی اجتماعی ایران شدند و به سرعت به بزرگترین معضل دیکتاتوری شاه تبدیل شدند. نیمه اول دهه 50 سالهای درخشش تمام عیار این دو سازمان رزمنده و مبارز بود. دو سازمانی که تقریبا تمامی انرژی نهفته مبارزاتی جامعه ایران را بارز کردند، صحنه سیاسی ایران را کاملا دگرگون کردند و راه و رسمی نو در مسیر مبارزه با دیکتاتوری درافکندند.
این دو سازمان با تکیه بر پاکبازی و صداقتی که در امر مبارزه از خود بارز کردند، اعتماد مخدوش شده توده‌های مردم به مبارزات سیاسی احزاب سازشکار و خائن قبلی را با خون خود بازسازی نمودند و راه ورود توده‌های مردم به مبارزه را مجدداً هموار کردند، وگرنه نه سازشکاری احزاب ناسیونالیست و نه خیانت خائنان توده‌ای و نه واماندگی ارتداد مذهبی هیچ یک انگیزه‌ای برای ادامه مبارزه در مردم ایران ایجاد نمی‌کرد. برای نسل جوان و روشنفکر و توده‌های مردم هم دافع برانگیز بود. پاکبازی ها و قهرمانی های مجاهدین و فدایی ها مجدداً راه مبارزه با دیکتاتوری را در مسیر نوین گشود و اگر نبود خیانت اپورتونیست هایی که از درون به مبارزه مسلحانه ضربه زدند و در همکاری عملی با ساواک شاه و مرتجعان مذهبی این دو سازمان رزمنده را در حساس‌ترین لحظات تاریخ ایران از نفس انداختند و اگر نبود جنایتی که شاه با اعدام و زندانی کردن رهبران راستین مبارزات مردم ایران در حق مردم و تاریخ ایران مرتکب شد، بی تردید خمینی و دار دسته جنایتکار و مرتجعش هرگز میدانی برای عرض اندام و سرقت رهبری انقلاب ضد سلطنتی پیدا نمی کردند. کما اینکه خمینی در رادیکال ترین موضع گیری خود در زمان شاه خود را غمخوار شاه و قانون اساسیش می دانست. و حد اکثر این که از امیر اسدالله علم به شاه شکایت میکرد یا از شاه سهمیه وزارت آموزش پرورش اوقاف را طلب میکرد تا در همان دیکتاتوری سلطنتی مسئولیت این دو وزارتخانه را آخوندها بگیرند و به قید رضایت شاه کار را ادامه بدهند یا کنار بکشند.

17 خرداد یادآور پرکشیدن شهلا صافی ضمیر با نام هنری مرجان، هنرمند نام آشنای ایران است. هنرمندی که نام و صدایش با خاطرات چند نسل از ایرانیان گره خورده است. مرجان با آثاری ماندگار چون کی صدا کرد منو، دودونه، پرنده تنها، کبیر دل، گم شده و ده ها ترانه دیگر جایگاهی ویژه در موسیقی ایران به دست آورد و به یکی از چهره های محبوب هنر مردمی ایران تبدیل شد. اما زندگی هنری مرجان تنها به عرصه موسیقی محدود نماند. وی پس از خروج از ایران آگاهانه راهی را برگزید که خود آن را راه مبارزه برای آزادی مردم ایران می دانست. مرجان پس از پیوستن به صفوف مجاهدین و شورای ملی مقاومت ایران بارها تأکید کرد که دیگر خود را صرفاً یک خواننده نمی‌داند، بلکه مبارزی می‌داند که سلاحش صدای او و موسیقی اوست. او معتقد بود هنر نمی‌تواند در برابر رنج مردم و سرنوشت میهن بی تفاوت بماند. در همین مسیر بود که آثار و اجراهای او رنگ و بوی تازه یافت و ترانه‌هایی چون رهایی، رویش ناگزیر، قدغن، پرچم، فریاد بی صدا، شهیدای شهر و ابین بگو به بخشی از کارنامه هنری و اجتماعی او تبدیل شد. مرجان در این آثار از آزادی، مقاومت، حقوق زنان، دادخواهی قربانیان استبداد و آرزوی ایرانی آزاد سخن گفت و صدای خود را در خدمت آرمان‌هایی قرار داد که به آنها ایمان داشت. پایداری او بر این انتخاب باعث شد تا هدف حملات و تخریب‌های گسترده رسانه‌های حکومتی قرار گیرد. با این حال مرجان هرگز از مواضع خود عقب ننشست و تا پایان عمر بر حق مردم ایران برای آزادی و حاکمیت مردمی تأکید کرد. او در سالهای تبعید و دوری از وطن نیز پیوند خود را با مردم ایران حفظ کرد و از طریق هنر و فعالیتهایش پیام امید و ایستادگی را به گوش هموطنانش رساند.

امروز در سالگرد درگذشت مرجان از او نه تنها به عنوان یک هنرمند برجسته و خاطره‌ساز بلکه به عنوان زنی آزاده و متعهد یاد می‌کنیم که هنر را از محدوده صحنه و شهرت فرا برد و آن را در خدمت مردم و آزادی قرار داد. یاد و نامش گرامی و صدایش جاودان باد.

0: ممنونم.
1: خب برگشتیم به برنامه. آقای امینی خسته نباشید.
2: همچنین شما، ممنون.
1: متشکرم از همراهیتون در این برنامه. قبل از اینکه گفتگو برنامه رو با مهمان برنامه شروع کنیم، خدمت شنوندگان عزیز بگم که با شما تلفن های 031-335-1251 و 1252 میتونن با ما در تماس باشن در طول برنامه. خب میریم سراغ مقدمه گفتگوی برنامه که امروز برنامه ما عنوان برنامه و گفتگوی سیاسی ما راجب سی خرداد 60 تا 20 ژوئن 2026 4 در پایداری آزمون آلترناتیوا و چشمانداز ایران آزاد. امسال در حالی به سالگرد 30 خرداد 60 نزدیک میشیم که ایران در یکی از حساس ترین مقاطع تاریخ معاصر خودش قرار داره. رژیم ولایت فقیه درگیر بحران های عمیق سیاسی، اقتصادی و اجتماعی هست و جامعه ایران بیش از هر زمان دیگری در جستجوی راهی برای دستیابی به آزادی و حاکمیت مردم هست.
2: بله خانم بیگانی، خرداد در واقع یادآور روزیه که خمینی راه هر گونه فعالیت سیاسی مسالمت‌آمیز رو بست و سرکوب خونین آزادی‌خواهان رو شروع کرد. از اون زمان تا کنون مقاومت ایران با پرداخت بهای سنگین بر اصول خود، یعنی آزادی، استقلال، حاکمیت مردم، جدایی دین از دولت، برابری زن و مرد و نفی هر دو دیکتاتوری شاه و شیخ پاش فشرد.
1: اکنون در آستانه گرد همایی بزرگ ایرانیان آزادی خواه در 20 ژوئن هستیم که بار دیگر موضوع آلترناتیو دموکراتیک و آینده ایران در مرکز توجه قرار میگیره. تجربه سالهای گذشته نشون داده که بسیاری از پروژه های سیاسی و چهره هایی که به عنوان آلترناتیو مطرح شدن نتونستن پاسخگوی مطالبات مردم ایران باشن و در آزمون عملا با شکست مواجه شدن.
2: بله، در برنامه این هفته ما با آقای حسین یعقوبی، کنشگر سیاسی، به بررسی اهمیت تاریخی این روز یعنی 30 خرداد میپردازیم. پیام سیاسی گردمایی 20 ژوئن که در پیش روی هست، تحولات جاری ایران و چشمانداز آینده مبارزه مردم ایران رو با ایشون به گفتگو میگذاریم. الان نمیدونم آقای یعقوبی وصل هستن به ما. آقای یعقوبی شما صدای ما رو میشنوین؟
3: سلام دارم حضور شما آقای امینی عزیز و همچنین همکار محترم شما خانم بیرگانی. بله من در خدمت شما هستم.
1: سلام میکنم خدمت شما یعقوبی، خوش آمد میگم. خوشحالم که یک بار دیگه در خدمت شما هستیم. خیلی متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتین.
3: متشکرم.
2: بله منم تشکر میکنم از اینکه آقای یعقوبی این فرصت رو به ما دادین و تو این برنامه شرکت کردین. با تشکر از شما، اگه اجازه بدین من اولین سوال رو در رابطه با بحث امروزمون مطرح کنم و اون این که 30 خرداد چه نقطه عطفی در تاریخ معاصر ایران محسوب میشه یا چرا و چرا همچنان اهمیت سیاسی خودش رو در واقع حفظ کرده؟ بفهمید.
3: بسیار سپاسگزار هستم از شما آقای امینی و همچنین همکار محترم شما خانم بیرگانی از اینکه من رو به برنامه شما دعوت کردید. برای من واقعا افتخاری است که در جمع شما باشم.
2: خواهش میکنم.
3: اما در رابطه با 30 خرداد به عنوان یک سرفصل بسیار تاریخی در تاریخ مبارزات مردم ایران میشه ساعتها صحبت کرد. در یک جمله اگر بخوام بگم، 30 خرداد پاسخ به یک ضرورت تاریخی بود. مقوله ضرورت تاریخی رو از این جهت دارم مطرح میکنم که ببینید در تاریخ همه خلقها و جنبشها و انقلابات سرفصلی وجود داره، روزی وجود داره، لحظاتی وجود داره. اگر جنبش انقلابی و اونهایی که احساس مسئولیت میکنن در مقابل سرنوشت جامعه و خلقشون به اون ضرورت پاسخ ندن، سرنوشت بسیار شومی رو در انتظار خواهند داشت. در تاریخ مبارزات مردم ایران ما یک همچین ضرورتی رو در جریان کودتای ضد میهنی، ضد مردمی بر علیه دولت ملی دکتر مصدق داشتیم که در اون زمان متاسفانه بزرگترین سازمان سیاسی و حتی تا حدی نظامی که حضور داشت، یعنی حزب توده، به این ضرورت پاسخ نداد و ما نتایج اون عدم پاسخگویی به اون ضرورت تاریخی رو تا همین امروز هم داریم لمس میکنیم که چطور جامعه به دست دیکتاتوری دوباره بازگشت و راه برای یک دیکتاتوری خونریز دیگر، یعنی رژیم آخوندی، هموار شد. این رو هم جا داره که اینجا اشاره بکنم که وقتی ما صحبت از این میکنیم که راه برای روی کار اومدن دیکتاتوری خونریز خمینی و ارتجایی خمینی باز شد، به این معناست که بعد از کودتای 28 مرداد خب رژیم شاه راه سرکوب خونین رو پیش گرفت با تأسیس ساواک و حتی نیروهای ملی و نیروهای به اصطلاح ترقیخواهی که اساساً با جنبش مقاومت مسلحانه یا مبارزه مسلحانه هم هیچ نقشی درش نداشتن، اونها رو هم زندانی کرد، اونها رو هم مورد شدیدترین سرکوب ها قرار داد و بنابراین تنها جریانی که تونست ازش سر در بیاره همین آخوندهای مرتجع بودن. در انقلاب 57 خب بزرگترین هدف اون انقلاب استقلال و آزادی، یعنی حق حاکمیت مردم بود و میشه گفت که بعد از انقلاب تا مقطع 30 خرداد که ما ازش به عنوان یک پاسخ به ضرورت تاریخی صحبت کردیم، به نوعی مجاهدین خلق در رأس یک جنبش بسیار بسیار وسیع توده‌ای که البته خیلی به سرعت باد شکل گرفته بود، چون بعد از پیروزی قیام خب مجاهدین افراد محدودی بودند که از زندانهای شاه اومده بودند بیرون و بسیاری از انقلابیون یا توسط ساواک کشته شده بودند یا حذف شده بودند و اساساً جریانات انقلابی اگرچه نقش بسیار مهمی در شکل گیری انقلاب داشتن ولی در سطح رهبری این جنبش نتونستن نقش ایفا بکنن. اما همونطوری که عرض کردم به دلیل ماهیت انقلابی و اون سابقه درخشان مبارزاتی که داشتن به سرعت در جامعه ایران پا گرفتن و نسلی که من هم اون نسل متعلق هستم شاهد بودیم که چطور اون ابهت اولیه خمینی در مقابل درخشش نیروهای انقلابی به طور اخص سازمان مجاهدین داشت ذوب میشد و میشه گفت که مقطع بعد از 57 یعنی بهمن 57 تا 30 خرداد 1360 یک پروسه بود در فرهنگ و ادبیات سیاسی مقاومت و مجاهدین ازش به عنوان فاز سیاسی به کار میبرن استفاده میکنن، اما میشه گفت که این به نوعی هم یک تلاش برای اصلاح این رژیم بود. یعنی اگر واقعا بخواد کسی منصفانه از اصلاحات در داخل این رژیم صحبت بکنه، همون مقطعی بود که مجاهدین خلق سعی می کردن که با پرهیز از خشونت بتونن این رژیم رو در واقع در مسیر درستی هدایت بکنن که متاسفانه در سرفصل 30 خرداد این به یک نقطه تعیین تکلیف رسید و مجاهدین خلق ناگزیر از رفتن در به فاز مقاومت نظامی و مسلحانه شدن و از اون مقطع این مقاومت به شکل بسیار خونینی و با گذار از واقعا گردنه های صعب العبور و طوفان های مهیبی که میتونست هر کدوم از اونها یک رژیمی رو سقوط به سقوط واداره ازش عبور کردن و امروز ما در آستانه 45 سالگرد 30 خرداد هستیم که قرار هست این روز تاریخی در 20 جوان در پاریس در واقع برگزار بشه و مورد حمایت مردم ایران هم قطعا قرار خواهد گرفت.
2: آقای یعقوبی، ضمن تشکر از توضیحاتتون، اینجا یک سوال هست و اون اینه که اون چیزی که به هر حال توی فضای سیاسی ایران گاهی مطرح میشه اینه که سازمان مجاهدین با رژیم آخوندی در واقع برای کسب قدرت در واقع مبارزه کرد، یا دلیل اینی که 30 خرداد به وجود اومد به خاطر این بود که آخوندها مجاهدین رو در قدرت سهیم نکردند و این باعث شد که در واقع مبارزه مسلحانه مجاهدین شروع بشه. میشه لطف کنین این رو بیشتر توضیح بدین که آیا به این صورت بوده یا اینکه به چه صورتی بوده؟ مرسی.
3: بله، این سوال بسیار خوبی هستش و حتما شما هم میدونید که رژیم برای توجیه کشتار وحشیانه خودش به همین استدلال هم دست یازیده، توی به طور اخص توی بخش تبلیغاتی و پروپاگاندای خودش. اما واقعیت این هستش که اگر کسی بخواد روز شمار روزهای بعد از انقلاب تا 30 خرداد رو واقعا منصفانه مورد مطالعه قرار بده، دقیقا عکس این ادعا به اثبات میرسه. من به چند نمونه اشاره میکنم که چطور مجاهدین خلق اساسا دنبال قدرت نبودن، بلکه برای به اصطلاح اعمال حق حاکمیت مردم تلاش میکردن. یعنی تمام تلاش مجاهدین این بود. من استناد میکنم به همون اولین دیدار آقای رجوی با خمینی، که اون هم با وسادت و پادرمیانی در واقع کسانی که سعی میکردن اون موقع، چون مجاهدین به هر حال مسلمان های بسیار مترقی بودن که نگرششون نسبت به اسلام، نسبت به جامعه، چون اون زمان به هر حال جامعه ایران در یک هیستری مذهبی هم قرار داد، این رو ما هم باید در نظر بگیریم شرایط اون زمان رو، مجاهدین از این حیث از یک درخشش بسیار بالایی برخوردار بودن و تلاش میکردن اتفاقا جناح که به خمینی وابسته بودن که بتونن مجاهدین رو به اون سمت بکشن تا از این کاریزمای سازمان مجاهدین و به طور اخص شخص آقای رجوی استفاده بکنن، تا بتونن جوونا رو به قول معروف به جریان حاکم بیشتر جذب کنن. و اولین دیدار هم به همین واسطه که صورت گرفت، اسنادش کاملا موجود هستش، تمام گفتگوهایی که اونجا رد و بدل شده موجود هستش، که از همون ابتدا آقای رجوی به خمینی میگه که ما به هیچ عنوان به دنبال جاه و مقام در این کشور نیستیم، ما فقط برای آزادی مبارزه کردیم و اون چیزی رو که انتظار داریم این هستش که در واقع همین آرمان و آمال مردم ایران که از انقلاب مشروطیت تا به امروز براش مبارزه کردن، این در واقع تحقق پیدا بکنه. و در این راستا اگر در واقع شما گام بردارید، ما در خدمت شما خواهیم بود. بعدها هم در مقاطع مختلف به طور اخص وقتی انتخابات مجلس شورای ملی در اون زمان به هر حال اسمش رو عوض کردن، گذاشتن شورای اسلامی برگزار شد و رهبران مجاهدین با انبوهی از ملارک به اصطلاح تخلفات انتخاباتی که میرن پیش همین رفسنجانی و مهدوی کنی، اینها موقع در وزارتخونه های کشور و جاهای دیگه مسئولیت بزرگی داشتن، میرن اونجا. خود رفسنجانی بارها به در اون زمان به آقای رجوی اعلام کرده بود که شما اگر بیایید رهبری امام رو بپذیرید، ما هیچ نیازی نیستش که رئیس جمهور از کشور خارج بیاریم، که البته اون قصدش این بود که عقده‌گشایی خودش رو نسبت به بنی صدر که اون موقع باهاش تضادهایی داشتن در اونجا مطرح بکنه. منظور از این دوتا مورد این هستش که اساساً اگر مجاهدین میخواستن به قدرت برسن، تمام راهها براشون باز بود. اونهایی که همون مقاطع اول انقلاب رو به درستی تجربه کردن و به یاد دارن یا مطالعه کردن، دقیقا میدونن که مجاهدین از هر حیث این امکان رو داشتن که وارد معادله قدرت بشن، اما مشروط به یک شرط بود و اون که در واقع همین سیستم ولایت فقیه رو بهش گردن بسپارن و خمینی رو که بعداً به یکی از جلادترین و منفورترین چهرهای تاریخ ایران و حتی جهان تبدیل شده، رهبری اون رو بپذیرن. و سازمان مجاهدین به سنگین ترین بها تن به این خواسته نداد. این اون واقعیتی هستش که در صحنه اتفاق افتاده، نه اون روایات دروغی را که معمولا رژیم و یا ازداد مجاهدین خلق مطرح میکنن.
2: بله، پس یعنی میشه اینجوری نتیجه گرفت که در واقع این تأکید و اصرار مجاهدین روی مسئله آزادی بود که روز به روز اون روز تقابل رو با رژیم آخوندی در واقع نزدیک کرد. آقای یعقوبی اگه موافق باشین ما اینجا یک قسمت خیلی کوتاهی از سخنرانی آقای مسعود رجبی رو که در امجدیه در 22 خرداد 1359 سخنرانی داشتن پخش کنیم تا نسبت به مواضع مجاهدین در همین چند دقیقه بیشتر شاید رسا و گویا باشه و ما بتونیم از اون برداشت کنیم.
0: هر کس که بخواد آزادی های انسانی انقلابی و اسلامی رو محدود بکنه نه اسلام رو شناخته، نه انسان رو و نه انقلاب رو. آزادی ضرورت دوام انسان در مقام انسانی است، ولی با حیوانات که فرقی نداره، ولی مسئولیت و وظیفه‌ای نداره، ولی دنیای انسانی به جهان حیوانی تنزل خواهد کرد. بنابراین بله، تابونش رو خواهیم پرداخت. باز هم هر که در این بزم مقرب تر است جام بلا بیشترش می دهند. ما به بزم آزادی آمدیم، نه به رزم آزادی، به رزم اسلام و انقلاب.
2: بله، یعنی این در واقع فکر کنم خیلی گویا بود و این چیزی که من برداشت دارم سازمان مجاهدین در واقع انقلاب ضد سلطنتی رو برای آزادی در واقع توصیف کرد و حق حاکمیت مردم و نه برای اسلام، اونجوری که آخوندها در واقع دادشو میزدن و شرایط جامعه رو به اونجایی رسوندن که روز 30 خرداد شد. بفهمین آقای.
3: بله، شما یک به اصطلاح مقطعی از تاریخ مبارزات مجاهدین خلق رو اینجا به نمایش گذاشتین و واقعا این یکی از شورانگیزترین مقاطع مبارزه سیاسی سازمان مجاهدین خلق با همین رژیم آخوندی بود. ببینید، من عرض کردم نسل ما به هر حال اون شرایط رو تجربه کرده. خود من متعلق به جریانی بودم که تا مثلا 6 ماه اول انقلاب فکر میکردم که مثل میلیون ها ایرانی خمینی میتونه آزادی رو برای مردم به ارمغان بیاره. اما در نتیجه همین به اصطلاح پروسه ای رو که مجاهدین گام به گام به پیش بردن و به توده های مردم آموختن و من جمله به خود ما که مسئله اساساً مسئله حق حاکمیت مردم هستش، یعنی اینا مقولاتی بودن که در اون زمان مجاهدین روش پای می فشاردن و علارغم همه تهدیدها، همه ضرب و شتم هایی که بعدن هم اتفاق افتاد اساساً ازش کوتاه نیومدن. و حتما شما به یاد دارین که بعد از همین سخنرانی که در تا اونجایی که من یادم هستش در 22 خرداد 1359 بود تحت عنوان چه باید کرد که در امجدیه برگزار شد، خمینی چند روز بعدش ظاهر شد و علناً اعلام کرد، گفت دشمن ما نه آمریکا هستش، دشمن ما نه شوروی و در کردستان هست، بلکه دشمن ما همینجا بیخ گوشمان در تهران نشسته. یعنی اساساً اعلام جنگ مطلق داد به مجاهدین خلق، چون مجاهدین به هیچ عنوان از همین حق حاکمیت مردم و از مسئله آزادی ها کوتاه نمی اومدن. و در اون دیداری هم که من در ابتدا اشاره کردم به خمینی گفته بودن که ما این مسئله آزادی و اعتقاداتمون رو از لابلای چوبه های دار و شکنجه های رژیم در واقع پیدا کردیم و مطلقا حاضر نیستیم که سر این کوتاه بیاییم. به هر حال این پروسه روز به روز به سمت رویارویی داشت پیش می رفت و اون چیزی که میشه گفت که یکی از برگ های زرین در تاریخ مبارزات مجاهدین خلق هستش و که متاسفانه رژیم تلاش میکنه این رو به عکس و بده این هستش که علارغم همه ضرب و شتم ها مجاهدین تا روز 30 خرداد حتی یک عمل قهرآمیز انجام ندادن، حتی یک سنگ به طرف رژیم پرتاب نمی کردن، برای اینکه معتقد بودن که یک جریانی که تا آخرین قطرات مشروعیت خودش را از دست نداده نباید باش وارد به اصطلاح مقاومت مسلحانه شد. و دقیقا روز 30 خرداد اون روزی بود که رژیم آخوندی مشروعیتش را به طور مطلق از دست داد، برای اینکه در تظاهرات 500 هزار نفره ای رو که اون هم واقعا نه با اعلان قبلی بلکه به صورت میشه گفت که مقطعی و با اطلاع رسانی های محدود شکل گرفته بود، به دستور رژیم آخوندی روی این تظاهرات مسالمت آمیز آتش گشوده شد و از اون روز بود که به اصطلاح آغاز مقاومت مسلحانه رو میشه اعلام کرد، گفت که اون روز روز تولد این مقاومت بود و از فردای اون روز هم دیدیم که چطور رژیم دسته دسته جوانان و نوجوانان رو به جوخه‌های اعدام میسپارد و بعضن حتی میلیشیای مجاهد خلق، نوجوانانی که حاضر نشده بودن اسامی خودشون رو به جلادان بگن، اینها رو عکساشون رو در روزنامه اطلاعات زده بودن و روز بعد از خانواده هاشون میخواستن که برای شناسایی اینا برن به دادستانی لاجوردی جلاد. به هر حال اینها از فرازهای فراموشی ناشدنی تاریخ مقاومت شکوهمند مردم ایران هستش.
2: ممنون آقای یعقوبی. اجازه بدید تو این بخش ما یک سوال دیگه ای را مطرح کنم و این که الان شما تو قسمت پایانی صحبتاتون در واقع بهش اشاره کردین، برای منتظر بیشتر باز شدن. خب توی 30 خرداد آیا نمیشد راه دیگه ای رو انتخاب کرد؟ یعنی همون فرض کنین راهی که از بهمن 57 تا 30 خرداد 60 بود، اون رو به یک ترتیبی جدا از یک مبارزه مسلحانه در واقع به پیش برد؟ چون بحث این هست که بعضی ادعا میکنند که عملیات مجاهدین در واقع باعث این شد که جامعه یک حالت نظامی به خودش بگیره و دست رژیم برای سرکوب باز بشه. این رو شما اگه لطف کنید توضیح بدید ممنون میشم. بفرم.
3: بله، این هم یکی از اون تعابیر و قرائت‌های به اعتقاد من کاملا اشتباه هستش. اونایی که بی‌طرفانه روند تحولات اون زمان رو دنبال میکنن و یا اون شرایط رو زیستن میتونن واقعا گواهی بدن که هیچ راه دیگری وجود نداشت. البته راه‌های دیگری وجود داشت که نهایتاً به اونجای ختم میشد که بازرگان که خودش یکی از خوشنامترین چهره های به اصطلاح اصلاح طلب اون دوران بود بعدن بهش اعتراف کرد و اون حیات خفیف خائنانه، درسته، این دقیقا این جمله هستش که بازرگان بعدها در یک مصاحبه با روزنامه اشپیگل در آلمان مطرح کرده بود و به طور صریح بر این واقعیت گواهی داده بود که هر مسیری غیر از ایستادگی و مقاومت به حیات خفیف خائنانه و یا به اصطلاح خیانت و در واقع ذوب شدن در این رژیم منتهی شد. شما سرنوشت همه جریاناتی رو بدون استثنا که این خط رو در اون زمان رد می‌کردن با همین ادعاها برین واقعا مطالعه بکنید، جریاناتی که به نوعی تونستن خودشون رو انطباق بدن با همین شرایط و با همین مقاومت، تونستن سرفراز ازش در بیان کم یا بیش، حالا من به ابعادش کار ندارم، ولی اونهایی که این خط انقلابی رو، این مقاومت مشروع رو به این دلیل زیر سوال بردن، همه اونها الان یا در رژیم ادغام شدن و یا اینکه در واقع به نوعی در جنایات همین رژیم سهم داشتن. مثلا شما خارج از معدود جریاناتی که عرض کردم با مقاومت همکاری کردن، به همه اون جریاناتی که در اون زمان هم سنگ به اصطلاح عدم خشونت و سازگاری رو با رژیم به سینه می زدن، اینها الان تماما در خدمت رژیم بودن، در طی این سالیان تماما در خدمت دستگاه سرکوب این رژیم بودن. به طور کل من می‌خواستم این رو عرض بکنم، یا میتونیم اینطوری نتیجه بگیریم که واقعا 30 خرداد یک بزنگاه تاریخی بود که شما باید مختصات خودتون رو مشخص میکردید، یا باید در مقابل این رژیم وای میستادید، یا باید تن به ذلت و همکاری با این رژیم و یا سکوت در مقابل این رژیم رو بهش تن میدادید، که البته در اون شب گیریم که واقعا 30 خرداد یک بزنگاه تاریخی بود که شما باید مختصات خودتون رو مشخص می کردید، یا باید در مقابل این رژیم وای می استادید، یا باید تن به ذلت و همکاری با این رژیم و یا سکوت در مقابل این رژیم رو بهش تن می دادید، که البته در اون شرایط بسیار حساس هم من تا اونجایی که خودم اون شرایط رو تجربه

0: مقابل این رژیم رو میپذیرفتید؟
1: بله، بسیار ممنون آقای یعقوبی. بفرمایید خانم بیکر.
2: خیلی متشکرم از توضیحاتون آقای یعقوبی. این خرداد 1360 و نقطه عطف سیاسی در تاریخ ایران بسیار مهمه، به خاطر اینکه همونجوری که شما اشاره کردین، توضیح مختصرش این بود که تمام راه‌ها برای مبارزه غیر مسلحانه و مسالمت‌آمیز با رژیم به بن‌بست رسید و سازمان مجاهدین و احزاب سیاسی به این نتیجه رسیدن که حتما باید وارد فاز مسلحانه میشن. خیلی خیلی متشکرم. من یه سوال دیگه دارم. هر سال 30 خرداد رو گرد همایی دارن ایرانیان و امسال ایرانیان آزادخواه در 20 ژوئن در پاریس گرد هم میان در میدان ووبان و این روز گرامی میدارن. از همه ایرانیان دیگه هم آزادخواهی که دلشون برای آزادی ایران واقعا میتپه دعوت کردن که در این تظاهرات شرکت کنن. این تظاهرات و این گرد همایی که 20 ژوئن در پاریس برگزار میشه چه پیام مشخصی برای مردم ایران و جامعه جهانی و رژیم حاکم بر ایران داره؟
0: بله، ما از مسیر خونین مقاومت شکوهمند مردم ایران از قبل از 30 خرداد تا بعد از 30 خرداد و مقاطع بعد از اون رو اندکی بهش اشاره کردیم. مقوله آزادی و حق حاکمیت مردم در تاریخ ایران واقعا به عنوان یک ارزشی که براش هزاران و ده ها هزار جان شیفته فدا شده مطرح بوده، اما ما در مقاطع مختلف در تاریخ مبارزات مردم ایران در سر بزنگاه ها با ناکامی های هم مواجه بودیم. شما از انقلاب مشروطیت به این ور تاریخ ایران رو مطالعه بفرمایید، این رو کاملا میتونید بهش برسید. حتی در همون انقلاب مشروطیت که قهرمانانی چون ستارخان پیشتاز و پیشخراول اون بودن، بعدن در به اصطلاح زمانی که باید قدرت سیاسی به دست صاحبان اصلی اون میافتاد، چطور توطئه های شکل دادن و قهرمان ملی ما رو از صحنه حذف کردن و باز هم حاصل اون جامفشانی ها به دست جریاناتی افتاد که نهایتا منجر به کودتای 1299 و روی کار آمدن رضاخان قلدر، یک قزاق در واقع بی سر و بی پایی شد که توسط انگلیسی ها اومد قدرت رو به دست گرفت. همین جور ما میاییم جلو، میبینیم که در به اصطلاح مقطع 30 خرداد، در مقطع 28 مرداد 1332 هم شرایطی به وجود اومده بود که البته بعد از اینکه در بحبوحه جنگ جهانی دوم رضاخان دیگر اون کارآمدی رو برای نیروهای استعماری نداشت، این رو حذف کردن و پسرش رو به قدرت رسوندن، خلایی اونجا ایجاد شده بود که جامعه دوباره دچار تحولات سیاسی شده بود و به هر حال نیروهای ملی و مترقی و در رأس اونها دکتر مصدق تونستن وارد عرصه سیاسی بشن و بتونن به هر حال سکان دولت اون دوران رو به دست بگیرن و جامعه رو به سوی ترقی و پیشرفت رهنمون بشن. در اون مقطع هم ما دیدیم که چطور به اصطلاح دست ارتجاع و استعمار دوباره خودش رو اونجا نشون داد و با کودتای ننگینی که شکل دادن، باز هم آمال تاریخی مردم ایران برای رسیدن به حق حاکمیت مردم ناکام شد و جامعه ایران یک دوره دیگر به عقب پرتاب شد و ما عرض کردیم در ابتدای صحبت که چطور تونستن با ایجاد ساواک سرکوبگر و خشن هر گونه ندای آزادی خواهی را در نطفه خفه بکنن. اما از اونجایی که جامعه دارای قانونمندی های خودش هستش و هرگز نمیشه اون اشتیاق آزادی مردم ایران رو سرکوب کرد، باز هم به یمن فداکاری و جانفشانی های نیروهای پیشتاز که در رأس اونها مجاهدین و چریک های فدای خلق بودن، جامعه شرایط انقلابی درش به وجود اومد و در مقطع اون انقلاب هم، اون انقلاب شکومند، دیگر این نیاز به توضیح زیادی نداره که چطور تونستن رهبران واقعی انقلاب رو تا آخرین روزهای پیروزی انقلاب در محاق نگه دارن و به اصطلاح جریانات ارتجایی و استعماری

0: با بندوبست هایی که بین خودشون ایجاد کردن، خمینی رو یه دفعه روی آنتن ببرن و اون رو در ماه بنشونن و بر مردم ایران تحمیل بکنن. الان هم ما از به طور مشخص از قیام 2019-1396 شاهد یک تحول نوظهوری در جامعه ایران بودیم، و اون اینکه رژیم آخوندی بعد از اینکه برگ اصلاحات رو برای فریب مردم از دست داد کاملا سوخت، با رونمایی جسد مومیایی شده رضا شاه یک پروژه به نام پروژه سلطنت طلبی رو در جامعه ایران در واقع کلید زد، و از اون مقطع به بعد ما شاهد توطئه های رنگارنگ مشترک ارتجاع و استعمار هستیم که چطور میخوان اذهان جامعه رو در واقع تعلیق بدن، گذشته ها رو به فراموشی بسپارن و بتونن در شرایطی که رژیم واقعا در یک بزنگاه تاریخی سرنوشت ساز در مقطع سرنگونی هستش، باز هم دست های استعماری آلت دست های خودشون رو در واقع بتونن به قدرت برسونن. از این منظر 30 خرداد امسال یک بیدارباش به همه وجدانهایی هستش، به همه نیروهایی هستش که از این حافظه تاریخی جامعه ایران درس گرفتن و باید خودشون رو آماده بکنن برای جلوگیری از هر گونه بندوبست‌های ارتجاعی و استعماری، تا اون آرزو و آمال تاریخی مردم ایران که واقعا به کرسی نشاندن حق حاکمیت مردم هستش و نه به دست گرفتن قدرت به هر قیمتی، این رو محقق بکنن. روی این اصل هستش که ما به موازات این که جریانات استعماری تلاش میکنن آلترناتیف های باب دل خودشون رو با ضرب به اصطلاح تبلیغات و با شیوه های بسیار بسیار رذیلانه بولد بکنن، این وظیفه ما هستش که در این روز تاریخی بیاییم از اون جریانی حمایت بکنیم که حرف اول و آخرش حق حاکمیت مردم بوده، ایستادگیش به خاطر آزادی بوده و بهای سنگینی در این مسیر پرداخته، برنامه مشخصی داره، سازگار و به اصطلاح تشکیلات مشخصی برای رسیدن به این آرمان داره، از اون حمایت بکنیم و یک بار دیگر هم در این اجتماع بزرگ پیام بفرستیم به همه کسانی که چشم طمع دوختن به این که باز هم تاریخ ایران رو به شکلی که من اشاره کردم در دوره‌های مختلف به دست خودشون بگیرن و مردم ایران رو از حق تعیین سرنوشت واقعی خودشون محروم بکنن. از این زاویه برای تقویت این آلترناتیوی که در ریشه در اعماق تاریخ ایران داره، برای تقویت آلترناتیوی که برنامه مشخصی برای یک ایران آزاد و دموکراتیک داره و برای تقویت یک آلترناتیوی که سازوکار و تشکیلات واقعا منسجمی برای محقق کردن این شرایط داره برای رسیدن به آزادی، ازش حمایت بکنیم. از این منظر من فکر میکنم که 30 خرداد امسال در امتداد اون 30 خرداد خونین یک معنا و مفهوم تاریخی بسیار مهمی داره.
1: ممنون آقای یعقوبی از توضیحات روشنگرانتون. اینجا یک سوال هست که آیا شرکت توی این تظاهرات در واقع محدود به افرادی میشه که هوادار سازمان مجاهدین هستن، یا این که این شاخصهای دیگه وجود داره؟ یعنی در واقع چه کسایی میتونن توی این تظاهرات شرکت کنن و خطاب در واقع به چه بخشی از جامعه ایرانی هست؟ آیا محدود به خود مقاومت و اعضا و شورای ملی مقاومت و سازمان مجاهدین هست، یا شاخصش چیه؟ اگه میشه لطف کنید یک توضیح کوتاه بدید. مرسی.
0: سوال بسیار خوبی هستش. این تظاهرات و این به اصطلاح همایش بسیار بزرگ مطلقاً به مجاهدین خلق به صفت یک سازمان انقلابی صرفا مربوط نمیشه. من سعی کردم توضیح بدم که اساساً اون هدف اصلی مبارزات مردم ایران و سازمان مجاهدین هم به عنوان یک نیروی پیشتاز چه بوده؟ بحث بر سر آزادی و استقلال جامعه ایران بوده و بر سر آزادی و استقلال وقتی ما تأمل بکنیم و تعمیق بکنیم روی این مسئله، ما میبینیم که جریاناتی که در به اصطلاح این مسیر سعی کردن این دوتا اصل تاریخی رو نقض بکنن، خب قطعا اینها درش جایی نخواهند داشت و این دوتا جریان جز جریان به اصطلاح ارتجای حاکم و استبداد ساقط شده شاه کسی دیگه ای نیست. غیر از این دوتا جریان، یعنی با همون مرزبندی نه شاه نه شیخ، همه نیروهای آزادی خواه که به یک ایران دموکراتیک آزاد سکولار، ایرانی مبتنی بر جدایی دین از دولت با مرزبندی عرض کردم نه شاه نه شیخ، میتونن در این تظاهرات بزرگ شرکت بکنن و خودشون رو صاحب این تظاهرات بدونن. ببینید آقای امینی، ما در مقطع انقلاب دموکراتیک به سر میبریم، این یکی از اون به اصطلاح موضوعاتی هستش که باید بهش اشاره کرد و تعریف مشخصی هم برای اون ارائه داد. ما در شرایط انقلاب دموکراتیک به سر میبریم و بنابراین همه نیروها جریانات با هر دیدگاه با هر ایدئولوژی، چه دیدگاه مذهبی باشه، چه اعتقاد به متافیزیک داشته باشن یا نداشته باشن، چه اساسا با هر اندیشه و دیدگاهی اگر بر این مسئله اتفاق نظر داشته باشن، قدمشون روی چشم هستش و عرض کردم خودشون صاحب این تظاهرات هستن. یعنی چی؟ یعنی همه کسایی که معتقد به یک ایران دموکراتیک و آزاد هستن. بنابراین این صرفا مختص خود مجاهدین و شورای ملی مقاومت نیست. البته مجاهدین و شورای ملی مقاومت بیشترین بها و هزینه رو برای ایجاد این ظرف بزرگ برای ابراز عقیده همه نیروهای دموکراتیک فراهم میکنن.
1: بله بسیار عالی.
2: خیلی متشکرم من از توضیحاتتون آقای یعقوبی، خیلی ممنونم. من از این فرصت استفاده میکنم، همه هموطنانمون رو به این تظاهرات دعوت میکنم. امیدوارم همه هموطنان ما که دل در گروه آزادی ایران دارن و دلشون برای آزادی ایران میتپه، ما رو در این تظاهرات همراهی بکنن. ما از یوتوبوری هم از گوتنبرگ هم رفت آمد داریم، اگه کسی سوالی یا پرسشی راجع به رفت آمد و ایام زهاب یا اینکه محل اسکان داره، میتونه با این شماره تلفن دارن که اعلام کردن، شماره تلفن 700 764 193 153. یک بار دیگه میگم 0764 193 153، میتونن تماس بگیرن، سوالات و پرسشاشون رو در رابطه با این گرد همایی بزرگ و هر سوالی دیگه داشته باشن میتونن مطرح کنن. آقای امینی،
1: بله خیلی ممنون. فکر کنم یک شنونده ای روی خط هستن.
2: بله یه شنونده داریم روی خط که اگه صدای ما رو میشنون خواهش میکنم که سوالشون رو مطرح بفرمایید. ما سلام میکنم خدمت شما.
3: بله منم سلام دارم خدمت شما و دستن در سرکاران رادیو تورو با برنامه های خوبتون و همچنین سلام دارم خدمت مهمان برنامه آقای یعقوبی. آقای یعقوبی، من میخواستم یک سوالی رو مطرح کنم خدمت شما با توجه به سابقه تاریخی 3 خرداد که شما توضیح دادید و به خوبی هم توضیح دادید. با توجه به شرایطی که الان در جامعه ما حاکم هست و خصوصا کشتاری که در دیماه 404 صورت گرفت، چه نتیجه از اون تصمیم سازمان مجاهدین در سال خرداد 1360 برای مقابله تحمیلی مسلحان، البته چون از طرف رژیم تحمیل شد، و با شرایط امروز میشه گرفت؟ آیا میشه این دوتا رو به هم ربط داد که الان جامعه به همون نتیجه رسیدی که مجاهدین در 45 سال پیش در تقابل با رژیم خمینی رسیدن؟ متشکر، از رادیو دنبال میکنم.
2: مرسی از سوالی که مطرح کردین آقای یعقوبی، پاسخ شما میشنم.
0: بله سوال بسیار خوبی هستش، از این منظر که من این روزها و یا در این مقطعی که الان توش هستیم از بسیاری از جوانایی که از ایران اومدم دقیقاً در تایید همین خط و مشی این رو میشنوم که میگن که واقعا چیزی رو که مجاهدین خلق در 30 خرداد 1360 بهش رسیدن چرا باید اینقدر طول بکشه که ما امروز بهش برسیم؟ و این اتفاقا باز هم یک نکته هستش که آقای امینی در اون سوال اولی که فرمودن که آیا راه دیگری داشت، ما میبینیم که بعد از 45 سال کماکان هر حرکت آزادی خواهانه، هر تجمعی که مطالبه آزادی حقوق ابتدایی مردم درش باشه با چه وحشیگری و خشونتی سرکوب میشه. بنابراین این اتفاقا اثبات میکنه که خط مجاهدین خط کاملا درستی بوده و با این رژیمی که اساسا هیچ زبانی جز زبان مقاومت و ایستادگی و قهر رو نمیفهمه، هیچ راه دیگری وجود نداره. عرض کردم هر راه دیگر به قول زنده یاد مهندس بازرگان به حیات خفیف خائنانه تبدیل میشه و این رو ما در مقاطع مختلف هم دیدیم. بنابراین در یک جمله اگر من بخوام بگم این هستش که این رویکردهایی که ما در مقاطع مختلف در یک دهه اخیر حداقل دیدیم که هر بار به تناوب مردم به خیابون میان اما مورد شدیدترین سرکوب قرار میگیرن، به طرز وحشیانه سرکوب و قتل عام میشن، اثبات میکنه که تنها راه نجات ایران از شر این جنایتکارانی که کشور ما رو در واقع اشغال کردن پیوستن به مقاومت سراسری و در واقع حمایت از کانونهای شورشی هستن که به عنوان یک ارتش آزادی بخش کوچک الان در داخل کشور در مسیر فراهم کردن شرایط برای یک قیام سراسری هستن باید باشن.
2: بله خیلی متشکرم از توضیحاتون، امیدوارم که شنونده ما پاسخ سوالاتشون رو گرفته باشن و اگر که اجازه بدیم ما سوالامون رو دنبال کنیم. بله آقای یعقوبی، سوال زیاد راجع به آلترناتیو سازی زیاد هست، سوالای فراوونی داریم، ولی اگه اجازه بدیم به خاطر اینکه شما خسته شدیم و این خستگی در کنیم یه موسیقی ترانه بشنویم، از اتاق تکنیک خواهش میکنیم که یه موسیقی ترانه برامون بزنن، بعد خدمت شما برمیگردیم.

شنوندگان گرامی، برنامه‌ای که همکنون شنونده آن هستید تکرار ضبط شده برنامه زنده رادیو طلوع می باشد که روزهای یک شنبه از ساعت 13 روی فرکانس 106.3 پخش می گردد.

آگهکشان مقاومت ایران، 30 خرداد 1405، تظاهرات بزرگ ایران آزاد در پاریس، 45مین عید مقاومت سراسری در برابر فاشیسم دینی، روز شهیدان و زندانیان سیاسی، سال روز تأسیس ارتش آزادی، محکومیت جهانی موج اعدام مجاهدین و شورشگران آزادی، حمایت از قیام مردم و کانونهای شورشی و ارتش آزادی برای آزادی، استقلال، جمهوری دموکراتیک با چراغ راهنمای نشاه نشیخ.

کهکشان مقاومت در سال سرنوشت، جنگ جنگ ها و آزمایش آزمایشات برای پایان 100 سال استبداد و وابستگی شاه و شیخ، خجسته میلاد آزادی و جمهوری دموکراتیک، حمایت از دولت موقت شورای ملی مقاومت با شعار صلح و آزادی و برنامه 10 ماده‌ای خانم مریم رجوی. پاریس، 3 خرداد 1405، 20 ژوئن 2026.

0: شنوندگان گرامی، برای کسب اطلاعات بیشتر در این رابطه می توانید با شماره تلفن 0764-193-153 تماس حاصل نمایید.
1: خیلی ممنون از اتاق فرمان برای پخش این سرود و پیام در رابطه با تظاهرات 30 خرداد 20 ژوئن در پاریس. آقای یعقوبی، اگه موافق باشیم ما سوال بعدی رو مطرح کنیم و سوال بعدی این هست که کلن چرا پروژه های مختلفی که در رابطه با آلترناتیو سازی هست که توی این سالهای گذشته مخصوصا ما خیلی شاهدش بودیم، در نهایت عملا نتونست اعتماد عمومی و عمومی مردم رو در واقع جلب بکنه و جایگاه سیاسی پایداری پیدا بکنه؟ و حالا تو همین رابطه اصلا اصولا تفاوت یک آلترناتیو واقعی و مردمی آزادی خواه با آلترناتیوهایی که در واقع تعیین میشه توی فضای مجازی و توی رسانه ها در واقع به وجود بیاد و در واقع اون رو از بالا سر مردم اعمال بکنند، این تفاوت در واقع چی هست و نتیجهش نهایتاً چی میشه؟ خیلی ممنون. بفهم.
2: بله، فکر میکنم که این یک اصل شناخته شده اجتماعی هستش که با دروغ و فریب نمیشه اذهان یک جامعه رو تغییر داد. ابراهام لینکلن یک جمله معروفی داره، میگه که میشه یک بخش کوچکی از جامعه رو برای همیشه فریب داد، میشه حتی کل جامعه رو برای یک مدت خیلی کوتاهی فریب داد، اما نمیشه یک جامعه رو برای همیشه فریفت. این به اعتقاد من در جامعه ایران هم خودش رو بارز کرد. ببینید، یک واقعیتی رو ما نباید از چشم دور نگه داریم، اون این که اتفاقا من یک مطلبی هم تو همین رابطه در روزهای گذشته منتشر کرده بودم، یک حس نوستالژی در دوزخ به بعضی از افراد جامعه ایران دست داده. ظاهرا در روایت ها آدم اینطور میشنوه که روایت استعاری هستش که جهنم هم طبقات مختلفی داره، در اون تحتانی ترین قسمتش کسانی که جرم جنایت بیشتری کردن اونجا مدام دارن در حال شکنجه و نمیدونم زجر و فلان هستن، و اونایی که کم جرم کردن هی بالاتر هستن. الان رژیم آخوندی به اعتقاد من یک چیزی رو که تونسته، دستاوردی رو که واقعا داشته، این بوده که قول نجات مردم ایران رو از جهنم دیکتاتوری شاه داده بود، ولی یک جهنم به مراتب سختری رو بر جامعه ایران روا داشته، و در همین به اصطلاح شرایطی که در میشه اسمش رو گذاشت شرایط معلق در برزخ، امکان به اصطلاح قد علم کردن جریاناتی که خودشون باعث و بانی کشیده شدن تحولات به انقلاب و به این سمت سو بودن، اونها رو دوباره تونسته از گور تاریخشون زنده بکن. خب، جدای از این توضیح مختصری که دادم که اساساً چطور شده که جریانی به نام جریان شاهپرستی که الان خودش رو به عنوان یک آلترناتیو مطرح کرده داده باشم، یک آلترناتیو باید یک ریشه در تاریخ مبارزات اون جامعه داشته باشه. یعنی شما نمیتونید همینجوری یک شبه بیاین با زور تبلیغات اجانب بخواین یک پدیده ای رو که هیچ واقعیتی در صحنه اجتماعی ایران نداشته اون رو بخواین که به عنوان آلترناتیو و یا به عنوان یک جریانی که امکان و این شرایط رو میتونه متحول بکنه به مردم ارائه بدیم. یک آلترناتیو وقتی صحبت از مبارزه میکنه، من فکر کنم که بزرگترین آرزوی مردم ایران هستش که در یک شرایط آزاد زندگی بکنن، در یک شرایط دموکراتیک که بتونن سرنوشت خودشون رو خودشون تعیین بکنن. حالا مدعیان زیادی هستش، چطور آدم میتونه اینها رو بشناسه؟ به اعتقاد من از اونجایی که مبارزه یک مسئله علمی هستش و تحولات و قانونمندی‌های جامعه هم همینطور، یک سری شاخص‌های وجود داره که میشه اینها رو شناخت، مثل یک کاغذ تورنوسول که در شیمی ازش استفاده می‌کنن مواد رو از هم دیگه تشخیص میدن. یک جریانی که معروف هستش که همه پدیده ها رو میشه از نوع تنظیم رابطه اینها با ازداد شناخت، یعنی شما وقتی یک پدیده آزادی خواهی رو میخواین در محک آزمایش بذارین، باید بسنجین و مطالعه بکنید که این پدیده آزادی خواهی، این کسی که مدعی آزادی خواهی و دموکراسی خواهی هستش، در شرایطی که ازداد آزادی حکومت میکردن و حاکم بودن، اینا چه موضعی نسبت به اونا داشتن. کارنامه ها رو باید رفت اینطوری سنجید. ببینید مجاهدین خلق، در ابتدای صحبت هامونم عرض کردم خدمت شما که هر جایی که کوچکترین حقی از مردم ایران داشت ضایع میشد، در مقابل رژیم آخوندی واستاد. از نمیدونم حجاب اجباری گرفته، اینها در مقابلش واستادن. از حقوق مردم کردستان که داشت ضایع میشد، در مقابلش واستادن. از آزادی بیان که میخواست سرکوب بشه، در مقابلش واستادن. در مقابلش قربانی دادن، کتک خوردن، شلاق خوردن، چماق خوردن، ولی در مقابلش واستادن. این نشون میده که این یک جریانی هستش که هدفش در واقع آزادی خواهی و حقوق دموکراتیک مردم ایران هستش. اما آلترناتیوی که در طی این زمانی که جامعه ایران زیر شدیدترین ضربات کشنده و مرگبار این رژیم بوده، اساساً هیچ محلی از اعراب در پهنه سیاست و در عرصه مبارزه نداشته و به یک شبه وقتی سفره آماده رو همه احساس کردن که الان وجود اومده سر برآورده، باید بهش شک کرد. علاوه بر همه این فاکتورها که توضیح دادم، یک آلترناتیو باید دارای یک تشکیلات منسجم باشه. چون شما اگر برین مطالعه بکنید، غیر از مقاومت ایران همه جریانات بحثشون بر سر بعد از گذار هستش. هیچ کدوم اینها نمیان صحبت بکنن که این شرایط تا اون مرحله گذار، یعنی مرحله سرنگونی، چطور قرار محقق بشه. فقط و فقط مجاهدین خلق هستن که نه تنها این راه رو پیمودن، بلکه براش ساختار دارن، براش تشکیلات دارن و براش راه حل دارن. مجاهدین براش استراتژی مشخص دارن که چطور میشه این گذار رو محقق کرد، رژیم رو سرنگون کرد، و برای بعد از دوران این گذار هم برنامه مشخص و مدبنی رو، نه از دیروز و از انقلاب مهسا و یا قبلتر از اون که این بحث دوران گذار و آلترناتیو و نمیدونم برنامه ریزی و فلان مطرح هستش، بلکه از 30 خرداد به بعد و به طور مشخص از 30 تیر 1360 که شورای ملی مقاومت تشکیل شد، از همون زمان برای دوران بعد از سرنگونی رژیم و دوران انتقال قدرت به مردم برنامه های مشخص و تعریف شده دارن، یعنی هیچ چیزی رو پنهان نمی کنن. خب اینها اون شاخصهایی هستش که یک آلترناتیو واقعی رو از آلترناتیوهای پوشالی که در واقع عمرشون واقعا بعضا به چند هفته هم نمیگذره، یعنی شما این اتحادا و این منشورهایی رو که طی این مدت تشکیل شده و عمرشون بعضا به یک ماه، دو ماه یا چند هفته به درازا کشیده، بعدش هم به محاق رفته رو نگاه بکنید، دقیقا همین حرفی رو که من دارم الان میزنم میرسیم بهش. اما یک واقعیت اینجا مطرح هستش، این آلترناتیو فیک حضور داره، حضور مجازی داره، و حتما شما افشاگری هایی که در این زمینه شده، روزنامه هارتس اسرائیل با کمک یک بخش از دانشگاهی در تورنتو و اخیرا هم روزنامه نوبل ابزرواتور فرانسه، تمام جزئیات این رو شرح داده که چطور مراجع و منابع خاصی منافعی در این دارن که این آلترناتیو فیک رو بولد بکنن و این رو اونقدر بزرگش بکنن که اون توده هایی که در عرض کردم در قسمت تحتانی جهنم ایران وجود دارن و خودشون هم حاضر نیستن بهایی برای رسیدن به آزادی بپردازن، در این توهم باشن که گویی بدون پرداخت هزینه میشه به طریق تبلیغات و فلان به آزادی رسید. نکته آخر را هم برای اینکه سخنم به درازا کشیده نشه بخوام بگم، ببینید یک آلترناتیوی هستش که در تاریخ ایران ریشه هاش در تاریخ ایران هستش، کارنامهش در تاریخ ایران خودش رو نشون میده، و یک جریانی هم هستش که کاسه گدایی رو برمیداره به طرف جریانات اجنبی و نیروهای خارجی و از اونها تمنا میکنه که بیاین رژیم رو بمباران بکنید، سرنگون بکنید و ما رو به کرسی قدرت برسونید، و این واقعا شرم‌آور هستش. و من فکر کنم در پروسه و در تعمیق همین جنگ آلترناتیو ها اون بخش از جامعه ایران که قطعا بخش عظیمی هستش و اکثریت مردم ایران هستن الان به این اشراف رسیدن که چه نیرویی برای آزادی اونها از همه چیز خودش گذشته، جانفشانی کرده، مسیر مبارزه رو با سنگین ترین بها پرداخته و چه نیرویی فرصت طلبانه فقط نشسته تا نیروهای خارجی اون رو به قدرت برسونن.
1: بله بسیار متشکرم. آقای یعقوبی، در رابطه با صحبتایی که الان شما کردین اجازه بدین من یک وجهش رو یه مقدار برجسته بکنم در کنار بقیه وجوهی که شما گفتین. البته به این هم اشاره کردین و اون مسئله شفافیته، چون در دنیای در واقع اون چیزی که برمیگرده به دموکراسی، شفافیت یک اصلیه که به ازای اون چیزی که آدم ازش فاصله میگیره در واقع از دموکراسی دور میشه و سازمان، جریان یا دولت، حکومتی که در کار شفافیت وجود نداره در واقع میشه حد زد که در واقع یک چیز نهایتاً فاسد است. و ما این رو در رابطه با آلترناتیوهای فیک میبینیم، در رابطه با خود خمینی دیدیم که وقتی میخواست به حکومت برسه به اصطلاح خیلی مبهم صحبت میکرد و الان هم آلترناتیوهایی که هستن خیلی مبهم تو این رابطه ها صحبت میکنن و یا حتی برنامه هایی هم که ارائه کردن اصلا مشخص میکنه از یه طرفی که نهایتا به کجا میخوان راه ببرن. تو این رابطه اگه میشه، البته میگم شما اشاره کردید که مشخصه این دو آلترناتیو فیک و آلترناتیو واقعی در واقع کجا خودش رو بیشتر نشون میده، آیا میشه به قول و قرارها صرفا اعتماد کرد یا بایستی این بسیار شفاف بیان بشه؟
2: دقیقا به موضوع بسیار خوبی شما اشاره کردید. یکی از فریب‌های بزرگی رو که مردم ایران توسط خمینی در واقع تحمل کردن این بود که خمینی چهره خودش رو در پشت یک ماسک روحانی، در یک ماسک به قول معروف خیلی مقدس پنهان کرده بود و همه موضوعات حاد و اساسی یک انقلاب و یک جامعه رو به آینده حواله میداد. اساسا پشت اسلام قائم شده بود. عرض کردم که در اون زمان خب به هر حال جامعه ایران دچار یک هیستری مذهبی هم شده بود و مردم ساده دل از اونجایی که اعتقادات عمیق مذهبی داشتن فکر میکردن که هر چیز به نام اسلام به اینا ارائه داده بشه قطعا باید چیز خوبی باشه. اما این دقیقا همون شاخص دجالگری رژیم آخوندی بود که خودش رو پشت اسلام قائم کرده و اینطوری اومد بعدن اون چیزی رو که ماهیت واقعیش بود عیان کرد. اما الان حتی اگر ما بخوایم بیایم برنامه ها رو نگاه بکنیم، شما همین برنامه به اصطلاح دفترچه دوران اضطراری رو که این آلترناتیو فیک بیرون داده و در واقع اونقدر مفادش مشمئز کننده و ضد آزادی بود که حتی صدای بسیاری از طرفداران کهنه‌کار اون رو هم در آورد و ازش جدا شدن و حتما شما میدونید که افراد خیلی شاخصی بعد از اینکه این دفترچه اضطرار اومد بیرون اعلام در واقع براءت کردن از این جریان شاهپرستی. ببین در حالی که مقاومت ایران، من این روی این نکته میخوام انگشت بذارم و تاکید بکنم، در حالی که مقاومت ایران از 60 سال روی یک مسئله بسیار بسیار مرکزی و کانونی تکیه داره و اون اینکه مردم باید سرنوشت خودشون رو تعیین بکنن و در برنامه آلترناتیو شورای ملی مقاومت اون دوران انتقال 6 ماه وظیفش فقط این هستش که مجلس مؤسسان تشکیل بشه تا انتقال قدرت به مردم رو بتونه با نظر نمایندگان واقعی مردم شکل بده، در این برنامه اضطرار 3 تا قوای اساسی یک کشور که ارکان اساسی یک حاکمیت هستن رو کاملا دست به کسی به عنوان رهبر خیزش ملی که اسم همین بچه شاه رو گذاشتن رهبر خیزش ملی دست این سپرده. بنابراین حتی اگر ما بخوایم اصلا سوابق تاریخی اینها رو بذاریم کنار که اساساً یک سلسله‌ای بوده که تماما با اتکای نیروی خارجی با کودتا وارد کشور شدن و حاکمیت رو به دست گرفتن. دقیقا. حتی اگر بخوایم این رو انقطاع از اون شرایط در نظر بگیریم، روی برنامه هم متمرکز بشیم، ببینیم که اینها یک برنامه ای رو، یک آشی رو دارن برای مردم ایران میپزن که حتی اون رژیم دیکتاتوری شاه به مراتب دموکرات‌تر از این داستان بود. خب این یک شاخصی هستش که من فکر بکنم هر کس فقط کافیه که یک مقدار چشماش رو باز بکنه، این دفترچه گذار رو مطالعه بکنه و بعدش کاملا متوجه میشه. از طرف دیگر ببینید جریانی که شما صحبت از شفافیت کردید و شفاف سازی کردید، مقاومت ایران هرگز روی امواج راه نرفته، هرگز جهت به اصطلاح باد رو تشخیص نداده که بخواد خودش رو با یک شعارهای پوپولیستی و اپورتونیستی انطباق بده با موجی که در جامعه ایجاد میشه. شما برین تحولات و حرکات و موضع‌گیری های این فرد که در رأس همین جریان شاهپرستی قرار داده این رو نگاه بکنید، میبینید که دقیقاً از موضع فرصت طلبانه، از دوران رفسنجانی، یکی از کسانی که سالها با ایشون کار میکردم آقای هوشنگ امیر احمدی گفت که از من میخواست و خواهش میکرد که دستش رو بذاره توی دست رفسنجانی. بعدش در یک مصاحبه علناً میگه که حاضر هستش با کروبی و موسوی بشینه اتحاد بکنه، این مصاحبه هاش است. بعد اون جریان به اصطلاح جریانات دیگر اتفاق افتاد، نمیدونم دستبند سبز بست، بعد کراوات مال بنفش رو گردنش کرد و فلان. یعنی شما میبینید که یک آدمی هستش که موج سواری رو استراتژی خودش قرار داده و بی‌هزینگی رو، و در اوج این تحولات و در اوج این پروژه هم کسی که مدعی بود و مردم رو فریب میداد که ارق میهن‌پرستیش اونقدر بالا بود که حتی در زمان جنگ ایران و عراق حاضر بود که علی‌رغم اینکه خمینی دشمنش بود برای بره برای کشور ایران به عنوان خلبان به جنگه، الان میبینیم که جلوی سفارت اسرائیل دست گل میذارن طرفداراش که کشور رو اومده بمباران کرده و میخواست این آدم رو به قدرت برسونه. بنابراین اینها همش اون نکات افتراقی هستش، نه فقط افتراق بلکه شاخصهایی هستش که فکر کنم هر انسانی که اندک بینش سیاسی داشته باشه به راحتی میتونه پی ببره که معنی آلترناتیو فیک وقتی ما میگیم یعنی چه.
1: بله بسیار ممنون آقای یعقوبی. به دقایق آخر برنامه می‌رسیم متاسفانه. من یک سوال مطرح می‌کنم، لطفاً اگه میشه کوتاه پاسخ بدین، بعد در نهایت هم یک جنبندی خودتون بکنین. حالا سوالشو مطرح می‌کنیم و سوال من اینه که اگه ما شما توی صحبتاتون در رابطه با شاخص نشاه و نشیخ گفتید، حالا اگه ما بخوایم به اصطلاح یه مقداری از زاویه ریاضی برخورد بکنیم، که خب اگه ما این شعار رو ندیم و طبیعتاً یک عده از ایرانیانی که نسبت به رژیم شاه یا کلاً جریان سلطنت توهم دارند و اونها هم در واقع توی میدون باشند، آیا مسئله رسیدن به انقلاب و زدن این رژیم رو در واقع تسهیل نمی‌کنه؟ اگه میشه این رو در دو سه دقیقه حتی اکثر لطف کنین توضیح بدید.
2: بله بسیار عالی، خیلی سوال خوبی هستش، چون هم به لحاظ استراتژی مبارزه این خیلی مهم هستش و هم در پیوند شرافت سیاست با اخلاق بسیار یک موضوع و مفهوم بنیادین هست. ببینید ما جامعه ایران یک بار گول همه با هم رژیم آخوندی رو خورد و خمینی تونست دقیقا با همین حربه ارتجایی همه نیروها و همه جریانات رو دور خودش جمع بکنه و نهایتاً وقتی که این شرایط رو مساعد دید شمشیر رو از رو بست و همه جریانات رو در واقع از دم تیغ خودش گذروند. به همین دلیل بسیار بسیار مهم هستش و این هم برمیگرده به همون مقوله شفافی که شفاف سازی که شما گفتید. ببینید یک جریان سیاسی برای اینکه شرافت سیاسی و اخلاقی خودش رو نشون بده، از ابتدا باید ماهیت و برنامه خودش رو رو بکنه و تا نهایتا ما دوچار سرنوشتی مثل اون سرنوشتی رو که رژیم آخوندی برای مردم ایران رقم زد نشیم. بنابراین خیلی شفاف و با صراحت آدم باید برنامه‌شو مشخص بکنه که ما طرفدار آزادی و استقلال هستیم. شاخص آزادی یعنی اینکه ما باید از دیکتاتوری‌هایی که همواره بر ضد منافع عالی مردم ایران و آزادی عمل کردن از اینا عبور بکنیم. و مسئله استقلال هم ما میدونیم که در طول دوران رژیم‌های سلطنتی که در ایران بود، همیشه این رژیم‌های سلطنتی علاوه بر استبداد در داخل، به نوعی یک استبداد استعماری رو هم اعمال می‌کنه. یعنی چی؟ یعنی شما اگر، من نمی‌خوام زیاد دیگه عمیق بشم روی مسئله، وقتی استبداد اونقدر به استعمار وابسته بود که حتی وزرا رو اونها تعیین می‌کردن و بعضن کشورهای خارجی خودشون اشخاص خارجی می‌اومدن به عنوان وزیر و یا در مقام وزارت امور بعضی از وزارتخانه‌ها رو در دست می‌گرفتن. اینها تجربه های تاریخی هستش که ما برای گذار از این باید این مرزبندی عمیق رو خیلی شفاف نشون بدیم، تا عرض کردم اون مقوله شرافت در سیاست و اخلاق رو هم بتونیم بارز بکنیم.
1: بسیار ممنون.
3: خیلی متشکرم آقای یعقوبی، خسته نباشین. سوالا اینقدر تخصصی و واضح و روشن بود و جوابا اینقدر خوب داده شد که ما مشتاق شدیم بحثو ادامه بدیم. باید قول بدین که یه بار دیگه مهمان ما باشین در این برنامه. سوالای بیشتری در این مورد ما داریم که شما کمک کنیم به پاسخشون برسیم.
2: من شرمنده هستم خانم بیرگانی، در حد بضاعت فکری خودم تونستم بعضی از سوالات بپرسم. عرض کردم که برای من افتخاری هستش.
3: بسیار عالی، بسیار عالی، خوشحال میشم. منتها در دقایقی که ما وقت داریم یه کوتاه سوالی دارم که از 30 خرداد 60 تا 20 ژوئن 26 جمع‌بندی تاریخی و درسی که ما میخوایم برای جوانان، برای نسل جوان داشته باشه برای ایران، این چی هست؟ کوتاه اگه پاسخ بدی ممنون میشم.
2: بله، ببینید، یک موضوعی که میتونه موضوع تحقیقات همه محققین قرار بگیره، سازمان مجاهدین خلق تنها جریان سیاسی در داخل کشور نبود که در معرض ایلغار، تهاجم و کشتار رژیم قرار گرفت. سازمان‌ها و جریانات بسیار زیادی بودند و بعضن هم همتراز به لحاظ ابعاد با مجاهدین خلق. یک درسی رو که ما باید روش انگشت بذاریم، درس ایستادگی و حاضر بودن برای پرداخت بها به خاطر آرمان آزادی است. مجاهدین خلق به نسبت همه جریانات دیگر بیش از همه قربانی دادن، بیش از همه مورد غضب رژیم قرار گرفتن. میشه گفت که اصلا به فاصله سال نوری در معرض شیطانسازی رژیم به نسبت جریانات دیگر قرار گرفتن، ولی کماکان واقعا به عنوان هماورد اصلی رژیم آخوندی شناخته میشن. اگر این رو کسی نخواد از زبان من بشنوه، میتونه بره از زبان خود جنایتکاران حاکم در داخل میهن این رو میتونه به راحتی بشنوه. میخواستم از این بحث این نتیجه رو بگیرم که اون پیام ایستادگی و پرداخت بهایی رو که مجاهدین پرچمش رو در 30 خرداد 1360 بلند کردن، اون رمز ماندگاری، رمز ایستادگی و رمز پیروزی مردم ایران خواهد بود و هست. و روی همین اصل هستش که من هم فراخوان میدم از این فرصتی که در اختیار من گذاشتین به همه نیروهایی که دل در گرو آزادی دارن به این مسئله فکر بکنن. من که بهش ایمان دارم، اونها هم بهشون فکر بکنن، تا بتونیم دست در دست همدیگه بدیم و مردمی رو که واقعا الان در جهنم رژیم آخوندی اسیر هستن نجات بدیم. تشکر میکنم از فرصت بسیار گرانبهایی که در اختیار من گذاشتین و برای شما روز خوبی آرزو میکنم.
1: بسیار ممنون آقای یعقوبی، تشکر فراوان. انشالله که همینجور که خانم بیگانی گفتن ما بتونیم میزبان شما تو برنامه‌های آینده باشیم. دستتون درد نکنه. ممنون. بفرمایید.
3: خیلی متشکرم آقای یعقوبی، تشکر میکنم ازتون. امیدوارم که سلامت باشین و آزادی محقق بشه هر چه زودتر برای مردم ایران. اگه شما خدافظی با شنوندگان دادین بفرمایید.
2: سپاسگزارم از فرصتی که در اختیار من گذاشتین. به امید دیدار در روز تاریخی 20 ژوئن در حتماً. میدان وان پاریس.
3: خیلی متشکرم، از شما خدافظی می‌کنم.
2: زنده باش.
3: و یه بار دیگه اعلام می‌کنیم که شنوندگان محترم میتونن تکرار این برنامه رو در روزهای سه شنبه و پنج شنبه بر روی موج اف ام ردیف 102.6 از ساعت 16 الی 18 گوش بدن. بازپخش داریم و اینکه بعد از این برنامه که تموم میشه از ساعت 15 به بعد بازپخش برنامه هایی رو داریم که تا ساعت 8 شب بله تا 20 ادامه داره. در ضمن از آقای امینی بسیار بسیار متشکرم. آقای امینی اگه این صدایی هم که دیدین که یه موقع من به خاطر اینکه ایشون در قسمت هم تکنیک کار میکردن هم ایشون همکار من بودن، اینه امروز وظیفه خیلی سختی رو داشتن. من خیلی سپاسگزارم از این همکاری که امروز با هم داشتیم. خیلی ممنونم.
1: خیلی ممنون از شما. البته ما کمک هم داشتیم توی اتاق تکنیک که ازشون هم تشکر میکنیم و از شنوندگان عزیز رادیو طلوع هم خداحافظی میکنیم به امید شنیدن و دیدار که نمیشه گفت ولی برنامه هفته آینده.
3: خیلی متشکرم، ممنونم از شنوندگان عزیز. شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار.

شنوندگان گرامی، برنامه‌ای که هم‌اکنون شنونده آن هستید تکرار ضبط شده برنامه زنده رادیو طلوع می باشد که روزهای یک شنبه از ساعت 13 روی فرکانس 106.3 پخش می گردد.

جریان مقاومت ایران 30 خرداد 1405، تظاهرات بزرگ ایران آزاد در پاریس، 45مین عید مقاومت سراسری در برابر فاشیسم دینی، روز شهیدان و زندانیان سیاسی، سال روز تأسیس ارتش آزادی، محکومیت جهانی موج اعدام مجاهدین و شورشگران آزادی، حمایت از قیام مردم و کانونهای شورشی و ارتش آزادی برای آزادی، استقلال، جمهوری دموکراتیک با چراغ راهنمای نشاه نشیخ.

کهکشان مقاومت در سال سرنوشت، جنگ جنگ ها و آزمایش آزمایشات برای پایان 100 سال استبداد و وابستگی شاه و شیخ، خجسته میلاد آزادی و جمهوری دموکراتیک، حمایت از دولت موقت شورای ملی مقاومت با شعار صلح و آزادی و برنامه 10 ماده‌ای خانم مریم رجوی. پاریس، 3 خرداد 1405، 20 ژوئن 2026.

شنوندگان گرامی، برای کسب اطلاعات بیشتر در این رابطه می توانید با شماره تلفن 0764 193 153 تماس حاصل نمایید.

جریان مقاومت ایران 30 خرداد 1405، تظاهرات بزرگ ایران آزاد در پاریس، 45مین عید مقاومت سراسری در برابر فاشیسم دینی، روز شهیدان و زندانیان سیاسی، سال روز تأسیس ارتش آزادی، محکومیت جهانی موج اعدام مجاهدین و شورشگران آزادی، حمایت از قیام مردم و کانونهای شورشی و ارتش آزادی برای آزادی، استقلال، جمهوری دموکراتیک با چراغ راهنمای نشاه نشیخ.

کهکشان مقاومت در سال سرنوشت، جنگ جنگ ها و آزمایش آزمایشات برای پایان 100 سال استبداد و وابستگی شاه و شیخ، خجسته میلاد آزادی و جمهوری دموکراتیک، حمایت از دولت موقت شورای ملی مقاومت با شعار صلح و آزادی و برنامه 10 ماده‌ای خانم مریم رجوی. پاریس، 3 خرداد 1405، 20 ژوئن 2026.

0: برای کسب اطلاعات بیشتر در این رابطه می توانید با شماره تلفن 0764-193-153 تماس حاصل نمایید.
1: دی ماه بازداشت شدن رسیدگی شود و احکامشان صادر و اجرا شود.
2: از فرشته قاضی می شنیدید در حوزه حقوق بشر. اگر سری به وبسایت ما بزنید، آدرسش هست radiofarda.com. یکی از خبرهایی که همکارانم در دقایق گذشته منتشر کردند درباره رخدادی است در افغانستان. طالبان به تجمع مدافعان حقوق زنان و مخالفان حجاب در غرب افغانستان حمله کرده. مقام‌های امنیتی افغانستان تظاهراتی رو در حمایت از حقوق زنان در ولایت غربی هرات متفرق کردند. اونطور که گزارش شده، این اعتراض پس از اون آغاز شده که پلیس امر به معروف طالبان گروهی از زنان رو به اتهام نقض قوانین اجباری پوشش بازداشت کرده بود. به گزارش خبرگزاری رویترز، شاهدان گفتند که در جریان حمله طالبان یک نفر کشته شده، چندین نفر دیگر زخمی شدند و ده‌ها نفر از جمله زنان و دختران بازداشت شدند. مقام‌های طالبان درباره تلفات یا بازداشت‌ها اظهار نظری نکردند. یکی از شاهدان عینی که هنگام این اتفاق در محل حضور داشته و به دلیل حساسیت موضوع نخواسته نامش فاش بشه، به همکاران ما در بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گفته که خود من همانجا سر چهارراه بهار بودم که طالبان به سوی معترضان آتش گشود. اضافه کرده که پس از متفرق شدن معترضان، نیروهای امنیت طالبان در کوچه ها و جاده های اطراف به تعقیب معترضان پرداخته و شماری از آنان را بازداشت کردند. بیشتر در این باره اگر دسترسی به اینترنت دارید، هم میتونید گزارش کامل رادیو فردا رو در این باره بخونید، تصاویری رو هم از این تحولات در ولایت هرات ببینید. موضوع دیگری که در وبسایت رادیو فردا میتونید درباره اون بخونید این است که کریم خان، دادستان دیوان کیفری بین المللی، به اتهام سوء رفتار جنسی تعلیق شده. در این باره بیشتر از گلناز اسفندیاری بشنوید.
3: کریم خان، وکیل برجسته بریتانیایی، بارها اتهام‌های سوء رفتار جنسی را که نخستین بار در سال 2024 علیه او مطرح شد، رد کرده است. نهاد ناظر بر دیوان کیفری بین‌المللی می‌گوید کمیته اجرایی این نهاد رأی داده است پرونده خان به نشست ویژه کشورهای عضو ارجاع شود تا آنها درباره آینده حرفه‌ای او تصمیم گیری کنند. کمیته متشکل از نمایندگان 21 کشور عضو دیوان با اکثریت لازم به این نتیجه رسیده که خان در ارتباط با اتهام‌های سوء رفتار جنسی مرتکب تخلف جدی شده است. این اتهام‌ها از سوی زنی مطرح شده که در مقر دیوان کیفری بین‌المللی در شهر لاهه برای خان کار می‌کرد. طرح این ادعاها در سال 2024 باعث آشفتگی و بحران در دوره مدیریت او بر بخش دادستانی دیوان شد. تصمیم ارجاع پرونده به 125 کشور عضو دیوان اقدامی بی سابقه در تاریخ این نهاد قضایی بین المللی محسوب می شود و می تواند در نهایت به رأی گیری درباره برکناری دادستان از سمتش منجر شود. نهاد حاکم بر دیوان در بیانیه‌ای تأکید کرد که تعلیق کریم خان به معنای تعیین نتیجه نهایی پرونده نیست. خان پیشتر نیز به طور موقت از مدیریت بخشی از دیوان که مسئول تحقیق و پیگرد افراد متهم به جنایات بین المللی است کنار رفته بود. در این بیانیه آمده است که کمیته ارجاع شود. نهاد حاکم بر دیوان در بیانیه‌ای تأکید کرد که تعلیق کریم خان به معنای تعیین نتیجه نهایی پرونده نیست. خان پیشتر نیز به طور موقت از مدیریت بخشی از دیوان که مسئول تحقیق و پیگرد افراد متهم به جنایات بین‌المللی است کنار رفته بود. در این بیانیه آمده است که کمیته اجرایی تصمیم خود را بر اساس گزارش یک نهاد

0: کرده است. این رأی تازه ترین تحول در روندی است که نزدیک به 2 سال دیوان کیفری بین المللی را درگیر کرده است. اتهامهای مطرح شده از سوی کارمند دیوان به رفتار کریم خان در فاصله سالهای 2023 تا 2024 مربوط می شود. این زن مدعی است که خان طی مدت طولانی رفتارهای جنسی اجباری و بدون رضایت با او داشته است. به گفته او، این رفتارها در اتاقهای هتل هنگام سفرهای کاری، دفتر کار خان و همچنین منزل شخصی او رخ داده است. وکلای خان پیشتر اعلام کرده بودند که موکلشان قاطعانه هر گونه آزار یا بدرفتاری با افراد، سوء استفاده از مقام و اختیارات خود یا هر رفتاری را که بتوان آن را اجبارآمیز یا از نظر حرفه‌ای نامناسب تلقی کرد رد می کند. کریم خان در دوران تصدی خود به عنوان دادستان ارشد دیوان کیفری بین المللی در چند پرونده مهم و جنجالی نقش محوری داشت. او درخواست صدور حکم جلب بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، یوآف گالانت، وزیر دفاع وقت اسرائیل و همچنین شماری از رهبران گروه افراطی حماس را مطرح کرد. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود. همچنین در دوره دادستانی او، حکم جلب ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، از سوی دیوان کیفری بین المللی صادر شد.
1: از گلناز اسفندیاری میشنیدید. همچنان شنونده برنامه ایستگاه 19 رادیو فردا هستید. درباره موضوع هسته‌ای زیاد در برنامه ها صحبت میکنیم، اما نه درباره خود تسلیحات هسته‌ای. هزینه کشورهای دارای سلاح هسته‌ای برای زرادخانه های اتمی خود در سال گذشته میلادی به حدود 119 میلیارد دلار رسیده. این گزارش تازه آیکن، کارزار بین المللی برای نابودی سلاح‌های هسته‌ای. در این باره بیشتر از جمشید زند بشنوید.
2: کارزار بین‌المللی برای نابودی سلاح‌های هسته‌ای آیکن در گزارش سالانه خود اعلام کرده که 9 کشور دارای سلاح‌های هسته‌ای در سال گذشته میلادی در مجموع 118 میلیارد و 800 میلیون دلار صرف توسعه، نگهداری و نوسازی زرادخانه‌های اتمی خود کردند. این سازمان که ائتلافی از صدها گروه مدنی و غیر دولتی در سراسر جهان است و در سال 2017 برای پیشبرد پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای سازمان ملل جایزه نوبل صلح را دریافت کرد، هشدار داده که جهان با روند فزاینده سرمایه‌گذاری در تسلیحات هسته‌ای روبروست. بر اساس این گزارش، ایالات متحده با بیش از 69 میلیارد دلار هزینه در صنایع هسته‌ای در سال گذشته بیشترین سرمایه گذاری را در زرادخانه اتمی خود رقم زده است. این مقدار از مجموع هزینه‌های 8 کشور دیگر دارای سلاح هسته‌ای نیز بیشتر است. چین با 13.5 میلیارد دلار هزینه در جایگاه دوم قرار دارد و بریتانیا با نزدیک به 13 میلیارد دلار برای نخستین بار از روسیه پیشی گرفته و سومین هزینه کننده بزرگ هسته‌ای جهان شده است. هزینه هسته‌ای روسیه در سال گذشته میلادی حدود 9 میلیارد و 500 میلیون دلار برآورد شده است. فرانسه، هند، پاکستان، اسرائیل و کره شمالی دیگر کشورهایی هستند که در این گزارش بررسی شده‌اند. آیکن همچنین اعلام کرده که روسیه با 5420 کلاهک هسته‌ای همچنان بزرگترین زرادخانه اتمی جهان را در اختیار دارد. آمریکا با 5042 کلاهک هسته‌ای در رتبه بعدی قرار دارد. چین با 620 کلاهک، فرانسه با 300، بریتانیا با 225، هند با 190، پاکستان با 170، اسرائیل با 90 و کره شمالی با 60 کلاهک هسته‌ای در رتبه‌های بعدی قرار دارند. این گزارش میگوید افزایش هزینه‌های هسته‌ای تنها به دولت‌ها محدود نمی‌شود و شرکت‌های خصوصی فعال در این حوزه نیز از این روند سود می‌برند. به گفته آیکن، دست کم 25 شرکت بزرگ دفاعی در سال گذشته حدود 38 میلیارد دلار از قراردادهای مرتبط با تسلیحات هسته‌ای درآمد کسب کردند. این سازمان همچنین از نفوذ سیاسی این شرکت‌ها انتقاد کرده و گفته است آنها در سال گذشته بیش از 138 میلیون دلار برای فعالیت‌های لابیگری هزینه کرده‌اند. در این گزارش گفته شده ارزش قراردادهای در دست اجرای این شرکت‌ها به حدود 390

0: 24 میلیارد دلار میرسد. آیکن در بخش دیگری از گزارش خود تلاش کرده هزینه‌های هسته‌ای را با نیازهای بشردوستانه مقایسه کند. بر اساس محاسبه این سازمان، پولی که تنها در یک روز برای تسلیحات هسته‌ای هزینه می‌شود، می‌تواند غذای حدود 2 میلیون نفر را تأمین کند. این نهاد همچنین برآورد کرده است که بودجه صرف شده برای سلاح‌های هسته‌ای در سال گذشته می‌توانست هزینه‌های عادی سازمان ملل متحد را برای 32 سال پوشش دهد. گزارش آیکن در شرایطی منتشر می‌شود که نهادهای پژوهشی و امنیتی بین‌المللی بارها نسبت به تشدید رقابت هسته‌ای میان قدرت‌های بزرگ هشدار داده‌اند.
1: از جمشید زند میشنیدید، شنونده ایستگاه 19 هستید. اگر به وبسایت ما سر بزنید در بخش پوشش همزمان radiofarda.com همکارانم گزارش‌های متعددی رو در اونجا، خبرها رو لحظه به لحظه پوشش میدن و منتشر میکنند. یکی از تازه ترین خبرهایی که همکارانم منتشر کردند مربوط هست به ماجرای اینترنت در ایران. اگر خاطرتون باشه، ستادی در هفته‌های پایانی قطع اینترنت در ایران تشکیل شد با عنوان ستاد ویژه راهبری فضای مجازی. تصمیم این ستاد بود که دولت بر مبنای اون اعلام کرد که تصمیم به وصل کردن دوباره اینترنت میگیره. شکایتی هم از این ستاد شده بود. حالا رسانه‌های ایران گزارش دادند که با اصلاح مصوبه مربوط به تشکیل ستاد ویژه راهبری فضای مجازی از سوی رئیس جمهور، پرونده شکایت از این ستاد در دیوان عدالت اداری مختومه شد. معاون وزیر ارتباطات و فناوری ایران به خبرگزاری ایسنا گفته که با موافقت رئیس جمهور، بندی که ناظر بر اختیارات و نحوه تصمیم گیری ستاد بود اصلاح شده و اعتراضات مطروحه بلا موضوعه. به گفته او، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی خود تصریح کرده که با انجام اصلاحات یاد شده، ساختار و کار ویژه‌های اصلی ستاد دچار تغییر شده. خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران در این باره گزارش داده که با اصلاح انجام شده، این ستاد صرفاً جنبه مشورتی برای رئیس جمهور خواهد داشت و مصوبات آن به عنوان پیشنهاد به رئیس جمهور ارائه میشه. اینترنت در ایران 88 روز از 9 اسفند از زمان آغاز جنگ در ایران قطع بود و اونطور که وزارت ارتباطات اعلام کرده، حدود 78 درصد ارتباط همکنون متصله.
2: فردا به وقت جام جهانی از پنج شنبه 21 خرداد ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران، زنده از رادیو فردا.
1: و همراه این برنامه کافه فردا، ویژه کافه فردا باشید از روز پنج شنبه که همکارانم به صورت ویژه به موضوع جام جهانی خواهند پرداخت. جام جهانی که فیفا میگه خواهان برگزاری بی دغدغه اون برای تیم ملی فوتبال ایران. فدراسیون بین المللی فوتبال اعلام کرده که نشست بسیار ثمر بخشی با فدراسیون فوتبال ایران داشته و میخواد اطمینان حاصل بکنه که حضور تیم ایران در جام جهانی پیش رو به شکلی بی دغدغه انجام بشه. باید یادآوری بکنم که این اولین بار در تاریخ جام جهانی است که دو کشور یکی در جنگ با یکدیگر، یکی میزبان و یکی شرکت کننده در جام جهانی است. درباره حاشیه های این حضور تیم ملی ایران بیشتر از مهران کریمی بشنوید.
3: فدراسیون فوتبال ایران روز سه‌شنبه اعلام کرد که ایالات متحده سهمیه اختصاص یافته بلیط‌های هواداران این کشور برای مسابقات جام جهانی را لغو کرده. در بیانیه فدراسیون فوتبال ایران آمده تنها چند روز مانده به آغاز جام جهانی فوتبال، سهمیه بلیط‌های اختصاص یافته به این فدراسیون حذف شده. بر اساس مقررات فیفا، هر فدراسیون ملی 8% از ظرفیت بلیط‌های مسابقات تیم خود را در یافت می‌کند تا از طریق کانال‌های رسمی میان هواداران توزیع شود. این بلیط‌ها معمولاً از طریق انجمن‌های هواداری رسمی و با سیستم امتیازدهی و قرعه‌کشی داخلی عرضه می‌شوند. با این حال این بلیت‌ها قابل فروش مجدد نیستند. به گفته فدراسیون فوتبال ایران، این کشور پس از دریافت سهمیه خود فرایند فروش بلیت بازی‌های مرحله گروهی مقابل نیوزلند، بلژیک و مصر را آغاز کرده بود و برخی هواداران نیز برنامه‌ریزی‌های لازم برای سفر را انجام داده بودند. با این حال در بیانیه فدراسیون فوتبال ایران آمده که در شرایط فعلی امکان ارائه حتی یک بلیت نیز به هواداران وجود ندارد. فیفا و مسئولان برگزاری جام جهانی تاکنون به طور رسمی به این ادعا واکنشی نشان ندادند. پیشتر روزنامه نیویورک تایمز به نقل از 4 مقام ارشد در دولت آمریکا خبر داده بود که بیش از 10 نفر از اعضای کادر پشتیبانی و مسئولان فدراسیون فوتبال ایران که قرار بود تیم ملی را همراهی کنند، اجازه ورود به آمریکا را نگرفتند. آمریکا یکی از 3 کشور میزبان جام جهانی فوتبال امسال است و تیم‌ها، هواداران و عوامل اجرایی از سراسر جهان در حال ورود به این کشور هستند. اما بخشی از روندهای مهاجرتی و امنیتی ایالات متحده به یکی از موضوعات مورد بحث پیرامون این رقابت‌ها تبدیل شده. در یکی از موارد، عمر عبدالقادر آرتان، داور سومالیایی که قرار بود برای نخستین بار در تاریخ کشورش در جام جهانی فوتبال قضاوت کند، پس از ورود به آمریکا اجازه ادامه حضور در این رویداد را دریافت نکرد. فیفا اعلام کرده که او به دلیل عدم دریافت جواز ورود از شرکت در مسابقات و دوره‌های آموزشی داوران پیش از آغاز رقابت‌ها بازمانده. مقام‌های آمریکایی دلیل این تصمیم را مسائل مرتبط با ارزیابی‌های امنیتی عنوان کردند. بر اساس گزارش‌ها، آقای آرتان در سال 2025 به عنوان بهترین داور مرد آفریقا از سوی کنفدراسیون فوتبال آفریقا انتخاب شده بود و دارای ویزای معتبر آمریکا نیز بوده است. او در واکنش به این موضوع از حمایت نهادهای فوتبالی قدردانی کرده و اعلام کرده که بر ادامه مسیر حرفه‌ای خود تمرکز خواهد کرد. سومالی یکی از چندین کشوری است که در فهرست ممنوعیت سفر آمریکا قرار دارد. یکی از مشاوران دولت سومالی در موگادیشو روز دوشنبه به خبرگزاری فرانسه گفت که آقای آرتان که قرار بود اولین سومالیایی باشد که در مرحله نهایی جام جهانی داوری می‌کند، ویزای معتبر برای ورود به آمریکا داشته است. آقای آرتان از مقام‌های داوری در لیگ ملی فوتبال سومالی به شمار می‌رود. در سال 2018 به فهرست داوران بین‌المللی فیفا پیوست و سابقه قضاوت در رقابت‌های جام ملت‌های آفریقا را نیز در کارنامه خود دارد. در کنار این مورد، گزارش‌های نیز از مشکلات ورود برخی اعضای کاروان‌های ورزشی منتشر شده، از جمله ایمن حسین، مهاجم و نایب کاپیتان تیم ملی عراق، که هنگام ورود به فرودگاه شیکاگو برای شرکت در جام جهانی برای چند ساعت مورد بازجویی قرار گرفت. منابع نزدیک به تیم ملی عراق گفتند وسایل الکترونیکی این بازیکن نیز بررسی شده. با این حال او در نهایت اجازه ورود به آمریکا را دریافت کرد. در همین چارچوب گزارش شده که یکی از اعضای کادر رسانه‌ای تیم ملی عراق پس از انجام بررسی‌های بیشتر از ورود به آمریکا منع شده. اداره گمرک و حفاظت مرزی آمریکا اعلام کرده که در جریان ورود کاروان عراق 2 نفر برای بازرسی تکمیلی انتخاب شدند و پس از بررسی‌ها تصمیم گیری درباره ورود آنها به صورت جداگانه انجام شده است. این نهاد تأکید کرده که تمامی مسافران از جمله ورزشکاران و کارکنان تیم‌ها مشمول روندهای استاندارد بررسی و ارزیابی امنیتی هستند و تصمیم درباره پذیرش یا رد ورود افراد بر اساس اطلاعات موجود در زمان بازرسی اتخاذ می شود. گزارش ها همچنین حاکی است که شمار زیادی از هواداران کشورهای مختلف برای دریافت ویزا و حضور در مسابقات جام جهانی امسال با چالش های فراوانی روبرو شدند. این موضوع در رسانه‌ها و میان برخی نهادهای فوتبالی مورد بحث قرار گرفته است. در مجموع، همزمان با برگزاری مسابقات، روند ورود و بررسی مسافران به آمریکا نیز بخشی از فضای خبری پیرامون جام جهانی را به خود اختصاص داده و دیدگاه‌های متفاوتی درباره نحوه اجرای این سیاست‌ها مطرح شده است.
1: از مهران کریمی میشنیدید. شما هم اگر میخواهید با ما صحبت بکنید درباره این جام جهانی 2026، حضور تیم ایران در این جام، حاشیه‌های متعدد اون نه فقط برای ایران بلکه درباره این جام، میتونید حتما با ما در تماس باشید. همکارانم خصوصا در کافه فردا منتظر نظرات شما در این باره هستند. شناسه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام هست @فرداگرام و شماره تماس با رادیو فردا در پیام رسان واتساپ 20420725970 و البته شماره پیامگیر رادیو فردا 20420212 21 12. و البته بپردازیم به یک موضوع دیگر هم در این ایستگاه 19 رادیو فردا. بوعلام سنسال، نویسنده فرانسوی الجزایری که به مدت یک سال در زادگاهش الجزایر به دلایل سیاسی زندانی شده بود، حالا به یکی از نمادهای آزادی بیان در جهان تبدیل شده. در این باره بیشتر از مصطفی خلجی بشنوید.

0: من زیاد گفتند که خوششانس بودم، اینکه اوضاع می توانست بدتر باشد، اینکه باید نیمه خوب ماجرا را دید، اینکه با همه چیز از من محافظت شد. من هیچ وقت بلد نبودم به این حرف ها جواب بدهم. خودم را باید با چه کسی یا با چه چیزی مقایسه می کردم؟ با بدبخترها؟ با خوششانسترها؟ اصلا چه کسی می داند چه چیزی در انتظارش است؟ ما همه بزدلهایی هستیم که ترجیح می دهیم روز و ساعت مرگمان را ندانیم. این نشان می دهد حقیقت چقدر ما را می ترساند و چقدر سکوت دروغ برای من راحت و دلنشین است. جملات آغازین کتاب افسانه تأملات آزاد یک زندانی مزاحم نوشته بوعلام سنسال است که نویسندهش تأکید میکند آن را در 40 روز نوشته و در آن بازداشت خود در 16 نوامبر 2024 در الجزیره پایتخت الجزایر را روایت کرده است. بازداشتی که در بستر تنش‌ها میان الجزایر و فرانسه و با اتهام‌های سیاسی تمجید از تروریسم، جاسوسی و لطمه زدن به امنیت کشور صورت گرفت. آقای سنسال که اکنون 81 ساله است، سرانجام پس از درخواست‌های متعدد و با میانجیگری آلمان آزاد شد. آثار بوعلام سنسال به چندین زبان از جمله آلمانی ترجمه شده و در این کشور بسیار شناخته شده است. جایزه صلح ناشران آلمان در سال 2011 به او اهدا شد. بوعلام سنسال پس از آزادی و بازگشت به فرانسه به خبرگزاری این کشور گفت:
1: J'ai perdu l'usage de la liberté pendant 10 mois, je sais pas comment il faut l'utiliser maintenant.
0: من 10 ماه آزادیم را از دست داده بودم. دیگر نمی‌دانستم چطور باید از آن استفاده کنم. باید دوباره یاد بگیرم. مثلا وقتی در ساعات اول، روزهای اول همسرم را می‌دیدم، نمی‌دانستم حق دارم او را لمس کنم، ببوسم یا نه. واقعا با این فاصله. بعد از آن البته خیلی سریع گذشت، اما در خیلی از زمینه‌ها هنوز باید دوباره یاد بگیرم. بوعلام سنسال در دورانی که محبوس بود، پس از مدتی از زندان به یک بخش متروکه یک بیمارستان در الجزیره منتقل شد. رژیم استبدادی الجزایر همچون حکومت‌های ایران و روسیه گاهی به مخالفان سیاسی خود برچسب بیمار یا بیمار روانی می‌زند و در بیمارستان‌ها بستری می‌کند. در دورانی که این نویسنده زندانی بود، حکومت الجزایر اطلاعات شفافی درباره وضعیت و پرونده او منتشر نکرد و به همین دلیل بازار شایعات به ویژه در داخل الجزایر در موردش داغ بود.
1: En prison très vite, évidemment j'étais une curiosité dans la prison où j'étais, la plus grande prison d'Algérie. Puis tout d'un coup,
0: در زندان قلیعه که بزرگترین زندان الجزایر است، خیلی زود به موضوعی برای کنجکاوی تبدیل شدم. بعد ناگهان در تمام زندان‌های الجزایر شناخته شدم و حتی در جامعه هم. دیگر به من بوعلام سنسال نمی‌گفتند، به من می‌گفتند افسانه. یعنی از این ماجرا یک افسانه ساخته بودند. راست یا دروغ خودشان هم دقیق نمی‌دانستند. اینکه آیا واقعا کسی در زندان قلیه هست که آنقدر علیه رژیم حرف زده که رژیم در حال فروپاشی است؟ البته که این اغراق بود. من فقط یک زندانی بودم مثل بقیه. اهمیت آثار بوعلام سنسال در این است که نوعی شهادت و روایت از الجزایر معاصر به دست می‌دهند. جامعه‌ای که پس از استقلال دچار فساد اداری و خشونت سیاسی شد، به ویژه در دوره جنگ داخلی دهه 1990 که به دهه سیاه معروف شده است. سنسال به شدت به نظام‌های تمامیت‌خواه چه سیاسی و چه دینی انتقاد دارد و در نوشته‌هایش به بررسی گسترش اسلامگرایی و تأثیر آن بر جامعه می‌پردازد. آثار او جنبه ادبی و فکری پررنگی دارند و اغلب به شکل رمان‌های ویران شهری یا تأملات فلسفی درباره آزادی، حافظه و قدرت نوشته شدند، مانند رمان‌های 2084 یا سوگند بربرها. بوعلام سنسال نشان می‌دهد چگونه یک جامعه می‌تواند به سمت اقتدارگرایی و عدم تساهل حرکت کند. در الجزایر، این کشور نور، همیشه همه چیز به عنوان یک معجزه دائمی نشان داده می شود. بدترین چیز قابل تحمل می شود. غیر قابل قبول توضیح پذیر می شود. امر پوچ معقول جلوه می کند. آزادی را از تو می گیرند و به تو توضیح می دهند که به خاطر خودت است. حقی را از تو سلب می کنند و به تو می گویند برای محافظت از توست. تو را زندانی می کنند و از ضرورت حرف می زنند و کم کم بی آنکه خودت بفهمی شروع می کنی به شک کردن به خودت. آیا واقعا ناعادلانه است؟ آیا واقعا اینقدر مهم است؟ مگر جای بدتری هم وجود دارد؟ زبان دچار دگرگونی می شود، کلمات سر می خورند، بدیهیات مبهم می شوند، آنچه باید خشم برانگیزد در نهایت خستگی می آورد، آنچه باید هشدار بدهد در نهایت عادی می شود. رابط فرانسه و الجزایر هنوز زخمی جنگ خونین استقلال الجزایر از فرانسه در قرن بیستم است و هنوز دو کشور نتوانستند زخمهای کهنه خود را التیام ببخشند. در واقع بازداشت سنسال ناشی از همین زخمها و سوء تفاهمها بود. چیزهایی که برایشان از 20 سال پیش می جنگم و همچنان هم ادامه خواهد داشت این است که فرانسه و الجزایر دست از این وضعیت بردارند، صلح کنند، حتی اگر در مورد وضعیت فعلی هم نظری مشترک ندارند دست کم به یک توافق حد اقلی برسند، چون الان یک جنگ دائمی وجود دارد و این یک بی‌ثباتی روانی و اخلاقی ایجاد می کند. همه چیز را به هم می زند. الجزایری هایی که اینجا زندگی می کنند نمی دانند بمانند یا بروند. فرانسوی هایی که در الجزایر زندگی می کنند هم همینطور. خلاصه باید این وضعیت را تثبیت کرد. اگر از همدیگر نفرت داشته باشیم در یک سطح از نفرت می مانیم و هیچ چیز تغییر نمی کند. سنسال روابط فرانسه و الجزایر را عمدتاً یک رابطه سنگین، حل نشده و اسیر گذشته استعماری می‌بیند و از نگاه او مشکل اصلی امروز این است که هر دو هنوز نتوانستند با این گذشته به شکل آرام و واقع گرایانه روبرو شوند. اگر دولت مردان قدرتمند داشته باشیم این مسئله یک روزه حل می شود. میتران با صدر اعظم آلمان در 5 دقیقه این کار را کردند. در یک فرودگاه همدیگر را دیدند، دست دادند و گفتند حالا باید برویم سراغ بازسازی. و تمام شد. دیگر هیچ وقت درباره‌اش صحبت نشد. تاریخ را به مورخان سپردند، به هنرمندان که فیلم ساختند، تئاتر ساختند، در این سو و آن سوی دیگر. همین روایت ها باقی ماند و این فرهنگ را غنی کرد و در این حال حافظه را زنده نگه داشت. ما هم می توانیم همین کار را بکنیم. کتاب افسانه به غیر از ماجرای زندانی شدن نویسنده از دیگر زندانیان نیز یاد می کند و نشان می دهد که در زندان چگونه سرنوشت ها به هم گره می‌خورد. خوانندگانی که با آثار و مواضع این نویسنده آشنا هستند احتمالاً از تأملات او درباره آزادی بیان یا از پیش‌بینی‌های تیره و تارش درباره آینده دموکراسی‌ها شگفت‌زده نخواهند شد، اما حتماً از درک تنهایی او حتی پس از آزادی از زندان متأثر خواهند شد. بوعلام سنسال در پایان کتاب با نوعی خردمندی دعوت به سکوت می‌کند و این کتابش را کتاب مبارزه می نامد، کتابی که همچنان تمام نشده. او می گوید باید به زمان و به رنج فرصت تهنشین شدن داد پیش از آن که نوشته شوند. کتاب من فهرست وقایع نیست، تصفیه حساب هم نیست، یک جابجایی پارادایم است، بحث درباره حقیقت و عدالت، نه دیپلماسی و تجارت. مبارزه ادامه دارد. برای من با خروج از در زندان یا عفو تمام نمی شود. من پیامدهای زندان را با خود دارم و امید زندانیان سیاسی دیگر را نیز حمل می کنم. امروز می دانم انسان هرگز کاملا تنها نیست. حتی در سخت‌ترین زندان ها چیزی جریان دارد. وفاداری، پافشاری، حضوری نامرئی. این همان جایی است که افسانه آغاز می شود. نه در روایت، بلکه در آنچه انسان‌ها با هم از ناپدید شدنش جلوگیری می‌کنند.
2: و با این گزارش مصطفی خلجی به پایان این ایستگاه 19 رادیو فردا میرسیم. سپاسگزارم که همراه ما بودید. من هانا کاویانی هستم. سه شنبه شب آرام، چهار شنبه بهتری رو براتون آرزو میکنم و دعوت میکنم همچنان همراه ما، همراه رادیو فردا بمانید.

0: ساعت 20 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. دولت فرانسه ورود وزیر دارایی راستگرای افراطی اسرائیل را ممنوع کرد. دبیر سندیکای برق ایران از ادامه قطع روزانه برق در برخی بخش کشاورزی خبر داد. تظاهرات برای حق تحصیل و کار در هرات با برخورد خشونت‌آمیز طالبان روبرو شد. با درود، حمید فاطمی هستم. خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. دولت فرانسه ورود بزال سموتریچ وزیر دارایی راستگرای افراطی اسرائیل را به فرانسه به دلیل سیاست‌های شهرک‌سازی در کرانه باختری ممنوع کرد. ژان نوئل بارو وزیر خارجه فرانسه اعلام کرد این تصمیم در چارچوب تحریم‌های اتخاذ شده که فرانسه به همراه بریتانیا، کانادا، استرالیا، نیوزیلند و نروژ علیه شهرک‌سازی‌های اسرائیلی وضع کردند. طبق بیانیه مشترک وزارت خارجه های این کشور، هدف از این اقدامات پاسخگو کردن عاملان خشونت علیه غیر نظامیان فلسطینی عنوان شده است. در این بیانیه آمده است که برخی حملات از سوی شهرک نشینان اسرائیلی با هدف راندن فلسطینی ها، تخریب اموال آنها و ادامه شهرک سازی ها انجام می شود که چشمانداز تشکیل دولت مستقل فلسطینی را به مخاطره می اندازد. این ممنوعیت علاوه بر وزیر دارایی شامل 4 تن از رهبران سازمان‌های شهرک‌نشین و 21 تن از شهرک‌نشینان نیز می‌شود. اسرائیل این تحریم‌ها را به شدت رد کرده و آنها را اقداماتی علیه خود و عامل دامن زدن به یهودی ستیزی در کشورهای واضع تحریم دانسته است. دبیر سندیکای صنعت برق ایران گفت برق بخش کشاورزی در یک ماه گذشته روزانه 5 ساعت قطع شده و به صنایع نیز ابلاغ شده است که هفته یک روز با قطع برق مواجه خواهند شد. او همچنین هشدار داد که کمبود سوخت نیروگاه‌ها می‌تواند به خاموشی در تابستان امسال منجر شود. مهدی مسائلی روز سه‌شنبه گفت در حال حاضر تأمین برق بخش‌های خانگی و صنعتی در اولویت قرار گرفته و قطع برق در بخش کشاورزی به حفظ پایداری شبکه کمک کرده است. به گفته او اگر در حال حاضر در بخش‌های خانگی و تجاری برق قطع نمی‌شود، یکی از دلایلش قطع برق در بخش کشاورزی است. بر اساس گزارش‌های رسمی حدود 13-14% مصرف برق ایران مربوط به بخش کشاورزی، حدود 40% مربوط به صنعت و 35% مربوط به بخش خانگی است. مسائلی همچنین با تأکید بر اینکه منشأ بیبرقی امسال به کمبود سوخت نیروگاه ها مربوط است، افزود اگر مشکل تأمین گاز نیروگاه ها تا پاییز و زمستان برطرف نشود، کمبود برق در ماهای سرد سال نیز ادامه خواهد یافت. در خبر دیگر، اعتراضات مردمی در شهر هرات افغانستان روز سه‌شنبه برخورد خشونت‌آمیز طالبان را در پی داشت. این اعتراضات در واکنش به بازداشت زنان و دختران از سوی نیروهای آمر به معروف طالبان برگزار شد. معترضان شعارهای مبنی بر حق تحصیل، کار و آزادی سر می‌دادند. گزارش حاکی است که در پی تیراندازی مستقیم نیروهای طالبان به معترضان چند نفر زخمی شدند. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد، با ابراز نگرانی از این برخوردها از طالبان خواست در این ارتباط پاسخگو باشند. زنانی که از سوی نیروهای آمر به معروف طالبان بازداشت شدند، کاملا حجاب کامل و روبنده داشتند. طالبان محدودیت‌های زیادی علیه زنان وضع کردند، از جمله منع تحصیل و کار زنان در بیرون از خانه. اسرائیل روز سه‌شنبه بندر سور در جنوب لبنان را هدف قرار داد. به گفته وزارت بهداشت لبنان دست کم 8 نفر در این حمله کشته شدند. پیش از حمله اسرائیل برای نخستین بار دستور تخلیه کل این شهر را صادر کرده بود. این یکی از شدیدترین بمباران‌های شهر سور از زمان آغاز جنگ میان اسرائیل و گروه حزب الله در 11 اسفند است. وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که نیروهای امدادی همچنان در میان آوار به دنبال یافتن بازماندگان هستند. خبرها را شنیدید. سپاسگزاریم از همراهی شما.
1: پاراگراف اول.
2: پاراگراف اول.
3: پاراگراف اول.
2: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.

0: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرخامی. شما هم اکنون میتونید این برنامه رو به صورت زنده از طریق موج کوتاه 93.65 و 93.90 کیلوهرتز هم شنونده باشید. خبر میانه بار دیگر در نقطه ای ایستاده که مرز میان جنگ و دیپلماسی هر روز مبهمتر می شود. جمهوری اسلامی در تلاش برای ترسیم تصویری تازه از خود است، تصویری که در آن عملیات نظامی، دیپلماسی و بازآرایی ساختار قدرت در هم تنیده شدند. به ظاهر آنچه در عراق، لبنان، یمن و آبهای خلیج فارس دیده می شود تنها مجموعی از رخدادهای پراکنده نیست، بلکه بخشی از راهبردی است که تهران برای تثبیت موقعیت خود در دوران تازه رقابت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی دنبال می‌کند. نسلی از مدیران امنیتی و نظامی که پس از جنگ 40 روزه به قدرت رسیدند، جنگ را نه صرفاً یک ضرورت امنیتی، بلکه فرصتی برای بازتعریف موازنه‌های قدرت می‌بینند. تکیه بر نیروهای نیابتی، حساسیت فزاینده نسبت به حوزه نفوذ منطقه‌ای، نگاه ژئوپلیتیک به تنگه هرمز و گسترش همکاری با چین اجزای اصلی این آرایش جدید را شکل می‌دهند. در چنین شرایطی نشانه‌هایی از تغییر در گفتمان رسمی حکومت هم دیده می‌شود، جایی که ملی‌گرایی شیعی بیش از گذشته برجسته شده، از وزن شعارهای ایدئولوژی کاسته شده و عملگرایی جایگاه پررنگ‌تری پیدا کرده است. پرسش اینجاست که در میانه زمزمه‌های مذاکره، پیام‌های پی در پی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، تحرکات دیپلماتیک و تنش‌های کنترل شده با اسرائیل، جمهوری اسلامی خود را برای چه مرحله‌ای آماده می‌کند؟ تا لحظات دیگر با مهمانان من در پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. یکی از مهمانان من الیه خورسندفر هست، دانش آموخته جامعه شناسی سیاسی و اکنون در حال گذراندن مقطع دکترای روابط بین الملل در ترکیه. دیگر مهمان من محسن سلطدوست، استادیار روابط بین الملل در دانشگاه چینی بریتانیایی شیان جیاوتونگ لیورپول در سوجوی چین هستش. آقای سلطدوست مطالعاتش بر حکمرانی جهانی مرتبط با سیاست بین المللی خاورمیانه و آسیا اقیانوسیه متمرکزه. من سلام میکنم به هر دو میهمان برنامه. اجازه بدید که به رسم ادب با خانم خورسندفر آغاز کنیم، آقای سلطدوست، و از ایشون بپرسم که خانم خورسندفر، بذارید از همون پرسش کلی شروع کنیم که میان این همه زمزمه‌ای که ما داریم میشنویم، جمهوری اسلامی دقیقاً فکر میکنید که خودش رو برای چه مرحله‌ای داره آماده میکنه؟
1: درود و عرض ادب دارم خدمت شما، مهمان گرامیتون و همینطور شنوندگان محترم. ببینید، ما وضعیت جمهوری اسلامی رو در این مرحله نمیتونیم جدا از وضعیت لبنان ارزیابی بکنیم. جمهوری اسلامی قبل از این جنگ 12 روزه هم آگاه بود که حزب الله تضعیف شده. حزب الله در سالهای اخیر، خصوصا در سال 2024، یعنی پیش از وقوع جنگ 12 روزه، هم ضربات سنگینی خورده بود. فرمانده‌هاش ترور شدن، زیرساختاش آسیب دید و در واقع با در خود داخل لبنان هم با فشارهای روبرو بود. به همین دلیلی که اساسا گزارش‌هایی هم داریم مبتنی بر اینکه جمهوری اسلامی خودش از حزب الله خواسته بود که در جنگ 12 روزه برای اینکه اون باقی مانده ظرفیت خودش رو حفظ کنه، پرهیز کنه از مداخله. خب در جنگ 12 روزه انتظار می‌رفت که سایر گروه‌ها این ضعف عدم مداخله حزب الله لبنان رو جبران کنن، برای اینکه اساسا فلسفه وجودی محور مقاومت روی این ایده است که اگر چنانچه یکی از عضلا تحت فشار قرار بگیره، بقیه بتونن به نوعی ضعف اون ذل رو جبران کنن و این هزینه ها رو توزیع کنن. اما می‌بینیم که در جنگ 12 روزه حوثی‌ها به صورت محدود وارد درگیری شدند و گروه های درون 8 شعبی هم که عملا اقداماتی انجام ندادند و در حد تهدید و بیانیه باقی ماند. یعنی میخوام بگم که در جنگ 12 روزه نشون داده شد که بین مفهوم سیاسی اون وحدت جبهه های شبکه محور مقاومتی و ظرفیت عملی واقعیشون یک فاصله عمیقی وجود داشت. یعنی شبکه وجود داشت ولی کارایی مورد انتظار جمهوری اسلامی رو نداشت. خب از یه طرف دیگه، اما قبل‌تر از این جنگ هم با مسئله سقوط بشار اسد در سوریه مواجه بودیم. سوریه‌ای که برجد یک مکان استراتژیک بسیار موثری برای جمهوری اسلامی بود، انتقال نیرو و تجهیزات در واقع از این گلوگاه اتفاق می‌افتاد به لبنان و جمهوری اسلامی این رو هم از دست داد. برای جنگ 12 روزه تضعیف حزب الله لبنان و در نهایت از دست دادن بشار در سوریه، جمهوری اسلامی رو به این سمت برده که باید تحولاتی رو در این مسیر استراتژی شبکه‌های نیابتیش انجام بده که یک باز تولید، یا به عبارت بهتر اگر بخوام یک باز بگم باز توزیع قدرت در شبکه نیابتیش داشته باشه. ببینید در مورد حزب الله، خب همچنان متحد، مهمترین متحد منطقه جمهوری اسلامیه، اما میتونیم بگیم که جایگاهش نسبت به گذشته تغییر کرده، چون چه گفتیم حزب الله ضعیف شده و اون بازیگری نیست که بتونه در واقع ستون اصلی بازدارندگی مطلوب جمهوری اسلامی رو ایفا کنه. بنابراین جمهوری اسلامی در این مقطع به نظر میرسه که در تلاشه که بله قوای نظامی حزب الله رو در واقع ترمیم بکنه، انسجامش رو برگردونه و تقویت بکنه، زیر ساختای آسیب دیدش رو به نوعی بازسازی کنه و جبران مافات بکنه به اصطلاح، که بتونه مشروعیت حزب الله رو در جامعه شیعه لبنان علارغم این ضعف‌های تاکتیکی و نظامی که داره اجازه نده که تضعیف بشه. در واقع جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه که حزب الله رو به بازیگری تبدیل بکنه که دیگه صرفاً حالت نظامی نداشته باشه، بلکه بتونه فارغ از دخالت‌های مستقیم جمهوری اسلامی از فرسایش موقعیت خودش حتی اگر به طور موقت هم شده جلوگیری کنه. خب وقتی که حزب الله تضعیف میشه و در واقع ظرفیتش محدود میشه، میبینیم که اهمیت یمن و حوثی‌هاش در محاسبات راهبردی جمهوری اسلامی بیشتر شده. یعنی اگر بخوایم صرفاً معیار نظامی و جغرافیایی در نظر بگیریم، میتونیم بگیم که اوکی هشت الشعبی گزینه مناسب‌تریه برای جبران محدودیت حزب الله، اما بحث اینه که ملاحظات سیاسی که در عراق وجود داره، من جمله این که واکنش آمریکا رو در پی خواهد داشت و اون جایگاه هشت الشعبی رو در ساختار امنیتی عراق تضعیف میکنه، جمهوری اسلامی از منظر عملیاتی روی آورده به حوثی ها و از منظر عملیاتی میشه گفتش که حوثی ها به فعالترین بخش از محور مقاومت تبدیل شدن. و از این که باید اگر به موقعیت ژئوپلیتیکی نگاه کنیم، یمن یک مزیتی داره که لبنان نداره، از اسرائیل دورتره، هزینه مداخله در یمن کمتره و همینطور مهار کردن حوثی ها برای رقبای منطقه سخت داره. بنابراین به همین هست که داره توان موشکی و پهپادی حوثی ها رو بیش از قبل تقویت میکنه، تا جایی که به نظر میرسه که حتی باز هم این نیرو هم بتونه بدون نیاز مستقیم به جمهوری اسلامی به فعالیتش ادامه بده. در واقع این رو هم در جنگ ما دیدیم، هم در طول این جنگ 40 روزه و همینطور در حال آتش‌بسی که باش مواجه هستیم، عملات موشکی و پهپادی داشته به اسرائیل، باب المندب و دریای سرخ رو از طریقش فشار ژئوپلیتیکی و اقتصادی به وجود آورده و در واقع اون قدرت نظامی، اون وضعیتی که جمهوری اسلامی به دنبالش، حوثی‌ها میتونن براش تامین کنن. اما این نکته رو هم باید بگم، اون مزیتی که ازش صحبت کردیم به عنوان مزیت ژئوپلیتیکی، در اینجا میتونه به عنوان یک در یک وضعیت مشخص میتونه به عنوان یک ضعف هم باشه، به این معنا که بله از مرز اسرائیل دورتر هست و خب نمیتونه به اون تهدید مستقیم امنیتی رو به اسرائیل وارد بکنه و از این منظر حزب الله همچنان یک نیروی قوی به برای جمهوری اسلامی محسوب میشه. ولی خب گفتیم از 88 صحبت کردیم، به این معنی نیست که عراق و جمهوری اسلامی اهمیتی نداره، برجد یک اتصال جغرافیایی هست عراق برای جمهوری اسلامی و مرزهای گسترده‌ای باهاش داره، بنابراین از در اونجا برای اونجا هم سرمایه گذاری میکنه، چنان که میدیم مسئله خلع سلاح شدن در واقع هشت الشعبی برای جمهوری اسلامی بسیار مهمه. به طور کلی اگر بخوام بگم، یعنی جمهوری اسلامی محور مقاومت رو در این استراتژی که در پیش گرفته گسترش نداده، بازسازی کرده. یعنی اون توسعه،
0: شما روی بازسازی محور مقاومت بیشتر دارین تمرکز میکنید. اجازه بدید من از آقای سلطوس هم بپرسم ببینم چقدر آقای سلطوس با نظر شما موافق هستن و اینکه آقای سلطوس شما هم فکر میکنید که جمهوری اسلامی اگر بخواد هر مرحله تازه‌ای رو در نظر بگیره و واردش بشه، اولا اصلا چه مرحله‌ای خواهد بود و آیا با توجه به بازآرایی نیروهای نیابتیش اقدام خواهد کرد، نقش اونها پررنگ‌تر خواهد شد؟ اونطور که خانم خرسندفر گفتن داره به یک بازتوزیع قدرت دست میزنه و اینکه ما باید در نظر بگیریم که شاهد درگیری هایی هم هستیم میان ایران و اسرائیل و آیا این درگیری های حالا تنش های کنترل شده اینها میتونه تاثیرگذار باشه یا نه؟
2: درود بر شما مهمان محترم و شنوندگان برنامه. بله، من با بخش زیادی از صحبت‌های مهمان دیگه موافق هستم. برای جمهوری اسلامی از متحدان منطقه خودش عبور نکرده، از معدود ابزارهایی هستش که در اختیار داره برای اینکه بخواد بازدارندگی ایجاد بکنه، دفاع بکنه و در صورت لزوم حمله بکنه به دشمن خودش. اما از یک سو هم حاضر نیست اعتبار بازدارندگیش رو فقط به اونها بسپره. یعنی امروز بازدارندگی که تهران در حال تعریف اون هست ترکیبی شده، به صورت موشک، پهباد و آنچه که محور مقاومت ازش یاد میکنه، تنگه هرمز، همکاری با حوثی ها برای بستن باب المندب. میشه گفت تقریبا نسبت استفاده از نیروهای نیابتی و آنچه که توان نظامی خود جمهوری اسلامی هست اون نسبتش تقریبا تغییر کرده، ولی نه اینکه جمهوری اسلامی بخواد از اونها عبور بکنه یا بخواد همچنان اونها رو ستون بازدارندگی خودش داشته باشه. اینها سرمایه‌ای بودن که سالها بر روی اونها کار کرده جمهوری اسلامی برای چنین روزهایی و قرار نیستش که بابت حالا یکی دو تا درگیری یا تضعیف اینها بخواد جمهوری اسلامی اینها رو کنار بذاره. اما خب تجربه جنگ‌های اخیرم نشون داد که به هر حال حملات مستقیمی که به ایران میشه نمیشه برای این نوع حملات بازدارندگی رو صرفا از طریق حزب الله، حوثی ها و یا گروه‌های عراقی و یا آنچه که قبلا در سوریه داشتیم انجام بده. بنابراین همونجور که گفتم بیشتر تهران به سمت یک مدل ترکیبی رفته، هم نیابتی های خودش رو برای عمق و فرسایش عملیات نگه میداره و هم حمله مستقیم و کنترل گذرگاه ها از جمله تنگه هرمز و در آینده اگر لازم باشه باب المندب، برای اینکه هم اعتبار نظامی خودش و اون توان امنیتی خودش رو بالا ببره و هم بازدارندگی فوری بتونه ایجاد بکنه. الگوی غالب هنوز تنش کنترل شده است، همونجور که شما گفتین اتفاقاتی که داره بین ایران و اسرائیل میفته، اما کنترلش شکننده تر شده و خب احتمال جهش به سمت یک جنگ بزرگتر بسیار زیاد هست با توجه به این که مذاکرات بین ایران و آمریکا خیلی چشم‌انداز موفقیتی درش دیده نمیشه، مواضع دو طرف بسیار با همدیگه فاصله داره و بعید هست اون چیزی که در حال رد و بدل شدن هست به این دو کشور منجر به یک صلح پایدار، یک آتش بس پایدار و صلح دائمی بشه. و همونطور که حالا مهمان دیگه هم اشاره کردن، مسیرهای جانبی هم که در این درگیری اگر نگاه بکنیم در لبنان، در باب المندب، در هرمز، اینها همه باعث تشدید تنش شده و کار رو سخت تر کرده. آنچه که جمهوری اسلامی داره انجام میده از همه اینها برای در حقیقت به عنوان اهرمی ساخته برای مذاکرات، برای میز مذاکره تا بتونه امتیاز بیشتری رو بگیره، فشار بیشتری رو بر سر میز مذاکره وارد بکنه و بر و نسبت به اون چه که منافع اصلی جمهوری اسلامی هست، برنامه هسته‌ای، برنامه موشکی و سیاست منطقی، اونها رو تقریبا از دستور کار مذاکرات بتونه تا حدی کم رنگ بکنه، نه اینکه بتونه اونها رو خارج بکنه، اما با وارد کردن این جبهه های دیگه، این موضوعات دیگه، بتونه اون منافع اصلی خودش رو حفظ بکنه بر سر میز مذاکره.
0: خانم خرسندفر، با توجه به تصویری که هم شما ارائه دادید، هم آقای سلطوس که به هر حال خیلی نزدیک به هم هست، در این میون بعد از این جنگ با توجه به اینکه ما با به هر حال یک رهبری جدیدی روبرو هستیم که شاید شباهت‌هایی حتما داره با گذشته جمهوری اسلامی، اما در شکل رویکردش به مسائل تفاوت‌هایی هم دیده میشه، آیا ما میتونیم بگیم که این نگاهی که الان جمهوری اسلامی میخواد دنبال کنه آیا مبتنی بر یک نگاه امنیت محوره و این رو میشه در ساختار تصمیم گیری های جمهوری اسلامی هم غلبش رو بیشتر دید؟
1: من موافق نیستم که ساختار جمهوری اسلامی تغییر کرده. یک اشتباهی هست که ترامپ هم در گفتارهاش بسیار داشته مفتنی بر این که رأس در واقع این ساختار رو زده و بنابراین سایر گروه ها تسلیم خواهند شد. ببینید اولین مانع در بحث توافق پذیرش کمتر کردن فضای تنش، چه حالا در مسئله به پایان بردن جنگ چه در خود فضای آتش بس و بعد از اون در میز مذاکره، خود ساختار قدرت در جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی یک نظام تصمیم گیری ساده و خطی و سلسله مراتبی نیست که به اون معنایی که در نظام‌های دیکتاتوری سنتی وجود داره که یک نهادی بیاد تصمیم بگیره و بقیه صرفاً اجرا کنن. تصمیم‌ها تو این ساختار چند لایه گرفته میشه، به این معنا که هم رهبری هست، هم سپاه هست، هم حتی خود دولت هم هست. یعنی آن چیزی که ما تصور می‌کنیم دولت نقشی نداره. نهادهای امنیتی هستن، نهادهای ایدئولوژیک هستن و نیروهای وفادار، همین‌هایی که الان در خیابان‌ها هستن. در واقع جمهوری اسلامی یک سیاست خارجی فقط نساخته که حالا بیاد در یک رهبری عوض بشه و بعد اون سیاست رو عوض کنه. روی این سیاست خارجی جمهوری اسلامی یک روایت سیاسی و ایدئولوژیک هم گذاشته. مفاهیم مثل اسرائیل ستیزی و محور مقاومت و حضور اینها در منطقه در واقع تبدیل شده به یک هویت رسمی از این نظام سیاسی. برای همین اگه توافقی بخواد این مسیر رو محدود کنه، باید به نیروهای پاسخ بده که سالها در واقع جمهوری اسلامی بر همین اساس اونها رو سازماندهی کرده. بنابراین در عقب نشینی از مسیر همیشگی برای جمهوری اسلامی صرفاً یک عقب نشینی سیاسی نیست. حالا بگیم مثلا گزارای امنیتی رو در اون تغییر بده و بعد بتونه عقب نشینی کنه، باید از هویت و در واقع ایدئولوژی خودش عقب نشینی بکنه. بعدش هم خود همین شبکه منطقه‌ای جمهوری اسلامی این مانع دیگری هستن برای اینکه جمهوری اسلامی بتونه در سطح کلان استراتژی خودش رو تغییر بده. چون ببینید این شبکه‌های صرفا یه مجموعه ابزاری در دست در اختیار جمهوری اسلامی نیست که اینها خودشون هم برجت منافعی دارن، محاسباتی دارن، اولویت‌های خودشون رو دارن. بنابراین اگه جمهوری اسلامی بخواد سطح تنش رو کاهش بده از طریق اون در واقع گفتمانی که مطرح هست که ساختارهاش تغییر پیدا کرده یا رویکردهاش و عقب نشینی کنه، با مسئله همین اعتماد متحدان خودش در واقع در منطقه روبرو میشه. بعدش هم زمینه که نشانه‌ای هم وجود نداره که بخوایم بگیم جمهوری اسلامی از استراتژی امنیتیش در واقع عبور کرده. این که در سطح داخلی مسئله در واقع مثلا در مصاحبه‌ها می‌بینیم برخی از کلمه رژیم اشغالی صرف نظر میکنن و میگن اسرائیل، اینها داله برای نیست که جمهوری اسلامی در اون یک حرکت کلی و در یک کلان استراتژی بخواد مثلا بازسازی کنه یا بازارایی بکنه سازوکارهای خودش رو. بعدش هم اسرائیل هم در این وسط هستش. ببین بحث اینه که جمهوری اسلامی هر چقدر بخواد این استراتژی هاش رو تغییر بده، اسرائیل هست که در واقع اعتمادی به جمهوری اسلامی نداره. یعنی میخوام بگم که
0: اصلا بذار در مورد اسرائیل و مشخصا در یک فرصت آینده دقیق‌تر روی اسرائیل بشیم. من یه جوری دیگه همین سوالی که از شما پرسیدم و از آقای سلدوس هم بپرسم که آقای سلدوس شما هم موافقید یعنی جمهوری اسلامی تغییری نکرده، یا ما باید بپذیریم که به هر حال نسل دوم و سومی اومدن که این نسل دوم و سوم لزوما شبیه قبلی های خودشون نیستن، و از طرفی الان میتونیم بگیم که دیپلماسی که جمهوری اسلامی داره جلو میبره با آنچه که مثلا در دوران گذشته زمانی که آیت الله خامنه ای پدر هنوز کشته نشده بود در قدرت بود تفاوتی کرده، یا نه در بر همون پاشنه میچرخه و جمهوری اسلامی تغییری در نوع نگرشش نداده؟ چون الان خود جمهوری اسلامی از تغییر در به اصطلاح اصول یا حالا دکترین راهبردی خودش میگه.
2: ببینید سوالی که شما پرسیدین به نظر من چندین مورد خیلی مفصل رو در بر داشت. یکی این که آیا جمهوری اسلامی تغییر کرده، یکی این که آیا دکترین جمهوری اسلامی تغییر کرده. این که ذات جمهوری اسلامی و رویکردش تغییر کرده باشه من بعید میدونم. اون چی که ما از رفتار جمهوری اسلامی میبینیم به واسطه تهدیدی هستش که تغییر کرده از خارج کشور. یعنی اگر تا به حال تهدید نظامی بوده، حالا اون تهدید عملی شده، وقتی حمله به خاک، زیرساخت‌ها، اقتصاد، بنادر، آسمان کشور در اختیار کشور متخاصم قرار میگیره، جمهوری اسلامی چاره ای نداره جز اینکه رفتار متفاوتی از قبل رو ارائه بده. ولی این به معنی تغییر در اصل و اساس رویکرد یک حکومت یا سیستم حکمرانی جمهوری اسلامی نیست. همچنان که می‌بینین همون حکمرانی که من ازش به عنوان حکمرانی آپارتاید اسم بردم، این که یک عده به یک اینترنت بدون فیلتر دسترسی دارن، یک عده دیگه ندارن، یک عده آزاد هستن که بدون حجاب در خیابون‌ها به نفع حکومت ظاهر بشن، اما در جای دیگه در خیابان‌های دیگه ممکن جلوی همین افراد گرفته بشه. این تقریبا میشه گفت یک تغییر موضعی هست بر اساس همون تهدیداتی که از خارج متوجه کشور و البته حکومت جمهوری اسلامی شده. جمهوری اسلامی میدونه که باید از زبانی استفاده بکنه که فراتر از اون پایگاه ایدئولوژیک خودش مورد قبول قرار بگیره، زبانی که بتونه امنیت ملی رو برای حکومت دو تا کار کرد بتونه برای حکومت داشته باشه، یکی اینکه از بیرون بتونه مشروعیت دفاعی بسازه، یکی از داخل بتونه اون شکاف‌های اجتماعی رو موقتاً زیر پرچم خطر خارجی مهار بکنه. بنابراین من فکر نمی‌کنم که خیر ذات جمهوری اسلامی اون نحوه حکمرانی سیاست‌های کلی نظام تغییر نکرده، بلکه در مواردی به نظر من سخت‌تر هم خواهد شد بعد از این جنگ، اگر ما شاهد ثبات باشیم در منطقه و تهدیدات خارجی سایه تهدیدات جنگ و درگیری از سر کشور رفع بشه، به گمان من نوع حکمرانی جمهوری اسلامی از اینی هم که بوده بدتر خواهد شد. سختگیری ها، آزادی های اجتماعی، همه چیز به نظر من نزول خواهد کرد. اما اینکه دکترین جمهوری اسلامی در حال حاضر تغییر کرده، بله، این برمیگرده به همون سوال اولی که شما گفتید در مورد نیابتی ها. شاید تا به حال جمهوری اسلامی یک دکترین دفاعی داشته و اون دفاع رو چه در مرزهای خودش و چه از طریق نیابتی ها انجام میداده. حالا اون دکترین دفاعی رو تقریبا داره به سمت دکترین تهاجمی پیش میبره که هم خودش و هم نیابتی هاش بتونن شروع کننده یا پاسخ بدن به حملات نظامی اسرائیل. این رو میشه گفت تغییری هستش که در اون دکترین دفاعی و نظامی ایران اتفاق افتاده.
0: ولی شما اینو در ساحت دیپلماسی نمیبینید؟ نه
2: خیر، من فکر نمی کنم که این واقعا جایی در دیپلماسی داشته باشه، هرچند استفاده اون رو در دیپلماسی میشه شاهد بود. اینکه همونطور که گفتم به عنوان ابزار چانه‌زنی این دکترین تهاجمی که پیش گرفته بتونه در سر میز مذاکره به عنوان ابزار چانه‌زنی استفاده بکنه، چرا مؤثر هست. اما اینکه رفتار جمهوری اسلامی در اساس بخواد تغییر بکنه، سیاست خارجی جمهوری اسلامی بخواد تغییر بکنه، من بعید میدونم.
0: خانم خورسندفر، شما به اسرائیل اشاره کردید، من میخوام حالا اینجا دقیق تر بشیم روی اسرائیل. این که الان به هر حال جمهوری اسلامی اونطور که به نظر میاد رویارویی با اسرائیل رو اجتناب ناپذیر میدونه، اما آیا به دنبال اینه که مدیریت کنه این بحران رو، یا آیا به دنبال اینه که واقعا رویارو بشه با اسرائیل؟ و در این میون ایالات متحده آمریکا چه چیزی رو دنبال میکنه وقتی که به هر حال سعی میکنه که این تنش بین دو کشور رو که دشمنی دیرینه‌ای با هم دارن رو ازش کم کنه؟
1: ببینید، بحث اینه که جمهوری اسلامی در تمام مدت که مورد حمله قرار گرفته بر مرأس دفاع بیشتر تمرکز داشته، اگرچه به کشورهای منطقه حملاتی داشته با این گزاره که به هر جهت اینها در واقع پایگاه کشورهاشون پایگاه های در واقع جمهوری اسلامی هستن، ولی به نظر من همچنان یعنی ببینید اگر ما بخوایم بیایم این حمله اخیر رو داله بر این بحث این بدانیم که جمهوری اسلامی در پی این هستش که دکترین تهاجمی خودش رو تقویت بکنه، من فکر نمی‌کنم خیلی در واقع کارکرد داشته باشه برای آنچه که جمهوری اسلامی داره در پیش گرفته، بخاطر اینکه یک شک بوده، بسیار محدود بوده و خب میتونیم براش سناریوهایی داشته باشیم. یکی از اینها اینه که خب اگر واقعا یه دکترین تهاجمی وجود داشته باشه که من باز تاکید میکنم که بعید میدونم، چون بسیار کوتاه بوده و بعد که اسرائیل جواب داده اون هم پاسخی نداده و ممانعت کرده از ادامه حملات بیشتر، این هستش که جمهوری اسلامی اون بحثی که مطرح میشه بیشتر در محافل تحلیلی مفتری بر این که به دنبال این هست که از طریق در واقع همون ایجاد تعادل وحشت به این معنا که در بازیگر مقابل هشمم هزینه ها رو این تصوری از این که هزینه ها غیر قابل جبران خواهد بود رو بالا ببره، اون سناریو رو من محتمل نمیبینم که از طریق اون بخواد منطق بازدارندگیش رو تقویت کنه. بیشتر به نظر میرسه که در واقع جمهوری اسلامی میخواست از طریق این حملات، یعنی در قالب حمله و تهاجم به متحد خودش یا متحدان خودش به یک پیامی بده. در واقع هدف این نبودش که در حالت تهاجمی چه خسارتی رو به اسرائیل وارد بکنه، بلکه می‌خواسته اعتبار خودش رو پیش متحدان منطقه‌ایش به ویژه حزب الله لبنان حفظ بکنه. یعنی اگر حزب الله یا سایر نیروها به این نتیجه برسن که در زمان فشار یا حمله اسرائیل جمهوری اسلامی حاضر نیست هزینه‌ای برای حمایت اونها بده، کل این اعتبار این شبکه منطقه جمهوری اسلامی آسیب خواهد دید، بالاخره به عنوان یکی از بازوهای جمهوری اسلامی. به نظر من با تاکید می‌کنم بخشی از واکنش جمهوری اسلامی فقط خطاب به اسرائیل نبود، یا حتی میگم بیشتر از اینکه خطاب به اسرائیل باشه پیامی برای متحدان خودش بوده. و باز هم من در راستای همین تحلیل برآورد می‌کنم که اساساً اینها در واقع از طریق کانال‌های ارتباطی مستقیم و غیر مستقیم و حتی خود ایالات متحده هم امکان داره که به اسرائیل در واقع در جریان گذاشته شده باشه، مبتنی بر این که ما در واقع پاسخ میدیم حملات رو به حزب الله لبنان، اما در جریان باشه ما قصد گسترش جنگ و بیشتر کردن فضای تنش رو نداریم. در مورد قاسم سلیمانی هم این اتفاق افتاده، شاید در واقع اون پایگاه عین الاسد که مورد حمله جمهوری اسلامی قرار گرفته که گفتیم شد قبلش پیامی داده شده، شاید به نظر برسه که خب برای ایران و اسرائیل همچین اتفاقی خیلی در واقع اتفاق افتادنش محتمل نیست، ولی خب ما همون در همون ابتدای استقرار جمهوری اسلامی در طول جنگ در واقع تحمیلی عراق در سال 1981 عملیاتی به نام اوپرا که اسرائیل قرار بوده به راکتور هسته ای عراق حمله بکنه با جمهوری اسلامی هماهنگی انجام داده بود که در پایگاه شکاری هوایی تبریز بخواد سوختگیری بکنه اگر نیازی باشه. بنابراین علارغم این دشمنی دیرینه‌ای که وجود داره در روابط بین الملل و حالا چه از منظر دیپلماسی چه در فضای تنش‌آلود، این ارتباطات محدود و غیر مستقیم هم وجود داره. اما در مورد مسئله ایالات متحده ببینید، اساسا آن اگرچه ایالات متحده تلاش هست که بخشی از اهداف خودش رو به عنوان خاص و اهداف اسرائیل هم بازنمایی بکنه، اما میدانیم که چنین نیستش. یعنی ایالات متحده به دنبال این هستش که جمهوری اسلامی رو از سلاح در واقع سلاح هسته‌ای خلع سلاحش بکنه، اما برای اسرائیل بحث نیروهای نیابتی به ویژه حزب الله لبنان الان هم حوثی‌ها و حشد شعبی بسیار بسیار مهمتر از مسئله هسته‌ای، نه اینکه مهم نباشه، برجد خطر نابودی اسرائیل وجود داره از طریق در واقع هسته‌ای شدن جمهوری اسلامی، ولی پیشتر از اون در این مرحله بحث نیابتی هاست که یک فشار در واقع فزاینده‌ای بر اسرائیل تحمیل کرده. و به نظر من حتی اگر توافقی هم انجام بشه در مورد ایالات متحده بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی که البته با موانعی بسیار زیادی روبرو هست، ولی این به این معنا نخواهد بود که آسمان ایران از غرق اسرائیل خارج بشه.
0: آقای سلدوست، اگر این وضعیت حالا اسرائیل رو که خانم خورسندفرم تصویر کردن و در نظر بگیریم در کنار حالا اقداماتی که ایالات متحده آمریکا داره انجام میده و صحبت‌هایی که مقام‌های رسمی در ایران میزنن میکنن، صحبت‌هایی مثل این که مسئله دیپلماسی و جنگ رو در کنار هم قرار میدن و به عنوان بازوی همدیگه ازش نام میبرن، دقیقاً اینها میتونه حالا با اون حساسیتی که نسبت به محور مقاومت هم وجود داره منافع جمهوری اسلامی رو تامین کنه؟ و آیا اصلا منافع ملی حالا به کنار، ولی منافع جمهوری اسلامی هم در اون در نظر گرفته شده؟
2: بله، من خاطر اینکه در مورد این منافع ملی صحبت توضیح بیشتری بتونم بدم، اگه اجازه بدین اول در مورد کارکرد گروه‌های نیابتی، یعنی منطق استفاده از گروه‌های نیابتی در روابط بین‌الملل یه توضیح بدم.
0: حتما.
2: این هم برمیگرده به یک بانک اطلاعاتی، یه دیتا ستی که من درست کردم از تمام گروه‌هایی که 800 مورد از... بله، من بخاطر اینکه در مورد این منافع ملی صحبت توضیح بیشتری بتونم بدم، اگه اجازه بدین اول در مورد کارکرد گروه‌های نیابتی، یعنی منطق استفاده از گروه‌های نیابتی در روابط بین‌الملل یه توضیح بدم.
0: حتما.
2: این هم برمیگرده به یک بانک اطلاعاتی، یه دیتا ستی که من درست کردم از تمام گروه‌هایی که 800 مورد از سال 1980 تا سال 2025

0: که این کشور یا هر چیزی، کشورهایی که به عنوان اسپانسر این گروه های نیابتی هستند هیچ زمان منافع ملی خودشون رو فدای گروه های نیابتی نمی کنند، بلکه این دقیقا برعکس هست. یعنی شما گروه نیابتی رو به استخدام خودتون در میارین تا بتونید منافع ملی خودتون رو در زمان لازم با استفاده از گروه های نیابتی تامین کنید. و این مختص جمهوری اسلامی هم نیست، در همین دیتا ستی که دارم خدمتتون میگم کشورهای دیگه مثل خود آمریکا، مثل انگلیس، مثل اردن که هیچ وقت ازش اسمی برده نمیشه، در مورد جنگ سوریه، اینها صدها گروه غیر نظامی رو هر کدوم از اینها حمایت میکردن، بهشون تسلیحات میدادن، آموزش نظامی میدادن، زخمی های اینها رو همین اسرائیل درمان میکرد. این یک تقریبا میشه گفت یک رفتاری است که در سیاست خارجی همه کشورها میبینیم و بلا استثناء هیچ کشوری منافع ملی خودش رو به خاطر گروه های نیابتی به خطر نمیندازه. این که ما بگیم آیا تهران این کار رو کرد که بخواد اعتباری نزد گروه های نیابتی برای خودش حفظ بکنه یا گروه های نیابتیش رو حفظ بکنه، در تحقیقاتی که به هر حال وجود داره چنین کیسی وجود ما براش هیچ شواهدی وجود نداره که یک کشوری بخواد منافع ملی خودش رو فدای بقای گروه های نیابتیش بکنه. این دقیقا برعکس هست. حالا اینکه آیا تهران داره این کار رو میکنه، سالها با استفاده از ایدئولوژی یک همبستگی بین خودش و گروه های نیابتیش رقم زده، باعث شده که این گروه های نیابتی وفاداری خودشون رو نسبت به ایران داشته باشن. در حال حاضر هم اگر ایران از اینها استفاده میکنه، بیشتر بابت همون هستش که از دیدگاه من چانه‌زنی بر سر میز مذاکره هست، حفظ کردن بازوهای نیابتی خودش هست، اینکه منافع کشور رو بتونن حفظ بکنن. اما متاسفانه در گفتمان سیاسی جمهوری اسلامی هم ما این رو نمیبینیم. یعنی چیزی که سیاسیون در ایران هم در موردش صحبت میکنن به نوعی این رو ارائه میدن که گویی ایران قرار هست منافع خودش رو فدای بقای این گروه های نیابتی بکنه، ولی در اصل چنین نیست. آنچه که آیه سلیمانی با از برحال از نبوغ خودش استفاده کرد برای هماهنگ کردن این گروه های نیابتی، در حقیقت همین بود که طی سالهای سال این گروه های نیابتی به جایی که ایران بخواد مستقیم وارد جنگ بشه، اینها اهداف ایران رو سعی میکردن در منطقه محقق بکنن. این چیزی هستش که به نظر من ایران همیشه سعی میکنه اون ترکیب دیپلماسی و جنگی که ازش اسم میبرن بیشتر در وابسته به همین هستش که تا کجا بخوان این گروه های نیابتی خودشون رو استفاده بکنن برای رسیدن به اهداف سیاسی که دارن. من قسمت بعدی سوالتون رو ببخشید، اون قسمت اولش رو فراموش کردم، اگر اون رو به من بگین. من
1: قسمت اولش در ارتباط با این بود که به هر حال تا چند اندازه این وضعیتی که ایجاد کرده در قبال اسرائیل و حالا اون موضعی که ایالات متحده آمریکا داره پیش میگیره میتونه به ایران این کمک رو بکنه که حالا ایران بتونه به نوعی موقعیت سیاسی خودش رو تثبیت بکنه، یا اینکه میتونه به هر حال منافع جمهوری اسلامی رو هم عملا تأمین نکنه و تبدیل بشه به یک حالا پاشنه آشیل برای خود جمهوری اسلامی؟
0: بله، ببینید این دقیقا تبدیل به یک شمشیر دولبه شده، آنچه که اسرائیل در حال حاضر در جنوب لبنان داره انجام میده. از یک سو ایران با پاسخ دادن، با اینکه بگه خب برای رویاروی مستقیم آماده است، اما هنوز قصد جنگ تمام عیار رو نداره، یعنی در حقیقت میشه گفت که داره از اون دوری میکنه، این رو سر میز مذاکره تهران میتونه استفاده بکنه. اما پاسخی که میده به آنچه که رفتار اسرائیل هست در جنوب لبنان، اگر فراتر از اون آستانه تحمل و آستانه مورد قبول اسرائیل و آمریکا باشه، از اون طرف ممکنه تبدیل به یک جنگ تمام عیار بشه. یعنی همونطور که عرض کردم تبدیل یک شمشیر دولبه هست که تا یک آستانه‌ای میتونه اون ابزار چانه‌زنی ایران باشه، اینکه آیتم هایی که در اون دستور کار مذاکرات قرار میگیره بیشتر و بیشتر میشه دست ایران رو در چانه‌زنی بالا میبره. اما اگر ایران عکس العملی که نشان میده بیش از حد قابل قبول باشه از طرف اسرائیل و یا از طرف آمریکا، یعنی تبدیل به یک تهدید وجودی بشه برای اسرائیل، اون وقت این رو تبدیل به یک جنگ تمام عیار میکنه که دقیقاً باز برخلاف یا به ضرر منافع ملی ایران خواهد بود. اینجا اون منافع آمریکا

0: و اسرائیل هم به هر حال از همدیگه تقریبا میشه گفت همخوانی چندانی نداره. اسرائیل بسیار مایل هستش که این تهدید که در اطراف مرز خودش هست رو از بین ببره. آمریکا تمایلی به ادامه این حملات هرچند محدود در لبنان نداره، بیشتر مایل هستش که به یک توافقی با ایران دست پیدا بکنه و زودتر از این عملیات نظامی بسیار پرهزینه خارج بشه. اما خب از اون طرف اسرائیل با چنین دیدی رو نداره، اصلا مایل به این نیستش که با معادلات جدیدی که شکل گرفته این تخاصم بخواد همینجا خاتمه پیدا بکنه.
1: خانم خورسندفر، با این شرایط و حالا بحث منافع ملی هم مطرح شد، در داخل ایران هم به هر حال این فضای جنگی که حاکم هست و میشه گفت سایه جنگی که بالای سر ایران هست، یک جور فرسودگی اجتماعی رو هم با خودش به همراه میاره. واقعا جمهوری اسلامی تا کجا میخواد این شرایط رو ادامه بده و تحت عنوان تاب‌آوری به هر حال ازش یاد بکنه و عده‌ای هم خب قاعدتا با خودش همراه کنه، چه هواداران حکومت چه اونهایی که بیم این رو دارن که خب شرایط بدتر از این بشه؟ فکر می‌کنید تا کجا میتونه این فضا رو جلو ببره و تحت عنوان منافع ملی ارائهش بده به گروهی از ایرانیان، حالا اونهایی که بیشتر باورمند هستن به خود جمهوری اسلامی؟
2: ببینید، برای پاسخ به این سوالتون باید یک استدلالی که این روزها از طرف حامیان جمهوری اسلامی مطرح میشه رو روی میز گذاشت، که با این در واقع استدلال وارد میدان تحلیل میشن که حضور منطقه‌ای در واقع جمهوری اسلامی و اون سیاست در این دکترین عمق استراتژیکش و در کل مجموعه سیاست‌هایی که در سیاست خارجی خودش داشته برای تامین امنیت ایران بوده. و جالب اینجاست که بخشی از نیروهایی که الزاماً در همه حوزه‌ها هم با جمهوری اسلامی همسو نیستن هم بر در واقع تبل این آهنگ میزنن و معتقد هستن که در این مقطع بحرانی باید در جمهوری اسلامی حمایت کرد، چون داره تلاش میکنه که تمامیت ارضی ایران رو حفظ کنه. اما سوال مهم مطرح اینه که آیا جمهوری اسلامی صرفاً با یه سری تهدیدهایی مواجه شده که از بیرون بهش تعمیل شده، یا خودش هم در شکل‌گیری بخشی از این وضعیت نقش داشته؟ به عنوان یک ایرانی و با تجربه زیسته‌ای که داریم، خب مشخص خیلی راحت میتونیم به این سوال پاسخ بدیم. اما اگر بخوایم بریم حالا از منظر تحلیلی و روابط بین‌الملل بخوایم نگاش بکنیم، از منظر در واقع ریال پلیتیک، بحث این هستش که دولت‌ها باید متناسب با امکانات، ظرفیت‌ها و محدودیت‌های خودشون عمل کنن، یعنی تلاش کنن که بقای خودشون رو حفظ کنند و وارد در واقع فضای تنش و رویارویی‌های مستقیم نشن، که برای اینکه بتونن محیط در واقع امن با ثبات‌تری رو ایجاد کنن و از طریق همون ثبات و امنیتی که وجود داره یک در واقع در سطح داخلی هم منافع ملی رو تعمید کنن. مسئله اینه که وضعیتی که امروز ایران با اون مواجهه دقیقاً محصول انتخاب‌ها و عملکرد خود جمهوری اسلامیه، یعنی سیاستی که با ادعای تولید امنیت در جمهوری اسلامی در دستور کار قرار گرفته، خودش داره تولید تنش میکنه در طول این 47 سال. بنابراین جمهوری اسلامی رو نمیشه صرفاً در جایگاه بازیگری قرار داد که مورد تهدید واقع شده، حالا فقط در حال دفاع از خودش و نقش اون رو در شکل‌گیری این وضعیت تنش در نظر نگرفت. و حالا میرسیم به پاسخ به سوال شما. ببینید، سیاست داخلی و سیاست خارجی رو نمیشه از هم جدا کرد، یعنی همون سازوکارهای ایدئولوژیکی که در سیاست خارجی جمهوری اسلامی دیده میشن به نوعی در سیاست داخلی هم حضور دارن، یعنی همون منطقی که در سطح منطقی بر تقابل ایدئولوژیک و امنیتی استوار شده، در داخل کشور هم چیکار کرده؟ اومده عرصه‌های سیاسی رو محدود کرده، رقابت سیاسی رو از بین برده، بر عرصه‌های خصوصی تصمیم گیری میکنه. برای این دوتا حوزه از هم جدا نیستن و خب نتیجهش هم میبینیم. ضمن اینکه همین سیاست خارجی جمهوری اسلام باعث شده که به واسطه تحریم‌هایی که اتفاق افتاده در یعنی جمهوری در واقع جامعه ایران و سرزمین ایران دستیابی نداشته باشه به سرمایه، فناوری، بازار جهانی و خب همه اینها بر منافع ملی که رشد اقتصادی و در واقع رفاه عمومی و کیفیت زندگی شهروندان به هر جهت جزء منافع ملی در واقع تصویر میشه اتفاق نیفته. جمهوری اسلامی یک حکومت بحرانزای بحرانزی است، یعنی شاید که باید وارد مسئله جامعه شناسی سیاسی بشیم. این حکومت میداند که چگونه در مواقع بحران بتونه یک بسیج اجتماعی از نیروهای وفادار و ایدئولوژیک خودش رو داشته باشه. از یک سمت جمهوری اسلامی بسیار بسیار دست و دلباز هست در خرج کردن از جیب جامعه، از جیب ملت، جیب اقتصادیش، جیب روانیش، جیب امنیتش، و از این مسئله ابایی هم نداره. بله، این احتمال داره که جمهوری اسلامی رو با یک سرکوب ها و شورش هایی در جامعه ایران مواجه کنه، اما باید در نظر داشته باشیم که یک نظام سیاسی هر چقدر هم در سایر صورت های کار کردی خودش نتونه عمل بکنه و نقش مؤثر داشته باشه، تا مادامی که نیروی سرکوب رو در اختیار داشته باشه میتونه حکومت بکنه و به اون موازی خودش ادامه بده. اما این سوال جدا از این سوال است که آیا جمهوری اسلامی از وضع موجود بیم ندارد؟ بله بیم دارد نسبت به گذشته، خصوصا نسبت به سه دهه اخیر در بعد از در واقع آبان 98 بیم جمهوری اسلامی از شورش مردم بسیار بیشتر شده. اما مسئله حفظ قدرت و نمایش قدرتش در عرصه روابط بین الملل و با توجه به پایگاه های و نیروهای سرکوبی که در داخل ایران داره براش اهمیت بیشتری داره، چون در اون عرصه داخلی دست و در واقع بازتری داره و قدرت عمل بیشتری هم داره. بنابراین تا جایی که بتونه از جیب جامعه ایرانی مصرف کنه، به نظر من به سیاستاش ادامه خواهد داد.
1: آقای سلطان، شما در این باره صحبتی دارید؟ اگر که ندارید من میخوام بحث رو ببرم به سمت جایی که به هر حال شما هستید و یکی از نقاطیه که اصولا جمهوری اسلامی گفته میشه که به نوعی به عنوان یک تکیه‌گاه بهش نگاه میکنه، یعنی مسئله چین، و حالا در کنارش اصلا به روسیه هم بپردازیم که اونها چقدر الان در شکل گیری فضایی که جمهوری اسلامی براش ایجاد شده نقش دارن و چگونه میتونن واقعا یاری رسان باشن به جمهوری اسلامی. آیا واقعا اونها حاضر هستند که چنین سرمایه گذاری رو بکنن درباره جمهوری اسلامی در این فضایی که الان داریم میبینیم؟
0: بله، من خیلی مختصر پس اون قسمت اول رو خدمتون عرض میکنم. ببینید، جمهوری اسلامی بیش از 4 دهه هست که هویت ملی رو از در حقیقت از بین برده یا تضعیفش کرده به شدت، و یک نوع ایدئولوژی حکمرانی رو در میان اون اقلیت وفادار به خودش رواج داده و همیشه در این تصور بود که با اقلیتی که پول و اسلحه در اختیارشون هست و حالا اکثریتی که متفاوت هستند و اون امتیازات خاص به اونها تعلق نمیگیره ولی قابل کنترل هستن، توسط اون اقلیت میتونه به حکمرانی خودش ادامه بده. اما خب حالا دیده که این ضعف بسیار بزرگی است. این اتفاقی که ما داریم میبینیم در خیابانهای شهرهای بزرگ داره رخ میده، این اردوکشی‌های خیابانی در حقیقت نشان از این هستش که حکومت ترس بسیار زیادی داره از خیزش مردمی که ممکن هست اتفاق بیفته در صورت شروع مجدد جنگ. یعنی اون کاری که داره جمهوری اسلامی در این شهرهای بزرگ مثل مشهد، تهران، اصفهان انجام میده، این نشانه اقتدار حکومت نیست، بیشتر نشانه ترس حکومت از این هستش که مبادا خیزش مردمی رو شاهد باشه.
1: آیا میتونی بگیم یه ناسیونالیسم شیعی داره شکل میگیره تو گفتمانش؟
0: دقیقا من میخواستم به همین اشاره بکنم که در حقیقت داره ایدئولوژی رو در لباس ملیگرایی امنیتی بازبسته‌بندی میکنه. یعنی اون چیزی رو که حالا تا به حال همیشه تاکیدش بر محور مقاومت، نمیدونم اسلام شیعی یا هر چیزی بوده، حالا داره یک نوع ناسیونالیسمی رو در حقیقت لباسی از ناسیونالیسم بر تن اون عقاید ایدئولوژیک خودش میکنه که در کوتاه مدت این شاید کارساز باشه، اما در بلند مدت قطعاً راه حلی برای اون جامعه طبقاتی که جمهوری اسلامی درست کرده، نارضایتی های فراوان و عمده‌ای که بین مردم هست، نخواهد بود. این از این بابت که شما فرمودید من گفتم اینو عرض بکنم. در مورد چین و روسیه شما پرسیدید که آیا مایل هستند که از جمهوری اسلامی حمایت بکنند. ببینید، کشورهای مثل چین و روسیه معمولا خودشون رو وارد درگیری‌های نظامی نمی‌کنن. کشوری مانند چین روابط تجاری بسیار زیادی با همه کشورهای در حقیقت در خاورمیانه برقرار کرده و بسیار هم موفق بوده. نقشی که برای خودش تعریف کرده همکاری تجاری و شراکتی بوده با این کشورها، با امارات، حتی با کویت، با قطر، با عربستان سعودی. تراز تجاری اینها رو ما اگر مقایسه بکنیم میبینیم که تجارت این کشورها با چین تقریبا در 3-4 سال اخیر 4 برابر تراز تجاری این کشورها با آمریکاست. یعنی تا حد زیادی چین جایگزین آمریکا به عنوان شریک تجاری این کشورها شده. حالا ایران هم میتوانست یکی از این کشورها باشه به عنوان یک شریک تجاری، اما به خاطر اون تحریم هایی که آمریکا و اروپایی ها و بخشش هم از سازمان ملل بوده بر ایران گذاشته شده بوده، امکان این که بتونه به یک شریک تجاری عمده برای چین تبدیل بشه وجود نداشته. اما با این حال چین سعی کرد که همین دو سه سال پیش با میانجیگری که بین ایران و عربستان کرد از تنش منطقه بکاهه، اون هم بابت این که برها انرژی منطقه آنچه که از خاورمیانه صادر میشه برای چین، برای بازار چین، برای تجارت چین و اون پروژه راه ابریشم چین بسیار مهم هست. اما این به این معنی نیستش که چین قرار باشه وارد یک بازی نظامی بخواد در منطقه بشه. از اون طرف روسیه، من نظرم همیشه بر این هستش که خیلی هم مایل نیستش که ایران نه یک کشور هسته‌ای باشه، نه یک کشور قدرتمند باشه. تا جایی که امکان داشته باشه یک کشور تضعیف شده باشه در اون منطقه که روسیه بتونه استفاده بکنه از شرایط موجود. همین حالا در زمان جنگ ما میبینیم که به هر حال روسیه میتونه نفت خودش رو بفروشه، گاز خودش رو میتونه بفروشه. تحریم هایی که آمریکا بر روسیه داشت، اون تحریم ها رو موقتا برداشته و خب این فرصت بهتری رو برای روسیه فراهم کرده. از بابت تسلیحات نظامی میبینیم که روسیه به کشورهای مثل نیجریه، مثل نمیدونم سنگال اگر اشتباه نکنم، یک کشور آفریقایی دیگه، و همه اینها داره جنگنده پیشرفته میفروشه، اما به ایران تا به حال همچی کاری رو نکرده. حتی همون سیستم های S300 قدیمی رو که به ایران فروخته بود بعد از 15 سال تأخیر به ایران تحویل داد. این نشون میده که روسیه خیلی هم مایل به قدرتمند شدن ایران نیست و روسیه هم هرگز نخواهد وارد درگیری نظامی به نفع ایران بشه در منطقه.
1: ارتباط ما گویا با خانم خورسندفر قطع شده. خب همکارانم،
2: من ارتباطم قطع شد.
1: بله بله، اگر که نکته‌ای در مورد روسیه و چین دارید شما هم بگید که بریم برسیم به جمع‌بندی، چون فرصت زیادی هم نمونده.
2: ببینید، من هم موافق هستم با صحبت‌های آقای سلطوس عزیز، اینکه جمهوری اساساً روسیه در واقع حامی راهبردی جمهوری اسلامی نبوده. این وضعیت رو ما در سوریه هم مشاهده کردیم که فکر می‌کردن در واقع این تصور بود که با هم همسو هستن، اما در عمل در نهایت مشخص شد که این اهداف همیشه هم همسو نبوده و بیشتر سوریه در مورد مسئله سوریه در واقع روسیه دنبال این بودش که موقعیت ژئوپلیتیک خودش رو تو مدیترانه حفظ بکنه. و یعنی بر این اساس باید گفتش که در واقع سوریه حامی راهبردی جمهوری اسلامی نیست، یعنی از تداوم وضعیت جمهوری اسلامی حمایت میکنه برای اینکه خودش بتونه از ایران به عنوان یکی از اهرم‌های موازنه با غرب استفاده کنه، یعنی فقط در به همین محدود میشه. بنابراین به نظر نمیرسه که اگه جمهوری اسلامی بخواد این جنگ رو در واقع با سیاست‌ها و تاکتیکایی که داره در ادامه بده، روسیه مثلا در فراتر از سطح دیپلماتیک، اقتصادی یا فروش حالا برخی از فناوری‌ها بخواد باش همکاری داشته باشه. در مورد چین هم همینه، اصولاً چین با سیاست صلح و درهای باز وارد هژمون کردن خودش بر در واقع منطقه جنوب شرق آسیا، شرق و جنوب شرق آسیا شده و پرهیز میکنه از چنین مداخلاتی. اما با وسیله من معتقد هستم در مسئله توافق، جایی که عدم توافق منجر به یک جنگ تمام عیار بخواهد بشود، چین در واقع به عنوان یک میانجی فعال وارد خواهد شد و جمهوری اسلامی رو به پذیرش موادی از توافق مجبور خواهد کرد که شاید تا پیش از اون جمهوری اسلامی زیر بارش نرفته.
1: سپاسگزارم از هر دو میهمان برنامه، محسن صلح‌دوست و علی خورسندفر که با ما همراه هستند. در این لحظه میرسیم به یک جمع‌بندی، هر کدوم از مهمانان یک تا یک و نیم دقیقه فرصت هست که جمع‌بندی خودشون از اون چیزی رو که حالا دوست دارن بیان کنن یا مخفول مونده بگن. خانم خورسندفر، میخواین از شما آغاز کنیم؟
2: ببینید، یه بحثی ما در مورد جنگ ها داریم که خب جنگ الزاماً به معنایی که فقط صرفاً در بحث سخت افزاری نیست، یعنی بخشی از جنگ این هستش که روایت ساخته میشه و در واقع در این جنگ نشون داده که جمهوری اسلامی تونسته که خارج از مرزهای خودش هم حتی روایت سازی بکنه و در افکار عمومی کشورهای منطقه در واقع یک باز تولید نمادینی از قدرت خودش داشته باشه و در واقع با این باز تولید یک سندی رو بر روی میز میذاره که من مسیرم درست است، چون مرجع در افکار عمومی کشور منطقه بحث اسرائیل ستیزی وجود داره و یعنی صرف نظر از این نتایج نظامی که در این جنگ گرفته میشه، این روایت میتونه که در واقع اون بحث مقاومت یا موفقیت رو تولید میکنه، میتونه در تصمیم گیری های بعدی جمهوری اسلامی اثر بذاره، یعنی مانع از بازنگری جمهوری اسلامی در همین نگاه ایدئولوژیک خودش به مسئله بشه، علارغم شکست های سنگینی که خورده و احتمالاً خواهد خورد.
1: ممنون از شما آقای سلطوس، از شما هم بشنویم.
0: اول من به صورت خلاصه اگر بخوام مطالب رو عرض کنم، این که تهران هنوز به محور منطقه‌ای یا محور مقاومتی که سالها روش سرمایه گذاری کرده باور داره، اما پس از این فرسایش بازدارندگی نیابتی برها ناچار شده مستقیم تر و در لباس ملیگرایی نوع عملگرایی هم داشته باشه. تنش با اسرائیل برای تهران هم ابزار بازدارندگی است، هم ابزار مذاکره است، هم ابزار انسجام داخلی است. اما همین چند کار بودن تنش خطر خطای محاسباتی رو برای ایران بالا میبره، تبدیل میکنه به یه شمشیر دولبه که اگر واکنش هایی که به حملات اسرائیل نشان میده از مرز قابل قبول برای اسرائیل و آمریکا بالاتر بره، دقیقاً کشور رو به همون مسیری ببره که جمهوری اسلامی میخواد ازش حذر بکنه و اون هم یه جنگ تمام عیار هست.
1: سپاسگزارم از شما آقای سلطوس که با ما همراه بودید. خانم خورسندفر، به پایان پاراگراف اول داریم نزدیک میشیم. پیش از این که پاراگراف اول رو به پایان ببرم، این رو باید بگم که تعداد زیادی پیام من دریافت کردم از شنوندگان برنامه، هم پیام هایی که به هر حال محبت داشتن به برنامه و هم پیام هایی که انتقاد خودشون رو متوجه بخشی از برنامه کرده بودن. من مایلم انتقاد ها رو بخونم که به هر حال رعایت انصاف هم شده باشه، چرا که به نظرم این انتقاد ها شاید بتونه کمک کنه به من به عنوان کسی که برنامه ساز هستم و به دیگر شنوندگانمون، و شاید فضای بهتری رو پدید بیاره برای اینکه شما هم بپیوندید به این فضا. نازنین الف یکی از شنونده های ما از ایران برای من نوشته که تصورم اینه که شوربختانه فضای ذهنی گفتگوهای پاراگراف اول فاصله زیادی با واقعیت حاضر در جامعه داره، هرچند می‌بینیم تلاش میشه برای این قضیه، اما متأسفانه اون چه در جریان پیچیده‌تر از اینه که بگیم جنگ برای این مملکت بد یا خوب بود. خانم نازنین می‌نویسه که توی یکی از گفتگوهاتون یکی از مهمانان درباره ذکاوت دولت در زمان جنگ عراق و به گفته ایشون هندل کردن اوضاع اون زمان گفت. برای من جای سوال داشت که آیا قرار نیست این گزاره خبری از سمت شما اصلاح بشه، و متأسفانه دیدم این اتفاق نیفتاد. جنگ امروز چقدر شباهت داره به اون زمان که چنین آب را گل می‌کنیم؟ امروز این مملکت به تناسب زمانه شاید 100 سال به عقب برگشته. این برگشت به عقب برای منی که در تهران درس خوندم، 10 سال کارمند یک مجموعه بزرگ بودم و 2 سالی که با همه توان از کار و جامعه فاصله گرفتم، بسیار مشهوده و شاید انتظار زیادی باشه که شما بتونید اندازه شخص من حسش کنید. ما داریم با هیچی زنده میمونیم تو این مملکت و هنوز شما در حال تحلیل جنگید. مگر قبل از این چی داشتیم؟ من دارم وسایل خونم رو که طی 10 سال زحمت به عنوان یه دختر دور از خانواده و بدون هیچ حمایتی با عشق خریدم رو میفروشم تا بتونم کمترین ها رو، باز هم ایشون از کلمه هندل استفاده کرده، برای اینکه راستوریس کنم. پس ما چی میشیم؟ پس کی میخواد از ما بگه؟ مگه امروزی که من توشم یک هو پیدا شده؟ این نظر یکی از شنوندگان از ایران بود، نازنین، که براتون خوندم. یک شنونده دیگری به اسم بابک عزیز برای من نوشته که آقای زرقامی، شخصا با اعدام در کل مخالفم، اما در مورد جنایت خیر. آقایان سرکوهی و وهابی یا انصاف ندارند به گفته ایشون، و یا مطالب را درست نمیگویند. مثلا اگر به بچه خردسال تجاوز و قتلی صورت گیرد، آیا این آقایان همچنان با حکم اعدام مخالف خواهند بود؟ البته من فکر میکنم که بابک عزیز میتونه پاسخش رو در پایان برنامه پاراگراف اول و صحبتهایی که دو طرف داشتن بگیره و بشنوه. به هر حال تعداد پیام ها همونطوری که گفتم زیاده، من فقط به اسامی بسنده بکنم: مسعود هاشمی، مجید رهنورد، عظم ابراهیمی، مهران، بابک هاشمی که براتون گفتم، حامد ت، حسام میر، مرتضی فرادی و محمد عرفانیان از جمله شنونده هایی بودن که من فرصت کردم پیام هاشون رو ببینم. البته پاسخ هم خواهم داد در اینستاگرام خودم، محمد آندرلاین زرقامی. سپاس از همه شما که با ما همراه بودید و خوشحال میشم که باز هم از شما بشنوم و بیشتر یاد بگیریم و بیشتر بتونیم در برنامه پاراگراف اول نظرات شما رو هم دخیل کنیم و به کار ببندیم. روز روزگارتون خوش.
3: پاراگراف اول.

0: ساعت 21 به وقت تهران، شنونده ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. شبانگاه سه شنبه است، 19 خرداد سال 1405 خورشیدی برابر با 9 ژوئن سال 2026 میلادی. شاهین بشیری هستم و در یک ساعت پیش رو آخرین تحولات ایران و جهان را به آگاهی شما عزیزان میرسانم. برخی از مهمترین رخدادهایی که در این برنامه به اونها میپردازیم عبارتند از ابراز امیدواری دونالد ترامپ در مورد توافق قریب الوقوع با ایران و سبد معیشتی خانوارهای ایران را هم بررسی میکنیم. البته گزارش های دیگری هم داریم که شنیدنی هستند و امیدوارم که همراه ما بمونید برای شنیدنشون. اما پیش از هر چیز خبرها رو بشنویم از همکارم حمید فاطمی.
1: با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه تایید کرد که ایران یک فروند بالگرد بسیار پیشرفته آپاچی آمریکا را سرنگون کرده است. دونالد ترامپ در پستی در شبکه اجتماعی خود نوشت ایران این بالگرد را هنگام گشت‌زنی بر فراز تنگه هرمز سرنگون کرد و ایالات متحده باید در صورت ضرورت به این حمله پاسخ دهد. آقای ترامپ تایید کرد که هر دو خلبان این هلیکوپتر نجات یافته و سالم و بدون جراحت هستند. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام روز سه‌شنبه گفته بود که یک بالگرد AH-64 این کشور کمی بعد از ساعت 3 بامداد به وقت ایران هنگام گشت‌زنی در نزدیکی سواحل عمان سقوط کرده است. سنتکام اعلام کرده بود که نتایج بررسی در مورد علت سقوط این بالگرد پس از پایان تحقیقات اعلام خواهد شد. دولت فرانسه ورود بزل سموتریچ وزیر دارایی راستگرای افراطی اسرائیل را به فرانسه به دلیل سیاست‌های شهرک‌سازی در کرانه باختری ممنوع کرد. ژان نوئل بارو وزیر خارجه فرانسه اعلام کرد این تصمیم در چارچوب تحریم‌های اتخاذ شده که فرانسه به همراه بریتانیا، کانادا، استرالیا، نیوزیلند و نروژ علیه شهرک‌سازی‌های اسرائیلی وضع کردند. طبق بیانیه مشترک وزارت خارجه های این کشورها، هدف از این اقدامات پاسخگو کردن عاملان خشونت علیه غیر نظامیان فلسطینی عنوان شده است. در این بیانیه آمده است که برخی حملات از سوی شهرک نشینان اسرائیلی با هدف راندن فلسطینی ها، تخریب اموال آنها و ادامه شهرک سازی ها انجام می شود که چشمانداز تشکیل دولت مستقل فلسطین را به مخاطره می اندازد. این ممنوعیت علاوه بر وزیر دارایی شامل 4 تن از رهبران سازمان‌های شهرک نشین و 21 تن از شهرک نشینان نیز می‌شود. اسرائیل این تحریم‌ها را به شدت رد کرده و آنها را اقداماتی علیه خود و عامل دامن زدن به یهودی ستیزی در کشورهای واضع تحریم دانسته است. دبیر سندیکای صنعت برق ایران گفت برق بخش کشاورزی در یک ماه گذشته روزانه 5 ساعت قطع شده و به صنایع نیز ابلاغ شده است که هفته یک روز با قطع برق روبرو خواهند شد. او همچنین هشدار داد که کمبود سوخت نیروگاه‌ها می‌تواند به خاموشی در تابستان امسال منجر شود. مهدی مسائلی روز سه‌شنبه گفت در حال حاضر تأمین برق بخش‌های خانگی و صنعتی در اولویت قرار گرفته و قطع برق در بخش کشاورزی به حفظ پایداری شبکه کمک کرده است. به گفته او اگر در حال حاضر در بخش‌های خانگی و تجاری برق قطع نمی‌شود، یکی از دلایلش قطع برق در بخش کشاورزی است. بر اساس گزارش‌های رسمی حدود 13-14% مصرف برق ایران مربوط به بخش کشاورزی، حدود 40% مربوط به صنعت و 35% مربوط به بخش خانگی است. اعتراضات مردمی در شهر هرات افغانستان روز سه‌شنبه برخورد خشونت‌آمیز طالبان را در پی داشت. این اعتراضات در واکنش به بازداشت زنان و دختران از سوی نیروهای آمر به معروف طالبان برگزار شد. معترضان شعارهای مبنی بر حق تحصیل، کار و آزادی سر می‌دادند. گزارش ها حاکی است که در پی تیراندازی مستقیم نیروهای طالبان به معترضان چند نفر زخمی شدند. ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد با ابراز نگرانی از این برخوردها از طالبان خواست در این ارتباط پاسخگو باشد.
0: مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم حمید فاطمی.
2: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید توافق با ایران میتواند طی 2 یا 3 روز منعقد شود، توافقی که به گفته ای او بلافاصله پس از امضا تنگه هرمز باز شده و قیمت نفت کاهش یابد. در همین زمینه جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا میگوید واشنگتن به دنبال توافقی با تهران است که طی آن عدم دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای در بلند مدت تضمین شود. ایلیا جزایری گزارش میدهد.
3: جدی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا میگوید که ایالات متحده به دنبال راستی آزمایی فعالیت‌های هسته‌ای ایران است. آقای ونس بامداد سه‌شنبه 18 خرداد در مصاحبه با شبکه فاکس نیوز در پاسخ به این پرسش که آیا ایرانی‌ها در تلاشند مذاکره کنندگان آمریکایی را فریب دهند گفت همه همیشه سعی می‌کنند طرف مقابل را بازی دهند.
4: Well, I think Jesse, everybody's always trying to play everybody.
3: معاون رئیس جمهور آمریکا ادامه داد یکی از مهمترین مسائل برای اینکه بدانیم آیا توافق نهایی موفقیت آمیز است یا خیر چیزی نیست که ایرانی ها روی کاغذ می نویسند، بلکه آن است که آیا آنها واقعا برخی از الزامات توافقی را که ما به آن رسیده ایم رعایت می کنند یا خیر.
4: One of the most important things to whether this ultimate settlement is a success is not what the Iranians write on the paper, but whether they actually comply with some of the requirements of the settlement that we come up to.
3: جدی ونس به توافق هسته‌ای سال 2015 میلادی آمریکا با ایران موسوم به برجام که در دوره ریاست جمهوری باراک اوباما منعقد شد هم اشاره کرد و مشکل آن توافق را فقدان یک نظام بازرسی دانست که به گفته او تضمین کند که ایرانی ها هرگز نتوانند سلاح هسته‌ای بسازند.
4: The number one thing that went wrong with the Obama deal, Jesse, is that there was not a proper inspections regime to ensure that the Iranians could never build a nuclear weapon.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در دوره نخست ریاست جمهوریش از توافق برجام خارج شد و همواره از آن انتقاد می‌کند. آقای ونس درباره رویکرد دولت آمریکا در این زمینه گفت اگرچه هیئت مذاکره کننده آمریکایی قصد دارد به مأموریت رئیس جمهور تحقق بخشد، اما به گفته او اینکه در بلند مدت نیز راستی آزمایی کنیم که ایرانی ها به تعهدات خود پایبند هستند این کار آسانی نیست، اما رئیس جمهور ما را در موقعیت مناسبی برای دستیابی به آن قرار داده است. این سخنان پس از آن مطرح شد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بامداد سه‌شنبه پیش از عزیمت به نیویورک به خبرنگاران گفت ما در مراحل پایانی یک توافق بسیار خوب هستیم که به هیچ وجه به ایران اجازه تولید سلاح هسته‌ای نمی‌دهد.
5: And we're in the final throes of what will be a very very good deal that will not allow in any way shape or form nuclear weapons etc.
3: تنگه هرمز نیز بلافاصله پس از امضا باز خواهد شد و این می تواند ظرف 2 یا 3 روز اتفاق بیفتد.
5: And the strait will open up right away. It'll open up immediately upon signing, which could be in 2 or 3 days.
3: این در حالی است که اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه ایران دوشنبه به خبرنگاران گفت در این مرحله درباره جزئیات برنامه هسته‌ای گفتگو نشده است.
6: مذاکرات متمرکز هست بر خاتمه جنگ، کمان که بارها این رو ما گفتیم، در رابطه با جزئیاتی که در مورد ابعاد مختلف برنامه هسته‌ای ایران مطرح میشه، از جمله راجع به ذخیره اورانیوم غنی شده ایران، اینا همش گمانه زنی است. در مورد جزئیات در این مرحله ما صحبتی نداریم.
3: بنابر گزارش‌ها و تایید مقام‌های ایران و آمریکا، دو کشور در حال مذاکره بر سر توافقی هستند که در مرحله اول آن آتش بس تثبیت می‌شود و دو طرف امتیازاتی به هم می‌دهند. در این مرحله یک بازه زمانی مشخص می‌شود که طی آن بر سر مسائل پیچیده‌تر مورد اختلاف و در اساس آنها برنامه اتمی ایران مذاکره می‌شود.
0: گزارشی بود از ایلیا جزیری. اظهارات تازه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درباره امکان دستیابی به پیروزی کامل بر ایران همزمان با گزارش‌هایی از تلاش واشنگتن برای مهار تنش میان تهران و تل آویو، پرسش‌های مهمی را درباره آینده مذاکرات دو کشور، اهداف واقعی طرفین و تأثیر آن بر معادلات امنیتی خاورمیانه مطرح کرده است. آیا دو کشور در آستانه یک توافق جدید نزدیک هستند یا آنچه در جریان است صرفاً مدیریت یک بحران موقت است؟ این پرسشی است که همکارم رضا جمالی با شهیر شهید سالس، تحلیلگر مسائل سیاسی در واشنگتن، در میان گذاشته است.
7: من فکر میکنم که هر دوی این حالت رو هستش. از یه طرف همونجور که شما گفتین خب یه مقدار میخوان استاک مارکت و بازار بورس رو آروم کنن، قیمت نفت رو آروم کنن، نذارن جهش پیدا بکنه. از طرف دیگه هم خب این آمادگی هست برای رسیدن به توافق. با برخوردی که به نظر من سر جریانات اخیر در مورد حمله به لبنان آقای ترامپ و نتانیاهو کرد، تقریبا مشخصه که مصمم هست که به یه توافقی با جمهوری اسلامی برسه، به خاطر اینکه اگر واقعا تصمیم داشتن جنگ دوباره شروع بکنن، کار گسترده‌ای بکنن، این بهترین موقعیت بود. برای اینکه جمهوری اسلامی پیش دستی کرده بود برای اولین بار حمله به اسرائیل و خب آمریکا میتونست از این بهانه استفاده کنه و یک جنگ گسترده رو شروع بکنه که نکرد. در نتیجه من فکر میکنم که به دنبال توافق هست، ولی این حرفایی هم که میزنن بیشتر به اصطلاح مصرف داخلی داره و شاید برای آروم کردن بازارها و اینها هست. من فکر نمیکنم با توجه به شرایطی که جمهوری اسلامی درش هست و احساس میکنه که دست بالا رو داره، حالا درست و غلط من کار نداره، ولی مهم اینه که این برداشت رو جمهوری اسلامی، یعنی رهبری جمهوری اسلامی داره که دست بالا رو داره، من فکر نمی کنم که به توافقی تن در بدن که آقای ترامپ ازش اینجوری صحبت میکنه که همه چیز رو ما خواهیم گرفت و هرچه خواستیم انجام خواهد شد. من فکر نمی کنم در این حد و حدود چیزی اتفاق بیفته.
1: آقای شهید سالس، اشاره داشتید به حمله ایران به اسرائیل و با توجه به اظهارات تازه دونالد ترامپ، آیا میشه گفت که الان برای نخستین بار بعد از مدت‌ها پرونده ایران به نقطه‌ای رسیده که منافع راهبردی آمریکا و اسرائیل لزوماً همسون نیست؟
7: کاملا درسته. اتفاقا جی دی ونس در مصاحبه با فاکس نیوز همه مسئله رو مطرح کرده که ما با ایران به یه توافقی میرسیم که عین گفتش ازش، اسرائیل ممکنه دوست داشته باشه، ممکنه دوست نداشته باشه، ولی این در جهت منافع آمریکا خواهد بود و در بعضی موارد هم منافع آمریکا و اسرائیل هم جهت نخواهند بود. آره، کلمه‌ای که به کار برده، کلمه دایورج رو به کار برده. آره، من فکر می‌کنم که این مقدمه این هستش که کاملا از اینجا قراره که به اصطلاح روش ترامپ از اون خواسته های نتانیاهو جدا بشه، چون نتانیاهو میدونین مخالف هر نوع قرارداد و توافقی. موضوعی نیستش که چه توافقی، برای اینکه فکر میکنه که تحریم ها کاهش پیدا میکنه، جمهوری اسلامی دست پیدا میکنه به منابع مالی، به خصوص منابعی که الان بلوکه شده. بعد برآوردها میگه تا 100 میلیارد دلار میتونه باشه و در نتیجه این باعث احیای حکومت میشه و ادامه و بقای حکومت. در نتیجه هر توافقی رو نتانیاهو باهاش مخالف هستش.
1: به این ترتیب آقای شهید سالس، فکر میکنید که اگر آمریکا به این جنبندی برسه که توافق با ایران به نفع منافع ملیش هست، آیا دولت فعلی آمریکا این توان رو داره که مخالفت‌های اسرائیل رو از یک سو و لابی‌های حامی او در داخل و بخشی از جریان سیاسی مخالف گفتگو با حکومت ایران رو هم مهار کنه؟
7: آره، من فکر میکنم این ظرفیت رو دارن. توجه داشته باشین که به خصوص از نظر انتخابات، اگر دوره اول ترامپ بود شاید این مسئله لابی اسرائیل اهمیت پیدا میکرد، ولی الان که دیگه کار تموم میشه و به اصطلاح دوره آخر ترامپ هستش، اونجور اثری رو حداقل از نظر ترامپ در انتخاب شدنش دیگه تأثیری نداره. میمونه به لابی اسرائیل توی کنگره آمریکا که ما دیدیم یواش یواش تو کنگره آمریکا، حداقل مجلس نمایندگان، دیدیم دیگه ورق داره بر میگرده. نه، کار به یه جایی رسیده که انقدر فشار داخلی به خصوص با این انتخابات پیش رو زیاد شده و میدونین که تورم به بالاترین حدش در 3 سال گذشته رسیده. قیمت نفت، آقای ترامپ همیشه میگه ما به نفت اونجا وابسته نیستیم، 50% WTI که شاخص نفت امریکا هستش، 50% اضافه شده، بنزین همینجور. در نتیجه نه، به نظر من با توجه میگم به انتخابات، اینا باید تصمیم بگیرن و میگیرن این تصمیم رو که لابی اسرائیل رو به اصطلاح کنار بذارن و دنبال منافع خودشون باشن. یادمون باشه در جریان انتخابات اوباما هم با میت رامنی خیلی تلاش کردش لابی اسرائیل که میت رامنی، یعنی با تمام قد پشت میت رامنی وایسادن، ولی خب میت رامنی هم شکست خورد. درسته که مؤثر هست لابی اسرائیل، ولی اونجوری هم نیستش که تعیین کننده همه چی تو آمریکا باشه.
1: آقای شهید سالسی، اتفاقی هم که تازه افتاده این راهبرد جدید ایران هست که روز دوشنبه هفته جاری از سوی برخی تریبون‌های نزدیک به حاکمیت شنیدیم، برخی از نمایندگان مجلس هم در این باره صحبت کردن، این که اگر حمله به یکی از اضلاع به گفته اونها محور مقاومت صورت بگیره، از این پس واکنش مستقیم ایران رو در پی خواهد داشت و این حمله اخیر ایران به اسرائیل رو هم در همین راستا تحلیل کردند. تا چه حد این اتفاق، این راهبرد جدید اعلامی جمهوری اسلامی رو میتونیم یک تغییر در دکترین بازدارندگی جمهوری اسلامی بدونیم یا اینکه فقط یک پیام سیاسی برای مهار بازیگران منطقه‌ای به شمار میره؟
7: نه، درست میگین، این در واقع چیز جدید بازدارندگی است و تمام اینا الان برمیگرده به این که این اطمینان در جمهوری اسلامی در حکومت پیدا شده که در واقع با فشار آوردن روی آمریکا اسرائیل رو برای همیشه مهار بکنن و در مرکز این مسائل هم مسئله تنگ هرمز قرار داره. بنابراین اینا به یک بازدارندگی رسیدن که خیلی قوی تر از مسئله هسته‌ای است. الان میتونن روی قیمت انرژی که هیچ اقتصاد امریکا اثر بذارن و هر موقع اراده کنن. موضوع بستن هم نیستش که همه فکر میکنن که ما میریم باز میکنیم، موضوع بستن و باز کردن اصلا نیستش. تنگ هرمز مسئله امنیت کشتیرانی در تنگ هرمزه که اینا میتونن این امنیت رو هر موقع اراده کنن با همین سیستمای موشک و پهپاد و این داستانا به هم بزنن. در نتیجه بله، این یک دکترین جدید است و اتکاشون هم به این است که امریکا یک درس عبرتی گرفته که حتی اقتصادش میتونه در کنترل جمهوری اسلامی در بیاد با توجه به مسئله تنگی هرمز و در نتیجه اسرائیل رو عقب بشونن و امیدوارم هستن. من اینجوری که برداشت میکنم، حالا بعضیاشون تحلیلگراشون میگن که توی انتخابات آینده نتانیاهو از صحنه خارج بشه و داستان توی اسرائیل هم تغییر کنه.
1: آقای شهید سالس، به این ترتیب این دکترین جدیدی که شما هم بهش اشاره کردید میتونه یک بازطراحی جدیدی از نظم امنیتی در خاورمیانه در پی داشته باشه؟
7: من از اون فراتر میخوام برم. من میگم الان این وضعیتی که ایجاد شده و این شکنندگی که تنگ هرمز از خودش نشون داده، این در واقع کنترل قیمت انرژی دنیاست و تأثیر گذاشتن روی اقتصاد جهانی و عمدتا آمریکا. در نتیجه اصلا از سطح منطقه اصلا این قضیه فراتر رفته. حالا الان مطرح میکنن که کشورهای مثل کویت و عراق و حالا امارات که داره یه خط به اصطلاح کنار گذر و بایپاس داره، ولی اینا همشون به دنبال این هستن که تنگه هرمز رو به اصطلاح دور بزنن یه جوری و خب عربستان هم ما میدونیم از طریق ینبو داره این کارو میکنه. ولی مسئله الان یه چیز دیگه است. این جنگ یک فضای جدیدی که باز کرد اینه که جمهوری اسلامی با سیستم پهپادی و موشکیش دسترسی به تأسیسات نفتی و انرژی کشورهای منطقه داره. بحث حالا فرض کنیم تنگه هرمز هم مثلا اینو بایپاس کنن، همه اینا کنار بره، تأسیسات آرامکو رو که نمیتونن جابجا کنن که، یا مثلا توی فوجیره رو که نمیتونن جابجا بکنن. اینا یه داستانیه که دیگه افتاده دست جمهوری اسلامی با این سیستم موشکی و پهپادی هم، اینا همه شکننده هستن. من میخوام بگم درسته شما اینی که میگین در حد منطقه واقعا خب بله یک چیز امنیتی جدید هستش که دنیا باهاش روبرو شده که باعث میشه به نظر من عربستان سعودی بیاد به سمت ایران باهاش آشتی و مماشات کنه، قطر که قطعا این کارو میکنه، امارات هم حتی به نظر من این کار رو خواهد کرد، برای اینکه خیلی خیلی شکننده هستن اینا. در نتیجه بله، هم در منطقه هم من بگم برای اولین بار شاید قیمت نفت دیگه از حالت عرضه و تقاضا خارج میشه و مسئله ژئوپلیتیک غالب میشه به مسئله عرضه و تقاضا تو بازارهای نفتی.
0: گفتگویی بود با شهید سالس، تحلیلگر مسائل سیاسی در واشنگتن. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده همچنان بر این باور است که در روزهای پیش رو ممکن است تهران و واشنگتن بتوانند به یک توافق دست یابند. صحبت از احتمال دستیابی به این پیشرفت در حالی است که 24 ساعت پیش ایران و اسرائیل 60 روز بعد از برقراری آتش بس برای اولین بار به سوی یکدیگر آتش گشودند و چند ساعتی خاورمیانه را در آستانه یک جنگ تمام عیار قرار دادند. در چنین فضای ملتهبی شکل گیری یک توافق چقدر محتمل و دستیافتنی است؟ پاسخ آلن ایر، اولین سخنگوی فارسی زبان وزارت خارجه آمریکا در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما را بشنوید. آقای ایر همکنون محقق ارشد دیپلماتیک در مؤسسه خاورمیانه در واشنگتن است.
8: یعنی این بسته به معنای توافق، یعنی یک توافق ابتدایی و سطحی یا به قول ما فیز وان، قابل یعنی یافتنیه دیگه، یعنی کم ابهامات و کلیات بر سر برنامه هسته‌ای ایران و باز کردن تنگ هرمز، این 100% یعنی قابل دسترس است. ولی یک توافق ریز ریز در مورد برنامه هستی ایران، این به مراتب سخت‌تر خواهد بود.
9: به هر حال درباره چالش‌های در همین جا هم صحبت میشه. مثلا ما وقتی که به اتفاق دیروز نگاه میکنیم میان ایران و اسرائیل، به نظر میومد که گویی تهران و واشنگتن نزدیک به توافق بودند که چنین چیزی اتفاق افتاده. برای همین میخوام این رو بپرسم که چقدر میتونه واقعی و دستیافتنی باشه وقتی میگید که دستیافتنیه، این گونه چیزها رو هم در کنارش نگاه میکنید.
8: من همین امروز صبح یک چیزی خوندم در ایرنا که یک مقاله، یک تحلیلی که گفت ممکن هست اختلاف بین آمریکا و اسرائیل در مورد تاکتیکا، ولی در مورد هدف نهایی به چشم ایران حداقل اختلاف نظر وجود نداره. از این نظر من نمیخوام بزرگ نمایی کنم این اختلاف بین نتانیاهو و ترامپ، ولی به نظر خود من واقعا یعنی این اختلاف جدیه. یعنی ایران، ترامپ میخواد یک آشتی بگیره، نه آشتی ولی که این جنگ تمام بشه، بله، ولی نتانیاهو میخواد که جمهوری اسلامی ایران سرنگون شود و میخواد ادامه دهد این اختلاف همه و این جنگ بر علیه ایران و بر علیه حزب الله. و از این نظر تنش از این برمیاد، از این اختلاف اهداف راهبردی بین آمریکا و اسرائیل. چون یعنی به قول به چشم ترامپ الان یعنی این خطرناک است، یعنی هر روز که تنگ هرمز بسته بماند عواقب اقتصادی جهانی به مراتب سخت‌تر میشه و انتخابات کنگره که به زودی اتفاق خواهد افتاد، از این نظر میخواد که این یعنی توقف، یعنی اعلام پیروزی و این چیزها رو تمام کند.
9: آقای ترامپ دیشب خودش هم به این موضوع اشاره میکنه، میگه ما میتونیم برگردیم بریم به جنگیم، خیلی هم سنگین به جنگیم، اما این تنگه هرمز رو باز نمیکنه. اما آمریکا چطور پس میخواد این وضعیت رو مدیریت بکنه وقتی که میخواد به توافقی با تهران دست پیدا کنه و در این حال یکی از نزدیکترین متحدانش، اگر نگی نزدیکترین متحدش در منطقه، از چنین توافقی راضی نباشه؟ چگونه میخواد اینو مدیریت کنه؟
8: و از این سخت‌تر میشه، یعنی این بعید میدونم که میتونیم این کارو بکنیم. از این نظر چون نه تنها پرزیدنت ترامپ میخواد که این اهداف راهبردی رو به دست بگیرد، ولی بدون دادن ایران هیچ از نظر پول یا اختیارات یا هر چیز. ایشون یعنی به قول ما، من نمیدونم فارسی اینیه، ولی ما میگیم به زبان انگلیسی he has painted himself in a corner،
9: خودش رو گوشه رینگ قرار داده.
8: عالیه، یه 100%، چون اینقدر هیوهو کرده در مورد مشکلات توافق اوباما که اینو و اونو به ایران داره، ولی الان ایشون نمیتوند به اهدافش رو برسه بدون اینکه یک چیزی، یک امتیازی، یک پولی مولی به ایران بده. از این نظر بعید میدونم که پرزیدنت ترامپ میتونه مثلا یک توافق هسته‌ای به در بخور به دست بگیره بدون اینکه یک هویج، به قول ما از این چماک و هویج، به ایران بده.
9: خب به هر حال هر معامله ای آقای ایر یک داد و ستدی توش اتفاق میافته، امتیازی میدید یک امتیازی میگیرید. حالا بستگی به این داره که اون سطحی از امتیازاتی که بدین، الان درباره ابتکارهای صحبت میشه که مثلا یک صندوق سرمایه‌گذاری تابعه بشه که حتی ممکنه که کشورهای حوزه خلیج فارس در این زمینه مشارکت داشته باشن و نه مشخصا و مستقیما ایالات متحده برای سرمایه‌گذاری در ایران. اما مسئله اینجاست که آیا توافق اولیه یا تفاهم اولیه برای آمریکا در این مقطع برای رسیدن به اهدافش کافی خواهد بود، یا فکر می‌کنید که اگر به تفاهم اولیه اونطور که آقای ترامپ میگه دسترسی پیدا بکنن، آمریکا با همون اراده برای ادامه راه هم تلاش خواهد کرد؟
8: نه، من فکر میکنم به طور واقعا درست مثل این آتش بس غزه و اون چیزها به فاز دوم نخواهیم رسید. یعنی من ترسم اینه که بعد از اگر بتونیم به یک توافق اولیه برسیم که مثلا تنگ هرمز باز بشه و این بلاکید بر سر بنادر ایران باز بشه، از این نظر بیشتر از این که نمیشه بیابیم. یعنی از این که ما اهل مذاکرات جدی و پیگیر نیستیم و نمیتونیم. همون کاری که ما کردیم با برجام، این ریاست ترامپ نمیتونه یا نمیخواد این کار رو بکنه. از این نظر ترسم این است، یا انتظار من این است که بعد از فاز اول بیشتر از این نخواهیم گرفت.
0: گفتگویی بود با آلن ایر، محقق ارشد دیپلماتیک در مؤسسه خاورمیانه در واشنگتن. گزارش تازه اکو ایران از سبد معیشتی خانوار نشان می‌دهد هزینه تأمین حداقل نیازهای غذایی در اردیبهشت 1405 به سطحی رسیده که تقریباً تمام درآمد کارگران حداقل بگیر را درگیر می‌کند. به عبارتی 90% حقوق صرف غذا می‌شود. وضعیتی که با افزایش قیمت اقلام بهداشتی و شوینده فشار تازه‌ای بر بودجه روزمره خانوارها وارد کرده است. در گفتگویی که با احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان در سوئد داشتم، ابتدا ارزیابی وی را از این شاخص‌ها جویا شدم. احمد علوی:
10: در کشورهای توسعه یافته از اونجایی که هزینه های مربوط به رفاه و سرمایه گذاری بسیار بالاست، مثل فرضاً آموزش و پرورش، درمان و بهداشت، یا حتی تأمین اجتماعی و بیمه و مسافرت، مصارف تفننی، از این جهت است که خانواده اولا از نظر مسکن یا امور غذایی، امور خوراکی به هر حال تأمینه. بنابراین سهم این دو قلم، یعنی مسکن و بخصوص مواد غذایی، با فرض کنید توسعه یافتگی کاهش پیدا میکنه. و در کشورهای توسعه یافته هم حتی در اقشار گوناگون، اقشاری که پردرآمدتر هستند، مرفه‌تر هستند، از غذا و خوراک سهم کمی در سبد هزینه شون داره. حالا چرا؟ به این دلیل که هزینه های تفریحی رفاهی بسیار گران است و سهم این هزینه ها مقایسش با خوراک و فرض بکنیم یا مسکن کم و کمتر میشه. برعکس در کشورهای توسعه نیافته و بخصوص اونجایی که نظام طبقاتی است و شکاف طبقاتی بسیار زیاد است، اونجا از اون جهت که دیگه مصارفی مثل بهداشت و درمان از سبد خانواده میره بیرون، آموزش و پرورش کنار گذاشته میشه، تأمین اجتماعی کنار گذاشته میشه، مسکن هم اغلب به مسکنهای بسیار با کیفیت پایین تقلیل پیدا میکنه، اینجاست که سهم غذا و خوراک بالا مو بالاتر میره. و طبیعی است که با توجه به اینکه تورم این اقلام در کشوری مثل ایران باراست، این سهم امور خوراکی و غذایی اینها در هزینه جاری خانوار بسیار بالا میره، چون خانوار نمیتونه سرمایه گذاری کنه، باید روز به روز زندگی بکنه و هزینه های روز به روز معمولا مربوط است به خوراک و غذا و حتی مثلا در مواردی مسکن، به خاطر اینکه خانوار بتونه بره سر کار و رو پای خودش وایسه. خانوار این امکان رو نداره که هزینه های رفاهی یا فرضاً امور تفننی رو بپردازه، کما اینکه اقتصاد ایران همین هم نشون میده مثلا هزینه‌های مربوط به خرید کتاب یا رفتن به سینما یا مسافرت، گردشگری، اینا به شدت کاهش پیدا کرده در سبد هزینه خانوار. و اون چیزی که به تدریج باقی میماند همین هزینه‌های خورد و خوراکی، و اون هم در میان اقشار گوناگون لایه‌های پایین درآمدی کم و کمتر میشه، به این معنا که کیفیت کالای خوراکی یا مواد غذایی کم و کمتر میشه تا اینکه به یه حد اقل های خانوار اکتفا میکنه.
0: در پیامدهای اقتصادی و اجتماعی افزایش هزینه‌های خوراکی و فشار غذایی علاوه بر کاهش رفاه و کیفیت زندگی، اینطور گفته شده که منجر به شکل گیری فقر چند بعدی میشه. این فقر چند بعدی رو اگه ممکنه یه مقدار بیشتر توضیح بدین.
10: خب ما میدونیم بر اساس نظریه‌های جدید اقتصادی فقر تنها به فقر درآمدی یا هزینه خانوار منحصر نمیشه، بلکه خانواده‌ای که از سوء
11: ایشان در واقع محصول دستگاه تبلیغات و پروپاگاندایی بود که در اطراف او وجود داشت، نه واقعیت. نه جامعه ایران جامعه شفافی هست، به دلیل همین امنیتی شدن همه وجوه سیاست، تبدیل کردن امر سیاست به یک پدیده امنیتی به جای یک تعامل کنشگرانه سیاسی. شما در کشورهای حتی دیکتاتوری باز یک دیکتاتوری وجود داره، یک ساختاری وجود داره که قابل پیگیری هست، اما در ایران حتی سیاست مثل پولشوییه، یعنی اونقدر این دست به اون دست میشه از این خانواده. شما میبینید حتی ازدواج‌های فامیلی در ساختار سیاسی ایران بسیار رخ میده، برای اینکه هم ثروت هم موقعیت هم اطلاعات و امنیت درون این خانواده ها منتقل بشه و به بیرون درس پیدا نکنه. بنابراین ما نه جامعه شفافی داریم، نه سیاست شفافی داریم، نه رسانه‌هایی داریم که آزادی بیان داشته باشن بتونن پیگیری بکنن. آنچه که او مخابره می‌کرده یا بیت او یا در واقع اطرافیانش مخابره می‌کردن همینی هست که شما می‌فرمایید، اما واقعیتی که در جامعه وجود داره، اجازه بدید فقط یک در واقع مثال بنده عرض کنم از مالی خولیایی که در واقع آفتی به نام خامنه‌ای به خرمن ایران انداخت. حتی در زمینه انرژی هسته‌ای، در واقع مسئله غنی‌سازی اورانیوم، در مسئله در واقع سازوکارهای سانتریفیوژها و اینها، ما شفافیت اقتصادی وجود نداره. تخمین ها از 30 میلیارد دلار نه خسارت های ناشی از مسائل هسته‌ای و انرژی هسته‌ای ها، فقط همین ساختار فنیش گفته میشه از 30 میلیارد تا 100 میلیارد دلار این هزینه برداشته. اما شما در نظر بگیرید که اگر به این مقدار آسیبی که به اقتصاد ایران وارد شده رو، در واقع فرار مغزها رو، فرار صنعتگران رو، در واقع به حاشیه راندن تولیدگران رو و همه اینها رو بخوایم اضافه بکنیم، از شمار خارج، از رقم خارج خسارتی که این دیکتاتوری به ایران و ایرانیان وارد کرده. با این میزان شما مثال مالزی و کره جنوبی و کشورهای دیگر رو زدید، با این میزان خسارتی که این فرد به ایران زده، میشد تا کنون صدها بیمارستان، صدها مدرسه و دانشگاه، صدها راه آهن و در واقع خطها خطوط راه آهن و اینها ساخت، فرودگاه ساخت. یعنی میخوام بگم آنچه که دریغ شد از رفاه مردم زده شد و آنچه که برده شد هزینه امنیتی کردن و نظامیگری و همون رویایی بود که بنده عرض کردم، رویای اولی بود که این بابا داشت، برای اینکه فکر میکرد میتونه جهان رو دونکیشوتوار تصرف بکنه، از هر کسی دشمن ساخت، به هر کسی که حتی دوروبر خودش رسیده بود رحم نکرد، تمام رقبا رو حذف کرد و در نهایت رسید به در واقع چاهکنی بود که در چاه افتاد، برای اینکه تمام آنچه که او کرد در نهایت به ضررش تمام شد.
12: متشکرم. خیلی کوتاه به من بگید، این الان حرفایی که چون راجع فساد مالی پرسیدم، در مورد مجتبی خامنه‌ای گفته میشه، رسانه معتبر میگن، و اینکه مثلا تو لندن از طریق علی انصاری هر کس دیگه آپارتمان خریده و اینا، این درسته؟ شما تحقیقش کردید، مثل که روش کار کرده بودی، واقعا درسته؟
11: ببینید مستندات اینطور میگه، مستندات اینطور میگه، به هر حال گزارش هایی که ثبت شده گزارش های مستند هست. ما ناچاریم اگرچه به پروپاگاندای دولتی میتونیم بگیم که اعتماد نداریم، اما به رسانه های مستقلی که میرن تحقیق میکنن که اعتماد داریم. بنابراین بخشی از این مسائل قطعا همینطور هست. ضمن اینکه آقای مهدوی آزاد، اصلا به نظر من یک هتل های در نمیدونم که کشور آلمان یا 5 تا خانه در منطقه منطقه لوکس انگلیس در برابر ثروت مردم ایران و ثروتی که اینها به باد دادن و بردن و خوردن یا خرج مصارف امنیتی و نظامی کردن اساسا هیچه. یعنی شما ما باید اینها رو به حساب پول خورده جیب آقازادگانی مثل مشتبه خامنه ای بگیریم، برای اینکه کشور ما کشور فقیری نیست. من در کشوری که زندگی میکنم نروژ، اینها تا سه نسل بعدشون رو هم در حساب ارزی ذخیره کردن. اینجا یک کشور بسیار کوچکی هست، اینها هم نفت دارن. چه فرقی هست بین کشور ما و سایر کشورهایی که هزینه و سرمایه شون هزینه رفاه مردمشون میشه؟ بنابراین اینکه کشور ما کشور فقیری نیست. من در کشوری که زندگی میکنم نروژ، اینها تا سه نسل بعدشون رو هم در حساب ارزی ذخیره کردن. اینجا یک کشور بسیار کوچکی هست، اینها هم نفت دارن. چه فرقی هست بین کشور ما و سایر کشورهایی که هزینه و سرمایه شون هزینه رفاه مردمشون میشه؟ بنابراین آنچه که اینها بردن، این علی انصاری و خیابان‌ها

0: باشیم یک روزی بالاخره گزارشش به مردم داده بشه. فکر میکنم بسیار فساد مالی گسترده تر از این حرف ها هست.
1: کر گوش شیطان کور آقای اصلانی رو بالاخره تونستن پیدا بکنن و بالاخره تونستن وصل بشه، در واقع باشون در ارتباط بودن، مشکل فنی وجود داشت. مهدی اصلانی نویسنده زندانی سابق، زندانی سیاسی سابق از فرانکفورت هم با ماست. آقای اصلانی خوش آمدید و امیدوارم که بتونم حداقل چند دقیقه چند تا سوال از شما بپرسم. همون دیگه سوال ما رو ولش کنید. علی خامنه ای 100 روزه مرگش، فکر می‌کنم خیلی از بحث‌های ما رو نشنیدید، درگیر مسائل فنی بودید، ولی امروز 100 روزه حذفش. میراث علی خامنه‌ای برای همین جمهوری اسلامی چیه؟ میراثش برای ایران چیه؟ تحلیلتون از علی خامنه‌ای؟
2: سلام میکنم خدمت شما، مهمانان محترم، و پوزش از این که به جهت مسائل تکنیکی دیر بس شدم. بیش از هر چیز باید این رو من بگم که در ساخت نظام ولایی که شیعیزم و خمینیزم اون رو بنیان نهادن، یا باید در این ساخت معیوب شبیه شد یا خوردشی. در واقع این تجربه 48 ساله بود نامبارک حکومت اسلامی و گلدرشترین نمونه، یعنی آیت الله منتظری رو میشه اینجا مثال زد. ژان پل سارتر در دستان آلوده فرازی رو داره، میگه در سیاست از هر نوعش بدون اینکه دستانت آلوده بشه نمیتونی ادامه بدی. علی خامنه‌ای دستانش آلوده نشد، او گورزاد یک نظام به تمامی فاسد و آلوده بود و حکایت عقیق و اهرمن حافظ همچنان باقیه، همون نگیمن سلیمانی که حافظ گفت گاه گاه به دست اهرمن باشه. از روز نخست این نگین در حقیقت در شیف بود. ببینید، در میان کارورزان نظام اسلامی تازه علی خامنه‌ای کسیست که به عنوان یک آخوند لیبرال که به شعر تعشق داشت، به سبک هندی علاقه وردی داشت، به آقای امیری فیروزکوهی و اخوان هشت رو نش داشت، این چسب دوقلوی قدرت و این صندلی قدرت و این نظم فاسد و این ساخت فاسد در حقیقت از او موجودی رو ساخت که شاید بشه گفتش که صد رحمت به کفندوز اولی. تو تمام در حقیقت عمر نامبارکش میراثی رو برای ایران جای گذاشت، میراثی رو باورش که در حقیقت این میراث یک سقوط به تمامی بود. الان تکرار نامش، حتی تکرار نام علی خامنه‌ای، حتی توهین به دنیای مدرن، سقوط بی سابقه ارزش پول، بحران‌های اقتصادی، فرار مغزها، اعدام‌ها، سرکوب، تمام اینها در حقیقت نوعی نماد و گونه و سویه‌ای از، جدای از همه اینها، نوعی از بیمرامی و بی اخلاقی که ذاتی قدرت هست رو به شکل کاملا اوریانی در حقیقت نشون داد.
3: ببینید چی کرده بود که تونست دووم بیاره.
2: ببینید اون تمام در حقیقت قدرت خودش رو برخلاف رهبر اول در حقیقت نظام که نوعی کاریزمای مذهبی داشت و کاریزمای در حقیقت معنوی داشت، علی خامنه‌ای هیچ کدوم رو نداشت. با توطئه هاشمی رفسنجانی در واقع به صندلی قدرت تکیه داد. این بیمرامی و این سویه ای از بی‌اخلاقی رو که می‌خواستم بهش اشاره بکنم در اینجاست. شما بکنید کاری که با هاشمی رفسنجانی این کرد، یعنی کاری که با تمام کسانی که فکر از او قد بلندتر هستن تو هر زمینه. ببینید حتی تو زمینه مسائل اجتماعی او با یک سری از شاعران هشت و نشت داشت، مثل امیری فیروزکوهی، مثل مهدی اخوان ثالث که به او گفته بود که بیا و برای انقلاب شعر بگو، و اخوان بهش گفته بود که من و شاعرها در حقیقت ما همیشه بر حکومت هستیم. چه بلایی بر سر مهدی اخوان رو برد؟ ببینید آدمی هر میزان که پا به سن میگذاره، چون به مرگ نزدیک میشه و باهاش هم نفس میشه، بگید گذشته ای فکر میکنه، یه ای کاش هایی رو به زبون میاره، ای کاش این کارو نکردم، با همسرم اینجوری بودم، با بچه‌م اینجوری بودم. در مورد علی خامنه‌ای به قایل این برعکسه، او هر چقدر به مرگ نزدیکتر شد شنیتر، خشنتر عمل کرد و هر گونه صدای مخالف رو، هر گونه صدای مخالف رو در خفه کرد در نطفه. این گونه عمل و رفتار سیاسی علی خامنه‌ای نماد برون افکنیه اسلام سیاسیه. او حتی از قتل و جنایت

0: برخلاف گذشته حقیقت رفت فضیلت ساخت.
1: متشکرم. آقای اسدی یه سوال بپرسم، حد اکثر 2 دقیقه، یعنی کمتر از 2 دقیقه ممنون میشم. دیگه کلا اگر بخوام جمع بندی بکنیم، تحلیل شما از حکومت جمهوری اسلامی که ناگهان علی خامنه‌ای ازش گرفتن چی هست؟ یه دفعه میگن سرنگون میشه نشد، یه تحلیل. الان این جمهوری اسلامی بعد از علی خامنه‌ای آیا دچار مشکلی شده؟ آیا اتفاقی افتاده؟ حکومتی که او فرقه ای کرده، حکمرانی که کاملا فرقه ای کرده، ساختاری که واسه خودش ساخته بود، عدالتفاری که ساخته بود به عنوان شؤونات نظام، آیا دست و پاگیر بعدی ها خواهد بود؟ چه تأثیری خواهد داشت بر نظام جمهوری اسلامی؟
0: بی‌تردید من تو یکی از دیگه از برنامه‌های شما گفتم در حقیقت این چیزی که احتمال گشایش رو میداد مرگ علی خامنه‌ای بود. این ته این دیوار رو نمی‌دونستیم با مرگ علی خامنه‌ای این دیوار را حقیقت این در اگر باز بشه ما به جهنم خواهیم رسید یا به بهشت، این رو بر کسی دانسته نبود. اما این رو میخوام بهتون بگم که این حکومت الان بی تردید به یک یتیم خانه شباهت داره که پدر بالا سرش نیست، پدر معنوی نداره، اساسا مشخص نیست دست چه کسانی هستش. این وضعیت ناپایداره، این نمیتونه ادامه پیدا بکنه. این بیماری در حقیقت بیماری نیستش که با تنسوپلاس و بشه اون رو با دواگلی درست کرد. این با هیچ شیمی درمانی علاج نمیشه. یک راه بیشتر وجود نداره و اون اینه که اینا نباشن و این اتفاق خواهد افتاد و من تردیدی در این ندارم.
1: بله متشکرم آقای اکبر. این تو این 1 دقیقه 2 دقیقه کپت از 2 دقیقه آخر برنامه آقای اصلانی میگم که این دوامی نداره، اصلا درمانی نداره. خیلی ها همین حرف هم میزدن، قبلش هم همینجوری بود، اصلا روی کاغذ نباید علی خامنه‌ای میتونست ادامه بده حکومت رو. میگی پول نفت بود، توی سال آخر پول نفت هم نداشت. خامنه‌ای چرا دوام آورد؟ مهمترین چیزهایی که تونست بهش تکیه کنه، ستون ولایت فقیه تونست نگه داره چی بود؟
2: به نظر میرسه که روی گسست ها حساب کرده بود، رو گسست های خارجی و داخلی. اساسا آدمی بود که قدرتش رو بر ضعف های دیگران بنا کرده بود، بر ضعف های داخل و ضعف های خارج. مثلا در نسبت با خارج، هر وقت که میدید اروپایی ها با آمریکایی ها اختلاف دارن، از فرصت استفاده میکرد. اگر سمت آمریکا به نفعش بود، خب بحث مذاکره رو مطرح میکرد، بعد یهو دور میزد وزیر خارجه پیشین ایران میگفت میرفتیم مذاکره میکردیم، پشت سر یک کار دیگه ای میکردیم، مذاکراتو ما به هم میزدیم، خلافشو انجام میدادیم. یا مثلا میرفت سمت اروپایی ها، تو این گسست ها، تو این ضعف ها، تو این دعواها بود که دوام میابرد، هر ثباتی به ضررش بود. بعد از انتخابات دوم خرداد که میرفت ماجرا یکم ثبات پیدا کنه، میر باقری نماینده مجلس خبرگان میگه آقا ما رو صدا زد، گفت برید این چیزا رو خراب بکنید از طریق هیئت ها، نذارید مثلا محصول انتخابات پا بگیره. هر جا سال 88 مثلا سپاه رفت نتیجه رو به هم زد، هر جا شکل ثبات ایجاد میشد به ضرر او بود. در میان مخالفانش هم، مخالفان داخلیش هم همینطور، نگاه میکرد ببینید نقطه ضعف هاشون چیه، از پریشانی های فکریشون استفاده میکرد. مثلا فرض کنید که مخالفانش همزمان میخواستن هم مخالف آمریکا باشن، هم مخالف اسرائیل باشن، هم مخالف علی خامنه ای. بعد که مثلا سپاه آمد و چندین کشتار انجام داد، مخالفت با سپاه میکردن. هم اینا بعدن که سپاه رفت با آمریکا و اسرائیل جنگید، رفتن دست و بازوی سپاه رو بوسیدن. این همه آوارگی و پریشانی فکری که تکلیفشون روشن نبود و علی خامنه ای فهمیده بود، برای همین با اینا بازی میکرد، با مخالفانش بازی میکرد. و از همه مهمتر به عنوان نکته آخر، ما یه اصطلاح حقوقی داریم، میگن سبب اقوا از مباشره. یعنی مباشر کسی که یه کاری رو انجام میده، سبب کسی شد که پشت صحنه همه اسباب رو فراهم میکنه و بعد میندازه گردن دیگری که مباشر.
1: بسیار بسیار سپاسگزارم. مهدی اصلانی نویسنده زندانی سیاسی سابق از فرانکفورت که بالاخره وصل شدن، همکارم محمد جواد اکبر این روزنامه‌نگار تحلیلگر سیاسی که از لندن با ما بود، و آسیا امینی تحلیلگر مسائل اجتماعی و البته روزنامه‌نگار که از نروژ با ما بود. خانم آقایان، هر جای دنیا که هستید، داخل یا خارج ایران، خداوند ایران زمین یار و نگهبان شما، با این توضیحی که کسانی که میگفتند دوران طلایی امام هم پس گرفتند.

0: ایران و حزب الله ضعیف‌تر از همیشه هم و ما قوی‌تر از همیشه، اما نبرد با آنها هنوز به پایان نرسیده. در شبانه روز گذشته ایران و حزب الله تلاش کردند معادله تازه را به ما تحمیل کنند، معادله غیر قابل تحمل و غیر قابل قبول. آنها تصور کردند می توانند از خاک لبنان و ایران به اسرائیل شلیک کنند و ما واکنشی نشان ندهیم، اما این اتفاق نیفتاد و هرگز هم نخواهد افتاد.
1: دونالد ترامپ روز دوشنبه در یک تماس تلفنی با کانال 12 اسرائیل مدعی شد که جلوی یک حمله عظیم توسط اسرائیل در خاک ایران رو گرفته. روز یک شنبه بعد از اینکه حملات موشک جمهوری اسلامی انجام شد، آقای ترامپ در یک تماس تلفنی با بنیامین نتانیاهو از او خواست که خودداری بکنه، حمله موشکی رو در خاک ایران انجام نده و اطرافیان آقای ترامپ بر این باور بودند که این تماس موفقیت آمیز بوده و حملاتی انجام نخواهد شد. با این همه اونطور که کانال 12 میگه، آقای نتانیاهو بعد از این تماس تلفنی با کابینه خودش یک جلسه تشکیل داده و بعد از اون تصمیم حمله گرفته شده و آقای نتانیاهو از طریق مارکو روبیو کشور آمریکا رو در جریان حمله اسرائیل قرار میده زمانی که حمله آغاز شده بوده. آقای ترامپ در این گفتگو میگه موشک‌ها در آسمان بودند وقتی که ایالات متحده در جریان حمله قرار میگیره. بر اساس گفته‌های آقای ترامپ روز دوشنبه 5 کشور از کشورهای منطقه، روشن نیست کدام کشورها، با آقای ترامپ تماس میگیرند و خواهان این میشن که جلوی اسرائیل گرفته بشه تا از طریق دیپلماسی مسائل حل و فصل بشه. آقای ترامپ باز هم مدعی است که صبح روز دوشنبه جمهوری اسلامی با او تماس گرفته و گفته قصد نداره دیگه حمله ای رو در خاک اسرائیل انجام بده و بعد از این تماس هست که آقای ترامپ مجدداً با آقای نتانیاهو تلفنی صحبت میکنه و ازش میخواد که حملات رو خاتمه بده و به این ترتیب آقای نتانیاهو ساعتی بعد در یک بیانیه تلویزیونی اعلام میکنه که حملات متوقف شده. گفته میشه که آقای ترامپ در این تماس تلفنی به نتانیاهو گفته که اگر بخوای حملات نظامی رو علیه جمهوری اسلامی ادامه بدی، ممکنه در رویارویی با جمهوری اسلامی تنها بمونی و من دیگه کمکت نکنم. همزمان منابع آگاه به CNN گفتند که آمریکا هیچ گونه نقشی در رهگیری موشک‌های جمهوری اسلامی که به سمت اسرائیل رفتن نداشته. با این همه وال‌استریت ژورنال به نقل از مقام‌های دیگر آمریکایی و مقام‌های اسرائیلی میگه که ایالات متحده نقش داشته در رهگیری این موشک‌ها. همچنین گفته شده که بامداد دوشنبه دو بار فرمانده سنتکام با رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح اسرائیل آقای ایال زمیر تا با هم تلفنی صحبت کردند. همزمان سنتکام بعد از ظهر روز دوشنبه یک تانکر نفتی که خالی به سمت یک از بنادر ایران میرفته و گوش نداده به ایستهایی که سنتکام میداده، با یک سوپر هورنت بهش به موتورخونه این تانکر نفتی حمله کردند. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
2: مهمترین سناریویی که اول درش هستیم این هست که آیا دو طرف ترجیح میدن که این برزخ نه جنگ و نه صلح رو ادامه بدن تا اینکه بالاخره یکی از اون دوتا یا هر دوشون در مورد برخی از خطوط قرمزشون به طرف دیگه امتیاز بدن. این یک شکلی هست که از زمانی که آتش بس اتفاق افتاده، با توجه به اخلالی که در تنگه هرمز سپاه پاسداران کرده و با توجه به شیوهی که پرزیدنت ترامپ به محاصره دریایی داره ادامه میده انجام شده و جمهوری اسلامی سعی کرد که در واقع تشدید بکنه و در واقع قوی تر بکنه مذاکراتی خودش رو با انجام دادن عملیاتی که حمله بکنه به کشورهای منطقه، حتی عمان که به نوعی میشه گفت که دوست جمهوری اسلامی است و این 24 ساعت 48 ساعت اخیر هم که به اسرائیل حمله کردش. بنابراین به نظر میرسه که دو طرف میخوان سعی بکنن که به اون سناریویی برسن که درش از اون خطوط قرمزی که درجه یک هست براشون و نمیخوان عدول بکنن، عدول بکنن. این معمولا به دو سناریو منجر میشه این وضعیت. عملیات زورآزمایی، یک در نتیجه سوء محاسبه هر دو طرف ما وارد یک جنگ تمام عیار بشیم که احتمالش به نظر من کمه، دو اینکه ما وارد درگیری های مقطعی بشیم و آمریکایی ها از حالت دفاعی بیشتر به حالت تهاجمی پاسخ بدن، سه مجموعه از کشورهای منطقه بیان و هر دو طرف رو تحت فشار بگذارن که از خطوط قرمزشون عبور کنن، چهار مجموعه از کشورهای منطقه در کنار اسرائیل عملیات مستقل رو انجام بدن برای اینکه تهدید جمهوری اسلامی رو محدود بکنن. از نظر پروتکل نرمال قضیه این هست که دو طرف به یک قرار ترک مخاصمه و آتش بس نوشته شده که قابل نظارت باشه به وسیله بازیگرانی که مورد اعتماد طرفین هستند و زینفهایی که مورد اعتماد طرفین هستند و بعد به صورت فازبندی شده این به اجرا در بیاد. حالا میخواد این دادن پولی به جمهوری اسلامی و نظارت بر خرجش باشه، باز شدن کامل تنگی هرمز و ایمنسازی اون باشه و یا تخفیف جزئی یا کلی در محاصره دریایی و فروش نفت جمهوری اسلامی و برداشته شدن برخی از تحریم‌ها باشه. تمام اینهایی که منجر به مصالحه میشه فصل مشترکش این هستش که آتش بس نقض نشه، ولی این آتش بس نمیتونه این چیز شفاهی و مندرآوردی باشه که دو طرف همدیگر رو به نقضش متهم میکنن و دو طرف در واقع بیشتر طرف جمهوری اسلامی فکر میکنه که آتش بس اونجایی که منافعش به خطر میفته و بیشتر منظور منافع سپاه هست در واقع لازم نیست که بهش ادامه داده بشه و آتش بس رو بس میکنه به وضعیتی که در لبنان وجود داره. هی دو طرف دارن مخشوش میکنن که درباره توافق آتش بس و باز شدن و ایمنسازی تنگه هرمز و یادداشت تفاهم دارن صحبت میکنن یا دارن از این برای مهندسی کردن اون چیزی که یک برجام جدید خواهد بود و اون برجام جدید صحبت میکنن. همین هم یکی از موانعی شده که اجازه نمیده که اون مصالحه‌ای که ایدئال حالا پرزیدنت ترامپ هست، ایدئال سپاه که مشخص نیست چی هست، بهش رسیده بشه. و برای همین هم به نظر من نقدی که وال استریت جورنال کرده نقدی هست که بیشتر کشورهای عربی منطقه باهاش هم عقیده هستن.
3: جمهوری اسلامی بر مبنای ایدئولوژی اسلامیش و بر مبنای این سیاست کلی و در مجموع غلطش که در ابتدای انقلاب 57 از همون روزهای اول در دستور کار خودش قرار داد، سیاست خارجیش رو خب بر مبنای این ایده کلان و مخرب و زیانبار استوار کرده و خب نیروهای نیابتی منطقه هم کاملا برای یک شاهد در حقیقت نیابتی هایی هستش که مسئولیت ترویج ایدئولوژی جمهوری اسلامی در بین کشورهای خودشون و همچنین ایجاد بحران، دو دستگی، آشوب، جنگ داخلی، برادرکشی و هر اتفاق منفی دیگه‌ای که بخوایم تصور کنیم در کشورهای خود شون بودن. شما همین الان حزب الله لبنان چقدر به لبنان داره صدمه میزنه به خاطر جمهوری اسلامی، حکومتی در آن سوی مرزها مدام کشور لبنان رو به جنگ میکشه، بمباران‌های اسرائیل رو بر لبنان تحمیل میکنه و در مجموع ثبات و آرامش رو از این کشور در حقیقت روبوده. سایر نیابتی‌های جمهوری اسلامی هم همینطور. ما کافیه برای اینکه این سیاست بدونیم چقدر برای اون کشورها مخربه، کافیه تصور کنیم که در ایران هم کشورهای دیگه بیان و گروه مسلح نیابتی داشته باشن و هر وقت دوست داشته باشن این گروه کشور ایران رو بدون خواست اکثریت مردم وارد یک جنگ ویرانبار و یک جنگ خسارتبار کنه. یک همچین بحرانی رو برای منطقه درست کرده و برای مردم ایران هم جز ضرر، جز خسارت، جز عقب موندگی، جز بیکاری و تورم و هزینه کردن منابع ملی در پای یک آرمان پوچی که حتی برای خود جمهوری اسلامی هم سودی نداشته و هیچ سودی به کسی نرسونده جز این که کل منطقه رو در آشوب فرو ببره. و این واقعیت، اگر جمهوری اسلامی منافع ملی براش مهم بود، خب هم فکران و نمیدونم هم زبانان و هم مسلکان زیادی برای مردم ایران در کشورهای اطراف هستن که جزوی از ایران بزرگ فرهنگی بودن. جمهوری اسلامی فقط اونا رو رها کرده و فقط با کسانی که شباهت ایدئولوژیک و مذهبی دارن ارتباط برقرار کرده و این چیزی که از دید جهانیان پنهان نمونده.
4: مجله اسپورت ایلاستریتد یک مقاله ای رو منتشر کرده که شهرهای میزبان فوتبال جام جهانی سال 2026 رو دسته‌بندی و رتبه‌بندی کرده. کرده در میان سه کشور برگزار کننده فوتبال جام جهانی مکزیک، کانادا و آمریکا، دو شهر اون در کانادا قرار گرفته، تورنتو و ونکوور، که هر دو در میان سه شهر برتر میزبان در این لیست قرار گرفتن. ونکوور جایگاه اول رو به دست آورده چرا که آب و هوای بسیار معتدلی داره. این شهر که در ساحل غربی کانادا قرار گرفته، آب و هواش به نسبت مثلا لس آنجلس بسیار معتدل‌تر هست و همین باعث میشه که هم بازیکنان هم گردشگران بتونن گرمای تابستان رو راحت‌تر تحمل بکنن. از طرفی ورزشگاه در مرکز شهر قرار گرفته، دسترسی آسونی داره، سیستم حمل و نقل عمومی بسیار خوبی داره که فرودگاه رو به مرکز شهر متصل میکنه و با توجه به اینکه همه چیز دور هم قرار گرفته، گردشگران برای اینکه بتونن اوقات خوشی داشته باشن خیلی لازم نیستش که جابجا بشن و در ترافیک‌های سنگین زمان خودشون رو بگذرونن. از طرفی دلار کانادا از دلار آمریکا هم ارزان‌تره که احتمالاً سفر گردشگران رو به این کشور از سفر به آمریکا براشون ارزان‌تر تموم می‌کنه. تورنتو هم در میان سه شهر برتره با جایگاه سوم به دلیل اینکه ورزشگاه کوچیکی داره، BMO بانک آف مونترال، که استادیومی هستش که قرار هستش به میزبان بازی‌های جام جهانی باشه، 40,000 نفر فقط ظرفیت داره که گفته میشه این باعث میشه یک فضای صمیمی برای تماشاگران پیش بیاد، با اینکه ظرفیت این ورزشگاه برای اینکه بتونه پیش نیازهای فیفا رو رعایت کنه به 45,000-6,000 نفر افزایش پیدا کرده، اما همچنان کوچکترین ورزشگاه میزبان جام جهانیه و همچنین از منفعت نزدیک بودن استادیوم به مرکز شهر هم بهره مند میشه و در نتیجه در جایگاه سوم قرار میگیره. اما در میان این 16 شهر، سان فرانسیسکو در رتبه نهایی به دلیل اینکه ورزشگاه بسیار از مرکز شهر فاصله داره و احتمالاً تماشاگران برای رسیدن به استادیوم باید ساعت‌های طولانی رو در ترافیک سپری بکنن. سیاتل که اتفاقاً تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی هم قرار هست در اون بازی داشته باشه، جایگاه دوم رو به دست آورده.

0: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
1: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
0: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختار دوستان، چون چاره غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
1: ایران سر پل عبور به مابقی قرن 21 که برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل،
0: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.

0: از ماندگان فلسطینی به رژیم خاصه وارد شد بیشتر محکوم شد که قابل ترمیم نیست.
1: هیچ کدوم از این تکانه های بین المللی نمیتونه به زندگی مردم آسیب وارد کنه.
2: مسئولین ارشد کشور دارن کار میکنن، گرفتن خوابیدن کار میکنن، غلط
3: از روی غفلت میکنن یا پول میگیرن و نمیدونن، میخوان وانمود کنن کشور به بن‌بست رسیده. نه،
0: ملت آمریکا احساس خجالت و سرفکندگی میکنه از حکومت های خودش. همین نظام امت و امامت، نظام مردم سالاری دینی.
4: ما میگیم اعدام نشه، تو غلط کردی که میگید
0: انتخابات رو متعلق به خودتون بدونید که متعلق به شماست.

0: امشب در 24 ترامپ میگه جمهوری اسلامی هلیکوپتر ایالات متحده رو سرنگون کرده و باید بهش پاسخ داده بشه. به گفته ترامپ خلبان‌های آمریکایی سالمن. تهران هشدار داده دیپلماسی رو ترجیح میده اما به زبان‌های دیگه روان‌تر سخن میگه. ادامه حملات اسرائیل به لبنان با وجود هشدارهای ایران، مواضع حزب الله همچنان زیر ضربات سنگین. و هشدار امنیتی ایران اینترنشنال به روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی. هکرهای وابسته به سپاه با جعل هویت خبرنگاران دنبال دسترسی به اطلاعاتند.
1: از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرخزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. رئیس جمهوری آمریکا میگه به او اطلاع داده شده که جمهوری اسلامی یکی از هلیکوپترهای بسیار پیشرفته آپاچی رو در حالی که بر فراز تنگه هرمز در حال گشت بود سرنگون کرده. دونالد ترامپ در تروت سوشال نوشته دو خلبان آمریکایی حاضر در این حادثه سالم و بدون هیچ گونه جراحتند. با این حال به گفته او ایالات متحده ناگزیر باید به این حمله پاسخ بده. در حالی که اسکای نیوز عربی به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده متن توافق با تهران برای بررسی به آمریکا ارسال شده و به صورت اولیه مورد پذیرش دولت آمریکا هم قرار گرفته. همزمان در تهران محمد باقر قالیباف گفته جمهوری اسلامی زبان دیپلماسی رو ترجیح میده اما به زبانهای دیگه میتونه بسیار روانتر صحبت کنه. در همین حال اسرائیل هیوم گزارش داده مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا نقش مهمی در جلب موافقت دونالد ترامپ با حمله اسرائیل به جمهوری اسلامی داشته. به نوشته این روزنامه نتانیاهو به ترامپ هشدار داد که عدم پاسخ به حمله موشکی ایران موقعیت تهران رو در مذاکرات با آمریکا تقویت میکنه. استدلالی که با حمایت روبیو همراه شد. بر اساس این گزارش حمله اسرائیل با هماهنگی کامل واشنگتن و سنتکام و با موافقت ترامپ انجام شده. همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید به ما پیوسته. سمیرا، الان آقای ترامپ میگه چاره ای نداره جز این که به حمله به هلیکوپتر آپاچی ایالات متحده واکنش نشون بده. چه میدونیم در مورد حجم و احتمال و زمان این واکنش؟
2: فرداد ناگزیر هست. اینطور نوشته که ایالات متحده ناگزیر از پاسخ دادن به جمهوری اسلامی است. این بحث هلیکوپتر ما از صبح بارها در اخبار گوناگون، در گزارش‌های گوناگون در رسانه‌های ایالات متحده شنیده بودیم که ماوقت چه هست. زمان می‌خواستند که بررسی بکنن ببینن علت سقوط چه بوده و الان به نظر میاد که علت سقوط پهپاد جمهوری اسلامی بوده و خب آقای ترامپ داره از یک فضای میاد بیرون به خاطر بحث حمله‌ای که جمهوری اسلامی به اسرائیل کرد و اون استدلال‌هایی که اسرائیل و آقای نتانیاهو برای آقای ترامپ آورد که در چنین شرایطی وقتی به ما حمله شده ما باید پاسخ بدیم، داره از اون شرایط میاد بیرون که میگه هلیکوپتر آپاچی پیشرفتمون رو از دست دادیم و ناگزیریم که جواب بدیم الان به جمهوری اسلامی. این که چه اقدامی انجام بخواد بده روشن نیست. چند ساعت قبلش زمانی که دیشب آخر شب یعنی بامداد سه‌شنبه بود وقتی آقای ترامپ برگشت از نیویورک به کاخ سفید در کوینز در نیویورک، اونجا رفت با خبرنگاران دو سه تا سوال و جواب رو پاسخ داد و صحبت کرد. اونجا راجع به این که چرا انجام عملیات نظامی در شرط فعلی فکر خوبی نیست صحبت کرد. شاید میشه گفتش که در این هفته ها یکی از روشن‌ترین و صریح‌ترین صحبت‌هایی بود که در مخالفت با انجام عملیات نظامی داشت انجام میداد و گفت که تنگه هرمز بیشتر و طولانی‌تر بسته خواهد بود اگر که بخواد یک اقدام نظامی انجام بده و افراد بیشتری جان خودشون را از دست خواهند داد که او مایل نیست، ولی محاصره دریایی رو انجام خواهد داد. اون دیوار آهنینه، کسی تانکری حق عبور نداره و از این طریق فشار خودش رو ادامه خواهد داد. این حرفا رو بامداد سه‌شنبه داشت میزد که حالا بحث هلیکوپتر پیش آمد و بعد نوشتش که میگه ناگزیر از پاسخ دادن هست. صبح امروز هم خودروی جنرال دنکین رئیس ستاد مشترک نیروی مسلح اینجا پارک بود. روشن بود که دیدارهایی داره با مقام‌های مختلف کاخ سفید جنرال کین انجام میده، ولی اینکه در شرایط فعلی آقای ترامپ بخواد بره به سمت یک حمله بزرگتر چیزی نیست که ما اینجا در رسانه ها راجبش بخونیم یا کسی احتمال این بحث رو بخواد پیش بکشه. فراموش نکنیم در همین آخر هفته که بحث اسرائیل و جمهوری اسلامی مطرح بود بسیار بحث تنش زدایی رو آقای ترامپ داشت مطرح میکرد، بحث خیشتندایی رو مطرح میکرد. وقتی که حمله صورت گرفت گفت که من با نتانیاهو تلفنی صحبت میکنم که حمله تلفی جویانه رو انجام نده. روز گذشته فرداد که با هم صحبت میکردیم اخبار در این رابطه بسیار زد و نقیز بود. والستریت ژورنال میگفت ایالات متحده درگیر بوده، دخیل بوده در بحث دفاع از اسرائیل، ولی سی ان ان به نقل از مقام های آگاه میگفت ما حتی دخالتی نکردیم در اینکه بخوایم از اسرائیل دفاعی بکنیم. و اینطور جلوه داده میشد که اختلافات بسیار عمیقه بین اسرائیل و ایالات متحده. اسرائیل هیوم در گزارش خودش، همونطور که خودت هم اشاره کردی، یک روایت جامع‌تری رو داره ارائه میده. عناصری از روایت اسرائیل هیوم رو ما روز گذشته هم شنیدیم، ولی این داره یک روایت جامع‌تر رو ارائه میده. تماس‌های تلفنی بین براد کوپر و ایال زمیر انجام شده، هماهنگی‌ها زیاد بوده. وقتی که موشک‌های جمهوری اسلامی پرتاب شدند، آمریکا به اسرائیل اینها رو اطلاع داده و بعد حملاتی هم که انجام شده بدون هماهنگی با ایالات متحده نبوده. یعنی بعد از اون تماس تلفنی که آقای ترامپ و نتانیاهو با هم انجام میدن روز یک شنبه و بعد از اون آقای نتانیاهو وارد جلسه امنیتی خودش میشه و بعد با روبیو تماس میگیره، در اون اثنا اینجا هم در کاخ سفید جلسه رو آقای ترامپ برگزار کرده بوده که در اون جلسه آقای روبیو زیاد راجع به این صحبت با آقای ترامپ چراغ سبز رو در واقع انگار آقای روبیو میگیره که اگر الان ما نگذاریم اسرائیل جواب بده دستمون باز میاد پایین تر در مذاکرات، جمهوری اسلامی دست بالاتر رو خواهد داشت. و از طرفی روایت پیروزی که جمهوری اسلامی درست کرده از اون جنگ تا به امروز، انگار اون روایت هم روایت پیروز خواهد بود. به همین خاطره که باید بگذاریم اسرائیل پاسخ درخورش رو بده. آقای روبیو چندی پیش در همون یکی از جلسات استماعی که در کنگره داشت به این اشاره میکنه، به کشوری وقتی حمله میشه اگر اون جواب نده یک کشور احمق به نظر میاد. و این گونه است که با دو شرط، یکی اینکه در یک محدوده زمانی کوتاه چند ساعته و در ابعاد کوچک اسرائیل بتونه جواب بده، جواب جمهوری اسلامی رو بده، این اتفاق هم افتاده. آقای ترامپ میگفت ما دو سه روز آینده به سمت یک توافق نهایی داریم میریم. این صحبت ها مال چند ساعت پیش. در همین اثنا هم اخبار زد و نقیزی از سمت رسانه های سپاه پاسداران آمد که 3 میلیارد دلار رو از امارات فرستادن به ایران. این خبر داره در کنار اخباری میاد از زبان رئیس جمهوری آمریکا که راجع به بروز یک توافق تا دو سه روز آینده داره میگه. البته فراموش نکنیم در تمامی این هفته‌ها، دو ماه گذشته، آقای ترامپ گفته که چند روز دیگه ما توافق میکنیم. این خبرها هم داره شنیده میشه، ولی این بحث هلیکوپتر آمد و تحت شعاع قرار داد تمامی این صحبت‌ها رو. و روشن نیست الان وقتی آقای ترامپ از ناگزیر بودن ایالات متحده صحبت میکنه دقیق منظورش چه است. آیا بحث نظامی است، آیا بحث حمله است، یا بحث اینکه باز در تنگه هرمز، چون این هلیکوپتر در تنگه هرمز مشغول گشت زنی بوده، باز اونجا بخواد صرفا محدود به اون حوزه آبی تنش‌ها رو ایالات متحده بخواد بیشتر بکنه.
0: ممنونم از تو. همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید با ما. شهیر شهید سالس، تحلیلگر روابط بین الملل و مسائل ایران از استودیو ما، و فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن، هر دو از همین شهر با ما هستند. آقای ندیمی، با شما شروع میکنم. از نظر فنی و نظامی اول چقدر حائز اهمیت هست؟ چه شکلی احتمالاً داشته برخورد پهپاد جمهوری اسلامی با هلیکوپتر آپاچی؟
3: بله، هلیکوپتر آپاچی نیروی زمینی ارتش آمریکا لشکر 82 هوا بورد مرتدی هست که در منطقه مستقر هستند برای کمک به اجرای محاصره دریایی ایران، و در به طور مرتب در منطقه تنگی هرمز پرواز گشتی انجام میدن و همطور در اسکورت کشتی ها هم به نوعی نقش دارن. این کشتی هایی که با هماهنگی و هدایت دورادور نیروی دریایی آمریکا از منطقه خلیج فارس وارد تنگی هرمز میشن برای خروج از این منطقه از آبهای جنوبی خیلی نزدیک به سواحل عمان، به وسیله هلیکوپترهای آپاچی معمولاً اسکورت میشن. هلیکوپترهای بسیار مسلحی هستند، با توپ 20 میلیمتری خیلی قوی دارن و همینطور انواع راکت و موشک ها میتونن هم بکنن. یک رادار هم بالای ملخ هلیکوپتر هستش که اون رادار لانگ بو هم میتونه علاوه بر امکانات اپتیکی که هلیکوپتر داره، در شرایطی که دید خیلی خوب نیست میتونه یک آگاهی خیلی خوبی از موقعیت اطراف برای خلبان و همینطور افسر تیرانداز هلیکوپتر تامین بکنه. این هلیکوپترها معمولا در ارتفاع پایین پرواز میکنن با سرعت کم تا شرایط منطقه رو زیر نظر بگیرن، عبور و مرور کشتی ها رو زیر نظر بگیرن و همینطور هم تهدید قایق های تندروی ایران رو بتونن با امکانات خودشون تحت کنترل داشته باشن تا در صورت لزوم به اونا حمله بکنن. در کم مورد هم در روزهای گذشته و هفته‌های گذشته وقتی که درگیری انجام میگرفت تا قایق های تندروی ایران سپاه پاسداران غرق میشد در منطقه، معمولا همین هلیکوپتر آپاچی در این مورد نقش داشتن. سرنگون کردن هلیکوپتر هم احتمالا به وسیله یا موشک های دوش پرتاب اتفاق افتاده که روی حرارت ساطع شده از بدنه و موتور این هلیکوپتر ها قفل میکنن، به سمتشون چلیک میشن، از روی شونه یک نفر روی یک قایق تندرو یا در یکی از جزایر مثل جزیره ابو موسا میتونه این کار انجام بگیره. تا حدود 5 تا 8 کیلومتر هم برد این موشک ها هست. معمولا البته آپاچی در مقابل موشک های دوش پرتاب هدایت شونده فروسرخ امکانات دفاعی دارن و ولی امکانات دیگه ای رو هم سپاه پاسداران داره برای مقابله با هلیکوپترهایی که سرعتشون کم هستن به طور مشخص، که اون هم درون های بی سرنشین های شاهد 358 و 359 هست که بین 100 تا 150 کیلومتر برد دارن، باز امکانات اپتیکی دارن و مثل هواپیمای بی سرنشینی هستن که شبیه موشک هم ولی میتونن در پرواز گشتنی بکنن و به هدفشون که انتخاب میشه با استفاده از اون تصویر مادون قرمزی که داره و میتونه اون دوربینش ایجاد بکنه، چون در شب این اتفاقات افتاده میتونه روش خفت بکنه و بهش برخورد بکنه. حوثی های یمن از همین سیستم مجهز هستن، ایران بهشون داده و تا حالا بوده 20 سرنشین MQ-9 آمریکایی رو با استفاده از اون سرنگون کردن. یه قائم 118 هم هست که برد کمتری داره، حدود 25 کیلومتر و همین رو میتونه از روی قایق‌های تندرو یا از جزایر ایران به سمت این هلیکوپتر رو شلیک کنه.
0: آقای شهید سالس، این نقض آتش‌بس‌های محدودی که میبینیم چه در مورد تبادل آتش بین ایران و اسرائیل، چه الان حمله به هلیکوپتر آپاچی و طبیعتاً واکنش بعدی آمریکا، آیا میتونن پاشنه آشیل یک توافق احتمالی بشن؟ آیا میتونن شعله جنگ رو دوباره شروع بکنن؟ یا فکر میکنین اینها نکات کوچکی هستن که در حاشیه است و خیلی تأثیر معناداری روی اصل مذاکرات نخواهد داشت؟
4: من قضیه رو اینجوری میبینم که تصمیم کاخ سفید و همچنین جمهوری اسلامی این هست که اینا به یه توافق برسن، چون هر دو طرف در اثر درگیری گسترده دیگه زیانهای جدی میبینن و منافعی هم براشون نداره. از طرف آمریکا خب ما میدونیم همونجور که خود آقای ترامپ هم درست اشاره کرده که تنگه هرمز اگه حتی یک حمله سنگین هم صورت بگیره اصلا باز شدنش موضوعیت نداره، مسئله امنیت تنگه هرمز هست که ما امنیت برقرار نمیشه، چون با این سیستم موشکی و پهبادی که جمهوری اسلامی داره کافیه یکی دو تا نفتکش بزرگ رو اونجا بزنن و نه شرکت بیمه اونجا رو بیمه میکنه و نه نفتکش عبور میکنه. و جمهوری اسلامی هم خب ما میدونیم که شدیداً از زیر فشار اقتصادی است، هر چند که پاسخگو نیست به مردم و اهمیت چندانی در مقایسه با دولت‌های غربی نداره، براش فشار اقتصادی میتونه بیشتر مقاومت بکنه، ولی به هر صورت نمیخواد که در این شرایط بمونه خیلی، و الا اصلا ادامه نمیداد این بحثا رو. من فکر میکنم اگر آمریکا الان در پاسخ به این حمله به هلیکوپتر بخواد اقدام، اولا ممکنه این امکان وجود داره که اصلا اقدامی نکنن، ممکنه، و اگرم بکنه آمریکا یک حمله سمبولیک خواهد بود و حتما هم یه پیغام پسخام‌های پشت پرده رد و بدل خواهد شد که شما واکنش نشون ندین، چون الان اینطور که معلومه به یه توافق نزدیک شدن. ولی من کلن قضیه رو اینجوری میبینم که از سال 2013 که مذاکرات برجام شروع شد، این رو هم نوشتم هم گفتم، 2015 که برجام شکل گرفت همینو گفتم، این درگیری جمهوری اسلامی با آمریکا که این تضاد آشتی ناپذیر رو گذاشته در مرکز سیاست خارجیش و به خصوص نابودی اسرائیل، هر توافقی هم به نظر من صورت بگیره این توافق ناپایدار خواهد بود، مگه اینکه تو این سیاست یه تجدید نظر جدی بشه که من بعید میدونم. در نتیجه من فکر میکنم امکان اینکه این توافق صورت بگیره، باز میگم امکان اینکه صورت بگیره وجود داره، ولی این توافق با این وضعیتی که جمهوری اسلامی در پیش گرفته، با این سیاستی که نابودی اسرائیل رو گذاشته در مرکز سیاست خارجیش و همچنین تضاد آشتی ناپذیر با آمریکا رو، که این بی سابقه است، یعنی حتی در دوران جنگ سرد ما ندیدیم که بلوک شرق با آمریکا، هرچند که درگیر بودن، ولی بزرگترین سفارتخونه های دنیا رو در پایتخت های همدیگه داشتن، با هم رابطه دیپلماتیک داشتن در بالاترین سطح، ولی این روشی که نه مذاکره میکنیم نه حرف میزنیم و فقط حاضریم دعوا بکنیم، این عاقبتی برای هیچ قرارداد و هیچ توافقی به نظر من عاقبت خوبی نداره.
0: آقای ندیمی، از نقطه نظر آمادگی نظامی الان اسرائیل و آمریکا کجا قرار دارن در مقایسه با اوایل پایان جنگ شروع آتش بس؟
3: در حد اکثر آمادگی قرار دارن. از نظر تهاجمی نیروی هوایی اسرائیل کاملا آماده هست، نیروی دریایی آمریکا و هوایی آمریکا در منطقه کاملا آماده هستن و امکانات تهاجمی
0: از نظر موشکی اگه یادتون باشه، چون یه گزارش هایی بودش که آمریکا بخش زیادی از موشکاشو در جریان جنگ استفاده کرده بود، آیا در این بازه زمانی نسبتا محدود توان تولید بیشتر و پر کردن انبارها رو داشتن؟
3: بله، احتمالاً. حالا از نظر تولید که خب به هر حال با توجه به ظرفیت هایی که در حال افزایش هستش، ولی در این زمان کوتاه حالا شاید نشه انتظار داشت که خیلی تولید بالا رفته باشه و ذخایر تکمیل شده باشه، ولی از نظر امکانات تهاجمی به نسبت پرتعدادتر مثل بمب‌های هدایت‌شونده، بمب‌های جیدم که خیلی استفاده شد و در ذخایر به تعداد زیادی هست، حتما دوباره تکمیل شده، به منطقه آوردن، جابجا شده از مناطق دیگه، از فرماندهی های دیگه در صورت لزوم این جابجایی صورت میگیره. موشک های توماهاک میگفتن که خب به تعداد خیلی زیادی شلیک شده بود، ولی چندین محموله موشک های توماهاک از پاسیفیک، از اوینس آرام، منطقه از اروپا به منطقه آورده شده و در صورت لزوم استفاده میشه. در زمینه موشک های پدافندی خب این مقدار کمبود وجود داره و ما دیدیم که اسرائیل هم در درگیری اخیر کمتر از موشک‌های برد بلند خودش استفاده کرد، ولی به نظر میرسه که بالاخره به یه تعدادی که بتونه پوشش یک درگیری مشابه درگیری 39 روزه رو بده به اندازه کافی در اینجا هست، به ویژه امکانات تهاجمی در آمادگی کامل قرار داره.
0: آقای شهید سالس، به نظر میرسه که جمهوری اسلامی به هر دلیلی الان دست بالا رو احساس میکنه که داره تا اندازه که میبینیم از آپاچی آمریکایی رو ساقط میکنه تا خیلی راحت به خاطر جنگ در جنوب لبنان و زاهیه در بیروت دوباره به اسرائیل حمله میکنه. آیا اون مهاری رو که آمریکا و اسرائیل انتظار داشتن در جریان جنگ به دست بیارن و به دست نیاوردن، الان با این جمهوری اسلامی که به نظر یاقی تر از گذشته شده روی کاغذ و با دیپلماسی به نظرتون میتونن به دست بیارن، یا دیر یا زود چاره ای نیست جز اینکه دوباره به یک جنگ تمام عیار برگردن؟
4: نکته خوبی رو گفتیم. واقعا این نگاه در جمهوری اسلامی کاملا مشخصه که دست بالا رو پیدا کردن. من کاری به درستی غلطیش الان ندارم، ولی این نگاه و این نگرش در جمهوری اسلامی به وجود اومده که ما دست بالا رو داریم و میتونیم دیکته کنیم شرایطی رو که میخوایم، و این خب این شرایط قبل از جنگ وجود نداشت، حداقل در زمان علی خامنه‌ای همچین چیزی وجود نداشت، یه همچین برداشتی، چون همش صحبت خیشتنداری بود. الان نه، ما میبینیم برای اولین بار پیش قدم میشن، همونجور که شما اشاره کردین، به حمله به اسرائیل، برای اینکه اینا به این نتیجه رسیدن با وضعیتی که تنگ هرمز پیدا کرده، نه تنها انرژی رو در دنیا بلکه اقتصاد امریکا رو میتونن تحت تاثیر قرار بدن و کاملا هم از توییت هایی که ما میبینیم در تسنیم در فارس زده میشه به این برداشت رسیدن، هستند و خب حاضرم نیستند که زیر بار شرایط سنگین اونجوری که حالا آقای ترامپ میگه که حاضر شده همه چیز رو بدن، من فکر نمی کنم همچین اتفاقی بیفته. این سوال شما که آیا در مذاکرات و رسیدن به توافق تأثیر میذاره، قطعا تأثیر میذاره. وقتی یه همچین نگاهی باشه و فکر کنن که دست باران رو پیدا کردن و خب احساس هم میکنن یه همچین دیم. ما دیدیم دیگه درگیری که آقای ترامپ چند روز پیش با نتانیاهو پیدا کرد و بعد هم تأیید کرد که گزارش اکسیوس درست بوده که اون صحبت‌ها رو با صحبت‌های تهاجمی رو با نتانیاهو داشته. خب اینا به این نتیجه میرسن که هر طوری شده ترامپ میخواد مسئله تنگه هرمز رو حل بکنه و خب این مسلمه که به نظر من توی توافق اثر میذاره و اون کشوری که عقب نشینی بیشتر خواهد کرد، باز این نظر من هست، کشوری که عقب نشینی خواهد کرد اون حکومتی خواهد بود که در مقابل مردمش به اصطلاح پاسخگو هست، اون حکومتی که پاسخگو نیست و کمتر آسیب پذیره در مقابل جامعهش و مردمش، به نظر من توان بیشتری داره. در نتیجه آمریکاست که شاید تو این توافق عقب نشینی بیشتری بکنه.
0: ممنونم از هر دوی شما. شهیر شهید سالس، تحلیلگر روابط بین الملل و مسئله ایران، و فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی، هر دو از واشنگتن دی سی. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرده دریاسالار براد کوپر، فرمانده این نهاد، امروز در یک نشست محرمانه درباره اولویت‌های عملیاتی نظامی آمریکا در خاورمیانه به سنای آمریکا گزارش میده. به گفته سنتکام، کوپر دیروز دوشنبه 18 خرداد هم جلسه مشابهی با کمیته فرعی دفاعی در کمیته تخصیص بودجه مجلس نمایندگان داشت. همزمان سناتور جونی ارنست گفته واشنگتن همه فرصت‌های ممکن رو برای صلح در اختیار ایران قرار داده، اما این کشور همچنان به تهدید آمریکا و اسرائیل ادامه میده. خبرنگارمون مرضی حسینی از کنگره با ماست. مرضی، بیشتر به ما بگو در مورد این نشست و گفتگوهایی که بین کوپر و قانونگذاران در جریان بوده.
5: فردا، در یک ماه گذشته این چهارمین روزی هست که فرمانده سنتکام رو وقت تمام وقت خودش رو اینجا در کنگره آمریکا میگذرونه در کنار حضور خود آقای پیت هگزت. همه این حضورها، همه این آمد و شدهای پنتاگون به کنگره یک مفهوم و یک خبر رو میرسونه، اینکه آقای ترامپ برخلاف چیزی که میگه تمرکز و اولویت بر مذاکره و توافق، اینها به شدت در حال آمادگی‌های نظامی هستن. تمام این جلسات مربوط به جلسه جنگ با ایران هست، تمام این جلسات مربوط به درخواست بودجه بیشتر برای جنگ با ایران هست و یک آمادگی نظامی بسیار گسترده را اینجا در کنگره من دارم میبینم و میشنوم از قانونگذاران آمریکا که تمام روزهای خودشون رو در جلسات مختص جنگ با ایران به نوعی میگذرن. اما این جلسه در پشت درهای بسته است، محرمانه است. چرا مهمه؟ به خاطر اینکه من اتفاقا با یکی از همین نفرهای پنتاگون که اومده بود اینجا داشتم صحبت میکردم، گفتم چه اصراری به محرمانه بودنش هست، چرا ما خبرنگارها رو راه نمیدید؟ این حالا آف دی ریکورد بر من داشت تعریف میکرد، میگفت ببین اصلا جلسه محرمانه با جلسه علنی خیلی فرق داره. میگفت در جلسه محرمانه که ما اصرار داریم محرمانه باشه، یه دلیلش هم به خاطر اینکه این قانونگذارا اون وقتی دوربین رو میبینن، وقتی مخاطبهای خودشون رو میبینن، یه مقدار موضع‌های شخصی میگیرن، خیلی سعی میکنن که در واقع انتقاد کنن از پنتاگون، از ترامپ، سر ناسازگاری میگذارن. میگفت اما جلسه وقتی محرمانه است هیچ کدوم اون خبرها نیست، اونها موقع دیگه مسئله منافع ملی آمریکا مطرح هست، بدون اینکه تلاش بکنن که رأی بیشتری رو برای خودشون جلب بکنن. در نتیجه این جلسات روز گذشته و امروز محرمانه بود و بیشتر سازش‌ها و بیشتر توافق‌ها هم در همین جلسات محرمانه عموما صورت می‌گیره. موضوعات مهمی در مورد بحث هست، مشخصا در خصوص نگرانی‌های کنگره آمریکا از کمبود سامانه‌های تات و پاتریوت که می‌دونیم در جلسات علنی هم به کرات بهش اشاره شده، و در خصوص همکاری‌هایی که بین اسرائیل و آمریکا وجود داره که می‌دونیم الان موضوع اصلی هست، نگرانی‌ها در خصوص تنش‌های احتمالی وجود داره و آمادگی‌های نظامی آمریکا در منطقه. نگاه کلی این هست که وضعیت توافق در بین آمریکا و جمهوری اسلامی چندان خوب پیش نمیره. من این رو الان با یکی از سناتورهای جمهوری خواه صحبت کردم. سناتور شیهی همون فردی هست که اولین نفری بود که عکس خامنه ای رو با سیگار سوزوند. من الان دیدمش، ازش پرسیدم در خصوص وضعیت مذاکره، در خصوص حسی که نسبت به کشته شدن خامنه ای داره به عنوان اولین فردی که عکسش رو سوزوند. مصاحبهش رو ببینیم و برگردیم.
6: 100%
7: 100% از اسرائیل حمایت میکنیم. امیدوارم رئیس جمهور ترامپ بتونه به توافق برسه. اما توافق‌ها از دست رفتن. مگر اینکه تصمیم بگیریم میلیاردها دلار به جمهوری اسلامی بدیم. کشورهایی که سعی کردن با حکومت ایران معامله کنن معمولا به توافق نرسیدن. بنابراین فکر میکنم بعیده که در کوتاه مدت به یک توافق خوب برسیم. اما امیدوارم برسیم.
5: یه نکته دیگه که فرداد میخوام بهش اشاره کنم در خصوص یه خبر جنجالی هست که امروز اینجا در کنگره در خصوص روابط آمریکا و اسرائیل هست. جدا از اون تنش ها کاشف به عمل اومده که گویا اسرائیلی ها یک بند بسیار ظریفی رو در قانون دفاع ملی سال آینده آمریکا گنجوندن که داره تصویب میشه که بر اساس اون اسرائیلی که به عنوان خریدار تسلیحات نظامی آمریکا معرفی نمیشه، به عنوان شریک در بعضی حوزه های مشخص به عنوان شریک آمریکا معرفی میشه. بر اساس این بند خیلی از مطبوعات در واقع رسانه های جریان در واقع چپ آمریکا به شدت دارن این خبر رو بازتاب میدن و انتقاد میکنن، میگن این لابی های گسترده اسرائیل در کنگره آمریکا چه ها که نمیکنن، یعنی میگه به قانونگذاران عمدتا دموکرات میگه حواستون رو جمع کنید که چی رو دارید تصدیق میکنید. این یعنی اینکه اسرائیل فراتر از در واقع حتی یک شریک راهبردی برای آمریکا داره عملا داخل قانون مشخصا آمریکا و قانون نظامی آمریکا برای سال بعد میشه. مسئله ای که احتمالاً در طولانی مدت اگر تصدیق بشه، چون الان یه مقدار جلوش رو گرفتن همون خانه و توماس مسیح به شدت دارن باش مخالفت میکنن، اما اگر بتونن پاسش کنن و تصویرش کنن احتمالاً از نظر راهبردی و از نظر طولانی مدت برای جمهوری اسلامی یک زنگ هشدار به مراتب بلندتر محسوب میشه.
0: ممنونم از تو همکارم مرضی حسینی از کنگره آمریکا. در ادامه حملات هوایی سنگین به جنوب لبنان، ارتش اسرائیل دستور تخلیه شهر سور در جنوب لبنان را صادر کرده و ساکنان این مناطق از جمله نواحی مسیحی نشین خواسته این نقاط را ترک کنند. ارتش اسرائیل میگه دلیل اعلام این هشدار اینه که نیروهای حزب الله در این مناطق فعالند. این دستور در حالی صادر شده که تنش‌ها در جنوب لبنان همچنان در حال افزایش و احتمال حملات جدید وجود داره. بن سبتی پژوهشگر ایران و اسرائیل از تل آویو به ما پیوسته. آقای سبتی، آیا این حملات ایران به نظرتون هیچ تأثیر و تغییری در معادلات اسرائیل در لبنان ایجاد کرده؟
8: شب بخیر به شما و بینندگان. نه، نمیتونه هم تأثیری و تغییری ایجاد بکنه، چون دو طرف انقدر به هم از نظر فیزیکی نزدیک هستند و انقدر دشمنی زیاده که هیچ گروهی از بیرون، مگر اینکه واقعا طرف حزب الله رو وادار به آتش بس بکنه، آتش بس واقعی، این موضوع رو نمیتونه خاموش کنه. ببینید، ما امروز مثلا یک مثالی داشتیم که واقعا یکم عجیب بود. با اینکه قوای اسرائیلی در جنوب لبنان هستن، یک خرابکار حزب الله تونسته بود خودش رو به مرز اسرائیل هم برسونه و حتی چند صد متری داخل بشه و بالاخره سربازا اونو خونساش کردن. این نشون میده که چقدر اون آتش رادیکال بودن و دشمنی با اسرائیل در بین افراد حزب الله زیاد هست و همینطور رفتار جمهوری اسلامی، اون غرور و اون کوری که الان دست داده به جمهوری اسلامی و به خاطر اینکه فکر میکنه که دو جنگ و حتی برنامه پریروز رو هم برنده شده در مقابل هم آمریکا هم اسرائیل، اینا همه باعث میشه که اتفاقا جنگ افروزی خیلی بیشتر میشه. اسرائیل مجبور الان به صورت پلیسی دفاعی یک جوری مثلا به همین شهر سور، سیدا، روستاهای جنوب لبنان حمله بکنه، یک جوری حملات اینها رو خونسا بکنه. آمریکا خیلی خوب مانع شده از اینکه به اصل موضوع، به بیروت و فرماندهان و قرارگاه‌های حزب الله حمله کنه، ولی تا اونجایی که میتونه سعی میکنه انگار این پشه ها رو، مثلا میشه گفت این افراد مضر رو دونه دونه بکشه و نه اینکه بره به سراغ اصل و ریشه مطلب.
0: در غزه که فضای بسته تری بود، تقریبا سه گوشه اون رو اسرائیل در محاصره داشت، از جنوبی باریک کوچکی با مصر داشت و اون برش هم دریا بود، بعد از نزدیک به سه سال هنوز بقایای حماس میبینیم کم و بیش فعال هستند. در لبنان که بالاخره کشور پهناورتری است، حزب الله دست بازتری داره، کمک‌های جمهوری اسلامی به اونها راحت‌تر میرسه، سلاح زیاد دارن. خود حزب الله هم در کسب و کارهای مختلف از جمله مواد مخدر نه فقط در خاورمیانه حتی در آمریکای جنوبی فعال هست. چقدر واقعا حملات این چنینی به نظرتون میتونه حزب الله رو ریشه کن بکنه اونطور که اسرائیل میخواد؟
8: خیلی جالبه که شما مثال حماس رو میارید، چون اونها هم این غرور جمهوری اسلامی رو
6: امام به وکیل تردید وجود دارد. غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه اما بارها از دادستان‌ها خواسته است بدون اغماض و به سرعت به پرونده کسانی که بعد از شروع جنگ یا در اعتراضات دی ماه بازداشت شدند رسیدگی شود و احکامشان صادر و اجرا شود.
9: پس فرشته قاضی میشنیدید در حوزه حقوق بشر. اگر سری به وبسایت ما بزنید، آدرسش هست radiofardo.com. یکی از خبرهایی که همکارانم در دقایق گذشته منتشر کردند درباره رخدادی است در افغانستان. طالبان به تجمع مدافعان حقوق زنان و مخالفان حجاب در غرب افغانستان حمله کرده. مقام‌های امنیتی افغانستان تظاهراتی را در حمایت از حقوق زنان در ولایت غربی هرات متفرق کردند. اونطور که گزارش شده این اعتراض پس از اون آغاز شده که پلیس امر به معروف طالبان گروهی از زنان را به اتهام نقض قوانین اجباری پوشش بازداشت کرده بود. به گزارش خبرگزاری رویترز شاهدان گفتند که در جریان حمله طالبان یک نفر کشته شده، چندین نفر دیگر زخمی شدند و ده‌ها نفر از جمله زنان و دختران بازداشت شدند. مقام‌های طالبان درباره تلفات یا بازداشت‌ها اظهار نظری نکردند. یکی از شاهدان عینی که انگام این اتفاق در محل حضور داشته و به دلیل حساسیت موضوع نخواسته نامش فاش بشه، به همکاران ما در بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گفته که خود من همانجا سر چهارراه بهار بودم که طالبان به سوی معترضان آتش گشود. و اضافه کرده که پس از متفرق شدن معترضان، نیروهای امنیت طالبان در کوچه‌ها و جاده‌های اطراف به تعقیب معترضان پرداخته و شماری از آنان را بازداشت کردند. بیشتر در این باره اگر دسترسی به اینترنت دارید هم میتونید گزارش کامل رادیو فردا رو در این باره بخونید، تصاویری رو هم از این تحولات در ولایت هرات ببینید. موضوع دیگری که در وبسایت رادیو فردا میتونید درباره اون بخونید این است که کریم خان دادستان دیوان کیفری بین المللی به اتهام سوء رفتار جنسی تعلیق شده. در این باره بیشتر از گلناز اسفندیاری بشنوید.
10: کریم خان وکیل برجسته بریتانیایی بارها اتهام‌های سوء رفتار جنسی را که نخستین بار در سال 2024 علیه او مطرح شد رد کرده است. نهاد ناظر بر دیوان کیفری بین المللی می گوید کمیته اجرایی این نهاد رأی داده است پرونده خان به نشست ویژه کشورهای عضو ارجاع شود تا آنها درباره آینده حرفه‌ای او تصمیم گیری کنند. کمیته متشکل از نمایندگان 21 کشور عضو دیوان با اکثریت لازم به این نتیجه رسیده که خان در ارتباط با اتهام‌های سوء رفتار جنسی مرتکب تخلف جدی شده است. این اتهام‌ها از سوی زنی مطرح شده که در مقر دیوان کیفری بین المللی در شهر لاهه برای خان کار می‌کرد. طرح این ادعاها در سال 2024 باعث آشفتگی و بحران در دوره مدیریت او بر بخش دادستانی دیوان شد. تصمیم ارجاع پرونده به 125 کشور عضو دیوان اقدامی بی سابقه در تاریخ این نهاد قضایی بین المللی محسوب می شود و می تواند در نهایت به رأی‌گیری درباره برکناری دادستان از سمتش منجر شود. نهاد حاکم بر دیوان در بیانیه‌ای تأکید کرد که تعلیق کریم خان به معنای تعیین نتیجه نهایی پرونده نیست. خان پیشتر نیز به طور موقت از مدیریت بخشی از دیوان که مسئول تحقیق و پیگرد افراد متهم به جنایات بین‌المللی است کنار رفته بود. در این بیانیه آمده است که کمیته اجرایی تصمیم خود را بر اساس گزارش یک نهاد نظارتی سازمان ملل، نظر هیئتی از کارشناسان قضایی و همچنین لوایح کتبی ارائه شده از سوی خان و فرد شاکی اتخاذ کرده است. این رأی تازه ترین تحول در روندی است که نزدیک به 2 سال دیوان کیفری بین المللی را درگیر کرده است. اتهام‌های مطرح شده از سوی کارمند دیوان به رفتار کریم خان در فاصله سال‌های 2023 تا 2024 مربوط می‌شود. این زن مدعی است که خان طی مدت طولانی رفتارهای جنسی اجباری و بدون رضایت با او داشته است. به گفته او، این رفتارها در اتاق‌های هتل، هنگام سفرهای کاری، دفتر کار خان و همچنین منزل شخصی او رخ داده است. وکلای خان پیشتر اعلام کرده بودند که موکلشان قاطعانه هر گونه آزار یا بدرفتاری با افراد، سوء استفاده از مقام و اختیارات خود یا هر رفتاری را که بتوان آن را اجبارآمیز یا از نظر حرفه‌ای نامناسب تلقی کرد رد می کند. کریم خان در دوران تصدی خود به عنوان دادستان ارشد دیوان کیفری بین‌المللی در چند پرونده مهم و جنجالی نقش محوری داشت. او درخواست صدور حکم جلب بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، یوآف گالانت، وزیر دفاع وقت اسرائیل و همچنین شماری از رهبران گروه افراطی حماس را مطرح کرد. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود. همچنین در دوره دادستانی او حکم جلب ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از سوی دیوان کیفری بین المللی صادر شد.
11: از گلناز اسفندی
10: و همچنین شماری از رهبران گروه افراطی حماس را مطرح کرد. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود. همچنین در دوره دادستانی او حکم جلب ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از سوی دیوان کیفری بین المللی صادر شد.
11: از گلناز اسفندیاری می شنیدید. همچنان شنونده برنامه ایستگاه

0: سلاح هسته‌ای برای زرادخانه های اتمی خود در سال گذشته میلادی به حدود 119 میلیارد دلار رسیده. این گزارش تازه آیکن، کارزار بین المللی برای نابودی سلاح های هسته‌ای. در این باره بیشتر از جمشید زند بشنوید.
1: کارزار بین المللی برای نابودی سلاح‌های هسته‌ای آیکن در گزارش سالانه خود اعلام کرده که 9 کشور دارای سلاح‌های هسته‌ای در سال گذشته میلادی در مجموع 118 میلیارد و 800 میلیون دلار صرف توسعه، نگهداری و نوسازی زرادخانه‌های اتمی خود کردند. این سازمان که ائتلافی از صدها گروه مدنی و غیر دولتی در سراسر جهان است و در سال 2017 برای پیشبرد پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای سازمان ملل جایزه نوبل صلح را دریافت کرد، هشدار داده که جهان با روند فزاینده سرمایه‌گذاری در تسلیحات هسته‌ای روبروست. بر اساس این گزارش، ایالات متحده با بیش از 69 میلیارد دلار هزینه در صنایع هسته‌ای در سال گذشته بیشترین سرمایه‌گذاری را در زرادخانه اتمی خود رقم زده است. این مقدار از مجموع هزینه‌های 8 کشور دیگر دارای سلاح هسته‌ای نیز بیشتر است. چین با 13.5 میلیارد دلار هزینه در جایگاه دوم قرار دارد و بریتانیا با نزدیک به 13 میلیارد دلار برای نخستین بار از روسیه پیشی گرفته و سومین هزینه کننده بزرگ هسته‌ای جهان شده است. هزینه هسته‌ای روسیه در سال گذشته میلادی حدود 9 میلیارد و 500 میلیون دلار برآورد شده است. فرانسه، هند، پاکستان، اسرائیل و کره شمالی دیگر کشورهایی هستند که در این گزارش بررسی شده‌اند. آیکن همچنین اعلام کرده که روسیه با 5420 کلاهک هسته‌ای همچنان بزرگترین زرادخانه اتمی جهان را در اختیار دارد. آمریکا با 5042 کلاهک هسته‌ای در رتبه بعدی قرار دارد. چین با 620 کلاهک، فرانسه با 300، بریتانیا با 225، هند با 190، پاکستان با 170، اسرائیل با 90 و کره شمالی با 60 کلاهک هسته‌ای در رتبه‌های بعدی قرار دارند. این گزارش می‌گوید افزایش هزینه‌های هسته‌ای تنها به دولت‌ها محدود نمی‌شود و شرکت‌های خصوصی فعال در این حوزه نیز از این روند سود می‌برند. به گفته آیکن، دست کم 25 شرکت بزرگ دفاعی در سال گذشته حدود 38 میلیارد دلار از قراردادهای مرتبط با تسلیحات هسته‌ای درآمد کسب کردند. این سازمان همچنین از نفوذ سیاسی این شرکت‌ها انتقاد کرده و گفته است آنها در سال گذشته بیش از 138 میلیون دلار برای فعالیت‌های لابی‌گری هزینه کردند. در این گزارش گفته شده ارزش قراردادهای در دست اجرای این شرکت‌ها به حدود 394 میلیارد دلار می‌رسد. آیکن در بخش دیگری از گزارش خود تلاش کرده هزینه‌های هسته‌ای را با نیازهای بشردوستانه مقایسه کند. بر اساس محاسبه این سازمان، پولی که تنها در یک روز برای تسلیحات هسته‌ای هزینه می‌شود، می‌تواند غذای حدود 2 میلیون نفر را تأمین کند. این نهاد همچنین برآورد کرده است که بودجه صرف شده برای سلاح‌های هسته‌ای در سال گذشته می‌توانست هزینه‌های عادی سازمان ملل متحد را برای 32 سال پوشش دهد. گزارش آیکن در شرایطی منتشر می شود که نهادهای پژوهشی و امنیتی بین المللی بارها نسبت به تشدید رقابت هسته‌ای میان قدرت‌های بزرگ هشدار دادند.
0: از جمشید زند می شنیدید. شنونده ایستگاه 19 هستید. اگر به وبسایت ما سر بزنید در بخش پوشش همزمان radiofarda.com همکارانم گزارش های متعددی رو در اونجا، خبرها رو لحظه به لحظه پوشش میدن و منتشر میکنند. یکی از تازه ترین خبرهایی که همکارانم منتشر کردند مربوط هست به ماجرای اینترنت در ایران. اگر خاطرتون باشه، ستادی در هفته های پایانی قطع اینترنت در ایران تشکیل شد با عنوان ستاد ویژه راهبری فضای مجازی. تصمیم این ستاد بود که دولت بر مبنای اون اعلام کرد که تصمیم به وصل کردن دوباره اینترنت میگیره. شکایتی هم از این ستاد شده بود. حالا رسانه های ایران گزارش دادند که با اصلاح مصوبه مربوط به تشکیل ستاد ویژه راهبری فضای مجازی از سوی رئیس جمهور، پرونده شکایت از این ستاد در دیوان عدالت اداری مختومه شد. معاون وزیر ارتباطات و فناوری ایران به خبرگزاری ایسنا گفته که با موافقت

0: رئیس جمهور بندی که ناظر بر اختیارات و نحوه تصمیم گیری ستاد بود اصلاح شده و اعتراضات مطروحه بلا موضوعه. به گفته او هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی خود تصریح کرده که با انجام اصلاحات یاد شده ساختار و کارویژه‌های اصلی ستاد دچار تغییر شده. خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران در این باره گزارش داده که با اصلاح انجام شده این ستاد صرفاً جنبه مشورتی برای رئیس جمهور خواهد داشت و مصوبات آن به عنوان پیشنهاد به رئیس جمهور ارائه میشه. اینترنت در ایران 88 روز از 9 اسفند از زمان آغاز جنگ در ایران قطع بود و اونطور که وزارت ارتباطات اعلام کرده حدود 78% ارتباط همکنون متصله.
1: کافه فردا به وقت جام جهانی از پنج شنبه 21 خرداد ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران زنده از رادیو فردا.
0: و همراه این برنامه کافه فردا، ویژه کافه فردا باشید از روز پنج شنبه که همکارانم به صورت ویژه به موضوع جام جهانی خواهند پرداخت. جام جهانی که فیفا میگه خواهان برگزاری بی دغدغه اون برای تیم ملی فوتبال ایران. فدراسیون بین المللی فوتبال اعلام کرده که نشست بسیار ثمر بخشی با فدراسیون فوتبال ایران داشته و میخواد اطمینان حاصل بکنه که حضور تیم ایران در جام جهانی پیش رو به شکلی بی دغدغه انجام بشه. باید یادآوری بکنم که این اولین بار در تاریخ جام جهانی است که دو کشور یکی در جنگ با یکدیگر، یکی میزبان و یکی شرکت کننده در جام جهانی است. درباره حاشیه های این حضور تیم ملی ایران بیشتر از مهران کریمی بشنوید.
2: فدراسیون فوتبال ایران روز سه‌شنبه اعلام کرد که ایالات متحده سهمیه اختصاص یافته بلیط‌های هواداران این کشور برای مسابقات جام جهانی را لغو کرده. در بیانیه فدراسیون فوتبال ایران آمده تنها چند روز مانده به آغاز جام جهانی فوتبال سهمیه بلیط‌های اختصاص یافته به این فدراسیون حذف شده. بر اساس مقررات فیفا هر فدراسیون ملی 8% از ظرفیت بلیط‌های مسابقات تیم خود را دریافت می‌کند تا از طریق کانال‌های رسمی میان هواداران توزیع شود. این بلیط‌ها معمولاً از طریق انجمن‌های هواداری رسمی و با سیستم امتیازدهی و قرعه‌کشی داخلی عرضه می‌شوند. با این حال این بلیط‌ها قابل فروش مجدد نیستند. به گفته فدراسیون فوتبال ایران این کشور پس از دریافت سهمیه خود فرایند فروش بلیط بازی‌های مرحله گروهی مقابل نیوزلند، بلژیک و مصر را آغاز کرده بود و برخی هواداران نیز برنامه‌ریزی‌های لازم برای سفر را انجام داده بودند. با این حال در بیانیه فدراسیون فوتبال ایران آمده که در شرایط فعلی امکان ارائه حتی یک بلیط نیز به هواداران وجود ندارد. فیفا و مسئولان برگزاری جام جهانی تا کنون به طور رسمی به این ادعا واکنشی نشان ندادند. پیشتر روزنامه نیویورک تایمز به نقل از 4 مقام ارشد در دولت آمریکا خبر داده بود که بیش از 10 نفر از اعضای کادر پشتیبانی و مسئولان فدراسیون فوتبال ایران که قرار بود تیم ملی را همراهی کنند اجازه ورود به آمریکا را نگرفتند. آمریکا یکی از 3 کشور میزبان جام جهانی فوتبال امسال است و تیم‌ها، هواداران و عوامل اجرایی از سراسر جهان در حال ورود به این کشور هستند. اما بخشی از روندهای مهاجرتی و امنیتی ایالات متحده به یکی از موضوعات مورد بحث پیرامون این رقابت‌ها تبدیل شده. در یکی از موارد عمر عبدالقادر آرتان، داور سومالیایی که قرار بود برای نخستین بار در تاریخ کشورش در جام جهانی فوتبال قضاوت کند، پس از ورود به آمریکا اجازه ادامه حضور در این رویداد را دریافت نکرد. فیفا اعلام کرده که او به دلیل عدم دریافت مجوز ورود از شرکت در مسابقات و دوره‌های آموزشی داوران پیش از آغاز رقابت‌ها بازمانده. مقام‌های آمریکایی دلیل این تصمیم را مسائل مرتبط با ارزیابی‌های امنیتی عنوان کردند. بر اساس گزارش‌ها آقای آرتان در سال 2025 به عنوان بهترین داور مرد آفریقا از سوی کنفدراسیون فوتبال آفریقا انتخاب شده بود و دارای ویزای معتبر آمریکا نیز بوده است. او در واکنش به این موضوع از حمایت نهادهای فوتبالی قدردانی کرده و اعلام کرده که بر ادامه مسیر حرفه‌ای خود تمرکز خواهد کرد. سومالی یکی از چندین کشوری است که در فهرست ممنوعیت سفر آمریکا قرار دارد. یکی از مشاوران دولت سومالی در موگادیشو روز دوشنبه به خبرگزاری فرانسه گفت که آقای آرتان که قرار بود اولین سومالیایی باشد که در مرحله نهایی جام جهانی داوری می‌کند، ویزای معتبر برای ورود به آمریکا داشته است. آقای آرتان از مقام‌های داوری در لیگ ملی فوتبال سومالی به شمار می‌رود. در سال 2018 به فهرست داوران بین‌المللی فیفا پیوست و سابقه قضاوت در رقابت‌های جام ملت‌های آفریقا را نیز در کارنامه خود دارد. در کنار این مورد، گزارش‌های نیز از مشکلات ورود برخی اعضای کاروان‌های ورزشی منتشر شده، از جمله ایمن حسین، مهاجم و نایب کاپیتان تیم ملی عراق، که هنگام ورود به فرودگاه شیکاگو برای شرکت در جام جهانی برای چند ساعت مورد بازجویی قرار گرفت. منابع نزدیک به تیم ملی عراق گفتند وسایل الکترونیکی این بازیکن نیز بررسی شده. با این حال او در نهایت اجازه ورود به آمریکا را دریافت کرد. در همین چارچوب گزارش شده که یکی از اعضای کادر رسانه‌ای تیم ملی عراق پس از انجام بررسی‌های بیشتر از ورود به آمریکا منع شده. اداره گمرک و حفاظت مرزی آمریکا اعلام کرده که در جریان ورود کاروان عراق دو نفر برای بازرسی تکمیلی انتخاب شدند و پس از بررسی‌ها تصمیم گیری درباره ورود آنها به صورت جداگانه انجام شده است. این نهاد تأکید کرده که تمامی مسافران از جمله ورزشکاران و کارکنان تیم‌ها مشمول روندهای استاندارد بررسی و ارزیابی امنیتی هستند و تصمیم درباره پذیرش یا رد ورود افراد بر اساس اطلاعات موجود در زمان بازرسی اتخاذ می شود. گزارش ها همچنین حاکی است که شمار زیادی از هواداران کشورهای مختلف برای دریافت ویزا و حضور در مسابقات جام جهانی امسال با چالش های فراوانی روبرو شدند. این موضوع در رسانه ها و میان برخی نهادهای فوتبالی مورد بحث قرار گرفته است. در مجموع همزمان با برگزاری مسابقات، روند ورود و بررسی مسافران به آمریکا نیز بخشی از فضای خبری پیرامون جام جهانی را به خود اختصاص داده و دیدگاه های متفاوتی درباره نحوه اجرای این سیاست ها مطرح شده است.
0: از مهران کریمی میشنیدید. شما هم اگر میخواهید با ما صحبت بکنید درباره این جام جهانی 2026، حضور تیم ایران در این جام، حاشیه‌های متعدده اون نه فقط برای ایران بلکه درباره این جام، میتونید حتما با ما در تماس باشید. همکارانم خصوصا در کافه فردا منتظر نظرات شما در این باره هستند. شناسه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام هست @فرداگرام و شماره تماس با رادیو فردا در پیام رسان واتساپ 20420 725 970 30.

شما شنوندگان گرامی به صدای رادیو البرز از شهر گوتنبرگ سوئد گوش می کنید. رادیو البرز یکی از رادیوهای پادشاهی خواهان در کشور سوئد، شهر گوتنبرگ. از این لحظه تا ساعت 23 برای شما برنامه رادیویی داریم و برنامه‌های رادیویی هر شب روز بعد ساعت 16 بازپخش می‌شود که می‌توانید مجدداً بشنوید. با درود فراوان به شما شنوندگان رادیو البرز و با آرزوی اینکه همه شما در تندرستی کامل به سر برید و اینکه همه شما در تظاهرات هفتگی شرکت کرده باشید و شرکت بنمایید، برنامه های امشب سه‌شنبه 19 خرداد ماه سال 2585 شاهنشاهی برابر با 9 ماه ژوئن سال 2026 رو آغاز میکنم. در بخش اول برنامه امشب هلمند اربابی رو در ارتباط مستقیم داریم که با ایشان به گفتگو خواهیم نشست. در بخش دوم برنامه کوچه رو میشنوید که بسیار بسیار شنیدنی است. توجه داشته باشید که برنامه های رادیو البرز روش سه شنبه شبها از ساعت 21 الی 23 به وقت اروپای مرکزی روی موج FM ردیف 102.6 می توانید بشنوید. صفحه GNF رو که باز می کنید موج 102.6 رو باز کنید، یا به عبارتی آدرس gnf.nu. صفحه GNF رو که باز می کنید موج 102.6 رو باز کنید که در زمان ساعت پخش برنامه های رادیو البرز برنامه های ما رو میشنوید و در غیر این صورت برنامه 102.6 رو میشنوید که به برنامه های 102 ربط دارد. و اما در انتظار هستیم که هلمند اربابی با ما تماس بگیرند و ایشون رو در ارتباط مستقیم قرار بدیم. تا آن زمان میشنویم موزیکی رو که بسیار شنیدنی است.

0: درود به شما هلمند اربابی.
1: درود به شما هوشنگ گرامی و درود به همه گرامیان که سخن رو میشنوند.
0: سپاس از اینکه بار دیگر شما رو در گفتگوی رادیویی داریم و اینکه در این شرایط کنونی که خب حملاتی هم صورت گرفته و همونطور که در خبرها شنیدید مردم به جای اینی که ناراحت باشند خوشحالی میکردن در داخل کشور، اما خب مستر ترامپ جلوی پیشروی رو گرفته و معلوم نیست چی در سرش میگذره. به هر حال میشنویم آنچه را که شما برای ما آماده کردید امشب.
1: سپاس به شما. من هوشنگ جان و گرامیان، در یک چی میگن واکاونده سیاسی میخوام سخن نگم، اگرچه خب تون بخش همه زندگی من همین بوده، بلکه میخوام روی یک جاهایی من برم که شاید بیشتر به کارمون بیاد در پیوند با این که چرا ترامپ چنین میکند یا آنچنان میکند. خب تو رسانه ها بسیار سخن هست، شنیدنی هم هست، بسیار سخن ها ارزشمند هستند، بخش سخنان هم چند بار گویی هست و من میپرهیزم که برم تو اون میدون.
0: کاملا کاملا.
1: و اون میدون رو کسان دیگه انجام میدن و من شما انجام میدین، دیگران انجام میدن، کارتون ارزشمنده و من عرض میکنم، ولی من تک میدون های دیگه میرم، یک بررسی خودم رو دارم، نگاه خودم رو دارم و خب بیگمان در این نگاهی که من دارم رویدادها، نگرش های دیگران، گزارش هایی که من میشنوم هم میان، ولی پرداخت من کمی جدا میشه از دیگر دوستان. حالا من امشب یک نگاه دیگه هم خواستم بیاندازم. این من تیمی که من تا کنون داشتم هم روی هم بستگی بوده و شاید هم بتونه خسته کننده هم باشه که از این نگاه میتونم باشه، منم میفهمم، ولی یکی از اگر ما توی دل پدیده بریم شاید اگر نگیم بزرگترین، بلکه یکی از بزرگترین فاکتورهای ما همینه که اگر ما کنار هم دیگه وایستیم، سخنی که بارها گفته شده، کار سبکتر میشه.
0: همینطوره و مکرر هم باید گفته شود.
1: آره این باید گفته بشه، کار سبکتر میشه. و چرا این پدید نمیاد یا اگر میاد کم میاد و راه میفته دوباره آسیب میبینه و میفته و میشکنه دوباره راه میفته. در این باره من خب نگاه خودم رو میگم، پرداخت خودم رو میگم. به باور من چند فاکتور ما داریم در این که چه چیزهایی افزون بر اون که گفتم کار رژیم چه داره، گفتار پیشین گفتم که پاد جنبش هست، اون تئوری خوره و تئوری خوره رو آوردم من و تئوری رخنه رو من آوردم که اینها بسیار آسیب میرسونن به همبستگیمون که هست، این رو شد بازگفتش نیاز نباشه. ولی فاکتورهای دیگر هم هست که در نگاه من از کنارش نباید گذشت، اون همینه که کسانی که بیرون از رژیم، کسانی گروه های دیگه که به نام اپوزیسیون هستند، اینها هم سهم بالایی دارن که پیش از این من گفتم سهم بالایی دارن در اینکه یک جنبش پا نگیره. یکی از اون فاکتورهایی که این گروه ها دارن این که میگن چون ما پیروز نمیشویم نگذاریم دیگران هم پیروز بشن. این اون فشرده سخنشون هست. اگر خط من پیروز نشه، اگر به گفته خر من نره اسب من نره جلو، سنگ بندازیم، راه را ببندیم تا دیگران هم نرن. اینو ما بسیار میشنویم. حالا بسیار که ما میشنویم این زبان ما نمیگیم، ولی رفتارها همینه. رفتارها بسیار آشکار و روشن همینه. در زمانی که حالا برمیگردم به 4-5 ماه پیش که جنبش شیر خورشید یا جنبش میهنی ملی ما پا گرفت، لایه‌هایی از اپوزیسیون ایرانی پنداشتن که داره شتابان کار پیش میره و رضا پهلوی، شاهزاده رضا پهلوی شون دیگه رهبر جنبش هست و میره سرانجام به یک سامانه پادشاهی. این دریافت پیش اومد، ما میدیدیم اینجور، ما میشنیدیم و این واکنش ها رو هم ما میدیدیم که واکنش ها این بود که رژیم رژیم میفته، امروز فردا میفته، نگذاریم که دوباره دستگاه پادشاهی بر سر کار بیاد. دیر یا زود این رژیم میفته، ولی اگر ما کار بکنیم که دوباره پادشاهی بر سر کار بیاد، دیگه چیزی گیرمون نمیاد، سرمون بی کلاه میشه و میره تا آینده بسیار دور و دور ناپیدا. پس همین اکنون بیا ما با این رژیم، با پهلوی بجنگیم، ناخواست بیان که واژه هم به کار بگیریم، در کنار رژیم هم وایستیم. نمیگن که ما با رژیم هستیم، ولی تو رفتار به اونجا میانجامه. چون زمانی که یه کسی که پشتوانه فراوان توده‌ای داره و مردم باش هستن، باش درگیر میشیم، خب درست در جایی وامیستی که رژیم همین رو میخواد. رژیم هم نمیخوادشون، چون تنها گزینه همینه، گزینه که باید فردا کشور در یا دست کم این سامانه هست. حالا ایشون که من میگم ایشون کاکلش هستن. میبینه که اینها برای آن که برای اینکه این دستگاه، این اندیشه یا این تئوری بر سر کار نیاد، تفنگ ها رو ور میگردونند. اگر تفنگی هم آنچنان نبوده، ولی به هر روز بوده، سی چیزی بوده، همه به سمت پهلوی میره. این نکته هست ما باید بهش برگردیم. در گذشته من گفتم که کسانی که به راستی خرد ایرانی دارند و همزمان میهن دوست هستند، میهن پرست هستند و براشون مردم یکه، دویجه گروهایی که چپی که همواره میگن که مردم مردم مردم میگن، این مردم کجا هستند؟ من بارها گفتم اگر مردم میگین، خب منم مردم هستم. اون کسانی که تو کوچه و تو خیابون هم، اینا مردم هستند که پرچم شیر خورشید در دست میگیرند یا پرچم شیر خورشید در دست میگیرند. اگر شما با مردم هستی، خب اینا مردم هستن. مگر اینکه این گونه بگی نه، اینا مردم نیستن، یا یه چهارم مردم هست، یا نیم مردم هست، یا مردمان گیجی هستن، یا مردمان اصلا فدی خورده هستن. خب آخه اینکه پاسخ نشد که ما این گونه سخن بگیم، برای اینکه سر خودمون کلاه بذاریم یا خودمون رو گرفتار بکنیم، بیایم به مردم یک نام دیگری بهشون بدیم، بگیم اینا نمیفهمن، اینا نادون هستند و سرشون کلا رفته، فریب خورده هستن. خب میپرسیم که اگر شما بیشون بگی فریب خورده، به منم بگی فریب خورده، به ده ها آدم درس خوندی که همه زندگیشون در کار پژوهش و سیاسی اینا بودشون فریب خورده، مثلا پس آدم دانا کجا میشود یافت در دستگاه شما؟ در دستگاه شما هر کسی که با شما همراه نیست نادونه دیگه، این گونه میشه دیگه، برخورد دینی دیگه، نمیفهمی شما. خب زمانش رو با این نگاه بنگرید، بسیار خطرناکی این. خب حالا من این رو برمیگردم، این که این اندیشه زمانی که برجسته بشه، از اون فاکتورهای بسیار بزرگی هست برای آسیب رسوندن به یک روند جنبش. این اگر من خردمند هستم یا خرد بر دستگاه من هست، باید بیاندیشم که میان دو چیز، آیا این رژیم بماند خوب است یا رژیم برود خوب است. خب اگر رژیم برود، به هر حال یک سامانی بر سر کار بیاد، گیر من که چیزی نمیاد، اون گرایشی که من دارم من که به جای نمیرسم، ولی گرایشی دیگه هم هستن، این گرایش هم باشون همراه نیستن، ولی آیا این گرایش بهتر از این رژیمی که بر سر کار است یا بدتر از اونه؟ فرد از من میپرسه، اگر این بهتر از اون رژیمی که بر سر کار است، من باید کنار این وایستم. حالا گزینه من نیست، منم باش زاویه دارم، ولی میبینم که این از اون رژیمی که بر سر کار هست خیلی بهتره، با اینکه من گزینه من نیست. خرد به من دستور میده که اینجا وایستم. آیا ما وامیستیم؟ میپرسم از خودم، آیا ما وامیستیم؟ اینکه نه، اینکه ما یه گرفتاری داریم که گویا نمیخوام بشنویم اینها رو، نمیخوایم به اینها بباوریم، بلکه چار یک خشک مغزی میشویم که توان اندیشیدن از ما گرفته میشیم. با برای این که ما این سخنمون رو هم توجیه بکنیم به زبان عرب، میگیم که آقا اینا فاشیست هستند، اینا فاشیست. خب حالا فاشیست ها چی هستند؟ خب بیگمان در یک جنبش تندروی هایی هست، رفتارهای کودکانه‌ای هست و برخی از این کسان میتونن آدم های کسان دیگه باشن، از جای دیگه اومده باشن، دستور جای دیگه افتاده. یه سری کسان هم خشمگین هستند، خشمگین و نومیدن، به زبان سویدی بسویکن هستن یا به زبان انگلیسی دیساپوینتد هستن. اینها خشمگینن، خشمگینن برای اینکه جوانیشون رفته، کودکیشون سوخته، میانسالیشون سوخته، در این 50 سال خشمگین هستن، به هر کسی که در آوردن این رژیم سهم داشته خشمگینن. خب من میفهمم این رو، من خیلی بسیار خوب میفهمم. برای همین من همواره، برای همین دوستانی که منو میشناسن، دست کم 30 ساله که من تو رادیو رسانه ها هستم، من همواره گفتم که من به مردم حق میدم، این کار نادرست بود، باید پوزش بخواهن کسانی که در آوردن رژیم سهم داشتند. افزون بر این که پوزش میخوان، بیان تاون پس بدند، حتی یک کلوخ ورداشته باشن، حتی یک پاره سنگی ورداشته باشن. من این گونه میاندیشم. خب میپرسین که در نگاه من آیا رژیم پهلوی بهتر از این چی بود؟ در نگاه من 100%، نه 90%. بیگمان رژیم پهلوی نقدای خودش داشت، بیگمانم براتونم میتونم بشمارم، ولی آدم که این دوتا رو کنار هم دیگه میذاره میبینه زمین تا آسمون هست. برای یه نمونهش که برای اینکه روشن بشه، در اون زمان یک تومان ایرانی چیزی برابر یک کرون سوئدی بود، اکنون یک کرون سوئدی 20,000 برابر یک تومان ایرانی هست. به سخن دیگر ما 20,000 برابر افت کردیم، 20,000 برابر، چون زمانی که ما بخوام بسنجیم خودمون رو با پول میسنجیم، چون پول فشرده و چکیده ارزش ها هست، خود پول فشرده ارزش ها هست. این کاغذی که ما داریم، اون سکه که میذاریم، پشتش دنیای ارزشه، ارزش کار هست، ارزش فرهنگی، براش پول ما میذاریم. من میرم درس میدم، آموزش میدم، برنامه به من ساعتی 2000 کرون به من میدن، این 2000 کرون ارزش اون یک ساعت کار منه، درست؟ پس این خود پول یه چیزی نیست که ما بگیم آقا چرک دست است. نه، پول ارزشه، ارزش برآمده از کاره، کاری که ما انجام دادیم. خب بر همین پامین اکنون یک کرون سوئدی میشه 20,000 تومان هست. به سخن دیگر علف، علف هم ندیگه، چیزی که بی خود داد اصلا، هیچ دیگه. خب این بزرگترین گواه هست که ما از یک جای بسیار بالای افت کردیم. حالا اون بالایی که من میگم، من نباید سخن یاوه بگم، نقدایی داشتیم، بیگمان هم داشتیم. من میپرسم کدوم کشور نقد نداره؟ کجا نقد نیست؟ در همون زمان توی خاورمیانه جز اسرائیل بهترین کشور ما بودیم تو خیلی میدون ها. حالا یه زمانی خب پول کلان گیرمون اومد از نفت، نتونستیم پول خوب به کار بگیریم، به گفته دوستمون دکتر منصور که این پول فراوانی که از نفت اومد باید به شیوه درستی کار گرفته میشد، نشد، سخت آسیب رسون. خب میشون یک کارشناس اقتصاده و سخنش هم درست هم هست، ولی از این که اونم هدفش این بود که شاه شتاب داشت، میخواد کشور شتاب برسونه به یک جایی. خب میشه نقدش کردین رو، ولی اینکه این انسان بدی هست اصلا درست نیستیم. میشه نقدش کرد که شما شتابش نباید شتاب میداشتیم، در این که میپنداشته که اگر دیگران کمک بگیره نگرفته، این هم نقد است. ولی ایشون انسان با دل مهربان، میهندوست بوده و در همین راستام با گفتم اینجا اونجا کاسیای بوده، کارهای بسیار بزرگی انجام میده. ما بهترین دانشگاه ها رو داریم، کارخونه هامون به کار هست، همه چی به خرج است، ولی اینجا کاسی هم داریم دیگه. بیکاریمون بی یک هنگام رفت بالا، رفت بالا، تون باز 56-50 بیکاری رفت بالا، برای اینکه جامعه شتاب گرفت در پیشرفت، بچه‌ها دبستان رفتن، دبیرستان رفتن، دانشگاه رفتن. خب اینا با دلیل کار درست میشد. ببین اینها رو میشه با این گونه بهش نگریست. همچنان که اکنون شما در آلمان هستید، میشه باید اینها رو دید، نقد کرد. همین آلمان اکنون دنیایی از کاستی هست، تو سوئد میبینیم این هست اینا، و این بخش جدایی ناپذیر از زندگی است. خب حالا ما من بر میگم سر سخن خودم، میگم من گفتم بریم اونجا که اگر من خرد داشته باشم، میگم رضا پهلوی اگر رهبر این جنبش بشه و فردا حتی شاه بشه، خودشم نگفت این رو، کمش مانند زمان پدرشم هست، کمش ها که به باور من میتونه بسیار بهتر باشه. اون کاسی که ما اونجا داشتیم جه نداریم. یعنی خرد به من میگه این رو، دوست گرامیان، خرد به من اینو میگه که تو این گونه بیاندیش. اگر شما این گونه نمیاندیشید حالت خوب نیست، ناخوش هستی. شما اکنون اومدی رژیم میگه کشور به کجا کشونده، خودکشی فراوون، بیماری های از گونه تریاک و بنگ و حشیش و شیشه تا بخوای فراوون. خب این دستاور رژیمه. رژیم 50 سال ما رو تو جنگ برده، یا ما زندان رفتیم، خود من سارا زندان بودم، یا کشته دادیم، یا از کشور گریختیم. یک رژیمی که تا این اندازه ایدئولوژیک شیعی دینی هست کشور تباه کرده، شما کنار این وامیستی، نمیگی واژه ها رو ولی تو رفتارت همینه، ولی کنار رضا پهلوی وا نمیستی. من میرم به شیوه های گوناگون، یا براش دروغ درست میکنم، دروغا براش دروغ میبافیم و یک کاهر کوه میکنیم، ادبیاتی به کار میگیریم که در میان ما دوستی نمیاره. خب ما میتونیم شاذر نقدش بکنیم، میگم ما نقدم داره، ولی که من بیام توی رسانه یک نهادی داریم نمیدونم نامش چی گذاشت، شیر گاف پلنگ نامش گذاشت چیه، گیریز میگه که بچه شاه، بچه شاه. خود تو بچه شاه کی میگی؟ یک کسی که شونم دوست داره به تو چی میگه؟ به تو چی میگه؟ مگر نه که خشمگین میشه برای تو و زمانی که خشمگینم باشه، برافروخته هم باشه، نومیدم باشه، دیساپوینتد هم باشه، چی دهنش در میاد؟ هرچی بخواد دلت در میاد. من نمیپسندم اون کارو، ولی من میفهمم اون رو. من این رو بارها گفتم به همین، گفتم من اینا رو نمیپسندم ولی من میفهمم. خشمگینه، اندوهگینه، شکسته است، آسیب دیده. چرا اینا رو نمیبینیم؟ چرا دل ما نمیسوزه؟ اینا بچه همون هستند. دختر جوانی شو 17-18 ساله اومده انگشت میانش رو بالا کرده، چارتم ناسزا گفته. خب این که تو همین جامعه پر از اینا هست، از جوان این کار میکنن. این رو ما عکس بگیریم، فیلم بگیریم و پخش کنیم و برای من هم بفرستیم، اینا شاهپرست هستن، فاشیست ها شاهپرست. خب این بازم هرچی که من میخوام بسیار نرم و به گفته خشک از یک سوی دیگه که سمت کسی رو نگیرم بینگرم، میگم که تو که میگه این رو برای من میفرستیم، آیا هیچ اندیشیدی که این دختر جوان سخت خشمگینه، سخت برافروخته؟ جوونم هست، ما هم که جوون بودیم از این کارو میکردیم دیگه، حالا همه ماننده هم، ولی خب خودم که این کارو نمیکردم، بچه خیلی آروم بودم، ولی از این کارو میکردم. چنین شگفتی هم نبوده که جوونیست دیگه. تو این رو بیاری فیلمش بکنی و بفرستی حتی برای من که هلم تو هم ببینین رو. خب منم دیدم، اگه چشمم گوشم بسته که میدونم که این رو من نقدم دارم. تو همین همایشه که ما میریم بحث شعرها رو نباید گفت میگن، ولی باید من میرم کنارشون وامیستم. چرا؟ برای این که اگر من اونو پس بزنم، خب چی برای من میمونه؟ ما باید این کار بکنیم. و تو بیایی تو رادیو خودت هی بچه شا بگی، من چه نمره باید به تو بدم؟ جزی که آدمی که حالت خوب نیست، بهترین واژه که من میتونم بگم، حالت خوب نیست، خب نقدش بکن، بگن حالا شازدم نمیخواد بگه، نگو، بگو آقای پهلوی یا همون رضا پهلوی. بدونم که بچه شا میگی، شما مردی که اکنون داره 65-6 سالش، پیر مرد هست از نگاه سالی، کاتگوری سالی منه دیگه، رو ما بتون کاتگوری هستیم، تو بگی بچه بهش بگی، این ناسزا هست، این خار کردنه. یک نهادی که به راستی که نه میدونی مسلمونه نه کمونیسته، سنیم چی هستیم؟ شیرگاه پلنگیه. زمان شاه پدید اومد، کشتار کرد، تروریست بود، در اون خودشون هم دیگه کشتن، رفت با این و اون بر با صدام و اینا همکاری کرد. و نه اینکه با این رژیم همکاری میکنه، ولی به هر روی تو این کتگوری زمانی که تو بوی میهنی در بسیار کم رنگه آدم چی میگن کسانی که سخن تو رو میشنوند؟ یه کارنامه این گونه پشت سرت هست، کارنامه که در انداختن شام دست داشتین، شما با این ملاها همراه شدیم، چی بهت باید بگن؟ کسانی که رژیمی رو که بستر کار بود داشت کارش رو میکرد. بازم بگم دوستان گرامی، نقدهایی که داشت، گفتم کدوم کشور نقد نداشت؟ همونجور ترکیه بود. این ترک ها زمانی که به ایران میرسیدن ایران رو برخوری بهش میدونستن، دست کم بچه که نیست اون زمان که یعنوزده بیس سال اون بود. اون زمان ها سالها پس اون که ما رفتیم پاکستان از مرز گریختیم، زمانی که پاکستانی ما رو میدونه که ایرانی هستیم سر فرود میآوردن، سر فرود پاکستانی ها، با اینکه این رژیمی چی اومده و این رژیمی اومده بود که چیز دیگه بود. چرا؟ با این گفتن اینا ایرانی هستن. کدوم ایرانی؟ ایرانی که پهلوی ها در زمان پهلوی ها قد کشیدن، به راستی قد کشیدن، به راستی قد کشیدن. این کردای ایران با کردای عراق رو، حالا اکنون داستان چیزی دیگه، یک سر و گردن کردای ما از کردای عراق جلوتر بودن، یک سر از کردای ترکی خیلی بیشتر، همون مردم همون چیز، ولی در فرهنگ ایران، در سرزمین ایران، در زمان پادشاهی پهلوی اینا دست و بالشون گشوده بود. دانشگاه پهلوی که من درس میخوندم پر دختر کرد بود، پر پسر کرد بود، از کجا بود؟ شهر باکو بود، نه موکان بخشه، موکان، مهاباد، فراوون بودن، سقز بود، سنندج، کامیاران، همه بچه که ما میدیدیم از کرمانشاه تا سنندج تا اون بالا تا ارومیه رضاییه پر بچه کرد بودن، بچه آذری بودن. ما نمیفهمیدیم اینا چیه، ما نمیدونستیم. خب داشتم دارم اینه من میگم که اگر من اکنون در یک هنگامه هستم که میبینم کدوم راه را برگزینم، اونقدر پیچیده نیست. میگم اکنون اگر من کنار شاهزاده پهلوی وایستم، دست و بالاش شما زمان پدرش میشه، دست و بالاش دیگه، نه دست کمش بخشید، میتونه بسیار بهتر باشه برای که اون کاستی کن زمان داشت، آموزی کن زمان کن انجام. چرا من کنار شما نمیستم؟ چرا من سم میپاشم؟ چرا من دروغ میبافم؟ چرا آسیب میرسونم؟ چگونه من تو رو یک هم میهن خودم بدونم؟ به راستی میپرسم از خودم. من به سادگی میتونم با چپها بشینم، دوست باشم باشون، راه بریم، از دشواری هم ندارم، برای که من هم انسان میدونم هم میهن خودم، چپ هم باشه. ولی برای خودم رو میگم، اربابیلی من میگم، ولی برای دوستان چپ من دشواره، برشون سخته، برشون که بدون کم آدم نقدشون هم بکنه. همین چند دیگه جای نشسته بودم، به سادگی دانشون رو میکردن، هر چیز میگفتن، و سپس من گفتم که این شیوه درست نیست، این شیوه شما سخن میگید. یه جایی بودیم، حالا نمیخوام نام ببرم، همه بیشترشون چی بودن؟ گرایش چپ داشتن. یکی از سخنانی که میگفتن بود که آقا در زمان احمد شاه دموکراسی بود، دموکراسی. خب اون دموکراسی که بود، حالا سخن دموکراسی، اگر دموکراسی به تنهایی باشه، پشتش پشتوانه نباشه، کارهای دیگه نباشه، خب دموکراسی بسیار آسیب رسانه. برای چی ما یک زمانی در زمان روم باستان کسی رو به نام دیکتاتور میذاشتن؟ آقا 6 ماه تو کشور سر سامان بده. اگرچه خب نتونستن دیکتاتور، ولی خب تونستن جای. خب پس دموکراسی اگر در جایی که کشور بسیار آشفته باشه، پریشان باشه، نسلی باشه، نتایی باشه، دولتی کوچه هست، پارلمان همین رو به هم ریخته هست، خب این که این دموکراسی که آسیب میرسونه. از همین سخنا اونم برای چی این کار میگن؟ برای که بزنن پهلوی رو، بزنن رضا شاه رو، بزنن آقا رضا شاه. اگر تندروی کرده، اگر هر کاری، کشور آباد کرد، کشور سر سامان داد، در هر شهر روسی کسی بر خودش خانی بود، سرداری بود، بزرگی بود، فرمان دولت کسی نمی برد. این چیزی به گفته تبارشای ملک و توایفی بود. خود شما این سر سامان داره. اگر این کار نمی کرد کشور پیش نمی رفت. آموزش پرورش، دانشگاه، آبادانی پیش نمی رفت. دستان کشور ما این آمادگی رو نداشت. حالا بگیم آقا یک جای دیگه این که اون جایی کجا هست نمی دونن. برمیگردم بازم به سر سخن خودم گرامیان که زمانی که من میگم از خرد، خرد همینجاست. به من میگه آقا بر بیان چرکه بردار، ترازو بردار، بسنج کجا من وایستم، کنار کی وایستم. اگر من ایرانی هستم، مردم خودم رو دوست دارم، میهن خودم رو دوست دارم، ایران که میگیم، میهن که میگیم، هم مردمه، هم آبه، هم خاک. مردم اونجا باید باشن. آب هم اگر نباشه مردم نمیتونه اونجا باشن. خاک هم اگر نباشه مردمی نیستن اونجا. پس اینا همشون با هم هستن، مردم، آب، خاک و تاریخ، فرهنگ، زبان و همه چیزی که ما ساختیم اونجا. اگر من اینها رو دوست دارم باید برای پاسداشت اینها بکوشم، راهی رو برگزینم که برای خوشبختی آبادانیشون بشه. میکنم این کارو؟ از خودم میپرسم این کارو میکنم؟ خب این اون ترازوی سنجی است که میگه که من تا کجای تاریخی سادم، تا کجا با ایران میاندیشم، برای ایران میاندیشم. این اون فاکتورهایی است که گرامیان که باید ما بهشون بیاندیشیم. ببینید من تا همین اکنون همواره کوشیدم که با زبان یک دو جا کم تند شدم، من زبان نرم سخن بگیم که سازمانی که در گذشته زمین ساز یا چنین گاری کش بارکش بود که برای اینکه رژیم شاه بیفته با ملاها همراه بشه و سبب با ملاها درگیر شد، در سر اینکه هر کی میگفت که این سخن من درست نه، میگه هر شما مسلمان آخوند که میگه آقا من مرجع تقلید هستم، تو بچه چغلی از راه رسی میخواد در من درس بدی. این شما درگیر اینها شده بودین و در سر قدرت، در سر از این ادبیاتی که ما داریم. خب مردم که اینا رو میبینن در شما و شما همچنان اون رو ایستاده هستی، یا نه تنها ایستاده هستی بلکه داری ناسزا میگی. تو گویی که هنوز اون محمد رضا شاه زنده هست و تو هم اپوزیسیونش هست، اپوزیسیون چریکش هم هستی. خب میخواد مردم باید چیکار کنن؟ گرم خواهش میکنه بیش بندیش. مردم میخواد با شما چیکار کنن؟ ببوسن شما رو. مردمی که در همین چند هفته پیش رژیم 40-50-100 هزار تا آماره گوناگونی داریم، ما کشت مردم رو، مردم رو کشت. آن تو خیابون اومدن، اوکی کمش بارش بگین آقا میخواد شما برید کنار، ما شما رو نمیخواییم. آیا باید این رو کشت؟ آیا باید اینها رو کشت؟ خب این مردم خشمینن، حالشون بد این مردم، و تو میری رو درست رو زخمی که اینها دارن تو نمک میریزیم، میگی بچه شاه. نمی شرمی شما؟ خب نقد کن شاه رو، پسر محمد شازن نقدش بکن، ولی سنگین با کلاس بالا نقدش بکن. تازه اگر شاهزادم بگید همزمان که شاهزاده، خب منم نقدش میکنم و که دوستش هم دارم و میگم این گزینه ما هستا، نقدش هم دارم. حالا میاد که اینجا من بگم باید هم نقد بکنیم، نقد سازنده، نقدی که یه گام به پیش ور بداره، نه چاپلوسی، نه دروغگویی، چیزی که همیشه آسیب رسان بود، حتی در گذشته هم آسیب رسان بوده. ما اینو به کار نگیریم، دوست بداریم و نقدشون هم بکنیم. اینکه من اکنون زبان نقد دارم دشمن نیستم براتون، من دشمن نیستم، من دوستون هستم، دست کم خودم رو دوست، ولی خشمگیر من دستون. چه کاری میکنی شما؟ این کار ناپسنده. بچه شاه این توان نداری که زبان سنگین تر، زبان فرهنگی جا افتاده با کلاس سخن بگی، توان ندارید. میتونه دل سرشار چرک و کینه هست، سرشار چرک و کینه هست. سابا که میاریم بالا خواه میشون نقدش کردید، ولی آیا همه ایران همون ساواک بود؟ حالا اون خود ساواک داستانی بود، من نمیخوام جلو کشم بالا. زمانی که شما یک گروه تروریستی درست میشه، همدیگه رو میکش، اینی بکش، اونو بکش. خب اینا تندروی کردن این جاهایی برای اینکه در بیارن این چیز رو. حالا میتونی به شیوه دیگه این کار بکنن، اون بمانه، گفت من نمیخوام اونجا برن. ولی شما همواره میگردی دنبال چیزایی و برای اینکه بزنی پهلوی رو. سخن من اینه، سخن من اینه که شما همواره در پی اون هستی که یه چیزی گیر به پهلوی بزنی. خب این اون چیزی هست که کسی که یه جوان 30 ساله 25 ساله، دختر 17 ساله، پسر 18 ساله که سخت خشمگینه، میگه ما کشور داشتیم، دولت داشتیم، سرکار، پاسپورت ما، گذرنامه در سر تا سر جهان ارزشمند بود، پولمون این اندازه بود، میان دانشگاه های ایران و دانشگاه های آمریکا با دوستتر دانشجو بود. من یادم هست دیگه، ما با دانشگاه پنسیلوانیا دو تا خواهر بودن دانشگاه پهلوی، دانشجو میرفت برمیگشت، ما همه یونیت ها رو میپذیرفتن. اکنون کجا هستیم؟ خب اینا رو مردم زمانی که میسنجن با اون زمان و میزنجن با اکنون بسیار خشمگینن. شاید یه جایی به گفته اگزاجوریت هم بشه، هیچ چیز شگفتی نیست. و منم میفهمم این رو، خوبم میفهمم، ولی میگم که بکوشیم که تا 100 دفعه درست بگیم. ولی اینکه کسی دلش گرفته این 4 تا دشنام هم میده، 4 تا لگد هم میزنه، من میفهمم این مردم رو، من با این نگاه نمیگرم. حالا من برای چی میگم گرامیان؟ میدارم که سخن من شنیدنی باشه که ما با همدیگه من به هم نزدیک بشیم. اگه ایران رو دوست داریم، پادشاه دوست نداره، خب حقیقت نداشته باشیم، همه پادشاهی خانیستن در این کشورمون. خب جمهوری خواست، اگرچه خود جمهوری هم یه چیزی ایرانی هست، اینا من بگم، حالا اینا من در گفتار دیگه خودم دارم، ولی همین که میبینید ما یک بختی اکنون پیش اومده، یک کنگامه برای ما پیش اومده، فرصتی پیش اومده که شاه پهلوی جلو وایسته و مردم هم همراهش هستند. حالا بقیه پیرامونش هم میگیره، بله میشه گرفت، نیکی نگرفته، ولی داره کار پیش میره، داره کار میشه. هیچ چیزی شما نمیتونید بیارید که توش نقد نشه. اینا نقد داریم، کی نقد نداره؟ کی نداره آقا؟ خب بخوام این رو بگم که یکم این دراماتیسی را نکنیم، اینها رو دراماتایز نکنیم، که دراماتیسی را با چی میگن نکنیم، که این رو که درستش کنیم، برجسته کنیم، یه چیز از اون ریخ درشون بیاریم. آقا هست، همه ما نقد به ما هست، هم در گذشته بوده، ولی پرسش اینه از شما اوشنگ گرامی، از همه شما، چرا من همواره سراغ کاستی ها میگردم؟ چرا من همواره سراغ اونجا که کاستی بوده نقد بوده میگردم؟ نه که نگردم، ولی چه اونجا من وامیستم همش؟ چرا من اون بخش های توانمندی ها رو نمیبینم؟ خب زمانی که شما این کار میکنه مردم خوششون نمیاد. بیگمون مردم با سخن من آشناتر هستن، میفهمن، میگن عروی دروغ نمیگه.
0: در همین نقطه سخنتون رو نگه دارید که مردم میگن که شما دروغ نمیگویید. بچه شاهگویان در عقده بسیار بسیار بسیار نهفته‌ای به سر میبرن. علتش هم این است که وقتی دورورشون رو نگاه میکنن میبینن که اگر هر قدر تلاش بکنن، هر قدر اون آیه های کتاب های لنینی رو بیرون بریزند و برابری رو فریاد بزنن، 10 نفر بیشتر جمع نمیشن و اینا به همین دلیل در عقده بسیار بسیار بزرگی به سر میبرند. و اینکه به آرای مردم احترام نمیگذارند. چنانچه به آرای مردم احترام میگذاشتند، با نگاه بسیار ساده به دورورشون و داخل ایران که میلیون ها نفر نام یه نفر صدا میزنند، خب آروم میگرفتند. ولی چنین نیست. و نکته دیگر، نکته بسیار مهم، من به عنوان یک ایرانی دنبال یک کمونیست میگردم که به من یک نمونه از یک کشور کمونیستی رو نشون بده که من برم در اون کشور. اصلا من میخوام که کمونیست بشم، منتها میخوام بدونم نمونه حکومت کمونیستی و حکومت چپی کجا هست که برم. یعنی یه نمونه نشون بدن دیگه. شما اگه نمونه پادشاهی بخوای نشون بدی، کشورهای پیشرفته دورورت هست و همونایی که الان اینجا نشستن بچه شما میگن تو کشور پادشاهی هستن. کشور کمونیستی کجاست که موفق باشه؟ سخن بسیار است و صدا از جمع کوچکی، از یک چند نفر بلند در میاد و در بین میلیون ها نفر گم میشه. بفرمایید، خواهش میکنم، صحبتتون رو قطع کردم.
1: بله، یک هوشنگ جان، مرسی از اینکه تو سخن من اومدی، میتونستی گاهی آهنگم بذارید. بعد برمیگردم. ببین، من بارها هم گفتم که اگر، در همین سخن خودم گفتم که اگر ما مردم رو بهش میگیم مردم، مردم کدوم مردم کجا هستن؟ یه شمار بسیار بالای مردم پشت این آقا رفتن توی مونیخ 250، من خود رفتم، دریای بود آقای هوشنگ، اونجا دریای مردم بود، خودم دید، نه که برای یک میدان بسیار بزرگی کیلومتر در کیلومتر بود، پر لبریزا. حالا توی کانادا گوین 1,000,000 بوده، یه جای دیگه 300-400 هزار. حالا ببین، در همه این هفته پیش هم گفتم توی این خود هر شهری هم برای خودش داشتن افسون برای این که هماشه بود. خب اینا مردم اینا هستن، تو همین مردم شما آدم گوناگونی میافتید، از آدم خیلی معمولی تا آدمی که دانشمند، پژوهشگر، استاد، آموزگار، خردمند، اینا فراوون ما داشتیم. خب مردم هستن، توده مردم که میگیم، در اون توده مردم لایه گوناگونی هست و اینا اونجا بودن و میدیدن من اینها رو، میگیم کسی بر من بگه. خب اینا مردم هست، چرا ببینه ارزش شما نمیذارید؟ اینا پسر همین آقا رفتن، میگن این آقا اکنون بر ما گزینه خوبیه، میگن رو خداش بکنه، میگن شون شما هر نقدم داشته باشین ولی مردم دوست دارن، پشت سرش هم هستن و داره کارش هم انجام میده، 50 ساله که داره کمرش هم بردار کار میکنه. شما چرا این رو در نمیابید؟ گرامیان، چرا در نمیابید؟ این رای دیگه. خب گفتم یه بار، گفتم مگه بگی اینا مردم گیج و منگ هست؟ خب گیج و منگ دیگه نمیشه با شما سخن گفت. یه نکته دیگه هم شما گفتید، این رو من کم سراغ این نکته میخوام برم، برای این که شاید بپنده ما میخوام جنگ کنیم با من، این کار نمی کنم، تو هم این کار نمی کنم روشن جان، که میگید آقا شما یک دولت کمونیستی در این جهان بیابید که به راستی دل ما رو گرم بکنه که کارا اینا کردن. من که نمیدونم، این که من میگم نمیدونم، نه که چشم ببندم، هر چی که مینگرم، تازه خود تنها دولتی که تنها خودش کشید بالا کمونیستی چین بود، این کمونیستی چین هم حزب شده ولی یک سیستم سرمایه‌داری پیاده کرد، سرمایه‌داری دولتی که دست دولت هست و فرمان دست آقای حزب کن، اون سازمان اطلاعاتش هم سازمان بسیار خطرناک رو سر مردم هم هست. این حالا کشور کشونده بالا از نگاه اقتصادی ها، ولی در بخش آزادی ها صفر. جلوتر از اون حزب توی روسیه چی بود؟ تو کوبا چی هست؟ بدبخترین کشور ها که اینا میتونستن بسیار کشور خوشبختی باشن دست همین دولت های کمونیستی هست. خب اینا رو ببینیم، حالا چرا سر خودمون کلا بذاریم آقا اون کار کرده، اگر من بیام چونین میکنم، از این سخنان فراوون میگیم. همین گروهی که من گفتم شطر گاف پلنگ هست، این گروهه، خب این گروه براسی هم من میدارم، شاید بعدشون بره سخن من، میدارم که جایی شاید بتونیم با هم سخن میگیم. من چرا این میگن اینجا کدوم یک رژیم دینی رو شما در این جهان میابی که دینی باشه که برای من خوشبختی آورده باشه؟ نمونش همین رژیمی که بعدیان چیره هست، چیکار کرده؟ اینا هم هست، اینا رو بهشون بیندیشه. حالا برمیگردم به اون سر سخن خودم گرامیان، که من در هفته پیش روی اون رخنه سخن گفتم و خوره، نیروهای خوره چی هستن و نیروهای رخنه چی هستن. اینها سخت به همبستگیمون آسیب میرسونند، سخت به همگراییمون آسیب میرسونن، اون دو تا فاکتور که برشمردن. امروز من یه فاکتور دیگه رو برکشیدم که افزون بر این که اونا هستن سر جای خود، اینا هم هستن که زمانی که من خودم رو یک ایرانی دارم، میخوام برای خوشبختی ایران بیاندیشم کدام راه را برمیگزینم؟ آیا از خرد یاری میگیرم؟ ببین که از زندانی دریافتای به گفته شما عقده‌ها هستم، عقده‌ای ایدئولوژیک دیگه اینجا. اینا رو باید بیاریم بالا، بکشیم بالا تا بهشون باز بنگریم. زمانی که من گرفتار اینها باشم سخت برای من که ببینم، از دهن من ناسزا میاد، دشنام میاد، دشنامه بدا. از این میان یک کسی مانند شاهزاده رضا پهلوی 65-66 سالش هم از بشیم بچه شابش میبینید، آگاهانه این کاری میکنید، یک کاری میکنید که دیگران هرچی بیشتر از شما بدشون بیاد. چرا این کاری میکنید؟ حالتون خوب نیست. بذار من به تون بگم حالا من خوب نیست. اگر من این گونه سخن بگم حالا من بده. چرا نمیکشی که ما با هم نزدیک بشیم، با هم سخن بگیم، حتی اون ایدئولوژیتو به من بگی؟ زمانی که شما این گونه سخن بگی که من شما دور میشم، بدم میاد از شما. حالا که من میگم، من خودم رو نمیگم، داستان چیز دیگه است، ولی مردم بعدشون میاد. اگه خرد در کارتون بود، نیست، بلندم میگم نیست. این یه نکته. نکته دیگری که شما اکنون همه سمت رزمتون رو، تفنگاتون رو سمت رضا پهلوی گرفتید، برای چی این کاری میکنید؟ من نمیدونم برای چی. همیشون در اپوزیسیون، هم شما در اپوزیسیون هستین. اگر نمیتونی باشون همکاری کنی، چرا همه جنگت رو گذاشتی اینجا؟ تو رژیم فراموش کردی، تو فراموش می سمت رزمتون رو، تفنگاتون رو سمت رضا پهلوی گرفتید، برای چی این کاری میکنید؟ من نمیدونم برای چی. همیشون در اپوزیسیون، هم شما در اپوزیسیون هستین. اگر نمیتونی باشون همکاری کنی، چرا همه جنگتو گذاشتی اینجا؟ تو رژیم فراموش کردی، تو فراموشی دی رژیم رو.

این اپوزیسیون ببینه که داره شاهزاده پهلوی جلو میفته و بخت پیروزی براش بالا هست، اینا همه کنار رژیم وامیستن. همطور پیش من داشتم میگفتم و برای شناخت من دارم از این اپوزیسیون، دیدم اتون درسته. گفتم یه رادیو تو این شهر هست، من گوش نمیده به من گفتن و. یه روز میگه بچه شاه یک رادیو دیگه هم هستن که البته خودشون نمیگن، میگن کسانی که میان اونجا سخنرانانشون کسانی برشون گرن، اونا میگن بچه شاه. که من گفتم چرا این کار میکنید شما، توی یه همطوری چندی پیش توی شهر بود، گفتم چرا این کار میکنید، اگر نقد داری نقدشون کنید، این که نقد نیست، این ناسزا هست. این مرد از نگاه سالی پیر سر جا افتاده، سالی پیر مردیم دیگه ما، تو بگی بچه بشی بگید، هنوز این نمیفهمه. خب کسی که ایشونو دوست داره چی بهت میگه؟ این رو من میخواستم بکشم بالا هوشنگ جان و دیگر گرامیان که این سخن رو میشنوید، اینها سخت به ما آسیب میرسونن. حالا میگن آقا اونقدر نیرو نیستن، درسته نیرو نیستن، ولی اینها یک میدونهایی دارن که هم میدون رسانه‌ای گلالود میکنند و بیگمان این گلالودی هم هزینه رو میبره بالا، ولی سرانجام شانس و بخت بالایی ندارن اینها، کم شاید زمان ببره، هزینه رو بیشتر میکنه، میگمان این کار میکنه، ولی خوشنامی نداره برای ما در فردای امروز. فردای امروز همین امروزش هم خوشنامی نداره، میبینن که در کنم جایی که کنارشون وایستی. ببین من روز دیروز تو شهر بودم، از این دوستان چپ من اونجا بودن، دوستان چپ من با من بودن اونجا، خیلی من نمیدونستم، خودشون گفتم ما هم چپ هستیم و چپ که میگن هم گرایشی که برابری خواهی دارن، میگن میگفت خودش ما اکنون کنار شاده با وایستیم. گفتم آفرین هرگز شاهزاده جز این اندیشه نداره که آقا همه ایرانیان کنار هم وایستیم، نمیگه همه پادشاهی خواهان، میگه همه ایرانیان. همین که سالهاست من همین دوش کار میکنم، گرامی که من پی گرفتن سالهای ساله، 30 ساله، 28 ساله، 30 ساله که من کار فرهنگی روشن آشکار میکنم، کلاس دارم، سخنرانی دارم، تو رادیو هستم، همه رو این سخن گفتن. همبستگی میهنی، واژه همبستگی میهنی به کار میگیرم، دیدم که شازم همین رو داره میگیم، چقدر نزدیک این نگاه، پشتیبانش شدم هستم ها. نه برای خودشونا، برای ایران. اگه من نگاهم آقای رحمت، اگر من نگاه من روی ایران باشه، هرگز به خود شخصی با کسی نمی کنم، شاید از چهره کسی خوشم نیاد، ولی من داره سخنش درسته، کاراش درسته، چون خرد رو به کار می گیرم و خرد میهنی هم به کار می گیرم. خرد میهنی چیه؟ خرد میهنی آن دانایی، دانشی هست که من برای خوشبختی کشور خودم به کار بگیرم، نیروهای خودم رو بیابم. نیروهای من میتونه کسی با من زاویه داشته باشه، اینجا با من همراه، ولی در راستای من داره کار میکنه یا کارهای خوبی در همون راستای که من انجام، اونم انجام میده. خب نیروی منه، چرا من این رو بزننش؟ یه نقدی بود تمی چندی پیش به شاهزاده میکردن که آقا جیو کیو پیرامونت هستند، نمیدونم شما شنیدی نشنیدون، چون گفت که این چه سخنیه، از عباس میلانی رو نام برد، گفت این عباس میلانی کسی که زمانی در ستیز با پدر و پدر بزرگ من کتاب نوشته بوده، ولی اکنون داره کسی هست که در اندرستایش رضاشا سخن میگه. خب من این بذارمش کنار، این رو چقدر باز داره برخورد. من سالهاست که اینو میبینم، سالهاست داره، دست کم 10 ساله که من خیلی بیشتر نزدیک شدم بهشون، دارم که چقدر حالا منم یه فردم دیگه، چی نیم چقدر این نگاه ها نزدیکه به هم دیگه، برای این پشتیبانش هستم، نکنم نقد داشته دارم، بله دارم. اگر جز این هم بنگرین، ما آدمی خشکی هستیم، مردم به سخنانو گوش نمیدن، میگن این آدم

0: خوش هستن. من نیستم، من فردوسی رو مانای چش خودم دوست دارم. فردوسی بر ما ستاره است، ولی خب من چون سالها دارم کار پژوهش فردوسی سنگین هم میکنم، خیلی هم سنگینه، برای اینکه بدون دوستان میگم، جایی که میگم اینجا نگاه من اینجا با نگاه دست کم با این نگاه همراه نیست. گفتاره که من کلاسی که من دارم میان دوستان گوناگونی از دانشگاه گرفته و استاد دانشگاه چیز گونشته گوناگون میان میشینن اونجا، میگم این نگاه من این همراه نیست و میگم برشون، یا اینجا میبینم نگاه همراه هست کف میزنم براش. این باید در ما باشه، برای که من فردوسی چی میگم پدر راستی، نیای راستین خودم میدونم، با این همه نیای من هست ولی چشام نمیبندم. در نگاه من رضا شاه ایشون پدر ایران نو هست، بیگمان ولی نقد ندارم. دارم، پدر خودم نقد دارم، مادر خودم نقد دارم، اینا که چیز شگفتی نیست که میخوام اینا رو جا بندازیم بر خودمون، این گونه با هم سخن میگیم و یک آدم رو تنها اینم خواستم بگم هوشنگ به شما گرامی که چرا ما تنها میریم سراغ اون سوراخ ها هست. زمانی من میرم اونجا که تو دل من چرکه به گفته شما و میخوام بزنن، ای بابا خب این آقا هزار تا کار خوب هم کرده، 100,000 کار خوب دیگه هم کرده، چرا اونها رو شما نمیبینید؟ من زمانی که اونها رو نبینم یه طور من هستم، این هی میارم بالا، هی پشترم دارم میگم که یکم شاید بنشینه در ما که بیاییم با این نگاه بنگریم. نه حالا جز این دستگاه رژیم که به راستی که دیگه جز دیو نمیشه چیزی برش گفت، ولی از اینجا که بیاییم بیرون همه رو یاد دیو و فرشته نبینیم. هستن کسانی که به راستی به فرشته نزدیک هستن، خب بیگمان هستن، داریم کسان رو خیلی به فرشته نزدیک، فرشته نیستن و خیلی نزدیک هستن، یه سری کسان هست که خیلی به دیو نزدیک هستن، اونم داریم. بیا میخوام تو این گستره، تو این اکسپکتروم همدیگمون رو ببینیم، بهتر میتونیم کار کنیم با هم، بهتر میفهمیم، بهتر میتونیم یاری برسونیم. سخن خودم بفشارم هوشنگ جان، شما گرامی سخن من رو میشنوید، ما همواره به گفته شما هوشنگ گرامی همواره باید که در راستای همبستگی سخن بگیم، تمایمون هم باشه، از کنجهای گوناگون، زاویه‌های گوناگون، شکاف‌های گوناگون بهش نگریست، تا اینو بیاریم بالا و اونجا بیاریم که با هم بتونیم سخن بگیم. یک چند هفته پیش بود هوشنگ گرامی یادتون از گفتم که ما این در گفتگو رو بستیم به رو خودمون، زمانی که ما در گفتگو رو به خودمون می‌بندیم اونجا آسیب می‌بینیم. حالا من میگم آقا من این کارو نکردم، دیگری این کارو کرده، آره میشه بعد گفتین رو، یا دیگری میگه نه من کار نکردم، دیگری این کارو کرده. به باور من باید هممون فروتن بشیم، بیایم پایین بگیم که آره کم و بیش هممون دست و برگردیم دیگه، که من نقد میکنم شاهزاده رضا پهلوی رو، بهش بگم آقای پهلوی یا شاهزاده پهلوی یا دست بالاش آقای رضا پهلوی، اگه بگم بچه شاه نمیتونی با هم گفتگو داشت، این کی این کار کرده؟ تو این داری این کار میکنی؟ توی که نمیتونی نقدم بکنید، دشنام به من میگی. حالی سخنم باز بر میگردم که ما باید آقای هوشنگ رحمتی گرامی که سخن من رو میشنوید، این تم یا این سرسخنه همبستگی رو همواره داشته باشیم و با هم سخن بگیم و هم کمک بکنیم. من کم میارم، هوشنگ به من یاری برسونه، هوشنگ کم میاره، فرهادش کمک بکنه. چرا؟ برای که ما همون ایرانی هستیم، میخوایم ایرانمون آباد کنیم. حالا نیازیست که هوشنگ همون حزبی که من دارم من هم داشته باشه؟ نه، ولی ایران رو نمیشه باش کاری کرد گرامیان. پای ایران در کار میاد هرگز نمیشه کاری کرد. مرزهای ایران، تاریخ ایران، سرزمین بر من مقدسه، برای من. ولی خب شما تو تاریخ چهرهای تاریخ نقد کرد، هم در گذشته هم اکنون، اینها هیچ آسیب نمیرسونه به ایران، بلکه ایران رو توانمند میکنه، ایران رو پربار میکنه. آقا دانشمندانی داریم که در اوج توانمندی نقد هم داشتن و نقد هم میکردن. این توانمندی ما هست. ببین گونه با هم سخن بگیم. حالا من اینا رو چون خود من همین گونه میاندیشم هوشنگ گرامی، میخوام با شما در میان بذارم، با همیانم در میان بذارم، میخوام سخن خودتون در پایان بشنوم هوشنگ جان اگر سخن داشته باشید. بفرمایید.
1: بله کاملا همینطور است که در موردش سخن گفتید و این گفتگو کردن مواردی رو پیش میاره که میتوان از شکست ها جلوگیری کرد، میتوان از خطرها جلوگیری کرد، میتوان از اینکه رکود ایجاد بشود جلوگیری کرد. اما نکته بسیار بسیار مهم این است که مایی که نشستیم داریم نگاه میکنیم، آیا نباید به دورور خودمون نگاه کنیم؟ آیا هر یک شنبه کافی است که پامونو بذاریم تو این خیابون، این مردم رو نبینیم؟ خب وقتی این مردم رو میبینیم، حالا من یه نکته ای رو برای شما بگم، به همین گنف، به مسئول گنف بارها و بارها زنگ زدن و از یکی دو تا رادیو شکایت کردن، رادیویی که مثل یک شنبه پخش میشه، دو شنبه روزهای تعطیل پخش میشه. رودن مسئول رادیو با من صحبت کرد که آیا اینا میخندید، میگفت یه عده زنگ میزنن و میگن که چرا صدای این رادیوها رو نمیبندین، براشون توضیح بده چرا صداشون نمیبندن. من توضیحم خب این است که رادیویی که کار غیر قانونی نکنه، یعنی اینی که به کسی توهین نکنه علنی یا مثلا کارای تروریستی از این صحبت ها نکنه، برخلاف اون آیین‌نامه‌ای که امضا کرده انجام نده، اگه انجام بده میشود که اون رادیو رو بست. اونا یه همچی کاری نمی کنن. خب یه حزبی هستن بی تربیتن و توانا... علتش این است که توانایی سخن گفتن ندارن.
0: درسته.
1: کدوم چپی رو شما پیدا میکنی که توانایی سخن گفتن داشته باشه؟ نیست، درشون نیست. و برای همین تنها گفتم به شما که دورورتون رو نگاه کنید ببینید که چند نفرید. ممکنه بگید چند نفرید، اگر دموکرات باشید به اکثریت احترام میذارید، نقدتون رو هم میکنید. بله
0: مرسی هوشنگ جان. اگر پرسش نیست سخنی داشته باشید یا دوستان، افزون بر این همچنین اگر دوستان همچنان گفتم پیش از این سخنی دارن روی سخن من، نگاهی دارن به من بگن، خوشبختانه
1: سر
0: جایی که میرم به راستی من میگم هوشنگ، هر کی میبینه و میشنوه صدای من رو بسیار بسیار میستاد این بخش از رادیو شما رو که این برنامه رو پخش میکنه.
1: خودمونم میستاییم.
0: آره. و این چی هست که زمینه گفتگو رو باز میکنه، این تلخیهامون رو کمتر میکنه. ببین آن کسی میگن دلایل قوی باید و دلایل قوی باید و معنوی نرگ های گردن به حجت قوی، چیز هستی باید ما دلیل هایی که ما داریم، برهانی که داریم، شوند هایی که داریم، اینها باید توانمند باشیم و اینها میبرن. این اندیشه میبره هوشنگ جان، من سخت میباورم که اینها میبرن. برای اینکه مردم میگن اینها خردمند هستن، زبان سنگین دارن، زبان نرم دارن، زبان انسانی دارن. برای اینکه بیاد کسی بچه شاه بگه، این چه ادبیاتی به کار میاد؟ بچه شاه چی دلت میاد؟ نقدش بکن، یا عربور نقد بکن.
1: نقدی ندارن بکنن، چه نقدی؟
0: من میخوام بگم حالا نه، حالا هرچی نقد بکنن، حالا بگن نقد، نقد کنن، سنگین نقد بکنن. بگو که عربور بی سواده، بسیار خوب بتونی بگید دیگه، نگاه بی سواده یا یه چه هست. ولی که بگید من بچه هستم، منی که داره کم کم چند ساله 70 ساله میشه، من بچه بدونی.
1: شما مطمئن باش اگر نقطه نقدی داشتن کاملا با زبان دقیق و درست بیان میکردن، هیچ نقطه نقدی درشون وجود نداره. سپاسگزارم از شما. شب بر شما خوش.
0: شب بر شما خوش. شب همین همیانا گرامی که درمون بودن خوش با پیروزی خودمون بدونیم.

0: شما به صدای رادیو البرز از شهر گوتنبرگ سوئد گوش میکنید. خب پس از شنیدن سخنان هلمند اربابی و شنیدن این آوای بسیار دلانگیز که شاهمون داره میاد، که حقیقتا همین چنین است و شاهمون در راه است بنا به خواست مردم و بنا به خواست ایرانیان میهن دوست، در این بخش از برنامه میشنویم کوچه را که بسیار شنیدنی است.
1: سرانجام آتش بس میان جمهوری اسلامی و اسرائیل شکسته شد. ساعتی قبل صبح دوشنبه 18 خرداد گزارش‌ها از شنیده شدن صدای انفجارهای متعدد در تبریز، تهران، شهریار، کرج، اسلامشهر و اصفهان حکایت کرد. ارتش اسرائیل هم اعلام کرد که به اهداف نظامی جمهوری اسلامی در غرب و مرکز ایران حمله کرده است. تا آتش بس شکننده میان جمهوری اسلامی و اسرائیل سرانجام نقض و شکسته شود. این حملات در پاسخ به حملات موشکی ساعتی قبل جمهوری اسلامی به اسرائیل بود. منابع غیر رسمی اعلام کردند که احمد وحیدی فرمانده سپاه در حملات امروز صبح اسرائیل به تهران کشته شده است. این خبر هنوز توسط منابع حکومتی تایید نشده. مخاطبان کانال وحید آنلاین شروع کردند به فرستادن پیام برای او که نشان می‌داد از حدود ساعت 4:40 صبح دوشنبه اسرائیل شروع به زدن مجموعه گسترده‌ای از اهداف در ایران کرده است. مخاطبان وحید آنلاین گفتند 4:40 انفجار از سمت سپاه تبریز، ارومیه، صدای مهیبی همین الان از ارومیه آمد، ساعت 4:39، نجف آباد صدای چند انفجار شدید، 4:42، اصفهان، نجف آباد سمت ویلا شهر، 2 زدن، همه جا ترکید، لرزید، داریم سکته میکنیم، غرب تهران صدای انفجار شدید، 4:43، خمینی شهر 2 صدای انفجار، تهران 2 انفجار پی در پی اسلام شهر، غرب تهران سمت جنت آباد صدای وحشتناک اصابت موشک یا بمب، نجف آباد اصفهان انفجار لرزش شیشه صادقیه تهران، غرب تهران سر 1 صدا، اسلام شهر قروه کردستان صدای 3 انفجار، اسلام شهر مرجان آباد، جنت آباد جنوبی تهران، اصفهان قائمیه اسلام شهر، فردیس، نجف آباد اصفهان، تهران سمت خزانه 2 صدای انفجار، 2 انفجار از میدان المپیک 4:45 صبح، صدای مهیب سمت مهرآباد، لرزش خفیف سعادت آباد، تهران اندیشه 2 صدای انفجار، تهران زرگنده ساعت 4:43 صدای 2 انفجار، شهرک اکباتان، کرج، مرکز تهران 2 انفجار، تهران سمت خیابان زنجان، شهران، کرج، مهرشهر. و همینطور پیام ها ادامه داشت که نشان میداد مردم در اکثر نقاط تهران و شهرهای نام برده صدای انفجار شنیدند. این حملات پاسخ حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل بود در حمایت از حزب الله لبنان. در واقع منطق جمهوری اسلامی این بود که حمله موشکی به اسرائیل باعث توقف حملات اسرائیل به حزب الله در لبنان می شود. اما حالا به نظر می رسد اسرائیل اگر ترامپ مانع نشود هم حزب الله لبنان را خواهد زد و هم جمهوری اسلامی را. حدود ساعت 6 صبح امروز دوشنبه به نظر می رسید که حملات پایان یافته باشد، اما هیچ معلوم نیست که همه چیز واقعا تمام شده باشد. اگر جمهوری اسلامی پاسخ بدهد احتمالاً اسرائیل دوباره حمله خواهد کرد. کانال 12 اسرائیل از حمله به فرودگاه مهرآباد خبر داده و یک خبرنگار اسرائیلی به نام امیر بوخبوت میگوید که نیروی هوایی اسرائیل صبح دوشنبه به 10 مکان در ایران حمله کرده که از جمله سامانه‌های پدافند هوایی و موشک‌های بالستیک در آنها قرار داشتند. سپاه گفته اسرائیل از موشک‌های بالستیک پرتاب شونده از هوا استفاده کرده و خبرگزاری ایرنا هم خبر داده که نقاط شهری در تهران هدف گرفته نشده‌اند. خبرهایی هم منتشر شده از اینکه یک فروند موشک از یمن به سوی اسرائیل شلیک شده و عربستان هم وضعیت هشدار را در استان خرج که پایگاه نظامی پرنس سلطان در آن قرار دارد فعال کرده است. سپس خبر رسید که جمهوری اسلامی یک موج دیگر از حملات به اسرائیل را آغاز کرده با هدف زدن مراکز مهم پایگاه‌های هوایی اسرائیل که در پاسخ اسرائیل پتروشیمی ماهشهر را هدف قرار داد. وقایعی که به طوفانی پس از یک آرامش نسبی می‌ماند. شب گذشته یک شنبه شب 17 خرداد تنش‌ها بر سر حمله اسرائیل به منطقه زاهیه لبنان بالا گرفت. منطقه زاهیه در جنوب بیروت پایگاه حزب الله است. ارتش اسرائیل گفت در پاسخ به حمله حزب الله به شمال اسرائیل به این منطقه حمله کرده. کسانی که خبرها را دنبال می‌کنند آماده اوجگیری درگیری‌ها و آغاز جنگی دوباره شدند. زیرا چند روز قبل جمهوری اسلامی تهدید کرده بود که اگر اسرائیل به زاهیه حمله کند، اسرائیل را خواهد زد. دقایقی بعد از حمله اسرائیل به زاهیه در عصر یکشنبه 17 خرداد از ترامپ گفتگوی منتشر شد با شبکه NBC نیوز که در آن ترامپ خواستار حمله‌های نقطه‌ای و دقیق بیشتر علیه حزب الله لبنان شده بود. او گفته بود دوست دارم حملات نقطه‌ای و دقیق بیشتری به حزب الله صورت بگیرد. فکر می‌کنم باید حملات دقیق‌تر باشد. ترامپ گفت اصراری ندارد که لبنان بخشی از یک توافق کوتاه مدت با جمهوری اسلامی باشد. تقریبا بلافاصله پس از این مصاحبه اسرائیل به زاهیه حمله کرد. در میان اهالی جمهوری اسلامی ابتدا قرارگاه مرکزی خاتم الانبیای سپاه اعلام کرد که این حمله بی پاسخ نمی‌ماند. پس از آن محمد باقر قالیباف در توییتر نوشت نه به آتش بس پایبندند، نه به گفتگو باور دارند و با محاصره دریایی و نقض توافقات درباره لبنان نشان دادند که فقط زبان قدرت می فهمند. قالیباف افزود محاصره دریایی علیه ملت ایران و چراغ سبز امروز آمریکا به رژیم صهیونیستی پایگاه‌ها و دارایی‌های آمریکا و رژیم در منطقه را به اهداف مشروع تبدیل می کند. دست نیروهای مسلح ما مثل همیشه باز است. پس از آن خبر رسید که موج حملات موشکی جمهوری اسلامی به اسرائیل آغاز شده. اولین موج گویا از کرمانشاه و شادی حامیان جنگ طلب رژیم در این شهر. ارتش اسرائیل تایید کرد که حملات جمهوری اسلامی آغاز شده. سپس خبرها از بسته شدن آسمان ایران در غرب کشور و بسته شدن فرودگاه بن گوریون در اسرائیل و فرودگاه خمینی در تهران رسید. همزمان با حمله موشکی سپاه به شمال اسرائیل، عباس عراقچی در توییتی پرچم‌های جمهوری اسلامی و لبنان، نه پرچم حزب الله را در کنار هم به نمایش گذاشت، یعنی ما داریم از لبنان دفاع می‌کنیم، در صورتی که روزهای قبل مقامات لبنانی گفته بودند لازم نیست از ما دفاع کنید، رهایمان کنید. وزیر امنیت اسرائیل هم در توییتی نوشت تهران امشب باید بسوزد. رسانه اسرائیلی والا نیوز خبر داد که اسرائیل به دنبال دریافت مجوز از آمریکا برای حمله به زیرساخت‌های انرژی ایران است. ترامپ هم که همه منتظر واکنش او بودند به اهالی جمهوری اسلامی گفت خب موشک‌هایتان را شلیک کرده اید، کافیست، به میز مذاکره بازگردید و معامله انجام دهید. ترامپ حرف عجیب دیگری هم زد. او گفت قرار بود بگویم که این توافق دوشنبه، سه‌شنبه یا چهارشنبه امضا می‌شود و حالا این اتفاق دارد می‌افتد. ارتش آمریکا در حالت آماده باش است. ارتش اسرائیل در ساعت اولیه بامداد دوشنبه گفت کلن جمهوری اسلامی 12 موشک بالستیک شلیک کرد که همه آنها را رهگیری و نابود کردیم یا به منطقه باز برخورد کردند که نیاز به رهگیری نبود. عباس عراقچی هم حسابی فعال شد و با بسیاری از مقامات کشورهای دور و نزدیک تلفنی صحبت کرد و معلوم نیست به آنها چه گفت. با وزیر امور خارجه ترکیه، وزیر امور خارجه بریتانیا، با فرمانده ارتش پاکستان و با وزرای امور خارجه فرانسه و قطر و مصر. ترامپ هم به اسرائیل گفت هر دو حمله هایتان را کردید و بهتر است اسرائیل پاسخ ندهد. اما با این وجود دولت اسرائیل جلسه اضطراری تشکیل داد و نماینده اسرائیل در سازمان ملل در توییتی خطاب به ترامپ نوشت آقای رئیس جمهور، جمهوری اسلامی شما را فریب می دهد. اسرائیل به شما احترام می گذارد. اسرائیل باید با قدرت پاسخ دهد. پس از آن رسانه‌های اسرائیلی از این گفتند که ترامپ و نتانیاهو با هم تلفنی حرف زدند و ترامپ ریش سفیدی کرده و به نتانیاهو گفته چند روز صبر کند و از روی احساسات واکنش نشان ندهد. روزنامه یدیوت آهرانوت در این باره نوشت آمریکا به اسرائیل پیام داده بهتر از چند روز صبر کنید تا ببینیم آیا می توان به توافقی رسید، وگرنه ما طبق برنامه به اقدام مشترک ادامه خواهیم داد و ارزش ندارد که این را با درگیری‌های محدود تلافی جویانه هدر دهید. جمهوری اسلامی هم وارد این گفتمان شد که حمله‌اش تمام شده ولی اگر اسرائیل پاسخ بدهد حمله بعدی شدیدتر خواهد بود.
2: ارتش صهیونیستی باید حملات خود به جنوب لبنان و زاهیه را متوقف نماید و در صورت گسترش حملات خود به آن منطقه و یا پاسخ به اقدام ایران با ضربات کوبنده تر و پشیمان کننده روبرو.
1: سخنگوی ارتش اسرائیل هم گفت جمهوری اسلامی اشتباه بزرگی کرد و ما نمیگذاریم معادله عوض شود.

0: سخنگوی ارتش اسرائیل هم گفت جمهوری اسلامی اشتباه بزرگی کرد و ما نمیگذاریم معادله عوض شود. تلویزیون اسرائیل گزارش داد که جمهوری اسلامی از طریق طرف سالس به اسرائیل پیام داده که حملات خود به اسرائیل را پایان داده است و در صورت عدم اقدام تلافی جویانه اسرائیل حملات بیشتری انجام نخواهد داد. این خبر چیزی بود که از دید بسیاری تا حد زیادی پشت پرده ماجرا را مشخص کرد. جمهوری اسلامی بنا به دلایلی یا حیثیتی یا حتی یک توافق قریب الوقوع خواسته خودی نشان بدهد و ترامپ هم احتمالاً مانع پاسخ اسرائیل می شود تا این ژست برای رژیم حفظ شود. یک دلخوشکنک ساده از سوی ترامپ به آنها که زودتر به شرطهای ترامپ گردن بنهند و توافق را امضا کنند. حمله موشکی جمهوری اسلامی به اسرائیل از دید اکثر ناظران بسیار ضعیف ارزیابی شده که آن هم یا نشان دهنده ضعف شدید نظامی رژیم است یا ضعف اراده آنها برای درگیر شدن با اسرائیل در این شرایط و شاید هم نشانه رسیدن به توافق. محسن ریحانی تحلیلگر نظامی از داخل ایران گفته حمله موشکی سپاه قوی نبود. برای اسرائیلی‌ها یک فرصت پیش آمده که مجدداً بخشی از ورودی تونل‌های پایگاه‌ها را که در این چند وقت سرپا شده‌اند و آماده ایجاد یک موج موشکی بزرگ در اسرائیل است را مسدود کند، به ویژه در پایگاه‌های غربی کشور از تبریز تا کرمانشاه. بخشی از حملات امشب از آن نقاط صورت گرفت. کاربری پرسیده چرا حمله را قوی انجام ندادند؟ یک پاس گل به اسرائیل دادند. می‌دانند که اسرائیل اقدام خواهد کرد و تشییع جنازه‌های مفصلی به راه خواهد انداخت. محسن ریحانی در پاسخ گفته حمله ضعیف این فرصت را به ترامپ می‌دهد تا بخشی از واکنش اسرائیل را کنترل کند. یعنی اینکه ترامپ بتواند به اسرائیل بگوید چیزی نشده، پس جواب ندهید یا جواب محکم ندهید. و بعد دو خبر منتشر شد مبنی بر اینکه ترامپ مانع نتانیاهو برای حمله شده و نتانیاهو گفته حمله می‌کنم. رسانه‌های اسرائیلی گفتند نتانیاهو به ترامپ گفته اسرائیل به جمهوری اسلامی پاسخ خواهد داد و ترامپ هم به نتانیاهو گفته آمریکا در هیچ واکنشی به جمهوری اسلامی دخالت نخواهد کرد. و بعد خبر دیگری آمد، اینکه فاینانشال تایمز که از منتقدان ترامپ به شمار می‌رود از قول او گفت نتانیاهو نمیتواند حمله کند. فاینانشال تایمز نوشت ترامپ گفته نتانیاهو چاره‌ای جز پذیرش هر گونه توافقی که آمریکا با رژیم ایران مذاکره کند نخواهد داشت. من همه تصمیمات را میگیرم، نتانیاهو نه. حملات رژیم ایران هیچ تأثیری بر توافق نخواهد داشت. و به این ترتیب بار دیگر همه چیز در مهی غلیظ از عدم قطعیت فرو رفت و هزاران پرسش بی پاسخ مانند قارچ از زمین این اتفاق تازه رویید. آیا ترامپ واقعا در حرف خود صادق است که این طور دعوایش با نتانیاهو را به سطح رسانه آورده و میگوید نتانیاهو کاری نیست و اوست که همه تصمیم ها را میگیرد؟ یا اینکه این یک جنگ زرگری و دعوای نمایشی است، زیرا ترامپ قبل از حمله اسرائیل به زاهیه از حملات نقطه‌ای و دقیق به این منطقه حمایت کرده بود و چراغ سبز به اسرائیل داده بود و گفته بود حملات اسرائیل به حزب الله جزء آتش بس او با جمهوری اسلامی محسوب نمی‌شود. ظاهر ماجرا این است که ترامپ سعی دارد صحنه را مدیریت کند تا از بقایای رژیم آنچه می‌خواهد را بگیرد. اما نکات بسیار مهم دیگری در صحنه وجود دارند که تحلیل و نتیجه گیری را بسیار دشوار می کنند. آیا ترامپ می تواند آنچه می خواهد را بگیرد؟ او قبل از حمله اسرائیل به زاهیه به صراحت اعلام کرد که نه پولی به جمهوری اسلامی می دهد و نه تحریمی را بر می دارد و حتی به گزارش رویترز دارایی های بلوکه شده ایران را برای جبران خسارت به کشورهای منطقه می دهد. ترامپ قبل از حمله نتانیاهو به زاهیه در گفتگو با شبکه NBC نیوز حرفای بسیار مهمی زد که برخلاف روال همیشه‌اش سرراست و صریح بود. او گفت به عنوان بخشی از هر گونه توافق دارایی‌های مسدود شده ایران را از ابتدا آزاد نخواهد کرد و هیچ تحریمی را نیز پیشاپیش لغو نخواهد کرد. او افزود که اصراری ندارد لبنان در توافق کوتاه مدت میان واشنگتن و تهران گنجانده شود. ترامپ در پاسخ به این پرسش که آیا این اقدامات پس از توافق انجام خواهد شد گفت بله بعد از آن. اگر رفتار مناسبی داشته باشند و به تعهدات خود عمل کنند آن وقت گفتگو را آغاز می کنیم. ترامپ اضافه کرد که اگر بتواند با تهران برای پایان دادن به جنگ سه‌ماهه میان دو کشور به توافق برسد آمریکا با جمهوری اسلامی برای جمع‌آوری و نابودی ذخایر اورانیوم با غنای بالای این کشور همکاری خواهد کرد. او افزود در صورت عدم دستیابی به توافق، واشنگتن توان نظامی جمهوری اسلامی را بیش از پیش تضعیف خواهد کرد تا نیروهای آمریکایی بتوانند با امنیت کامل این مواد را خودشان جمع‌آوری کنند. ترامپ افزود که خواهان اضافه شدن بندی جدید به توافق است تا جمهوری اسلامی نتواند با خرید سلاح هسته‌ای یا تجهیزات مرتبط محدودیت‌های توافق را دور بزند. ترامپ در این مصاحبه اشاره تهدیدآمیز هم داشت به اینکه می‌داند جای مجتبی خامنه‌ای کجاست. یعنی او رژیم را تهدید کرد که یا مجتبی را می‌زند یا خبر کشته شدن او را می‌دهد اگر آنها تن به توافق ندهند. ترامپ درباره مجتبی خامنه‌ای گفت او به شدت زخمی شده است. نمی‌خواهم بگویم می‌دانم کجاست یا نه، اما احتمال زیادی وجود دارد که از محل اقامت مجتبی خامنه‌ای مطلع باشم. به این دلیل است که بخشی از مخالفان جمهوری اسلامی از توافق ترامپ با رژیم هراسی ندارند و می‌گویند ترامپ معامله بدی نخواهد کرد، و به این دلیل است که بخشی از حامیان جمهوری اسلامی برعکس آنها می‌ترسند و می‌گویند چرا وقتی او همه چیز را می‌خواهد ما باید به مذاکره با او ادامه بدهیم؟ مگر قرار است ما همه چیز را به او بدهیم که داریم مذاکره میکنیم؟ شیخ اسماعیل رمضانی، یکی از آخوندهای حکومتی، دلایل خود را در صدا و سیما برای عدم مذاکره شرح داده. 1. اینکه ترامپ میگوید هسته‌ای نداشته باشید. 2. خود برجام. 3. تهدید و وادار کردن رژیم به مذاکره. 4. حمله نظامی وسط مذاکره. 5. کشتن علی خامنه‌ای و همه فرماندهان نظامی. و پرسیده مرز عدم مذاکره کجاست و چه وقت رژیم به این نتیجه میرسد که مذاکره نکند با چنین شرایط و با چنین فردی.
1: آقا هسته‌ای نداشته باشید. خب اول رب داره به تو اصلا من هسته‌ای داشته باشم یا نداشته باشم؟ بعد از این که رب نداره جوابش عدم مذاکره است. خب آقا به یه دلایلی میریم مذاکره میکنیم. پس اگر چیزی به یکی رب نداشت ما قائل به مذاکره میشیم. خب میریم مذاکره میکنیم. بعد از این که مذاکره میکنیم من میگم باشه، برجام عالی ترین توافقه از اول تاریخ تا آخر تاریخ. کسی بیشتر از این که نمیتونه از برجام تعریف بکنه که تمام بنداشم ما امتیاز گرفتیم، یک امتیازم ندادیم. دیگه بیشتر از این که نمیشه تعریف کرد از یه توافق. خب این توافق رو امضا کردیم، آیا انجام شد؟ مسئله نوشتن رو کاغذ یا مسئله انجام اونه؟ خب اگر توافقی که نوشته شده امضا شده انجام نشد، این مرز اینه که ما دیگه جواب بدیم آقا دیگه مذاکره نمی کنی؟ یا نه هنوزم یه توافق نوشته شده، طرف زیرش زده، زیر امضاش زده، از توافق خارج شده، بعد از اون دوباره فشارها تحریمها همه رو اضافه کرده. خب بعد از اون آیا اینجا مرز عدم مذاکره است؟ نه، بازم مذاکره میخوایم بکنیم. حالا مذاکره میخوایم بکنیم، اون از شما خواهش کرده بیای مذاکره بکنی یا داره تهدیدت میکنه بیا مذاکره کن؟ اگر یه نفری با تهدید ازت خواست بیا مذاکره کنی، اینجا مرز این هست که بگم آقا من مذاکره نمیکنم یا نه هنوزم میگم من مذاکره میکنم؟ باشه زیر بار تهدید بعد از اینکه یک بار توافقشو به هم زد دوباره رفتی مذاکره کردی، موقع مذاکره با تو داشت حمله میکرد، حمله نظامی وسط مذاکره خط قرمز عدم مذاکره هست یا نیست؟ اگر یه نفری داره همون موقعی که باهات حرف میزنه خنجر داره میکنه تو شکمت، بازم هنوز باش حرف میزنی؟ موقع مذاکره باهات حمله کرده، آیا بعد از این هم دوباره پیشنهاد بده به مذاکره؟ جواب عدم مذاکره است یا مذاکره؟ اومد و بعد از این دوباره رفتی مذاکره کردی، یعنی طرف یک بار وسط مذاکره کردن به تو حمله کرده، بهترین فرمانده‌هاتو ازت گرفته و بعد آتش بس کرده و بعد دوباره داره تهدید میکنه بیا مذاکره کنیم، بازم رفتی مذاکره کردی. وقتی رفتی مذاکره کردی دوباره باز زیر بار تهدید رفتی مذاکره کردی، این دفعه دوباره وسط مذاکره زد، نائب امام زمانت رو شهید کرد، محبوب ترین فرد این مملکت رو شهید کرد، تعیین کننده ترین فرد این مملکت رو شهید کرد، تمام فرمانده های نظامی رو شهید کرد، اومد تهدید زیرساختی کرد، بخشش رو عمل کرد، پتروشیمی ها رو زد، نمیدونم فولاد رو زد، پل رو زد، همه اینا رو زد، باز دوباره گفتید که آقا آتش بس مذاکره. مرز عدم مذاکره کجاست؟ اسلام کی میگه دیگه مذاکره نکن؟ اونو به ما بگید، ما تطبیق بدیم.
0: وضعیت کاملا همین چیزی است که شیخ رمضانی میگوید. ترامپ همه این کارها را کرده، اما بقایای رژیم به جای تلافی، انتقام و مقابله با او در حال مذاکره هستند. کسانی مانند آخوند رمضانی خیلی دلشان می‌خواهد بگویند توافقی پشت پرده بسته شده، اما به دلایلی جرأت بیان آن را ندارند. یکی از دلایل آن است که گفته شده مشتبه خامنه ای زنده است. عباس عراقچی هم گفته بند مذاکرات با تایید او انجام می‌شود. ترامپ هم این را تایید کرده. پس دیگر مخالفان مذاکره و توافق حرفی نمی‌توانند بزنند. آنها در وضعیت بسیار بدی گرفتار شدند. نمیتوانند بگویند حرف رهبر جدیدشان را قبول ندارند، نمیتوانند بگویند این رهبر جدید را به ما نشان بدهید و نمیتوانند بگویند او کشته شده و وجود ندارد. این وضعیت آنقدر عجیب و غریب و مشکوک و مرموز است که برخی از ناظران را حتی به این نتیجه رسانده که ممکن است حمله شل و آبکی رژیم به اسرائیل مقدمه حمله اسرائیل باشد و بگویند مشتبه خامنه ای در این حمله کشته شد. هادی مهرانی فعال سیاسی در این باره به شبکه خبر ارجاع داده که در آستانه حمله به اسرائیل شب گذشته گفته بود ملت ایران ساعت آینده مهم است، دست به دعا باشید. هادی مهرانی میگوید این که شبکه خبر گفته مردم دست به دعا باشند، احتمال میدم شاید میخوان با اولین حمله اسرائیل در جواب حملات جمهوری اسلامی خبر مرگ مشتبه رو اعلام کنن تا خیالشون راحت بشه. امروز هم ترامپ گفت جای مشتبه رو میدونیم. و الا چه دلیلی داره برای حمله به اسرائیل به مردم بگن دعا کنید؟ الان فقط دنبال بهانه هستن برای اعلام مرگ مشتبه، چون بیشتر از این نمیتونن با بیانیه و این کارا بگن مشتبه زنده است. باید اعلام کنن که اون هم به درک واصل شده. حالا اسرائیل حملاتش را انجام داده و باید دید آیا در این حملات اهداف ترور هم بودند یا فقط هدفهای نظامی را ارتش اسرائیل زده. حملات دقیق اسرائیل که جمهوری اسلامی حتی یک عدد از موشک‌ها را هم نتوانست رهگیری کند، باعث شده ناظران در مقایسه کارشناسانه اما ساده بگویند آسمونشون اتوبانه، بعد موشک پرانی هم میکنن. یک هدف نظامی رو هم درست نمیتونن بزنن. همش یا تو بیابونه یا میزنن تو هتل یا سالن فرودگاه. کیلو کیلو سردارانشون رو کشتن و تیکه پاره کردن. یک سرجوخه اسرائیلی رو هم نتونستن مجروح کنن. فقط گندگویی میکنه بچه شیعه. البته بچه شیعه مجبور به گندگویی است برای حفظ پایگاه اجتماعی اندکی که دارد. اما جالب است که بعضی از آنها گویا دارند اندکی از جهان توهمات خیش فاصله می گیرند. شاهد آن مکالمه است در برنامه‌ای که برای پروپاگاندای پیروزی رژیم ساخته می شود. اما در آن پرسیده شده چرا به اسرائیل حمله پیش دستانه نمی کنیم و جواب داده شده که نمی توانیم.
2: ایده حمله پیش دستانه جمهوری اسلامی ایران به اسرائیل داریم حرف میزنیم و اینکه چرا آقا نیما با شما هم شروع بکنم، چرا اگر ما داریم میبینیم که دشمن بارها بارها به ما حمله پیش دستانه انجام داده و تمام این رفت و برگشت، دشمن یه دفعه به ما زده، یا از زدن کنسولگری ما و ساختمان سفارت ما در سوریه و بعد زدن مهمان ما و بعد حمله 12 روزه و بعد حالا حمله جدید، چرا ما یک بار در مواجهه با مشخصاً دشمن صهیونیستی حمله پیش دستانه نمی کنیم؟ نمی تونیم، مؤثر نیست، فایده ای نداره، می ترسیم جنگ دامنش گسترش پیدا بکنه. چرا ما حمله پیش دستانه نمی کنیم تا بتونیم ضربه اول رو داشته باشیم؟
0: بچه شیعه همه چیزدان در اینجا به شکلی بسیار نادر اعتراف می کند که فهمش به ماجرا نمی رسد.
3: والا سوال که سوال سختیه واقعا، و من سعی میکنم در حد فهم خودم بگم. واقعا احتمال میدم که یه زوایایی داشته باشه من نفهمم، بلد نباشم و جواب کامل ندم. از منظر تاکتیکی ما دوچار ضعف هستیم که توضیح میدم. از منظر راهبردی خوبه. تفاوت چیه؟ ببینید اول منظر راهبردیشو بگم که خوبه. تو منظر راهبردی اینه که چه در 12 روزه، چه در جنگ رمضان یا هم جنگ 40 روزه که گذشت، دشمن زمان جنگ رو انتخاب کرد. یعنی زمانی وارد جنگ شد که براش خوب بود. یعنی آمریکایی‌ها اگه 1% احتمال میدادن ما مثلا تنگه هرمز رو می‌بندیم، شما مطمئن باش که می‌اومدن قبلش مثلا کلی نفت می‌خریدن رو دریا انبار می‌کردن. تنها اتفاق بدی که براشون افتاد این بود. ولی زمان رو اونها تایید آماده کردن، یعنی زمانی که برای خودشون مناسب بود. شما اگر که جنگ پیش دستانه رو شروع بکنی، قطعا میرید از زمانی استفاده میکنی که برات مناسبه. یعنی چی؟ یعنی مثلا فلانی الان جام جهانی داره، چند وقت دیگه انتخابات کنگره داره، این نتانیاهو و دارو دستش الان مجلس رو، درست میگم؟ آره، دولت رو منحل کردن، درسته؟
4: کنست رو منحل.
3: آره، کنست رو منحل کردن، الان باید برن مثلا آماده بشن، درگیری های حزبیشون رو داشته باشن، انتخابات برگزار کنن. از این چیزا، من تحلیلگر مسائل داخلی آمریکا یا اسرائیل نیستم، دارم مثالی میگم. اگر این چیزا به ضررشونه، اگر دنبال اینن که اینها رو رد بشن بعد بیان بزنن به ما، پس خوب ما همین الان بزنیم، این خیلی اتفاق خوبیه. پس اصل حرف چیه؟ از منظر راهبردی شما با عملیات پیشدستانه، این شمایی که زمان جنگ رو تعیین میکنی، نه اون. خب دومم این که تو منظر راهبردی شما تمهیدات خودت رو میبینی، یعنی مقاماتت، مسئولینت، اون دارایی هایی که برات ارزشمنده رو حالا یا قایم میکنی، یعنی جابجا میکنی، مخفی میکنی، یا میبری داخل پناهگاه که آسیب ها رو حد اقلی بکنی. این میشه منظر راهبردی که عملیات پیشدستانه چیز مفید و مناسبیه. از منظر تاکتیکی چندان قابل تحقق مدلی که اینها برای ما رقم زدن نیست. چرا؟ چون شما داری با یک سیستم اطلاعاتی باید کشتی بگیری که فکر میکنم 70-80 یه عدد خیلی بالایی درصد از سیستم اطلاعاتی جهانه و اینا همه به هم دیگه پیوسته است و همه به هم دیگه یک استخر اطلاعاتی دارن، اطلاعاتشون رو اونجا با هم دیگه به اشتراک میذارن. دارایی های ما روی زمینه. یعنی چی؟ نمونهش چند روز پیش ما یهو اومدیم ساعت مثلا 4 بعد از ظهر بود، گفتیم پیام رسانی با آمریکایی‌ها تو بحث مذاکرات پایان جنگ قطع، زاهیه رو بزنی، شهرک‌های شمال فلسطین اشغالی رو میزنم. ساعت 5:30 بود یه سری از این کانال‌هایی که اوسینت کار میکنن، همین با اطلاعات آشکار کار میکنن، حالا از اون اکانت ها دادن که ما هیچ جوری نتونستیم راهش رو پیدا کنیم، اکانت ماهواره تجاری که مثلا با 1 ساعت 2 ساعت تأخیر داره عکساش رو منتشر میکنه،
2: انشالله اون راهش هم باز بشه انشالله.
3: آره، تلاش میکنیم. اونها اومدن گفتن که ایرانی ها دارن تحرک موشکی گسترده میکنن. حالا قبل از این که اینا با ماهواره تجاری بفهمن، آمریکایی، اسرائیلی، اروپایی، ناتویی با ماهواره نظامی فهمیده، یعنی اون آماده میشه.
0: در این گفتگو هم مانند آنچه در حرفهای شیخ رمضانی شنیده شد، نکات بسیاری از واقعیت صحنه وجود دارد. ماجرا همین است که بچه شیعه دارد کم کم به آن میرسد. اینکه چرا با آن همه موشکی که به اسرائیل شلیک کردند، این کشور بسیار کوچک خم بر ابرو نیاورده و به جای اینکه با خاک یکسان شود، در چند جبهه دارد میجنگد. حالا بعضی از بچه شیعه ها میگویند ما پیروز نشدیم، بلکه فقط خوب دفاع کردیم.
5: الان دیدم که آقای محسن رضایی اومده قطر عربستان از امارات و کویت و بحرین جدا کرده، گفته اینا سرشون داره به سنگ میخوره. اصلا اینجوری نیست. آقا تو رو قرآن مشاورانتون رو عوض کنید. من نمیدونم یه آدم چند بار بعد اشتباه کنه بذارنش کنار. بابا مشاورانتون رو عوض بکنید. اصلا اینا متوجه نشدن آقا از بعد از 7 اکتبر چه اتفاقی افتاده. دکترین اینا نسبت به ما عوض شده. اینا ما رو ول نمیکنن. شرایط جهان شرایط 2012 نیست. شما بری در منطقه خاکستری بجنگی. الان دیگه متوجه شدن. شما خودتو بذار جای ترامپ. اینو دیدی؟ هی میگن آقا ما زدیم، ما خوب دفاع کردیم، ما چیزی رو نزدیم. اینجا اشتباه نشه. من کسی هم که 40 روز اومدم برنامه گذاشتم، حمایت کردم، نقاط قوت رو گفتم. ولی این نباید بعد برداشتش آقا ما زدیم داغون کردیم. نه خیر. ما خوب دفاع کردیم. ما اونجوری که باید آمریکا رو نزدیم، خسارت نزدیم. الان اقتصاد کی آسیب دیده؟ الان میگن که آقا بریم 20 میلیارد دلار بگیریم آمریکا بیاد خودشو نشون بده. آقا شما 40 روز 50 روزه همون کارشناسایی که میومدن میخندیدن به ترامپ، اومده رو تنگه بسته رو بسته کرده، اومده رو قفل قفل زده، میخندیدید، ما میگفتیم آقا نخندید، اینا دارن با فکر کار میکنن، این محاصره برای ما درد سرساز میشه. الان نزدیک 50 روزه، 40 خورده ای روزه شما نتونستی نفت صادر بکنی. حساب بکنید 45 روز 50 روز روزی 2 میلیون بشکه نفت صادر میکردید. نفت 90 دلاری 100 دلاری خودش میشه چند میلیارد دلار. بعد شما همین پول خودتو میخوای بری الان از آمریکا بگیری، این پولی که تو این 40 50 روز میتونستی خودت از فروش نفت در بیاری، بماند این که پتروشیمیتو زدن، اونو زدن، صادرات اونها هم منحل شده، شما رفتی واردات فولاد و اینا هم داری انجام میدی، شما میخوای بری پول خودتو، چیزی که خودت خسارت دیدی رو از آمریکا بگیری، بعد اینو دستاورد بکنی برای یک معامله، قطعا نمیتونی.
0: با اتفاقات شب گذشته و بامداد امروز، با حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل و پاسخ اسرائیل ظاهراً بدون هماهنگی با آمریکا، به نظر میرسد کار به جایی رسیده که ادامه جنگ در رویارویی جمهوری اسلامی و اسرائیل دنبال شود و آمریکا نقش مدیر و کنترل کننده این درگیری را بر عهده داشته باشد. آنچه مهدی مطهرنیا مدت‌ها پیش گفته بود و حالا هم می‌گوید غافلگیری‌های بسیاری در راه است تا سال 1407. به نظر شما سیر حوادث از این پس وارد چه مسیری خواهد شد و واقعا حدود 2 سال دیگر این ماجراها ادامه خواهد یافت؟
4: من سالها پیش از سال 1400 علناً و آشکارا بیان کردم به زودی تلاویو را در برابر تهران و تهران را در برابر تلاویو قرار خواهند داد و جنگی منطقه‌ای با هدف تهران آغاز خواهد شد. بعد از ضد واقعی 7 اکتبر عرض کردم هدف تهران است، همان گونه که بعد از جنگ اوکراین، هفته ای بعد از جنگ اوکراین که گذشته بود، اعلام کردم به زودی در خاورمیانه جنگ شبیه جنگ اوکراین با سناریوی شکار مار بوعا آغاز خواهد شد و هدف نهایی اون تهران خواهد بود. در سال 1403 در 3 بهمن عرض کردم بهار سال آینده تا اسفند اساس و بسیاری از اتفاقات و رویدادها رو خواهد داد که رخ داد. پس این غافلگیری ناشی از عدم قبول در واقع نگرش های آینده اندیشانه، تحلیل های مبتنی بر واقعیت ها و استواری بر تحلیل های تقلیل گرایانه و آرزومندانه است. همین اکنون هم نمیتوانیم به توافق موجود در آینده زمان دل ببندیم و بگوییم که اتفاقی نخواهد افتاد. هنوز هم غافلگیری های بسیاری میتواند در جریان ماها و سالهای آینده خود را نمایش بدهد. بارها گفتم و بار دیگر عرض میکنم از سال 1404 تا 1407 در پیچ خطرناک نوسانات بسیار شدید مملو و آکنده از غافلگیری ها و شگفتی سازها میتوانیم قرار بگیریم. ولذا این غافلگیری متوجه کسانی است که نمیخواهند یا نمیتوانند یا به دلایلی به نفعشان نیست که این مسائل رو از دریچه نگرش واقعیت بینی ها و به صورت تخصصی مورد پروا قرار بدن.
0: ممنون از اینکه تا پایان این گزارش در کوچه ماندید. در این روزها که ایران عزیزمان لحظه های سرنوشت سازی را تجربه می‌کند.
6: شما شنوندگان گرامی به صدای رادیو البرز از شهر گوتنبرگ سوئد گوش می‌کنید. خب این گزارش رو هم شنیدید که بسیار بسیار شنیدنی بوده است و حقایقی رو بازگو کرد که واقعا نشان می‌دهد که حدوداً پشت پرده چه می‌گذرد و امیدوار هستیم که پشت پرده آن بگذرد که ملت ایران خواهانشان، ایرانیان می‌خواهند، نه ترامپ و ترامپیان به عبارت دیگر.

شما به صدای رادیو البرز از شهر گوتنبرگ سوئد گوش میکنید. در این بخش از برنامه از شما دعوت میکنم به گزارش روز گوش کنید که بسیار شنیدنی است.

0: اسرائیل در حال دوشنبه به حملات موشکی سپاه پاسداران پاسخ داد که رئیس جمهور آمریکا یک شنبه شب گفته بود از نخست وزیر اسرائیل خواهد خواست حمله تهران را تلافی نکند. بنیامین نتانیاهو اما با رد این درخواست دستور حمله را صادر کرد. پاسخی به اولین حمله پیشدستان سپاه پاسداران که از تلاش جمهوری اسلامی برای تغییر راهبرد نظامی شکایت داره. گزارشی می‌بینید از مشتبه پور محسن.
1: بازگشت امید به مردم ایران برای رهایی از تله توافق ترامپ و سپاه، حملات اسرائیل به 20 هدف در ایران، از پتروشیمی کارون ماشر تا سامانه‌های پدافندی، نیمخیز سپاه پاسداران برای تغییر قاعده بازی با حمله موشکی به اسرائیل، تست راهبرد تازه تهران، چرخش از حملات تلافی جویانه به جنگ پیشدستانه، عبور شبانه نتانیاهو از برای رهایی از تله توافق ترامپ و سپاه، حملات اسرائیل به 20 هدف در ایران، از پتروشیمی کارون ماشر تا سامانه‌های پدافندی، نیمخیز سپاه پاسداران برای تغییر قاعده بازی با حمله موشکی به اسرائیل، تست راهبرد تازه تهران، چرخش از حملات تلافی جویانه به جنگ پیشدستانه، عبور شبانه نتانیاهو از ترامپ، رئیس جمهور آمریکا همچنان به

0: امنیت اسرائیل در هر کجا و هر زمان از بین ببرد.
1: آغاز حملات اسرائیل به ایران پس از گذشت 2 ماه از آتش بس در پاسخ به حملات موشکی جمهوری اسلامی، اسرائیل صبح دوشنبه 2 موج حمله علیه بیش از 20 هدف در خاک ایران ترتیب داد. موج اول شامل حمله به سامانه‌های پدافندی جمهوری اسلامی در استان‌های تهران، آذربایجان شرقی، خوزستان، همدان، کرمانشاه و البرز بود. به گفته یک مقام اسرائیلی، حکومت ایران مشغول بازسازی این سامانه‌ها پس از جنگ بوده. اسرائیل در موج دوم حمله به چند مرکز کلیدی حمله کرد. مهمترینشان پتروشیمی کارون در منطقه ویژه اقتصادی ماشهر که ساعت 7:30 صبح هدف قرار گرفت. این پتروشیمی یکی از زنجیره‌های کلیدی در تامین مواد اولیه مورد استفاده برای ساخت موشک بالستیک است. اسرائیل یک انبار موشکی در اصفهان و فرودگاه مهرآباد را هم هدف قرار داد. همزمان رسانه‌های ایران خبر دادند که صدای انفجار در غرب، جنوب و شرق تهران شنیده شد. همینطور انفجارهای در اسلام‌شهر، باقرشهر، کهریزک و ملارد گزارش. برخی منابع هم از حمله اسرائیل به کارخانه مونتاژ پهپاد در نزدیکی شهر نجف آباد و همینطور قرارگاه سید الشهدا در کرج خبر دادند. این حملات در پاسخ به حمله موشکی سپاه پاسداران به اسرائیل در شامگاه یکشنبه انجام شد. وقتی جمهوری اسلامی در 5 موج حمله شهرهای مختلف اسرائیل به ویژه حیفا در شمال این کشور را موشکباران کرد، سامانه‌های دفاع موشکی اسرائیل تمام این موشک‌ها را رهگیری و نابود کرد. هرچند بقایای یک موشک منهدم شده در نزدیکی یک شهرک در کرانه باختری سقوط کرد. قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا پس از این اقدام هشدار داد در صورت ادامه حمله اسرائیل به لبنان، موشکباران به خاک این کشور را از سر خواهد گرفت.
2: ارتش صهیونیستی باید حملات خود به جنوب لبنان و زاهیه را متوقف نماید و در صورت گسترش حملات خود به آن منطقه و یا پاسخ به اقدام ایران با ضربات کوبنده تر و پشیمان کننده روبرو.
1: تهران این حمله موشکی را پاسخ به نقض آتش‌بس از طرف اسرائیل با حمله به زاهیه لبنان دانست. عصر یکشنبه سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس وعده حمله به اسرائیل را داده بود. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم دوشنبه حمله به اسرائیل را دفاع مشروع.
3: اقدامی که ایران دیشب انجام داد کاملا یک اقدام دفاعی در چارچوب دفاع از ایران ماده 51 منشور بود.
1: دقایقی پس از حمله موشکی سپاه پاسداران، دونالد ترامپ در مصاحبه با رسانه‌ها به جمهوری اسلامی توصیه کرد پس از شلیک موشک‌هایش به میز مذاکره برگردد. او گفت در تماس با نخست وزیر اسرائیل از او خواهد خواست به حمله تهران پاسخ ندهد، چون به گفته او توافق با جمهوری اسلامی نزدیک است. اما نتانیاهو با حمله صبح دوشنبه نشان داد که درخواست ترامپ را رد کرده، چون حمله جمهوری اسلامی را فراتر از یک آتش‌بازی شبانه دید. روزنامه جرازلون پست دوشنبه نوشت که اگر اسرائیل به این حمله پاسخ نمیداد، به حزب الله میگفت میتواند هر لحظه آتش‌بس را نقض کند و سربازان اسرائیلی را بکشد. جمهوری اسلامی هم این پیام را میگرفت که میتواند مستقیما اسرائیل را هدف قرار دهد و انتظار داشته باشد ترامپ دست اورشلیم را برای پاسخ ببندد. اما به نظر میرسد هدف جمهوری اسلامی از این حمله جاه طلبانه تر بود. این اولین حمله پیش دستانه سپاه به اسرائیل محسوب میشود.
4: یعنی به هر طریقی این انگاره که ما هیچ وقت حمله پیش دستانه نمی کنیم باید حتما برداشته بشه.
5: تحمیل زمان نبرد یعنی همین، یعنی شما شرایط خودتو آماده میکنی و اتفاقا اونه که دچار عدم آمادگی میشه.
1: این سخنان ساعتی پیش از حمله موشکی سپاه پاسداران به اسرائیل از تلویزیون دولتی ایران پخش شد. همزمان جمهوری اسلامی هوادارانش را به خیابان آورد تا مدعی حمایت ایرانیان از حمله مستقیم به اسرائیل شد. جمهوری اسلامی یک شنبه برای اولین بار راهبرد جنگ پیشدستانه به جای حمله تلافی جویانه را آزمایش کرد. همچنین این اولین بار بود که تهران در حمایت از گروه‌های نیابتیش وارد جنگ شد. تا پیش از این قرار بود نیروهای نیابتی پیشمرگ سپاه شوند. وسوسه جمهوری اسلامی برای تغییر این راهبرد ریشه در یک ارزیابی از شرایط موجود دارد. تهران تصور می‌کند با بستن تنگه هرمز پیروز جنگ 40 روزه شده و حالا می‌تواند همزمان با میز مذاکره از اهرام نظامیش هم استفاده کند.
6: ما بتوانیم با پیوند زدن میدان، خیابان و دیپلماسی دشمن را از صحنه تلاش مذبوحانه خودش خارج بکنیم.
1: این تلقی بیش از

0: مبتنی بر وقایع یک ماه اخیر است. وقتی آمریکا در مقابل نقض مکرر آتش‌بس از طرف جمهوری اسلامی خیشتنداری کرده و ترامپ چنان به توافق با سپاه پاسداران دل بسته که حتی یک شنبه شب تلاش کرد مانع پاسخ اسرائیل شد. اما نتانیاهو با عبور از خواسته ترامپ با حمله گسترده این پیام را به جمهوری اسلامی داد که تسلیم این جاه‌طلبی نخواهد شد. قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا هم پس از شلیک موشک به سوی حیفا در تلافی حملات اسرائیل اعلام کرد که حملات نظامیش را متوقف کرد. ساعاتی پس از آنکه ترامپ از خواب بیدار شد و در شبکه اجتماعی تروث سوشال ابتدا از جمهوری اسلامی و اسرائیل خواست تبادل آتش را متوقف کند. او بعد در نوشته جداگانه گفت هر دو طرف خواهان آتش بس فوری هستند. ترامپ تاکید کرد که مذاکرات نهایی در مورد آنچه او صلح خوانده ادامه دارد. تهران هم گفته های او را تایید کرد.
1: سفر وزیر کشور پاکستان در ادامه ایفای نقش دولت پاکستان به عنوان میانجی مذاکرات بود و پیامی هم از طرف نخست وزیر این کشور برای مقام معظم رهبری به همراه داشتند که خب تحویل شد.
0: با این حال حمله تلافی جویانه اسرائیل واقعیت‌های دیگری را هم عیان کرد. با آغاز حملات اسرائیل تمام جلسات در حال برگزاری نهادهای دولتی در تهران لغو شد و بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال ارتباط مشتبه خامنه‌ای با مقام‌های جمهوری اسلامی از یک شنبه شب قطع شد. دوشنبه رسانه‌های نزدیک به سپاه یک فیلم تازه ساخته شده با هوش مصنوعی از او را منتشر کرد. اتفاقاتی که نشان می‌دهد ساختار جمهوری اسلامی برخلاف ادعاهای تهران به شدت ضعیف و آسیب‌پذیر شد. و بالاخره اینکه خبرگزاری رویترز خبر داد اسرائیل تصمیم گرفته حملات به ایران را متوقف کند. اما اقدام صبح دوشنبه اسرائیل برخلاف میل ترامپ امید را در دل شمار زیادی از شهروندان مخالف جمهوری اسلامی در ایران زنده کرد. کسانی که نگرانند توافق احتمالی بین ترامپ و سپاه پاسداران جمهوری اسلامی را نجات دهد و تثبیتش کند. اما تحولات این دو روز نشان داد آنها هنوز روی دو گزینه می توانند حساب کنند. یکی حماقت سپاه پاسداران برای آغاز جنگ و دیگری اراده اسرائیل برای سرنگونی جمهوری اسلامی. با ترامپ یا بی ترامپ، با توافق یا بی توافق. مشتبه پور محسن، لندن.
2: خب در این قسمت از برنامه به پایان برنامه های امشب میرسیم. با پخش سرود ای ایران برنامه رو به پایان میرسونیم. آرزو میکنم که هرچه زودتر از شر رژیم فاسد اسلامی حاکم بر کشورمان رها شویم. رژیم را سرنگون و پادشاهمان را به سرزمین بازگردانیم.

0: سال است که نویسندهش تاکید میکند آن را در 40 روز نوشته و در آن بازداشت خود در 16 نوامبر 2024 در الجزیره پایتخت الجزایر را روایت کرده است. بازداشتی که در بستر تنش‌ها میان الجزایر و فرانسه و با اتهام‌های سیاسی تمجید از تروریسم، جاسوسی و لطمه زدن به امنیت کشور صورت گرفت. آقای سنسال که اکنون 81 ساله است، سرانجام پس از درخواست‌های متعدد و با میانجیگری آلمان آزاد شد. آثار بوعلام سنسال به چندین زبان از جمله آلمانی ترجمه شده و در این کشور بسیار شناخته شده است. جایزه صلح ناشران آلمان در سال 2011 به او اهدا شد. بوعلام سنسال پس از آزادی و بازگشت به فرانسه به خبرگزاری این کشور گفت:
1: J'ai perdu l'usage de la liberté pendant 10 mois, je sais pas comment il faut l'utiliser maintenant.
0: من 10 ماه آزادیم را از دست داده بودم. دیگر نمی‌دانستم چطور باید از آن استفاده کنم. باید دوباره یاد بگیرم. مثلا وقتی در ساعات اول، روزهای اول همسرم را می‌دیدم، نمی‌دانستم حق دارم او را لمس کنم، ببوسم یا نه. واقعا با این فاصله. بعد از آن البته خیلی سریع گذشت، اما در خیلی از زمینه‌ها هنوز باید دوباره یاد بگیرم. بوعلام سنسال در دورانی که محبوس بود پس از مدتی از زندان به یک بخش متروکه یک بیمارستان در الجزیره منتقل شد. رژیم استبدادی الجزایر همچون حکومت‌های ایران و روسیه گاهی به مخالفان سیاسی خود برچسب بیمار یا بیمار روانی می‌زند و در بیمارستان‌ها بستری می‌کند. در دورانی که این نویسنده زندانی بود، حکومت الجزایر اطلاعات شفافی درباره وضعیت و پرونده او منتشر نکرد و به همین دلیل بازار شایعات به ویژه در داخل الجزایر در موردش داغ بود.
1: En prison très vite, évidemment j'étais en curiosité dans la prison où j'étais, la plus grande prison d'Algérie. Puis tout d'un coup,
0: در زندان قلیعه که بزرگترین زندان الجزایر است، خیلی زود به موضوعی برای کنجکاوی تبدیل شدم. بعد ناگهان در تمام زندان‌های الجزایر شناخته شدم و حتی در جامعه هم. دیگر به من بوعلام سنسال نمی‌گفتند، به من می‌گفتند افسانه. یعنی از این ماجرا یک افسانه ساخته بودند. راست یا دروغ خودشان هم دقیق نمی‌دانستند. اینکه آیا واقعاً کسی در زندان قلیه هست که آنقدر علیه رژیم حرف زده که رژیم در حال فروپاشی است؟ البته که این اغراق بود. من فقط یک زندانی بودم مثل بقیه. اهمیت آثار بوعلام سنسال در این است که نوعی شهادت و روایت از الجزایر معاصر به دست می دهند. جامعه‌ای که پس از استقلال دچار فساد اداری و خشونت سیاسی شد، به ویژه در دوره جنگ داخلی دهه 1990 که به دهه سیاه معروف شده است. سنسال به شدت به نظام‌های تمامیت‌خواه چه سیاسی و چه دینی انتقاد دارد و در نوشته‌هایش به بررسی گسترش اسلامگرایی و تأثیر آن بر جامعه می پردازد. آثار او جنبه ادبی و فکری پررنگی دارند و اغلب به شکل رمان‌های ویران شهری یا تأملات فلسفی درباره آزادی، حافظه و قدرت نوشته شدند، مانند رمان‌های 2084 یا سوگند بربرها. بوعلام سنسال نشان می‌دهد چگونه یک جامعه می‌تواند به سمت اقتدارگرایی و عدم تساهل حرکت کند. در الجزایر، این کشور نور، همیشه همه چیز به عنوان یک معجزه دائمی نشان داده می شود. بدترین چیز قابل تحمل می شود. غیر قابل قبول توضیح پذیر می شود. امر پوچ معقول جلوه می کند. آزادی را از تو می گیرند و به تو توضیح می دهند که به خاطر خودت است. حقی را از تو سلب می کنند و به تو می گویند برای محافظت از توست. تو را زندانی می کنند و از ضرورت حرف می زنند و کم کم بی آنکه خودت بفهمی شروع می کنی به شک کردن به خودت. آیا واقعا ناعادلانه است؟ آیا واقعا اینقدر مهم است؟ مگر جای بدتری هم وجود دارد؟ زبان دچار دگرگونی می شود، کلمات سر می خورند، بدیهیات مبهم می شوند، آنچه باید خشم برانگیزد در نهایت خستگی می آورد، آنچه باید هشدار بدهد در نهایت عادی می شود. رابط فرانسه و الجزایر هنوز زخمی جنگ خونین استقلال الجزایر از فرانسه در قرن بیستم است و هنوز دو کشور نتوانستند زخمهای کهنه خود را التیام ببخشند. در واقع بازداشت سنسال ناشی از همین زخمها و سوء تفاهمها بود. چیزهایی که برایشان از 20 سال پیش می جنگم و همچنان هم ادامه خواهد داشت این است که فرانسه و الجزایر دست از این وضعیت بردارند، صلح کنند، حتی اگر در مورد وضعیت فعلی هم نظری مشترک ندارند دست کم به یک توافق حد اقلی برسند، چون الان یک جنگ دائمی وجود دارد و این یک بی‌ثباتی روانی و اخلاقی ایجاد می‌کند. همه چیز را به هم می‌زند. الجزایری‌هایی که اینجا زندگی می‌کنند نمی‌دانند بمانند یا بروند. فرانسوی‌هایی که در الجزایر زندگی می‌کنند هم همینطور. خلاصه باید این وضعیت را تثبیت کرد. اگر از همدیگر نفرت داشته باشیم در یک سطح از نفرت می‌مانیم و هیچ چیز تغییر نمی‌کند. سنسال روابط فرانسه و الجزایر را عمدتاً یک رابطه سنگین، حل نشده و اسیر گذشته استعماری می‌بیند و از نگاه او مشکل اصلی امروز این است که هر دو هنوز نتوانستند با این گذشته به شکل آرام و واقع گرایانه روبرو شوند. اگر دولت مردان قدرتمند داشته باشیم این مسئله یک روزه حل می شود. میتران با صدر اعظم آلمان در 5 دقیقه این کار را کردند. در یک فرودگاه همدیگر را دیدند، دست دادند و گفتند حالا باید برویم سراغ بازسازی. و تمام شد. دیگر هیچ وقت درباره‌اش صحبت نشد. تاریخ را به مورخان سپردند، به هنرمندان که فیلم ساختند، تئاتر ساختند، در این سو و آن سوی دیگر همین روایت‌ها باقی ماند و این فرهنگ را غنی کرد و در این حال حافظه را زنده نگه داشت. ما هم می‌توانیم همین کار را بکنیم. کتاب افسانه به غیر از ماجرای زندانی شدن نویسنده از دیگر زندانیان نیز یاد می‌کند و نشان می‌دهد که در زندان چگونه سرنوشت‌ها به هم گره می‌خورد. خوانندگانی که با آثار و مواضع این نویسنده آشنا هستند احتمالاً از تأملات او درباره آزادی بیان یا از پیش‌بینی‌های تیره و تارش درباره آینده دموکراسی‌ها شگفت‌زده نخواهند شد، اما حتماً از درک تنهایی او حتی پس از آزادی از زندان متأثر خواهند شد. بوعلام سنسال در پایان کتاب با نوعی خردمندی دعوت به سکوت می‌کند و این کتابش را کتاب مبارزه می نامد، کتابی که همچنان تمام نشده. او می گوید باید به زمان و به رنج فرصت تهنشین شدن داد پیش از آن که نوشته شوند. کتاب من فهرست وقایع نیست، تسویه حساب هم نیست، یک جابجایی پارادایم است، بحث درباره حقیقت و عدالت، نه دیپلماسی و تجارت. مبارزه ادامه دارد. برای من با خروج از در زندان یا عفو تمام نمی شود. من پیامدهای زندان را با خود دارم و امید زندانیان سیاسی دیگر را نیز حمل می کنم. امروز می دانم انسان هرگز کاملا تنها نیست. حتی در سخت‌ترین زندان ها چیزی جریان دارد. وفاداری، پافشاری، حضوری نامرئی. این همان جایی است که افسانه آغاز می شود. نه در روایت، بلکه در آنچه انسان‌ها با هم از ناپدید شدنش جلوگیری می‌کنند.
2: یک بامداد در ایرانی صدای رادیو فردوسی که می‌شنوید. عباس عراقچی می‌گوید نیروهای خارجی در نزدیکی ایران در معرض خطر هستند. به گفته جی دی ونس جنگ ایران به باتلاقی برای آمریکا تبدیل نخواهد شد. و ایالات متحده در شورای امنیت چین و روسیه را به کارشکنی در پرونده ایران متهم کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ساعاتی پس از اعلام دونالد ترامپ درباره پاسخ احتمالی آمریکا به سرنگونی یک بالگرد آپاچی خواستار خروج نیروهای خارجی از منطقه تنگه هرمز شد. آقای عراقچی در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که نیروهای خارجی حاضر در نزدیکی قلمرو ایران همواره در معرض خطر قرار دارند، چه به دلیل خطاهای انسانی، چه حوادث پیش بینی نشده و چه احتمال گرفتار شدن در تبادل آتش. وزیر خارجه ایران همچنین مدعی شد که تنگه هرمز در آبهای بین المللی قرار ندارد و میان ایران و عمان مشترک است. او با تاکید بر ترجیح جمهوری اسلامی برای حل و فصل مسائل از طریق دیپلماسی هشدار داد که ایران به زبانهای دیگر نیز سخن گفتن را به خوبی می داند. این اظهارات در حالی مطرح می شود که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تایید کرده ایران یک فروند بالگرد آپاچی ایالات متحده را سرنگون کرده و واشنگتن ناگزیر به پاسخگویی به این اقدام خواهد بود. اما جی‌دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا میگوید اطمینان دارد درگیری با جمهوری اسلامی که اکنون وارد 102 روز خود شده به یک جنگ فرسایشی و طولانی مدت برای ایالات متحده تبدیل نخواهد شد. آقای ونس در گفتگوی تلفنی تاکید کرد کاملا مطمئن است که نه سالها بعد بلکه حتی یک سال دیگر هم قرار نیست درباره دخالت آمریکا در ایران صحبت شود. او با اشاره به مذاکرات آتش بس که ماها ادامه داشته گفت واشنگتن همچنان امیدوار است از مسیر دیپلماسی به هدف خود برسد، اما در صورت شکست این روند دونالد ترامپ گزینه‌های دیگری نیز در اختیار دارد. معاون رئیس جمهوری آمریکا افزود تا زمانی که تمرکز بر جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای باقی بماند این درگیری به باتلاق تبدیل نخواهد شد. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که دونالد ترامپ نیز اعلام کرده مذاکرات غیر مستقیم با جمهوری اسلامی وارد مرحله نهایی شده است، هرچند هنوز مشخص نیست دو طرف تا چه اندازه به پایان جنگ و دستیابی به توافق نزدیک هستند. اما نماینده ایالات متحده در نشست شورای امنیت سازمان ملل چین و روسیه را به مانع تراشی در رسیدگی به پرونده جمهوری اسلامی متهم کرد و گفت این دو کشور با حمایت از تهران مأموریت شورای امنیت را تضعیف می کنند. تامی بروس اعلام کرد واشنگتن بارها از ایران خواسته است اطلاعات قابل اعتماد درباره ذخایر اورانیوم با غنای بالا را ارائه کند، اما تهران همچنان از همکاری کامل با آژانس بین المللی انرژی اتمی خودداری می کند. او همچنین جمهوری اسلامی را به نقض تعهدات پادمانی، ادامه حملات در منطقه و بیتوجهی به محدودیت های بین المللی در زمینه صادرات تسلیحات متهم کرد. نماینده آمریکا تاکید کرد که احیای کمیته تحریم‌های شورای امنیت یک اقدام تنبیهی نیست، بلکه بخشی از مسئولیت این نهاد برای حفظ امنیت بین‌المللی است. آقای بروس در پایان گفت همه اعضای شورای امنیت از راه حل دیپلماتیک حمایت می‌کنند، اما زمان آن رسیده که چین و روسیه از کارشکنی در مأموریت شورای امنیت دست بردارند. و تد کروز سناتور جمهوری‌خواه ایالت تگزاس پس از اعلام سرنگونی یک بالگرد آپاچی آمریکا توسط جمهوری اسلامی از عملیات نجات دو خدمه این بالگرد با استفاده از یک شناور سطحی بدون سرنشین آمریکایی تمجید کرد. آقای کروز در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت دو سرباز آمریکایی در یک مأموریت بی‌نظیر و با کمک فناوری شرکت سارونیک در تگزاس از دریای عمان نجات یافتند. او با اشاره به این عملیات افزود به همین دلیل است که آمریکا باید در نوآوری‌های دریایی پیشرو باشد. همزمان پت فالان نماینده جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا نیز از موضع دونالد ترامپ درباره پاسخ به سرنگونی این بالگرد حمایت کرد و گفت واشنگتن باید به این اقدام واکنش نشان دهد. این اظهارات پس از آن مطرح می شود که دونالد ترامپ اعلام کرد سرنگونی بالگرد آپاچی آمریکا کار جمهوری اسلامی بوده و ایالات متحده ناگزیر به پاسخگویی است. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری.
3: شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.

0: همراه این برنامه شدید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در یک ساعت پیش رو. دعوت میکنم در این برنامه همراه ما باشید. نگاهی خواهیم داشت به تازه ترین تحولات میان تهران و واشنگتن، سری خواهیم زد به موضوع صنعت پتروشیمی ایران بعد از حمله تازه‌ای که روز گذشته انجام شد و تاثیر اون و پیامدهاش رو دربارش صحبت خواهیم کرد. نگاهی داریم در این برنامه به موضوع بازداشت‌های گسترده روزها و هفته‌های اخیر در ایران و البته بسیار بیشتر از اینها، از جمله ایران و جام جهانی 2026.
1: به ایستگاه 19 گوش می‌کنید.
0: و خوش آمد میگم به شما که هم اکنون به جمع ما پیوسته در این برنامه ایستگاه 19 رادیو فردا. همونطور که در خبرها هم شنیدی، تحولات پیرامون آنچه که میان تهران و واشنگتن میگذره ادامه داره. در نتیجه آنچه که کمتر از 24 ساعت درگیری نظامی بین ایران و اسرائیل در روز گذشته بود، خبرگزاری تسنیم از تشییع پیکر دو نفر از نیروهای پدافند هوایی ارتش که روز دوشنبه در حملات اسرائیل به ایران کشته شدند خبر داد. و در این حال صحبت‌هایی که در داخل خود واشنگتن مطرح هست درباره اینکه آیا منافع آمریکا و اسرائیل در برخی موارد از هم فاصله می‌گیرند یا خیر، بیشتر درباره این تحولات بشنوید پیش از اون که سراغ یک تحلیلگر بریم از ایلیا جزائری.
2: جدی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، می‌گوید که ایالات متحده به دنبال راستی آزمایی فعالیت‌های هسته‌ای ایران است. آقای ونس بامداد سه‌شنبه 18 خرداد در مصاحبه با شبکه فاکس نیوز در پاسخ به این پرسش که آیا ایرانی‌ها در تلاشند مذاکره کنندگان آمریکایی را فریب دهند، گفت همه همیشه سعی می‌کنند طرف مقابل را بازی دهند. معاون رئیس جمهور آمریکا ادامه داد یکی از مهمترین مسائل برای اینکه بدانیم آیا توافق نهایی موفقیت آمیز است یا خیر، چیزی نیست که ایرانی ها روی کاغذ می نویسند، بلکه آن است که آیا آنها واقعا برخی از الزامات توافقی را که ما به آن رسیده ایم رعایت می کنند یا خیر.
3: Course, one of the most important things to whether this ultimate settlement is a success is not what the Iranians write on the paper, but whether they actually comply with some of the requirements of the settlement that we come up to.
2: جدی وست به توافق هسته‌ای سال 2015 میلادی آمریکا با ایران موسوم به برجام که در دوره ریاست جمهوری باراک اوباما منعقد شد هم اشاره کرد و مشکل آن توافق را فقدان یک نظام بازرسی دانست که به گفته او تضمین کند که ایرانی‌ها هرگز نتوانند سلاح هسته‌ای بسازند.
3: The number one thing that went wrong with the Obama deal, Jesse, is that there was not a proper inspections regime to ensure that the Iranians could never build a nuclear weapon.
2: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در دوره نخست ریاست جمهوریش از توافق برجام خارج شد و همواره از آن انتقاد می‌کند. آقای ونس درباره رویکرد دولت آمریکا در این زمینه گفت اگرچه هیئت مذاکره کننده آمریکایی قصد دارد به مأموریت رئیس جمهور تحقق بخشد، اما به گفته او اینکه در بلند مدت نیز راستی آزمایی کنیم که ایرانی ها به تعهدات خود پایبند هستند، این کار آسانی نیست، اما رئیس جمهور ما را در موقعیت مناسبی برای دستیابی به آن قرار داده است. این سخنان پس از آن مطرح شد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بامداد سه‌شنبه پیش از عزیمت به نیویورک به خبرنگاران گفت ما در مراحل پایانی یک توافق بسیار خوب هستیم که به هیچ وجه به ایران اجازه تولید سلاح هسته‌ای نمی‌دهد.
4: And we're in the final throes of what will be a very very good deal that will not allow in any way shape or form nuclear weapons etc.
2: تنگه هرمز نیز بلافاصله پس از امضا باز خواهد شد و این می‌تواند ظرف 2 یا 3 روز اتفاق بیفتد.
4: And the strait will open up right away. It'll open up immediately upon signing, which could be in 2 or 3 days.
2: این در حالی است که اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران دوشنبه به خبرنگاران گفت در این مرحله درباره جزئیات برنامه هسته‌ای گفتگو نشده است.
5: مذاکرات متمرکز هست بر خاتمه جنگ، کمان که بارها این رو ما گفتیم، در رابطه با جزئیاتی که در مورد ابعاد مختلف برنامه هسته‌ای ایران مطرح میشه، از جمله راجع به ذخیره اورانیوم غنی شده ایران، اینا همش گمانه زنی است. در مورد جزئیات در این مرحله ما صحبتی نداریم.
2: بنابر گزارش‌ها و تایید مقام‌های ایران و آمریکا، دو کشور در حال مذاکره بر سر توافقی هستند که در مرحله اول آن آتش بس تثبیت می‌شود و دو طرف امتیازاتی به هم می‌دهند. در این مرحله یک بازه زمانی مشخص می‌شود که طی آن بر سر مسائل پیچیده تر مورد اختلاف و در رسانه‌ها برنامه اتمی ایران مذاکره می شود.
0: از ایلیا جزائری می شنیدید. اما چقدر یک تفاهم اولیه، یک توافق میان تهران و واشنگتن دست یافتنی است؟ این پرسشی است که با آلن ایر، اولین سخنگوی فارسی زبان وزارت خارجه آمریکا، در میان گذاشتم.
6: یعنی این بسته به معنای توافق، یعنی یک توافق ابتدایی و سطحی یا به قول ما فیز وان، یا قابل یعنی یافتنیه دیگه، یعنی کم ابهامات و کلیات بر سر برنامه هسته‌ای ایران و باز کردن تنگه هرمز، این 100% یعنی قابل دسترس است. ولی یک توافق ریز ریز در مورد برنامه هسته‌ای ایران، این به مراتب سخت‌تر خواهد بود.
0: به هر حال درباره چالش‌های در همین جا هم صحبت میشه. مثلا ما وقتی که به اتفاق دیروز نگاه میکنیم میان ایران و اسرائیل، به نظر میومد که گویی تهران و واشنگتن نزدیک به توافق بودند که چنین چیزی اتفاق افتاده. برای همین میخوام این رو بپرسم که چقدر میتونه واقعی و دستیافتنی باشه، وقتی میگید که دستیافتنیه این گونه چیزها رو هم در کنارش نگاه میکنید.
6: من همین امروز صبح یک چیزی خوندم در ایرنا که یک مقاله، یک تحلیلی که گفت ممکن هست اختلاف بین آمریکا و اسرائیل در مورد تاکتیکا، ولی در مورد هدف نهایی به چشم ایران حداقل اختلاف نظر وجود نداره. از این نظر من نمیخوام بزرگ نمایی کنم این اختلاف بین نتانیاهو و ترامپ، ولی به نظر خود من واقعا یعنی این اختلاف جدیه. یعنی ایران، ترامپ میخواد یک آشتی بخواد، آشتی ولی که این جنگ تمام بشه، بله، ولی نتانیاهو میخواد که جمهوری اسلامی ایران سرنگون شود و میخواد ادامه دهد این اختلاف همه و این جنگ بر علیه ایران و بر علیه حزب الله. و از این نظر تنش از این برمیاد، از این اختلاف اهداف راهبردی بین آمریکا و اسرائیل. چون یعنی به قول به چشم ترامپ الان یعنی این خطرناک است، یعنی هر روز که تنگ هرمز بسته بماند عواقب اقتصادی جهانی به مراتب سخت‌تر میشه و انتخابات کنگره که به زودی اتفاق خواهد افتاد. از این نظر میخواد که این یعنی توقف، یعنی اعلام پیروزی و این چیزها رو تمام کند.
0: آقای ترامپ دیشب خودش هم به این موضوع اشاره میکنه، میگه ما میتونیم برگردیم بریم به جنگیم، خیلی هم سنگین به جنگیم، اما این تنگه هرمز رو باز نمیکنه. اما آمریکا چطور پس میخواد این وضعیت رو مدیریت بکنه وقتی که میخواد به توافقی با تهران دست پیدا کنه و در این حال یکی از نزدیکترین متحدانش، اگر نگیم نزدیکترین متحدش در منطقه، از چنین توافقی راضی نباشه؟ چگونه میخواد اینو مدیریت کنه؟
6: و از این سخت‌تر میشه، یعنی این بعید میدونم که میتونیم این کارو بکنیم. از این نظر چون نه تنها پرزیدنت ترامپ میخواد که این اهداف راهبردی رو به دست بگیرد، ولی بدون دادن ایران هیچ از نظر پول یا اختیارات یا هر چیز. ایشون یعنی به قول ما، من نمیدونم فارسی اینیه، ولی ما میگیم به زبان انگلیسی he has painted himself in a corner،
0: خودش رو گوشه رینگ قرار داده.
6: عالیه، یا یا 100%، چون اینقدر هیوهو کرده در مورد مشکلات توافق اوباما که اینو و اونو به ایران داره، ولی الان ایشون نمیتوند به اهدافشو برسه بدون اینکه یک چیزی، یک امتیازی، یک پولی مولی به ایران بده. از این نظر بعید میدونم که پرزیدنت ترامپ میتونه مثلا یک توافق هسته‌ای به در بخور به دست بگیره بدون اینکه یک هویج، به قول ما از این چماق و هویج، به ایران بده.
0: خب به هر حال هر معامله ای آقای ایر یک داد و ستدی توش اتفاق میافته، امتیازی میدید یک امتیازی میگیرید. حالا بستگی به این داره که اون سطحی از امتیازاتی که بدین، الان درباره ابتکارهای صحبت میشه که مثلا یک صندوق سرمایه‌گذاری تعبیه بشه که حتی ممکنه که کشورهای حوزه خلیج فارس در این زمینه مشارکت داشته باشن و نه مشخصا و مستقیما ایالات متحده برای سرمایه‌گذاری در ایران. اما مسئله اینجاست که آیا توافق اولیه یا تفاهم اولیه برای آمریکا در این مقطع برای رسیدن به اهدافش کافی خواهد بود، یا فکر می‌کنید که اگر به تفاهم اولیه اونطور که آقای ترامپ میگه دسترسی پیدا بکنن، آمریکا با همون اراده برای ادامه راه هم تلاش خواهد کرد؟
6: نه، من فکر میکنم به طور واقعا درست مثل این آتش بس غذا و این چیزها به فاز دوم نخواهیم رسید. یعنی من ترسم اینه که بعد از اگر بتونیم به یک توافق اولیه برسیم که مثلا تنگ هرمز باز بشه و این بلاکید بر سر بنادر ایران باز بشه، از این نظر بیشتر از این که نمیشه بیابیم. یعنی از این که ما اهل مذاکرات جدی و پیگیر نیستیم و نمیتونیم همون کاری که ما کردیم با برجام، این ریاست ترامپ نمیتونه یا نمیخواد این کار رو بکنه. از این نظر ترسم این است، یا انتظار من این است که بعد از فاز اول بیشتر از این نخواهیم گرفت.
0: از آلن ایر می شنیدید، و اولین سخنگوی فارسی زبان وزارت خارجه آمریکا بود که در بحبوحه مذاکرات اتمی که منجر به دستیابی به برجام شد از چهره های مهم این روند در فضای عمومی بود، این روند دیپلماتیک. آقای ایر امروز محقق ارشد دیپلماتیک در مؤسسه خاورمیانه در واشنگتن هست. اما حدود ساعت 7:30 صبح دیروز در میانه درگیری کوتاه مدت اسرائیل و ایران، خبرها حاکی از دو اصابت به شرکت پتروشیمی کارون در منطقه ویژه اقتصادی ماشهر شد. دالغا خاتون‌اغلو، خبرنگار و کارشناس حوزه انرژی از باکو پایتخت جمهوری آذربایجان، از اهمیت این مکان هدف گرفته شده و تأثیر این حمله در صنعت پتروشیمی ایران میگه.
7: پتروشیمی کارون از لحاظ حجم ظرفیت تقریبا 0.5% از ظرفیت تولید پتروشیمی کشور رو تشکیل میده، یعنی 400 هزار تن در سال تولید TDI به همین میزان MDI داره، یعنی ایزوسیانات ها و همچنین مواد دیگری مثل آنیلین و اسید نیتریک و غیره و غیره. اگه جمع‌بندی بکنیم کل تولید سالانش حدود 400 هزار تنه، یعنی 0.5% از ظرفیت پتروشیمی ایران. اما از لحاظ موادی که تولید میکنه بسیار استراتژیک هست، یعنی این ایزوسیانات هایی را که تولید میکنه مواد اولیه پولیورتان هستن. اینا هم مصارف غیر نظامی داره به عنوان آیق ها و غیره و غیره، هم مصارف نظامی خصوصا در موشک هایی که سوخت جامد استفاده میکنن داره.
0: یکی از خبرهایی که پوشش داده بود این حمله رو، درباره این صحبت میکرد که در یکی از نخستین آثار اون اگر که توقف یا کاهش تولید داشته باشه در صنایع تشک، مبلمان و فومهای صنعتی مشاهده خواهد شد، و همونطور که شما هم اشاره کردید اسرائیل به مسئله مصارف نظامی در این منطقه اشاره کرده و در این تأسیسات. اما آقای خاتون‌اغلو، این اولین بار نیست که صنعت پتروشیمی ایران در این 100 روز اخیر هدف قرار میگیره، و میخوام ببینم که کلن وضعیت چگونه است الان با توجه به اینکه ما در این روزها و هفته هایی که در آتش بس بوده وضعیت میان ایران و آمریکا صحبت از این بود که مثلا کمبودهایی در حوزه پلاستیک یا چیزهای این چنینی میدیدیم، الان چگونه است وضعیت زنجیره تامین؟
7: خب در واقع در زنگ 39 روزه مستمع‌های پتروشیمی در هم در اصلویه هم در ماهشهر، یعنی دو قطب اصلی تولید پتروشیمی ایران، مورد هدف قرار گرفتن. و طبق برآوردی که ما داشتیم، مرکز داده‌های باز ایران هم به صورت مفصل بازتاب یافت، تقریبا میشه گفت که 70% از تولید پتروشیمی ایران مختل شده، یا برای بلند مدت یا میان مدت مختل شده، یعنی واحدهایی که مورد هدف قرار گرفته دیگه تولید انجام نمیشه. اینجا دوتا نکته وجود داره. ظرفیت تولید پتروشیمی ایران بالای 90 میلیون تن در ساله، اما فقط هلوش 72 میلیون تن در سال تولید واقعی انجام میشه. نیمی از این محصولات صادر میشد و نیمی دیگر برای مصارف داخلی بود. الان که 70% از ظرفیت پتروشیمی های ماهشهر و عسلویه مورد هدف قرار گرفته و مختل شده، نابود شده، اینا ما میبینیم که ایران نه تنها دیگه ظرفیتی برای صادرات پتروشیمی نداره، بلکه بایستی میلیاردها دلار هم واردات این محصولات انجام بشه، خصوصا محصولاتی، پلیمرهایی که در تولید مثلا پلاستیک ها یا بسته‌بندی مثلا داروها، مواد غذایی و غیره و غیره. من از دو تاجر شنیدم که ایران تلاش کرده از آذربایجان و روسیه این محصولات رو خریداری کنه. روسیه دست رد به ایران زده بود چون خودش مشکل داره. در مورد آذربایجان هم فکر کنم به جای نرسیدم.
0: یعنی این 70% که گفتید که از چرخه تولید تا یا خارج شده یا اینکه در کوتاه میان مدت مختل شده، اون 30% که باقی مونده توانایی تأمین نیاز داخلی رو نداره؟
7: نه خیر، پیشتر حدود 35 میلیون تن مصرف محصولات پتروشیمی داخلی ایران بود، الان خیلی کمتر از اون اصلا تولید میشه. یه نکته دوم این که ما وقتی محصولات پتروشیمی میگیم تنها مثلا این پلاستیک و اینا نیستن. ما در بازار میبینیم که کودهای شیمیایی که در حوزه کشاورزی استفاده میشه قیمتهاش فکر کنم 7-7 برابر شده. این نشون میده که به شدت ایران دچار، یعنی این حوزه دچار اخلال و بازار داخلی دچار مشکل شده.
0: آیا از حالا به روسیه و آذربایجان اشاره کردید، اما کشورهای اطراف ایران پتانسیل این وجود داره که بتونه تامین بکنه حالا با واردات یک همچین نیاز بزرگی رو؟
7: بله، عربستان، تولید پتروشیمی عربستان خیلی خیلی بیشتر از ایران هست، یا مثلا کشورهای حوزه خلیج فارس تولید پتروشیمیشون، همه کشورها خصوصا قطر، کویت و مخصوصا امارات رقم قابل توجهی در تولید پتروشیمی دارن. یا مثلا اگه حتی این حوزه کشاورزی رو در نظر بگیریم، 35% از کل تجارت کودهای کشاورزی در دنیا از همین کشورها تامین میشه،
0: که خیلی در وضعیت تنگه هرمز هم مختل شده حرکت کردن اون. اما مسئله اینجاست که اگر که حالا تصور بکنیم که ایران و آمریکا بتونن به یک تفاهم اولیه دست پیدا بکنن، آیا این چشمانداز رو میتونیم ببینیم که ایران تا زمانی که بتونه ترمیم بکنه خساراتی که وارد شده به صنعت پتروشیمی رو، از این کشورهای منطقه بخواد کمک بگیره برای پیشبرد نیازهاش رو بخواد تامین بکنه؟
7: واقعیتش خب من فکر نکنم، با توجه به حملات گسترده‌ای که ایران به همه این کشورها انجام داده، اینا بیان مثلا به ایران مواد مورد نیازش رو بدن. حالا این رو بایستی البته بیشتر کارشناس‌های حوزه امنیتی و سیاسی و غیره بگن که ایران آیا مثلا این کشورها آیا حاضر میشن که مثلا به ایران کمکی بکنن بعد این داستانها یا نه.
0: از دالغا خاتون‌اغلو میشنیدی در باکو.
8: شما میتوانید برنامه های رادیو فردا رو از طریق موج متوسط رادیو MW هم بشنوید. از ساعت 18:30 تا 20:30 1395 کیلوهرتز، از ساعت 21 تا 3 بامداد 1296 کیلوهرتز. به دوستان خود بگویید.
0: شنونده برنامه ایستگاه 19 رادیو فردا هستید. اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، روز گذشته از تعقیب قضایی بیش از 3000 شهروند به اتهاماتی مانند همکاری با دشمن و خیانت به وطن خبر داده. آمار دقیقی از تعداد بازداشت شدگان اعتراضات دی و همچنین کسانی که بعد از آغاز حملات اسرائیل و آمریکا به ایران در 9 اسفند بازداشت شدند وجود نداره. بازداشت‌ها اما پس از آتش‌بس هم ادامه داره. در این باره بیشتر از فرشته غازی بشنوید.
9: موج بازداشت‌ها در ایران که از ماه‌ها پیش شتاب گرفته بود، پس از آتش‌بس در جنگ اخیر آمریکا و اسرائیل با ایران هم ادامه دارد. مقام‌های قضایی و انتظامی ایران از جمله غلام حسین محسنی هجه‌ای رئیس قوه قضاییه و احمد رضا رادان فرمانده نیروی انتظامی ایران بارها از نهادهای تحت امر خود خواستند که در دستگیری افراد مظنون تعلل نکنند. اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه روز دوشنبه از تعقیب قضایی بیش از 3000 شهروند به اتهاماتی مانند همکاری با دشمن و خیانت به وطن خبر داد. آمار دقیقی از تعداد بازداشت شدگان و کسانی که در خطر صدور یا اجرای حکم اعدام هستند وجود ندارد، اما اصغر جهانگیر در یک سخنرانی در جمع حامیان حکومت گفته است که تاکنون 3121 نفر به اتهام همکاری با اسرائیل تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند که از این میان 2406 نفر بازداشت شدند. به گفته او افراد بازداشت شده با اتهام‌هایی از جمله اقدام عملیاتی به نفع اسرائیل، اقدام امنیتی اقتصادی نظامی و مالی، همکاری با رژیم متخاصم و نیز فعالیت‌های سیاسی فرهنگی رسانه‌ای و تبلیغی به نفع دشمن مواجه هستند. شیوان زراحاری زندانی سیاسی پیشین و از بنیانگذاران کمیته پیگیری بازداشت شدگان در اسلوونی:
10: اصلا نمیتونیم دستبندی بکنیم. دستگیری ها همه طیف افرادی رو شامل میشه. اخبار بسیاری از اینها اصلا به دست ما نمیرسه. این یک واقعیت که ما چه به عنوان سازمان حقوق بشری، چه به عنوان رسانه یا گروه های داوطلبی که داریم کار میکنیم مثل کمیته پیگیری، بسیار بسیار عقب موندیم از اتفاقاتی که داره میفته در رابطه با بازداشتی ها و شرایطی که در زندان ها هست، که این یک مقداریش به قطع اینترنت میگرده و یک وجه دیگه هم داره، اونم فشارهایی که بر خانواده های این افراد وجود داره و تهدیدهایی که میشن که باعث میشه که اصلا خیلی هاشون نخوان که خبر رو مثلا به جایی بدن یا مثلا به اشتراک بذارن.
9: وضعیت بازداشت شدگان و اخباری که جست گریخته از آنها منتشر میشود حاکی از فشار زیاد و شکنجه علیه آنها برای گرفتن اعترافات اجباری است، اعترافاتی که نهادهای حقوق بشری فاقد وجاهت میدانند. سخنگوی قوه قضاییه هم در تازه ترین اظهار نظر خود برای بازداشت شدگان عنوان خائنین را به کار برده است. این در حالی است که تاکنون هیچ مستنداتی مبنی بر اتهامات انتصابی و همچنین اطلاعاتی از شرایط برگزاری دادگاه و چگونگی دستگیری بازداشت شدگان به وکیل منتشر نشده است. شیوا نظرآهاری:
10: آخرین باری که ما این شکلی از سرکوب رو تجربه کردیم میشه گفت در دهه 60 بوده، هرچند که در دهه 60 خیلی سیاه‌تر اتفاق افتاده، اما ما در طی این چند دهه گذشته بله سرکوب داشتیم، اعدام‌های زیادی صورت گرفته بعد از اعتراضات، ولی این شکلی که الان شاهدش هستیم رو ما ندیده بودیم. یعنی اون نسخه ای از جمهوری اسلامی دوباره به نظر میرسه سر کار اومده و الان داره حکمرانی میکنه و داره برخورد میکنه با معترضا که همون تفکر دهه 60 رو داره، خاموش کردن، سرکوب کردن، اعدام کردن و کوچکترین صدایی رو خفه کردن که فضای سیاسی رو کاملا بتونه در اختیار خودش بگیره.
9: سپید قلیان فعال مدنی در ایران که به تازگی از زندان آزاد شده، در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که سالهای گذشته اوضاع بازداشت شدگان خیلی بهتر از الان بود. تشکل‌ها و گروه‌هایی بودند که محکم و پیگیر وضعیت بازداشت شدگان را دنبال می‌کردند، اما امسال اوضاع عجیب و متفاوت است. بی‌نام‌ترین و مظلوم‌ترین افراد همین امسال در زندانند. از زمان آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به ایران در 9 اسفند، نهادهای قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی دامنه برخورد با شهروندان با عنوان مقابله با عوامل اسرائیل و آمریکا را گسترش دادند. بر اساس گزارش‌های رسمی که تاکنون منتشر شده، دست کم 40 نفر مرتبط با مسائل سیاسی و امنیتی در ایران پس از آغاز این جنگ اعدام شدند. در حال حاضر هم صدها زندانی سیاسی و شهروند بازداشت شده با اتهام‌های سیاسی و امنیتی روبرو هستند. فعالان حقوق بشر هشدار دادند بسیاری از آنها در خطر صدور تایید یا اجرای احکام اعدام قرار دارند. شیوا نظرآهاری:
10: بر اساس حالا الگوهایی که قبلا وجود داشت و شکلی که قبلا اینا زیدنست.
11: همراه میشیم با اردوان روزبه از استودیوی دیگر ما همینجا در واشنگتن دی سی. اردوان، قبل از این بپردازیم به این خبر، آخرین تحولات رو از تو بشنویم.
12: خب اجازه بدید در ارتباط با بحث اینترنت من به شما اشاره بکنم که صحبت‌های امروز مهاجرانی در اصل اشاره‌ای داره به دقیقاً به صحبت‌هایی که ستار هاشمی وزیر ارتباطات کرده. در واقع این دو نکته خیلی اهمیت داره که جمهوری اسلامی به رغم اینکه روس‌ها اینترنت رو در ایران قطع کرده بود، حالا در پی موجه سازی این قطع اینترنت در بخشی از صحبت‌های مهاجرانی اشاره و تاکید به اینکه اینترنت در حال بازگشت به وضعیت کامل عادی هستش، ولی با تاکید بر این قضیه که مسئله قطع و فصل نیست، مسئله حکمرانی ما در فضای مجازی است. یعنی دوباره میشه اشاره کرد که به نوعی باز هم بحث بر سر این هستش که جمهوری اسلامی به دنبال ایجاد یک فضا برای کنترل کامل رفت آمد، یعنی در واقع استفاده از ترانسپاندرها و استفاده از فضای اینترنتی در داخل ایران هستش. ما میدونیم در دوران قطع جمهوری اسلامی حتی به دنبال ایجاد یک سیستم اینترنت ملی یا یک اینترنت داخلی برای داخل کشور بوده. حالا اظهارات امروز فاطمه مهاجرانی که تاکید میکنه وضعیت اینترنت داره برمیگرده وضعیت عادی، اما در تضاد با اشاره به این هستش که حکمرانی در اینترنت برای اونها مهم هستش، پس ما نمیتونیم بگیم عادی. اما صحبت‌های ستار هاشمی به نظر میرسه مهمتر هستش. چرا که در واقع هاشمی به چند نکته اساسی اشاره میکنه. اول از اینکه هاشمی تلویحاً به مسئله دستگاه پرقدرت‌تری برای تصمیم‌گیری در مورد اینترنت در داخل ایران اشاره تلویحی داره در صحبت‌های امروزش. وزیر ارتباطات تاکید میکنه که گروه‌هایی به سراغش آمدند که به نحوه ایجاد سیستم اینترنت سفید براش به نوعی پیشنهاد دادن، یا حالا میشه گفت حتی شاید منظورش تعیین تکلیف باشه، که اشاره کرده من به اونها گفتم که برن ماستشون رو بخورن. اما به نظر نمیاد اینجوری باشه، به دلیل اینکه در عمل اینترنت در ایران روزها قطع بود و دست دولت هم برای تغییر وضعیت جلو نمی‌رفت. نکته بعدی که باید اشاره بکنم مسئله این هستش که یک جریان موازی در داخل کشور به دنبال این مسئله هستش که اینترنت در مواقع ضروری کاملا داخلی بشه. کمان که چند پیش هم شنیدیم طرح ایده خودخواسته قطع اینترنت بین‌المللی برای مردم مطرح شده که به نظر میسه هنوز این تضاد بزرگترین ضربه به اقتصاد در ایران داره میزنه. روزی 15 میلیون دلار زیان برای قطع اینترنت و عدم دسترسی به اینترنت جهانی در حال حاضر در ایران وجود داره.
11: خیلی متشکرم از توضیحات اردوان روزبه، همکارم از استودیوی دیگر ما در واشنگتن. اما به رغم وعده رئیس جمهور آمریکا درباره امضای قریب الوقوع توافق با جمهوری اسلامی، مخالفت‌ها با هر گونه معامله با آمریکا در ساختار حکومتی شدت گرفته. شماری از نمایندگان مجلس و روحانیون حکومتی با انتقاد از مذاکره با قاتل علی خامنه‌ای گفتند اجازه نمی‌دهند توافقی نظیر صلح امام دوم شیعیان بر مجتبی خامنه‌ای تحمیل شود. مشتبه پور محسن گزارش می‌دهد.
13: جنگ بر سر صلح در درون نزاع، بالا گرفتن اختلافات در جمهوری اسلامی درباره توافق، درخواست رئیس دولت برای سانسور مخالفان مذاکره با آمریکا در صدا و سیما، فیلمساز وابسته به وزارت اطلاعات پزشکیان را بنی صدر زماخ، اعتراض‌ها به انحلال عملی مجلس، پیام صوتی قالیباف برای فروش توافق در داخل، هشدار دو روحانی حکومتی درباره مذاکره با قاتل دومین رهبر نظام. وقتی دوست و دشمن مشتبه خامنه ای را باور نمی کند، آیا توافق واقعا می تواند جمهوری اسلامی را نجات دهد؟
14: مرز عدم مذاکره کجاست؟ اسلام کی میگه دیگه مذاکره نکن؟ اونو به ما بگید. اگر یه نفری با تهدید ازت خواست بیا مذاکره کنی، اینجا مرز این هست که بگم آقا من مذاکره نمی کنم، یا نه هنوزم میگم من مذاکره می کنم.
13: صدای بلند مخالفت با هر گونه مذاکره با آمریکا، در حالی که ترامپ هر روز وعده امضای قریب الوقوع توافق با جمهوری اسلامی را میده.
15: ما میتونیم حداقل تا یک یا دو روز آینده به ایده ای برسیم. فکر میکنم اوضاع خوب پیش میره.
13: شمار قابل توجهی از مخالفان جمهوری اسلامی از توافق بین واشنگتن و تهران حمایت نمی کنند و آن را به ضرر تلاش مردم ایران برای سرنگونی نظام و حاکم کردن دموکراسی و آزادی در کشور میدانند. اما افزایش مخالفت‌ها با مذاکره با آمریکا در ساختار جمهوری اسلامی تهدیدهای جدی درباره سرانجام توافق احتمالی ایجاد می‌کند. دو شب پیش تجمع‌های شبانه حکومتی شاهد فریادهای مخالفان توافق، وقتی یک فیلمساز وابسته به وزارت اطلاعات به شدت به پزشکیان تا
16: امام علی گفتی شمشیر گذاشتن، الان کی شمشیر گذاشته؟ گلوی امام گوش بدید، من دارم عرض میکنم شمشیر من استعفا میدهم. هیئت شیخ نیمده شنن بگن که مگه میشه رهبری را تحت فشار قرار داد؟ بله میشه و شده، امام علیش هم شده، الان هم شده.
13: تا کنون دوبار خبر تهدید پزشکیان به استعفا منتشر شد، یک بار از طرف یک نماینده مجلس و بار دوم در ایران اینترنشنال. دولت هر دوبار رسما تکذیب کرد، اما این خبرها صحت داشت. پزشکیان به تازگی در شبکه اجتماعی ایکس به شدت از صدا و سیمای جمهوری اسلامی و برخی فعالان رسانه‌ای به خاطر انتقاد از دولت تاخت و هشدار داد که پاسخ درخوری به آنها داده خواهد شد که به زعم او به صلاح کشور نیست. رئیس دولت پیشتر علناً از تلویزیون به دلیل پخش سخنان علی خامنه‌ای در مخالفت با هر گونه مذاکره با آمریکا انتقاد کرده. طالبی در تجمع اخیر پزشکیان را با بنی صدر اولین رئیس جمهور ایران مقایسه کرد.
16: ما در زمان بنی صدر یه شعار می‌دادیم، گفتیم ضد منم منم ها ولایت فقیه است.
13: علاوه بر او، قالیباف هم در کانون انتقادها قرار دارد. رئیس مجلس که فعلا با پزشکیان بر سر مذاکره با آمریکا همپیمان شد، اما دامنه انتقادها از مذاکره گسترده تر از این حرف هاست. تا جایی که تجمعهای شبانه هواداران و حکومت تحت تأثیر این اختلافها قرار گرفته.
17: مذاکره میکنید نتیجهش رو بگید، اگر توافق نتیجهش رو بگید، اگر نتیجهش رو بگید، ما تو خیابانها حداقل تکلیف خودمون رو بدونیم.
13: عمده مخالفتها با توافق دو سویه دارد. روی از منتقدان از جمله جریان نزدیک به جبهه پایداری معتقدند اساساً هر گونه مذاکره با دونالد ترامپ مسئول اصلی حذف علی خامنه ای شرافتمندانه نیست، اگرچه یک نماینده نزدیک به قالیباف گفته مجتبی خامنه ای رهبر سوم نظام اجازه مذاکره را داده.
18: حضرت آقا اجازه میدید ما بریم با این شمر ابن ذوالجوشن، با این یزید، با این ترامپ ببینیم چی میگه؟ گفتن برید ببینید چی میگه، حرفاشو بشنوید.
13: مشکل اینجاست که

0: روز با تصمیم مجتبی خامنه ای بود، اما شمار زیادی از نمایندگان با اشاره به بیانیه رهبر سوم نظام این ادعا را زیر سوال میبرند و معتقدند پزشکیان و قالیباف عملا مجلس را منحل کردند تا صدای مخالفت نمایندگان به گوش نرسد. یک روحانی حکومتی به رئیس مجلس یادآوری کرده که علی خامنه ای با کمک او و با تصویب یک قانون در مجلس مانع احیای برجام شد، اما حالا مجلسی وجود ندارد، نهادی که با وجود نمایندگانی تندرو این چنین دست هیئت مذاکره کننده را ببند.
1: هر قرار از تنگه هرمز رژیم حقوقی و اقتصادیش تغییر بکند، دیگه به قبل از این بر نگردد، این کار فقط با رأی مجلس امکان پذیره، تو مذاکره قابل حل و فصل نیست.
0: قالیباف دوشنبه در فایلی صوتی تلاش کرد به مخالفان مذاکره اطمینان دهد قرار نیست مشکل جمهوری اسلامی با آمریکا حل شد.
2: هدف ما پایان جنگ و ایجاد امنیت پایداره، نه عادی سازی روابط با آمریکا.
0: علاوه بر مخالفت ها با اصل مذاکره، به محتوای پیشنویس توافق که بین تهران و واشنگتن در رفت آمد است انتقاد داد. محمود نبویان نماینده مجلس و همراه قالیباف در دور اول مذاکرات در اسلام آباد میگوید توافق مورد نظر در واقع تفاوت چندانی با تسلیم جمهوری اسلامی ندارد.
3: وقتی که دیدم و خبردار شدم و اینجور برای من نقل کردن و بعد متن و اینا، واقعا جای تعجب داره. ایران پیشنهاد داد ما تنگه هرمز رو واگذار میکنیم.
0: این دسته از مخالفان معتقدند آمریکا باید در ازای بازگشایی تنگه هرمز، آن هم نه به طور کامل، تمام تحریم ها علیه تهران را لغو کند. جالب است که این مخالفان هم میگویند مذاکره کنندگان از شروط تعیین شده مجتبی خامنه ای عدول کردند. علاوه بر این، پس از مخالفت‌های اولیه سپاه پاسداران با مذاکره، حالا به نظر می‌رسد این نهاد قدرتمند هم دچار دوگانگی شده. اختلافی که در موازی دو خبرگزاری وابسته به سپاه دیده می‌شود. خبرگزاری فارس که به شاخه داخلی سپاه نزدیک است، این روزها اخبار مخالفان ذاتی مذاکره با آمریکا را پوشش می‌دهد. اما خبرگزاری تسنیم که نزدیکی زیادی با نیروی قدس دارد، بر شرط آزادسازی 24 میلیارد دلار پول بلوکه شده جمهوری اسلامی در نتیجه توافق با آمریکا اصرار دارد. پولی که میتواند بخش قابل توجهی از آن خرج احیا و تقویت نیروهای نیابتی شود. این چشماندازی از واقعیت جمهوری اسلامی پس از حذف علی خامنه ای است. کسی که در مقام دیکتاتور ایران در چنین مواقعی توافق را با کلمه ها و ترکیب هایی مثل نرمش قهرمانانه به هواداران نظام میفروخت. اما حالا او نیست و جانشین او هم بودش با نبودش تفاوتی ند، چون جناهای مختلف در حکومت حرفهای منتسب به او را باور نمی کند و این باعث شده که هیچ کس نتواند به طور مطلق دست بالا را بگیرد، تا جایی که یک روحانی حکومتی علنا هشدار داده که مانع توافق خواهد شد.
4: که البته این مردم در صحنه و انشاءالله رهبری رشید عزیزمون اجازه تکرار حکمیت و اجازه تکرار صلح امام مجتبی رو نخواهند.
0: البته که ترکیب قالیباف و پزشکیان و وحیدی اگر بخواهند میتوانند با ترامپ به توافق برسند، اما بعید است بتوانند توافق مورد نظر را در کشور اجرا کنند. در شرایطی که گروه های مختلف ذی‌نفع در نظام به نام وحدت به جان هم افتاده.
5: من فکر میکنم که وقتی که کسی راجع به اصل مذاکره با آمریکا انتقادی حرف میزنه، این موضوع خلاف وحدت نیست.
0: به نظر میرسد جمهوری اسلامی در حال حاضر از دو موقعیت بیم داره، یکی جنگ تمام عیار و سنگین با هدف سرنگونی نظام و دومی هم از پایان شرایط جنگی. وقتی با یک توافق نیم بند این لشکر حکومتی از خیابان به خانه برمیگردند و جمهوری اسلامی با ابر بحران جنگ قدرت روبرو خواهد شد. در اوج ناکارآمدی، وقتی نه علی مانده نه حوزش و میراث او یک ساختار حکومتی عمیقا متزلزل است و یک مجتبی خامنه ای، شبهی که هیچ کس قبولش نداره، نه دوست نه دشمن. مجتبی پور محسن، لندن.
6: اما در آخرین تحولات، خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران دقایق پیش گزارش داده صدای چند انفجار در مناطق شرقی هرمزگان از جمله کوهستک، سیریک، میناب و جاسک شنیده شده. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام اعلام کرده نیروهای آمریکایی از ساعت نیم بامداد به وقت ایران حملات دفاعی خود علیه جمهوری اسلامی رو در پاسخ به سرنگونی یک فروند بالگرد تهاجمی آپاچی ارتش آمریکا آغاز کردند. جزئیات این خبر رو در بخش‌های بعدی خبری با شما به اشتراک می‌گذاریم. وقتتون بخیر، شب و روزتون خوش.

0: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
1: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
0: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختا دوستان، چون چاره غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
1: ایران سر پل عبور به مابقی قرن 21 برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل.
0: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.

آمریکا میگوید بدون بازگشایی هرمز و خروج اورانیوم توافقی در کار نیست. جمهوری اسلامی با همه از لاعش از همه جناح‌ها در بن‌بست کامل به سر میبره و پای میز مذاکره امتیازی نمیتونه بده که بقای خودش رو تضمین بکنه. بخش بزرگی از مردم به این نتیجه رسیدن با این حکومت جز در مسیر نابودی طی نمیشه.

0: دوره تازه حملات تهران به خاک اسرائیل پاسخی به عملیات ارتش اسرائیل در لبنان بود. رویارویی نظامی مستقیم ایران و اسرائیل پیش از این هم رخ داده. 13 فروردین ماه 1403 جنگنده های اسرائیلی به ساختمان کنسولگری جمهوری اسلامی در سوریه حمله کردند که موجب مرگ چندین فرمانده ارتش سپاه قدس شد. کمتر از دو هفته بعد در 25 فروردین ماه جمهوری اسلامی در عملیاتی با عنوان وعده صادق برای نخستین بار مستقیما از خاک خود به اسرائیل حمله کرد. تنها 6 روز پس از حمله موشکی جمهوری اسلامی، بامداد جمعه 31 فروردین ماه جنگنده های اسرائیلی پایگاه 8 شکاری اصفهان را هدف قرار دادند. تصاویر ماهواره‌ای تخریب سامانه S-300 در عمق ایران را تایید کردند. حمله مستقیم دوم به اسرائیل 10 مهر ماه 1403 انجام شد. جمهوری اسلامی در واکنش به ترور رهبر حماس اسماعیل هنیه در تهران و کشته شدن حسن نصرالله در بیروت وعده صادق دو را اجرا و نزدیک به 300 موشک به خاک اسرائیل پرتاب کرد. پاسخ اسرائیل به تهران 10 روز مانده به پیروزی ترامپ در انتخابات انجام گرفت و خساراتی جدی به مراکز حساس نظامی وارد کرد. حدود 5 ماه بعد مذاکرات غیر مستقیم تهران و واشنگتن از سر گرفته شد. ترامپ ضرب العجلی 60 روزه برای دستیابی به توافقی جدید تعیین کرد. با پایان مهلت مقرر، حملات اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای آغاز شد و در ادامه آمریکا هم تأسیسات هسته‌ای را بمباران کرد. 9 اسفند 1404 آمریکا و اسرائیل بار دیگر به جمهوری اسلامی حمله کردند. حمله‌ای که منجر به کشته شدن علی خامنه‌ای در همان روز اول جنگ شد. روز 17 خرداد 1405 تنها 2 ماه پس از آغاز آتش بس میان جمهوری اسلامی و آمریکا، اسرائیل در پاسخ به موشک پرانی‌های مجدد تهران به اهداف نظامی جمهوری اسلامی در دست کم 6 استان کشور حمله کرد. حالا با توجه به ادامه عملیات اسرائیل در لبنان، احتمال حمله مجدد جمهوری اسلامی و اسرائیل به یکدیگر وجود دارد.
1: نان آخرین سنگر غذایی دهکای فقیره و به نوعی شاخص فقر و شاخص امنیت غذایی حساب میشه. وقتی تورم از کالاهای با دوام میرسه به کالاهای مصرفی و غذایی و میرسه به آخرین سنگرش که نان هست، نشون دهنده عمق فاجعه در کشور هست. اتفاقی که الان برای سفره ایرانی افتاده متاسفانه از جنس کاهش کمیت و کاهش کیفیت توامان هست. و دلایلی هم که باعث این اتفاق افتاده سالها سرکوب قیمتیه که دولت انجام داده. دولت یارانه های پنهان رو به بخش های مختلف میداد، از جمله به بخش انرژی و به بخش نان. اتفاقی که افتاد طی این همه سال، این یارانه ها باعث نشد که نه ما خودکفایی در بخشی داشته باشیم و نه طبقه پایین بتونه اون نان با کیفیت و اون غذای با کیفیت که هم از گندم تولید میشه، هم از نان و هم از سایر مشتقات گندم رو به دست بیاره. حالا چه اتفاقی افتاده؟ به شدت دولت کسری بودجه داره. صحبتی که داره میشه که لایحه اصلاح بودجه 1405 هم قراره که به مجلس بره. پس شما علنا داری سیگنال قویشو در بازار میگیری. در کنارش رئیس جمهور داره میگه که من دنبال اینم که یک منابع مالی پایدار پیدا کنم که بیام به مردم کالا برگ بدم که اونها بتونن حداقل سبد معیشت و برای زنده بودن رو داشته باشن. ولی یک سوال رو بعد از ایشون پرسید که آیا رئیس جمهور تمام آن چیزی که امروز در زندگی مردم داره دیده میشه، در تورم و در سفره معیشت مردم، 100% به خاطر سیاست‌های اشتباه و همینطور پوپولیستی که شما طی مدت داشتید، قطعاً هر اقدام دیگه ای هم بکنید ولو قیمت کالابرگ رو ببرید بالا که مردم بتونن همون ران نان رو هم تهیه بکنن، قطعاً اینها چون منابعش مشکوک الوصول، منابع ناپایداره، حتما در قالب تورم دوباره به سفره همین مردم برمیگرده. و متاسفیم بگیم که این فعلا شروعه. هنوز اثرات محاصره دریایی و هنوز اثر تشدید حذف ارز ترجیحی دیما 1404 به صورت واقعی به سفره‌ها نرسیده که اگر برسه قطعاً ما شاخص‌های اقتصادیمون رو بسیار بدتر خواهیم دید. اینکه این ادعا میشه که اگر ما به مردم راستش رو بگیم همراهی میکنن، این یک سفسطه بیش نیست و یک دروغ بزرگه. چیزی که مردم دارن به صورت واقعی الان در زندگیشون میبینن یک موضوعی به اسم تاب‌آوری اجباریه. این تاب‌آوری اجباری رو که مردم صداشون در نمیاد، فقط دنبال بقا هستن، یعنی رفتن به سمت اقتصاد بقا رو، این دوستان مثل همیشه دارن تفسیر میکنن به اسم همراهی. و اگر این اسمش همراهیه، پس چرا تماما داره شاخص فلاکت ما که ترکیبی از تورم و ترکیبی از بیکاری داره رشد میکنه؟ چرا کیفیت غذای سفره ایرانی به لحاظ تعدادی و به لحاظ کیفی داره کم میشه؟ چرا داره سرانه مصرف پروتئین تو ایران کم میشه؟ سه قلم کالای اساسی که در دنیا سنجیده میشه به عنوان معیار سلامت جامعه که شامل لبنیات، گوشت قرمز و گوشت سفید هست، به صورت میانگین ایرانی ها دارن یک پنجم دنیا مصرفش میکنن. اگر واقعا این همراهی وجود داشته باشه، پس شما باید حداقل سبد معیشت مردم رو تامین بکنید. اما مردم خوشبختانه اونقدر باهوش هستن که دیگه گول این حرفهای پوپولیستی و حرفهایی که فقط و فقط جنسش گول زدن و زمان خریدن هست رو نمیخوره.
2: مادر این کودکان 13 سال با پدر اونها زندگی کرده و زمانی که پدرش با این خانم آشنا میشه که الان شده نامادری بچه‌ها، زنش رو طلاق میده و مادر بارها و بارها برای گرفتن هزانت بچه ها به دادگاه میره ولی هزانت رو به اونها نمیده، به مادر داده نمیشه. بعد زمانی که طلاق گرفته میشه، هزانت هم که داده نشده، مادر بارها اقدام کرده بوده که لااقل حق ملاقات بگیره، پدر باز هم اجازه ملاقات نمیداده. در نهایت مادر وقتی که همسایه ها بهش میگن که صدای جیغ از خونه میاد، بچه ها دارن کتک میخورن و احساس میکنه که بچه ها آزار دارن میبینن، مادر با پلیس میره جلو در خونه، دوبار بچه ها رو قایم کرده بوده و بعد از دو هفته پدر اجازه ملاقات با دختر بزرگتر رو به مادر میده. اونجا مادرش میگه که خب صورت دخترم همه جاش کبود بوده، زمانی که مددکار اون اورژانس اجتماعی میخواد که بدن دختر رو ببینه، دختر بزرگتر چون از طرف پدرش تهدید شده بود اجازه نمیده. و خب دوباره برمیگرده، توی مدرسه هم همین شکل بوده، اورژانس اجتماعی رفته بوده، باز دختر هر وقت ازش سوال میپرسیدن این دختر بزرگتر که خب اوضاع چطوری هستش، بچه‌ها میگفتن که همه چیز خوبه چون پدرشون تهدیدشون کرده.
3: دو سه بار درخواست ملاقات کردم، درخواست ملاقات موقت گرفتم ازش، گفت به هیچ عنوان نمیذارم بچه ها را ببینی، بچه ها را بهت نمیدم، بچه ها را تهدید کرد که بچه ها نیان پیش من. رفتم اورژانس اجتماعی، رفتم دادگستری، درخواست ملاقات گرفتم که سریعا بچه ها را ببینم، بچه ها را نجات بدم. بعدش پارسال رفتیم دو دفعه مرمو را بردیم پیش خونه شونده مدرشون، بچه ها را قایم کرده بودن. پدرمون میگفت نامادری، بعد بچه ها را بکشی، بعد بچه ها را بکشی، بعد اذیتشون کنی. تهدیدشون کرده بودن، پدرش بچه خوب نارین را تهدید کرده بود، گفت بگی ما را اذیت میکنند، شما را میکشیم بچه خوب.
2: روز 12 خرداد که خب این گزارش اومد بیرون، خیلی واکنش ها شدید بود. پدر بازداشت شده. در نکته در واقع بگم تأسف آور اینه که پدر هم کارمند دادگستری بوده و در بازداشت مادر، نامادری هم 13 خرداد بازداشت میشه. و ما یک بچه دیگه هم اینجا هست، یک بچه 1 ساله شیرخواره که از مربوط به نامادری هستش و در حال حاضر همراه نامادری در کانون اصلاحه، چون شیر میخوره و نمیتونن به زندان منتقلش کنن. یعنی سرنوشت 3 تا کودک، هر 3 تاشون سرنوشت غم انگیزی پیدا کرده. دختر بزرگتر دندان‌ها شکسته، سرش آسیب دیده و لگنش و رانش به شدت آسیب و نیازمند جراحیه. دختر کوچک در بهزیستیه و مادر همراه دختر بزرگتر در حال حاضر در بیمارستان هست. همسایه ها متوجه شدن و یکی از همسایه ها به کمک اونها رفته و در واقع کمک کرده که این بچه ها این در حال حاضر بیمارستان بستری بشن. در تصور کنیم اگر همسایه ها گزارش نمی دادن چه اتفاقی برای این بچه ها می افتاد. رئیس اورژانس اجتماعی از مردم خواسته که بیان هر بار همسایه ها، معلم ها، هر کسی، هر شهروندی در جای مواجه میشه با کودک آزاری حتما اونو با اطلاع بده، با شماره 123 تماس بگیره و این کودک آزاری رو اطلاع بده، چون اطلاع دادن وظیفه همه ما هستش.
4: چند مسئله واضحی که در این پرونده وجود داره اینه که یک دوست دختر ناتلند آمده یک سلسله شواهد و یک سلسله مدارکی را در اختیار دادگاه و پلیس قرار داده و اینه که این اسلحه‌هایی که در اختیار پلیس قرار گرفته و خصوصا چند مکالماتی که بین اینها رد و بدل شده اون را در اختیار قرار داده که بعد دوست دخترش گفته که من در بدل پولی که حالا دریافت میکنم چون پول نیاز دارم و میخوایم این کار انجام بدم و این وسایلم و این اسلحه گرم مسردم با خود دارم و در بریتانیا این کار انجام خواهم داد. ولی این مکالمه که انجام شده نگفته در ای که کی را هدف قرار خواهد داد، تارگت کی هست و کجا هست، اینها جزئیات است که فاش نشده و بعد دوست دخترش نگفته. از طرف دیگه این سازمانی که حالا قرار است که این براش اجرا میکرده این کار رو واضح شده که یه سازمان جنایی سوئدی بوده که بارها جمهوری اسلامی توسط این سازمان افراد و اشخاص مختلف را در جاهای مختلف و در کشورهای مختلف تارگت قرار داده که این هم خیلی جالبه که این فرد حالا که قرار است که حمله انجام میداده توسط این سازمان استفاده شده. این کار این حرفی است که پلیس و دادگاه مطرح کرده. مسئله سومی که مهم است در این پرونده اینه که شبیه این پرونده رو ما در هفته‌های گذشته در لندن داشتیم که دادگاه‌هاش برگزار شد و اونها هم سازمان‌هایی بودن که مرتکب جرم میشدن در کشورهای مختلف اروپایی، از جمله رومانی که دو فردی که به پوریا حمله کرد، به پوریا زراعتی، اون هم ثابت شد، دادگاه ثابت کرد که در واقع این افراد توسط جمهوری اسلامی استخدام شدن و در بدل پول این حمله را انجام دادن. حالا مجموعه ای از این اتفاقات اگر ارزیابی بکنیم به این نتیجه میرسیم که جمهوری اسلامی فوق العاده فعال است در اروپا برای انجام حملات برای مخالفانش.

0: در ذات ما ملت، عشق به وطن، عشق به ایران و عشق به ایرانی قوی تر از بسیاری ملل دیگر بوده است. ما از طریق حساب و تعقل و معامله و محاسبه با وطنمان مأنوس نبوده ایم، بلکه از طریق عشق، انس و عرفان ایرانمان را دوست داشته ایم. کوروش اعلامیه حقوق بشر منتشر می کند. اردشیر بابکان پندنامه برای شاپور می نویسد. ایرانی از این فرهنگ ها و از این رهبری ها بر معنویت خود افزوده است. دنیای مادی و شکست های مادی را هرگز به حساب بقا و زندگی نگرفته است. اگر می گرفت، در عصر مغول سعدی در ایران پدیدار نمی شد. اگر شکست های سوری را می پذیرفت، فردوسی از ایران بر نمی خواست.
1: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

0: حمله رزمندگان فلسطینی به رژیم قاسم وارد شد بیشتر محکوم شد که قابل ترمیم نیست.
1: هیچ کدوم از این تکانه های بین المللی نمیتونه به زندگی مردم آسیب وارد کنه.
2: مسئولین ارشد کشور دارن کار میکنن، گرفتن خوابیدن کار میکنن، غلط
1: از روی غفلت میکنن یا پول میگیرن و نمیدونن، میخوان وانمود کنن کشور به بنبست رسیده. نه،
0: ملت آمریکا احساس خجلت و سرفکندگی میکنه از حکومت های خودش. همین نظام امت و امامت، نظام مردم سالاری دینی.
3: ما میگیم اعدام نشه، تو غلط کردی که میگید
0: انتخابات رو متعلق به خودتون بدونید که متعلق به شماست.

0: وقتتون بخیر. بیننده ایران اینترنشنال هستید. یک بخش خبری زنده دیگه با من گلاره هان. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام اعلام کرده نیروهای آمریکایی به دستور فرمانده کل قوا از ساعت نیمه بامداد به وقت ایران حملات دفاعی خود علیه جمهوری اسلامی را آغاز کردند. سنتکام اعلام کرده این عملیات در پاسخ به سرنگونی یک فروند بالگرد تهاجمی آپاچی ارتش آمریکا انجام شده. رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران می‌گویند دست کم 6 انفجار از موقعیت نیروی دریایی در سیری گزارش شده. همزمان خبرگزاری مهر گزارش داده دقایقی پیش یک منطقه در جزیره قشم هدف حمله قرار گرفته. این منبع همچنین اعلام کرده بررسی‌های اولیه نشان داد این پرتاب‌ها احتمالاً از سوی جنگنده‌ها شلیک شدند. شبکه خبر جمهوری اسلامی هم گزارش داده برخی منابع از شنیده شدن صدای انفجار و فعالیت سامانه‌های پدافندی در بندر عباس قشم و سیرک خبر می‌دهند. همراه میشیم با همکارم نیلوفر منصوری. نیلوفر، ظاهراً شبکه‌های خبری صدا و سیما گفته که موج ناآرامی‌ها کمی آرام شده، تنش‌ها آرام گرفته است و بیشتر بشنویم در مورد تحولات دقایق اخیر.
1: پیام‌هایی رو که دریافت می‌کردیم حاکی از شنیده شدن صدای انفجارهایی در بنادر جنوبی ایران بوده. دست کم 4 منطقه مورد حملات سنتکام قرار گرفته، از جمله بندر قشم، بندر عباس، بندر جاسک، بندر قشم و همینطور میناب. البته که اونجا صداهایی شنیده شده. سنتکام اعلام کرده که به مراکز پدافندهای هوایی و پایگاه‌های راداری ایران حمله کرده، اون هم در پاسخ به سقوط هلیکوپتر امریکایی آپاچی که امروز آقای ترامپ هم هشدار داده بود که واشنگتن ناگزیر هست که به ساقط شدن این هلیکوپتر پاسخ بده. خب این پاسخی است که امروز ما دیدیم در حملات کنونی در آبهای جنوبی ایران اتفاق افتاده. انفجارها همچنان در حال رخ دادن هست، همچنان پیام‌هایی از شهروندان دریافت میشه حاکی از اینکه انفجارها ادامه داره. اما در این حال سپاه هم خبر داده که حملات دیگری رو بر علیه پایگاه‌های آمریکایی آغاز کرده. هم صدا و سیما هم خبرگزاری‌های نزدیک به سپاه پاسداران گفتند که این حملات آغاز شده به پایگاه‌های آمریکایی. چندین فروند پهپاد شاهد در آسمان عراق دیده شده. در پایگاه‌های آمریکایی بحرین، امارات و قطر و کویت هم سیستم‌های پدافندی فعال شده، دستور هشدار داده شده و می‌بینیم که همچنان این تبادل آتش در ساعت اخیر ادامه داشته. هر دو طرف در حال در واقع تبادل آتش هستن. البته که صدا و سیما همونطور که گفته که در جنوب ایران کمتر آرام شده، کمی فروکش کرده، اما چیزی که مشخصه در شبکه‌های اجتماعی حاکی از ادامه انفجارهاست. اما آقای عراقچی هم گفته بود، عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفته بود که منطقه برای نیروهای خارجی امن نخواهد بود و اونها در معرض خطر خواهند بود. غریب آبادی هم گفته بود که این اقدام عمدی نبود، در واقع ساقط شدن این هلیکوپتر امریکایی، هرچند که هیچ کدوم تکذیب نکرده بودند این اقدام رو. در این حال هم پلیتیکو هم سی ان ان گزارش دادند که یک مقام ارشد کاخ سفید گفته که این اقدامات و این حملات امریکا به آبهای جنوبی به بنادر ایران تنها یک شلیک هشدار هست و بر مذاکرات جاری تاثیر خواهد گذاشت.
0: خیلی متشکرم از توضیحات همکارم نیلوفر منصوری از لس آنجلس. اما روزنامه اسرائیل هیوم گزارش داده حمله اخیر اسرائیل به جمهوری اسلامی با موافقت دونالد ترامپ انجام شده و مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا هم نقش مهمی در این تصمیم داشته. بر اساس این گزارش، بنیامین نتانیاهو در گفتگوی تلفنی با ترامپ هشدار داده بود که بی پاسخ گذاشتن حمله موشکی سپاه پاسداران موقعیت جمهوری اسلامی را در مذاکرات آینده تقویت می‌کند. اسرائیل هیوم افسود بعد از حمایت مارکو روبیو از موزه اسرائیل و در هماهنگی کامل بین اسرائیل و آمریکا این حمله انجام شده.
2: گزارشی رو اسرائیل حیوم منتشر کرده که جزئیات تازه‌ای داره، یک مقدار روشن‌تر می‌کنه اخبار متناقضی که مشخصاً روز دوشنبه ما می‌شنیدیم. جزئیاتی گزارش‌های روز دوشنبه داشت که نشون می‌داد که همه آنچه که داره ترسیم میشه در گزارش‌ها همه حقیقت نیست و مسائل و جزئیات دیگری پشت پرده در جریانه. اختلافاتی که بین ایالات متحده و اسرائیل سر حمله به ایران وجود داشت، این بسیار روز گذشته داشت روش مانور داده میشد، اما اون جزئیاتی که میگم وجود داشت یک مقدار زیر سوال میبرد، مثلا هماهنگی‌های ایاز زمین رئیس ستاد مشترک نیروی مسلح اسرائیل و دریابود کوپر رئیس سنتکام بود که ما میدونستیم اینها دو بار با هم تلفنی صحبت کردند، ولی همچنان برخی از مقام‌های گمنام آمریکایی مصر بودند که آمریکایش نقشی نداشته در بحث حمله به جمهوری اسلامی، از اون سمت در کمک دفاعی به اسرائیل در رهگیری موشک‌ها، ولی اون تماس تلفنی نشون داد که ماجرا بیشتر از اونه و جزئیات بیشتری وجود داره. اسرائیل حیوم داره به ما میگه که هر آنچه که اتفاق افتاد، حتی در رابطه با حملات به بیروت، به زاهیه و بدتر حمله به ایران، با چراغ سبز آقای ترامپ انجام شده، ایالات متحده در جریان جزئیاتش بوده و در رابطه با عملیات دفاع از اسرائیل در برابر موشک‌های جمهوری اسلامی هم آمریکا دخیل بوده. این رو CNN روز گذشته به نقل از یک مقام آگاه آمریکایی نوشت که آمریکایش نقشی نداشته، ولی الان می‌دونیم که آغاز حملات جمهوری اسلامی رو آمریکا به اطلاع اسرائیل رسونده و در رابطه با رهگیری ها اسرائیلی ها خودشون منفرد و به تنهایی اقدام کردن در رابطه با اینترسپت کردن و گرفتن موشک هایی که از سمت جمهوری اسلامی سمت ایران پرتاب شده. نکات دیگری که در گزارش اسرائیل حیوم آمده در خور توجه، نقش آقای روبیوست وزیر خارجه در این میان. روز گذشته ما در گزارش کانال 12 اسرائیل شنیدیم که بعد از تماس تلفنی نتانیاهو ترامپ در صبح دوشنبه، این دومین تماس تلفنی هست بعد از آغاز حملات موشکی ایران، در بعد از اون تماس دوم آقای نتانیاهو میره در یک جلسه امنیتی اطلاعاتی، تصمیم حمله گرفته میشه. قبلش آقای ترامپ رو قانع کرده، بهش گفته که اگر حمله نکنیم جمهوری اسلامی در مذاکرات هم دست بالا رو با تو خواهد داشت، اگر حمله نکنیم اینها اعلام پیروزی خواهند کرد در اون جنگ 5 هفته‌ای که داشتیم، در تمامی این روایت هایی که تو سعی کردی بسازی از پیروزی آمریکا، اینه که نباید اجازه بدی اینها این روایت پیروزی رو پیش ببرند. بعد از اقناع کردن ترامپ جلسه کابینه امنیتی رو داره و بعد با نتانیاهو هم با آقای روبیو تماس تلفنی داره و آقای روبیو نقش مهمی داشته در اینکه بخواد آقای ترامپ رو راضی بکنه به اینکه این فرآیند ادامه پیدا بکنه.
0: اما در خبر فوری دیگر، دقایقی پیش ارتش اسرائیل اعلام کرده یک فروند راکت شلیک شده از سوی حزب الله لبنان به سمت نیروهای اسرائیلی در جنوب لبنان دقایقی پیش توسط سامانه‌های پدافندی رهگیری شده. به گفته ارتش اسرائیل این شلیک باعث فعال شدن هشدار اولیه در منطقه کریات شمونا شده، اما آژیرهای خطر به صدا در نیامدند. ارتش اسرائیل جزئیات بیشتری درباره تلفات یا خسارات احتمالی این حمله منتشر نکرده. بریم سراغ همکار دیگرم اردوان روزبه که از استودیوی دیگر ما همینجا در واشنگتن با ماست. اردوان، ارتش اسرائیل همچنین خبر داده که فرماندهی جبهه داخلی بعد از شناسایی شلیک‌های از لبنان به سمت چند شهر در شمال اسرائیل هشدار اولیه صادر کرده. جزئیات این خبر را از تو بشنویم.
3: باید اشاره بکنم که اون چیزی که ما تا این لحظه میدونیم اینه که به رغم بحث‌ها اما اگرها و مسائلی که در روز چند روز گذشته در ارتباط با حملات اسرائیل در مناطق جنوب لبنان تا پیشروی تا رودخانه لتانی مطرح شده بود، حالا باز تاکید داره میشه که حملات حزب الله به خاک اسرائیل ادامه داره. پیش از این یکی از بحثایی که مطرح بود این بود که آیا اسرائیل فقط مستقلا داره حمله میکنه در حالی که طرف مقابل هم داره انجام میده، و حالا ارتش اسرائیل داره میگه که این عملیات انجام شده، یک راکت حزب الله به سمت کریات شمونا شلیک شده و البته تاکید میکنه که هدفش نیروهای اسرائیل در جنوب لبنان هم بوده. ارتش اسرائیل میگه این راکت منهدم شده. اما ساعت پیش خبرگزاری خبرگزاری داخل ایران، خبرگزاری وابسته به دولت، اشاره کردن که اسرائیل حملاتی رو به زاهیه انجام داده در مقابل اون، اما این نکته تا این لحظه که ما صحبت میکنیم تایید نشده. ارتش اسرائیل ساعتی پیش همچنین در ارتباط با فعالیت‌های تیپ‌های ویژه خودش در مناطقی از رودخانه لتانی تاکید کرده که یگان در واقع تیپ گولانی، تیپ ویژه گولانی، بخشی از انبارهای مهمات حزب الله رو در مناطق مختلف شناسایی کردن. در بیانیه که ساعتی پیش ارتش اسرائیل داده تاکید میکنه که این تسلیحات متعلق به گروه حزب الله بوده و در ساختمان‌های غیر نظامی در مناطق زوتر غربی و زوتر شرقی شناسایی شدن. ارتش اسرائیل تاکید میکنه که ساعتی پیش از این مرکزها که شناسایی شدن توشون انبار تجهیزات سبک نظیر سلاح‌های کلاشینکوف و همچنین امکانات، تجهیزات، خشاب‌ها، پرتابه‌ها، نارنجک‌ها و پهپادها و تجهیزات نظامی شناسایی شده. در مورد این بخش از این عملیات هم تاکید می‌کنه ارتش اسرائیل که انبارها مربوط به یگان‌های رزوان بوده، یگانهای عملیاتی حزب الله که آماده تجهیز و عملیات بودن. تسلیحاتی که اسرائیل داره اشاره میکنه بخشی از اون عملیاتی است که حزب الله به طور نیابتی در ارتباط با حمله به اسرائیل انجام میداده و استفاده میکرده. این درست در شرایطی هستش که در حال حاضر ما تنش‌هایی رو در جنوب ایران هم داریم و ایالات متحده آمریکا حملاتی رو دست کم 6 صدای انفجار رو در قشم و سیریک و مناطق از بندرعباس شنیده شده. به نظر میرسه در همین وضعیت بحرانی جمهوری اسلامی تلاش میکنه که باز به حمایت خودش از حزب الله ادامه بده.
0: اردوان روزبه با ما بود. همطور که همکارم گفت، خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران از شنیده شدن صدای 6 انفجار در سیریک، جزیره قشم و میناب خبر داده و نوشته مناطق در این مناطق هدف حمله جنگنده‌های آمریکایی قرار گرفتند. از همراهی شما با این بخش خبری ممنونم. تا بعد.

0: حملات موشک جمهوری اسلامی به مناطقی در اسرائیل.
1: اوج تازه درگیری‌ها که از سوی سپاه پاسداران آغاز شد.
2: حملات اسرائیل به مواضع جمهوری اسلامی.
3: اهداف نظامی در غرب و مرکز ایران.
4: تهران، کرمانشاه، اصفهان.
5: انفجار در غربه کردستان در سنندج.
1: ارزیابی شما از این حمله‌ها چیه؟
6: این زد و خورد اگر ادامه پیدا بکنه
1: می‌تونه منتهی به جنگ گسترده‌تر بشه.
6: وقتی جمهوری اسلامی رو یک حکومت جنگ طلب توصیف می‌کنیم،
1: جمهوری اسلامی با موشک دوباره به اسرائیل حمله کرده.
2: جمهوری اسلامی دوباره مداخله میکنه، به خاک اسرائیل حمله میکنه. بیشتر از تو بشنویم راجع به این تبادل آتش.
7: بیانیه‌ای که قرارگاه خاتم الانبیا صادر کرد و
8: تمام تصمیمات جمهوری اسلامی در جهت شکل گیری تنشه.
2: دونالد ترامپ از صبح امروز در تروث سوشیال مرتب واکنش نشون داد.
0: چقدر ممکنه رئیس جمهور آمریکا به دنبال رفع مسئولیت باشه از ایالات متحده برای پیشبرد مذاکراتش با تهران؟
9: اسرائیلی‌ها فراموش کردن که چگونه متفقین غربی به طور کامل بی‌توجه بودن به مسئله هولوکاست.
10: پزشکیان میگه با دخالت‌های سپاه قادر به اداره کشور نیست. این شکاف در حاکمیت کمک میکنه به سرنگونی حکومت دیکتاتوری. وضعیت بین توافق و جنگ 50-50 است. ممکنه یه دفعه ترامپ بزنه زیر میز و جنگ برگرده.
11: در آینده نزدیک هم دوباره شاهد خیزش مردم خواهیم بود. بین ما و این حکومت دریایی از خشم و تنفر ملی بعد از اون جنایت چجوری اصلا اجازه میتونیم بدیم بمونه؟

صد روز از مرگ متوهمترین و متنفرترین حاکم ایران معاصر یعنی علی خامنه ای گذشت. علی خامنه ای در حدود 40 سال حکومت مطلقه با ایران و ایرانیان چه کرد و حزب ناگهانی او چه بلایی بر سر حکومتش آورده است؟ من مهدی مهدوی آزاد، اینجا چشم‌انداز و امروز شنبه 19 خرداد 1450. خوش آمدید.

0: خانم ها آقایان، زنان، مردان، جوانان، کودکان، پیران، من همیشه صادقانه میگم، همیشه نفرت ورزیدن، دشمنی کردن کور رو یک توانایی شیطانی میدونستم و میدونم، صادقانه میگم. اما اعتراف میکنم که از یه نفر متنفر بودم، به معنای واقعی متنفر بودم، و اونم علی خامنه ای بود، دیکتاتور سابق ایران. علی خامنه ای بلایی که بر ایران تحمیل کرد، کاری که در حدود 40 سال، 37-38 سال حکمرانی کرد رو دست کم نگیرید. علی خامنه ای متوهمترین حاکم ایران معاصر بود، کسی که تا لحظه مرگ یا حداقل تا یه شب قبلش فکر میکرد ما در آستانه قله هستیم، داریم اما قدرت میشیم. کسی که از غرب، مدرنیته، نوگرایی متنفر بود، کسی که ادعا داشت هم اجنده و هم انسان‌ها دشمن او هستند، دشمن حکومتش هستند. اینا رو ربط ندید به اسلام، لزوما ربط به اسلام نداره، تخیلات و توهمات او بود. مردی که تمام عمرش نفرت ورزید، هزاران میلیارد دلار به صورت مستقیم، چند صد میلیارد دلار ثروت رو آتش زد، ایران رو به یک ویرانه تبدیل کرد. و این اغراق نیست، مقایسه کنید درآمد سرانه ایران رو در سال 1357 با کشوری مثل کره جنوبی، با کشوری مثل مکزیک، با ترکیه، مقایسه کنید با کشورهای عربی، با مالزی، و مقایسه کنید حالا بعد از 40 سال، 37 سال حکومت او، بعد از نزدیک 50 سال جمهوری اسلامی، حالا چی شده؟ درآمد سرانه ایران سال 1357 13 برابر چین بود، الان چی شده؟ تقریبا تمام وعده های علی خامنه ای دروغ از آب درآمد، تمام قول هایی داده بود شکست خورد. در حدود 40 سالی که بر ایران حکومت کرد، همه چیز این کشور، از نوع لباس پوشیدن مردم بگیرید، مثلا خانم ها، تا سینما، تلویزیون، تفریحات، حتی کنار دریا رفتن مردم رو طبق علایق، سلیقه خودش، اون چیزی که 100 سال پیش یاد گرفته بود، تغییر داد. از هر یا حداقل تلاش کرد تغییر بده، از هر چیزی، مخصوصا از دستگاه‌های نظامی و امنیتی که میترسید، دو تا، بعضی وقتا چند تا ساخت. اسمش موازی‌کاریه، خسارت سنگینی میزنه به کشور، ولی براش مهم نبود، دو تا و چند تا ساخت تا آروم بگیره. اما همچنان توهم کودتا و دشمنی داشت. توی یکی از آخرین سخنرانی‌هاش اعتراضات دیماه مردم رو گفت کودتا بوده. بلایی که علی خامنه ای بر ایران نازل کرد رو دوباره میگم دست کم نگیرید خانم آقای. لجبازی و خشم رو او به یک فضیلت تبدیل کرد، این شوخی نیست. هم خودش هم توادارانش در تلویزیون از خشم مقدس حرف میزدن، فضولی کردن در کال مردم رو. تمام دنیا میگفتن آقا مردم به کار دیگران کار نداشته باشید، هر کس حریم خودش رو داشته باشید، اما او به نام امر معروف نهی از منکر، فضولی کردن تو کار مردم به یک فضیلت تبدیل کرد، به یک روال اجتماعی تبدیل کرد، برای منافع خودش حتی تعاریف خیلی چیزها رو عوض کرد، تغییر داد تعاریف خیلی از واژه‌هایی که مثلا واژه‌های اسلامی عربیه. آقا واژه مستضعف تعریف داره، مستضعف یعنی فقیر دیگه. از اون روزی که روح‌الله خمینی اومد ببین حکومت مستضعفین است، میگفت حکومت کوخنشین هاست، کاخنشین ها. مستضعف معنی داره دیگه. موقعی که مردم به خاطر گرانی ها اعتراض کردن، آقا ما تعریف مستضعف رو عوض کردیم، مستضعف در اسلام یعنی حاکمان خداوند، یعنی خودش. در دشمنی، در نفرت از غرب تا جایی رفت که آموزش انگلیسی در مدارس رو ممنوع کرد، تا آخرین نفس با مردم لجبازی کرد. حتی سر موضوعاتی مثل اینترنت که راست و چپ، اصولگرا غیر اصولگرا یه چیز میگفتن، بازم لجبازی کرد. واقعیت اینه که خانم آقایون، کارهای او، بدونید نوع حکمرانی خشنش، دخالتاش زندگی مردم، زورگوییاش، تحقیر کردن مردم. ببینید سالی 1 میلیون فقط زن در ایران برایشون پرونده تشکیل میشد فقط به بابت حجاب. این کاراشون در 14 دهه گذشته مردم رو به شدت خشمگین کرد، بعد مردم احساس تحقیر میکردن، کاری نمیتونستن بکنن، و میلیون ها نفر درباره مرگ یا حذف علی خامنه ای رؤیا بافی کرده بودن. این یه واقعیت اجتماعی، آدم ها بپذیرن یا نپذیرن. من هم شاید یکی از این میلیون ها نفر بودم، آدم موقعی که داره تحقیر میشه بهش زور میگن و کاری نمیتونه بکنه، یعنی کاری نمیتونه، نمیرسه دیگه، مگر اینکه فکر کنی که خب بالاخره یه روزی میمیره. اما وقتی که مرد، که همه برنامه امروز، وقتی مرد انگار خبرش در ته جان بخش بزرگ از مردم تهنشین نشد. من خیلی وقت میبینم تو شبکه‌های اجتماعی مردم می‌نویسن ما بنز کافی شادی نکردیم، یه عده شادی کردن، رقصیدن، یه عده هنوز میگن ما شاید باورمون نشده. الان بعد از 100 سال 100 روز در حالی که هنوز دفنش نکردن، هنوز خاک ایران او رو نپذیرفته، فکر کنم خیلی‌ها هنوز این خبر به عمق جانشون ننشسته. این سامان، این پایان بسیاری از دیکتاتورها در مورد حسنی مبارک همین بود، در مورد صدام حسین همین بود. ببینید چهار دهه چند نسل مردم اون یارو رو میبینن، هفته یک بار سخنرانی میکرد، هفته یک بار میومد تلویزیون با اون قیافش یه سری حرفا رو تکرار میکرد، سر هر چیزی خلاف مردم میگفت و تکرار میکرد، و الان باورشون نمیشه، مردم سخت فکر کنن این دیگه نیستین، نیست انگار. ولی واقعا که نیست، و اینکه نبودنش حالا چه میکنه؟ مهدی اصلانی نویسنده و زندانی سیاسی سابق از فرانکفورت با ماست که متاسفانه هنوز نتونسته در واقع بخش فنی ما نتونستن رو بگیرن، باش مشکلی دارن. آسیه امینی تحلیلگر مسائل اجتماعی از نروژ همچنین، و محمد جواد اکبری روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از لندن. خانم امینی، آقای اکبرین سلام و عرض ادب دارم، امیدوارم که آقای اصلانی هم بتونن خودشون رو برسونن. بذارید آقای اکبرین با شما شروع کنم در مورد داستان علی خامنه‌ای. میتونید الان به من بگید حزب علی خامنه‌ای چیکار کرده با جمهوری اسلامی؟ ببینید یه دفعه میگن علی خامنه‌ای که به جمهوری اسلامی سقوط میکنه، خب یه دفعه میگفتن که نه سقوط که نمیکنه، معلومه چی میشه. الان مجموعاً نگاه کنید، حکومتی که ظاهراً تندروتر شده، بیشتر به سپاه متکی شده، اما در این حال مقاماتش فراری انجام مجموعه شده. شما به نظرتون مرگ ناگهانی، حزب ناگهانی علی خامنه‌ای چیکار کرده با حکومتی که بخش از طرفدارانش فکر می‌کردن یهو سید خراسانی قراره با امام زمان بیاد، بخش رو فکر می‌کردن دم قلن، و خب بعضیا اکثریت هم آرزو می‌کردن زودتر بمیره.
1: سلام عرض ادب خدمت شما سرکار خانم امینی و بینندگان محترم. ببینید اول یه مرور بکنیم، جمهوری اسلامی در این 47 سال 12 جنگ بر مردم ایران تحمیل کرد، 3 جنگ با خارج و 9 جنگ در داخل با مردم خودش. به ترتیب از جنگ ایران و عراق که نتیجه تحریکات جمهوری اسلامی علیه عراق بود، حالا دیگه اسنادش منتشر شده، حالا دیگه تحلیلگرها به صراحت میتونن بگن که اگر چه کارهایی نمیشد این جنگ شروع نمیشد. عامل شروع جنگ مسببش جمهوری اسلامی بود، البته مباشرش عراق و صدام حسین بود. این نخستین جنگ خارجی و 2 جنگ خارجی دیگه، یه جنگ 12 روزه و یه جنگ 40 روزه. جنگ های داخل یعنی جنگ جمهوری اسلامی با مردم، کشتار مخالفان در دهه 60، اعتراضات 71، سرکوب اعتراضات 71، 74، 78، 88، 96، 98، 1401 و 1404، سایر جنگ های جمهوری اسلامی با مردم. من جنگ های پیوسته رو دیگه حساب نکردم، جنگ های مثل جنگ حجاب اجباری که حداقل سالی 1 میلیون پرونده و جنگ با زنان بوده، تصادفات جاده‌ای که گفتن سالی تا 20,000 نفر، رتبه اول اعدام در جهان در نسبت با جمعیت ایران، جنگ با اینترنت و رسانه‌ها، آلودگی هوا که سالی 30,000 تا 35,000 کشته داشته، و این جنگ‌ها رو تازه من حساب نکردم. اون چون این جنگ‌های پیوسته همیشه هست، جنگ شاید بشه برای فهرستم افسودا، اون 12 جنگی که جمهوری اسلامی با مردم کرده، 2 جنگش در زمان روح الله خمینی بوده و بقیه جنگ ها یعنی 10 جنگ دیگه در زمان علی خامنه ای بوده. در زمان علی خامنه ای جنگ ها از همون سال 71 که شروع شد، اعتراضات در اسلام آباد، اون ابتدای دهه 70 یعنی مشهد بود، اسلام آباد بود، این اعتراضات و اون ادبیات معروف که معترضان رو مثل علف هرز، این جمله علی خامنه‌ای، مثل علف هرز باید کند و انداخت دور، تا امروز که بیش از 100 روزه که خودش رو مثل یک علف هرز کندند و انداختند دور و لیاقت نداشت حداقل که در بستر مثل سایر بقیه بمیره، و اتفاقا توسط کسانی کشته شد که بیشترین رجز رو علیه اونها خوند. جملاتی مثل اگر اسرائیل غلطی بکند تل‌آویو و حیفا رو با خاک یکسان میکنیم. جملاتی مثل 9 روز قبل از جنگ 12 روزه در همین خرداد ماه 14 خرداد پارسال که گفته بود جنگ نمیشه و آمریکا و اسرائیل هیچ غلطی نمیتونن بکنن، 9 روز بعد جنگ اتفاق افتاد. نه جنگ میشود نه مذاکره میکنیم، نفت آمریکا تموم میشه، محتاج ما میشه. تمام این حرف هایی که گفت علیه کسانی که آخرش به دست همونها این علف هرز کنده شد. به هر حال پرسش شما با این مقدمه الان معنا پیدا میکنه. پاسخش پرسش شما اینه که مرگ علی خامنه ای، کشته شدن دیکتاتور ایران چه اتفاق مهمی رو ایجاد میکنه؟ او جنگ رو تبدیل به یک قاعده کرده بود، یعنی جمهوری اسلامی دائما باید در جنگ باشه، یا جنگ با مردم خودش یا جنگ با خارج. اتفاقی که مرگ او، کشته شدن او ایجاد میکنه اینه که دوران جدیدی شروع میشه که تکلیف این قاعده تکراری معتاد مشخص میشه و اینکه تعیین کننده است دوره جدیدی که داره شروع میشه. آیا به این جنگ معتاد که قاعده شده بود در رهبری او میشه ادامه داد، یا از همین جا تمام میشه این جنگ یک بار برای همیشه و دوران جدیدی شروع میشه؟
0: خیلی متشکرم، نکته خیلی مهمی رو گفتید. واقعیتی که من به ذهنم نرسیده بود، واقعیتی که هیچ جنگ، هیچ کشوری تو دنیا نبوده که 40 سال درگیر جنگ باشه. یعنی جنگا 3 سال، 1 سال، 2 سال، 5 سال. تو خاورمیانه طولانی جنگ ایران و عراق 8 سال شده، که طولانی‌ترین جنگ کلاسیک قرن 20مه، جنگ کلاسیک قرن 20. و واقعا 40 سال کشور ایران زیر سایه جنگ، در شرایط حساس کنونی جنگ دشمن. خانم امینه خوش آمدید، متشکرم از تحملتون. ببینید بحث اقتصادی اصلا ولش کنید، من بارها گفتم بلایی که سر ایران اومد فقط این یه نشونه کافی است که اول اوکراین علی خامنه ای درآمد سرانه ایرانی ها 13 برابر چین بود، درآمد سرانه ایرانی ها $520 بیشتر از برزیل بود، $650 بیشتر از کره جنوبی بود، $850 بیشتر از مالزی بود. اینا اعداد در واقع بین‌المللی است و مورد قبول سازمان برنامه‌ریزی مدیریت خودمونه، آماری نیست که شک داشته باشه. و حالا نشون به اون نشون که تو این سال‌ها دنیای پیشرفت کرد بالا رفت، ما پایین اومدیم. نشون به نشون که چینی که ما 13 برابر درآمد ارزی سرانه داشتیم، بله ما مدرسه کپری هم داشتیم، ما فقیر هم داشتیم، درآمد سرانه متوسط داشت 13 برابرش بود، حالا اون چی شده؟ به قدرت اقتصادی ما فقیرتر شده. مالزی که درآمد سرانه $850 بیشتر از اون بود، حالا آرزوی جوانای ما اینه که موقعی ازدواج میکنن یه تلویزیونش مثلا تو خونه داشته باشیم، یا یه گوشیشو مثلا ما داشته باشیم. کره جنوبی منظورم بود، اشتباه کردم مالزی و همچنین در مورد مالزی آرزو خیلی است که بعد ازش برن. اینا رو ولش کن خانم امینه، بیام راجع به مسئله اجتماعیش صحبت بکنیم که ظاهرا پیچیده تر هست و اینقدر شفاف نیست. به من بگید علی خامنه ای توی حکمرانیش با مردم ایران چه کرد؟ احساسات مردم ایران شما بعد از مرگش دیدید؟ چی میتونید بگید از جامعه ای با این همه تفاوت و با این همه واکنش های عجیب و غریب به مرگ یک دیکتاتور؟
2: درود بر شما آقای مهتبی آزاد، بینندگان ما و سرکار آقای اکبرین عزیز. ببینید سوال شما در واقع دو بخش داره، یه بخش اون بخش حسی رو اجازه بدید من بعد پاسخ بدم، ولی اون بخشی که میگید تأثیرات اجتماعی، ببینید وقتی که علی خامنه ای به در واقع رهبری منصوب شد به نوعی و به این موقعیت رسید، با دو آرزو که در واقع دو رویایی که از سالها پیش دنبالش میکرد و این رویا بارها در مورد نوشته، در مورد دیگران صحبت، با این دو آرزو پا به عرصه جدید عمر سیاسیش گذاشت. یکی از اونها در واقع گسترش جهان شیعه بود که او خودش رو رهبر و فرمانبردار اون میدید. وقتی میگم عرض میکنم گسترش جهان شیعه، منظورم همون شیعه گستری جهانی و منطقه‌ای بود که در مرکز اون اسرائیل ستیزی وجود داشت و در واقع ابزاری نیاز داشت که اون تمام این بحث‌های امنیتی و اقتصادی و نظامیگری و اینها میره در زیر مجموعه این ماجراها، حتی نیابتی ها بیرون در اون همه میره در زیر مجموعه این ماجرا. آرزوی دومش در واقع اسلامیزه کردن جامعه به گونه‌ای بود که آرزوی نواب صفوی بود. یعنی این هر دو آرزو در واقع آرزو، برای همون من از کلمه میراث استفاده میکنم، او میراثدار نواب صفوی بود که از ابزار ترور برای ایدئولوژی سیاسیش استفاده میکنه. ببینید مسئله اسلام سیاسی در دنیا چیز پیش و پا افتاده، یه خیلی ها در موردش صحبت میکنن. یک امری رو که دیکتاتوری اسلامی در ایران ایجاد کرد ایدئولوژی امنیتی بود، یعنی از اسلام سیاسی هم اینها یک پله جلوتر رفتن، اسلام سیاسی رو تبدیل کردن به ایدئولوژی امنیتی. شما دست به هر چیزی که میزنید یک موضوع امنیتی هست. بنابراین اون بخشی از آرزو و رویای او که اسلامیزه کردن جامعه بود، جدا کردن زنان از مردان، تغییر قوانین، در واقع بازگرداندن جامعه، همون حرفی که خمینی یک بار زده بود که این روشنفکران میخواهند که ما به 1200 سال قبل بر نگردیم، علی خامنه‌ای همه تلاشش رو کرد که جامعه رو به اون سمت ببره که برگردن به اون در واقع 1400 سال و 1200 سال گذشتش. در واقع بخشی از این ماجرا هم مسئله اجتماعی بود. شما از تغییر محتوای آموزشی کتاب‌های درسی بگیرید تا همون بحثی که بنده عرض کردم، امنیتی شدن ایدئولوژی در واقع بس و گسترش حوزه های آموزشی با دخالت حوزه به از دبستان تا دانشگاه، در واقع پیوند دادنشون به سپاه پاسداران و پیوند خوردن حوزه و سپاه با امر آموزش با امور اجتماعی، تأسیس نهادهایی که به مسائل اجتماعی به عنوان یک سیاست پرداز، یک سیاست گذار و البته سیاست گذار امنیتی نگاه میکرد. امر حجاب فقط یک بخشش بود، به دخالت در بسیاری از مسائلی که سبک زندگی مردم بود، دخالت در مسئله جمعیت. ببینید جمعیت در همه جای دنیا امر سیاسی هم محسوب میشه، دولت ها براش برنامه ریزی میکنن برای اینکه نیروی انسانی مهمترین چرخه توسعه هست. اما آنچه که در ایران اتفاق میافتاد پیوند داشت با اون بخش دیگه ای که بنده عرض کردم، یعنی دخالت مستقیم در سبک زندگی مردم، تحمیل نوع ایدئولوژی به زندگی اونها که در واقع شما انتظار دارید، طلب دارید از مردم که برای شما فرزند آوری بکنن برای اینکه در خدمت حکومت باشه، همون فرزندانی که اگر یک جا بایستن و مخالفت بکنن و انتقاد بکنن به جوخه های اعدام سپرده میشن یا در خیابان ها کشته میشن.
0: خانم همیشه باید من یه سوال ازتون بپرسم، ببخشید وسط حرفتو، خیلی عالی. ببین ریشه این نفرت علی خامنه ای از قبل، ریشه نفرتش از آمریکا، از پیشرفت، ریشش ایدئولوژی بود یا آموزه‌های دوران کودکی یا توهم یا منافع سیاسی؟ آخه ببین چقدر خیلی واقعا نفرت کوری داشت، هیچ جوری هم آدم نمی‌شد، نه عقل نمی‌شد. 40 سال تمام سعیش کرد مثلا ایران هم گام مذاکره نکنم، همه چیز حاضر بود نابود بکنه که این دو تا با هم حرف نزنن، یعنی کسی نره حرف بزنه، اصلا آدم نمیفهمه. آخرش جورش سر این راه داد. ریشش چی بود؟ توهم داشت، ایدئولوژی بود، منافعش بود؟
2: من فکر میکنم ترکیبی از همه بود با محوریت این که شما ببینید، من خامنه ای رو مثال میزنم ولی این بحث به خمینی هم برمیگرده. قبل از اون من نواب صفوی رو مثال زدم، پیش از اون به شیخ فضل الله نوری برمیگرده. یعنی از دوران مشروطه تا به امروز بخشی از روحانیت سنتی ما در واقع اساساً مدرنیسم دشمن اصلیشون بوده. یعنی اینها متنفر بودند از جامعه ای که داره به سمت پیشرفت گام برمی‌داره. محور این پیشرفت اگر نیروی انسانی هست، زنها و موقعیت زنان در واقع محوریت اون مسئله قرار دارن. بنابراین برای همین بنده باز برمی‌گردم به این که میگم اون میراث خار گذشتگانی بود که به شیخ فضل الله نوری برمی‌گرده و تا به امروز. اما او شاید به دلیل ویژگی‌های مختلفی که داشت توانست در واقع این امر رو به نوعی عملی بکنه، با تأثیر گرفتن از با ایجاد نیروهای امنیتی و نظامی که مثل سپاه پاسدارانی که او ایجاد کرد، نه سپاه پاسدارانی که حتی در زمان جنگ وجود داشت، سپاه پاسدارانی که از خمینی مونده بود رو بسیار قوی تر، بسیار در واقع من یک بار دیگه هم خدمت شما عرض کردم، به گنگ مافیایی که پسرش هم اون رو هدایت میکرد و به نوعی از دوران جنگ مانده بود تا به امروز، با تأثیر از همه اونها توانست این مسئله رو عملی بکنه، نیابتی ها رو ساخت، یعنی این مسئله فرامرزی رو توانست به بیرون از مرزهای ایران بکشونه. جغرافیایی که در ذهن خامنه ای وجود داشت جغرافیای ایران نبود، جغرافیای شیعه بود، جغرافیای ایدئولوژی بود. اما من برگردم به بخش کوتاه کنم دوم سوال شما، مسئله احساسات. ببینید همه اینها باعث میشه که اساسا خود من به مرگ خامنه ای در زمانی که شنیدم، شاید خیلی ها مثل من بودن، چنان شوکه بودم که بیشتر از این که بخوام خوشحالی بکنم گریه میکردم. این گریه بر این عمر رفته ای بود که او از بسیاری از ایرانیان گرفت و تباه کرد، از زندگی بود که تباه کرد، از مرگی بود که گستراند و از سرزمینی بود که به نابودی کشاندش، برای همین آرزوهای متحجرانه ای که داشت. بنابراین من فکر میکنم شاید مردم هم برخیشون شادی، ابراز شادی کردن، ابراز خوشحالی کردن که بسیار طبیعی بود، و بخششون مثل من شوکه بودن و نگاه میکردن به این گذشته خونین تباه شدهی که او در حالا چه در دوران خودش و چه کلن جمهوری اسلامی در 40 سال اخیر از ما ستاند.
0: متشکرم. آقای اکبر، دوست داشتم راجع به میراث خامنه‌ای صحبت کنم، شاید هم همین میتونیم صحبت کنیم، همین رو میخواید بگید، ولی اینم کنارش میپرسم، این همه تحلیلاش، همه حرفاش، همه اشتباه در میومد، یعنی شما نگاه کنید از موازنش
2: و چه کلن جمهوری اسلامی در 40 سال اخیر از ما ستاند.
0: متشکرم. آقای اکبر، دوست داشتم راجع به میراث خامنه‌ای صحبت کنم، شاید هم همین میتونیم صحبت کنیم، همین رو میخواید بگید، ولی اینم کنارش میپرسم، این همه تحلیلاش، همه حرفاش، همه اشتباه در میومد، یعنی شما نگاه کنید از مواضعش رو نگاه بکنید، هر مواضع اخیر از اون زمستان

0: ولی این عقب نمیرفت، نمیفهمید، یعنی از نمیپذیرفت و و و مدام همین لجبازی میکرد و مدام میشه تازه اختراع میکرد که قبلی‌ها رو توجیه کنه. ریشه این چی بود؟ یه عده میگن نمیدونم وصف بود سرویس اطلاعاتی روسیه، یه عده میگن دیوانه بود، یه ریشه‌اش چی بود؟ منافع سیاسی بود، واقعا مشکل اخلاقی و شخصیتی بود، منافع کشور خارجی بود، قبض ستیزی نفرت بود. دقیقا چی کار داشت میکرد که مدام وعده های الکی میداد، اشتباه در میامد از رو نمیرفت دوباره یه وعده دروغ میداد.
1: ببینید شما وقتی مشروعیت و مقبولیت رو به رأی مردم و خواسته مردم مستند نکنی، گره نزنی، خب میمونه تمام چیزهایی که در وجود یک نفر هست اونا کار میکنه دیگه. یعنی در کشورهایی که به این عقلانیت رسیدن که کار رو به مردم واگذار کنن، شما فکر میکنید اونجا آدمای دیوانه نیستن؟ چرا هستن؟ ممکنه حتی جامعه اشتباه بکنه به یه دیوانه رأی بده، اما وقتی میفهمه دیوانه است، راههای مهار او وجود داره، هم پارلمان میتونه مهارش کنه، دستگاه قضایی میتونه مهارش بکنه، دوره بعدی انتخابات بهش رأی نمیدن. یعنی افرادی که مشکلات روانی دارن، دچار جنون قدرتن یا دچار جنون دینن، چون همه اینا با اقسام جنون دیگه، اینا وقتی به قدرت میرسن، خب اگر چیزی نباشه که اینا رو مهار بکنه، خب همینطور میتازن میرن جلو و ویران میکنن اون سرزمین رو. در جمهوری اسلامی اگر آنچه که وعده داده شده بود در انقلاب 57، اون آزادی که وعده داده شده بود، مسئله انتخابات ها اگر مسیر طبیعی خودش رو میگذروند و مبتلا نمیشد به نظارت استصوابی و تمام راه هایی که مجلس شورای اسلامی رو بیخاصیت کرد، خبرگانی که قرار بود نظارت کنه بر رهبر رو بیخاصیت کرد، قوه قضاییه رو بیخاصیت کرد، استقلال تمام دستگاه ها رو ازش به نفع بیت رهبری گرفت و بعد هم نیروی نظامی رو وارد سیاست کرد، همه این چیزا که اتفاق افتاد به خاطر این بود که مهار رو برداشت. مهار نبود برای این بود که مهار نباشه، این کارا رو کرد برای این که مهاری نباشه، خودش بشه مطلق الان. نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که تمام هر چه که الان درباره روانشناسی او میگن، من روانشناس نیستم، بعضیا میگن عقده های کودکی، بعضیا میگن اما با اقسام مسائل روانی که داشت، به اضافه جنون قدرت، به اضافه ولایت مطلقه که آدم سالم هم دیوانه میکنه، مجنون قدرت میکنه، به اضافه مسئله دین. ببینید از آستین دین همه چیز بیرون میاد، و اما اگر پای دین به قدرت برسه، یعنی دین همین الان شما اگر کارکردهای شخصی آدما رو، اونجایی که آرامش میده، اونجایی که ارتباط با خدا ایجاد میکنه، که البته ارتباط به خدا محصول دین نیست، محصول ایمانه، فرق است بین ایمان و دین، ولی الان من با اینا کاری ندارم. اینا اگه تو حوزه شخصی باشه، تجربه ای میشه که الان اروپایی ها دارن، اما اگر پای دین به قدرت برسه، همین بلایی سر جامعه میاد، سر یک کشور میاد که بر سر ما اومده. استثناء هم نداره، آدم خوب، آدم دیندار اگر به قدرت برسه، مهار نداشته باشه، همون دینداریش کافیه برای ویرانی کشور.
0: خیلی متشکرم خانم امینی. چون من میدونم جدیداً روی مسئله خامنه‌ای داشتید کار میکردید، انجام تحقیق میکردید. ببینید تو حکومت‌های توتالیتر، رهبران توتالیتر دنیا، علل اغلب شما نگاه بکنید فاسدن، یه عالمه دزدیدن، و علل اغلب تو اون کشور یه خونه هم ندارن، چیزی به نامشون نیست. چرا؟ چون رهبران توتالیتر میدونید همه کشور رو کشیدن بالا دیگه، لازم ندارن یه هکتار زمین بخرن یا یه میلیون دلار زیر فرششون قایم کنن. علل اغلب هم یه اموال بزرگی رو، 5% 10% کشور رو توی شرکتی مجموعه بزرگی که یک نام خیلی هم پشتشه، یه نام کمک به مردم، کمک مستضعفین الکی داره اون بالا میریزن و دست خودشونه. علی خامنه دقیقا همین کارو کرد، منتها با این تفاوت که اگر صدام حسین 8% اقتصاد عراق رو بالا کشیده بود، علی خامنه ای به گفته محاسبه رسانه بین‌المللی 60% اقتصاد ایران رو گرفت. ببینید مجموعه اموال ستاد اجرایی فرمان امام 10-15 سال پیش رویترز گفت 92 میلیارد دلاره، الان حدود 2300 میلیارد دلاره. ستاد فرمان اجرایی امام، بنیادها، آستان قدس رضوی، همین آستانه ها، برقا، آستان قدس رضوی، اموال شما میدونید میلیارد دلار در مقابلش خجالت میکشه، چقدر کمپانی دارن. به اضافه بنیادها و مؤسسات، به اضافه

0: تازه چیزایی که میزان جنگل ها و اینا همش واسه آقاست، اونا رو من حساب نمیکنم، دریا ها واسه آقاست، اونا رو حساب نمیکنم. اون چیزایی که نقد دستشه، صحبت از 60% اقتصاد ایرانه، منبع نایب رئیس سابق مجلس، اسبق مجلس بهزاد نبوی. حالا سوال میکنم، علی خامنه ای با اینکه 60% اقتصاد گیره، این همه دیکتاتور گرفته بود، ریخته بود تو این مؤسسات، و ما میدونستیم رئیسش کیه، یکی دو نفر میشتم مخبره میشتختیم، معاونش نمیدونستیم چیه، امنیتی بودن. اطلاع پیدا کردن از وزارت اطلاعات ساده تر بود تا اینکه شما بتونید گردش مالی یه جایی تو آستان قدس یا ستاد اجرای فرمان امام رو بفهمید. با همه این وجود کار امنیتی میکرد، نمیفهمید پول کجا میره، چی کار میکنی، یا از زبانشون میپرید بیرون فهمیدیم یه دشون میدادن واسه فلسطین، یه دشون میدادن واسه حماس. با این وجود ادعا میکردن که سالم ترین رهبر دنیاست، یه گیریم داره، یه زیدو داره. واقعا سالم بود و خودش فکر میکرد سالمه؟
1: در واقع شما جوابتون خودتون دادین آقای انور مطلبی، جواب شما در سوالتون نهفته بود، به دلیل اینکه آنچه که به دنیا مخابره میشد از زبان برای توصیف وضعیت ایشان، در واقع محصول دستگاه تبلیغات و پروپاگاندایی بود که در اطراف او وجود داشت، نه واقعیت. نه جامعه ایران جامعه شفافی هست، به دلیل همین امنیتی شدن همه وجوه سیاسی، تبدیل کردن امر سیاست به یک پدیده امنیتی به جای یک تعامل کنشگرانه سیاسی. شما در کشورهای حتی دیکتاتوری باز یک دیکتاتوری وجود داره، یک ساختاری وجود داره که قابل پیگیری هست، اما در ایران حتی سیاست مثل پولشوییه، یعنی اونقدر این دست به اون دست میشه از این خانواده. شما میبینید حتی ازدواج‌های فامیلی در ساختار سیاسی ایران بسیار رخ میده، برای اینکه هم ثروت هم موقعیت هم اطلاعات و امنیت درون این خانواده ها منتقل بشه و به بیرون درس پیدا نکنه. بنابراین ما نه جامعه شفافی داریم، نه سیاست شفافی داریم، نه رسانه هایی داریم که آزادی بیان داشته باشن بتونن پیگیری بکنن. آنچه که او مخابره میکرده یا بیت او یا در واقع اطرافیانش مخابره میکردن همینی هست که شما میفرمایید، اما واقعیتی که در جامعه وجود داره، اجازه بدید فقط یک در واقع مثال بنده عرض کنم از مالی خولیایی که در واقع آفتی به نام خامنه‌ای به خرمن ایران انداخت. حتی در زمینه انرژی هسته‌ای، در واقع مسئله غنی‌سازی اورانیوم، در مسئله در واقع سازوکارهای سانتریفیوژ ها و اینها، ما شفافیت اقتصادی وجود نداره. تخمین ها از 30 میلیارد دلار، نه خسارت های ناشی از مسائل هسته‌ای و انرژی هسته‌ای ها، فقط همین ساختار فنیش گفته میشه از 30 میلیارد تا 100 میلیارد دلار این هزینه برداشته. اما شما در نظر بگیرید که اگر به این مقدار آسیبی که به اقتصاد ایران وارد شده رو، در واقع فرار مغزها رو، فرار صنعتگران رو، در واقع به حاشیه راندن تولیدگران رو و همه اینها رو بخوایم اضافه بکنیم، از شمار خارج، از رقم خارج خسارتی که این دیکتاتوری به ایران و ایرانیان وارد کرده. با این میزان شما مثال مالزی و کره جنوبی و کشورهای دیگر رو زدید، با این میزان خسارتی که این فرد به ایران زده، میشد تا کنون صدها بیمارستان، صدها مدرسه و دانشگاه، صدها راه آهن و در واقع خطهای خطوط راه آهن و اینها ساخت، فرودگاه ساخت. یعنی میخوام بگم آنچه که دریغ شد از رفاه مردم زده شد و آنچه که برده شد هزینه امنیتی کردن و نظامیگری و همون رویایی بود که بنده عرض کردم، رویای اولی بود که این بابا داشت، برای اینکه فکر میکرد میتونه جهان رو دونکیشوتوار تصرف بکنه، از هر کسی دشمن ساخت، به هر کسی که حتی دوروبر خودش رسیده بود رحم نکرد، تمام رقبا رو حذف کرد و در نهایت رسید به در واقع چاهکنی بود که در چاه افتاد، برای اینکه تمام آنچه که
0: خب
1: در نهایت به ضررش تمام شد.
0: متشکرم. خیلی کوتاه به من بگید این حرفایی که چون روی فساد مالی پرسیدم در مورد مجتبی خامنه‌ای گفته میشه رسانه معتبر میگن و اینکه مثلا تو لندن از طریق علی انصاری یا کس دیگه آپارتمان خریده و اینا، این درسته؟ شما تحقیقش کردید مثل که روش کار کرده بودی، واقعا درسته؟
1: ببینید مستندات اینطور میگه، مستندات اینطور میگه، به هر حال گزارش هایی که ثبت شده گزارش های مستند هست. ما ناچاریم اگرچه به پروپاگاندای دولتی میتونیم بگیم که اعتماد نداریم، اما به رسانه های مستقلی که میرن تحقیق میکنن که اعتماد داریم. بنابراین بخشی از این مسائل قطعا همینطور هست. ضمن این که آقای مهدوی آزاد اصلا به نظر من یک هتل های در نمیدونم کشور آلمان یا 5 تا خانه در منطقه لوکس انگلیس در برابر ثروت مردم ایران و ثروتی که اینها به باد دادن و بردن و خوردن یا خرج مصارف امنیتی و نظامی کردن اساسا هیچه. یعنی شما، ما باید اینها رو به حساب پول خورده جیب آقازادگانی مثل مشتبه خامنه‌ای بگیریم، برای اینکه کشور ما کشور فقیری نیست. من در کشوری که زندگی میکنم نروژ، اینها تا 3 نسل بعدشون رو هم در حساب ارزی ذخیره کردن. اینجا یک کشور بسیار کوچکی هست، اینها هم نفت دارن. چه فرقی هست بین کشور ما و سایر کشورهایی که هزینه و سرمایه شون هزینه رفاه مردمشون میشه؟ بنابراین آنچه که اینها بردن، این علی انصاری و خیابان ها و مغازه ها و هتل ها، به نظر من در برابر آنچه که دزدیده شده، غارت شده، بسیار ناچیز هست. رقم ها شاید امیدوار باشیم یک روزی بالاخره گزارشش به مردم داده بشه. فکر میکنم بسیار فساد مالی گسترده تر از این حرف ها هست.
0: کر گوش شیطان کور، آقای اصلانی رو بالاخره تونستن پیدا بکنن و بالاخره تونستن وصل بشه، در واقع با ایشون در ارتباط بودن، مشکل فنی وجود داشت. مهدی اصلانی نویسنده، زندانی سابق، زندانی سیاسی سابق از فرانکفورت هم با ما. آقای اصلانی خوش آمدید و امیدوارم که بتونم حداقل چند دقیقه چند تا سوال از شما بپرسم. همون دیگه سوال ما رو ولش کنید. علی خامنه ای 100 روزه مرگش، فکر میکنم خیلی از بحث ما رو نشنیدید، درگیر مسائل فنی بودید، ولی امروز 100 روزه حذفش. میراث علی خامنه‌ای برای همین جمهوری اسلامی چیه؟ میراثش برای ایران چیه؟ تحلیلتون از علی خامنه‌ای؟
2: سلام میکنم خدمت شما، مهمانان محترم، و پوزش از این که به جهت مسائل تکنیکی دیر بس شدم. بیش از هر چیز باید این رو من بگم که در ساخت نظام ولایی که شیعیز و خمینیزم اون رو بنیان نهادن، یا باید در این ساخت معیوب شبیه شد یا خوردشی. در واقع این تجربه 48 ساله بود نامبارک حکومت اسلامی و گلدرشترین نمونه، یعنی آیت الله منتظری رو میشه اینجا مثال زد. جان پورسات در دستان آلوده فرازی رو داره، میگه در سیاست از هر نوعش بدون اینکه دستانت آلوده بشه نمیتونی ادامه بدی. علی خامنه‌ای دستانش آلوده نشد، او گورزاد یک نظام به تمامی فاسد و آلوده بود و حکایت عقیق و اهرمن حافظ همچنان باقیه. اما نگیمن سلیمانی که حافظ گفت گاه گاه به دست اهرمن باشه، او از روز نخست این نگین در حقیقت در شیش بود. ببینید در میان کارورزان نظام اسلامی، تازه علی خامنه‌ای کسیست که به عنوان یک آخوند لیبرال که به شعر تعشق داشت، به سبک هندی علاقه وردی داشت، به آقای امیری فیروزکوهی و اخوان هشت رو نشت داشت، این چسب دوقلوی قدرت و این صندلی قدرت و این نظم فاسد و این ساخت فاسد، در حقیقت از او موجودی رو ساخت که شاید بشه گفتش که صد رحمت به کفندوز اولی. تو تمام در حقیقت عمر نامبارکش میراثی رو برای ایران جای گذاشت، میراثی رو باقرش که در حقیقت این میراث یک سقوط به تمامی بود. الان تکرار نامش، حتی تکرار نام علی خامنه‌ای، حتی توهین به دنیای مدرنه، سقوط بی سابقه ارزش پول، بحران‌های اقتصادی، فرار مغزها، اعدام‌ها، سرکوب، تمام اینها در حقیقت نوعی نماد و گونه و سویه‌ای از، جدای از همه اینها، نوعی از بیمرامی و بی اخلاقی که ذاتی قدرت هست رو به شکل کاملا اوریانی در حقیقت نشون داده.
3: ببینید تکیه کرده بود که تونست دووم بیاره.
2: ببینید اون تمام در حقیقت قدرت خودش رو برخلاف رهبر اول در حقیقت نظام که نوعی کاریزمای مذهبی داشت و کاریزمای در حقیقت معنوی داشت، علی خامنه‌ای هیچ کدوم اینا رو نداشت. با توطئه هاشمی رفسنجانی در واقع به صندلی قدرت تکیه داد. این بیمرامی و این سویه از بی‌اخلاقی رو که می‌خواستم بهش اشاره بکنم در اینجاست. شما بکنید کاری که با هاشمی رفسنجانی این کرد، یعنی کاری که با تمام من. کسانی که فکر از او قد بلندتر هستند تو هر زمینه، ببینید حتی تو زمینه مسائل اجتماعی، او با یک سری از شاعران هشت و نشت داشت، مثل امیری فیروزکاهی، مثل مهدی اخوان ثالث که به او گفته بود که بیا و برای انقلاب شعر بگو، اخوان بهش گفته بود که من و شاعرها در حقیقت ما همیشه بر حکومت هستیم. چه بلایی بر سر مهدی اخوان رو برد. ببینید آدمی هر میزان که پا به سن میگذاره، چون به مرگ نزدیک میشه و باهاش هم نفس میشه، دیگه گذشته ای فکر میکنه، یا ای کاش هایی رو به زبون میاره، ای کاش این کارو نکردم، با همسرم اینجوری بودم، با بچه‌م اینجوری بودم. در مورد علی خامنه‌ای به قایل این برعکسه. او هر چقدر به مرگ نزدیکتر شد، شنیتر، خشنتر عمل کرد و هر گونه صدای مخالف رو در خفه کرد در نطفه. این گونه عمل و رفتار سیاسی علی خامنه‌ای نماد برونفکنی اسلام سیاسیه. او حتی از قتل و جنایت
0: بسیار
2: برخلاف گذشت حقیقت رفت فضیلت ساخت.
0: متشکرم آقای اصلا یه سوال بسیار حد اکثر دو دقیقه، یعنی کمتر از دو دقیقه ممنون میشه. دیگه کلن اگر بخوام جمع‌بندی بکنیم، تحلیل شما از حکومت جمهوری اسلامی که ناگهان علی خامنه‌ای ازش گرفتن چی هست؟ یه دفعه میکنن سرنگون میشه نشد، یه تحلیل الان این جمهوری اسلامی بعد از علی خامنه‌ای آیا دچار مشکلی شده؟ آیا اتفاقی افتاده؟ حکومتی که او فرقه ای کرده، حکمرانی که کاملا فرقه ای کرده، ساختاری که واسه خودش ساخته بود، اطفالی که ساخته بود به عنوان شؤونات نظام، آیا دست و پاگیر بعدی ها خواهد بود؟ چه تأثیری خواهد داشت بر نظام جمهوری اسلامی؟
2: به تردید من تو یکی از دیگه از برنامه های شما گفتم در حقیقت این چیزی که احتمال گشایش رو میداد مرگ علی خامنه ای بود. این ته این دیوار ما نمیدونستیم با مرگ علی خامنه ای این دیوار رایقت، این در اگر باز بشه ما به جهنم خواهیم رسید یا به بهشت، این رو بر کسی دانسته نبود. اما این رو میخوام بهتون بگم که این حکومت الان بی تردید به یک یتیم خانه شباهت داره که پدر بالا سرش نیست، پدر معنوی نداره، اساسا مشخص نیست دست چه کسانی هستش. این وضعیت ناپایداره، این نمیتونه ادامه پیدا بکنه. این بیماری در حقیقت بیماری نیستش که با تنسوپلاس و بشه اون رو با دواگونی درست کرد، این با هیچ شیمی درمانی علاج نمیشه. یک راه بیشتر وجود نداره و اون اینه که اینا نباشن و این اتفاق خواهد افتاد و من تردیدی در این ندارم.
0: بله متشکرم آقای اکبر. این تو این یک دقیقه دو دقیقه کمتر از دو دقیقه آخر برنامه و آقای اصلانی میگم که این دوامی نداره، اصلا درمانی نداره. خیلی همین حرفا میزدن قبلش هم همینجوری بود، اصلا روی کاغذ نباید علی خامنه‌ای میتونست ادامه بده حکومت رو. میگی پول نفت بود، توی سال آخر پول نفت هم نداشت. خامنه‌ای چرا دوام آورد؟ مهمترین چیزهایی که تونست بهش تکیه کنه، ستون ولایت فقیه تونست نگه داره چی بود؟
3: به نظر میرسه که روی گسست ها حساب کرده بود، رو گسست های خارجی و داخلی. اساساً آدمی بود که قدرتش رو بر ضعف های دیگران بنا کرده بود، بر ضعف های داخل و ضعف های خارج. مثلا در نسبت با خارج، هر وقت که میدید اروپایی ها با آمریکایی ها اختلاف دارن، از فرصت استفاده میکرد. اگر سمت آمریکا به نفعش بود، خب بحث مذاکره رو مطرح میکرد، بعد یهو دور میزد وزیر خارجه پیشین ایران، میگفت میرفتیم مذاکره میکردیم، پشت سر یه کار دیگه ای میکردیم، مذاکراتو ما به هم میزدیم، خلافشو انجام میدادیم. یا مثلا میرفت سمت اروپایی ها، تو این گسستا، تو این ضعفا، تو این دعواها بود که دوام میابرد. هر ثباتی به ضررش بود. بعد از انتخابات دوم خرداد که میرفت ماجرا یکم ثبات پیدا کنه، میرباقری نماینده مجلس خبرگان میگه آقا ما رو صدا زد، گفت برید این چیزا رو خراب بکنید، از طریق هیئتا نذارید مثلا محصول انتخابات پا بگیره. هر جا سال 88 مثلا سپاه رفت نتیجه رو به هم زد، هر جا شکل ثبات ایجاد میشد به ضرر او بود. در میان مخالفانش هم، مخالفان داخلیش هم همینطور نگاه میکرد ببینید نقطه ضعفاشون چیه، از پریشانی های فکریشون استفاده میکرد. مثلا فرض کنید که مخالفانش همزمان میخواستن هم مخالف آمریکا باشن، هم مخالف اسرائیل باشن، هم مخالف علی خامنه ای. بعد که مثلا سپاه آمد و چندین کشتار انجام داد، مخالفت با سپاه میکردن. هم اینا بعدن که سپاه رفت با آمریکا و اسرائیل جنگید، رفتن دست و بازوی سپاه رو بوسیدن. این همه آوارگی و پریشانی فکری که تکلیفشون روشن نبود و علی خامنه ای فهمیده بود، برای همین با اینا بازی میکرد، با مخالفانش بازی میکرد. و از همه مهمتر به عنوان نکته آخر، ما یه اصطلاح حقوقی داریم، میگن سبب اقوا از مباشره. یعنی مباشر کسی که یه کاری رو انجام میده، سبب کسی که پشت صحنه همه اسباب رو فراهم میکنه و بعد میندازه گردن دیگری که مباشر.
0: بسیار بسیار سپاسگزارم مهدی اصلانی، نویسنده زندانی سیاسی سابق از فرانکفورت که بالاخره وصل شدن. همکارم محمد جواد اکبر روزنامه‌نگار تحلیلگر سیاسی که از لندن با ما بود، و آسیا امینی تحلیلگر مسائل اجتماعی و البته روزنامه‌نگار که از نروژ با ما بود. خانم آقایان، هر جای دنیا که هستید، داخل یا خارج ایران، خداوند ایران زمین یار و نگهبان شما، با این توضیحی که کسانی که میگفتند دوران طلایی امام هم پس گرفتند.

0: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
1: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
2: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
3: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
4: محاسبه درگاهی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
5: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
2: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.

0: وقت بخیر بیننده ایران اینترنشنال هستید. از استودیو واشنگتن با من گلاره هان. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام اعلام کرد نیروهای آمریکایی به دستور فرمانده کل قوا از ساعت نیم بامداد به وقت ایران حملات دفاعی خود علیه جمهوری اسلامی را آغاز کردند. سنتکام اعلام کرده این عملیات در پاسخ به سرنگونی یک فروند بالگرد تهاجمی آپاچی ارتش آمریکاست. رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران می‌گویند دست کم 6 انفجار از موقعیت نیروی دریایی در سیریک گزارش شده. همزمان خبرگزاری مهر گزارش داده دقایقی پیش یک منطقه در جزیره قشم هم هدف حمله قرار گرفته. این منبع اعلام کرده بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد این پرتاب‌ها احتمالاً از سوی جنگنده‌ها شلیک شدند. شبکه خبر جمهوری اسلامی هم گزارش داده برخی منابع از شنیده شدن صدای انفجار و فعالیت سامانه‌های پدافندی در بندرعباس، قشم و سیریک خبر می‌دهند. همراه می‌شیم با اردوان روزبه از استودیوی دیگر ما همینجا در واشنگتن. اردوان، آخرین تحولات رو از تو بشنویم.
1: اجازه بدید من اشاره اول دو خبر ویژه بکنم. به نظر میسه که دور دوم حملات ایالات متحده آمریکا به خاک ایران آغاز شده. صدا و سیمای جمهوری اسلامی دقایقی پیش آغاز این حملات رو تایید کرده و گفته مناطق در جاسک مورد هدف قرار گرفته. نکته دیگری که اشاره کنم، خبر آکی از این بود که جمهوری اسلامی اقداماتی رو علیه کشورهای منطقه اعلام کرده قصد داره بکنه. ما خبرهای دقیق رو هنوز نداریم، فقط تنها چیزی که داشتیم این بوده که یک پهپاد جمهوری اسلامی به نظر میسه بر روی آسمان عراق دیده شده، اما جزئیات بیشتری دست کم تا این ساعت که با هم صحبت میکنیم نداریم. عباس عراقچی توییتی زده، یعنی در واقع در شبکه ایکس پستی رو گذاشته و تاکید کرده که جمهوری اسلامی هیچ تهدیدی رو بی پاسخ نخواهد گذاشت. اون همچنین گفته که نیروهای آمریکایی اگر میخوان در امان باشن بهترم منطقه ما رو ترک بکنن. اما بیایم سراغ بقیه خبرها. تا لحظه که ما داریم با هم صحبت میکنیم دستش هم 6 انفجار پیش از انفجار جاسک رو در منطقه در قشم و مناطق دیگه داریم در سواحل جنوبی ایران و همچنین ایالات متحده آمریکا اعلام کرده که این رو حق مسلم خودش میدونه که در پاسخ به حمله به هلیکوپتر آپاچی ایالات متحده آمریکا نسبت به موقعیت مناسب عملیات خودش انجام بده. همچنین مقام‌های آمریکایی اعلام کردند که پدافندها، سامانه‌های راداری، مراکز فرماندهی و کنترل مواضع موشکی جمهوری اسلامی اهدافشون در منطقه بوده که عملیات کردن. رسانه‌های نزدیک به جمهوری اسلامی از جمله تابناک هم گفته پایگاه دریایی سیریک، پایگاه دریایی جاسک هم مواضع پدافند هوایی بندرعباس، باتری‌های موشک ساحلی در مینا قشم و برخی مواضع نظامی در کوه مبارکه از جمله اهداف حملات ایالات متحده آمریکا بودند. نیویورک تایمز به نقل از یک مقام ایرانی گزارش داده که دست کم 5 نقطه در سواحل جنوبی قطعا مورد هدف قرار گرفتن و این پایگاه‌های نظامی، تاسیسات راداری و مواضع توپخانه بودند. همچنین سپاه پاسداران اعلام کرده که به سمت اهداف آمریکایی در منطقه قصد برنامه‌ریزی داره. ساعتی بعد رسانه‌های داخلی از موج دوم حملات موشکی جمهوری اسلامی علیه پایگاه آمریکا در منطقه گزارش دادن. ما هنوز گزارش دقیق از حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه خلیج فارس جزئیاتش رو نداریم و نمیدونیم دقیقاً کجا اصابت کرده و چه خسارتی داشته. نیروی هوافضای سپاه هم اعلام کرده پاسخ سنگینی رو به حملات ایالات متحده خواهد داد. مجید موسوی فرمانده نیروی هوافضا گفته جمهوری اسلامی نه تسلیم می شود و نه فریب می خورد. اشاره دیگری هم بکنم در ارتباط با رویارویی که به نظر میاد حالا حملات دور دوم هم ادامه داره.
0: خیلی متشکرم از توضیحاتت همکارم اردوان روزبه از استودیوی دیگر ما همینجا در واشنگتن. نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، آمنه بیرقداری نیکر هرودی، زندانی سیاسی 61 ساله اهل فریمان، بدون رعایت اصل تفکیک جرائم به بند 2 زندان زنانه وکیل‌آباد مشهد منتقل شده. بندی که به گفته منابع مطلع محل نگهداری زندانیان جرائم خشن و سابقه دار است. این منبع مطلع گفته این زندانی سیاسی در زندان دچار حمله عصبی شده و وضعیت جسمی و روانیش نگران کننده است. دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام کرد در کنکور 1405 سوابق تمام دروس پایه 12 با تاثیر قطعی 60% اعمال می شود. عبدالحسین خسروپناه گفته سوابق 6 درس پایه 11 در این آزمون فقط تاثیر مثبت خواهد داشت. سایت هرانا گزارش داده رضا دالمن دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف با حکم شورای انضباطی به اخراج و 4 محرومیت از تحصیل در همه دانشگاه‌های کشور محروم شد. رسانه‌های ایران نوشتن این دانشجو به اتهام‌های ایشون بر هم زدن نظم دانشگاه و اهانت به علی خامنه‌ای متهم و اخراج شده. پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی از محورهای اصلی نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین است. پیش از شروع نشست، آمریکا متن یک قطعنامه پیشنهادی را به 34 عضو شورای ارسال کرد که در آن خواستار دسترسی به اطلاعات برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی شده.
2: دومین روز نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در حالی برگزار میشه که خب همچنان برنامه اتمی جمهوری اسلامی یکی از دستور کارهای مهم اون به شمار میاد. برنامه‌ای که مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تاکید میکنه که با توجه به فقدان آگاهی آژانس از فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی نگرانی‌های اشاعه‌ای رو به وجود آورده. آقای گروسی در روز نخست این نشست در همین جایی که من ایستادم با خبرنگاران و گزارشگران صحبت کرد و همونجا هم اعلام کرد که جمهوری اسلامی باید با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری بکنه و نمیتونه که برای بازرسی‌ها مکان تعیین بکنه، زمان تعیین بکنه یا بگه که برای این مورد اجازه میدیم که بازرسی بشه یا برای یک موردی اجازه نمیدیم که بازرسی بشه. و هر کشوری که عضو NPT هست و معاهده پادمانی داره با آژانس باید اجازه بده که از تاسیسات اون بازدید بشه و بازرسی ها ادامه پیدا بکنه. آقای گروسی همچنین اشاره‌ای هم داشت به مذاکرات هسته‌ای که بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده وجود داره. سوالی بود که ما در ایران اینترنشنال از آقای گروسی مطرح کردیم و آقای گروسی تاکید داشت که هر توافقی که بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده انجام بشه و آژانس در اون نقشی نداشته باشه در واقع یک توهم هستش، و چرا که اگر مسئله راستی آزمایی وجود نداشته باشه در واقع این توافق نمیتونه که پابرجا و محکم باشه. در ادامه ایالات متحده هم پیشنویس قطعنامه‌ای رو در اختیار 34 عضو دیگر شورای حکام قرار داده که در اون تاکید مجددی هست بر همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. در این پیشنویس قطعنامه تاکید شده که جمهوری اسلامی باید حساب کتاب دقیق تمام مواد هسته‌ای که در اختیارش هست و تا پیش از درگیری‌ها آژانس هفته یک بار هم از اونها اطلاع داشت و خودش رو به‌روزرسانی می‌کرد در اختیار آژانس قرار بده و همچنین اجازه بازرسی‌ها از تاسیسات هسته‌ای ایران به ویژه تاسیسات بمباران شده رو به جمهوری اسلامی به آژانس ارائه بکنه. در واقع این پیشنویس قطعنامه اونطور که در راهروها شنیدیم از سوی دیپلمات‌ها رأی لازم رو داره و احتمالاً هم تصویب خواهد شد.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. ارتش اسرائیل اعلام کرد از آغاز عملیات علیه حزب الله لبنان بیش از 40 عضو این گروه کشته شدند. به گفته ارتش اسرائیل نیروهای این کشور همچنین چند انبار سلاح حزب الله را در ساختمان‌های غیر نظامی کشف کردند. رسانه‌های روسیه گزارش دادند 3 انفجار در یک خط لوله اصلی گاز در جمهوری داغستان در شمال قفقاز یکی از واحدهای فدرال روسیه رخ داده. مقام‌های محلی میگن آتش‌سوزی احتمالاً یک ایستگاه توزیع گاز رو در بر گرفته. نخست وزیر عراق به گروه‌های مسلح نزدیک به جمهوری اسلامی هشدار داده که بغداد به هیچ فرد یا گروهی اجازه نخواهد داد ثبات و امنیت عراق را به خطر بیندازد. این اظهارات همزمان با اوجگیری تنش‌ها و حملات متقابل بین جمهوری اسلامی و اسرائیل مطرح شده. ترسکه صادقی از پاریس گزارش میده.
3: حصر سلاح به دولت عراق و حمایت‌های جمهوری اسلامی از حزب الله لبنان در منطقه به تنش‌های لفظی بین میلیشیاهای عراقی با نخست وزیر جدید عراق علی زیدی دامن زده. بعد از اوجگیری حملات سپاه پاسداران علیه اسرائیلی‌ها می‌دونیم که 4 گروه مسلح عراقی بیانیه‌هایی دادند که ضمن حمایت از جمهوری اسلامی تهدید کردند که منافع آمریکا را در عراق و منطقه هدف قرار خواهند داد. مسئله‌ای که با واکنش جدی دولت مواجه شد. علی زیدی نخست وزیر جدید عراق در جلسه شورای وزارتی امنیت ملی خطاب به میلیشیاها اعلام کرد که با هر فرد و گروهی که بخواد سلاح خارج از قانون استفاده بکنه و امنیت ملی عراق رو به خطر بندازه برخورد جدی خواهند کرد. مسئله‌ای که بلا فاصله با واکنش متقابل برخی از گروه‌های میلیشیایی مواجه شد. فراس یاسر عضو شورای رهبری در واقع جنبش نوجبا از طریق تریبون‌های جمهوری اسلامی دولت عراق رو هم تهدید کرد و هم تحقیر کرد. اون مشخصاً در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفتش که هر لحظه امکان از سرگیری حمله به نیروهای آمریکایی وجود داره و از طرف دیگه اعلام کرد که به هیچ عنوان سلاح تحویل نمیدن و در واقع علی زیدی داره پروژه‌های آمریکا رو به دلیل اینکه تحت نفوذ آمریکا هستش در عراق اجرایی میکنه. تمامی این واکنش‌ها و اخبار در عراق با نگرانی در رسانه‌ها تفسیر شد در رابطه با اینکه با این در نظر گرفتن این احتمال که هر لحظه ممکنه درگیری‌ها بین جمهوری اسلامی با آمریکا و اسرائیل دوباره شکل بگیره و رفتار گروه‌های میلیشیایی وابسته به سپاه پاسداران این رو تایید می‌کنه که حاضرن برای حفظ منافع جمهوری اسلامی امنیت و ثبات عراق رو به خطر بندازن.
0: با این گزارش به پایان بخش کوتاه خبری می‌رسیم. کمتر از یک ساعت دیگه با یک بخش خبری زنده دیگه از آخرین تحولات با شما خواهم بود. با ما بمانید. وقتتون بخیر. شب و روزتون خوش. تا بعد.

0: که در این حمله رزمندگان فلسطینی به رژیم خاصه وارد شد بیشتر معلوم شد که قابل ترمیم نیست.
1: هیچ کدوم از این تکانه های بین المللی نمیتونه به زندگی مردم آسیب وارد کنه.
2: مسئولین ارشد کشور دارن کار میکنن، گرفتن خوابیدن کار میکنن، غلط
1: از روی غفلت میکنن یا پول میگیرن من نمیدونم. میخوان وانمود کنن کشور به بن‌بست رسیده. نه،
0: ملت آمریکا احساس خجالت و سرافکندگی میکنه از حکومت های خودش. همین نظام امت و امامت، نظام مردم سالاری دینی.
3: ما میگیم اعدام نشه، تو غلط کردی که میگید.
0: انتخابات رو متعلق به خودتون بدونید که متعلق به شماست.

0: امشب در 24 ترامپ میگه جمهوری اسلامی هلیکوپتر ایالات متحده رو سرنگون کرده و باید بهش پاسخ داده بشه. به گفته ترامپ خلبان‌های آمریکایی سالمن. تهران هشدار داده دیپلماسی رو ترجیح میده اما به زبان‌های دیگه روانتر سخن میگه. ادامه حملات اسرائیل به لبنان با وجود هشدارهای ایران، مواضع حزب الله همچنان زیر ضربات سنگین. و هشدار امنیتی ایران اینترنشنال به روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی. هکرهای وابسته به سپاه با جعل هویت خبرنگاران دنبال دسترسی به اطلاعاتند.
1: از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. رئیس جمهوری آمریکا میگه به او اطلاع داده شده که جمهوری اسلامی یکی از هلیکوپترهای بسیار پیشرفته آپاچی رو در حالی که بر فراز تنگه هرمز در حال گشت بود سرنگون کرده. دونالد ترامپ در تروت سوشال نوشته دو خلبان آمریکایی حاضر در این حادثه سالم و بدون هیچ گونه جراحتند. با این حال به گفته او ایالات متحده ناگزیر باید به این حمله پاسخ بده. در حالی که اسکای نیوز عربی به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده متن توافق با تهران برای بررسی به آمریکا ارسال شده و به صورت اولیه مورد پذیرش دولت آمریکا هم قرار گرفته. همزمان در تهران محمد باقر قالیباف گفته جمهوری اسلامی زبان دیپلماسی رو ترجیح میده اما به زبانهای دیگه میتونه بسیار روانتر صحبت کنه. در همین حال اسرائیل هیوم گزارش داده مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا نقش مهمی در جلب موافقت دونالد ترامپ با حمله اسرائیل به جمهوری اسلامی داشته. به نوشته این روزنامه نتانیاهو به ترامپ هشدار داد که عدم پاسخ به حمله موشکی ایران موقعیت تهران رو در مذاکرات با آمریکا تقویت میکنه. استدلالی که با حمایت روبیو همراه شد. بر اساس این گزارش حمله اسرائیل با هماهنگی کامل واشنگتن و سنتکام و با موافقت ترامپ انجام شده. همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید به ما پیوسته. سمیرا، الان آقای ترامپ میگه چاره ای نداره جز این که به حمله به هلیکوپتر آپاچی ایالات متحده واکنش نشون بده. چه میدونیم در مورد حجم و احتمال و زمان این واکنش؟
2: فرداد، ناگزیر هست. اینطور نوشته که ایالات متحده ناگزیر از پاسخ دادن به جمهوری اسلامی است. این بحث هلیکوپتر رو ما از صبح بارها در اخبار گوناگون، در گزارش‌های گوناگون در رسانه‌های ایالات متحده شنیده بودیم که ماوقع چه هست. زمان می‌خواستند که بررسی بکنند ببینن علت سقوط چه بوده و الان به نظر میاد که علت سقوط پهپاد جمهوری اسلامی بوده و خب آقای ترامپ داره از یک فضایی میاد بیرون به خاطر بحث حمله که جمهوری اسلامی به اسرائیل کرد و اون استدلال هایی که اسرائیل و آقای نتانیاهو برای آقای ترامپ آورد که در چنین شرایطی وقتی به ما حمله شده ما باید پاسخ بدیم، داره از اون شرایط میاد بیرون که میگه هلیکوپتر آپاچی پیشرفتمون رو از دست دادیم و ناگزیریم که جواب بدیم الان به جمهوری اسلامی. این که چه اقدامی انجام بخواد بده روشن نیست. چند ساعت قبلش، زمانی که دیشب آخر شب یعنی بامداد سه‌شنبه بود، وقتی آقای ترامپ برگشت از نیویورک به کاخ سفید در کوینز در نیویورک، اونجا رفت با خبرنگاران دو سه تا سوال و جواب رو پاسخ داد و صحبت کرد. اونجا راجع به این که چرا انجام عملیات نظامی در شرط فعلی فکر خوبی نیست صحبت کرد. شاید میشه گفتش که در این هفته ها یکی از روشن‌ترین و صریح‌ترین صحبت‌هایی بود که در مخالفت با انجام عملیات نظامی داشت انجام میداد و گفت که تنگه هرمز بیشتر و طولانی‌تر بسته خواهد بود اگر که بخواد یک اقدام نظامی انجام بده و افراد بیشتری جان خودشون را از دست خواهند داد که او مایل نیست، ولی محاصره دریایی را انجام خواهد داد. اون دیوار آهنینه، کسی تانکری حق عبور نداره و از این طریق فشار خودش رو ادامه خواهد داد. این حرفا رو بامداد سه‌شنبه داشت میزد که حالا بحث هلیکوپتر پیش آمد و بعد نوشتش که میگه ناگزیر از پاسخ دادن هست. صبح امروز هم خودروی جنرال دنکین، رئیس ستاد مشترک نیروی مسلح، اینجا پارک بود. روشن بود که دیدارهایی داره با مقام‌های مختلف کاخ سفید جنرال کین انجام میده، ولی اینکه در شرایط فعلی آقای ترامپ بخواد بره به سمت یک حمله بزرگتر چیزی نیست که ما اینجا در رسانه ها راجبش بخونیم یا کسی احتمال این بحث رو بخواد پیش بکشه. فراموش نکنیم در همین آخر هفته که بحث اسرائیل و جمهوری اسلامی مطرح بود، بسیار بحث تنش زدایی رو آقای ترامپ داشت مطرح میکرد، بحث خیشتندایی رو مطرح میکرد. وقتی که حمله صورت گرفت گفت که من با نتانیاهو تلفنی صحبت میکنم که حمله تلافی جویانه رو انجام نده. روز گذشته فرداد که با هم صحبت میکردیم اخبار در این رابطه بسیار زد و نقیز بود. والستریت ژورنال میگفت ایالات متحده درگیر بوده، دخیل بوده در بحث دفاع از اسرائیل، ولی سی ان ان به نقل از مقام های آگاه میگفت ما حتی دخالتی نکردیم در اینکه بخوایم از اسرائیل دفاعی بکنیم. و اینطور جلوه داده میشد که اختلافات بسیار عمیقه بین اسرائیل و ایالات متحده. اسرائیل هیوم در گزارش خودش، همونطور که خودت هم اشاره کردی، یک روایت جامع‌تری رو داره ارائه میده. عناصری از روایت اسرائیل هیوم رو ما روز گذشته هم شنیدیم، ولی این داره یک روایت جامع‌تر رو ارائه میده. تماس‌های تلفنی بین براد کوپر و ایاز ضمیر انجام شده، هماهنگی‌ها زیاد بوده. وقتی که موشک‌های جمهوری اسلامی پرتاب شدند، آمریکا به اسرائیل اینها رو اطلاع داده و بعد حملاتی هم که انجام شده بدون هماهنگی با ایالات متحده نبوده. یعنی بعد از اون تماس تلفنی که آقای ترامپ و نتانیاهو با هم انجام میدن روز یک شنبه و بعد از اون آقای نتانیاهو وارد جلسه امنیتی خودش میشه و بعد با روبیو تماس میگیره، در اون اثنا اینجا هم در کاخ سفید جلسه رو آقای ترامپ برگزار کرده بوده که در اون جلسه آقای روبیو زیاد راجع به این صحبت کنه با آقای ترامپ، چراغ سبز رو در واقع انگار آقای روبیو میگیره که اگر الان ما نگذاریم اسرائیل جواب بده دستمون باز میاد پایین تر در مذاکرات، جمهوری اسلامی دست بالاتر رو خواهد داشت. و از طرفی روایت پیروزی که جمهوری اسلامی درست کرده از اون جنگ تا به امروز، انگار اون روایت هم روایت پیروز خواهد بود. به همین خاطره که باید بگذاریم اسرائیل پاسخ درخورش رو بده. آقای روبیو چندی پیش در همون یکی از جلسات استماعی که در کنگره داشت به این اشاره میکنه، به کشوری وقتی حمله میشه اگر اون جواب نده یک کشور احمق به نظر میاد. و این گونه است که با دو شرط، یکی اینکه در یک محدوده زمانی کوتاه چند ساعته و در ابعاد کوچک اسرائیل بتونه جواب بده، جواب جمهوری اسلامی رو بده. این اتفاق هم افتاده. آقای ترامپ میگفت ما دو سه روز آینده به سمت یک توافق نهایی داریم میریم. این صحبت ها مال چند ساعت پیش. در همین اثنا هم اخبار زد و نقیزی از سمت رسانه های سپاه پاسداران آمد که 3 میلیارد دلار رو از امارات فرستادن به ایران. این خبر داره در کنار اخباری میاد از زبان رئیس جمهوری آمریکا که راجع به بروز یک توافق تا دو سه روز آینده داره میگه. البته فراموش نکنیم در تمامی این هفته ها، دو ماه گذشته، آقای ترامپ گفته که چند روز دیگه ما توافق میکنیم. این خبرها هم داره شنیده میشه، ولی این بحث هلیکوپتر آمد و تحت الشعاع قرار داد تمامی این صحبت ها رو. و روشن نیست الان وقتی آقای ترامپ از ناگزیر بودن ایالات متحده صحبت میکنه دقیق منظورش چه هست. آیا بحث نظامی است، آیا بحث حمله است، یا بحث اینکه باز در تنگه هرمز، چون این هلیکوپتر در تنگه هرمز مشغول گشت زنی بوده، باز اونجا بخواد صرفا محدود به اون حوزه آبی تنش‌ها رو ایالات متحده بخواد بیشتر بکنه.
0: ممنونم از تو. همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید با ما. شهیر شهید سالس، تحلیلگر روابط بین الملل و مسائل ایران از استودیو ما، و فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن، هر دو از همین شهر با ما هستند. آقای ندیمی، با شما شروع میکنم. از نظر فنی و نظامی اول چقدر حائز اهمیت هست؟ چه شکلی احتمالاً داشته برخورد پهپاد جمهوری اسلامی با هلیکوپتر آپاچی؟
3: بله، هلیکوپتر آپاچی نیروی زمینی ارتش آمریکا لشکر اکسودو هوا بورد مرتدی هست که در منطقه مستقر هستند برای کمک به اجرای محاصره دریایی ایران، و در به طور مرتب در منطقه تنگی هرمز پرواز گشتی انجام میدن و همطور در اسکورت کشتی ها هم به نوعی نقش دارن. این کشتی هایی که با هماهنگی و هدایت دورادور نیروی دریایی آمریکا از منطقه خلیج فارس وارد تنگی هرمز میشن برای خروج از این منطقه از آبهای جنوبی خیلی نزدیک به سواحل عمان، به وسیله هلیکوپترهای آپاچی معمولاً اسکورت میشن. هلیکوپترهای بسیار مسلحی هستن، با توپ 20 میلیمتر خیلی قوی دارن و همینطور انواع راکت و موشک ها میتونن هم بکنن. یک رادار هم بالای ملخ هلیکوپتر هستش که اون رادار لانگ بو هم میتونه علاوه بر امکانات اپتیکی که هلیکوپتر داره، در شرایطی که دید خیلی خوب نیست میتونه یک آگاهی خیلی خوبی از موقعیت اطراف برای خلبان و همینطور افسر تیرانداز هلیکوپتر تامین بکنه. این هلیکوپترها معمولا در ارتفاع پایین پرواز میکنن با سرعت کم تا شرایط منطقه رو زیر نظر بگیرن، عبور و مرور کشتی ها رو زیر نظر بگیرن و همینطور هم تهدید قایق‌های تندروی ایران رو بتونن با امکانات خودشون تحت کنترل داشته باشن تا در صورت لزوم به اونا حمله بکنن. در کم مورد هم در روزهای گذشته و هفته‌های گذشته وقتی درگیری انجام میگرفت تا قایق‌های تندروی ایران سپاه پاسداران غرق می‌شد در منطقه، معمولا همین هلیکوپتر آپاچی در این مورد نقش داشتند. سرنگون کردن این هلیکوپتر هم احتمالاً به وسیله یا موشک‌های دوش پرتاب اتفاق افتاده که روی حرارت ساطع شده از بدنه و موتور این هلیکوپترها قفل می‌کنن، به سمتشون چلیک میشن، از روی شونه یک نفر روی یک قایق تندرو یا در یکی از جزایر مثل جزیره ابو موسا میتونه این کار انجام بگیره. تا حدود 5 تا 8 کیلومتر هم برد این موشک‌ها هست. معمولاً البته آپاچی در مقابل موشک‌های دوش پرتاب هدایت شونده فروسرخ امکانات دفاعی دارن و ولی امکانات دیگه ای رو هم سپاه پاسداران داره برای مقابله با هلیکوپترهایی که سرعتشون کم هستن، به طور مشخص که اونم درون های بی سرنشین های شاهد 358 و 359 هست که بین 100 تا 150 کیلومتر برد دارن، باز امکانات اپتیکی دارن و مثل هواپیمای بی سرنشینی هستن که شبیه موشک هم ولی میتونن در پرواز گشتنی بکنن و به هدفشون که انتخاب میشه با استفاده از اون تصویر مادون قرمزی که داره و میتونه اون دوربینش ایجاد بکنه، چون در شب این اتفاقات افتاده میتونه روش خفت بکنه و بهش برخورد بکنه. حوثی های یمن از همین سیستم مجهز هستن، ایران بهشون داده و تا حالا بی سرنشین MQ-9 آمریکایی رو با استفاده از اون سرنگون کردن. یه قائم 118 هم هست که بردی کمتری داره، حدود 25 کیلومتر و همین رو میتونه از روی قایق‌های تندرو یا از جزایر ایران به سمت این هلیکوپتر را شلیک کنه.
0: آقای شهید سالس، این نقض آتش‌بس‌های محدودی که میبینیم چه در مورد تبادل آتش بین ایران و اسرائیل، چه الان حمله به هلیکوپتر آپاچی و طبیعتاً واکنش بعدی آمریکا، آیا میتونن پاشنه آشیل یک توافق احتمالی بشن؟ آیا میتونن شعله جنگ رو دوباره شروع بکنن؟ یا فکر میکنین اینها نکات کوچکی هستن که در حاشیه است و خیلی تأثیر معناداری روی اصل مذاکرات نخواهد داشت؟
4: من قضیه رو اینجوری میبینم که تصمیم کاخ سفید و همچنین جمهوری اسلامی این هست که اینا به یه توافق برسن، چون هر دو طرف در اثر درگیری گسترده دیگه زیانهای جدی میبینن و منافعی هم براشون نداره. از طرف آمریکا خب ما میدونیم، همونجور که خود آقای ترامپ هم درست اشاره کرده، که تنگه هرمز اگه حتی یک حمله سنگین هم صورت بگیره اصلا باز شدنش موضوعیت نداره. مسئله امنیت تنگه هرمز هست که ما امنیت برقرار نمیشه، چون با این سیستم موشکی و پهپادی که جمهوری اسلامی داره کافیه یکی دو تا نفتکش بزرگ رو اونجا بزنن و نه شرکت بیمه اونجا رو بیمه میکنه و نه نفتکش عبور میکنه. و جمهوری اسلامی هم خب ما میدونیم که شدیداً از زیر فشار اقتصادی است، هر چند که پاسخگو نیست به مردم و اهمیت چندانی در مقایسه با دولت‌های غربی نداره، براش فشار اقتصادی میتونه بیشتر مقاومت بکنه، ولی به هر صورت نمیخواد که در این شرایط بمونه، خیلی و الا اصلا ادامه نمیداد این بحثا رو. من فکر میکنم اگر آمریکا الان در پاسخ به این حمله به هلیکوپتر بخواد اقدام، اولا ممکنه این امکان وجود داره که اصلا اقدامی نکنن، ممکنه، و اگرم بکنه آمریکا یک حمله سمبولیک خواهد بود و حتما هم یه پیغام پسخام‌های پشت پرده رد و بدل خواهد شد که شما واکنش نشون ندین، چون الان اینطور که معلومه به یه توافق نزدیک شدن. ولی من کلن قضیه رو اینجوری میبینم که از سال 2013 که مذاکرات برجام شروع شد، این رو هم نوشتم هم گفتم، 2015 که برجام شکل گرفت همینو گفتم، این درگیری جمهوری اسلامی با آمریکا که این تضاد آشتی ناپذیر رو گذاشته در مرکز سیاست خارجیش و به خصوص نابودی اسرائیل، هر توافقی هم به نظر من صورت بگیره این توافق ناپایدار خواهد بود، مگه اینکه تو این سیاست یه تجدید نظر جدی بشه که من بعید میدونم. در نتیجه من فکر میکنم امکان اینکه این توافق صورت بگیره، باز میگم امکان اینکه صورت بگیره وجود داره، ولی این توافق با این وضعیتی که جمهوری اسلامی در پیش گرفته، با این سیاستی که نابودی اسرائیل رو گذاشته در مرکز سیاست خارجیش و همچنین تضاد آشتی ناپذیر با آمریکا رو، که این بی سابقه است، یعنی حتی در دوران جنگ سرد ما ندیدیم که بلوک شرق با آمریکا، هرچند که درگیر بودن، ولی بزرگترین سفارتخونه های دنیا رو در پایتخت های همدیگه داشتن، با هم رابطه دیپلماتیک داشتن در بالاترین سطح. ولی این روشی که نه مذاکره میکنیم نه حرف میزنیم و فقط حاضریم دعوا بکنیم، این عاقبتی برای هیچ قرارداد و هیچ توافقی به نظر من عاقبت خوبی نداره.
0: آقای ندیمی، از نقطه نظر آمادگی نظامی الان اسرائیل و آمریکا کجا قرار دارن در مقایسه با اوایل پایان جنگ شروع آتش بس؟
3: در حد اکثر آمادگی قرار دارن. از نظر تهاجمی نیروی هوایی اسرائیل کاملا آماده هست، نیروی دریایی آمریکا و هوایی آمریکا در منطقه کاملا آماده هستن و امکانات تهاجمی
0: از نظر موشکی اگه یادتون باشه، چون یه گزارش هایی بودش که آمریکا بخش زیادی از موشکاشو در جریان جنگ استفاده کرده بود، آیا در این بازه زمانی نسبتا محدود توان تولید بیشتر و پر کردن انبارها رو داشتن؟
3: بله، احتمالاً. حالا از نظر تولید که خب به هر حال با توجه به ظرفیت هایی که در حال افزایش هستش، ولی در این زمان کوتاه حالا شاید نشه انتظار داشت که خیلی تولید بالا رفته باشه و ذخایر تکمیل شده باشه، ولی از نظر امکانات تهاجمی به نسبت پرتعدادتر مثل بمب‌های هدایت شونده، بمب‌های جیدم که خیلی استفاده شد و در ذخایر به تعداد زیادی هست، حتما دوباره تکمیل شده، به منطقه آوردن، جابجا شده از مناطق دیگه، از فرماندهی های دیگه در صورت لزوم این جابجایی صورت میگیره. موشک های توماهاک میگفتن که خب به تعداد خیلی زیادی شلیک شده بود، ولی چندین محموله موشک های توماهاک از پاسیفیک، از اوینس آرام، منطقه از اروپا به منطقه آورده شده و در صورت لزوم استفاده میشه. در زمینه موشک های پدافندی خب این مقدار کمبود وجود داره و ما دیدیم که اسرائیل هم در درگیری اخیر کمتر از موشک‌های برد بلند خودش استفاده کرد، ولی به نظر میرسه که بالاخره به یه تعدادی که بتونه پوشش یک درگیری مشابه درگیری 39 روزه رو بده به اندازه کافی در اینجا هست، به ویژه امکانات تهاجمی در آمادگی کامل قرار داره.
0: آقای شهید سالس، به نظر میرسه که جمهوری اسلامی به هر دلیلی الان دست بالا رو احساس میکنه که داره، تا اندازه‌ای که میبینیم از آپاچی آمریکایی رو ساقط میکنه تا خیلی راحت به خاطر